wer mo xam bu ngeen ci d'accordé nga fay mu tambulé nampal waye fay nit mu lay nampalal mo gën di woro nampalal la fay nit mu lay nampalal mo gën di woro nampalal la loolu ay wax yoonte bi ali sallatu wasallam nampé wul makka ma nga nampé ca al badiya nampu soow nit ku ñu wax halimatu sa'diya nampu ca ñaari at yu ma sëb ba mu ca jógee te fekk ndaw sa di ku dégg arab li dégg arab yonent bi ca gën a dégg arab mboolem li dégg arab yonent bi ca gën a dégg arab moo tax bu benn waaye ne xaar rasulullahi boo ko dégloo ci dégg arab su waxee ba nag nga xam ad islam dég bu benn waaye waxee ne xaar rasulullahi wax ba noppi ci dégg arab su nekkee rek yow boo déggee arab da nga xam nga xam yonent bi ko xoolal dég su ñu waxee noonu benn misaal da nga dégg ko ne xaar rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin bu ne wu muslimatin rek ne ko déggu arab yonent bi waxul loolu dala sàkk xam-xam fardal ci bépp julit lu ci indi bu góor ak bu jigéen yonent bi di waxee noonu moo tax mu muslimatin bokkul ci hadis bi sàkk xam-xam fardal ci bépp julit kay wax na ñëpp naan nag bu góor ak bu jigéen su boobaa loolu yonent bi di waxee arab noonu sallallahu alayhi wa sallam li ko waxal mooy dafa nàmpa ci nit xale yi nàmp nag ci yeneen yooyu dégg olof gis nga tabarkàllah léeg-léeg sax nga di ko naan sama olof léeru dégguma olof nangam nangam doy na kéemaan nga yëg wattaqullaha waaye waaye ragal leen yàlla waalemuu ngeen xam ne anna allaha yàlla basirum kuy gis la bima taamaluna ci lépp lu ngeen def basirum ku xam la bima taamaluna ci lépp lu ngeen def jëkkër yeeg jabar yi lay waxal ba léegi lépp lu ngeen def ci biir sëy bi tàmbale yi ci am njooj njaaj yi ci am wallahu anna allaha bima taamaluna basir na nga croise si jëkkër tooñ ko ba ñu dagg soldam jox la waalemu ann allaha bima taamaluna basir xoññal bi ngay def sa jëkkër sa jabar waalemu ann allaha bima taamaluna basir wallaay ma tax ko ragal yàlla moo mën a sëy waaye ko ragal yàlla moo mën a yor jabar ndax yàlla ngay seet ci moom yàlla ngay seet ci moom ñu ragal yàlla léeg-léeg ñu koy taxal seen bunt kër sax si leen demal ne sa saa mu joxee dépense bi mu ne nekku na débrouiller

0: loxo
1: naan yow mi yaa koy moom ci fi jógee jiw déedéet la muy sañ kay mooy ginnaaw muumu ko te du ci dara lu dul jotali su boobaa buy dem day dem bàyyee ko noonu su ëllëgee lu fi nit ñi def yowmal xiyaam wala tufalu an sabi an sunubil mujrimin la ko yàlla wax bakkaaru gaa yi du ma la ko laaj. Kon daawa yonent bi tàmbali wu ko Noox moo ko tàmbali kenn ku ndi ca woote ba mu agsi ci moom woote ca ba mu fiy jóge ñu bàyyi ko ñu jël ko teg ko ci loxo Aboubacry Siddiq mu jóge fa ñu teg ko ci loxoy Umar ibn Khattab mu jóge fa ñu teg ko ci loxoy Ousmane ibn Affan mu jóge fa ñu teg ko ci loxoy Sidna Ali mu jóge fa ñu teg ko ci yenn loxo naka noonu ba ni mu agsi ba bisub kay bii képp ku dégg ñu ne udu te nga nekk borom xam-xam yow la ñuy wax foo woote jëmale ila sabili rabbika ci sa yoonu borom. Lu tax ila sabili rabbika ndax bu ñu newut ila sabili rabbika nit mën naa woote ila sabili nafsihi nit mën naa woote ila sabili daarihi nit mën naa woote ila sabili jamaatihi nit mën naa woote ila sabili fikratihi moo tax yàlla ne ila sabili rabbika. Bu daawa amee ne ila sabili rabbika coow du am boo demee garage foo fa dégg coow mooy client yi dañu bokkut fu mu jëm waaye juróom-ñaari client taxaw ab cette place taxaw ñoom ñëpp ñu gën dar du am benn coow dañu daal di yéeg fay seen i passe dem. Waaye bu fekkee ne kii jëm ñaajo la jëm kii jëm Tingué kii jëm Pikine kii jëm feneen ñett jëm ci ndar dama ne ñu taxaw ñoom ñëpp bëgg bokk cette place bi coow li doy am ne kurr ndax ñoom ñëpp bokk ñu jëm ila sabili rabbika. Booy daaw nag mu ne ko nga def ko bil xikma bil xikma xikma nag amul école bu koy jàngale amul kenn ku mën a jàngale xikma déedéet moo tax yàlla def fi benn sifa bil xikma rek virgule xikma daal wa man yu'tal xikmata faqad utiya xayran kasiran ku ko yàlla jox jox na la lu am solo waaye nag amul école bu mu koy jàngale xikma cii ci ren nag bu déwénee du nekk xikma la nekkoon xikma daaw nekkul ren xikma la nekk xikma fii ci biir dëkk bi du nekk xikma Pikine la nekk xikma Pikine du nekk xikma Thiès fenn fu nekk seen xikma moo taxoon nag ñi fi jaaroon maam borom tubaar di la anhu nekkoon fa mu nekkoon xam lan moo fay xikma mu doxal ko maam Cheikh Hadji Malick xam fa mu nekkoon lu fay xikma ba demee fii ci sëriñ aadi fi mu nekkoon mu xam la fay xikma moo tax kenn ku nekk am ñu la wóoroon ca na nga doon doxale loolu mooy xikma wal mawisat alxasana nee na nag su fekkee da ngay waaraate nag nga def ko nag alxasana waarate wu rafet moom wa jaadilhum sooy werantee ku xamul nga werantee moom billati ya ahsan ci lu gën a rafet nag kaddu yim lay wax yow yow na nga wax kaddu yu gën a rafet waaye bu lay wax moom ngir ñàkk xam nga koy wax kaddu yu gën a ñaaw yam lay wax muy def kaddu ñaaw su boobaa fan lay bàyyi ak la ngay woote ak lu baax baax baax te ku tax nit daw diine da nga am bakkaar inna rabbaka sa borom huwa aalamu moom rek a xam bi man dalla ci ku sànku an sabilihi ci yoonam moom moo xam ku sànku woote leen rek yéen yéen xamuleen ñi sànku da ngeen ko yaakaar rek wa huwa yàlla aalamu bil muhtadin moom rek a xam ñi jub ñi jub moo leen xam ñi sànk moo leen xam kon ñi jàpp ne ñu ci njub gi bëgg indi ña ngi jàpp ne ña ngi ci njuba diga suñu téyel ñoom ñëpp dara du sotti ndax yow mi jàpp ne yaa ngi ci njub kee jàpp ne ma nga ca lee moom day defe ne lii nga koy woo du dara yow nga defe ne li nga koy woo mooy li baax bu ngeen déggoowul xamuleen lu ngeen di wootante ku ne day taxaw fa nga taxaw rek di wax sa bubbu naan ak yow tabarkàlla xëy na ci beneen bu gën a yaatu aaya yooyu dina fi ñëw wa in aaqabtum yàlla mu ne bu ngeen dee mbugal di fayu fa aaqibu na ngeen fayu na ngeen mbugal bi misli ma uuqibatum bihi lu mel ni lañ leen def mu fassiru nay nee nañu nasalat fi sha'ni hamza ibne abdulmutalib mi ngi wàcc ci hamza doomu abdulmutalib bi ko misiru koo nay reyee ca yow ma axut dañoo bëtti biir ba yonente bi alayhi salatu wasalam ne leen la in afarni llahu bihim la umathilanna bi sab'ina minhum bu ma leen jekkoo dinaa ko def juróom-ñaar fukk ci yéen li mel nii yàlla ne ko ah fa in aaqabtum su ngeen dee mbugal di fayu fa aaqibu na ngeen mbugal fayu bi misli ma uuqibatum bihi lu tal na leen def wala in sabartum moonte ma ngeen muñoon day la huwa muñ xayrun li saabirina moo gën ci muñ ka bi bañ a fayu sax dee gën wasbir muñal yow yonent bi wa ma sabaru ko illa billah sa muñ nag bul ko teg lu dul ci yàlla bul buñ pour kenn muñal ngir yàlla subhanahu wa taala wala taxzan bul jàq alayhim ci ñii ngay woo ولا تكبل نكيب في ضيق تقط قط مما يمكرون تي لين لاي فخال لولا واي من دي فخال تي فخال لو مولاكو رك داغا سي موت ان الله يلا مع الذين ميغا اندك ميغا خامل تقو راغال ناني والذين اب نيغا خامني هم محسنون نيغا رافتال نيوم اندنا نيوم معي جينك معي قاصلا ان معي بنت لي معي عامه معي عامه موي فو نيت نيك ياك يالا فا نيك معي قاص موي كو نيك تي راغال يالا اك رافتال ياك يالا سيني بروم تبارك وتعالى يينا اند su ko defee kon mbokk yi loolu moo nekkoon suratu nahli ñu ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix defal ñu dégg ak topp doomi soxna yi nga xam ne ñooy ànd di ñu déglu te it yor seen téere di topp di gis loo xam ne ñi xamul duñ ko gis ñu ngi ñaan yàlla tabaraka taala mu bool ñu defal tawfiix tabaarakallaa li ñu ji wàllu tafsir moo demee noonu jot nañu fi benn mbokk mu ñu wax góor a ngeer nee na ci biir tafsir bi dafa am ay baat yooyu bu sañoon ñu leeral ko ci moo di tajj aruna lan lay tekki wa ma bikum min nicmatin fa min allah summa ida massakum adurru fa ilayhi tajj arun tajj arun baat bi mooy tekki rek rafu sawti bi dua wa tadarru rafu sawti bi duaai wa tadarru mooy yëkkati sa kàddu ci ñaan mbaa ngay toroxlu moom la waxe joxel yuuxu al ahsa dafa mas wax ci benn bayit فطافت ثلاثا بين يوم وليلة وكان النكير أن تطيف وتجأرا نعني مواقق بات وعزرتموهم لم يتكي التعزير موي التحكيم والتوقير مملو ألف دي وقت أرمال ولا بوك مملي وقت مقل على خائنة من ممتمت على خائنة يعني على خيانة موي تقور يسير يعني كبير نتني دي جس أي ورط نيوم baatu nag xaayina lañ bind mu tolloog li ñuy wax rajulun taaxiya wala raawiya ci hadis nee na qissisina qissisina al qiss wala qissis ismu li raisi nasara wa maanaahu al aalim moom la olof di wax kaan mooy koo xam ne kii dafa mën a jàng te bokk ci tabarakalla nasaraani su ko def wassalaatu wassalaamu ala man unzila alayhi al quran muhammadin ibni abdullah salawaatullahi wasalaamu alayhi mbokk ñuy déglu ci Dakar li ko wër ci 88.9 dañu déglu ci Thiès ak li ko wër ci 93.7 dañu déglu ci Kaolack ak li ko wër ci 105 ñu ngi leen di wax assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu ginnaaw bu ñu waxee ñun ñëpp alhamdulilahi rabbil alamin dellu si nañu ci kattanu suñu borom subhanahu wa taala ci tafsiru alquran alkarim jeexaloon benn saar boo xam ne moo nekkoon suratul nahli dugg nag ci saar bi ñu tuddee suratul isra mu nekk suñu fukkeelu saar ak juróom ñaar bokk ci saar yi wàcc makka ndax xam ngeen alquran ñaari xaaj la xaaj bu wàcc makka ak xaaj bu wàcc madina bokk ci kéemtaani yàlla yi subhanahu wa taala téeméer ak fukk ak benn boo boole woon ñetti benn dalay jox ñett ba demee ci benn saar bu ñuy wax suratu tiin yàlla wax fa ñett Moussa Issa Mohammed boo jëloon saar boobee numéroom nekk 95 nga bind turu Mohammed mu jox la 92 nga moyee ko ci 95 mu jox la 3 muy Issa Mohammed Moussa alayhimussalaam aqida la fas yéenee jàngale ni ko suwar al mekk yi doon jàngalee te aqida usulu diin ñett rek lañ alwaxdaaniya gëm ne yàllay kenn arisaala gëm ne yonente yi alayhimussalaatu wassalaam yàllaa leen yónni walbaas ak dekki ñett yii mooy usulu diin waaye al unsur al baris fi haadihi sura al karima huwa shaxsiyatu rasul sallallahu alayhi wa sallam tem principalu saar bii moo di jëmm yonent bi màggaayam dayoom riyaayam sallallahu alayhi wa sallam li ci def lépp ci saar bi daf cee ñëw rek insha allah bu ñu yàlla baaxee ba ñu dugg suratu kaf yi dinañu wane dinañu jéem a wane saar ni muy amee benn tem
0: ak la cay ñëw lépp nga xam ne soo leen xàmmeewut élément yooyu léeg-léeg dugg ci saar da lay réer, ndax da nga naan lu tax mu noppi ci ay ji indi ay ji. Danaa koy misaal léeg-léeg muy neex ndaw ku ndaay lool tabarkàlla, ndax li ma ciy tudd ay ceeb ak yooyu, te ñoom ceeb daf leen a tabarkàlla soxal. Xam nga ceeb bu añ jote dañuy wax ceebu jën, te ceebu jën du ceeb dong lañ togg ak jën. Ñoom suppame ña nga ca, ñoom ñambi ña nga ca, ñoom kaani, ñoom karoot, ñoom nawe, ñoom xuluñe bari nañu ci biir, waaye duñ leen tudd ceeb rek lañuy tudd, tudd jën. Bàyyi ñoom xorom ak diwlin, ñun ñëpp tabarkàlla. Saar bii bu ñu ne jëmm yurunti bi lay jàngale ba noppi li ci biir lépp am ay mbir, mooy ñooña duñ leen tudd tabarkàlla, nun rek la koy jëlee. Saar bii def na ay tomb yu am solo. Tomb bu njëkk bi mooy indi al mu'jiza lil isra, mu di kéemtaanu rañaan gi nga xam ne subhanahu wa taala rañaane na ko yonentam ba sallallahu alayhi wa sallam, nga xam ne dafa nekk benn mashar, benn feeñaay ci teral gu subhanahu wa taala teral na ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, nga xam ne mooy khatimul anbiyaai wal mursalin. Mu nekk aaya boo xam ne mandarga moo xam ne baahira, dafa feeñ, waaye di jegtale ala qudratillahi, ci ni yàlla defi al kawm ak kéemtaani yeeg yooyu. Yonente bu mu mas a yónni na la demal ca nit ña, bii yonente mu ne ko demal ci nit ñëpp. Yàlla def jamono moom bi mu ñëwee fekk admis yépp nekk benn dëkk. Loolu ci mandarga ci kéemtaan yi yàlla yi di wane ne yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi yàlla ko yónni. Ndax yonente bu yàlla mas a yónni ku mel ni Shuaib nekk na ci ruq di woote, Moussa ne ci ruq di woote, ku mel ni Ibrahima nekk na ci ruq di woote, Lot nekk ci ruq di woote. Waaye bii nga xamee ne alayhi salaatu wa salaam ñëw na, moom du nekk ci ruq di woote, ndax tey jii boo taalee sa rajo bu la neexee la yendu Makka yendu fii ci yow nga di ko gis tabarkàlla ak di ko dégg. Tomb ñaaril bi saa bi waxtaane banu Israil ak li nga xam ne dal na leen ci wàllu ràññalikoo wala xajjalikoo gu ñu def ci kaw suuf ñaari yoon, te leen ko yëg bi mooy teggi jàddu yoonu suñu borom subhanahu wa taala ak mooy ndigalam. Wa qadayna ila bani israil fi lkitab la tufsidunna fi l ardi marratayni, danañ ci ñëw insha allah. Ñetteelu tamb bi saar bi waxtaani al ayat al kawniya, yi nga xam ne day wane màggaayu suñu borom subhanahu wa taala, waaye di wane benn gi mu nekk benn ci nii nga xam ne nii la nosee adduna si ba alleylu wa nahaar di am. Suuf si di daw, jant bi taxaw, bëccëg di am, guddi di am, naamuusul kawnu bi ànd lépp nekk saabit te laa yatabaddal. Loolu ci kéemtaani suñu borom subhanahu wa taala la bokk. Wa jaalna alleyla wa nahaara aayatayni fa maxawna aayata alleyli, danañ ci ñëw insha allah. Ñeenteelu tomb bi saar bi indi lenn ci liñu tuddee al adab al ijtimaaiya, muy rapport yi nga xam ne moo war a am diggante nit ñi, lu mel ni rafet jikko, teddi jikko. Saar bi daal di ciy soññi bu baax a baax woote jëme ci solu sol jikko yu baax yooyee ba ñu am al mujtamaa al misaal yi. Mu tàmbalee ko ci wa qada rabbuka allaa taabudu illaa iyyaah, bu ngeen tegee yàlla fi ngeen ko teg ba noppi na ngeen xam fi ngeen teg seeni ñaari wayjur. Wa qada rabbuka allaa taabudu illaa iyyaah wa bil waalidayni ihsaana, bu ngeen tegee seen yàlla subhanahu wa taala fi ngeen ko teg ba noppi na ngeen xam nag fi ngeen teg seeni ñaari wayjur. Ñu ngeen ci ñëw moom tamit insha allah. Juróomeelu tam bi saar bi waxtaanee mushrikoon yeeg seenu réer, ak ak ñàkk a xam banaan diway doomi yàlla, ak ak ñàkk a xam banaan diway àndandoog yàlla wala mooy soxnaam, ak ni nga xam ne noonu la ñu bañe woon ku leen jox ay doomi jigéen, waaye ñu naan subhanahu wa taala moom moom doom jigéen yi. Yàlla mu ne afa asfaakum rabbukum bil banin wattaxasa min al malaikati inasa innakum la taquluna qawlan azima, moom tam insha allah daan ci ñëw. Juróom-benneelu tamb bi saar bi waxtaanee masaayidu yowmal qiyaama, dekki ga nit ñay dekk tasaro ga ñi tasaro dig ba nga xamne pat yow ak fay nga xamne ku ne dañ ko fay la nga doon jëf ku mësa jëw ben yoon ku mësa saaga ben yoon ku mësa xaste ben yoon ku mësa jël yefi jaamur ben yoon ku mësa carte ben yoon lenn lu ci nekk ku ci mësa def lu ne lum tuti tuti buñ la ko balut ñu seet na sa pay tollu bu fekke wenn xalu sawara lañ lay fay ñu fayal wenn xalu sawara bu fekke men ben door ci nopp lañ lay door kenn ku ne dal famay ya'mal misqala dharratin khayran yara sarbi dadi ci lolou nga xamne moy al-akhirah nim mané am al-qur'an al-azim kiyamtanu salawatu llahi wasalamu alayhi dadi waxit ni nga xamne non la mushrikoni waxon ali sallallahu alayhi wasalam ne ko dañu bëgg bo bëgge ñu gëm la nga ballal lan ci suuf ci yun bu'an nga tok fi nga tok rek muy ball am ndox juroom ñaar lu tambu bi sar bi dañu tej ci sarin gum sare yalla subhanahu wa ta'ala ñing koy bokalel ak melo yu wañ ko ñing koy tek wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattaqis walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira itunde sar bi suratul isra ndax mu'jisa bi ci am moy al isra wal mi'raj di tukki bob nga xamne subhanahu wa ta'ala jël nako sallallahu alayhi wasallam mo tukki ko insha allah buñu joge ci aqi denjante yak aqi dom yak aqi wayjuri banapi ci risal soxle yi ñu leen ubbi buntu bu yaatu ci walu les trois dimensions de la sourate al asr muy ñetti dimension yo xamne suratul isra yi amna ko xamna dina am dir bu guddu bu soge suñu borom subhanahu wa ta'ala muy dimension bo xamne aqida rek la suratul isra yi wax ak bo xamne affaire sociale lay wax waye ak bo xamne mawqiful islam min qusumihi lay wax insha allah subhanahu wa ta'ala yalla ñala jappale jappale len ba fuñu mëna nek ñu mën ko top ñun ñepp ñaan mu nek suñu jariñ nek seen jariñ kon ñu tambali insha allah subhanahu wa ta'ala suratul isra ñaan yalla mu may ñu bañu agale ko ci katanam mom subhanahu wa ta'ala subhana alladhi sel ñal na ci nga subhana alladhi gacc nga la ma ki nga xamne subhana alladhi wa gore ki nga xamne batu subhana bakula bakku ku joge ca lamba ja dan moko dan def wala ku def lu kenn mënu mba mu def lu jafé ku ko def ñaare te fekk nga yeyoko te barkalle ñepp bakku leg ngay gis nak nit kuñ daan muy bakku lolou nak mom jëru ko olof neena wacc ma daan na la wuur ku daan ko lay fité wacc ma daan na la wuur ku daan ko lay fité da ngay gis ko ni ndaysan bu ñuy newetan gañé fureul ñu gañé la nga fureul bobu du am sens da ngay jéki ba gañé bo dé fureul waye ñu gañé la bu nepp ngay fureul lolou du fur yalla bi ne subhana muy teggin woowu saar yiñ ko tambalé amna saar bob sabbah lañ ko teggé am saar bob yusabbihu lañ ko teggé wala ay saar yi waye am ci wenn saar wax né sabbih la ko teggé subhana sel ñel nak nga xamné asra bi abdihi fele mu né sabbah bak nako bak na yalla wala nga né sabbah lillahi yalla rek lay supporté ma fi samawati ma fil ardi yusabbihu lillahi mi ngi supporté yalla na xamne ne moy daan ma fi samawati ma fil ard kon nak yow mi nga xamne da nga bëgg fo tolli bakko ak toi sabbih isma rabbikal a'la bakal sabaram supporté ko ndax lamb ji mo koy tej lamb ji di aduna suñu borom koy tej ko fi deggu ñu koy ciow da ngay jëk jëk rek ngay san deggu ñu na daanu waaw ku fi ub lamb ji da nga jëk jëk ki magat ñu ub sa lamb ku fi daqaway jëk jëk magat ñu ub say way ko fi daqawax jëk jëk magat yoru dok subhanahu wa ta'ala di xaar rek leg leg rek ñu fa kenn ci ñun tak bu mu deug rek ne ko kenn ngi ni ci toñ kat yi mu ne teggal fofu te dem ñu tak fa dem ñun togg ci am lek rek buñu jexé tak nak ñun ñep yarisul arda suñu borom subhanahu wa ta'ala da di bakku li mu def nak ba tax mu nan subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan mo rañane bi 'abdihi ca jaamam ba bi abdihi ci jaamam jëpp ba jaamam ba moo di kon bil jasadi war ruuxi yaqasatan la manam baasu bi abdihi day tegtal ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rañaan gi du géwantu ko déedéet yaqasatan la nelawut gëmmentuwut bi abdihi loolu la baat bi dëkk bi abdihi subhana allazi asra bi abdihi baatu bi abdihi muy jaam mooy garag bi gën a rëy tey yàlla tappal ko sallallahu alayhi wa sallam weneen tur wu nekk tur wooye na ko ko woon ndeysaan ba muy door a jóge ci xuntuma wooye na ko tur yi neex a neex a neex yaa ayuha almuzammil xum illayla illa qalila woowe ko weneen tur ne ko yaa ayuha almudazir xum fa anzir wa rabbaka fa kabir tur wu neex wu ne tey nag mu indi tur woo xam ne tukkeen bii tur wi rek la mën a am ndax tukki bi kenn dootu ko tukki nii ma ko tukkee kam àndaloon kenn dutul ànd ak moom ci tukki bi mel nii façon waroon xew yi nag kenn dutu ko war ci tukki bi mel nii lam jëli woon muy julli kenn dutu ko jëliwaat mu ne ko kon nag subhana allazi asra bi abdihi kon tur wi ma lay tudde mooy nga nekk tey al abdu muy jaam boo xam ne nangu naa sag njaamu ci man te nag abdullahi ku yàlla nangu ne abdu abdoom nga rek tabarkalla sa affaire baax na iblis dafa taxaw ne suñu borom subhanahu wa taala illa ibadaka minhumul mukhlasin illa ibadaka minhumul mukhlasin ñi ci kaw suuf ñëpp lay dugal sawara ba mu des ibadaka kon bu yàlla ne diw abdi sama jaam la yow xamal ni mucc nga ca cheytaane moo mee te da nga dugg aljanna ndax mucc nga moo tax tabarkalla léeg-léeg nga nekk sax safooru ku am xaalis mbaa safooru benn directeur mbaa safooru député wala ministre tabarkalla daal di am lomba tànk ca safoor ga nga nekk ko safooram waaw mais li safoor ba nga xam ne moo doon dawalal Serigne Diw tabarkalla kon subhanallazi asra bi abdihi yàlla na yàlla boole nit ñi nga xam ne ay abdoom lañu rañaan ga nag laylan laylan ci tuuti ci guddi laylan mooy fanaane wu ko dafa dem rek ñëwaat moo tax bu sayri ca téerim ba burdu sarayta min xaramin laylan ila xaramin kama sara al badru fi daaji min alzulami sarayta min xaramin laylan ila xaramin kama sara al badru fi daaji min alzulami tabarakallah kon yàlla mu ne asra bi abdihi rañaane na jaamam ba rañaane na jaamam ba nag li muy tekki mooy kon rañaan gi du sallallahu alayhi wa sallam yàllaa ko def yàlla nag bépp fiicle buñ ne def na ko rek tabarakallah neel waaw ndax lépp la man moom subhanahu wa taala daa am yëmu jëmm waaye lépp la man laylan ci guddi fu mu jóge min al masjid al haram ca jàkka ji ñu ormaal ja muy makkat al mukarram ila al masjid al aqsa ba àgg ca jàkk ja gën a sori al aqsa ja gën a sori mooy bayt al maqdis wa summiya bil aqsa li bu'd al musafa baynahu wa bayn al masjid al haram moo gën a sori mooy daa am ju jege jàkkay makka jàkkay madina jàkkay bayt al maqdis jàkkay makka joj madina da koo sori waaye joj al joj bayt al maqdis gën koo sori ñu ne al aqsa jàkka ja gën a sori wala jàkka ju sori ja joojee ca la sallallahu alayhi wa sallam dem dem googu nag diggante bi bu ñu ko daan dox daanañu ko dox weer ak fukki fan ci gëlëm weer ngay am ci yoon wi fan weeri fan ak fukki fan muy ñun fukki fan yoo xam ne da ngay dox guddeeg bëccëg soo ko masaan a des ngay door a àgg sallallahu alayhi wa sallam suñu borom subhanahu wa taala jële ko fii yóbbu ko fee ba mu àggee def ak yonent yi alayhi salatu wasalam discours ya daal di yéeg asamaan lijjanti li muy lijjanti dellu si waat te kat bët si tudd gaawaay bi nag suñu benn professeur bu ñuy wax al oustaz Barham Diop tabarakallahu yal na yàlla yokk ko taxawaay da koy misaal ci misaal mu am solo mu ne bu fekkee ni da ngay dox ab diggante li nga xam ne mooy force bi ngay doxe saa bu force bi yokkoo rek distance bi wàññiku temps bi wàññiku mu ne vélo bu jógee fii jëm Thiès mën naa wàññi distance bi nga war dox wala temps bi ci boo yoroon tànk wala saretu mbaam mu ne waaye boo jëloon oto ab aircar mu gën a wàññiku waaye boo yoroon lu gën a gaaw mu gën a wàññiku mu ne boo yoroon concorde nag fii ak Thiès moom beneen affaire la mu ne nag boo weesoo warukaay yi ñu war yëpp ba sax jël loolu gaay yi war di jëm ci weer wa mu gën faa gaaw. Suñu borom nag yor moom yu gën a gaaw yi gaay yi war yëpp, mu ne boo ko tegee fii rek dalee daal di leer. Tabarakallah al oustaz Barham Mahmoud Diop. Kon min al masjid al haram gii il masjid al aqsa lépp ñu ngi nekk lay lan ci guddi gi àlla fii masjid bii nga xam ne yàlla mu ne baarak naa barkeel nañu xawlaha la ko wër lépp. Al masjid al aqsa yàlla ne na baarak naa xawlahu la ko wër lépp bi anwaai al barakat al xayya wal maanawiya. Barkeelu maana barkeelu xissiya ci meññit ci ay dex, ndax biladu sham nekkoon na maqarul anbiya mahbatul malaika al athar, moo tax barab bu barkeel la moom barab boobee nga xam ne fa la yàlla rañaane yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Barab boobu nag lu tax yonente bi dem fa ak dem fa yàlla li nu réewu yàlla mu ne ngir ñëwan ko min ayatina ci suñu kéemtaan yi, min ayatina ci suñu kéemtaan yi. Ulama yi daan ne kon nag rañaan gi salawatullahi wasalaamu alayhi jusu ci yàlla, ñu ne ndax li nu réewu min ayatina. Ulama yi gën nañ ci lool tabarkallah, ba demee ca wannat ñi dañ koy boole ñaar yooyu. Ku mel ni Cheikh Mohamed Mitwali Sharawi mu ne su fekkoon gisu ko tukki bi du am sens, mu ne su fekkoon gisu ko tukki bi du am sens. Wax na ci wax yu am solo moom tamit. Ala kulli xaal ñi fekk yax yi di ci wax ñoom dañu ne gisu ko ak dëppalee koog la aysa ne woon ku ne yonente bi alayhi salatu wasalam gis na yàlla mu nes na laa weddi. Ibnu Abbas ne gis na yàlla ñu def tawfiix nag fas yéene dëppalee ñaari wax yooya ulama yi noonu lañ ko def. Am na ci nag ñu jóg noonu ñoom far ne yàlla moom gisu ko gis fi dunia gisu ko gis fi alaxira. Déedéet loolu nag moom du noonu, yàlla bu alaxira dañ koy gis, dañ koy gis. Mu ndax dañ koy gis suñ bëj yi pekk ko lépp, déedéet laa tudd ko absaaru nag moom yàlla mu nisu koo gis ñu gisee montre nga xam ne sa bët bi da koy wër anam yépp, waaye subhanahu wa taala danañ ko gis. Ndax lépp la ñuy gis ah déedéet nag moom yàlla laa tudd ko absaar. Baatu laa tudd ko absaar du tekki ne yàlla gisu ko gis. Lenn ci borom xam-xam yi dañuy wane ne yàlla ba def ne laa tudd ko absaaru gisu ko gis. Déedéet al idraaku wal basaru du benn, wal idraaku wal ru'yatu du benn. Dañuy gis suñu borom subhanahu wa taala ndax daf koo wax ci alquranul karim, sunna saxal ko mu leer nañ suñu borom subhanahu wa taala dañ koy gis. Ahlu sunna wal jamaa noonu lañu ko gëmee tabarakallah. Aay yooyu nag mu ñu su koy weddi tawil ko indi ko feneen ba ne duñ gis yàlla ahakay subhanahu wa taala wujuhu yawma isin nadira ila rabbiha nadira. Loolu alquran la ji wér a wér a wér tabarakallah. Innahu yàlla huwa samiu, moom mooy aji dégg ñi nga xam ne dox mu ko ndax du dégg nopp yu mel ne suñ nopp yi. Al basir mooy aji gis ñi nga xam ne lu waay def gis na ko. Asamiu li aqwali nnas al basiru bi afaali nnas subhanahu wa taala. Foofu rek nag la daal di yemale waxtaanu ma ñaan ga. Lu tax? Ndax day nett li ab tukki, te tukki bi ki muy nett li tukkeem ak si na léegi ci tukkikaay bi. Bi mu ñëwee ci tukkikaay bi di al masjid al aqsa, ñëw fekk fa al anbiya wa rusul, mboolem koo ci xam ne ci ñoom yaa nga woon ci mission suñu borom, ñu dajale leen kenn ku nekk indi sa rapport liggéey noof jóg taxaw discours wan ko ne ko man day daaw taxaw mi laylan wa nahaara fa lam yazidum duwaahiya illa firaara wa inni kullama daawtuhum li taxfira lahum jaalu azaabiahum fi azanihim wastaqsaw siyaabahum wastakbaru istikbaara. Noobu mu wax a wax ba discours ba jeex mu ne wa salaam salawatullahi wasalaamu alayhi déglu keneen, kooku yéeg mu déglu keneen, kooku yéeg mu déglu keneen ba ñoom ñëpp ñu wàcc. Tabarakallah yàlla nañ discours yëpp jég ngeen ko, waaye xaar ma indi leen discours Moussa alayhi salaam ngeen xam ne moog alquran dañoo jegee te dëppoo. Ñu borom subhanahu wa taala kon di ñu wan Moussa alayhi salaam jokkaloo gi am mission ak jokkaloo yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Niroo lool loolu mooy illay rañaan gi jaari Baytul Maqdis. Ndax ku jëm ca yàlla jóge fii dem ba Tamba door a jógee Tamba nag wuti asamaan, te asamaan si nekk nii mënoon nga bi nga jógee fii nga jubuti rekk asamaan, waaye dem ba Tamba nag door faa jógee wuti asamaan.
2: amoon na ci jahiliya kaanu fi jahiliya ida maata rajulu kaana awliyaahu ahaq bi imraati. Saa bu nit masaana faatu rek ñu ne diwul ci gane yi ñu jël ko teg ci loxam Ibnu Abbas ne na loolu jahili dana ko def yàlla ne yéen bu leen ko defati bu kenn doon na ti jigéen ci far ku gis ku la bëgg daal jëlal ku la bëggut naseeti keneen ndax jigéen ñoom tabarkàlla bëri nañu lool beneen tere wala taadluuhunna bu leen leen gàllankoor ñoom jigéen ñi ngeen yor ñuy suy ci seen biir kër bu leen leen gàllankoor li tadhabu bi baadi ma ataytumuhunna ngir ngeen mën a jël lenn ci li ngeen leen mayoon ci may bu njëkk maanaam may jigéen xaalis mu lay seyal nga dem ba sa xel doyal ci moom nga bëgg nag léegi mu fay la alal ci ñibbi yàlla ne loolu du ngor bu leen ko def jigéen boo ko yoree toog ba doyal ci moom soo koy bàyyi mu ñibbi na nga ko bàyyeeg lam yor lépp mu ñibbi waale ko bul ca yem na nga ko wutale yóbbal bul ca yem na nga ko def definu njëkk ak teranga mu ne kon bu leen gàllankoor jigéen ñi ngir jël lenn ci li ngeen leen mayoon ci may bu njëkk illa an yatina bi fahisha lu dul ñoom jigéen ñi ñu indi nag njëmbuteef mu bàyyina wala mu bàyyi na njëmbuteef bu leer maanaam jigéen gi ne sa kër di def ab njëmbuteef mooy def loo xam ne lii rafetut muy lu mel ni njaaloo wala yooyu mu koy def si biir kër yàlla nee na su boobaa nag léegi téréetuma leen na ngeen leen gàllankoor bu ndu xataal leen ñu fay leen ci ñibbi na ngeen leen bu ndu xataal gàllankoor leen ñu fay leen ci ñibbi ndax ku nekk kër jàmbur di ko sëyal warloo am droit nag di fa def njaaloo wala nga fay dugal geneen gër goo xam ne gii neex ko wa aashiruuhunna na ngeen dund ak jigéen ñi bil maaruf fi ci njëkk jigéen ñi ngeen di denc na ngeen leen denc bil maaruf fi ci njëkk bu leen jàpp ni ñoom seeni jaam la ñu ngeen yor déedéet na ngeen leen denc ci njëkk dencin woo xam ne ni ngay wax ak moom day yiw ni ngay jëflante ak moom day yiw soo ñëwee wax ndànk bul di gëdd bul xaste bul wax wax ju ñaaw ci kanamam ay doomam di ko dégg mu ne déedéet wa aashiruuhunna bil maaruf moo tax sallallahu alayhi wa sallam suñu royukaay boobu ba ma saana ñëw kra aïsa daf koy wax yaa aïsa ndax lu jëm gémmiñ am na fi mu ne ko déedéet mu ne kon woor naa bokk tëg góor ñi nga xam ne bu ñëwee dañ lay gëdd ca kaw buñ tolloo ci buntu kër ga wala ñu dóor la am mbéj wala ñu dóor la ci kanam yooyee moom salawatullahi wasalaamu alayhi daawu ko jëfandikoo ak soxnaam moom mi nga xam ne moo ñu jàngal lii nga xam ne mooy diinal islaam su ko defee kon ku yor jigéen daal da ngay jëfeg moom muamala maarufa te mooy wax ji na teey jëflante gi na teey tabarkàlla fa in karihtumuhunna bu ngeen leen sibee dem ba doyal ci sa soxna tax nga am jikko boo ca sib yàlla ne fa asa xëy na an takrahu shay'an ngeen sib ca benn jikko wa yaj'al allahu yàlla def fiihi ca sëy ba xayran kasiran yiwu bariwu ngeen yëgut sallallahu alayhi wa sallam mi ngi koy wax ci benn xadis ca saxiix la yafriku muminun mumina in kariha minha xuluqan radiya minha axar mu ne jullit bu góor wër ta bañ jullit bu jigéen ndax saa boo bañee ci moom benn jikko rek nee na beneen jikkoo nga ca moom boo xam ne mën naa sàng jikko boobu sallallahu alayhi wa sallam moo di jigéen ñi noonu la leen yàlla mooñee day am jikko bu la neex ci ñoom lool ak jikko boo xam ne bii la ciy naqari léegi jikko bi lay naqari nag bi lay neex moo koy faj parce que pilis ak mooyen rek lay nekk boo ne nag man la pilis rek laay am su boobaa doo am jabar boo ne mooyen rek laay am su boobaa doo am jabar da ngay boole pilis ak mooyen pour nga am courant moo tax suñu borom tabaraka taala noonu la dogal ci jigéen ñi da ngay gis jigéen joo xam ne yàlla daf koo bindee dafa am taar rafet lool tabarkàlla waaye nag bus bu la tontoo nga dugg ci ron gi dafa naqari deret mën a tontu waaw léegi nag ñaar yooyu mooy ànd rafet lool waaye naqari deret lool ci mën a tontu nooy def da nga koy yore rafetaay bi di la sàngal naqari deret gi rek nga muñe ko ko nga takk jigéen joo xam ne tabarkàlla taxu ko rafet moom boo ko xoolee doo kontaan lool waaye bu toggee ba taaj ko ñëpp dañ nan fu ñu toggee lii ah léegi bii mooy sàng bii jigéen ñëpp nag nii la leen tabaraka wa taala binde ndax ku dul yàlla mëto góor ñi it kat loolu nekk na ci ñoom da ngay am jëkkër joo xam ne jii moom dépense daal boo ko laajee kanam gi day sël-sëli rek tabarkàlla waaye nag moom bu dépense bi xasee weesu nag beneen ak ba noppi bu la waxtaanale rek soxal seet bi loolu tam da nga koy muñ diggante soosu noonu la yàlla tabaraka wa taala boolee nit ñi ñuy dencante kenn ku nekk la nga manqué sa morom ñëw pour mottali ko moo tax ñuy wax baat bi zawj mooy tollanti da nga tolon am ku ñew tolonte la plus nga won day am ku ñew nek sa moyen wala nga nek moyen sax yow ko gor ki ku jigen ki ñew nek sa plus lool mom moy am su ko defé yef yi équilibré tabarakallah sama borom neena wa in aradtum su gen beugé istibdal zawjin remplacer jabar makana zawjin place jabar wa ataytum te joxon ngeen ihdahunna kenn ci ki ngeen beug remplacer khintaran alal ju bare bare bare fala ta'khusu bulen djel min bu ci alal je xiyam dara manam am nga ñeenti soxna sa xel gis benen jigen bo xamni bi xemem ngoko nga bëgg wañi kenn pour djel kenn ndax daw la ci tege su boba nga bëgg nak fasé ki yalla neena bul ko fi laaj alal bul djel alal ji de nang ko bayyi rek su fekke nang ko bayyi mu yobbu xintaram alal ji bare bare bare waaw ata'khusunuhu ndax da ngeen ko bëgg jël buxtaran ci sosal ko ci togn wa ismam mubina ak bakkar buri bu len ko def lul bakkar la fa kayfa ta'khusunuhu wa yeen sax nak ngeen def bëgg defé defin wi ba nopi bëgg jël alal ji mom wa qad afda ba'dukum ila ba'd te bokkon yeen sangu wa qad afda ti bubuna ba'dukum len ci yeen ila ba'd ci len mas ngeen bokk yag sa soxna soosu mbalan ngeen sangu tay nga bëgg nak jël ci mom alal wa akhasna minkum jëlon nañ ñom jigeen ci yeen mithaqan ghaliza kulru gu deugër kulru gu deugër mu ne kon na ngeen moytu motax sallallahu alayhi wasallam ngay wax ci hadith ittaqullaha fin nisa fa innakum aqasmuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah akhrajahu muslim yunus bin nara sallallahu alayhi wasallam la ngeen ragal yalla ci jigen ñi ndax ci koolute yalla ngeen jotté ci ñoom daganal banexu ci ñoom ci baatu yalla ndax jakka ji ñi dajé jang fa fatiha julli ci yunus bi ne diw ñaanal lañ ko diw ñu jang fatiha julli ci yunus bi ne diw may lañ ko diw yalla ne sama baat yoyu ngeen di jang pour jigen ñi dagan leen na ngeen bayyi xel ci jigen ñi taxal yalla ci ñoom motax umar ibn khattab radhiyallahu anhu masalay khutba ben bis dal ne yeen nit ñi bayi len cyan gu bari gi ngeen defal jigen ñi ndax cyan gu bari bu lon tara ngay aduna wala mudik ragal yalla kon yununti be len koy dak fuf sallallahu alaihi wasallam ben jigen dal di jog taxu bi mu jexale ne ko yow amara yalla dal def ñu bëgg jox nga di ñu xaj mu ne ko ha mu ne ko waw yalla mo ne wa ataytum ihdahuna khintaran na xam nga khintar mu ne ko moy alal ji bari mu ne ko nak bayyi ñok li nga xamne mom lañu yalla jox kuñu ko jox ñu jël kuñu ko joxon ñu xamne joxuñu ko rek nak waye nak du doon lo xamne dañ koy teural Umar daal ne ko radhiyallahu anhu asabat imra'a wa aqta'a Umar jigen jaar na ci deug Umar jumna ku nangu won deug la mom Umar radhiyallahu anhu wax ji ma nga ci tafsir bu ñu wax al-kashaf ca jukki bu ñëk ba xatum ñett témer ak juroom ñaar fuk ak juroom ñent kon mbokk yi nga xamne yena and nak ñun ci fi tafsir qur'an al-karim mu ngi leen di jox dajje insha allah subhanahu wa ta'ala ca aljuma jeul di ñew ci katanu borom bi tabaraku ta'ala di ñaan yalla yalna yalla sembeurteul ci suñu ko alquran alkarim bole ñok mom fil hayati bole ñok ñom fil barzakh ci muy qabru bole ñok ñam buñu dekké inshallah di jéggelu ñi nga xamni ñoy doomi soxna yi nga xamni ñi ñuy dégg lég lég ñu tek ak mas fuñ ko warte tek wala yoyu ki nga ané kon ci walu xarla wi mo suñu mbokk papja ki don def tafsir bi di seen mbokk cheikh aliou sall wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بوك جولي سما بروم تبارك وتعالى باخيت نانيو با نيو داجيتي اجما تي وقت وي يالنا يالا نانغول نيو سونيو ييغوتو تي اجما جي اك بيسي كو ويس خام ген نه تفسير بي ويسو yalla tabaaraku ta'ala mi ngi don denkaani ñu yor jigen ñi yor mu rafet maytu lañu di len lor digal ñu ci walu mirage ñu jox kenn ku nekk lay akam mu tere ñu nak ñu lek seeni may manam cyan yi nga xamne mom lañu di may ñu lek ko ci luddul tay bakkan mi ngi ñew nak ci katanam tabaraku taala diñu tuddal jigen ñi nga xamne kuy tak jabar dañ ko haramal ci yow nga tak len daganul ñu tak len muy ñetti groupe jigen ñi mbokk gu jégé tax ñi walu goro motax ñi namp gi nga xamne mom nga namp ci mom motax baatu haram nak ci wolof moy rek ab ñak manam suñu ne mangu yi dañ ko wërele ab ñak na la wërle sama borom moko mom waye amna kum ko denk suñe kon jigen ñi dañu harama tak moy dañu wërele ab ñak ci ñom ne bu kenn dem ci ñom soy tak su fekke ni lañ la fété yow li tax nak sama borom diko teural moy jigen soko dencé fa ci yene am dom bëgg ko yar té fekk fiñ ko jëlé du fofu wala niñ ko jëlé du nonu sab yar du soti ndax ku jima nga ku nek so ci bëggé papaaya meññ ca ciow moy bari rek waye mango du meññ papaaya papaaya du meññ mango sama borom mi xam kuy nit nak motax mu bëgg la limal fi ñaar fukki jigen ak ñatt ño xamne kuy takki soxna ku nek na nga len teggi kep ku mu fi tudul nak su la nexé bo ci démé nga tak ci ay ji may bëgg jang muy ayeb ñaar fukkel ak ñaar ci suratu nisa sababu nuzulam modi bi nga xamé abu qais ibn al aslaq dafa faatu té nekkon ku bax bokkon ci ansar yi domam qais dafa labat jabaram jigen gi ne ko man dama la jappé dom waye nak dana dem ca yonent bi sallallahu alaihi wasallam taggo ko ci li nga wax baxam bamu diké fa anzalallahu wala tunkihu wala tankihu ma nakaha abaukum bu len tak mukk jigen gu sen wajur wu gor tak nako sa demé ca tafsir buñu tuddé al-qurtubi da ci fekk li wala ca asbabun nuzul yalla né wala tankihu bu len tak yeen gor ñi wutu jabar bu len tak ma képp ko xamné naka hamas nako tak abaukum seni bayyi minan nisaa'i ci jigen ñi muy benn jigen nga bank sa baram bepp jigen bo xamne sa wayjur wu goor mas nako tak aram na ci yow nga tax bepp jigen bo xamne sa wayjur wu goor mas nako tak aram na ci yow nga tak ko illa ma qad salaf lu dul lewes won ci jahiliya mu di ca ceddo nga xamne boba nit ñi daawuñ doxal fi islam teural duñ fa teural mbir ya dañ doon palam tu rek innahu takasa jabari bay kana nek na fahishatan dilu ñaaw wa maqtan nek na mer wa sa'a ñaaw na sabila ci yoonu wut jabar lolu yoon la wo xamni rafitut so setlo maratibul qubhi muy état bi nga xamni moy état bu bon bi ñu fi tuddu moy dama adama li bon ci mom ñetti état rek lay am moy fil uquli fi shara'i fil 'adat bon go xamne xel mokay bañ wala bañ go xamne shari'a mokay bañ mbir mi wala bañ go xamne 'ada koy bañ mbir mi li sama borom tabaaraku ta'ala tere fi te moy tak jigen gu sa baye ma sa tak yalla daf ci ne innahu kana fahisha wa maqtan wa sa'a sabila so jele innahu kana fahisha moy xelako bañ so jele wa maqta moy shari'a ko bañ bo jele sa'a sabila moy al-urf wal 'ada ñoko bañ kon mbir la mo xamne mbir la mom tabarkalla ken wuru ko def tak jigen jo xamne so wajuru gor mas nako tak bi mu limee kooku nag tabaraka taala ñëw ci jigéen ñi, jigéen ñi nga xam ne daganu ñoo takk. Kon ñetti groupe jigéen lañu, koo xam ne kii mbokkoo gi ngeen mbokkoo ci jegeñe moo tax mënoo koo takk, koo xam ne kii nam pa tax mënoo koo takk, koo xam ne kii goroo tax mënoo koo takk. Juróom-ñaari jigéen ñi nii yow xam ne dañu laa jege ci mbokk moo tax mënoo leen a takk. Alxuraan dana ko lim léegi, mu di ndey yi, doom yu jigéen yi, rakk yu jigéen yi wala mag yu jigéen yi, bàjjan yi, tante yi, doom bu jigéen bu sa rakk ju góor jur wala sa mag ju góor, doom yu jigéen yu sa rakk ju jigéen jur wala sa mag ju jigéen. Juróom-ñaari jigéen ñi dañ laa xaraam ba faw faw faw. Bi ñu ne al ummuhaat muy ndey yi nag ci la maam yi dugg, bu ñu ne banaat muy doomu jigéen yi it ci la seen doom yu jigéen dugg, bu ñu ne sër it moo xam ndey ngeen bokk, moo xam ndey ak bàyyi, moo xam bàyyi képp, bu ñu ne bàjjan it moo xam morse papa bokk ndey ak bàyyi wala ndey képp wala bàyyi képp, bu ñu ne tante it moo xam ndax dafa bokk ak sa ndey ndey képp wala ndey ak bàyyi wala bàyyi képp. Jigéen ñi araama takk ci mbokk, kon juróom-ñaar ñooñu la. Soo ñëwee ci nampit juróom-ñaar araam ca, ni nga xamee ne juróom-ñaar ñoo araam ci ak mbokk gu jege, moo di salawaatullahi wasalaamu alayhi mi ngi wax ci hadith yaxrumu min arradaa maa yaxrumu min annasab, dina araame cig namp lépp luy araame cig mbokk. Aayu jii nga nekk nag ñaari jigéen rek la fi tudd, muy ndey ak sër, rakk ju jigéen wala mag ju jigéen joo bokkal ndey ak bàyyi wala ndey wala bàyyi képp. Waaye sunna moo ñëw leeral ko lool, wane ne lépp li araamoon ci juróom-ñaari jigéen ñële ñooy araam fii. Naka noonu mu lim yeneen jigéen yoo xam ne li tax ñu araam mooy wàllu gorole, mu tudd ca ñeent. Jabaru bàyyi dafa araama takk, jabaru sa doom ji nga xam ne yow yaa ko jur ci sa ndigg, doomam dalaa xaram jabaram, kon yaayu jabar, maanaam kenn ku nekk sa yaayu jabar daf la xaram. Waaye sa yaayu jabar nag fi mu lay xaramee mooy su fekkee jote nga ki nga xam ne mooy yaayam. Bu fekkee jotewu leen nga wecc ko ci diggante bi, su boobaa mën ngaa takk doom ja. Moo tax benn qaacida ci usul day wax ne al aqdu ala al banaati yuharrimu al ummuhaat wa dukhul bil ummuhaat yuharrimu al banaat. Maanaam doom moom suñ la ko mayee rek yaayam xaraam na la. Yaay nag suñ la ko mayee bala laa dooma xaraam dangaa joteeg yaay. Loolu lu jar a takk la. Mu am jigéen ñoo xam ne dañ leen a araamal rek ab diir rek, bu la tax ñu araamal ko su dañee rek mu dagan. Muy boole ñaari sër, ñaari jigéen ñu bokk ndey ak bàyyi nga boole leen takk dafa xaram. Loolu alquran tudd sunna si yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi boole ca, boole jigéen ak bàjjanam denc leen ñuy sëy dafa xaram, boole jigéen ak tantaam ñuy sëy loolu tam dafa xaram. Ñaareel bi ci ñaari groupe yooyu mooy jabari jaamur, kooku dafa xaram a takk wala ku nekk ci idda. Soo leen seetee day daal nekk ñaar fukki jigéen ak ñett yoo xam ne sama borom subhanahu wa taala daf leen a lim ci aaya ji may bëgg a jàng. Yàlla nee na حرمت عليكم أرامل ننتين قر أمهاتكم سيني ناي كن لتك نايم كن لتك ناي نايم كن لتك مامي نايم لم كو يكو يرك حرام وبناتكم ak sen dom yu jigen ken du jur dom ju jigen ba nopi takko dom ju jigen joju bu jure dom doko tak dom joje bu jure dom doko tak lum sofi sofi wa aram na ci yen batay akhawatukum seni rak yu jigen wala seni mag yu jigen jigen ji nga bokal nday ak bay ma nday kep mba bay kep aram na la wa aram na ci yeen batay amatukum seni bajjan bajjan bi nga xamne mok sa baye bok nday ak baye wala baye kep wala nday kep tek fa aram na la wuro ko tak wa aram na batay khalatukum seni tanta tanta ji bok ak sa nday ak baye mba nday kep mba baye kep boy tak jabar nang ko fa baye aram na la wa banatul akhi ak sen dom yu jigen yi sen rak ju gor wala mag ju gor jur ngien koy wax yeen dom frère ku gor ci nga bokal nay kep mba bay kep ma nday ak bay ay domam dala haram domi domam dala haram wa banatul ukhti aram na batay dom yu jigeni sa mag ju jigen mba sa rak ju jigen ngien koy wax sœur ñoñu tam aram nañ wa aram na batay ummahatukum allati seen yaay yi nga xamne arda'nakum nampal nañ len bepp jigen bu la jox wenam nga namp ca fek boba firego yaangi ci ñaari at yi nit di namp mu jox la nga macc ben yoon macc ñaari yoon macc ñet

0: رب العالمين والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه مكي خم ين نيجي سورة إبراهيم دي فكيل سار اك نيانت تي القرآن غنا بي ني ген تي سورة الرعد نيون با اك تي فكي آية اك جروم نيار في سونو بروم تبارك وتعالى دي واخي نان يتجرعه ولا يكاد يسيقه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب قليظ تاي ني وارا دوري تي كاتنام سبحانه وتعالى تي آية فك اك جروم نيات مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف yalla subhanahu wa ta'ala bi nga xamene netti nañu ci bind bi wessu taxawayu yefir yi ci kanam yunnati alayhi musallatu wassalam ak la nga xamne suñu borom mi ngi koy dencal ñi nga xamne ñoy yefir yi ci seen jëf yu ñaaw yoyu su al-akhirah mi ngi ñi sandal melni misal mu am solo ndax misal ci jangale moy waral so duggé classe nga gis ab jangale kat yor cré di reud ay fas wala ay nak wala ay xar ngir won donga yi muy jangal misal yo xamné dina jégel xam xam bi ci ñom da ngay gisit lolo jur luñu wax télévision ndax lañ lay misal nga farna jakk ak mom di boole gis ak deug yalla bari na lolou mi misal ci alquran motax leg leg mati ki sax wa yadribu llahu alamthal lil nas la'allahum yatafakkarun motax tay mu bëgg ñoo misal ñi nga xamne dañuy suul jëf ndax ñaari baatu kafaru weddine ak la yu'minuna gëmu ñu ñaari mbir la ki gëmul yalla ak ki wedd yalla ñaar lañ ki gëmul yalla mom ci tambulem ba ci mujjentelem gëm ko ki wedd yalla mom daf ko gëm ci waxam waye xewal yi ko yalla xewale subhanahu wa ta'ala lool lay fak kufru ni'ma nonu la yalla bar la lool motax sar bi li ci dess lepp day jëm ci walu xewal ak ñi wedd xewal sak jëf taxna ba salawatu llahi wasalamu alayhi ba mu rañane delu ci wat munu jigen ñi ah yeen day bari ngeen sawara lol ñu ne ko jigen ñu ne ko luñu def muné da ngeen di fakk jëf leen seen jëkkeur mëna defal lum bari bari bu ngeen mérénde ko defo lo ñu tous su gënon wax sax defal nga ñu nangam ak nangam waye nangam waye da ngay wax defu lu ñu dara yalla neena masalul lafina misalum ñi nga xamne kafaru bi rabbihim dañu weddi seen borom bu len jëfele dañuy fakk jëf ji ba nopi nak ñuy jëf nak ci aduna ñi jëf yu baax di topoto nit ñi di may nit ndox di ko yobbu di ko may ay yere di ko may lek neena lu nekk ci lu baax dañu ko def alladheena kafaru bi rabbihim la lay misal waye nak misalu la nit ñi ci seen bop dede a'maluhum seen jëf la lay misal neena seen jëf jëf yu baax yi nga xamne boko gisee xam japp ne li lu baax la te it jëf yu baax la ndax dama adama fu mu fekke morom je nek ci lot mu dimbele ko ci rek def na lu baax fu mu fekke morom je jaxle mu jappale ko ci ba jaxle ga dañ rek def na lu baax fum yekete am am may ko ko rek def na lu bax fum fekke xulo mu fexé ba xulo ba dañ def na lu bax kon doom adama yoyu yalla neena ñi ngi def lu bax waye nak seen jëf mu ne lawla la bëgg misal ba yow lool bu mu la dal mu ne seen jëf ji seen jëf yi karamadin dafa melni doom doomu taal soo taalee ànd wi ba xal yi géem ba fay la fay nekk nga jàpp ko mu nooy nepp, loolu mooy duumu taal. Duumu taal boobu seen jëf yi la lay misaal yàlla. Duumu taal boobu bu fekkoon waa ji dafa am juróomi kiloy duumu taal te kilo duumu taal mi ngi jar 375,000 ci misaal benn kilo duumu taal, wala sax man nga ne mi ngi jar benn kilo duumu taal 3,000,000. Mu jël duumu taal boobu jox ko kim gën a fonk ne ko mu dencal ko ko. Kooku di ko ko dencal ànd ak jennwaay mu jàppale ko mu yéeg ba ca kaw terrasse ba mu jóg fa nag duumu taal ba pour ko foofa ngir dencal ko ko ndax xale yi bañ caa àgg, ndax kilo duumu taal dafa seer. Ba mu ko dencee foofee te terrasse bi li ko war lépp amul ay birig yu jóg, dafa maasaloo. Ba mu ko defee rek istaddat, mu daal di tar bii ca doomu taal ba ñu denc arriixu ngelaw li. Ngelaw li tar lool, mel ni daal mu xiinoon xiin wa jóg. Fi yowmin aasifin, ci bis bu mbooyo, bis bu mbooyo ba noppi ngelaw la tar. Maanaam bis bi dafa mbooyo ba ànd ak càllmeer. Càllmeer mooy ngelaw, loolu nga xam ne day werangiku tey dem, day werangiku tey dem. Te léeg-léeg buy dem buñ ko séene muy werangikoo càmmoñ, ñu ne jinne yi, jinne yi lu dul julit la. Buy werangikoo ndeyjoor ñu ne jinne yi julit la. Loolu dañ ko daan takk. Waaye daal yàlla mi ngi lay misaal ñi ko weddi ba noppi di jëf jëf yu baax. Amaluhum, seen jëf yooyu lu mu bari bari, lu mu rafet rafet. Karamaatin, mi ngi mel ni kii denc doom bii. Istaddat bihi riixu, ngelaw la tar ca nag ca denc ba. Fi yowmin, ci bis boo xam ne aasif, bis bu càllmeer la. Ba nga xamee ne nag càllmeer la, weesu na ba ñu am fukki fan ak juróom, ñu ne tey la ñuy jënd doom bi, ci koy jënd ñëw na. Waa ji naa man de dencoon naa juróomi kiloy doom. Ñu ne quoi, juróomi kiloy doom, kilo bu ne 3,000,000. Yow de nar nga am xaalis, fukki million ñett de war nga koo am. Waa ji daan ne ña ko dencoon yéeg leen ngeen seetal ma ko. Ba ñu ñëwee daal yàlla ne na laa yaqdiruuna, amuñu kattanu dajale. Mimma kasabu, ca la ñu fàggu woon ca doom ba denc ko fa, ala shayin, ci dara dara dara. Wallahi ndeysaan, mu yëg fekk càllmeer la yóbbu na doomb, ngelaw la ñëw, buub la ca des, mu agsi fekkuñu fa, ala shayin, ci dara dara. Waaw, mu ngoog masalu a'mali al-kuffari allati amiluha fi dunya يبتغون بها الأجر من صدقة وصلة رحم وغيرها مثل رماد عصفت به الريح فجعلته هباء منثورا. نون داك لي مل ديسال ما تخ كوي جفال يالا كو نيك دا نداي ديفار سا بوب با نيك كو گم لاج نك نيم دان جفلو نان دان ديفه ndax yàlla bañ ñuy def lu ñu neex, moo tax mu yebal ab yonent salawatullahi wasalaamu alayhi ne def leen ni muy def, ni muy def laa leen defloo. Ku defut ni ma ni muy def, la ngay def du loo xam ne li danaa ko jàppi ak def. Yàlla ne zalika, lii de li dal kii huwa dalaalu, moom moo dig sànku albaidu, sànku gu sori. Yàlla ñu jàllu musal. Kon lu lay suratu Ibrahim aya fukk ak juróom-ñett. Tabaraka wa taala teg ca alam tara, xanaa gisut, wala alam tara, xanaa gisoo yow. Gisuloo ni ann allah, yàlla xanaa xamuloo ne yàlla xalaqa samawati, moo bind juróom-ñaari asamaan. Kon kuy jëf da ngaa war a jëf ngir kooku rek. Wal arda, moo bind suufi juróom-ñaari it. Kon kuy jëf da ngaa war a jëf ngir kooku rek, te nag bil xaqi, ci dëggale leen bind ñoom ñaar. Asamaawaati, fukk alquran waxee rek daf koy def ci jamcu, li ngeen di wax ñeen pluriel. wal arda mu def ko moom benn. Ndax as-samawat ni ñu tegaloo bukkut ak al ard ni mu tegaloo. Al ard juróom ñaari suuf lañ, waaye dañoo taqaloo ñu lal leen ci suuf mel ni ku laloon juróom ñaari tapi. As-samawat nag dañoo tegaloo mi ngi mel ni ku tegale woon juróom ñaari étage. Yàlla neena xanaa xamuloo ne yàlla bind juróom ñaari asamaan moo bind juróom ñaari suuf bil aq ci dëgg. Ahakay in yasha bu ko neexoon, in yasha bu ko neexoon yuzhibu kum mu yóbbu leen yéen ñi fi nekk ñépp ñépp. Yàlla bu ko neexoon mu yóbbu ñu ñun ñi fi nekk ñépp. Wa yati mu indi nag bi xalqin jadid ci mbindeef mu bees, bi xalqin jadid ci mbindeef mu bees. Ibn Abbas mu ne yumiitukum ya ma'shar al kuffar wa yakhluqu khawman khayrakum khayran minkum wa atwa zadul masir. Mu ne bu ko neexee mu yóbbu leen yéen ñi koy wet di indi fi ñeneen ñoo xam ne ñu bees la ñuy doon. Yàlla wax na dëgg. Xalqun jadid moo di fi mu ne ku ñuy wax al bashar wala al insan moo ne ci kaw suuf, moo fi moo fi moo fi seef. Waaye bu neexoon yàlla mu jëli fi ki ñuy wax insan muy ñun ñii, indi fi ku nekkul insan muy xalq jadid. Waaye bu ko neexoon ñu ñi koy weddi ñëpp mu dindi leen fi bàyyi fi ñoo xam ne kenn du ko ca wedd ca ñooñu. Wa ma zalika loolu nag nekkut bi azizin di lu jafe ala allahi ci yàlla. Wa ma zalika loolu nekkut maanaam jële fi ñi fi nekk indi fi ñeneen ñu bees nekkut bi azizin di lu jafe ala allahi ci yàlla subhanahu wa taala. Yàlla nen ba ñu demee yowmal xiyaam. Wa barazu ñu génn, wa barazu ñu génn lillahi ngir yàlla jamiaan ñoom ñëpp. Yowmal xiyaam mboolem ku ñu suuloon ci biir suuf, mbaa géej ji lekkoon la, mbaa nga deewoon ci biirub teen, mbaa foo mën a nekk, wa barazu ñoom ñëppay génn. Buñ jëfandikoon baatu wa xaraju nag ñi ci biir suuf dangay génn, ña ca des duñ génn. Waaye wa barazu al buruz mooy fu nit mën a faatoo rek bu génn jotee da nga ñëw. Wa barazu lillahi jamian ñëpp génn. Ñi amoon doole, ñi néewoon doole, ñi doon noggutu ak ñi leen doon noggutu, ñu daal di taxaw ci kanam suñu borom. Ña daan noggutu tey amuñu kattanug noggutu ñañ daan noggutu. Ñiñ daan noggutu seen néew doole dañ na léegi ba kenn mënatu leen a noggutu. Ndax kanam suñu borom buñ fa taxawee dañ dootul tanente. Kenn ku ne danga sañ a wax lépp lu bëgg a wax ndax yàlla dafa maanu. Ku bëgg maanu la. Bi nit ñi taxawee yowmal xiyaam lu waay bëgg a wax rek sañ ko wax. Am na loolu fii duñu ko sañ a wax ñun duafaa yi. Waaye bu ñu nekkee yowmal xiyaam lu ne lu ne nit sañ na ko wax. Moo tax léeg-léeg mu nett li ñu ci lu mel noonu loo xam ne yow ci sa bopp boo ko déggee naan ah waaye noonu la de. Bu yowmal xiyaamee lu ne nit sañ na ko wax déglu li gaa yi di wax. Fa qaala daa di wax ak duafaa ñi néewoon doole bañ leen doon noggutu. Ñan la ñuy waxal lillazina stakbaru ña bëri woon doole ba leen doon noggutu. Te adduna si nag daanaka loolu dafee bari. Ñu néew doole ña daat ne ñu amoon doole. Inna ñun ñii de kunna lakum tabaa yéen lañ doon topp. Kunna nekkoon nañ tabaan lakum doon leen topp. Lu ngeen ñu mas a digal ñu ànd càkk yéen. Lu ngeen ñu mas a tere ñu bàyyi ko ñun duafaa yi. Yéen mustakbiru ne yii nag nga xam ne yéen a jiitu woon nekk saada nekk kubara nekk qaada ñun de yéen lañ doon topp. Yéen nekkoon suñu kilifa ci anam yépp. Léegi nag dañoo am benn laaj buñ leen bëgg a laaj ñun ñi néew doole. Malaaka yaa ngi taxaw, jinne yaa ngi taxaw, suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi teew wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa jii'a yawmaisin bi jahannam. ñëpp yi déglu duafaa yi daal ne mustakbiruna yi fa hal antum, mu ndax yéen, mughnuna anna, man ngeen ñoo fegal, mu ndax yéen, mughnuna anna, da ngeen ñu fegal, min azabillahi, ci mbugalum yàlla mi, min shay'in, ci dara. loolu la gaañu laaj mustakbiruna yi. waaye fii bari na ay min, min azabillahi ak min shay'in, muy ñaari min. fa hal antum mughnuna anna min azabillahi min shay'in, min azabillahi, ci mbugulum yàlla mi, min shay'in, ci dara. xam nga boo toogoo nag benn waaye mu tiim juróomi tàngal, boo ne koo jox ma ko, mooy tàngal ji lépp la war a jox. waaye soo ne koo jox ma ci, mooy da cay teggi lu mu ca teggi jox la. waaye boo ne ko jox ma ci tuuti, su boobaa lam lay jox mooy gën a néew la fa des. ñii dañu ne seen kubara yooyee ndax mën ngeen ñoo musal fegal ñu min ci azabillahi, mbugalum yàlla, min shay'in, ci tuuti, muy ñaari min. ndax su fekkoon ne dañoo bëggoon ñu musal leen ci mbugal ma lépp, dañu naan fa hal antum mughnuna anna azabillahi, wala rek min azabillahi rek yam ca, waaye min azabillahi min shay'in, ndax mën ngeen ñoo musal fegal ñu ci mbugalum yàlla mi ci tuuti, lu mu tuuti tuuti, bëgg nañ 1% sax bëgg nañ ko. xaaloo ñu ne leen ah yéen daal yéene ko tey. law hadana allahu, bu ñu yàlla jubaloon la hadaynakum, ñu jubal leen. loolu lañ leen wax ndeysaan. law hadana allahu la hadaynakum, bu ñu juboon jubal leen, bu ñu yàlla jubaloon ñu jubal leen. law hadana allahu lil iman la hadaynakum ilay, waaw suñ yàlla jubaloon ñu jubal leen, tontu laa ngi noonu. moo tax kon fii li alquran di waxe bu nu nekkee ci ak njubadi, waay gaawal bàyyi ko ca njubadem te jéem a xeñtu njub yow te nekk ca. ndax kat boo fi duggoon oto fi mu nekk nii fay paas, mu fas la yéene yóbbu te yow nga jëm nar, oto bi dem ba Thiès mu jàdd wotu Ndey Jooram jëm ca boori kursu ba, da nga ko saa waay ñun ndar lañ jëm. ñu waa toog leen rek, ñu ne déet fii di yoonu ndar, fu mu bëgg a jaari da ngeen di lànk. loolu mooy ki nekkul ci hidaaya, ki na ci aw yoon, foofu ngay jaari ak moom. moo tax borom laxdar yu téere bu tuuti boobu te jëgg arab lool ci mën a jàngale fiq day wax ne kuy roy da ngay roy borom xam-xam yi, da ngay roy kon ci topp sunna, waaye booy laaj nga laaj borom xam-xam yi. wa yas'al al ulama wa yaqtadi bil muttabi'ina li sunnati muhammad sallallahu alayhi wa sallam. borom laxdar yu neen booy laaj nga ne xaa mu ne laajal borom xam-xam yi, sooy roy mu ne xaa mu ne ko mu ne royal ki topp sunna si yonente bi alayhi salatu wasalaam. ndax borom xam-xam mën naa xam te du topp sunna, nit mën naa topp sunna te du xam. mu ne nag léegi yow bu leen jaxasee, boo leen jaxasee rek du sotti, kenn ku ne jox ko cëram. al ulama wal muqtaduna bi sunna qaalu law hadana allahu, bu ñu yàlla jubaloon la hadaynakum, ñu jubal leen. kon ñoom mën nañ leen faa bàyyi, ginnaaw wóor na leen ne ñoom jubuñu, ñu daal leen fay bàyyi jéem a toppi ak njub, ndax ñu ami ca ëllëg la leen sama borom tabaraka taala di dencal. ñu teg ci ne sawaawun alayna, moo yem ci ñun. ajjasiix naa ndax tiit nañu di onk am sabar naa wala muñ nañu. suñu muñ géeg suñ ñàkkab gée muñ, moo yem képp maala na mi maxiis, amuñu fenn ab rawukaay. bi maana ba ñu leen waxee ne dimbali leen ñu ci mbugal gi, gaañi dañoo daal di toog ñoom ña nga xam ne ñooy mustakbiruuna ya ña doon rëy rëylu ak duafaa ya ña nga xam ne ñoom lañ doon néewal doole. Tabari mu ne inna ahla annaari yajtamicuuna fa yaqulu baaduhum li baad innama adraka ahlu ljannati bukaahum bi bukaahim wa tadarruhim ila allah fataaalaw nabki wa natadarrac ila allah fa bakaw falamma raaw anna dhalika laa yanfacuhum qaalu taaalaw nasbir fa sabaruu sabran lam yura misluhu falamma raaw annahu laa yanfacuhum qaalu sawaahun calayna ajasicna am sabarna. Tabari jukki fukk ak ñett xëtum ñaari téeméer nee na waa sawara dañoo gis waa aljana nekk ci xéewal ñu daan ne ñii de li leen may xéewal gi du dara lu dul seen i jooy ñu daan ne kon nag nañu jooy ñoom waa sawara ñoom ñëpp ñu tàmbali di jooy muñul fu jëm ñu ngi alku lakk gi metti na mbëggal mi metti na dañoo xiif dañoo mar way jiit yi metti na way jaane ñi mat way suñu tumbaranke gi lu nekk ñu dugg ca lu nekk ñu dugg ca mu xaatil nee na ba muy juróomi téeméeri at loola jëre kenn faalewu leen ñu ne léegi nañ muñ ñu daal di muñ ne cell waxatuñu dara jooyatuñ onkatuñu xasanoo tuñu ba muy juróomi téeméer at kenn faalewu leen ñu ne kon kay léegi sawaahun alayna ajasina am sabarna maalana mi maxiis duñu am benn rawukaay. Suñu borom tabaraka wa taala muy nettali fii kon waa sawara yooyu ñu ne sawaahun alayna mooy yem ci ñun képp ajasicna mo ndax ñi ngi jàmbat am sabarna wala ñi ngi muñ maalana duñu am min maxiisin ci benn rawukaay min malja'in. Su ko defee kon noonu ko Tabari waxee muqaatil wax ko mu ne jazaau 500 am wa sabaru 500 am ci saddul masir xëtum ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom benn ci jukkim ñeenteel ba. ñoo ngi ci suratu ibrahim ci aaya 22. Yàlla dañu nettali fii xutba boo xam ne iblis laanatullahi alayhi dana ko def si yowm alqiyama def ko benn meeting bu rëy rëy rëy rëy ñépp ñoo xam ne ñoo àndoon nag moom farak moom daanju ko fekke képp ku ànd ak iblis danga fekke ndaje mu rëy moomu alxutbatul batra allati yaxtubu biha iblis fi maxfali alashqiyaahi fi jahannam. Yàlla na ñàlla musal ci daje boobee ba buñu ko fekke waaye fi mu ne mi ngi ci campagne bu rëy moom iblis ndax bu sañoon meetingu collectiram boobi bu sañoon dana fees dell dell aku gaay te alquran wan nañu ne dana fees dana bari la lool dana bari la lool ndax fi mu nekk mi ngi ci campagne bu rëy rëy rëy moom iblis waaw weer wu jot mu indi lu bees soo jëloon tey jigéen ñi da ngay wax ne weer wu jot mu indi leen modd bu bees bu leen di gën a delloo ginnaaw ci wàllu col bu dee góor ñi weer wu ne mu indi leen lu bees lu leen di delloo ginnaaw ci wàllu aw melo ab jëflante nit ñi di gën di jege cheytaane di gën di sori suñu borom tabaraka wa taala muy continuer campagne rek bëri aw gaay lool ñu koy jàppale moom it muy góorgóorlu di affecté gaañ yi ci ruq su nekk fu gën a bëri aw nit rek mu yebale fa sëy bu ñu takk mu fexe ba tasaare ndaw sa jaar na li jëkkër ji jaar na li muy ko góorgóorlu rek waaye bu ñu demee ba yowm alqiyamati ñu defal ko nag benn tànt bu rëy wala boog noonu lay niru tegal ko benn tribune mu taxaw ci yowm alqiyamati du jar takk ay rajo ndax li tax fii su ma waxee nit ñi di ma dégg apparé laak ay mbir yoo xam ne technicien ya koy samp fii samp fële ñu booloo nga am ab appare yow muy aw sama wax ji ci jawu ji dugg dugal ci sa appare bi nga di ko dégg. It tax suma waxee fii du ñëw foofu soo amul appare loola la yàlla dindi bu yomal xiyaamee te mooy li la ci jawu ji te war koo laxasu ak li la ci tàngooru jant weer yu demi ni ko yooyu yépp day dañ yomal xiyaam moo jëme asamsu wal qamar. Su boobaa kon du jar kenn yi teg appare fu waaye nekk ku wax nga déggu ko. Allahu akbar. Moo tax ngay dégg xam ne wa naada ashabu naari ashaabu al janna ak yeneen waa sawara woowaa aljanna waa aljanna woowaa sawara. Te booba buumi téléphone yi du fa am, rajo du fa am, télévision du fa am, te ña ngay wootante kenn ku nekk di dégg sa morom. Mooy li nekk fii ba tax soo amul appare rajo jàpp 88.9 di ma dégg foofa moom yooyu du fa am te du teeñu déggante ndax li waroon a kal wax ji ba muy ak sa ci yow loola mooy dañ bu yowma xiyaamee bu iblis waxee rek ñépp déggu ko. Ñu ne yàlla waaw léegi discours ba lan lay wax, lan la seytaane nar a wax? Sourate Ibrahim aaya 2:2 waxaale cheytaanu cheytaane daa di wax lamma qudiya ba nga xamee ne atte nañu al amru mbir ma ba ñu attee ba noppi groupe bii war a dem sawara, groupe bii war a dem aljanna, groupe bii jëm laaraaf. Groupe ba jëm aljanna mooy ñi nga xam ne ba ñu seetee seeni not ñi am nañ 20 bay ram, ñi am 19 ñi 18 ba ñu am 12 ba 11 ñëpp dem aljanna. Waaye nag duñ bokk ay aljanna nag ndax nangami aljanna ñu am. Ñi am 10 kese wala 10.5 kese te amuñu ñu leen ramm ñoo ñëpp ñu bu leen laaraaf. Ñi am ay 9 ak 7 ak jëm 3 yooyu yëpp fa ma tanfaahum shafaatu saafiin ñooñu kenn mu leen ramm. Ñooña nag ànd ak cheytaan nag ñu ñëw ba buntu sawara mu daal di samp benn turbine bu mag daal ne inna allaha yàlla waadakum digoon na leen ca adduna waad alxaq dig bu dëggu. Cheytaane ñu ngi wax na discours bi mu ne ba ngeen nekkee adduna yàlla daf leen a digoon dig bu dëggu ne leen ku ma topp soo ñëwee aljanna ma fay la, ku ma mooy boo alaxira kon ku ma mooy boo ñëwee ma mbugal la. Loolu la leen yàlla waxoon ci adduna. Waadtukum man cheytaane may ma dig leen ne leen aljanna amut sawara amut dekki sax amut. Ba ngeen demee ba gëm ne dekki am na, man leen waaw dekki am na, waaye xam ngeen yéen ñu baax ngeen te da ngeen a am ñu baax, yéen kenn du dem sawara ci yéen ndax boo defee nangam dem aljanna, boo defee nangam dem aljanna ba aljanna yi bari lool. Mu ne fa akhlaftukum ma fexe ba ngeen mooy la leen yàlla tëraloon. Allahu akbar. Fu ñu ne woddu leen rek seytaan ne loo ciy woddoo sipp moo xew.
1: Waaw yàlla mu ne bi ngeen lekk fii lekk fii nag bu leen ma fon doo amaye déedéet daje nga Dakar yem xaal la fi nekk nii macha allah yàllaay karim ma tax ko fi nekk moo la yor. Xaal Moussa leen wax atastabdiluuna ndax da ngeen di weccoo àlli si loo xam ne huwa moom adduna moo gën a ñàkk solo billa fii ci loo xam ne huwa xayr moo gën. Yéen ay ñëmbee ci lekk ñàkk solo yooyu amul nga leer mun lu gën a leer fi ne am na jom aadama yum dal lii lu ñàkk solo li fast food loolu américain tuddee lekk bu gaaw waaw ak li xaral la bur mu defal ci ngay marché jaar ci benn bi sa gal laaj toj nga siis ah sa wër sa ndamo lekk ci benn bi maa la ko xam te gars yi lu ne lañ mil léegi ñu ko ci gën a mil nag mooy jànqa ji jànqa ji man xam nga jànq man moom day bëgg a lekk lekk rek tabaraka moo tax yonent bi ne boo amee jànq ba mat bis boo faana mu yaa ngi gën a perte loo toog mu lekk te du lekk te seetaan vidéo di taal télé ah di lekk courant du fóot du root du faate nga jël mbinaan ci kër gi fay 15000 foo jëm foo jëm te nga woor moo ko di mu jox la 2000 nga may ko ko noppalu laajal ñooy jàmm ngeen xam ñu ngi bëggoon ànku ndax ñoom ngeen baal ma yéen jànq ji wala nga yor fi ñaar ñuy espoor ci góor ñi tey nga am doo fay si kaam mukk ba ma dal waaw góor ga daa mu jëne ko xale yi waaw yéen kaa yéen mu ne mu ne lu xew ñu ne ko papa naan mu ne kat bool bi maa ngi si desidu ñu ne ko non pa dañuy espoor mu ne ba ma gisee si kenn sol fii daal génn kër gi aw lekk ñu sel siwaat ñu yooyu moom la banu israel posé moussa ne proposé moussa ne moom lañ bëgg waaye yooyu amul sox ay caaf ay ñàkk solo ci mbedd mi moo tax fi nekk nii yooyu du reggal nit amul sox taal sigaret bi nag këcc ki bi màtt fi ñor di seetetet dem ca dibi ba lekklu déedéet boo amee la lekk da nga ñëw ci kër gi ne faa bokkam yëpp saa fay dinaan génn ci mbedd mi di xaar suñ bokkal ba quatre heures duñu añ ndax bëgkuñ bokkal yow ngay bari lekk siis rek koo jur mu siis Moussa ne leen da ngeen a bëgg ay ñàmbeeg yooyu ñu ne waa maya Dakar moomu ñàmbi fii mënoo fi am tooli ñàmbi léegi nu ñu def ibi doom ni soron dem leen càll ko première coono daal tàmbalee ñëw xaar ah dëkk jëppal dëkk ci état bëgg jëmmal ñàmbi maam kay ibi doom ni soron dem leen càll ko coono commencé commencé dugg xaar ne seet ba defoon ñëw wàcc ci terrasse bi bëgg faa gas pour suul ba jënam ñu ne ko moom kay li ngay mën mooy wàcc ci néeg bi ci suuf rek waaye dëgg ci terrasse bi ci étage bi ci kaw troisième étage noo koy gase na ngeen tamit mu ne sama bàjjen moo waxoon naa ko gas dañu ne kii man kon nag bu ngeen bëggee ñaam bi ihbitu wàcc leen misran ca àll ba fa inna lakum da ngeen fa mën a ame maa saaltum li ngeen laaj tey waaw wa duribat ni sadda alayhim ci seen kaw nag asillatu toroxtaane tàmbal nañu toox di lekk lekk ku toox wal maskanatu ak ñàkk lekk ku pauvre wa baau bi xadabin ñu dellu nag jëm ca àll ba yóbbaa leen mer min allahi mu tukki ca yàlla lay des saa ni ka loolu li leen ko yóbbee bi annahum moo di ñoom kaanoo dañoo nekkoon yakfuruun di weddi bi ayatillahi ci aay yàlla yi wa yaqtuluna annabiyina bi rey yonent yi bi xayri lxaq cir dul dëkk cir dul dëkk bànn saa daa ñu koy rekk rey fan weer yonent benn bis dong bi xayri lxaq cir dul dëkk zalika li waral loolu nag bi maa ataw ci li ñu moy yàlla waxte it kaanu yaxti doon dañoo nekkoon di jalkate ñoom banu israel inna allasina ñi nga xam aamanoo gëm nañ yàlla wallasina ñi nga xam ne xaadoo nekk nañu yahuud wannasara ak ñi nekk nasara chrétien wasaabiina ak jaamikati bidiw yi ñu daa ñoom ay madios lañ man aamana ko bàyyi lam nekk te gëm yàlla walyamil akhir gëm alakhirah wa amila salihan ngi def lu baax li yëngu daan def ñooñu lakum dañu am ajrum seen pay inda rabbihim fa seen borom wala khawfun alayhim duñu ragal dara wala hum yahzanun ti duñu tiit dara yalla ñu jarabole kaneena way fatlikul aqadna bi fatlikul li bani israil kera ba nga xamé aqadna mithaqakum jappon nañ seen ko leer ngeen lank bañ ko def wa rafa'na fawqakum ñi yëkëti ba mu tim leen ak tora ba ji wax ne leen khudhu ma ataynakum jëfé leen liñ leen digal jëfé leen tawra wakuru ma fihi te ngeen naxar li ci nekk la'alakum tattaqun ndax ngeen am alal yàlla bani israël dañoo bañu na jëfi tawraat di fa rek yàlla jékki jékki rek déqa ci daj bu tal ndaju ngoor mu tiim leen yàlla ne ah jëfi tawraat maa dee dañuy commencé ruutal ay pepp gars yi tàmbali kay bu doon tey Dakar da nga naan yàlla daa jékki-jékki rek ne ñu xee daju ngor bi mu tiim Dakar mu ne musiciens yi bàyyi leen musique meesukat yi bàyyi leen mees fàqmaan yi bàyyi leen fàq fii mi ajëf daana leen kepp ki fii mi ñu lank rek doj yi commencé ruus luy xew nga gis xale jigéen yi ku la naan firima fàqmaan yi ku la naan wat ma takk seeni jaar tekk seeni jaar ak seeni caqasaan bi waaye yàlla delloo waa tëj wa ñu lëtuwaat ñu lëtuwaat fàqmaan yi soxalaat sulu waaw tëkkaat seeni caq yàlla bi ne boo jàppaat leen xam naa comme man maay yàlla du ma defaat li ma defoon parce que suma fulla weesu na foofu waaye naa leen jàpp bu neexoo ñaar lu yëkkati waat dajo rek ñu defaat waaye yàlla du fayantoo noonu mu bàyyi dajo fam d' accord moo tax mu ne suma ginnaaw ga ba ngeen jëfee ba ma delloo dajo wa tawallaytum dummoo yi ngeen min baadi salef ginnaaw loolu nekkaat ci la ngeen nekkoon falawla fadlullahi dugun ku nag mbaax bi yàlla baax alaykum ci yéen wa rahmatuhu ak yër man jëm leen yërëm la kuntum min al qaasirin da ngeen bokk ñuy perte ndax dajo laa def seen ko tépp ngeen al ko wala xad alimtum yéen a ngi nii xam ngeen yéen bano israil allazina seen mbokk ya nga xam ne aata daw dañoo jalgate woon min kum te bokk ci yéen ba rëbb jën ci sab fii ca sam bi jën xam ngeen leen xam ngeen fam ya nga xam ne ñoo demoon benn samedi ca géej ga di nappi jën te ma aaye woon nappi jën xam ngeen leen fa xulnaa lahum ma wax leen kuunu xiradatan nekk leen ay goro te dañoo nekk ay goro ñoom ñëpp xaasiin ñu leen di dàq buñ demee seen kër yàlla def na bal israel bu leen lëggee samedi bu leen lëggee samedi ñu ne ko lëggee dëgg mu ne baax bu samedi jotee ajjuma ci ngoon dañuy dem ca de ca géej ga gas ay pax bu duus bi sànnee jën yi ba delluwaat jën ya def ñu ñëw jël iblis ne leen loolu jëru ko daal def programme géej gi da ngay xool seen jën yi tëmb ci kaw bu samedi lundi doo gis dara mardi dara mercredi dara jeudi dara vendredi tous samedi nag nga ñëwaat fii nga taxaw sax day am jëm saa yi na rëbb jën dëgg samedi yàlla ne dox leen ñu àgg mbaala mbaala mbaal ba loo tey fees naka ñëwaat ci tegal gi rek ku ne jëpp rek neex goro ku ne jëpp rek neex goro léegi ne yow xam nga ne golo nga xam nga sa kër wala tay suma doon ñibbi suma doon ñibbi tay nekk gola àgg jëppale jëppale de villa 24 wala suma gis ne soxna si suma ñëwee lu wax acca ma ko defee ma naan ko yàlla mu ne lii ñu teg seen bët wallahi ci lii du lu ñu nekk lii dafa dëggu kunu khirada ñëpp nekk ay gor xaasi yi ku ñëw sëgal rek sa soxna la te doo ko mën a wax man la mën a bàcc seeti yàlla mu ne lii yéen banu Israël yéen teg seen bët banu Israël la bon wallahi wallahi waaw ay golo yàlla mu ne fa jaalnaaha ñu def ko nakaalan muy mbugal lima bayna yadayha la nekk ca kanamam wa ma xalfaha ak la ci ginnaaw wa mawisatan lilmutaqin lima bayna yadayha cëpp ku ñëwati lii nekk lu lay fàttali mooy yàlla wa ma xalfaha ak la woon ca ginnaaw wa mawisatan lilmutaqin di waar ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla lu la tax nekk nii banu Israël du ñu rekki sànni mukk ba tey ba tey laa wax de journée continue yooyu yëpp lu la koy li rek banu Israël duñu liggéey samedi fexe na ba ñun tamit duñu liggéey samedi waaw nasaraan duñu liggéey dimanche banu Israël duñu liggéey samedi ñu boole ko nag muy samedi ak dimanche ñu sosale ko journée continue waaw ñun ñu nekk fi ndeysaan di yelwaan di yelwaan feet bu vendredi dee lu gàtt lañ lay jox nga fatam fatami ci bëgg cee sàllu julli ci juma nangam nangam du sotti imam bëgg fee préparé xutba moom it du sotti yi fi doy na waaw tabarakal way xaar way fàttalikul jamono ba nga xamee ne faala Moussa Moussa waxoon na li xaw mi nitam ni mu ne leen inna allaha yàlla ya'murukum mi ngi leen di digal an tabdahu baqara ngeen renni wenn nag ibn abi hatim an ubayda salmani nee na ci hadis dafa amoon benn waaye ci banu Israël dafa jaasiroon amul doom am al jibara mu fekk benn jalbaatam mu adopté ko def ko doom léegi su dee ajee koy doon mu ne ci kër gi nag di gis million yi paa bi xam nga paa yi dañoo bëgg million léegi-léeg mu teg ci laqat daal wëñ affaire yi bay lool ba yéem ko léegi-léeg mu ne ko waaw paa dama may 2000 francs ma dem fi mu ne ko mukk sa xaalis na ca kanam booy bi xëy benn bis rek ne paa bi deq ren bi tëdd ci million yi wat ko nag ba ci buntu kër bàyyi boor ko jë mu wàcc ko ñu xëy nag wal fajir ñëw sud ñëw le soleil ñëw matin ñëw yépp muurxu ja rey na ko muurxu ja rey na ko muurxu ja ne du man ñu ne ko yawal yóbbu ko tribunal dëkk bi yëpp mu muur ko jaa ko rey fekk moo bàcc ñii moo ko rey waaye nag kenn xamul feexaal lañ ko fekk bi coow ni bëri ci dëkk bi nag gaa yi dem seeti Moussa ne ko yaa fi nekkal yàlla waxal ak moom mu wax ci affaire yi waaw Moussa dugg xal ma daal di génn ñane seen borom ne ngeen rey benn nag ngeen rey nag ma teggi ca nagwa ak saam wala aw suu boo ko tegee waa ji dana dékki dana wax ku ko rey affaire bi jeex bu ñu doxalee affaire yi noonu fi nekk nii kenn dootu tooñ kon day yëpp leer tabarakallah ah qalu ñu ne ko atattakhizuna huzwa xanaa dañoo bëgg a foye yow waajaa ngi dee ñuy seet ku ko rey nga naan rey leen muy ñaari néew dañoo bëgg a foye ni gisaane kat yi def réer le 50,000 di ko seetlu mu ne la joxee 5,000 muy 55,000 réer le 50,000 di seetlu ba xam dana feñam déet ñu laaj la 5,000 muy 55,000 noo gën a weexal la mu gën a yokk loolu nag la gaa yi def woon ñun dañoo deele bëgg mu feeñ nga ñuy rey loo atattakhizuna huzwa qaala mu ne leen a'udhu billahi maa ngi muslu ci yàlla an akuna ci ma bokk min al jahilina ci ñi ci ceddo yi yàlla bu ma doon ceddo waaw mu ne leen yàlla bu ma doon ceddo du mu ne leen bi ñu ne ko yàlla bu ma doon ceddo ceddo mooy li yàlla yi santaani nga wancaa nekk loolu mooy ceddo bukku tëb ci Sénégal ñu wax naan ñoom diw ay ceddo lañ loolu bu kenn nangu ceddo daal mooy ku nungul yàlla tëral sëriñ nag mooy ku nangul yàlla tëral ñaar mag am sëriñ mbaa ceddo ah xaalu ñu ne ko waaw kon baax na xanaa ñu jéem a rey nag rek comme ñàkk nañ pexe waaye des na benn affaire udhu lana ñaanal ñu sa borom yu bayin lana mu leerlal ñu maa hiya nagu wan la muy benn jëf ñaari jëfu njëf mooy bi yàlla waxee an tasbahu baqara nag wuñ jotoon buñ ko rendee rek sawa waa ñu ne yàlla wan nag yàlla yokk waaw yàlla yokk fi ne boo fi ñëwoon tey mën a la damaa bëgg suma ndogo ba noppi desewu nga nan ma ban furi bu seer laa lay wax man laa ne fi jënd ab xaalandi 250 waaye boo fi laaje may la waaw indi kilo raisin nga ne ah loo son ñoom tam bi mu ne entas boo baqara mën na jàpp benn rag rek waaye ñu ne ko udhu lana rabbaka yubayin lana maa hi qaala mu ne leen innahu sama borom yaqul mi ngi naan innaha nag la ngeen di laaj baqaratun nag la woo xam ne laa faayidun naggatut wala bikrun du jànqit awaanum dafa nekk ci diggu doomu bayna zalika ci diggante loolu bu leen deen di nagu màggat bu leen deen ragu naw ñu gën a sonn ñu gën a sonn nawi daal màggatut du gën a it fafaalu gaaw leen def gaaw leen def maa tuub ma doon li ñu leen digal xaalu ñu ne ko daañu ko def sax waaye des na des na udhu lana woohalaat ñu rabbaka sa borom yubayin lana ngir mu leeral ñu maa lawnuha ban couleur la nag wi am waaw lu seen yoon ci couleur ba léegi ñu ngi seen jikko yaay xaala mu ne leen mu saane leen innahu sama borom yaqulu mi ngi naan innaha nag wi ngeen di laaj baqaratun nag la woo xam ne safraahu dafa mboq nag wu jaune safraahu ba ne cur mboq cur lawnuha couleur bi sax de tasurru day kontaan loo an naasire na ñu koy xool ñu ne si nag wu jaune affaire bi gën naa jaxa soo ah nag wu jaune man de gis naa wu weex gis naa wu ñuul gis naa wu xonq waaye nag wu verte mbaa mu jaune man de li ma gis bëri ah waaw ñoo jafeel yàlla jafeel ñoom ñoo jafeel yàlla jafeel waaw xaaral ñu ne ko waaw des na udoo lana woo xalaat ñu rabbaka sa borom yu bayin lana ngir mu leeral ñu ma hiya waaw nagu yi kon wan la inna albaqara nagu yi daal tashafaa aleyna dafa jaxatoo ñun dafa niiroo aka daal leeru wa inna ñun nag insha allah bu neexee yàlla soo ko waxee tey la mufta doon danañ jubal cow ca nag wa rendi ko ah Moussa moom tey wut benn question bi rek réponse bi rek benn bi qaala mu ne leen innahu sama borom yaqulu mi ngi naan innaha nag bi ngeen di laaj baqaratu nag la woo xam ne laa zalulun mokkut laa zalulun mokkut mokkut mooy nag bi kenn tàggatu ko dafa soxor di mbëkki dafa rabe laa zalulu tusirul arda mukkul bay mën a ruuj suuf si ñu koy takk machine nii muy ruuj ku ko takk oho dana la gaañ gaañe la machine wala tasqil arda munta aroo sa tool mukkul kenn du ko takk ci baa muy génn ndox musallamatun dafa sa nëcc benn couleur la yoo laa jiyata fiha amul tupp-tupp benn mero la qaalu ñu ne ko al ana léegi day jiita bil xaqi wax nga dëgg daali jël na wuti nag wa ba ñu ko gisee fasabahuha ñu rendi ko waaye wa ma kaadu yafaluna tuuti kon duñ ko mën ndax wër nañ luy

nekkal yaayam fonk ko lool di jege yaay di ko wutal guro di ko wutal muraake di ko jege mu koy yónni ba mu yàgg mu ñëw yaay jëkkeg loxam ci boppam ne ko doom gërëm naa la ci am naa sa gërëm mu bàyyi doom gën benn aar ji rek laay am mu nag muy nag wi maa ngi lay ñaan yal na sa nag bi barkeel mu ne ko amin yaay yaay ja faatu xale ba yoru na la yàlla di kee benn tasion pour nag woo barkeel parce que yàlla foog ku bëgg dépense ku ne da am lu yàlla kere pour nga am waaw benn waaye dafa otam ba mu jekk am ku toog fële moom naan yàlla na accident ci ndax ma am dépense tulye yow boo xëyee daf lay gàllaaj bisimilahi rahmani rahim subhan bisimilahi mujjuraxaawu mosia pour du accident ci kwaaji moom mu nga xëy moom wis am ndoxam naan yàlla na benn waaye accident ba mu noddantil ko il faut nga accidenté pour mu lekk na loolu ko benn par ku mo dane ko waaji ne alhamdulillah ngeen di wax mu fartire la ah hôpital yi noonu ñun ñëpp ñu ngi naan yàlla ñaal may wér gu yaram ah bu ñëpp wooyee bu nu fa doktori jëpp kon duñ lekk di ëpp yàlla kere ñu ñu feebar dem docteur yi def affaire ñu jox la bi fekk ñu seen pof lekk waaye day gas bàmmeel foog am ko dee tey pour mu kii ma nit mos dara buñ su waaji ma nag bi génn benn mbax na daan ne looy man ci ki doon gas bàmmeel bi fukk yeeg ñaar fukk yi dugg moo tax daaw jéeg benn waaye da ko faa fekk ne ko yow yaa gas bàmmeel yi mu ne ko waaw mu ne ko kaañ dem yéegal jonn bi ndawal ba ci kër bu jekk bu baax ba àgg jox ko caabi yi ne ko yow mi defal gaa yi kër war ndaam kër jox ko benn waaw yàlla noonu lay def foog mu jëlee benn affaire pour amale ci benn affaire moo tax fii tam mu jëleel waa ji xam nga yàlla mën na ne Moussa laal ko bu dekki mënu ko di ñëw rek daan ne ko laal rek waaye nga kenn ne asalaamaaleykum mbokk yi waaye yàlla da mun day jëlee benn affaire pour xale bi amee ci affaire moo tax bi mu bëggee yonent bi am lekkat dafa wàcc génn aaya kuy ku nuutu yonent bi na joxe àddiya waaw yaa yoll si naa amun ñu ne ko ha mu ne Isa naa jëy du mu rasula ku nuutu yonent bi fa qaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa ku ko nuyoo di joxe la àddiya a xoolal Dakar fi ne sa kon ku mu nuyu jox ma àddiya mel ni comme Seydou Saliou c' est bon day baax de yonent bi daal di am kees noonu la yàlla defee mbir yi moo tax fii dem wut kerees lu am solo mu ne ko fa sabu haa ñu rendi ko bi ñu ñëwee nag ci xale bi gis naa bi moom doomu moo ko fi am ñu ne ko asalaamaaleykum ñun day Moussa dafa waxoon ñu wër gën nag te sa nag rek leen fi gis xale bi nag bawal bawal la wala ma di koy bawal bawal yor mu ne noonu nag bi jaayu booy bool noonu nag bi jaayu fekk privé yi la bëgg a aje déedéet ah allahu akbar ñu ne ko non xam nga di mocc ba mu ne waaye daanaka ko yaay di mais condition benn rek ñu ne ko waaw mu ne mooy bu ngeen rendee nag bi man moo nekkoon suma wéetal damay wéet léegi waaye dangeen koy lal der bi ngeen sol ko or ba mu fees loolu laa koy jaaye moo tax yàlla ne wa yàlla ne wa maa saa day fa alu tuuti kon duñ ko mën tuuti kon duñ ko mën waaye nag fi information bi toll fi projet bi toll ci acte jaaral na leen ko ñu rendi nag wa kees ko taalal der ba jël ko ba mu teesa or jox xale bi daal di indi nag bi Moussa mu dagg ca soo woo dagg teg ko waaja waaja ni ñu xee

0: taxaw dal ne bonjour ñu ne bonjour muy xol mbolam mi joxo rek ba gis waji ni kiyema rek kiyema rek dal ni netti fim jaar ak mom sama jaar ba ni ni ma nga yaay mbokk ney bay ouma do ma adopté ko mu ñak ngox sama la ci modon ñaan bañ ko may motax mu rendi ma wa salaam dal di ya mom mo ñakul rek gaay ndan ne waje ni ci momit dag baat ba fa la lepp doxé té do bo tax nak yalla ñu tuddé sar bi dakar nak moy titre bi yalla mu ne way qataltum fatlikul ba ngeen xamé né qataltum ray ngeen naxtan bakkan fa daratum ngeen di jiñante fi haaji dako def wallahu ta yalla mukhrijun genné na mom ma kuntum taktumuna la ngeen non dem fa qulna ñu dal né idribu hu door len ko mom ñew bi di baax bi ha ci tout ci nabi ñu door ko rek mu dekki kazalika ni ma dekkele ki nak yuhyi allah li yalla dekkale al mauta ñi de yalla ma ni ma dekkale waji ba ma ni la ni dekkale yeen ñepp ba ngeen wax wa yuriikum wal lan ayatihi ay ayat la'allakum khaynayin bu len ko rewon taxelon ngeen defandiko seen xel banu israël fekke li yalla mu ne fu ma ginaaw gana xafat wo kom ko lo bu ko seen xol yeen yahudi ni ma ay sale bu ginaaw lolu fo ye mujju na seen xol yi kal hijar mel ñu dëj xol banu israël
1: yalla ni fa kuluhu lek len ko hani'an mari'a lek len ko muy lo xamne lu tey la ci yeen muy lo xamne lu dagan la ci yeen halalan tayyiba al mawhubu halalan tayyiba mu dagan te tey kon jigen sañna liñ ko may may gu ñeuk mu chompu ca gelo wat ki nga xamne moy jëkëram lol dagan na dagan na it mu jël lepp tabarakallah jëfëndiko ko daganut nak daganut ci yaayam wala bajjanam wala bayam ñu jël may goge sidil ko ay tantam sidil ko ay bajjanam kenn ku nekk bu ci gejote nga ñew indi ab jinni wala nga indi ab sir loola riba la te bepp sey bo xamne dafa lalu ci kaw riba yalla neena déclarer na guerre jabar ja déclarer jëkër ja déclarer goroya te kuy guerre ak yalla no meuna def daga daam loola kon moytu ko moy li nga xamne mo gën diko jëfé té yalla nak dañ koy ragal képp kum né dana guer ak yow bu yow nga défaru té xamné no mëna def lo yor ci nganay bu doy mukk tabarakallah say xalaat du doy du do far nelaw yalla mom ko mëna guer la ndax amna ci soldaram yi ku ñu wax ñëreer xëccet bu ko yebalé ci rew képp wa rew mu tambalé son waxuma la bu jëlon nak yenen ak yenen ak yi nga xam duñu ko gis mu jël ci wat ci jirmi wala tu'tu sufahaa bu len jox jirim yi nga xamne sen xel matugut bu len jox amwalakum seni alal alati sen alal ji nga xamne ja'alallahu lakum yalla defal na len ko qiyaman muy taxawukay muy ndeugar lay sen alal ji nga xamne yene ko yor yor alal jirim mune bu len ko jox jirim yi te fek ñam sufaha lañ la tu'ti safihan ma lahu وهو الذي يفسده بسوء تدبيره صبيا كان او رجلا ذكرا كان او انثى لول تبري واخ ففي موي كو خا نني بوكو جخونو جوني نيكو دمال مارسا جوني تا نانغام دو خام لنجكاي ديلو مانا نيك ففي وادي يايم داكو جخ ياري فوك نيكو دمال مارسا nga جن سوو بي nga جن سوو بي nga جن تيري مو ديم با مارسا ya marsa bay sori sori mu wagn ko fa di joy ñew ba ci kër gi yaam nako loy joy mu ne dama xamul ñaari fukk yi ban la ci jënde soow koku moy safi koku bu kenn jox alal koku la yalla lay wax ni bo len len jox seen alal gi nga xamne yalla defal len ko khiyaman muy ndeugar lay mu ñu def nak mu ne warshuquhum fiha na ngeen len ci wërsegal na ngeen ci wutal lu ñuy lek ak lu ñuy naan agn reer nekk waksuhum nagel len ci waddu de len ci xottil ci xalis bobé wa qulu lahum tengen wax len khawlan ma'rufa waxi njek ku yor alu jirim bayam nekku fi sokay defal de ko wax waxi njek de ko wax ne sa pap bayewon na fi 3 millions dëndal na la ci yéré nangam ñaari junni wala ñett junni ah bi sangam amuñu won añ ci lañ añon fas wi yow la ko ci jëndal nang koy wax khawla ma'rufa waxi njek tey nay am sédé wabtalu bu ngeen leen bëgge jox alal janat na ngeen nattu al yakama jirmi hatta iza balagha an nikah bañu mata denc buñu dey jigen wala bañu mata tak buñu dey goor na ngeen leen yoré di leen testé guddii ak beccëk sa su nek di sét ba xam xam nañ xaaliss ba xam seen xel matna wala matul sa su nek ngeen koy sét hatta iza balagha an nikah bañu mata tank fa in anastum minhum rusda bu ngeen genné ko ci ñoom ak njub xamné xel mi matna man na ñak yaq al ar warsuquhum wala fadfa'u ilayhim jox leen len amwalahum seeni alal fadfa'u jox leen ilayhim ti ñoom amwalahum seeni alal jirim bi nga yor alalam mu dem ba man ko samal bopam yalla neena nak bu ko dencel alalam alal ca posu borom man na fa yendu man na fa faran ginaaw legi xamna khalis legi yeketil khalis ba jox ko wala ta'kuluha way way bu len ko lek israfan ci yak way way bu len ko lek wabidaran ak ci ndekelante ay yakburu bala ñoo mag yor ab jirim ñu la sa amé 18 ans wala 15 mas masore dang ko wara jox alalam nga ne xaarama parafitu ci tambuli legi soppi na nga dan lek di defar lu ay ganar di jënd ay yenen lenn lu lek nga lek ko nek legi tay mu mag alal ji jog sama loxo kon bala jog sama loxo na ci lek gaaw yalla ne bu len ko def bulen ko def wala taakuluha bulen ko lek israfan ci yak wabidaran ak ñeekelante ay yak buru ci bañuy mag bulen ko def mukk alal ji nga yor dal jirim yor ko na nga ci mandu waman kana ghaniyan mune ko xamne da nga nek ku am ci yeen am nga alal ju bari ñu dënkel ak jirim jël alalam jox la kep ku mel nonu ci yeen fal yasta'fif nafhu nayam ci alali bopam kep فليعفو عن مال اليتيم ولا يعقص اجرا على وصايته نيام تي علام جوجو بوم تي ليك دار بوم تي جيمو ود اك باي تي يار جيم كو يور نيام تي ليغا خامني موم موي علام واي بومو دوج تي علالي جيرم با لوتاخ باسكو موم دا فا نيك غني ومن كان فقيرا كو خامني نك داغا يور اب جيرم ني جوخ لا علالام واي يو فقير غا امو دارا دارا دارا ku mel nonu fal yaakul nan lek ka alal ja waye bil ma'ruf ci njek na ca lek lekin wu jaadu na ca lek lekin wu rafet bul jël alal ja di ca takku seen bul jël alal ja di ca jënd ay ganar bul jël alal ja di ca tukki bul jël alal ja di ko sax saxé mu ne bu len ko def ko ko def ci yeen dug nga ci lo xamne xamuloko fa isa dafa'tum su ngeen demé bay jox ilayhim ti ñoom amwalahum seen alal ya su jirim ba demee ba mag mat na léegi ngeen nar la jox seen alal fa ashhidu alayhim ni ngeen ko wutal ay seede ni ngeen ko wutal ay seede ndax ëllëg su ne joxuuma seede ya na joxoon na la ëllëg soo bëggee ne joxoon naa ko te fekk joxoo ko seede ya na joxoo ko woon ni ngeen wut ay seede wa kafa billahi hasiba yàlla nag moom doyna régler yalla doyna régler ci sédé sous modi bu yomal xiyamé lolou fu mu jaar yalla mom tabaaraku ta'ala dina ko meuna régler régler li mo xamné wi wowo moy wi jaar ci yoon tabaarakaalla yalla néna lir rijal naqibum mimma taraka al walidani wal aqrabun lir rijal goor ñi am nañu naqibum wal mimma taraka ci li nga xamné bayinako al walidani ñaari wajur goor gu nek bu sa ñaari wajur faato sa papa wala sa yaay wala sa mam wal aqrabuna ak say mbokk sa frère bo bokal nday ak bay wala bo bokal bay kep nday kep ha walil nisaa jigen ñit am nañ nasibun ab cir nonu mimma taraka al walidani wal aqrabun li nga xamne ñaari wajur bayu nañ ko ak jegeñale lolu ci walu mirage modi day wone ni goor amna aq jigen amna aq waye la koy waral nak moy nasab modi aw askan muy ki mo la jur wala yow ya ko jur ki yene bok mudi nit mom ben muy usul wala muy furu wala hawashi dinañ ci ñew inshallah ci irsal saqalaini ci teril bu gëna yaatu ndax mirage mi dina xat ci tafsir bi muni ala joju nak mimma qalla moy la tuti minhu ca mom aw kafara mbalu bari ala ji nga xamne dañ ko wara sidale ci ginaaw bi nit ki faato budé lu bare budé lu tuté lepp da fay nek lo xamne goor dina ci am nasibun jigen dina ci am nasibun mo lol nak nek nasiban mafruda cir bo xamne ciri farata la ciru farata nasiban maqtu'an faradahu Allah bi shar'ihi al-'adil wa kitabihi al-mubin cir la bo xamne farata la tabaaraku ta'ala moko rebb ci terem bi di al-qur'an al-karim wonane ku goor li la wara am ku jigen li la wara am wa isahaba rasul fekke ulul qurba mbokki ni jege wal yatama ak yatim yi mu jirimi wal masakin ak miskin ya manam nit ki da fatu ñi bëgg seddelé alalam fi ñu toggé di def al qisma te moy seddelé gi mbokk yi am ñu ñew te amuñu cër mbokk yi am ñu ñew te ñoom amuñu cër ci nonoli ay yetim nek fa moy ño xamne seen wajur yu goor dafa faatu te amuñu ay cër naka nonu al masakin miskin ya jage fa yalla na su ñi fekke ngendi mirage farsuquhum minhu wursugal len len ca alali waja wa qulu lahum te ngeen wax len qawla ma'rufa waxi ñek manam nga yëkëti ja ay 100 francs ki 200 jox len ne len li kat du suñu alali bay ñun du seen alali bay yeen ñi la seen bay faatu ñu bëgg len seddel seen alali bay kon nak comme ñun ñogi yeen ño ci bokk yam ñun dañ lay mirage lo rek kon nak jël len li wax len waxi ñek fessna kolup gor waxi ñek fessna biiru gor yalla nak bala muy dugg ci mirage mi daf koy ñagal ñat bu graw su pare it ca genn wala ga mu ñagal ko fa ñat bu doy war mom suñu borom tabaaraku ta'ala ndax doom adamay ragal yalla ci walu mirage mbokki yalla neena wal yakhshana ragal wal yakhshana tit alladheena ñi nga xamne law taraku buñu bayiwon min qalfihim seen ginaaw biñu dehe buñu bayiwon zurriyatan ay njabot yu sew di'afan yu neew doole qafu alayhim dañu ragal ku yak seen alal ñom tañ nañu ragal ci alali jambur yi degal rek joju wax modi alal ji nga yor nar ko seddelé ay jirim wala ño xamné seen bay mo genn aduna nga war leena seddelé seen alal yalla neena nang ko def ni sa alal ndax li ngay seddelé mirage da lay seddelé seen mirage yow yaangi ni tok di seddelé mirage um bay jambur da lay seddelé say dom seen mirage yow ginnaw nak xam nga ne so bayyi won ay njabot yu sew da nga ragal ñu sank seen alal bul sank alal li bay jambur so fi sanké alal li doomi jambur dinañu sank sa alal li dom lepp lo leble dañu lako fay wal yakhsha alladhina law taraku min qalbihim zurriyatan di'afan khafu alayhim ko xamne so baye dom li nga am tit suñ koy mirage mu ne nga ragal yalla ci soy mirage jambur ndax kep ku tok ci mirage na la woor ne dañ li mirage so and ci rob na la woor ne dañ ma sa and ci sa borom bo demé ci becc lek ci ciép na la woor ne gaay da na am bis bo xamne bi ci ciép lañuy lek ko xamne nak da ngay lek da nañ lek say ciép boy lek ciép bi jambour bu yonga telu ko xamne dañ mirage alal soy mirage alal jambour bu yonga jaar la ko ci yoon ndax lolé lañuy fay lako falyattaqullah ni mirage nañ ragal yalla falyattaqullah mbokk yakoy xéer nañ ragal yalla wal yaqulu kuy mirage ñi mirage nañu wax qawlan sadida wax ju jup kep kuy mirage na nga wax wax ju jup so ñewé laajal ki faatu ñaata la bayyi ñaata doom la bayyi ñan ñoo ciy góor ñan ñoo ciy jigéen ndax bàyyi na ay bor ndax bàyyi na kër ku moom kër gi ku ci turam nekk yooye na leer ba mu leer nañ nga seet ñi am ay cir ak ñi ñu xañ ci mirage nga jox ñi am ay cir seeni cir ñañ xañ nga xañ leen te wax leen wax njëkk yàlla nen inna allazina ñi nga xam ne ya'kuluna dañuy lekk fu ñu toll moom la ñu dunde inna allazina ya'kuluna waxul inna allazina akalu mooy kon dañoo lekk alaji benn yoon waaye ya'kuluna dañuy dunde am waalal yataama alal jirim yi seen bàyyi faatu na nga ñëw ne leen maay seen feeru bàyyi seen bàyyi faatu na nga ñëw ne leen man maay seen bàyyi bu ndaw seen bàyyi faatu na nga ñëw ne leen man maay doon seen yaay tax ya'kuluna di lekk am waalal yataama zulman teg ko ci kawuk tooñ teg ko ci kawuk tooñ ndax alal joo xam ne liggéeyoo ko mayu ñu la ko dënnoo ko soo ko lekkee yaa ngi ko teg zulman ci kawuk tooñ yàlla leen ñu ko def innama ya'kuluna li ñuy lekk du dara fi butunim ci seen biir ya lu dut naaran sawara sawar la ñuy lekk ndax suuq wu ca juddoo sawar lay jëm innama ya'kuluna fi butunihim naara wa sayaslawna daañu dugg saira sawaraw sair yàlla ci yàlla musal danañu dugg sawaraw sair sayadxuluna naaran haa'ila mustaira wa hiya naaru sair foofu la ñuy dugg ñi nga xam ne dañuy lekk àll jërim yi rawatina ci alalu ndono su ko defee kon sama borom tabaraka taala daa di ubbi nag aaya bi fas yéene dugg ci wàllu mirage mirage lu jafe la yàlla wóoluwu ci kenn lépp lu jëm ci alal yàlla daf koy àtte woon woo xam ne wu métti lay doon ku sàcc mu ne dagg leen loxo ba loolu alal la ndax da sàcc soo jëlee àll jàmbur fukk ko xupp ko yàlla ne da ngeen ko rayi te daaj ko ci garab àll jàmbur moom foo laale alal rek yàlla ne na dee ginnaaw alal nag da ngay sàcc ñu ne rey leen ko yàlla ñëw fii fas ko yéene tëral ci wàllu mirage góor gu dee nuñ koy miraasé jigéen ju dee nuñ koy miraasé mu tëral ko ci tëral mu leer nañ wàcce ko ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu jël ko momit di miraasé noona waaye néewu ko rek ni mu ko waxee ci wàllu julli julli leen yàlla nee na yusikumullahu yàlla ngi leen di dénk fii awlaadikum ci seeni doom yàlla ngi dénkaane mooy yàlla mi ngi leen digal ya'murukumullahu yàlla mi ngi leen di digal fii awlaadikum ci seeni doom moo di fii itam yàlla jox na fi àq xale yi xale yi war nañu jox yàlla àq daal di bàyyi ak jubadi ndax ni muy mirage ci ñoom la tàmbalee yàlla dénk na leen fii awlaadikum ci seeni doom doom bu góor ak doom bu jigéen moo ci bokk yam baatu walat ci mirage day dugal góor di dugal jigéen lu mu leen dénk li zakari ku góor am na mislu lu mel ni xazil unfayey ni cërub ñaari jigéen loolu yàlla tëral yàlla nee na góor ak jigéen suñu bokkee nday ak bàyyi nekk ci mirage fu góor amee 5000 jigéen 2500 la fay amee lii yàlla tëral nag ku mu naqari ku nekk ba tax li nga xam ne moom lañ la sédd seen papa bàyyi 15000 ñu jox sa frère 10000 jox la 5000 nga ne pour lan ñu fabaat 2500 fële yokkal la nga am 7500 mu am 7500 yàlla ne doxal ñu dem ba yow mi tëral ma tëral nga firi ko yow mi ko firi ak ki la ko firil dox leen ñu dem benn bis ñëpp daal lay jàmm fekk la hôpital takk say tànk takk say loxo sàñ say bën-bën laxas la sagar wu weex dem ba ca armée leen yàlla sa jaam bala doon tooñ nga tëraloon mu tiri ko mi ngi nii ëndil nañ la ko tey daal lay suul ni wërin dem ñu bi togg ay ceeb lekk nga des teex sa borom sama borom ne la waaw yow kera ba nga xamee ne damaa tëral jox sa frère bi 10000 jox la 5000 lu tax nga coowoon ba am ñu tegalaat la ca 2500 ma ne mbokk yi te yow ma xiyaam am fa français faa ak a jafe waxuma laa nga fay am 2500 kon ni yàlla tëralee nuunoy yoon te it jigéen ak góor koo xam ne suñ jëlee alalam jox la yaa koy moomaat su ngeen bokkee ndeeg bàyyi ñu jël 10,000 jox ko, jox la 5,000. Yow sa 5,000 diw bopp nga ciy jënd ak koom ak peñe ak seetu. Moom 10,000 am ceeb la cay jéem a jënd diwlin, indiwaat ci sa kër nga lekk. Soo jaaxle sa kër càm sa kër jëkkër ñëw ci moom moom muy càmmiñ li. Waaw kon kay xaalis biñ ko jox moom, yow yaa koy mamat yow jigéen, te it su maye jotee moom mooy yëkkati xaalis su mayaat la. Kon tabaraka taala mi xam ni muy tërale xam ne ni jigéen alalam lu mu bari bari, lu mu bari bari, lu jigéen bari bari ab soldu boo ko seetee la cay dem ca yaram wa moo ëpp la cay dem ca biir ba. Kooku moom ñëpp ci bokk marché tabarakallah. Moo tax jigéen ja dafa ñëw ci attewu kaay bi Alhassanul Basri di atte wala boog benn attekat, mu daan ne waa ji di ki ko rey jigéen la xamuñu ko nag, ñu waa dëkk bi yëpp. Mu daan ne ah ki ko rey day niroo nag kii daal di woo benn jigéen ne kaay yow mi yaa ko rey. Mu ne nag reyu ko, mu ne ko niroo ngeen parce que ki ko rey dafa rafet, jekk silwiise neexiree tagg ba mu neex. Ku jigéen gi ne ko wax nga dëgg de man maa ko rey. Pour moom taar bi mu wax ca kee rek pour mu am ko jaral na ko. Jigéen nun la mel, loolu la yàlla xam tabaraka taala ba ne jigéen ci miraas benn cër bi muy am ñaaram la góor di am. Fa in kunna nisaan bu ñu nekkee aw jigéen faw xasna tayni ëpp ñaar. Léegi aw jigéen doon nga fi nekk di donn seen baay wala seen yaay, faw xasna tayni ëpp na ñaar. Nu ñu def mu ne fala hunna ñoomoom ñoom ñaar sulufa ma taraka deux tiers yi li seen papa wala seen yaay bàyyi. Mooy bu seen papa bàyyee 15,000 ñoom ñu nekk jigéenu kese te ëpp nañu ñaar, su boobaa 10,000 la ñuy jël ñoom. Ku ne jël 5,000 bu fekkee ëpp nañu ñaar nag, ku ne jël la muy jël waaye 10,000 lañ moom, 5,000 ba ko des fa lay des. Gis nga kon yàlla tabaraka taala foofu tam lim fi tëral. Soo ko dee seetlu amuñu cër ñoom xale yu góor ya góor ñaar jigéen benn, dañ ko séddoo na nga xam ne noonu la tëdde insha allah. Wa in kaana waxida su fekkee benn jigéen la papa am moom rek la bàyyi muy góor ah muy jigéen yenn bàl ma falaha moom moom ak nisf genn wàllu alalu papaam. Xale bi jigéen bi papa am moom rek la fi bàyyi faatu ah su boobaa moom moo moom genn wàllu alalu papaam. Wali abawayhi ñaari way juróom, ku góor wala ku jigéen ku ci faatu bàyyi sa ñaari way jur, bàyyi ko sa papa maanaam ak sa yaay. Li kulli waxidin kenn ku ne dana am min huma ci ñoom ñaar asudusu siisee mu sa alal. Maanaam ku dee bàyyi fi sa papa ak sa yaay kenn ku nekk ci ñoom ñaar dina am ci sa alal siiseem. Sa alal la ñuy xaaj juróom benn cër, ñu jël ku nekk benn cër, wala boog ñu xaaj ko juróom benn cër ku ne waaw ku ne jël benn cër muy siiseem. Ñaari siiseem yi ñu bokk ku ne am ci benn ñoom ñaar. Min ma taraka ci lim bàyyi moom ci faatu, moom doom ji faatu. In kaana lahu walad, su fekkee ki faatu dafa am doom. Maanaam bi sa papa di am siiseem sa yaay am siiseem daa fekk dangaa am doom. Fa in lam yakun lahu walad, su fekkee amul doom moo xam bu góor la moo xam bu jigéen wa waysahu abawaahu ñaari wayjuram rek ñoo ko war a donn fa li ummihi ndayam mooy am asulusu li nga xam ne mooy ceeru alal ji. Su ko defee kon mbokk yi mel na ni waxtu wi jagasi na te it ubbi nañu bunt boobu di wàllu miras insha allahu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala. Bu ñu fi dellusee ci ajumu jur ñëw dañ koy jéem a doorewaat ci fi miras mi tàmbulee muy aay bi nga xam ne mooy aaya fukk ak benn ci saar bi insha allahu tam dinañ ko gën a yaatal ci seen émission bu ñuy tuddee risal saxalayni. Xam ngeen ne ubbi woon nañoo gi yéen suratu nisa amoon ci lu mat juróom-ñeenti aaya. Sama borom tabaraka taala bi nga xamee ne dénkaane na ci aaya yu weesu ci wàllu jirim ak àq yi nga xam ne moom la ko tëralal, naka noonu ñu ngi nii nag tey di ci teg atte miraas te xantal ko ngir mu leeral li nga xam ne moo weesu. Ndax jirim sama borom tabaraka taala dafa yitti woo ay mbiram lool. Bokk na ci li sabab aay ji wàcc muy mbirum jirim. Nee nañu Saad ibnu Rabi' dafa amone ben soxnam bo xamne bi dafa ñewon ci yoonent bi sallallahu alaihi wasallam indi ñaari doomam yu jigen dal ne yawmi yalla yoni ñaar ñi ñoy ñaari doom yu jigen ni sa'd ibn rabi' te sa'd ibn rabi' momu di sama jëkër ñing ko rayon ca qaswatu uhud mu nekkon shahid legi nak bi mu xamé ni ray nañ ko ci uhud mi ngi ni rakam bi jël alalu ñaari doom yu jigen yi ma ngab tay ni te xam nga ne jamono ji li xew jigen ja wax ko yoonte bi modi duñu tak duñu len tak te amuñu alal bam ko waxe sallallahu alaihi wasallam mu ne ko yaqdi Allah fi zalik yalla dina atté lolu mu dadi wacce ay yi nga xamne ci lañu nek yusikum Allah fi awladikum salawatu wa salamu alayhi dadi yonne ci sen baye tax bobé muy sen baye bu ndaw bi nga xamne frère la ci sen baye te jëlon sen alal yonent bi yonne ci sallallahu alaihi wasallam ne ko a'ti ibnatay sa'd athlusayn ñaari doomam yoyu na nga len jox deux tiers alalu sen baye sen yaay nang ko jox sumun muy 8ème li dess nga jël hadith bi abu daud netal nako ak tirmisi nga gis kon yitte wo bur tabarak wa taala yitte wo mbirum jërem ñi xeyn na fofu lol motax mu dadi tambali dugg ci aya joju continue ba nga xamne mirage leer na nañ tabaraku taala leeralal ko bopam dadi tuddu ci ru dom yu gor ak dom yu jigen dadi tuddu ci ri bayyi ak ndey yi dadi tuddu ci ri jeuker yi ak jabar yi dadi tuddu ci ru dak yu gor wala mag yu gor rak yu jigen wala mag yu jigen leeral ko lol tabarakallah suñu borom tabaraku taala motax mune بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك يالا نانا يوصيكم ميغي لين دي ديغال الله يالا في أولادكم تي ميراث مو خامني دا فا جيم تي سيني دوم بو فكيه وي جور دا فاتو bay ay dom yu gor ak yu jigen yalla neena li la ci teural li zakari gor day am mislu hawil unsayaini cer bu tol ni cerup ñaari jigen nun la yalla ne nun lañ koy atté modi gor go xamne faatu nga bayyi alal fu sa dom ju gor amé junni dom ju jigen juroomi témèr la fay am muy ñaari ceri jigen le gor di am fa in kunna nisaan buñu de aw jigen jigenu kesse fawqatnatayn ti upp ñaar mat nañu ñetti jank wala ñent ba mu upp ko falahunna fu baba ñom ñoy mom thulutha ma tarak de ciéri li seen bay bay manam buñu xaje alal di ñetti ciir ñu doon aw jigenu kesse fu baba ñaari ciir li ñu jël ben balañ fay bayyi man nga ne kon su sen bayyi bayyi won 3 million ñoo mom 2 million yi lool nak du ciari ni xaaliss bi do nga lañuy mirage dedet dañuy jaay kër gi jaay auto yi jaay yere yi jaay bagage yépp ba nga xamne yemb na ñu tek ko ci barap xet nak yépp nan la tollu ci xaaliss loolé mu toll ñu xaj ko ñetti ciir fab ñaari ciir ya jox leen tabaraku taala neena ni lañ koy defé su ko defé buñ ko defé non rek inshallah do am ben liñ lañ wa in kanat wahidatan su fekke dom ju jigen ji jenn dom dong la falaha momom an nisfu genn walu alalu bayam suñu jaayé matériel bép jaay kër yi jaay yi nga xamne mom la amul lepp jël ko mu nekkup xaaliss mu bayyi ben dom bu jigen dong al jani ci digg ba patch fa ben patch ba jox dom ju jigen ji la ci dess dem fam wara dem inshallah subhanahu wa ta'ala lol la wali abawayhi su fekke nit nak dafa faatu bayyi ñaari wayjuram bayam ak yaayam li kulli wahidin kenn ku nek ci ñom ñaar amna asudus juram bennelu ciir manam nim ma tarakatalam bayyi manam kep ko xamne da nga faatu bayyi fi sa papa ak sa yaay sa alal ji dang koy xaj jurom ben ciir sa papa jël ab ciir sa yaay jël ab ciir in kana lahu walad fa fekke ki faatu dafa am dom lolou nak sart bi moy ki faatu dafa am dafa bayyi dom mo xam ju goor la mo xam ju jigen la wala sax domi dom muy seut ci seut bo xamne ma nga joge ci sa dom ju goor koku su fi xasse nek yaay 6eem papa 6eem fa in lam yakul lahu walad su fekke nak amul dom bi maana ki faatu yaay rek la fi bayyi ak bay kep bayu fi dom du ju goor du ju jigen bayu fi seut wa warithahu donnuko abawahu ñaari way juram legi ndayam ak bayam dong ñokoy don fa li ummihi thuluth yaayam mom day am tier manam su baye ñetti million ben million bi la yaayam du jël bay na tuduluñu ko fi ciir la tax tuduluñu ko ciir moy la dess ci al jël lepp moko mom bi ta'sibi ci gëño lu lañ tudde al asaba moy kon yaay moy jël ciir ñetti ciir buñ ko ko xajé ben ba la yaay du jël yaay da ngay jël leg leg liñ tudde sulusul baqi moy li dess bi jëkkeur amé ciir wala li dess bi jabar amé ciir la ca dess nak lañuy sédd la ñetti ciir yaay jël ben lool dina am fuko yaay di amé ci miras fa in kana lahu su fekke ki faatu dafa am ikhwatun ay frère fa li ummihi su baba yaayam day am asudusu 6eem su ko defé la ca dess bayam jël ko frère yi nak mom su baba duñu am lolou mom tam non lay tedde min ba'di wasiyatin balagno mirage nak ginaaw denkané bo xamné yusi biha des nako denkané aw dayn wala bar manam bi ki faato balagno mirage alalam wasiyabam defon mi testament manam denkané bu jaadu wala bar yoyé dañ koy genné ba nopi genné la nga xamné moy fay ñako don julé su fekké dañu fayu genné la nga xamné moko don sang
2: مثلهم معهم رحمة منا من رحمة مي يرملي منا بجوجتي نيم يالا يالا نانا لول يرملي موتاخ مو ديفال كو ايوب وذكرى ديفال كو فاتلي غير نان لي اولي الالباب نيب ني ام خيل لي يالا ديفال ايوب لي تاخ مو ديفال كو موي يرملي تاخ mune yermande tax ak war ci nak ulul albab moy kep ko am xel so te de febar bu wax ni fi la yam de febar ak de jotew ni dal waye kep ko sa mbokk tud febar bu mu tax nang lay san nga jël febar gas bayiko fa de febar jotew tek de dal ñom ñepp nit dina febar wër nit dina faatu te du febar yoy yeb dina di am tabarakallah motax bo deme ci ibnu kasir mune wa zikra li zawil uquli ليعلموا ان عاقبه الصبر الفرج مختصر ابن كثير جيكيب نياتيل خاتوم نياري تيمير اك جروم فلاكو ابن كثير فيري تا اولو الالباب واراتنا من بري بري بري اولو الالباب دو نيو سي وا وذكرى لاولو الالباب وارات لوم بري بري بري رك اولو الالباب دو نيو تي وارو نخ كي نيكول اولو الالباب بوكو دي وار mom lenen da koy gënal waraté mom lenen da koy gënal waraté tabarakallah du ko mëna jariño té nak sayazakuru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa yalla né rek ku nara dem aljanna foko fekk day bëgg deglu waraté waye né nak ku jëm sawara du bëgg waraté ku jëm sawara fuñuy waré rek néna mu séré waraté wa lool nak dëgg la ndax ki dëgg ñukoy war ci lay xamé la yalla bañ ci lay xamé nam koy moyto ci lay xamé la yalla lay deug ci lay xamé nam cey taxawé te yoyoy jur ngeerum yalla te ko am ngeerum yalla dugal jann wa zikra li ulil albab bi soxna yi démé nak bayyi nañ fa sen soxna su bax so xamné mom ci soxna yu bax yi la bok melu ni noway waaw mom ku bax la bi ñepp démé mo fa def diko ruyel diko sombi di yëkëte këteural diko xol ndox ko xol nuwa ki ni ñom ñomen aspirine yoy yeb mo fa nekkon diko def tabarakallah du keur gi nakare metti ba amatu lu mu dene nafé jaay na ay takaayam, jaay na ay yiréem, seeti na ñoom bàjjanam, seeti na nijaayam, lenn lu ñu dugg na ci ndeysaan, ndax jigéen ñi dana leen di dal ba yoratoo dara, dina dal jigéen ñi ndeysaan. Léeg-léeg nga nekk ak sa borom kër, àdduna neex ba mu yàgg rek àdduna walbatiku. Nga am ngor nag toog, waaye diggante boobu ni muy méttee kenn mënu la koo gis. Moo tax jigéen ju ci jóge rek am kërëmu yàlla. Ndiggante soos mu ñëw sa jë kër ba mu dellu siwaat, ñaari jigéen du ko ci jóge rek am ngërëmu yàlla. Te it léeg-léeg nga jóge ci rek am juróom ju góor ju taxaw ju la aw, waaye nag akay ndiggante su jëf. Soxna sa ndeysaan daa di bir nekk ca teggam di daanoo ko jóg, di daanoo ko jóg ba benn bis nag mu daal di jàmbat. Waaw, mu daal di jàmbat nag wax loo xam ne daal wax dëgg yàlla am borom këram bëggu ko. Waaw, ne ko ila mata tam sërin, loolu la seetaane wax soxna sa, soxna sa daal dikk ci ayoob nag ndeysaan. Ne ko ila mata hazal bala, sa feebar bi nag kañ lay wér nag sonn naa nag dem na daal di commencé ndeysaan di jàmbat. Ah, ayoob nag ne ko su ma wéree duma la, nii nga def nii waroo koo def. Mu di beneen natt ndax soxna ya dem waxut ak ñoom lenn, kii des fi am natt bu tal ni mu ne ko su ma wéree dóor la téeméer yar. Am na ci yeneen téere yi sax dañu ne dafa dagg ca kawar ga jaay ca marché ba ñëw réyal ko ca mu naan, ba mu ko ko nettalee nag mu ne ko def na njaaloo su ma wéree dóor la téeméer yar. Am na ay nettalikat yu koy nettalee noonu, yàlla xam bëccu wér. Waaye daal jig na ko ay duma yoo xam ne daal nee na ko su ma wéree dinaa la ko duma, su ma wéree naa la ko duma. Ana ña dem ñoom, ñoom dem nañu ci fi nekk daal di am natt bu toll nii tabarkallah. Ah, suñu borom daal di koy faj, mu daal di wér moom Ayoub alayhi salaam, soxna si daal di ñëw tabarkallah moom itam di waaj rek di toog ci wetam. Suñu borom ne di ko fàttali dóor yi, yow kat noonu nga danga dóor soxna si te dóor a góo ko dóor ko waay. Te xam nga doomu aadama xolam lu doy waar la, ndax soxna soo xam ne si amoon nga ci yu bari fukk ak nangam, nga tëdd feebar ñëpp dem ñibbi ba nga dese fi kenn. Kooku fi dese nga war a wut ab yar bu mag, yar boo xam ne bii deru gëléem lay doon, nga war ko ci dóor téeméer. Ah, loolu nag wax dëgg yàlla am soo ko dóoree dina métti ci moom lool. Mu ne ko nag léegi na nga ko dóor ndax neewoon nga danga ko dóor. Mu daal di nekk nag ci jaaxle fas yéene wut ab yar bu mag nag pour dóor ko. Waaye suñu borom bi rahmatihi ci yërmandeem wa azamatihi ak màggaayam daal di koy jox ndigal loo xam ne lu am solo la. Mu ne ko waxus bi yàddika dixfan fadrib bihi, na nga jël dix. Dix mooy sayu ñax, sayu ñax. Maanaam na nga wut téeméeri ñaxi salguuf boole leen ñoom ñëpp te bañ leen a takk. Fadrib bihi, nga dóor ko ko. Walaa taxnas, te bul caaxaane sa ngiñ li. Giñ li nga giñoon daal na nga ko def, waaye yoon wi la ko yàlla wutal mu daal di wut téeméeri ñax daal di koy def benn say te bañ koo takk ndax du métti. Mu daal di koy dóor soxna si tabarkallah, ngiñ la daal di koy wàcc. Yàlla ñu ne ko waaw lu tax nga defal lii Ayoub? Mu ne innaa wajadnaahu saabira ni'mal 'abdu innahu awwaab. Tagu rëy la wu yàlla defal Ayoub. Innaa wajadnaahu, fekk nañ ko saabira mu muñ. Xool leen rek fukki at ak juróom ñett ku ko tëdd feebar, fukki at ak juróom ñett. Ne koo kaso, ne koo lenn xanaa cib lal nga tëdd feebar ko fukki at ak juróom ñett. Li nga yoroon lépp fajoo nga ko, defeetoo dara. Suñu borom ñëw at daal di koy faj. Waaye li tax suñu borom ni innaa wajadnaahu saabira mooy li feebar bi yàgg-yàgg ëmkut caaligut, waxtu mosu koo faat, mosu fee wax lu mu warta wax, ba dégg ngeen kaddu gi soxna si wax sax mu ne ko dina la duma. Kaddu kan ngay wér nag, najaay xanaa doo jóg kaddu googu rek mu ne ko dinaa la ci duma. Moom mosu cee def benn ci kaddu yooyu innaa wajadnaahu saabira. Yàlla mu ne ni'mal 'abdu, bii jaam moo baax. Moo tax yàlla daa bëgg jaamam yi jéem a mel noonu, moo tax mu ni koy nettali innaa wajadnaahu saabira ni'mal 'abdu, bii jaam moo baax. Jaam bii innahu awwaab, moom kuy dellu la ci boromam, kuy dellu la ci boromam tabaraka wa taala, maanaam tukkat la, dellu waa kon la ci yàlla subhanahu wa taala, moom la yàlla bëgg ci ci jaamam yi. Suratu Saad ay ñun fukk ak ñeent. Inna wajadnahu sabira ni'mal 'abdu innahu awwab. Al 'abdu nag mooy jàmbu yàlla nangu ne ab jaamam nga, jàmbu yàlla nangu ne ab jaamam nga, ndax ñun ñëpp ay jaam yàlla lañ. Mu def nag ñi yàlla nangul seenum jaam ak ñim nangulul seenum jaam, moo tax bu ñu julli ñun ñëpp naan ko iyaka na'budu, ñun ñëpp say jaam lañ. Ci iyaka na'budu yooyu ngay julli nag ci ngay dem mam yàgg mu nangul la ne waaw yow bokk nga ci ñi ma nangu ne samay jaam lañ. Waaye ci la lay seete nag, boo ne iyaka na'budu wa iyaka nasta'in da lay teg nag ci foofu ñu koy nattee, da lay dugal ci benn benn hôpital ñu photo photo xam li ñu ko tuddee si. loolu ñuy defal ñi feebar rajo la, bu ñu la rajoo daa di xam ba xam yow iyaka na'budu ñaata nga ci am, wa iyaka nasta'inu ñaata nga ci am. léeg-léeg nga gis ku nekk am at ci rajo bi mu koy rajo, waaye li muy génne du dara. waaw ay mbir la yoo xam ne yi bu ko génnee rek ñu xam ne kii baaxlewul, moo tax léeg-léeg nga gis mu julli ba sëlmal rek dem defil yàlla yi tere. waaw asalaamaaleykum dem defil yàlla yi tere. nga gis ku jóge ci jàkk ji dem ca sabar ga, nga xam ne moom iyaka na'budu ji wa iyaka nasta'in demagul ci xol bi, bu ñu ko rajoo rek dara du génn. waaye da nga gis koo xam ne ki moom bu jullee jullee ci rek, bu ñu rajoo rek tabarkàlla daal di gis mu am jeexantal ci xolam, mu daal di jege ci boromam iyaka na'budu iyaka nasta'in daal di feeñ ci ay ab xolam. kon loolu mooy nettalib yonent yàlla Ayub alayhi salaam ci suratu Saad aya ñen fukk ak ñent tabarkal. yàlla neena wazkur fàttaliku yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ibadana suñu jaam ya Ibrahima wa Ishaqa wa Yaqub. mu tuddalatina ko ñett yoo xam ne nee na ko lii ma la sant, mu di woote jëme ci yàlla, mu di woote jëme ci man, man yàlla, yàlla may wax loolu, mu di woote ngir def nit ñëpp ñu ànd ci la ilaha illallah, samp mbootaayu jam ñëpp am jam. mu ne ko am nañu la ci jiitu woon, boo leen fàttalikoo luñ la waxati du la naqari. waskur ibadana fàttalikul suñu jaam ya Ibrahima wa Ishaqa wa Yaqub. jaam bu ñu wax Ibrahim, jaam bu ñu wax Ishaq ak jaam bu ñu wax Yaqub. Ibrahim moom lañ sànni woon ca sawara wa, te yàlla ne yaa naaru kuuni bardan wa salaaman ala Ibrahim. Ishaqa moo jur Yaqub, xam ngeen ne Yaqub moo jur banu Israil gépp tabaarakallah, te mooy bàyyu Yusuf alayhi salaam mi nga xam ne àndoon nañu ak yéen ca ab nett leen. yàlla mu ne jaamam yépp ulil aydi, ulil aydi boroomi doole lañu ci ni ñuy taxawalee adduna, wal absaar boroomi gis-gis lañ, wal absaar boroomi gis-gis lañ, maanaam boroomi xam-xam lañ. dañoo boole woon al quwa fi libada wal basair fi din. Atabari mu ne ahlul quwati fi ibadati llah wa ahlul uqulil mubsira. Tafsir Tabari jukkib ñaar fukk ak ñett xatum téeméer ak juróom ñeent. dañoo am kattan ci adduna waaye am xel, loolu tam la yàlla bëgg cib jaam. dangay am kattan dir ngir song adduna, waaye it nag am albasira te mooy gis-gis, te mooy xam-xam. yàlla bëgg na lool ko am basira. moom laa doon junj bi ci jataay bi di leen wax ne al yaxasatu al fikratu al basira. nit ki day yeewu waaye day xalaat, su xalaatee moo koy may al basira te mooy xam-xam. xam-xam boobu la Ibrahima am, Ishaqa am ko, Yaqub am ko. ulil aydi wal absar. Surat Saad ay ñin fukk ak juróom. yàlla neen inna ñun yàlla axlasnaahum tànn nañu leen bi xaalisatin ci tànn gu sell vikraddaar di ko waaraate di ko fàttalee alaxira. maanaam tànn nañ leen xaalisa. Lu tax? Ndax adamu iltifaatihim ila dunya wa tafakkurihim lidaari albaaqiya, looloo tax yàlla tànn leen. Axlatnaahum bi xaalisati, tànn nañ leen ci tànn bu sell. Lu tax ñu tànn leen? Zikra daar, bàyyi xel gu ñu bàyyi xel alaxira moo tax yàlla tànn leen. Bàyyi xel gu ñu bàyyi alaxira moo tax yàlla sellal leen, boole leen ci jàmm. Wa innahum, te ñoom indana fi ñun yàlla la min al mustafayni al axyaar, ña nga bokk ca ña ñu tànn te ñu nekk ay tànneef. Ñu ñu tànn lañ, ñu nekk ay tànneef. Al mustafayni al axyaar, xam nga tànn tànneef buñ tànn bokk ca kuñ tànn rek. Ndax léeg-léeg gis kuñ tànn koo xam ne ki bi ñu ko indiloon yow mii tànn doo ko tànn. Kon mën naa bokk ci mustafayni, waaye bokkul ci al axyaar. Ndax bu ñu tollee ci xolli gerte, tabarkàlla bay xolli ko ba noppi, dafa am gerte yooyu xar ak yoo xam ne ay buuse lañu wala ay sax sax, nga xam ne boo leen jigee duñu sax. Léegi dañ leen di tànn, tànn xar ji ak sax sax si teg fële. Waaye ci biir kemb gi it léeg-léeg ñu jëlaat ko nag di ko tànn. Tànn kemb nag mooy tànn tànneef, ndax kemb tànneef la nga ñëw ci kemb gi di tànn. Waaw, loolu mooy tànn. Moo tax ñu bëgg nit ki buy denc soxna mu tànn tànneef. Jigéen it bu ñu koy denc, góor gi koy denc si mu fexe ba mu nekk tànneef, mu tànn tànneef. Tànn tànneef mooy tànn koo xam ne kii ci biir ñiñ tànn la bokk nga tànnaat ko. Waaw, ci biir ñiñ tànn la bokk nga tànnaat ko. Loolu am na solo lool ci wàllu tànn. Mu ne wa innahum indana la min al mustafayni al akhyar, yàlla leen tànn. Tànn Ibrahim, tànn Ishaq, tànn Yaqub. Tànneef goo xam ne gii na yàlla du tànn dem ba mu yàgg ci biir mu jóom. Ni ma ko waxoon ci xisab Daouda alayhi salaam, yàlla du tànn ab yonent mu dem ba ci biir mu def lu naan ko yàlla yaa ko tànnoon. Waaw, dama dama yi ñooy tànn dem am yàgg ñu natt seen baaram ne accam, waaye yàlla moom du tànn dem ba ci biir ñu ne ko li nga tànnoon dafa am njuumte lii wala li nga tànnoon lii moo jafeek. Moo tax wa innahum indana la min al mustafayni al akhyar, suratu Saad ay ñun fukk ak juróom ñaar. Yàlla neen waskur Ismaila, fàttalikul xale bi ñuy wax Ismaïl. Wal yasa, fàttalikul al yasa. Wa zal kifli, fàttalikul zul kifli. Yonent yi yëpp mu ne ko ha, mu ne ko na nga leen fàttaliku ñun ñëpp. Kullun min khiyaratillahi faqtadi bihim fi sabri wa tahammuli al adha fi sabilillah. Fàttalikul Ismaïl mu ne waaw, mu ne ko moom la bàyyam ne woon dama lay rendi ndax yàlla ma ko digal. Mu ne ko defal ci man li la yàlla sant, duma yëngatu foo may rendi. Noonu la Ilyasa mel, noonu la Sul Kifli mel, waaye seeni nettali nag alquran nettali wuñu ko ñoom ñaari yonent yooyu. Yàlla noonu la yonent bi minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus. Am na ñu ma la nettali, waaye am na ñu ma la nettaliwut. Moo tax ci alquranul karim Ilyasa ak Sul Kifli li seen tur ñëw moo ëpp li seen nettali ñëw. Waaye wa kullun min al akhyaar, wa kullun képp ci ñii min al akhyaar mi ngi bokk ci tànneef yi. Yow li mu fi lim lépp ay tànneef lañu. Ismaïl, Ilyasa, Sul Kifli, ñi ñëpp ay tànneef lañu tabarkàlla. Ñu nangu woon lañu, ñu nangu seen ndigali kilifa lañu woon, waaye ñu nangu loon suñu borom tabaraka wa taala lañu. Wa kullun min al akhyaar, suratu Saad ay ñin fukk ak juróom nett. Yàlla mu ne haza lii ma doon nettali nag, haza alquran ji zikrun waaraate la, zikrun fàttali la. War ngeen ci ñëw mu di leen fàttali seeni manqué manqué seeni jumte. Moom alquran mooy defaraat ba nit ki mën a xam fi nga xam ne fa lay teg tànkam. Soo ko fi bàyyee rek daal di fàtte, soo ci ñëwee nag fàttali ko waat. Kon ku la ëpp lum ci nekk rek moo lay ëpp lu muy fàttaliku moom alquranul karim. Haada zikru wa inna lil muttaqin, mu ne te nag maa ngi lay xamal ne ñi ragal yàlla am nañu la husna ma'ab delluwaay bu rafet bu ñu war a dellu ci yàlla. Ñu ragal yàlla am nañu delluwaay bu rafet bu ñuy dellu ci yàlla. Delluwaay boo xam ne sallaaw boo fekk woon tey seenu dëj, wala nga fekk seen sukuraan, wala nga fekk sax fañ leen denc, wala nga déggaat seen tur ginnaaw bi ñu fi jógee, la husna ma'ab delluwaay bu rafet la. Delluwaay boo xam ne tabarkalla delluwaay bu rafet la. Ajib delluwaay ba nag jannaati adnin aljanna yi adn aljanna joo xam ne adna la tudd. Mufattaxatan lahumul abwaab, mu ne mufattaxatan dañuy ubbi al abwaab bunti yi lahum ngir ñoom, bunt yépp ay ubbeeku. Dugg fu bunt yépp ubbeeku nag dafa neex, moo génn fu bunt yépp ubbeeku ñooyam. Dugg fu bunt yépp ubbeeku ak génn fu bunt yépp ubbeeku ñooyam. Bu ñu dugg estade di seetaan fubal dañuy ubbunt yépp ndax bëgguñoo laaj ay xaalis, waaye ba mu jeexee ba ñuy génn dañuy ubbi bunt yépp nañu fooye xam na jëm, nga xam ne soxlaatu ñu moo tax génn ji day gaaw. Mën nañoo xëy di rang di dugg, di xëy di rang di dugg sàllaaw ba marché bi di tàmbali, nit ñi duñ jeex a gum. Waaye bu fa mu jeexee ba ñu ubbi bunt bi tabarkàlla, bala ngaa am genn wala waxtu tabarkàlla kenn du dafa des, ñëpp daal di dem aljanna. Xéewal googu la ci yàlla namm, maanaam boo xante ba fay am ak rek loo la ñuy bañal nit mu fattaxatan lahumul abwaab. Waaye nag lu mu xat-xat lu ñu buuxante buuxante ko warta dugg doo dugg, maanaam jéggi siraat ba àgg ca ginnaaw ak si dugg ñu warta dugg aljanna, moom dañu dul jéggi siraat bay dem foofa di buuxante. Tabarkàlla mu fattaxatan lahumul abwaab. Bu ñu duggee ci aljanna ci biir nag muttaki'ina fiha dañuy sohoonu, muttaki'ina dañuy sohoonu fiha ci biir aljanna bi. Sohoonu mooy tëdd koo xam ne bopp bi du laal suuf, day fat cooñ ci li samp ko fa bopp bi teg ko ci lox bi, loolu mooy sohoonu. Boo ko defee ci adduna da ngay toqi, ndax fi nga sohoonu fat sa bopp bi teg ci sa lox bi suuf si day xëcc sa wet gi. mi assis suuf si xëcc sa wet gi mooy tax ngay gën di diis ci sa loxo bi ba far sa loxo bi toqi, ndax suuf daa am assis. Soo gisee boo ngàbbee sa dig nii wàcc ko mu rot, soo sànnee saag mu dem ba ca kaw vitesse yu jeex mu rot, yooyu li koy tekki mooy suuf si dafa am assis bu ñoddi. Waaye boo am na ci asamaan foo xam ne boo fa demoon ba àgg fa boo wàccoon dig bi du wadd, fa nga ko wàcc falay tege rek. Sooy seetaan ñi yëg ca jaww ja di jéem a seeti weer raab yooyu tabarkàlla yooyu yépp daa ci xam yu bare bare bari. Li tax nag ku dem àllaaxira boo sohoonoo doo sonn mooy assis bi nekkoon ci suuf la ñuy dindi, léegi ku sohoon du too sonn. Mu tekki ina fiha alayhi salaatu wasalaam nee na da nga gis ku sohoon di lekk dibi ñetti téeméeri at te du sonn. Xam naa moo tax ndaw ku ndaa yi tabarkàlla foofu dina baax ci ñoom, yàlla ñu fa dugg maag ñoom ak ñi ñuy déglu ñëpp tabarkàlla. Mu tekki ina fiha muy benn yadouna dañuy woo moom jënd wax komaan fiha ci biir aljanna bi faakihatin kathira ci foyteef yu bari, maanaam fruit yu bari. Ñu dugg aljanna tabarkàlla ñoom ñëpp fi ñu toog dañuy woo ay fruit, ndax xam nga nekk foo xam ne fruit bi boo woo ñu ñëw jox la ko ca doo fay. Loola boo ko defoon aw nit tey jii tabarkàlla ñi ci gaaw a feebar ñëpp ay feebar ci lekk fruit. Banaana ju jóge ak pomme jeeg orange jeeg yu demee ni ki yooyu ngeen baal mu ñu ndaw ko ndaa yi xam naa fi ne tabarkàlla seen yaram ñu tàng. Waaye loolu buñ la ko jógaloon tey nga xam ne sax nga di commande rek loo bëgg nga def ko, ah loolu dina am solo lool. Noonu nag la waa aljanay def, te doo fay dara nag, doo fa jóg ngeen jox la këyit ne la facture baa ngi nii wala yooyu. Ca lañ yem ne déedéet wa sharab ak lu ñuy naan, am na fa lu ñuy lekk wa sharab ak lu ñuy naan, loo xam ne moom tam ca ya sedd la bokk ci biir aljanna. Waaye nag fii la ñuy fayee, lu ñu dem ba foofa ñu bindal la facture ne la nangam ngay fay, waaye fii ngay fayee. Maanaam aljanna gisee fermé lañ koy duggee, maanaam billet yi fii lay jeexe ci àdduna. Ku dem àllaaxira te yóbboo billet doo dugg, fii la ñuy joxee billet yi. Billet yi ñu lay jox ci àdduna nag moo lay may sañ-sañu boo demee aljanna ba tàllal ko nga dugg waaye bu duggee bii boobu moo lay may sañ-sañu ñu lay jox ca firiwi jaar di la jox ca ya ñuy naan yu sedd yooyu tabarkàlla mooy dàq na suñuy sedd yi fii suñuy sedd yi fii yu seddee ci aljanna ko dàq suuf ndax yooyee amul benn matière bu cay jaxasoo di ko yàq wala benn matière bu cay dugg di def lenn. Suratu Saad aya juróom fukk ak benn. Fàttali ne tabarkàlla ñu ngi may nopp suñu mbokk al oustaz Ibrahima Barham Mahmoud Diop tabarkàlla ci jataay bu mu wax ne wala boog jokko bu mu wax ne dina ko jokk.

sama technicien insha allah suratu sad ay jurum fuk ak ben yalla neena buñu duggé al janna wa indahum dan ñu am qasiratu tarf jigen ñu gatt ab gis qasiratu tarf manam jigen ñi soxna yo xamni duñu xol jëkëri jaamur duñu xol lu jaamur am duñu xol lu seen nawle am qasiratu tarf loolu aw tagg la ci jigen qasiratu tarf moy jigen jo xamni bëgg bi du ko tek ci lu momut ngir bëgg ko mom lu ñeeku du jëkëram te ku dul xol lu dul sa jëkër jëlé la fi nga nekk day jëfé bukki dañ ko waxon ne ko yow de bukki sa jëk sa soxna ci bëggu la ñepp di ko wax mune waaw bu fa kenn dem rek xam nga bu fekke kenn dem kër bukki di gis soxna bukki du bëgg kenn bukki rek lay bëgg motax bokk na ci li xew legi tabarakallah wut ak album def ci ay photo yi soxna defal ci sa soxna ku ñew nga jox ko muy xol legi tay mu jur fitna mu xol bam yag muy am baat yi muy tek ci soxna sa diko tek ci yow wala yu dem li fi yoy motax lolu man na jur fitna motax it qasiratu tarf so ci bëgge dimbali ci soxna ci rek moy mu yem ci bañ di dugg ci mbir yoy wa indahum qasiratu tarf ñaaral ba ci soxna yooya atrar ak maas la ñuy doon soxna yi aljanna duñu magante ñu ci ay xale te nañu maase nga daal di denc sa ñent daal di muñ waaye boo takkee kenn am ñaar fukki at ak nangam takk keneen magante gi tax na tabarakallah ku jege ci biir kër gi danaan cobbay kenn du ko mas a gis moo tax yàlla fu mu waxee aljanna rek tudd fa ne soxna ya dañuy maase suñu maasee ñooy maase ay xel suñu maasee ay bëgg-bëgg suñu maasee ay doxalin suñu maasee ko doxalin ak moom ku ne morom ja wax ne daf maa xeeb wala daf maa bañ wa indahum qasiratu tarf waaye nag atrar dañuy maasee kon yéen góor ñi nga xam ne da ngeen a toll ci wàllu denc na ngeen fexe ba balaa yàgg kenn ku ne ci yéen denc ñett wala ñeent tabarakallah waaye nag nañu maasee kenn du denc soxna toog juróomi at doola ñaareel déedéet kon dañuy magante boo dencee soxna ren tabarakallah l'an 2001 wala 2 sax lu yeex war ngaa takkub ñaareel ñetteel ñeenteel ci diggante bu gàtt daal di toog ñoom ñëpp dañuy jubóo wax ji may wax nag da ngay déglu bu baax musique bi alquran jëfandikoo fii ak ba dema ca suratu naba'i mu naan wa kawaiba atrab wa kasan dihaqa mooy kon maase gi am na ci solo lool magante gi nag mën naa jur fitna mën naa jur yeneen ndax boo dencee soxna bam am ko mag nga takk ko tol ni doomam jooju mu ñëw ci kër yi doomam rek lay àndal ak moroomam te nag yooye mën naa jur ay fitna xam naa bu waxtu bi gënoon a yaatu mu indi leen ci yu may jàpp ne moo ci gën a leer suratu saad ay juróom fukk ak ñaar yàlla neen ba ñu déggee aljanna ba ñu gis yooyu ñu gis yépp mu ne leen haza lii nag maa tuwaaduuna mooy liñ leen doon dig li yow min xisaab ngeen war koo am ci bisu rek la bi tey haza lii maa tuwaaduuna mooy liñ leen doon dig li yow min xisaab ngeen war koo am ci bisub rek la bi maanaam bisub alaxira li leer yàlla jox ko ñi nga xam ne ñooy muttaquuna yi ya dugg aljanna inna haza lii ma leen jox nag la risquenaa mooy suñu wërsëg maa lahu min nafa amulub jeex yàlla la fa moom amulub jeex maa indakum yanfadu wa maa indallahi baaq li fi yéenay jeex lépp li fi yéen day jeex waaye la fa yàlla du jeex ndax li fi ñun ay chiffre moo koy bind te lépp luy chiffre di bind rek mën naa jeex ndax chiffre day jeex la fa yàlla nag moom du jeex moo tax bu la yàlla denc loon ab dërëm ba dee mu jox la ko dërëmu yàlla du jeex inna haza la risquna maa lahu min nafa moom la ñu baax ñi xamoon ba lu ñu yor lu nekk jox ko yàlla dawal ko ci seeni xabroog yu demee ni ki yooyu inna haza la risquna maa lahu min nafa suratu saad ay juróom fukk ak ñeent suñu borom kon fii ñu toll tudd na as-suada muttaquuna yi

0: ñaare la ca war a tudd al ashqiya, mu di mujrimoona yi, wane ay tettal yuy wane ni yonent bi yàlla tabaraka wa taala moo ko yónni. waaye buy tëj faar bi nag mu tëj ko ci qissa aadama ak iblis, wamtinaai iblis ani sujudi li aadam, ngir mu moytuloo ko albashar, ngir seen noon bu rëy boobu di cheppaane. bu yàlla yi tëj faar bi loolu la koy tëj. yàlla ne na haada lii nag wa inna li taagina, ñi beew ñëpp danañu am, la charra maab, delluwaay bu métti, delluwaay bu naqari, la charra maab, delluwaay bu naqari bu ñu war a dellu ci yàlla, delluwaay bu métti métti métti. mboolem taaguuna yi ñi bew, ñi nga xam ne li yàlla yi santaane duñ ca nekk, ñi nga xam ne li yàlla yi tere ca lañuy xëy, ca lañuy gont, foo leen fekk jàkk yi teelu leen, jumaa yi teelu leen, julli yi teelu leen, foo leen fekk def lu baax yi teelu leen, bëgg ñuy tuyaaba tabarkàlla, lu waay yor ñu jëm koon nangu, fu waay jaar ñu jëm laa kar, jëm laa sonal, ñun ñëpp bu ñuy dellu ci yàlla la charra maab, dellu bu naqar lañ cay delloo. fuñ jëm mu ne jahannama, sa waraw jahannama, yaslawnaha.
1: na wog yére yi, mu ne ko gis nga ni ngay wogg sa yére yi nag ba du tooy ci ndox mi, mu ne mu ne ko loolu mooy digg ragal yàlla. mun lay mel adduna si dangay jàpp ne lépp am ndox la, mbaa ay xaaxaa, mbaay dëg, nga ne ci biir fas ci yéenee ndox ba génn ko, te sa yére du ci tooy, ngay wog yére yi ba du tooy fenn, nee na noonu la adduna mel. ndax soo xëyee tabarkàlla yi lay wër yépp, yu mën a taq nit la, yu ko mën a yàqal la, yu mën a yàq jikkoom, yu mën a yàq diineem, yu mën a yàq ngoram, soo leen dee moytu nag yooye moo la jural nga mën a mucc ba yooyu lenn du la ci taq. tabarkàlla, soo àggee sa borom nga am gërëmam. suratu zumar aaye fukk, yàlla ne na lillazina ahsanu, ñi nga xam ne rafetal nañu am nañu, fi haasi dunia, ci adduna gii danañu fi am xasanatun, loo xam ne lii lu baax la, tëray lool. su àllaaxira it danañu ko fa am muy loo xam ne lu rëy lool la. suñu borom tabaraka wa taala beral leen ko ñoom ñi nga xam ne ñoo ko ragal. suñu borom mu ne lillazina ahsanu fi haasihi dunia xasana, ñi nga xam ne dañuy def lu rafet ci adduna gii yàlla nee na dinaa leen may lu rafet. liman ahsana al amal fi hadihi dunia xasana azima fi l axira wa hiya al janna daaru l abraar, ñi fiy def lu rafet su àllaaxira ñu am lu rafet. waykat ba nee na inna al jamila wa in taala zamanu bihi fa laysa yaxsuduhu illa liman zaraa, nee na def lu rafet képp koo xam ne def nga ko lu yàgg-yàgg, kenn du góob la nga def lu dul yow ma nga xam ne yaa ko defoon. dafa rafet nag mooy bëgg tuyaaba, jàppale ñi nga tane ci sa doole, mbaa sa xam-xam, mbaa sa kattan, loolu mooy dafa rafet. di ko def nag te bañ caa séntu lu dul payuk sa borom subhanahu wa taala. Jibril ba mu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di jàngal si asahaaba ridwanullahi alayhim, dafa laaj alayhi salatu wasalaam ñetti laaj, bokkoon na ci laaj mu ne ko ma huwa al ihsaanu, lan moo di rafetal. yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko an taabuda allaha ka annaka taraa fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak, rafetal mooy da ngay jaamu yàlla rafetal ko ba mel ni yaa ngi jàkkaarloog moom. soo fa mun tàgg nga jaamu yàlla rafetal ko te yëg ni mi ngi jàkkaarloog yow, loolu moo di rafetal. nga xam ne doo ci seet ki ngay defal mooy kan, fu mu dëkk, waaye da ngay def ngir sa borom tabaraka wa taala. moo tax ñoo ñuy def lu rafet su àllaaxira yàlla may la lu rafet. wa ardullahi waasia, suufu si yàlla si lu yaatu la. gàddaay leen fu ngeen dëkk te muy dëkkuwaayu kufru, ngeen dem ila daaril iman, bu leen nekk ci barab di fa tëral ay lay di wax ne dama ca amutoon pexe. wa ardullahi waasia, suufu si yàlla si lu yaatu la. foofi dëkk ñu bund xatal ci ak jaamu yàlla suñu borom tabaraka wa taala li mu ne sama suuf si lu yaatu la, mooy kon nag mën ngaa jóg nga gàddaay feneen. Moo tax mu fasiru ne ñu ne mi ngi wàccoon ci Jaafar ibnu Abi Talib ak sahaaba ya ba ñu gàddaaye dem Habasha, te muy histoire bu am solo. Te ñu fekk woon fa an Najashi, te Jaafar waxoon fa waxam yu rëy ya ba nga xamee ni jàkkaarloo na ak Najashi, te mu nanguloon leen, aar leen, laq leen ba tabarkàlla yi ci xew yépp xew ca. Yàlla ne na innama li fi nekk daal yuwaffa, dañuy matal ak pay assaabiruuna, muñkat yi ajrahum seen ak pay bi xayri xisaab, ci lu dul di ko yemale fenn. Waaw, ñi nga xam ne dañoo muñ assaabiruun, ñooy jot pay gu ma sëkk, ndax ku bokkul ci saabiruun yi doo tàmbali lu àgg. Saabiruun yi ñooy ak tàmbali mbir di ci muñ ba mu àgg seen pay door a mat. Ak a jafe nag innama yuwaffa assaabiruuna ajrahum bi xayri xisaab. Bari na jigéen joo xam ne ndeysaan dugg na cib sëy, la ko tee añ sëy bu jaar ci yoon, mooy ndeysaan daa bokkul ci saabiruun yi wala saabiraan yi, ndax muñ ba mir ma jeex dafa nekkul lu yomb. Gis nga kuy door a dugg école ci bés bi munta xam lan lay am su école jeexee. Rawatina ka nekk ca primaire bëgg xam ne su jeexalee université lu muy am, ak digganteem ak université la fa dox yépp. Bu fekkee nag dafa bokk ci saabiruun yi, muñ ba primaire jeex, mu muñ ba la ca tege-tege ca, mu muñ ba la ca tege-tege ca, muñ yooya mooy tax coono yam doon sonn kera bañ naan ko të naan ko p ba mu jeexal la mu jeexal ba am doctorat wala yam cay am, loolaay tax payam daa di mat sëkk bi xayri xisaab. Nag bi xayri xisaab amul fu mu yem, ku liggéey ba yàlla di la fay amul fu mu yem. Loolu nag misaal laa ci jiblu woon. Yàlla bu dee jox ña muy jox mu ne innama yu'ta assaabiruuna jazaa'ahum bi xayri xasr wa biduuni adad aw wasn. Yàlla muñ ko di bu leen di fay. Yaa ngi nii ne ci kër tabarkàlla ñu joxe la fa sëy, nga war a muñ, muñ googee ngay muñ, su meññat jotee ba ngay wattu du am fa mu yem, du am ab lim, du am poids. Ne lii nga fi liggéeyoon kon mi ngi nii, suñu borom moom buy fay lu ko jege rek mu jox la ko. ñu demee insha allah ci suratul insaan, suñu borom tabaraka wa taala ma nga fay wax wax ju demee niki noonu. Waaw, yoo xam ne di fay rek di yëkkati di fay, di fay rek di yëkkati di fay, ba la tàmbalee fay moom jàlla jalaaluhu wa azza kamaalu. Suratu az-zumar aaya fukk, qul neel inni man muhammad sallallahu alayhi wa sallam umirtu, dañu maa digal an a'buda allaha, ma wiital yàlla. Loolu lañ ma digal, dañ maa digal an a'buda allaha, ma jaamu yàlla. Mukhlisan lahu din, selalal ko diine ji. Mukhlisan lahu din, selalal ko diine ji. Mu fasiru nañu ne wa innama qassa allahu ta'ala ar-rasula bi hadha al-amr linabbiha ala anna ghayrahu bi dhalika ahaq fa huwa kat-targhib lil ghayr. Ñu ne bu yàlla wax ak moom lii rawatina ñi nga xam ne nag ñoo ko féetee suuf. Mu ne man mii nga xam ne maay Mohammed, di seen kilifa yéen ñëpp, di seen njiit, di seen jawrin, man de umirtu an a'buda allaha, dañu maa digal ma jaamu yàlla. Mukhlisan lahu din, selalal ko diine ji. Kon nag rawatina ñu wa umirtu, digal nañ ma it li an akuna, ci ma nekk awwal al muslimina, ki njëkk ommatu ca la muy woote. Maanaam lépp lu muy woote moo ca war a jiitu. Al Qurtubi wa kadhalika kana fa innahu awwalu man khalafa diina aabaihi wa qalaqa al asnama wa hattamaha wa aslama wajhahu lillahi wa aamana bihi wa daa ilayhi. Tafsir al Qurtubi jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak ñun fukk ak ñaar. Xurtubi nee na bi ko yàlla ne na nga wax nit ñi ne wa umirtu li an akuna awwal al muslimin, nee na noonu ko yàlla waxe noonu la ko defe. Mu ne ndax mooy ki njëkk a jóg wuute diine maamam yi, benn sànni xiram ya, dammate leen, jébbal jëmmam suñu borom tabaraka taala, gëm ko, wëlbatiku woo nit ñi jëme leen ci moom. Wa umirtu li an akuna awwal al muslimin, ndax looy woote lu dañ caa war a jiitu. Ab yarkat day wax mel leen ni man, waaye du wax mel leen ni gaa yi. Ab yarkat day fexe bay wax ni mel leen ni man, moom nag mu fexe ba mel ni ñam bëgg ñam yar mel ni ñooña. Waaye doo mel ne ne yéen mel leen ne te bàyyi ma mel nii, loolu yarkat du ko mel. Surtout Zumar aaye fukk ak ñaar. Xul neel inni axaafu man de tiit naa in asaytu rabbi suma moyee sama borom. Tiit naa azaaba yowmin mbugulu bis azim bis bu rëy. Waaw, suma moyee sama borom de tiit naa mbugulu bis bu rëy. Mu ne na nga ko wax nit ñi, man mii di seen jawrin, di seen kilifa, di seen njiit. In asaytu rabbi suma moyee sama borom, tiit naa lool azaaba yowmin azim mbugulu bis bu rëy, rawatina nag yi yéen. Tabarakal arsaaw yi mu ne walmaqsuudu minha zajru lgayri an almaasi liannahu sal allah sallam ida kaana xaaifan maa kamaali taharatihi wa izmatihi fa gayruhu awla wa dalika sunnatu lambiyaai walsaalihin xaysu yaxbiruuna gayrahum bima tasafu bihi liyakunu mislahum. Aasitu shaawi jukkib ñetteel xatum ñetteemér ak juróom benn fukk ak juróom ñeent. Mu ne li ñu jublu ci aaya ji mooy soññu keneen ko dul yonent bi ba nga sori ay jàdd-jàdd ak i manqué-manqué. Mu ne su fekkee moom moom mooy tiit moom yonent bi ak mataayam ak setaayam ak ni ko yàlla aare, mu ne ko dul moom yaa war a gën a tiit. Loolu nag mooy tëralinu yonent yi alayhi salaatu wasalaam ak ñu baax ñi, ndax ñoom ñu dul ñoom dañ leen di melal loo xam ne mooy seen melu ngir ñu roy ci ñoom alayhim salaatu wasalaam. Qul inni axaafu in asaytu rabbi azaaba yowmin azim, suratu Zumar aaya fukk ak ñett. Qul neel allah abudu allah yàlla rekk abudu lay jàmm wa laysa haza bi takraar. Allah yàlla rekk abudu lay jàmm, yàlla rekk lay jàmm moom lañ doon wax ci iyaka naabudu wa iyaka nastain ca surat al fatiha. Kon xul ne nit ñi man de allah yàlla rekk abudu lay jàmm, laa abudu illa allah waxdahu muxlisan lahu taaati wa ibadati min kulli shaaiba. Waaw, allah abudu muxlisan bi sellal lahu ñeel ko diini sama ommatu wala diini sama diine. Léegi nag yéen nit ñi fa abudu jaamu leen ma chitum lu leen neex min duunihi ku dul moom. Waaw, loolu nag du ndigal. Man de yàlla dong lay jaam, ah yéen nag yéen a fi nekk bëgg jaamu leen lu dul moom. Ah baax na jaamu leen, bés bu añ jotee du ngeen añee sama jaamu, duma añee seenu càggante. Fa abudu ma chitum min duuni yi. Moo tax mu wax ca gis ba moom alayhi salaatu wasalaam, mu ne soo amul kersa defal lu la neex, soo amul kersa defal lu la neex, ndax léegi tabarakallah loo defati yàlla du xool la cay baax ak lu bon, yépp safaan lay doon. Fa abudu ma chitum min duunihi, jaamu leen leneen lu dul yàlla, man de yàlla rekk lay jaamu. Xul neel innal xaasirina, soo bëggee xam ña perte alladhina ñoy ñinga xamne khasiru anfusuhum dañu perte sen bop bo bëgge xam ku ñak moy ku ñak bopam bo bëgge xam ku reer moy ku reere bopam innal khasirin alladhina khasiru anfusuhum allahu akbar innal khasirin alladhina khasiru anfusuhum ku ñak sa bop rek ya ñak ñak sa bop moy dem ba yek ni nekato wa dinay am ci xet xet wu dem ba yek ni nekatul aw xet xet wu dem ba yek ni mom legi nekatul nit ku ñuul ab tubab la budé ku jigen mën na am mu dem ba bëggatul aw yaramam nek ci mom mu jël ay pomade wala yenen diiw ci yaramam ngir der wi nekkon ci mom dañ bu dootul nek lam nekkon waaw alladhina qasaru anfusahum wala bok ci walu cial gi mu dan cial ñukoy xam mu dem ba loola nungu wutuko ñoñu ñoñu nga xam ne qasaru anfusahum ñoo ñak seen bop waaw ñi ngi nekk ci tabarakallah ben jigen bu amon ab kalbom ab xaj nek ak mom dekk ak mom ba genn bis mu joge ca fa mu nek dem nak doon walli ci ampo ba muy dem ca pomo nak melni gonay tay xeño yenen yum dawul xeño sol yenen yum dawul sol diwo yenen yum dawul diwo ba mu demé ba ñibbi fi nak xaj bi ne ko nak du yaw song ko ba mat ko bare ko lutax parce que khasiru anfusuhum bi muy joge ci keur bi ni ko xaj bi xamé won kalbu bi bu ko tek tay ni mel bari na ci nit ñi ñoo xamni ni nga leen di xamé tay bo démé diir bo ñëwé da lañ xamé ci noon kawar yañ amon dañ koy jundi def ci yenen bu diñ amon ñu koy rëdd légui bu du nuru seen bëdi seen der yi ñu am yenen yuñ ci diw yu tang jir yu koy xolli tabarakallah bo di kete du leen xam xol neel nit ñi innal khasirin ñi ñak alladhina khasiru anfusuhum mo ñak seen bop ñi ñak ci ba der biñ amon muy der bu ñuul kook rafet tabarakallah ratax boko xasse diw nak diw yoyé bam dañ mënu fexé nak ba amat ko nak ñak nga ko ila yimul khiyamati du do ko am motax bo ñuulé bayil noné bo xéfé bayil noné jigen mom ñaar rek lay def day xéf ma mu ñuul wa li amul ñettel amul ñentel buñ la bolé ci groupe bi xéf santal yalla buñ la bolé ci groupe bi ñuul santal yalla waye bo génné ci groupe bi dugg ci groupe balé duñu la xamé khul innal khasirin alladhina qasiru anfusuhum moñi personne bop yalla nañu ci yalla musal wa ahlihim perte sen ñu yit yawmal khiyamati bisu taxaway ba ñak sa bop ñak sa ñuñ yawmal khiyamati bisu taxaway ba ala damane zalika ñak sa bop ñak sa ñuñ huwa al-qusran modik ñak al-mubin gubir lu rek nak modik ñak deug deug zalika huwa al-qusran al-mubin ibn abbas radhiyallahu anhu dana wax ni inna li kulli rajulin manzilan wa ahlan wa khidaman fil janna fa in ataa allah u'tiya zalik wa in kana min ahli an-nar hurima zalik فقصر نفسه واهله ومنزله التفسير الكبير تا جوكي نيار فك جيروم بن خاتم نيار تيمر اك جيروم فك اك جيروم بن لا نيو اندي مني كو غيس موي دم دا فا ام كير تاع الجنه ام اي سخنا تاع الجنه ام اي جانخ تاع الجنه سو توبي يالا دي تي غور غور لو با ديتا سو ديمي ني جوخ كو يويا ييب kër ga ñu jox ko mu dëkk soxna ñu jox ko mu dëkk tabarkalla jànq ji ñu jox ko ñu koy liggéeyal su mbokki su sàggane nag ba bukkul ci ñuy jaamu yàlla ñu daal di koy xañ loolee lépp mu ñàkk boppam ñàkk soxna ya ñàkk kër ga noonu la ko ibnu abbas radiallahu anhu tafsiré tabarkalla suratu zumar aaya fukk ak juróom ñoñu dugg sawar lahum dana ñu am min fawqihim falentim zulalun aw akkar manam noonu lañ koy waxe zulalun ak kera waye nak dele la ko olaf don wax dele moy lu tal lu la tim mel tay bu don mbaj minan nari ci sawara muy ben lahum min fawqihim zulalun minan nar dañ ñu am ay dele yu len tim minan nari ci sawara wa min tahtihim ci sen ronit ñu am fa zulalun minan nar lahum min fawqihim zulal minan nar wa min tahtihim zulal yoyu lañu fa di am takhshahum naru jahannam min fawqihim wa min tahtihim wa tuhitu bihim min jami'i jawanibihim wa ma'na zulal atbaqun min nar jahannam wa tazmiyatuha zulalan tahakkumun bihim li'annaha muhriqa wa zillatu taqi min al-har wa zulal kër lañ ko tekké waye nak waxin yu moy joy lo ñamuy am ndax kër da lañ ci xamone moy luy kërlaté di séral waye luy laké kay wax deug yalla du ak kër waye nu lañ koy tuddé ci alquran karim zalika so gisé yalla wax li nak yukhawifu allah yalla day xup bihi ci yi muy wax ibadahu jamam yi dafa bëgg ñepp ragal ko muna ñi ngeen seen ñi may moy de di tejji yoon yu may jaarlu di jaar fu ma jaarlu wut lahum min fawqihim zulal min an-nar wa min tahtihim zulal ta sawara wal akhirah kuñ ci wutal mbajj men mbajj upp na waxuma la ñu wutal la ci nak ñetti mbajj zulal nga sango ko ak yetti mbajj sawara yolal te sawara al akhirah tangoro suma lako beggone misal dana jafé lol waye suma lako beggone misal mi ngi melni nga dem ca jël ca doomu tandarma foot ko diko foot ba mu ñim fukki yoon ak ben mom doomu tandarma bobé nga jël ko nak mom ma nga doon foot ñim fukki yoon ak ben tek ko ci aw xeer woowe nga ko tek nga daali dem fa nak teggi dom ba domu tandama ba delo ji ko sawara tangor wa def ca xeer wa moy sun sawara wi ci aduna lolou kenn mën ta xam tangor wa tal motax ali sallallahu alaihi wasallam di wax ci hadith ba bu lu tal ni domu tandama ci sawara ñu won aduna du ngeen bayatu lu ñor ndax suusu day lak ba yaqku kon nak zalika yi bu ko yalla wax yukhawifu allah day tidlo bihi ci yi muy wax ibadahu jamami ya ibadi yen sama jami fattaquni way ragal len ma ya ibadi fattaquni way ragal len ma ha jarna ragal tidlen ma jarna tid ndax ko xamne su la reye alhamdullilah lañ wax mune sa jabar ñu ne alhamdullilah mune sa dom ñu ne alhamdullilah lepp lu mu la mën def ñu ne alhamdullilah santal yalla koko jarna ragal tabarakallah kon suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu bëgg na lool koko ragal diko bayyi xel motax mune ya ibadi fattaquni ya awliyai khafu azabi wa la tata'arradu lima yujibu sakhati bu len dem ci mukk lo xamne daf len di jural sama mer su ko defé kon suñu borom tabaraku ta'ala ci suratu zumar ngeen tek seen baram ci aya fuk ak juroom ben di ñaan suñu borom tabaraku ta'ala mu defal ñu tawfiq ba ñu dajewat fi ci aji mu jir ñew ci katanam rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñuy deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh delu suñu ci katanu suñu borom tabaraku ta'ala ci seen jotaayu tafsir bi len ci defem seen radio di andil aji mu jet ci waxtu wi ci katanu suñu borom tabaaraku wa ta'ala ki lan koy defal di sen mbokk aliyun fall and ak ci walu xarle wi mbokam salif saw ngi won ak yeen ci ay bes bi wessu ci suratu zumar ba ak ci ay fuk ak juroom ben suñu borom tabaaraku wa ta'ala di waxe nan ذلك يقوف الله به عباده يا عبادي فاتقون ورد تي آية فك اك جروم نيار تي سورة الزمر تسني برام تبارك وتعالى دي وخي والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عبادي سني برام ci téere bu rëy bii nga xam ne moom la wàcce ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di ci xamle di ci yare di ci xuppe lenn lu ci nekk ne ci biir téere bi tey mi ngi ñëwaat jëm ci wàllu ñi nga xam ne ñoo ko nangul ginnaaw bi mu waxee ci bind bi weesu ñi nga xam ne ñoo ko gantul ak ya nga xam ne moo leen di xaar ca seen kanam lahum min fawqihim zulal min annaar wa min taxtihim zulal mu ñëw nag ci ña nga xam ne ñoom la ñuy añee lu neex lay doon la ñuy añee lu baax lay doon mu ne walladina ijtanabu taaxuut an yacbuduuha ñi nga xam ne dañuy moytu taaxuut ba duñu ko jaamu ñooñu lay wax mooy ya ibadi fattaqun yéen sama jaam yi ragal leen ma bu ko waxee ñaari xeeti jaam la yàlla am ñi nga xam ne dañoo nekk ci al ubudiya al qahriya ak ñi nekk ci al ubudiya al tawiya al ubudiya al qahriya mooy ña fay jaamu yàlla jaam goo xam ne gii ak sañta bañ la yoo xam ne yàlla koy tege te ñëpp ko nangu lu mel ni lu waay bañal yàlla moom da nga nangoo dee lu waay bañal yàlla da nga nangoo dee ne ko noonu lu waay bañal yàlla da nga nangoo nelaw lu waay bañal yàlla da nga ko sëgal ci wàllu yooyu al ubudiya al qahriya nag ña ca nekk al tawiya ña ca nekk mooy ñi nga xam ne amoon nañu dooley bañ waaye bañuñu am nañ doolee gantul yàlla waaye gantuluñ ko am nañ doolee mu digal leen ñu def mu tere leen ñu bàyyi ñu jaar ca noona mu ko santaane yaa ibaadi fattaqun nga ne ko ñan ñooy say ibaadu mu ne walladina te ñooñu bool bëggee xam moo ñi nga xam ne ijtanabu taaxuuta dañuy moytandiku lépp luy xiram lépp luy taaxuut taaxuut nag mooy loo xam ne dafa bewo ba jéggi dayo moo xam iblis la ci boppam moo xam doomu aadama la lu mën a doon dana tekkiin ak njabar ijtanabu moytu nañu al taaxuut mboolem luli ak njabar an yacbuduuha ci déggal ko wala ci wéetal ko ñooñu day ñu baax leen li di ak taaxuut dunu ko déggal ya taaxuut di santaane ci wàllu tër loolee dañ koy gantu maanaam ab xërëm daal siqu ñoog moom lenn lu xeetoo xërëm siqu ñoog moom lenn lu leen waay di sant Moustapha noog la yàllay santaan it duñ ko seq a géew lu looy seen jëkko ci njëkk wa anaabu ila allah ñu dellu ci yàlla wa anaabu ñu dellu ila allahi ci yàlla rajacu ila taaati illahi wa ibadati dellu ci yàlla nag ay jaamoo koy def maanaam nit su dee dellu ci yàlla du aw lammiñ mooy dellu ci yàlla waaye jëf la wa anaabu ila allah ñi mel ñaari jikko yi lahumul bushra ñoom danañu am mbétte danañu am aljanna al bushra mooy al fawzu al azim bi jannati naim ñi moytu jaamu xiram moytu njabar dellu ci seen borom saa bu ñu jaaxlee anaabu ila allah. Suñu gisee lu leen jaaxal rek wëlbatiku dellu ci yàlla, du ñu jóg di wuti ay petaaw, du ñu jóg di wuti ku leen ko seetal, du ñu jóg di wuti ku leen di defal yenn déedéet. Wa anaabu ila allah, dañuy fab mbir yi wér ko yàlla dellu ci moom, ñooñu lahumul bushra. Kon nag fa bashiri ibaadi, bégalal sama jaam yi, mu ne yonent bi bégalal sama jaam yi. Allahu akbar. Xam naa bu yàlla santaane ne sallallahu alayhi wa sallam bégalal sama jaam yi, mu yor lam yor war a bégal ay jaami yàlla yanangul yàlla, ku yebu fexee bokk ca ña nga xam ne ñoom la yonent bi nar a bégal ëllëg. Mbaax gi ne ci moom sallallahu alayhi wa sallam ak laabirga ak yaatu ga ak bëgg doomu aadama ci boppam, bu ko yàlla joxee ndigalu mu bégal aw nit, ñooñu mu war a bégal day, waxuma la ay jus, waxuma la ay naan yu sedd, waxuma la ay soow ak yooyu, waaye ya ñuy naan mbaa ñu koy dégg mbaa ñu koy fekk, yooye mooy raw yi yépp tabarkal. Ndax aduna si ki fi dàq ganale yonente yàlla Ibrahima ko dàq ganale, waaye yonente yàlla Ibrahima rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moo ko dàq ganale. Moo tax yàlla sant ko ne ko fa bashiri ibaadi, bégalal sama jaam yi, bégal leen ci it duñu am njàqare lu ñu ci àdduna, duñu am njàqare alaxira, duñu am luñ fii tiit. Nga ne mu ne ko waaw léegi xam naa qawmika wa sawfa tusaluun, suratu zukhruf ay ñin fukk ak ñeent. Yàlla neen wasal laajal yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, man arsal naa képp ku ñu mos a yónni min qablika, lu jiitu ñu lay yónni min rusulinaa, ci suñu yonent yi. Na nga laaj yonente par yonent, téeméeri junni lañ ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni, na nga leen laaj benn par benn. Loolu arab di wax ala sabilil fard, ala sabilil fard, na nga leen laaj kenn par kenn. Loo leen di laaj ajaal naa, ndax mos na ñoo def ñun yàlla, la tambulee ci nooxum ba ci yow mii, min duuni rahmaani, ci keneen ku dul yàlla, aalihatan, ay yàlla yoo xam ne yu'baduna, des na leen jàmm te teg ko ci njub. Mu ne ko loolu laa bëgg nga laajal ma ko yonent yépp alayhim assalaatu wasalaam. Na nga leen laaj ndax benn yonent mas naa ñëw ne nit ña na ngeen jaamu yàlla ak, waaw nga laajal loolu, ndax na ngeen jaamu yàlla ak. Moo tax ci al israa wal miraaj te amoon ci fan yii ba mu ñëwee baytul maqdis, tabarkàlla jiite yonent yépp alayhim assalaatu wasalaam, te kenn ku nekk defoon ci sa xutba ba wax ak moom, waxtaan ak yonent ya, ñoom ñëpp ñu dégg ko. Loolu lu jar a bàyyi xel la, te it lu am solo la ci mbir moomu. Was al laajal, man arsal naa képp koo xam ne mas nañ koo yónni, min qablika, lu la jiitu, min rusulinaa, ci suñu yonent yi. Nga laaj ko ajaal naa, mu ndax mas na ñoo def ñun yàlla, min duuni rahmaani, keneen ku dul yàlla, aalihatan, ñu nekk ay yàlla yoo xam ne yu'baduna, des leen di jaamu. Laaj leen loolu yàlla waxoon na ko ci alquran it, fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fasali alladhina yaqra'una alkitaba min qablik. Kon loolu suñu borom tabaraka wa taala la wax yonent bi alayhi salatu wasalaam, waaye boo dajale woon mboolem mi nga xam ne ñoom la yàlla yónni tabaraka wa taala, laaj leen ndax xam nañu benn yonent bu yàlla mas a yónni, te ba mu ko yónnee mu ne ko na ngeen jaamu yàlla ak nangam, yonent yépp dañ lay xamal ne mosuñu koo def. Ci mbirum yonentam gii, ci sababu ne daal amul alal, faqir la, ci sababu ne daal ñoom gis nañ ne amul daraja, ne daal ñoom buñ sa ñoom bu yàlla wàcce alquran mu wàcce ko ci waaj yoo xam ne day bëri alal te am daraja, bi nga xamee ne yàlla nettali nañu loolu. Mi ngi ñu nettali xissa digginu Firawna, digg mag Moussa, ndax yàlla wan la ne la loolu aduna tëddee noonu. Li ñuy wax jàpp ne aduna daraja rek ak am-am rek, am na ku leen ci jiitu woon ñu koy wax Firawna. Moussa taxawee taxawaayu alayhi salaatu wasalaam bii aw mbokkam di wax lii, firawna taxaw taxawayu ay mbokam mom ali salatu wasalam deggi aduna dalne mom li fi am moy am am daraja tabarakallah ak yu demini ki yoyu yalla jumu ñu waxe le mu ñi won nak lo xamni discours dundu li ngeen di wax yeen théorie ak pratique bu ñu dugale ci classe bi ñi def théorie ba nopi ñu jenn ci mbéd mi nak ngir def pratique bi yalla wax nañu théorie légui nak na indi pratique yalla neen wala qad arsalna masna ñu yebal Musa yonent bañu wax njamme waaw mom la olaf yi tudde njamme luñ ko yonne won bi ayatina ci suñu ayi ci imtan yalla ko joxon won ko luy tektalene yalla kenn la mo yonni yonenti ku de da nga dekk fum ko yonne won ila fir'auna wa mala'ihi ci fir'auna ak molo ma saña waxal rewma mom lañu tuddé jamono tay assemblée fir'auna wa mala'ihi calako yalla yoni molom manam fir'auna ci bopam ak ñu saña waxal fir'auna motax tabarakallah lu jara bay xel la yonent yoni ko ci kilifa nga jitt nit ñepp ak mbolo ma saña wax ak mom ne ko demal tabarakallah faqala musa dadi dem ne len inni rasul rabbil alamin man nawul yalla la mi nga xamne moy borom bindef yi inni rasul rabbil alamin suratu zukhruf ay ñeen fuk ak juroom ben falamma ja'ahum bam len andile bi ayatina ci kiyamtan yeb izahum ñom yadhakuna minha ñere ci kiyamtan yeb bu dem mak nak nga ne moy retan aw gone mom moy re waye nak bu rehe ñaar yu melni rehut dafa retan retan nak moy sukhriya manam sabote da ci dem ak yu demene ki yoyu waaw leg leg tabarakallah nit ñi di ñak xamé yoyu re ak retan gone mom day re rek mak nak mom bu defé ñaar day retan retan nak moy ñaawal la tabarakallah dila dila yejji ci la ngay def dahiko minha liyuhimu atba'ahum an tilka al-ayat sihr waaw lolu moy retan bokku te re nak ñi degul alaf na ñom dañuy wax rek retan waaw diñu dafa mëna retan fekk na re gone mo koy def retan mak mo koy def leele nak mak dana re manam bu gisee lu sa xorom bu ci rehe da re waye bu gisee lo xamne dafa mank ci nit su rehe da retan ngir ñaawal ko yoy nak bokku ñu tabarakallah xamna njaay job mi ngi topoto walu li wax di tekki dina ci dibaye xel xeyna wama nurihim wonu ñu len min ayatin ci ben mandarga illa ludut hiya biñu len mujje won akbaru gëna reuy min ukhtiha ci bako jitu yalla neena ñi andon ak fir'auna ak fir'auna ci bopam musa kim tan bu ne won na len won na len kimtan bu ñu tudde tufan te moy dekk ba taw asaman fi di taw suuf si di bal ndox fepp nekkum ndox won na len ay njeerir muy faccet yo xamne dañoo bare bare bari ba kenn mu leena jikko muy faccet yi di am bis da katay rek tabarakallah yalla nañ teggi fi yeb ba nawe bi jeex ak jamm naka nonu won len ay teen dafa am jamono jog firawna dafa teen ñi andon ak mom ñepp rew ma teñ ministère député ak gouverneur yi ñepp teñ ndax yalla di len fatali ne mom moy yalla lutax yalla di indi teñ diko mugale fawn ñew doole gi teñ ñew doole ak lim ni yak ci walu alal ci jamono jojja waras na ci deggu ne yalla yalla mbokk xol len yo ñaata fajukaay yo mo am ci dëkk bi yoy lu ci nekk da ngay wax ni bi mo ay ci ñoom te bu bisu tay bi yo yaagi Dakar koñ bo dem yo nga fa waxuma la Dakar waye bu dugg ci région yi leg nga dem bo xali do nelaw ndax ay yo legi loolu ci kentani yalla yi wone ni yalla kenn la te la bok te kuñu ne won bu nga duggal ci sa bir bammel da nga ci dugg ak ñeenti yo jarna jamu yalla ba toskare
2: ndax do fu mënu duggal yi gaay defar ba nga mën ko duggal fofa te do am katunu pompe ko ndax seen mbokk dañ lay ñew
1: yoyu lam yalla dun indil firawna firawna ku mag la yalla diko indil ay teej mu teñ lol ti muñ ci dara yalla indil nako ay mbott defena xam ngeen mbott moy koku nga xamne ci jami yalla yi neew doole yi ci la bok te ñak pexel fuk mbeutul fek rek lek ko tabarkal mu ñak pexel lol te mom mbott su nga xé lu mat genn wal minute faatu ndax bu nga xé du nokki manam bu yuuxu nonu du nokki motax mu koy dogantal di ñep di ñap ndax muy nokki ku neew doole koku yalla yoonu nako ci firawna mu la kal ko lol وما نريد من آية إلا هي أكبر من أختها متخ يالا كوكو خام رك راغال كو يالا موني ييب يوناكو تي نيوم موني وأخذناهم نجابلن بالعذاب تي مبغلغا لعلهم خينا يرجعون ني دلو سي سين خل دلو سي في يالا تبارك وتعالى دي سنتان ني لا ديف اك نيوم نخ يالا sokare nit ñi ak indi metti taxul yoyu dede dafa la bëgg fatali bopam rek bëgg delusi lu rek la yalla bëggal nit ñi te kum fatali bopam bëgg delusi bi ngay delusi la lay la di balsay bakkar jéggal nako ngeen daal di jibo yeen ñaar li rek la yalla lay def leen nga def ko sa dom piñu ko ci rokk mu tok fa du dang ko bañ dede waye da ngay bëgg rek ngeen jibo yeen ñaar ba do ko ñak du la ñak ndax yalla jami la am jami yalla lañu am jibo rek mo bax seen digënt waye bu jam yi mere yalla du ko ñib dara te bu yalla mere jam yi du bax ci ñom surtu zukhruf ay ñim fuk ak juroom ñet la'allahum yarji'una tabarakallah kana fatali mak ñi buñu masana wax la'allahum ci seen jang yu am solo yoyu ñom dañ lan wax ne summa nga ne ha ñu ñakul sadda summa ñakul sadda min gi foko bindé sadda ko summa summa ñakul sadda ñu ne nak ñakul ba jaaw gona ñakul tay tay suma ñakul sad la'alakum jol ni nak so wessol nak ma sadal ma lam nga tabarakallah ak yeneen yi ñu dañ wax ci alquran ba soko ma sa na tambule bakara ba nasi ba di legg ni lo nga bind ko wa khalu wa fir'auna dadn ya ayyuha as-sa'ir e yow jabar bi musa lañu wax jabar bi manam ñoom japp nañu le Musa def ay xarfa fufu la ak ay njabar ñu ne ko ya ayyuha as-sahir e yow jabar bi ud'u lana rabbaka ñaanal ñu sa borom de nga rabbaka ñoom jël nañu dañir ji jox ko Musa
3: waxu nga sax ud'u lana rabbana way ñoom ñu ne ko rabbaka ñaanal ñu sa borom bi bima ahida 'indaka ci li ngeen siq inna ñun la muhtaduna danañu djub suñu dindale liñu bëgg mu dindal ñuko suñu tagale ak teñ yi tagale ñok ngereer yi tagale ñok tufan mi la muhtaduna danañu djub te yoy nak parben lañ ko don def lu ñew lu ne ñu ne buñ tagok mom djub Musa ñaan ñu tagok mom nekkat ci ndëng ga lenn lu nek falamma kashafna anhum al'azab sa buñu masana muri ci ñoom mbugal ga rek isahum yankusum ñu daldi delu ginaaw ñu daldi xacc delu ginaaw ca lañ waxon ndax dañuy wax ne bu nangam dañé ñu jup loola dañ ba nopi ñu baña jup loola moy isahum yankusum faman nakasa fa inma yankusu ala nafsi suratu zukhruf ay juroom fuk faraawna nak daldi jël kaddu gi waxna len ci walu communication lañuy jang tay ca Canada diko jang ci menen rew ci walu technique de communication li ci firawna am kudul mom amoko ci discours bi muy bëgg wax so gisee ni muy dagate baat yi nga xamne ku mëna communiquer la manam takhalewut li muy wax lepp daf ko don dag par baat mom firawna ndax bëgg ni muy waxal deg ko nga deglu wanada mu wote fir'auna fi qawmihi ci nitam ñu ñepp ñu nga jaleel ko kilifa yeek kangam yeek tabarkalla député yaak ñepp ñu dajale leen qala muni ya qawmi alaysa li mulku misra gis nga wax ju gàttamu noonu alaysa lii mulku misra ndax muumuma nguuru misra ñëpp tàccu waaw ñëpp tàccu bu doon tey nga ne ñu daal di tëgg ndënd yaag daal di soufflé rek mu dagg sa baat bi alaysa lii mulku misra wax ju gàtt te am balaaga alaysa lii mulku misra ñëpp daal di tàcc ndax muumuma nguurug égypte misra bii tey ñëpp ne ax kay mu ne wa haadhihi al anharu tajri min tahti daal di dagg mu ne dex yi ngeen di gis yépp di daw ci sama ron ñu ne ax kay mu ne leen afala tubsirun ndax amu leen bët yooyu gis ñu ne ax kay mu ne am ana xayrun min haada allazi huwa mahin ndax maa gën kii nga xam ne moom ku doyadi la wala bal ana xayrun min haada daif am ñu tekkee ko bal li fi nekk daal xam ngeen ne ana man firawna xayrun min haada maa gën waa jii allazi huwa mahin moom ku doyadi la maanaam ñu ngi koy sànni ay kàddu yoo xam ne dina ko yàqal su doon tabarkàlla gaa ñuy wax ci wàllu politique ñoom Birima Fall ñoom dañuy wax ne day koy jaboliser maanaam wax ay baat yoo xam ne daf koy jëmele ci Moussa ba nit ñëpp daal di foñ Moussa dëggal rek firaw na loolu lu yàgg la woon ci wàllu politique am ana xayrun min haada allazi huwa mahin ñëpp daal di tàccu mu ne wala yakaadu yubin munut leeral sax li muy wax munut sax leeral li muy wax waaw tabarakallah suratu zukhruf aya juróom fukk ak ñaar firaw na ne leen falawla ulqiya alayhi asyuratun min zahab lu teewoon ñu sànni ci moom ay takkaayi or lu ko tee takk or ñëpp daal ni dafa yorut dafa yorut dafa yorut coowli na ko rur aw jaa maahu al malaikatu muqtarinin wala malaaka yi ñëw ànd ak moom lënkaloog moom di ko jàppale lii la firaw na wax ci discoursam bu gàtt bi fastaxaffa qawmahu mu ragalloo nitam ña fa ataacuuhu ñu topp ko fatte Moussa fatte yàlla tabaraka wa taala innahum ñoom ña topp firaw na ñëpp kaanu nekk nañ xawman fasiqina nit ñoo xam ne dañoo génnu topp dañoo jubati yàlla tabarakàlla discours bii bu gàtt bii te am solo nii ko firaw na tëralee tabarakàlla nii mu ko defee daal di sànni baat yi ca Moussa fas ko yéenee jaxase tabarakàlla mu ne wa haadhihi al anharu te boo demee misra booba nahrul malik ma nga fa woon nahru tuulun ma nga fa woon dimyaat ma nga fa woon tins ma nga fa woon yépp doon jógee minan niili tabarakàlla yépp firaw na ne wa haadhihi al anharu ndax misra dafa bëri yu mel noonu tabarakàlla dëkk bu naat la dëkk bu bëri ay dex la di ball di jàpp ca dexug niil ga di ca ànd suratu zukhruf aya juróom fukk ak ñeent yàlla ne na falamma aasafuuna bañ ñu merloohee intaqamna minhum fayu nan ca ñoom mbugal nañ leen waaw yàlla dama mer waaw moom moo ko wax fii nu muy mere loolu nag lañ xamut ndax ñoog moom ñoo bokk mer déedéet soo nattee merum yàlla ci suñu mer nag da nga koy indil ak manqueté te yàlla manqué wut bul jàppee merum yàlla ak sunu mer waaye ginnaaw nee na ba mu ñu merloohee rek jàppal ni yàlla day mer nan lay mere ah bokku ñu mer ñoo ko yàlla ndax bokku ñoo ko moom lenn huwa waxidun fi zaatihi waxidun fi afcaalihi waxidun fi asmaaihi wa sifaatihi jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu falamma aasafuuna moom daal nan gëm ne day mer nu muy mere jalla jalaaluhu moo ko xam wa azza kamaaluhu ma ngay mer nam na yàlla ca jëmmam jëmmam subhanahu wa taala fa axra'naahum ñu labal leen ajmaciina ñoom ñëpp ñëpp la yàlla labal subhanahu wa taala ca ndax اغتر فرعون بالعزمة والسلطان والأنهار التي تجري من تحته فأهلكه الله بجنس ما تكبر به هو وقومه وذلك بالقرق بماء البحر
2: مفسروني ينا بفرعون يتامل دسكور بلم جك وخموي وهذه الأنهار تجري من تحتي دخياني نيدو ديمور كسما صوف يالا نكو دخ يوينا مولي ألك تيتم تبارك الله نغكو ألك من فرعون
3: لهم صلى الله دفورو كدرجام woro ci nam tollon waye bako yalla yi mugal mugale ko ndox ak ndox nimni lewete ndekati ni la wexe tabarakallah kuso bu dex na xam ndox daf bi yewul te wattum ndox lewet na te wex ci biram ko saggan sanku faw te lab te duduy te do set do setal do xam boromam tabarakallah bay musa kamoron wax wax juri joju
2: kon firawna bimu de woné nim tollu yalla ko mbugal ndox
3: fa ja'alnahum ñu def len ñom firawna ñi anduna mom ñep salafan salafan ñu nek ay salaf li kuffari quraish wa mathalan ñu nek ay misal lil akhirina ñay top ci ñom motax batu salaf fuñ ko waxe buñ ci tegut as-salih rek mu meuna nek salafu salafu talih waaw motax mune fa ja'alnahum salafan salafan li kuffar quraish yataqaddamunhum ila an-nar wa 'izzatan wa 'ibra liman ya'ti min ba'dihim wa mathalan lil akhirin sun tege nak as-salafu salih muy alladhina ja'u ba'da at-tabi'in aw fi 'asri at-tabi'in ba'da as-sahaba ridwanullahi 'alayhim ajma'in muy ñi tapon ci tabi'una yi 'asru as-sahaba jeex yalna yalla yeureum len tabarkal bayyi fi ay jangal yu am solo suratu zukhruf ay jurum ben fuk ay jurum fuk ak jurum ben yalla nena walamma duriba ba nga xamene sad nañu ibnu maryama kay domi maryama ja di isa ni sad ko masalan mu nek am misal isa bañu ko defé rek ca sansa qawmuka san nit ñi yow muhammad ali sallallahu alayhi wasallam yasudduna wala yasidduna ñuy du moyu mujahid ab serigne lamune quraish ba nga xamé né waxna dañ doon wax né muhammad ali salam dafa bëgg ñukoy jaamu ni nasarani di jaamo isa ibn maryam yalla tabaaraku ta'ala wacc ay ji nga xamné ci lañu nek lool la serigne biñ wax mujahid wax yasudun biñu ëndé misal mel non rek tabarakallah mbokam yépp dadi du moyu waaw dadi mer ci lol wal beccuko gëna songu yoonte bi ali salatu wasalam waxalu ñu dadi ne ah alihatuna mu ndax suñu yalla yi khayrun mo gëm am huwa wala mom ahaliatuna mu ndax suñu yalla yi khayrun mo gën am huwa wala mom ku ci gën yalla mune ma darabuhu laka illa jadala sadluñ le misal momu lutul bëgg ubi buntu wérante ahaliyatuna khayrun am isa fa in kana isa khayrun faltakun aliyatuna ma'ahu yalla mune ma darabuhu laka illa jadala lol dal wérante tax ñu bëgg lako wax tabarakallah ñu ñëme won ay wérante lañ ñom arab yi ndax seen lamiñ dafa ñewon bal hum qawmun qasimun ñom ay nit lañ ñoo xamni ñu mëna xulo lañ waaw ma darabu lak hadha al misal illa ala wajhi al jadal wa an yaqtul al insanu an yaghlibu man yunaziruhu sawa'un ghalabahu bi haqqin aw bi batil waaw ñom lu rek lañ ci jibul modi lamiñu nar muy arab yi lépp loo mën di wax bu dee da ngeen na atase ci xuloo moom ñu man la leneen lu dul xuloo nag mënees na leen caa man wala li ëpp ci adduna si tudu xuloo dees leen caa man moo tax bi yàlla wàcce alquran mu wàcce ko ci loo xam ne da leen di jommal ci wàllu wax tabarakallah moo tax bi mu ñëwee jommal seen udabaa ya shuara yaag ña doon wax ñëpp bi alquran ñëwee daal leen di jommal kenn ci ñoom mas naa wax benn waay rek xas ko mu daal di daanoo ci fasam daal di génn adduna dee rek qas ko rek waaw la ba'sa bil qawmi fi kibrin wa fi 'izmin jismul bikhali wa ahlamul 'asafir mun lako waxon rek waji danu ci faswa dal di sedd guy mun lisani wa sayfi sariman kilahuma wa yablughu ma la yablughu sayfa mizwadi tabarakallah bo de jang al adab lol lañ lay ci jangal ñomen oustaz si mele ci tabarakallah canal 4 ñom ñoy jangale lol ñom mustafa si nena in huwa

0: ci dundam illa la dut fa mu gudduwaat fa mu gàttoo lu dut fi kitaabi ñu ci téere ku fi gudd fan ku ne fekk na moom di lool lañ la bindaloon ku fi gàtt ko fan ku ne fekk na looleen la bindaloon walaa yanqusu min umri ahadin fa yamuutu wa huwa saxiir aw shaab wa illa wa huwa musajjal fi lawxi lmaxfuus laa yusaadu fii ma kataba allah wala yunqas kenn ku ne la la yàlla bindaloon ca téere ba nala moom nga jur ci ay weer ci ay at ci ay def loolee du jaas ba ma dama day ñëw ci kaw adduna si bu dund ba mu yàgg mu dugg cim at yàlla ne ko at nii mooy sam at muy dem ci am mun yàgg mu dugg ci weer yàlla ne ko weer yii mooy say weer doo ko génn muy dugg ca weer ba mu yàgg ñu ne ko semaine bii mooy sa semaine mu dugg semaine mu yàgg ñu ne ko bés bii mooy sa bés muy dem ba dugg ci heure nag ñu ne ko heure bii mooy sa heure muy dem ci heure bañ ne ko léegi nag minute bii mooy sa minute moo tax ndeysaan 1999 ñu yàlla ñoom duñ ko jeexal gis nga tabarkallah am ñu dem ba nga xam ne ñetti fan moo leen dese ñetti fan am ñu jëm nañ ba ñaari fan dese leen am ñu sax mën dem ba guddi fanweeri fan ak benn nga xam ne ca ëllëg mooy leen leen yi ñoom ñu daal di fiy jóge ndax boobu ñoo jeexal seet tëtt wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wala yunqasu min umrihi illa fi kitabi tabarkallah su ko defee am ñu jug ñu leen leen ñëllëg ba gis ñu yàlla ne mooy seenum at yàlla bu nekk suñum at baal yéen ñi nga xam ne nag seenum at la yàlla ne yàlla wëram leen inna zalika li yasiru maa allahi lu yomb yàlla lu yomb yàlla la kenn ku ne mu àppal la moo tax yàlla day boole àppum nit ki ak wërsëgam jox malaakam yor dee nga xam ne ñaar yow lay jéem a corne moom malaakam yi tënkale leen bu àpp bi jeexee fekk wërsëg wa jeex bu wërsëg bi jeexee fekk àpp ba jeex ñu boole ko daal di koy faan mu daal di génn àdduna yàlla nee na wa ma yastawi bi yem al baxraani ñaari géej ñaari géej yi mun ñoo yem mukk haza géej ba nii boo xam ne azmun bu neex ndoxol furaatun bay kelkel saa'iqun neex a wanaasu sharaabuhu nàng waxee saa jii géej léxun koromu ujaajum ma ne xat koromu ma ne xat maaun shadidul malwaxa wala yuxraqu xalqu shaarib li mararatihi wa shiddati malwaxatihi kon nag ñaari géej yooyu duñ yem fa kadalika la yatasaawa almuminu maa alkaafir wala albirru maa alfajir loolu misaal la kon foofu duñ mën a jële ci loolu yàlla wax ci ñaari géej yi ñaari géej yooyu ñii yoo xam ne bii géej asbun firaat bii géej milxun ujaaj ñooñu dem kati géej yi ndaal yi barkàlla daañ ci xam yu am solo yoo xam ne ñoom ña koy dund rek ñoo koy xam abou saoud borom tafsir la mu ne masalun durbanil mu'min wal kafir mu ne misaal la mu ñu sandal ku gëm yàlla ak ku wedd yàlla tafsir abou saoud jukki ñeenteel xatum ñaari téeméer ak ñeen fukk ak benn mu ne wamin kullin ci képp ci ñaari géej yooyu nag taakuluuna dangeen ca lekk laxmam tariya yàpp wu neex di jiwe xorom mu nekk na caa amee yàpp wu neex géej ji neex mu nekk na caa amee yàpp wu neex ñaari géej yu yépp benn bu ci nekk rek boo ca demee mën nga caa amee yàpp wu neex barkàlla ndax amul lenn ñaar luy jóge ci géej te néexut ba mu jësi yéet looleen luy jóge ci géej daal mën nga ne lépp neex ba mu jësi yéet moom yéen nag xam naa xay na sax am na ñu neex waaye dal tabarkàlla. Wa min kullin, képp ci ñaari biir yi taakuluuna ngeen di lekk laxmam tariya, yàpp wu neex. Soo ko bëggal misaal mu gën a jege, kii dafa am aawa boo xam ne bii asbun firaat ak ñaari boo xam ne mil xam ko jaay. Aawa boo xam ne asbun firaat tabarkàlla ndox mu neex la. Bu ñëwee mu toppatoo wax lu jub def lu jub tabarkàlla di delloo wecceb fonk jëkkëram di taaj ndam lu tàng da koy taaj ca waxtu wa te di jànn kenn ak doxam bari tabarkàlla di génn kër gi wuf njaboot gi wuf mbokki kii tabarkàlla lépp as bun faraat ak beneen soxna boo xam ne moom mil xam ujaaju yax xàtt kenn mënu koo jëriñoo ku ñëw ci kër gi mang lay xool butu génnam añ daal ñu bëgg ñëw nangam nangam tabarkàlla da ngay dem fii maa ngi dem nangam rek moom tam mil xam ujaaj. waaye nag yow mën ko li ñu taw ku leen laxamam tariya kenn ku ci nekk soxna nga ci kër gi tabarkàlla dañuy jël sa ay séet loolu mel ni misaal la ci mun ci maa jàppe xasbu firaat mil xam ujaaj. ba tey soo ñëwee ci liggéeyukaa yi damay am patron boo xam ne bii xasbu firaat ak patron boo xam ne bii mil xam ujaaj. patron boo xam ne tabarkàlla xasbu firaat amul muskila amul jafañ-jafañ du gëdd na koy liggéeyloo du leen xub du leen jànn di leen xañ seen aq tabarkàlla di leen jëgañoo nag ak patron boo xam ne mil xam ujaaj dafa yoqorom xat su xëy si ñëpp dugg seen ron la seen table. waaw kenn ku ne ma lay wër di xulag ñoom di leen song moom tam tabarkàlla asbun firaat mil xam ujaaj. da ngay am kon léeg-léeg asbun firaat yaay ju asbun firaat ak baay ju mil xam ujaaj tabarkàlla. yaay ju ak bun faraat mooy yaay joo xam ne du la wax dara may san itopputoo rek ak jubal ak baay joo xam ne mil xam ujaaj ci loo ni lii la mën a du loolu maanaam daal yooyu yaa ko jël rek di misaal muy yàpp rek foo ko teg rek mu teg la foofe lii gën di yàpp rek waaye yàlla ngi ci wane moom kattan goo xam ne gi ni ngi koy def ci albaxraani ñaari géej yi nga dem fekk géej yi mu neex di kelkali neex a wanaasu nga dem ci géej gele muy xorom bañ a xat kenn mënu ko wanaasu waaye wa min kullin taxkuluuna laxmam tariya la ngeen di lekk ci ñoom ñaar kenn ku ci nekk ma ngi koy génn. wa tastaxrijuuna ñoom di génne muy génne xilyatan takaay talbasuunaha boo xam ne dañ koy sol maanaam tastaxrijuuna minhuma ci géej gu ne allulu walmarjaan lizina waltaxalli ngeen ci génn ci benn géej bu ca nekk tabarkàlla lu ngeen mën a def ëllëg ay takaay ba dama fii si mujjul yaa ngay fekk ña nga xam ne ñoo fa nekk te xaw xam lii ña ngay lay ña ngay tane ña ngay dugg ca ndox ma di sedd di ca jiima amee loo xam ne bu ñu ko boolee ba mu bëri daan ca mën a amee mbell moo xam ne talbasuunaha da ngeen ko sol tabarkàlla biir la moom solo. wa tara filka ngay gis batu fii ca géej ga mawaaxira ne na muy déqi mawaaxira li tabb taxoo min fadli ngeen gis taral fulka fii mawaaxira ne na mu déqi di dox tamurru wala tamxu udaab albaxri muqbila wa mudbira te kat تحمل على ذريع الأثقال والبضاعة والرجال وهي لا تخرق فيه لأنها بتفقير الله جل وعلا صدمتي تيري بوخ نبي نظرية طفو الأجسام والإعجاز العلمي للقرآن الكريم دنجة عمل ياتو التيري نظرية طفو الأجسام والإعجاز العلمي للقرآن الكريم انت بني تبارك الله بانت عمل بنياتو ci wàllu dumm yi li ñuy teg ci géej ñu soox ak ñuy teg ci géej ji ñu soox wa taral fulka fiihi mawaaxira li tabb taxoo ngir ngeen wuti ñun fadli yi ci wërsëgu yàlla wu leen sori wala alakum xëy na bu ngeen ko wutee ba ñëw te labu leen ca géej ga tashkuruuna ngeen sant yàlla wala alakum tashkuruun moo tax kenn sant lu baax la sant rek fi ñu toll di sant rek sant ka baax walikay tashkuru rabbakum ala inaamihi
1: wa ifdalihi fi tasqihi zalika lakum tabarakallah wa amsalama
0: kon loy ay ngir lay sunu borom tabaraka taala di woné fofu ñu ñewat nak ci tok ci yenen ngir yo xamne day woné qudratuhu wa sultanuhu fil afaqi subhanahu wa ta'ala yalla neena loolu jul layla moy duggal guddi fi nahar ci biir beccëk su ko defé guddi dootu fe loolu jul layla moy duggal guddi fi nahar ci biir beccëk wa yulju an-nahar moy duggal beccëk fi layl ci biir guddi yudkhulu layla fi an-nahar wa yudkhulu an-nahar fi layl mu def sawam bi duggal guddi ci beccëk duggal beccëk ci guddi ak sawam bi ci kam rek guddi leg leg mu gëna guddu beccëk beccëk leg leg mu gëna guddu guddi asnal fusul wal amsar ba leg leg guddi gi ci jamono ay beccëk gi ci jamono ay fayf ci lenn ci rew yi day dem da toll ci fukki waxtu ak juroom ben guddi gi di wañeku beccëk moy tay non guddi gi di wañeku ba toll ci juroom ñetti waxtu li ay min ayati llahi tushahidu la yastati'u inkaruha jahid aw mu'min kenn mu ko yaddi lolu mu lay amé tay wa yahus bi atharha al-a'ma wal-basir gumbat leccar ñep kenn ku ne warna mëna xam lolu ayatu ayatu shahida ala qudrati llahi wa diqqati tasarrufihi fi qalbi tabarakallah yulju layla fi an-nahar wa yulju an-nahar fi layl ni dugulante ñom ñaar muy aya kawniya bo xamne dustur la tatakhayyar wa nisaamun muhkam ben wala bo xamne bu sepp ku muko la ya'ti bi tariqati sadafa lolu bi du azar waye min sam'i llahi alladhi atqana kull shay'in qalaqahu fa subhana al-mudabbir al-hakim al-alim yulju layla fi an-nahar wa yulju an-nahar fi layl beccëk bi guddi gi dugante do degg tel tel do degg ñal ñal do degg jappal fi nga ci dem rek lay sanjew tamit nak sa bu guddi duggé ci beccëk beccëk dugg ci guddi rek sa bu dugg wañéku ma yañu ko rek ñu dugante ñom ñaar karul jadidaini qad abla ibaataha wan shaqqa asfalaha wan shaqqa a'laha barkal ci ustaz ba Ustaz Mustafa Si bobé ci nuga barkal mo koy jangale day dug ci guddigi kon yoni jul layla fi nahar wa yuri jul nahar fi layl loli dugant ndaysan loxom yalla ci katanam diko dugal ak diko genné te kenn du yeg reng reng kenn yon keureum keureum ñom ñaar nak bu guddi ñewé jël fukki waxto ak ñaar ci sa dund gi yobb bu becc bi ñewé jël fukki waxto ñaar yobb ñu roñ rek yow ngay tecc lay fecc rek di nos rek di taxawal di jël fi jangri di toñ di def yenen di aki mo ay mur ma mo ngi moy dem rek yoolu ji lay fi nahar rek ba bëgn bëss nak ñoo ñu roñ am ku ñew di fekk sax fukki waxto ñaar la fa dess mu yobb lay leen nga taw ci fess bo xamne fotey da ngay defal boko waccu ku mu ku mu gu jël becc bi ñu jëra di koy xereñ bu mu yagg du to ci mëna tok da dal di jël say bagage da di dem tabarakallah keneen ñu ne dar ci tok yoolu ji layla fi nahar wa yoolu ji nahar fi layl wa shaqra fam fam mo tagat jant bi wal khamara mo tagat yoor wi kullun kep ci jant bo yoor wi ya jini mi ngi daw li ajali musamma dum ci ap boñu buñ ko tuddal jant bi ak weer wi ku ci nekk yaa ngi daw dawin yu bokku tëg lenn ci nit ñi liñ ko yaakaare dafa ne jant bi day géqee ci tënk jëm sowu jant bi ulama yi nga xam ne ñooy wax ci yooyu dañu ne jant bi dafa nekk lu sax fi mu nekk waaw sax gi nag saxul saxul taxaw waaye day yeeñi ko تجري في اتجاه واحد في الفضاء الكوني الآهي بسرعة من حسبها الفلكيون بثنتي عشر ميلا في ثانية سبب هناك فكي ميل أتنار
1: la ci jant bi daw ca ndawinam boobe wallahu alkhabir alalim yukhbiru bisayriha wa jiryanha wa shamsu tajri li mustaqar laha amana noné ko borom xam xam boobe waxe ndaysan ne ku ne jant bi dafa taxaw ben barab te fay werañuko weddi nga yalla ku ne suuf sa ngi werañuko weddi nga yalla loolu mom waxe mu wax la rek waye tabarakallah li xam xam teural wu de nak lool fofu nak la xam xam yam ci mom yalla ko yalla yeureu tama su beba nak legui tabarakallah ñu daali taxaw tafsir al-jawhari bo ci deme do la gëna yaatal lu melni jariyanu shams dubu ak al-qamar zalikum kilam bi dafa lolu allah mo yalla rabbukum moy sen borom lawul mulku mom rek mom ngo kudul mom dañ lay fal ben bis ñu fal la tabarakallah amma suñu borom mom du ku ñu fal dede mom ngir yi lahu al mulku mom ngor walazina mbolam nga xamne tad'una yeen len di jamu di jaar fañuy jaar lu ta di ngeen ci fiyek ndigal yalla ñoñe ma yamlikun min qitmir yilfun lu tal ni qitmir qitmir nak moy al qishratu raqiqa allati bayna at-tamra wan nawat digënte tangarma ak sal bi nga xamne boko ma ci mom ngay sanni xolli di wuko mur lolu moy xetmir warkalla borom tere ba mom borom tabaraka allah fu neena yuhasabu al-mar'u ala al-qitmir ma'a al-fatil wa 'ala al-naqir al-akhir ku jëlon tangarma jambur do wuy dox digënte ñamu tangarma bi ak salu tandarma bi de wow boko lekale nit mamra tudani na bis na la ci hisab bu yamal qiyam nga fay ko ni ngi koy xef xef o mala ku jël ay 100 mil jamb rek ay 50 mil ak yoy yu hasabul mar'u ala al qitmir ma'a al fatir wa ala al naqir mufassirun min masal yudrab fi al qillati wal haqara musallamu ni dor ci ko sand ci lu tuuti ka ñu xeb ko kon na xiram yi du'a fiha wa hawam sha'niha wa 'adfiha an ay tasarruf sarat madrab al mathal fi haqaratiha bi annaha la tamliku fatilan wala qitmira wal ladhina mbolam yi nga xam tad'una yi nañu jam mu di ay nit mu di ay bant mu di ay yum mana don ma yamlikuna min qitmir yilfu yuzul qitmir lan mo di jam lolu do ma dama di jamu ay mbir ti yegu ko manam ci defé ne su fanano miski mu mu jegano bu suba mu sarakha ko ay affaiream bax wala mu tanqum ndox fanano ndox bu sir mu tour ko ci pneu auto bu dem du accidenté wala muy genn kërëm ñu topé ko ndox ñu tour ci ginaawam muy dem wala bu fab ak bejjem sol ci yenen tak ci ndigul wala yu dem ni ko yoyu yalla neena yoyu ngeen tak ma yamlikun min qitmir wa ni fuñu dara momu ñu dara ci jamm momu ñu salam momu ñu muccu momu ñu leen ma yamlikun min qitmir ba tax waaje lay san dafa mu bejjem bu mu tak ci ndigule te mu jëg won ci xamu tabaski mu def ci yëmbul ci biir ñamel la wa amsalna wala ma dakhalu la ci dugulul ngeen balma mu dawal ancien ni ba ci tabarkalla don tay mu wundel ak mom mu daanu bi jënd ak daali koy xori ci ndigli xori bu metti mu wara jënd ak ben figir mu tekki be jëm bi xol ko ne ko yow dama la tokkon ngir mucc tay suma la tokku tan suma daanu duñu xori ko fenn kon assalamu alaykum daali koy tekki fo fe tekko fa ñu ñu ko retal waye ma yamlikuna min qitmir yilfu min tan qitmir surat fatih ay fuk ak ñett wala fuk ak wa fuk ak ñett in tad'uhum sungen len di wo la yasma'u du deg du'aakum sen wote la yasma'u du'aakum du deg sen wote wala sami'u bu ko degul sax mastajabu lakum du len wuyu waaw da ngay jam soko dañu wo du la wuyu du la dégg, su la déggoon ñu la wuy. Wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum, bu alaxira danañ weddi seen bokkaale gi ñu leen bokkaale bi shirkikum. Tabarakallah, loolu la mag ñu daan wax keef toppal keef. Am na ci alquran lañ tuddee keef toppal keef. Ma salakakum bi shirkikum ka zikrikum. Tabarakallah, keef toppal keef, maanaam ñaari keef yu sëkkaloo. Wala yunabbi'uka min la xamal naka lay xew ëllëg, wala yunabbi'uka min la xamal yaqin, kenn mislu xabirin ku mel ni yàlla. Mislu xabirin, xabir daal muy suñu borom, moo la mën a xibaar la nga xam ne mooy xew ëllëg ci àllaaxira, la nga xam ne mooy xew ëllëg ci sa dund. Tabarakallah, wala yunabbi'uka mislu xabir, suñu borom bi nga xamee ne lim na mboolem xéewal yi nga xam ne mu la defal jaam yi wala yu bëree bëri, indi ay tegtal yu leer ci qudratuhu wa izzatuhu wa sultan, ñu leen di tuddalaat fii di leen fàttali ci aajo boo xam ne gi doomu aadama yépp ko aajo woo ila llahi, moom nag aajo woowul kenn ci mboolem bi defi. Daal ñuy saddal misaal ay misaal ci diggante ku gëm yàlla ak ko ko weddi, diggante ku jub ak ku jubadi, ci ni ñu ko misaal nag mooy gumba njàccaar lëndëm ak leer, ndax wa bi diddiha tatabayanu al ashiyaa'u, moom la shaair ba waxoon. Yàlla neen yaa ayuha nnaasu, ee yéen nit ñi, suratu Fatir aya 5, ee yéen nit ñi, mboolem doomu aadama yi, ñu weex ñeeg, ñu ñuul ñeeg, ñu gudd ñeeg, ñu gàtt ñeeg, ñëpp ñi am alal ba defee ne am nañ, ñi amul ba defee ne amuñ, yàlla mu ne antumul fuqaraa'u ila llah, yéenay faqiri, yéenay faqiri ila llah, yéen ñëpp soxla woo yàlla. Antumul muxtaajuuna ilayhi taala fi baqaa'ikum wa kulli axwaalikum wa fi lxarakaati wa sakanaat, antumul fuqaraa'u ila llah. Wallahu, yàlla nag huwa alghaniyu, moom rek moo doylu, alxamidu, moo sant ala alitlaaq. Suñu borom almahmudu ala nicamihi alati la tuxsaa. Abu Xiyaan mu ne haadi aya mawizatuhum aayatu mawizatin wa tadkiir wa anna jamica annaasi muxtaajuuna ila ixsaani llahi taala wa incaamihi fi jamii ahwaalihim. Mboolem doomu aadama yi, aaya jii da leen di fàttali di leen waar, lu wan ne doomu aadama yépp dañoo aajowoo ndimbalu yàlla ak xewalam ci mboolem seen bir. Amul kenn ku mën a bàyyi li fi yàlla moom féetuwoo sa bopp, moom mooy ki oomal walis mboolem li aduna ci yépp, moom mi nga xam ne tabarakallah moo yeyoo sant tafsir al bahru al muhit ci jukki juróom-ñaareel ba xëtum ñett téeméer ak juróom-ñaar. Yaa ayuha annaasu, antumul fuqaraa'u, yéenay faqiir yi, ila llahi, jëm ci yàlla. Wallahu, yàlla huwa alghaniyu, moom moo doylu, alxamidu, mooy ki sant. Bu tàllal loxoom jëme ci yéen te yéen ku xëy tàllal sa loxo jëm ci moom, tabarakallah, ndax loo mën a dunde. In yasha, bu ko neexoon yuzhibkum, mu yóbbu leen, wa yaati bi xalqin jadid, indi mbindeef yu bees. Bu ko neexoon mu yóbbu leen, wa yaati bi xalqin jadid, indi mbindeef yoo xam ne jadid lañu doon, yoo xam ne dañoo bees nekku ñu fi woon. Ndaxte kat ñun ñii dañ fee remplacé ay mbindeef, waaw, ku fi nekku ne dalaa wuutu ñoo xam ne bi xalqin jadid. Moo taxit poste bu waay toog yi rek daa am ko fa toogoon, ba mu fa jógee nga ñëw toog fa. Moo tax boo fa toogee yëgal da nga fa jóge keneen ñëw toog fa, moom la ko yàlla defe. In yasha, bu ko neexoon yuzhibkum wa yaati bi xalqin jadid, bu ko neexoon ñu ci kaw suuf ñëpp mu alag leen, faagaagal leen ba ñëpp jeex, mu indi bi qawmin aaxarina gayrakum. Kon nag loolu ab tëkku la bu suñu borom tabaraka taala tëkku mbolo mi def. Wa ma zalika ala llahi bi aziz, wama zalika loolu nekkut bi azisin bi mu jafe ala llahi ci yàlla déede bal sahlun ndax subhanahu wa taala day wax kun rek fajakun suratu fatir aya fukk ak juróom ñaar wala tasiru du yenu waziratun bakkan bu bakkaar misra oxra bakkaaru beneen bakkan ba la taxmilu nafsun aatima isma nafsin oxra waaw wala tuaaqibu bi zanbi gayriha kama yafcalu ljababiratu dunya min aqsi ljaari biljaar walqarib bilqarib waaw yàlla nee na bakkaar du war loos morom ja waaw bakkaar du war loos morom ja loolu mooy loi bay daw su àlaxira wala taziru waasiratun misra oxra loi bi daw adduna nag mooy wattaqu fitnatan la tusibanna alladina salamu minkum xaasa bakkaar du yem ci bopp ka ko def waaw ay du yem ci bopp borom kon ñaari loi la amul safaano maanaam ñu ngi tuddee ay contradiction amu ko lii li ko tax a jóg mooy bu àlaxira wala tasiru waasiratun misra oxra bu dee ci adduna mooy wattaqu fitnatan la tusibanna alladina salamu minkum xaasa ay du yem ci bopp borom mooy loi adduna bakkaar du war loo su morom mooy su àlaxira moo tax amul ay safaano barkàlla kon nag kun na ci bay xel àlaxira boo bëri bakkaar ñu jël saf ko keneen allah ma nudul xanaan bu jëloon sa yiw fii ca adduna tooñoon la wala yooyu kon na ko adis bi wax wa in tadcu nee na su doon woote mufqalatun ku diif ila ximliha ci yenu ko laa yuxmalu minhu shey duñ ko sëf dara walaw kaana za qurba donte mbokkam la musus ci moom maanaam su mbokkam ñëwoon jëfe ci bakkaar bëgg a yenul benn bakkan bakkaaram yàlla mu ne kenn du ko ko sëf donte mbokkam mu ko jege la sa papp bëggee gaddu say bakkaar yàlla ne ko duma la ko sëf sa doom bu bëggee gaddu say bakkaar yàlla ne ko duma ko sëf fala qiyaasa yowma isin liman istaxaasa kon tawkiidun lima sabaqa fii ann al insan laa yataxamalu zamba xayuy a samax sori mu ne fa in qulta fa mal farq bayna al ayatayn mu ne al awal addilala ala adlillahi al awal dilala ala adlillahi wa sani fi annahu laa qiyaasa yowma isin liman istaqaasa tabaarakalla al kashaaf jukkim ñetteel xatu ñeent téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom ñeent mu ne wax ñu njëkk bi maanaam sa yàlla lay wane wax na ñaaral bi mooy xettaliku lu fa am kenn lu gaddu bakkaaru kenn mu ne boo ne woon nañ ma ko saf sax yàlla mu ne kenn du ko saf waaw misaal ñu nag jege na lool moo di bu doolu añ di taajee loo xaritoo xaritoo man su may tudd du tax nga suur bu boole añ bi taaje loo xaritoo xaritoo man loo ma fonk-fonk wala lu ma la fonk-fonk tibb rek na ñuy tibb maa yow rek mooy tax kenn ku nekk ma nañ su guddi jotee it loo ma fonk-fonk lu ma la fonk-fonk-fonk nelawal ma nelaw rek waaye nelaw ma nelawaale ma déedéet moo tax su faatu ñëwee loo ma fonk-fonk-fonk yaay jël sa bas mu jël sama bas rek bu xat bu ñëwee loo ma fonk-fonk-fonk ilaa xabrika wa ana ilaa xabri rek wa in tadcu mufqalatun ila ximliha laa yuxmalu minhu shey walaw kaana za qurba donte mbokkam mu ko jege la rawatina nag bu dul mbokk mu ko jege innama tunziru yow daal li fi nekk lii rek la tunziru dangay xub di tiitloo alladina yaxshawna rabbahum ñu ragal seen borom bilxay bi ci kump ñooñu moom soo leen xubpee rek ñu tiit innama tunziru ya muhammad bi haha alquran alladina yaxaafuna azaaba rabbihim yowma alqiyama ñu ragal seen bugal borom loolu ñuo ñu laa la waarlo innama tunziru danay waar alladina yaxshawna rabbahum waaw innama anta munziru man yaxshaaha ba tey ma nga ca alquran karim ca suufa suuf kon nag ku ragal yàlla nee na moom laa la xuppulo moom laa la waarlo ñu ragalut yàlla mënul leen dar waa qaamu salaata tey taxawal julli ñuy taxawal julli ca nam mate te di ca boole laab gaar laabal bakkan laabal yaram julli ci waxtu wa julli farata ne nañ ñoñe yit war leen ñom mëna ci yow kon nak wa mun tazakka ko war ba mu sel fa inna ma yatazakka li nafsihi bopam lako defal gis nga fi wa mun tazakka fi'lu bi yiri ko kenn lu jul ci defal bopam lu tazkiya moy ki yar mu yar bakkanam tahara nafsuhu min adnasil ma'asi lolou ci lay tasawuf moy dañ lay yar ba sa bakkan bi li ci nek ci ay tak tak li ci nek ci ay tiitur li ci nek yek sa bop li ci nek ci yek ne mat nga li ci nek ci yek ne am na ko matut li ci nek di la won ay bi jambari lolou lañ dan xéet bam sa yecc bu lu yek ni yegg na ay bi yep barkal dama dama man ta zakka fa inma yatazakka nafsi lay lamu gis nit ko xamni ki amu tazkiya tout lay man rek japp ne mom dafa sel mom dafa mat kudul mom matu kudul mom selu ha dede tazkiyatun nafsi moy man tahara nafsuhu min adnasil ma'asi fa inna thamarata zalika at-tatahhur a'idatun 'alayhi fa sawabuhu wa taqwahu mukhtassun bihi wa li nafsihi wa man tazakka fa inna ma yatazakka li nafsihi motax nga lan am dom japp ci lox bi yit ko seri ki ya ma ci bay seri nga xol ko xamni ki ñaari febar na ci mom mu set yoon wañ dan jaare febar ba ba diriko waji nek ku ñu xamne tazkiya nañ ko khadaf la man tazakka wa zakara ma rabbihi fa salla tabarakallah mat nak lina ko ci tafsir bele ci ginaaw dana talabe dafa ñew ci mam cerna ibrahim tabarakallah ci daru muhti yaa ci mam lal dama la ñu ko
2: da nga gis jeexental yak yoyu lam yandaris rapput yalla mu ne kon muqim ma nga sax ba legi bi maana yow mi weddi naan yalla du meuna nit lot ñe la yalla wax ne ba bisu tay bi bo fa jaare gis fa lu lay wonni fi lañu nekkon inna fi zalika nek na ci li la ayatan mandar gamuy woné katnu yalla lil mu'minu ci ñi gëm jaru sax ñi dem fofé waye war nañu gëm na lolé lu sax la ndax yalla moko wax nang suratul hijr ay juroom ñaar fuk ak juroom ñet mune wa in kana nekkon na ashabul aykati wa golba la zalimina di ay togn kat al aykatu moy gol wa golba moy nit shuaybu ya gol nak moy garab yu bari dañuy wax budé ay guuy bogo guuy yu bari yu dajalo mo tuddu bogo budé ay garab yi kefe ñu ne ko gol budé barab bu bari ay rat nak ñu ne gol bi rat buñ dan jang suratu kuwirat suratu takwir bok ishashamsu kuwirat dañ ko dan tuddé gol bi rat manam tol bu bari ay rat ndax lo wax rek na rat ishashamsu kuwirat wa izan nujumun kadarat lo wax rek na rat ba sar ba sore lol ñu tuddé ko gol bi rat ñi nak muy gol bi rat wala bok wa gol bi di nitu shuaybu yi ay togn kat lañu won la zalimin ay togn kat lañu won ndax dañu dan addu kalpe di wañi nat di wañi pesé addu kalpe nak bat bi du wolof bat bi polar la wala peul la addu moy indi kalpe moy fi ngay denc sa xaj bi indi sa dencu kayu xaliss bi tolni jamono yo xamne bi fi rew mi gëne nek ca ginnaw manam jotuguñu ci indépendance da nga daan jaay sa gerte ci yépp nga bu sa xaliss dox ci all bi aw gaay kar la nangu xaliss ba dox la saabu ne la raxasul na raxasu ba set ba nguur ne la say loxo xeñtul xaliss ñu daat lay kuntaaba daat ne la doxal manam dañ lay wax ne nax xam nga bis bi tol ci altine nga daan ne talata baatu talata bobu ñu def la ci ñett ne la kon nak legi man nga dem loola la wa dekk be doon def ñoomit yalla tabaaraku ta'ala ne la zalimin ay togn kat lañu yimuñ ci waye ku ñu ne waan dañ la jaay kilo lañ lay jaay boko pesé dina manki fukki kilo yuñ la jaay rek mu manki liver wala mu manki kilo 100 kilo yuñ la jaay rek mu manki fukki kilo wala yu demé ni ko yoyu yalla mu ne fantaqamna minhum ñu mbugal leen fantaqamna ñu mbugal minhum ci ñoom wa innahuma ta ñoom ñaar ñoom ñaar ñan niti loodi ña ak niti Shuaibu ya waaw niti loodi ña ak niti Shuaibu ya wa innahuma te ñoom ñaar la bi imaamin mubiin ñi ngi ci yoon wu leer wa innahuma la bi imaamin mubiin la tariqun waadix afala tactabiruna bihim ya ahla makka ni yéen waa makka ñii nga xam ne su ngeen di tukki di romb fu ma leen doon dumaa mu wóor ne man mii maa leen duma waroon ngeen a am kon dal gu tol ni jàpp seen njaamur ci bañ maa tooñ ndax na ma leen def mën naa leen koo def. loolu mooy nettalit Shuaibu ci tënk bu gàtt ginnaaw bi mu jógee ci Lot te kenn ku ne ci nit ñooñu la la yàlla dumaa du dara lu dul weddi goo weddi sab yonent weddi bi yonent day waral dumay yàlla. ñii dañoo weddi Lot yàlla duma leen ñi weddi Shuaibu yàlla duma leen mu ñëw nag ci waa Hijr ñi nga xam ne ñoom lañ tuddee saar wi wa laqad kazzaba weddi woon na ashaabul hijri waa qurwa ashaabul hijri waa qurwa mooy ñeenteelu qissa ci saar bi te mooy qissa Saalix hijri ñooy Samuda seenu bi yonent mooy Saalix Hijr nag aw qurla wu nekk diggante al madinatul munawara ak Sham jeexental yaa ngi fa ba léegi musaafiruna ya ku fa jaar da nga ko gis ba demee ci tafsirul baydawi xëtum ñaari téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom benn ma ngay wax ne wa man kazzaba waxidan min al rusul fa ka annama kazzaba al jamiic walihaza qala taala al mursalin albaydawi nee na ku weddi benn yunent ci yunent yi alayhim salaatu wasalaam weddi nga yunent yépp ndax ñoo bokk ku leen yónni ñoo bokk benn décret bu leen fal la nga xam ne moom lañ leen fal moo tax walaqad kazzaba weddi woon na yàlla weddi woon na ashaabul hijri waa qurwa ñu ñu weddi woon al mursalina yunent yépp la tàmbulee ca Nuh alayhi salaam ba ci Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yàlla mu ne wa aataynahum ñu jox leen ayatina suñu mandarga yi wane ne maa yónni yonent yi fa kaanu ñu nekkoon muaridina di dummoo yu an xaa ca mandarga yooye lépp mandarga bu leen yàlla jox di leen wan ne maa yónni yonent yi ñu daal di koy wan ginnaaw duñu waaru mukk duñu xalaat mukk lu mel ni naaga ga leen yàlla joxoon ajit génn gëm génn ca doj wa ajit am gam am doom ci lu jege ajit riyaay gi nga xam ne reyoon na ko nga xam ne genn naaga musta tolli moom naaga mooy gëlem gu jigéen yooyu yépp téewul xalaatuñu daal di koy weddi ba demee ci tafsir bu ñuy wax Saadul Masir xatum ñeent wala boog jukkib ñeent xatum ñeent téeméer ak fukk ak benn foofa lañu fa nettali wax jooju te Ibn Abbas radiallahu anhu lañu ko wéer yàlla nee na walaqad aata wa aataynaa joxoon nañu ngeen baal ma wa aataynaahum joxoon nañu leen aayaatinaa suñu kéemtaan yay wane ne ñun ñoo yónni yonent yi fa kaanoo ñu nekk muaridina di dummoo yu an xaa ca kéemtaan yooye wa kaanu nekkoon nañ ñoom ashaabul hijri yanxituuna di yett minal jibaale ci doj yi buyuutan ay néeg wala ay kër ñoom dañoo xereñoon dañuy fekk aw doj ni doj bi taxawee ñu yett ko ba yettal ko bunt ak fenêtre yi ñu soxla nga xam ne dañuy dikk rek wutal ko kubéer rek ëpp dëkk ca biir noonu lañ muuse woon xam nga ñoom dañuy wut ciment fer béton ak yooyu taqale ñoom du leen ca fekk fa ñu dëkkoon daa nekkoon ay xeer waaye xeer yooyu dañuy ñëw yett ko rek dugg ci biir xeer ba dëkk ca noonee aaminin nag di way wóolul ne duñu dee buñ jaxasee dëkk rek dañu daal jàpp na ñoom duñu dee lii moo leen di aar ci mbogalum yàlla subhanahu wa taala fa aqasadhum mu daal leen di jàpp asayxatu yuuxug Jibril ga musbixiin ñuy aji way xëy dañuy xëy benn bis rek Jibril yuuxu leen yuuxu leen baat boobu nga xam ne moom la olof di wax tuug baatu tuug ci Jibril bu masaana tiim aw nit bu leen ko waxee ñoom ñëpp ñu al ko motax nak ni mom lañ dan jël diko yara goné yi bo nekk ci mbedd mi bo waxé wax ju jibut mak mulit deggal tuup baat bobu daan titre lo goné dootu def lamuy def bu ko defé nga ñew ne ko soko def té dana la kaccira kaccira moy yar bu sew bokay ciaw nonu mu am kaddu té du saf yuxu nak boko dé sét ci ñi jang karaté da nga xamné yuxu lu am solo la asayhat nak karaté ka bu langalé ñaari loxom yoyu ba def lu luñ tuddé yoy jeki jeki xacc ay loxom wut ci ki muy xéxal wala bok ki muy amal combat su yuxo rek da ngay daldi gis ki muy jakar lol bu fekke bayiwul xel ci yuxu yi waji day daldi perdre mu daldi koy gis ben padukaay ci ay fardom mu tek fofé loxom tabarakallah wala mu xacc tankam dor ko ko fofé ngeen balma ci baat yoyu tabarakallah waye asayha mudi yuxu lu am solo la alquran dina koy faral di jëfëndiko lol jibril diko def teyit ban ko bayé nak la yar daldi tambulé jëfé yuxu bu ko tek nak xalé bi def lum def rek nga yuux ko lolou bokut ñaari mbir la yuux gi moy baatu ngay wax di addu tuup waye bokut ak nak di harceler di yuux ci kawam lolou su boba day yak ay cerveau xalé teet mën na tax mu deugur bop lol kon ñi di ashabul hijri balen yalla yiduma asayhatu yuux ga rek mo len xey musbihin ñi waji way xey dadi faatu fama aghna anhum segalulen fama akhna fegalut anhum ci ñom ma kanu yeksibona lañu defaron di ay dekuway ba nga xamé né tabax nañ ko mudi ay tata ba mbugulum yalla mu ñëwé loola fegaluleen mbugulum yalla ma subhanahu wa ta'ala ndax mbugulum yalla mi ñu wax dé mom lu sab tabax tal malaaka mi mënu ko bëtt lu sab tabax deugër malaaka mi mënu ko bëtt lu sa état kawé malaka mi man nako yek tabarakallah mom fo meuna nek rek malaka ma dan la fa fek wala suñu borom jël le fofé nga fek malaka ma fam nek nenañu ben way dafa taggo won wut ben xaritu malakam ab netile nak bo xamni bi daf nako dako bëgg yobbu ca kaw kaw ba malaka ma joté ndigal bu yobbu ko ba ca kaw malaka mako war ray nak fek ko fa dani alhamdulillah rabbil alamin qaar ma def ñaar rak munako lokoy doye munako dañ ne mo won li fek ñewu fi duma la ray ci khalatum won ne da nga ñew fi te soofi ñewuton duma la ray ñew gi fi ñew nak lay sante yalla motax moy julli ñaar rak waji nak tabarakallah jaxle lol kon modi ne lif lu way di faggu japp ne lol da lay tedde suñu borom tabaraku taala neena ñi de ñom fama akhna anhum ma kanu yaksubun fofu la nekk li yam suñu borom subhanahu taala nak ñew nak di tejeel rasulullah sallallahu alaihi wasallam sar bi diko resumé lim ko ci jangal diko won yépp li nga xamné jaar na ci ay dars lim ko wara jural waxna ko ci qissa yunuti ali musallatu wasallam waxna ko ci magayam mom yalla subhanahu wa ta'ala waxna ko ci pex yi jinni yi di fexé ngir bëgg yaq pass pass nit ñi té moy di jël ay kaddu yu nekkul dëgg ci asaman wala benn kaddu bu nekk dëgg ci asaman boole ko juroom ñeen fukki kaddu ak juroom ñeent yu nekkul dëgg ci suuf jaxase ko yoy yeb subhanahu wa ta'ala wax ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci sar bi ne ko nak kayma teunkel na li nga ci wara jange yow mi deglu yit teunk yoyu da la wara amal njariñ lool te topon sar ba mu tambule ba war aksi fi na nga ci juroom ñett fukki aya ak juroom yalla mu ne rasulullah sallallahu alaihi wasallam وَمَا خَلَقْنَا بِنْدُنُ السَّمَاوَاتِ أَسَمَانْ سِي وَالْأَرْضَ أَكْشُوفْ سِي وَمَا بَيْنُهُمَا أَكْلِتِبْ دِقَنْ تَنِسِيَنْ نَوْمْ نَارْ إِلَّا بِالْحَقِّ لُدُلْ تِفُلُّهُ أَسَمَانْ سِي بِنْدُ مَكُنْ جِرْ كَفْ شُوفْ سِي بِنْدُ مَكُنْ جِرْ كَفْ لِتِبْ دِقَنْ تَبِي بِنْدُ مَكُنْ جِرْ كَفْ فُلَّ مُوَتَخْ مَ بِنْدُكُ فُلَّ مُوَتَخْ مَ بِنْدُكُ بَ فَ تَخُلْ مَ بِنْدُ لَنْ نَوْمْ نَارْ tiaxan taxul ma bind len ñom ñaar asaman si nga xamne valeur bi ci nek jant bi ni mu tollu gaz bi ci nek wer bi ni mu tollu ak liggey bi muy liggey mom wer bi nga xamne douche wo seen mu fuddu ne la woor ne wer we ko ñot di mu jog suuf ci xeccat ko mu xeccu douche yi sanente liggéey boobu jant bi weer bi di liggéey lu réyee noonu nga tiim géej muy fëlëx fëlëx te gisuloo lenn lu ko jalar bi, loola mooy weer wi ci boppam mooy ñot di suuf si bëgg koo yóbbu fële, suuf si di lang ndox mi nekk seen diggante di tawiku, nga gis duusi di jallaañoo ci biir géej gi. Yàlla ne na bu leen defandul ay caaxaan la de, loolu duy caaxaan. Wa inna saa'ata te waat naa ne bis pinc la aatiyatun mi ngi ñëw. Allahu akbar. Wa inna saa'ata waat naa ne bis pinc, muy waxtu ba nga xam ne ñëppay daje ci pinc ma. Pinc mooy ab cour, ñu ngi mel ni école bu xale yi nekkee ci biir classe yi di jàng, ñu war a génn noppalu 10 heures. Man nga ne waat naa ne xale yi danañu génn 10 heures. Bu 10 heures jotee nag ba ki yor wàllu génn jeeg dugg bi yëngal li muy yëngal, xale yépp dañu daje ci cour bi. Noonu xale yi daje ci cour bi, kenn ku ne génnee sa classe, professeur yi génn, yàlla tabaraka taala nee na waat naa ne bu yowmal qiyaama noonu laa leen di dajalee yéen ak yonent yi alayhimu salaatu wasalaam. Yàlla nee na wa inna saa'ata waat naa ne bis pinc la aatiyatun, luy ñëw la, dana ñëw. Yàlla nag noonu na Moussa tuuti kon ma nëbb ko, tuuti kon ma nëbb ko, waaye nag mbaaxam tax na moom yàlla tabaraka taala nëbb ko. Mu daal ñu koy wax, mu ne ko fasfax baaleel, asafxal jamiila baale gu rafet, asafxal jamiil baaleel baale gu rafet. Képp ku la def lu ñaaw defal ko lu rafet, bul fay mukk ku def lu ñaaw bu ko fay lu ñaaw. Képp ku def lu ñaaw moom na nga ko fayee la nga xam ne moo ne sa ndab, ndax ku ne la nga togg ca nga mën a yàkkale, kenn ku ne la nga togg ca nga mën a yàkkale. Ab bu jikko baaxul ci julit, julit morom ji du ko mere mu ab bu jikko ngir fayu ca la ko waaj a def. Léeg-léeg nga dégg nit morom ja tooñ ko, mu ne ko gunoo maa dof, dafa nar a yokk dof yi. Da ngay fexe ba ki dof ba tooñ la nga nite ba baal ko. Fasfax asafxal jamiil, baaleel jëlaleel jëlale gu rafet. Fa aadid yaa Mouhamad an haulay sufaha wa amilhum muamalat alxalim. Na nga jëflanteeg ñoom jëflanteeg ku laabiir, na nga jëflanteeg ñoom jëflanteeg ku teey, waaye bu leen fekk ci seen jikko, bu leen fekk ci seen marin. Inna rabbaka sa borom huwa alxalaaqu, moom rek kay aji bind ji. Ala aliim mooy aji xam ji. Alxalaaq mooy ki nga xam ne li fi nekk lépp moo ko bind. Alxaaliqu li kulli shi. Ala aliim mooy aji xam ji bi axwaali ibaadi, ci mbiri jaam yi. Kenn ku nekk ci ñun foo nekk ak la nga fa nekkee, loo wax ak la nga ko waxe, tabaraka wa taala nee na moom xam na ko. Mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam, wa laqad aataynaaka, jox nañ la, sabaan juróom ñaar, min al mathani, ca ñaar ñaar ya, juróom ñaari ñaar ñaar, juróom ñaari ñaar ñaar. Saba ayat hiya al fatiha li annaha tusanna ay tukarrar qiraatuha fi salati wa fi lhadis alhamdulilahi rabi lalamin hiya sabcu lmathani w alquranu alazim alladi utituhu akhrajahu lbuxaari. Buxaari ne moo ko génne. Moo di asabcu lmathani muy juróom ñaar yu ñaar ñaar, w alquran alazim ak alquran ju mag ji. Juróom ñaar yu ñaar ñooñu moo di fatiha yàlla da koo jox rasulullahi salallahu alayhi wa sallam, mu nekk ndeyi alquran, boot alquran ji yépp, basaar bu ñëwati ci biiram ngay génn, waaye mu juróom ñaar juróom ñaar, wala boog mu ñaar ñaar. Fi mu nekk boo nee bismillah, bi nga tàmbalee Allah da nga waxaat Allah alhamdulillah. Bi nga nee rabbil alamin arrahmani da nga ko wax ñaari yoon, arrahimi da nga ko wax ñaari yoon, iyaaka da nga ko wax ñaari yoon, alayhim da nga ko wax ñaari yoon. Waaye naabudok nastaciinu bu ci nekk jëf la ji wane ne ñun mbooloo lañu, soo boolee muy juróom ñaar yu baamtu ci biir. Naka noonu soo dee seet bu ñuy jàng ijji xarafi arab, nekk na ñaar fukki araf ak juroom ñatt boo dikkee ci fatiha juróom ñaari araf manqué na ci yoo xam ne yi nekkuñu ci fatiha te araf bu ci nekk dafa nekk bunt boo xam ne bi bunt bu yàlla tabaraka wa taala tere ak moyam la. Suñu borom subhanahu wa taala mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam walaqad aataynaaka jox nañ la sabaan juróom ñaar min almathani te yu ñaar ñaar ya walqur'aana jox nañ la alqur'aan alazim ju mag ji muy ñaari tiranga tirangay fatiha ak tirangay alquran. Mu ne ko nag ginnaaw am nga ñaari laa tamuddanna bul tàllalati nag aynay ka sa ñaari bët ila maa jëme ci li nga xam ne matta'na bihi bànnee xale nañ ko azwaajan mu nekk aw xeet minhum ci ñoom nit maanaam képp koo xam ne amul lii nga am num amati boo ko xoolee xamoo li nga am allahu akbar daf koo jox alfatiha jox ko alquran ne ko ñaar yii ma la jox nag bépp bànneex boo gëse ti nit am ko nga xool bànneex boobee ñee ko ca mooy yow xamuloo li nga am salawatullahi wasalaamu alayhi mi ngi wax ci hadis mu ne ku yàlla jox alquran nga dem ci kenn ci ginnaawam ngir am ci li mu yor yàlla nee na xamoo yow li ma la jox. Alquran teranga la joo xam ne ku ko yàlla tabaraka wa taala jox jox na la ndomba tànk goo xam ne nee na yaay ki gën a rëy ci kaw suuf te it yàlla jox ko loolu ne ko nag kon nag bànneex boo gëse nit am ko aswaajan ak xeetu bànneexu mën a doon kër yu rafet oto yu rafet soxna yu rafet daraja ak lu nit mën a tee am sallallahu alayhi wa sallam yàlla ne na ko bul xoolati loola ndax li nga yor lee munta jënd li nga yor te li nga yor mën naa jënd lee. Moo tax lu waay ñàkk solo su alquran nekk ci dënn bi ku ñëw àdduna rek moom la ñuy woowi ku génn àdduna moom la ñuy woosi te ñaar yooyu yi gën a rëy ci kaw àdduna si nit ku judd ñu woosi la nit ku génn àdduna ñu woosi la. Lu waay rëy nag bu fekkee nekkuloo borom alquran soo faatoo bu ñu la woosee ni ngay def mooy fas de sa ñaar loxo ci ginnaaw naan iskee kañ la ko def waaye bu dee koo xam ne kii subhanahu wa taala daf ko jox alquranul karim jox ko fatiha mu xam mbóoti yeeg li mu lamb ca wàllu fiq yaa ngi ca aju moom bu agsee li ndaa def mooy nañ ci jublu nii la ñuy def ak nii ak nii ak nii ba baaloole di noppi tabarkàlla. Mu ne ko nag wala taxzana alayhi bul merati kuñ jox alquran jox la sabaal masaani wóratu am lu lay naqari ba ngay mer wëre su la gëddati nga yëg ko wëre su la bécc ngal nga yëg ko bul amati merukaay wala taxzana alayhim waxfid jinaxaka suufeelal nag sag wàll suufeelal sag wet lil muminin ci ñu gëm yàlla képp koo xam ne mumin la na nga oyof ci moom na nga am fulla nag ci kanam keneen waxfid jinaxaka lil muminin yaa ngay dégg ci alquran muy tagg muhammadun rasulullah walladina maahu ashiddaahu ala alkuffaar ruhamaau baynahum mu ne kon képp ku ñëw ne mumin la na nga suufeel janaaxaka sa mbagg mbagg nag fii yàlla nga ko firi laaf ndax laaf ci ganaar bu doom ja dawee da koy làq ca laaf ma bu déggee céeli làq ko ca laaf ma bu déggee maf làq ko ca laaf ma

0: aduna dañ lay taaj laaj la amma kanu ya'malun. Sa nga daan liggéey ban waxtu nga daan xëy, yaa ne woon 8 heures, ndax 8 heures piil daan la fa fekk. Nga naa déedéet ay léyoon léeg-léeg 8 heures 15, léeg-léeg et demi, ndiggante suusu li muy tuuti tuuti daañu la ko laaj. Yow mii wàcc ndax midi ngay wàcc, nga ne ah léeg-léeg 11 heures 45, 11 heures 50, loolu laa daan wàcc. Ndiggante suusu li muy tuut tuut daañu la ko laaj. Waaw sa njaboot bi ci kër gi nga daan dem jàkk ji di julli gi, waaw ndax bas ngaa toog fab aw yar duma sa doom ju jigéen ne ko boppam neen baaxut, ndax mas nga koo def, daañu la ko laaj. Ndax sa soxna ci mas ngeen cee jote ci loolu, daañu la ko laaj. Ndax sa dëkkandoo yi li ngeen waroon séq daa nga ko def, daañu la ko laaj. Ndax li yàlla doon santaane subhanahu wa taala daa nga ci taxaw, daañu la ko laaj. Ndax lim daan teer daa nga ko bàyyi, amma kaanu yaamalun. Concours la boo xam ne ci kanam ni ñuy sonne ci bac ngir am ko lañu war na sonne ci concours boobu, ndax bu ñëwee ñu at ne te mbokk yi ku at miwul doo dugg aljanna. Moom kay 11/20 jëm kaw ñoo ñay dugg aljanna, 10.5 ñoo ñe dañ leen di tabaarakaalla ramu. Waaye képp koo xam ne ki ay 9 ki 7 ki ay 3 yooyu nga dem bu la ma xeeme am ko ca concours boobee, yàlla ne na fa ma tanfaahum shafaatu shaafiina, kenn di la mën.
1: Taaloot taaloot gël junoo di jiite soldaar sa xaala mu ne leen inna allaha yàlla mubtaliikum mi ngi leen di nattu ci kanam tuuti bi neexaliin ci dex. Waaw fii ak bu ñu àggee daal bari yi te ñu nekk fii te ñu ngi dox am na genn dex mubtaliikum bi neexaliin, bu ñu àggee bari bañ yi am na fa genn dex. Fa man shariba minhu ku ca naan fa laysa minni bokkutoo ci soldaar si dangay dëpp. Wa man lam yat'amhu ku ko musut fa innahu minni ci man la bokk maak moom ñooy ànd xeer bi. Illa lu jut man ixtarafa ku as qurfatan benn as bi yedihi ci loxoom kooka moom baal nañ ko day dem. Ah gaa yi ñëw ak si ci dex gi mu ne leen waala dex gi laa wax, kon nag na ngeen wóobasu ñu jéggi ndànk bu kenn naan. Wala koo xam ne kii maru jàppal na ndakaar daa sori, nga as sa benn loxo rek guux ñu jàll nga toyal soxol. Noonu lañ def déedéet fa shariboo ñu naan ba mandi minhu ci dex ga illa qalilan minhum, 2 millions yëpp tey ñoo naan. 2 millions yëpp tey ñoo naan laa ilaha illallah. Ba tax yàlla saa bu tëralee ak jaamu rek fi lay seggee gaa yi. 2 millions naan mu deset 1 million lay sàmm. Acca 2 millions yi dëppaat fekk si 5 yële muy 7 muy sàmm. Falamaa jaawasahu ba mu jéggee neex ga huwa moom wallazina aamanuu ak ñu gëm ñu naanut ak ñu as maahu ànd ak moom. Allazina aamanuu fii mooy ñi nga xam ne as nañ jàll nañ, ñi musut jàll nañ waaye bàyyi xel ñu mos. Ba ñu ne tëll seen jaaloot ak soldaar si cowli na kër xaalu ñu mosoon ne waaw laa taaxata lana amuñu pexe al yowma tey daal di dekone parce que mosoon nañ bi jaaloo taw jinoo di wallaay ndeysaan. Léegi 500 000 rek ñoo ne dégg dekone wuñu. Ñaata million léegi 7 500 génn nañ te 500 yi moom sax ñu ngi ci biir xeex bi waaye maanaam 1 million bi 500 yi ñu ci biir xeex bi yeneen 500 yi ñoo dëgër. Moo tax 500 yi ñoo dekone 500 yi dëgër. 500 yi dekkoon nag ñoo ne laa taaxatal na li yow ma bi jaaloota wujunoo di tey daal mënuñu Goliath daal ak soldaaram si. lay dessa qala wa allazeena nga xamne yazunnuna yaqar nañu ne annahum yum mulaqullahi dañu de ak yalla ñom yaqar dañu de ak yalla fa wax ba tambali ba fi mu suñu ne ko ne mola stud nañ lay waye mola stud su te ñor yalla ko soxla parce que legi ñom ñor nañ gis nañ ñu nafiqun jinni ba legi seen jom ti leen motax ku mësa bëggal ci xare gëw di taxaw ci ginaaw jox ñu la baram wax lay baam ñu tecc wa ku mësa dal ci xare rek amo gëwal lay sat wallahi ndaysan ñun sam na sekk mo ñu daan wax lolu ku mëna way koku ci radio bi wallahi ndaysan bu ñëwon ci wax mako rek ngeen gis mu simi rom mu jox ko def ayoru ci do tabarakallah ñoo ñu ya kam min fiati ñaata la mbolo mu tuti mbolo qalilatin mu tuti qalabat gani badda fiatan mbolo mo xamne kaziratan mu barila bi ismillah ci tobar yalla aw ñu ne nan dem mbolo mu tuti yag na du mbolo mu bari bi ismillah waaw badar fe badar fe ñu la ko 313 dak djuni ak lu top wallahi dessa mola sutuji dak mola mo bari bismillah wallahu tan nga xamne yalla ma sabir na mi nga andam muñ ko di kon lañ muñ dessan gaay da di muñ falamma barasu bañu jakarlo ijaluta ci jalut muy golya wajnudi ak mbolam ñu ak tal ci ñarlo ñun ñepp xalu ñu dañ ربنا يا سني بروم افريق علينا يالنا nga tour ci suñu kaw sabran muñ yalna nga ñu tour ndoxum muñ lu jasi metti metti yalla bu cëndalu ginaaw wa sabbit aqdamana yalla yalna nga degeeral suñu taxaway bu cëndalu ginaaw wa ansurna yalla yalna ñu dimbali alal qawmi ci kaw nit yi al kafir ñi nek yeb ملاكين آمين فهزموهم يدخلن بإذن الله والله فهزموهم يدخلن بإذن الله وقل سيسا مين يدع قل بومي مين يبنيون كن خلا يوم بكنا كن يجاب كن ركن يبدي والله ليسا سيب رمك أن تبارك وتعالى جاندل نفي درس بو أمسلو تي يننتي بي أقايمي موادي بو genn farata ñewugul jangari de nan ko ru farata ñewé nak nga xam ya fusi wallahi wa qata daawud ray jaluta jalut gis nga fene yalla baatu daawud la jëfëndiko te ñewut dafa yebal jalut moy di kilifa ndekete lu xew ci njabotam moko res daawud ñewul de waye di nga waqata la daawud jalut daawud ak ray lu jara bay xel lu lay tax leg leg yalla wax ku deung ma ko deungal nga deg ci yow ni yalla mo wagn loxom bindu ko ci ndeng da war deung ba dem sawara non ñu suma amone 15 millions ba tabax ci kër dañ wax ni oustaz tabax na kër te mouruma dajale may brik dama tabaxlu waaw terme bobu lay wax modi kon lepp lu xew ci njabo suñu rek ko ka ko res mom lañ koy wër lu jar bay xel wa ataahu allah yalla jox ko al mulka ngor والحكمة أكفق وعلمه مخملكو لنين مما يشاو جلقو نيخ يالا خملكو لنين قناو يالا يو يا موم جامي موم داويت أك قليات لطاق رباي نيو خيخ يالا من خيخ دا باختي مريو واو من cheikh da bax de walawla daf'ullahi walawla daf'ullahi bu yalla don ton di djign annas nit ñi ba'dhum cañan am doole bi ba'dhum ci ñi neew doole la fasadat al-ard kun suf yaqo mu ne bis bu ngeen toge ba kenn upp fi doole kenn muntal na ci ko rek suf yaqo waaw bu ngeen toge ba kenn tok fi te kenn upp ko doole ci yeen rek suf yaqo fokk da war ku fi nek rek am ko upp doole mo waxe ngeen beug ba ni walaw la taqul la innas ba'd bi ba'd la fasad al-ard kun suf yaqo mata ni fi xex kene bu len ni dul xex kene respecté wu len yalla ko wax walaw la daf'u llahi an-nasa ba'dhum bi ba'd la fasadat al-ard kun sufya parce que jenn way mo fi nek rek nek gendarme aduna shia international ko wax mune waaw wallahi ndeysan walakin allah wa yalla zo fadl borom ng bax la al alim ci minde fi yeb tilka yimi wax nak ayatul lahi moy woné mandar gamé lay xamal né yalla kenn la nak luha alayka dañ koy jang ci yow bil haqq ci ful wa innaka tawatna na yow la min al mursalin yaangi bok ci yonenti ndax da am ñaar yonent muhammad du yonent yonent yaangi yem ci isa muneko wa innaka la min al mursalin wa alaykum assalam wa rahmatullah tilka rusul lolo bop isib la tilka rusul yonent yoyu yalla am yu teddi faddalna tan nañu may len gor gi mu wëru ñu ba'dahum lan ci ñom ala ba'din ci len yonenti faddalna ba'dahum ala ba'd gënënte nañu tuti yëmuñu waaw yonenti yëmuñu dañu gënënte nit ñi kon lañ ci jàngee ne yëmuñu dañoo gënante léeg-léeg nga jël ñun ñëpp a yem loolu wax du yàqu la waaw loolu wax du yàqu la nit ñëpp yëmuñ sëriñ sëpp yëmuñ taalibu yëpp yëmuñ yonent yëpp yëmuñ soxna yëpp yëmuñ ah jëkkër yëpp yëmuñ yàlla daf ñoo jëlale ñun dem ca yonent ya tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd nalako ca mune minhum amna ci ñoom man kallama allah ko xamne yalla wax nak mom dama ne mune ha koko gën kenn wallahi lima am kenn amuko dama ne mune ha la yor mune aw yor la yor dama ci bacci diin di ci ajajal sama xarit amna ci yeneen njariñ motax ni Musa saña waxe ak yalla kenn suñu ko wax ak yalla ndax yalla wax ak mom motax leg leg mu tok ni yalla yow doxalo démocratie yalla ne ko bax leg leg mu ne ko dang ma añaan yalla ko bax da li alquran kéro bam ne ko dama la bëgg gis rabbi arini anzuru ilayka feñal ma gis la yalla ne ko lan tarani do ma gis ci aduna dama fi gis de mu ne waaw comme doxalo démocratie mën naa la ñaax gis mu ne ko wala kenn mu ne ko illal jabali li tax ma lay wax dama gis du ñàkk démocratie fu ñuy gise naar yow moo amul ci aduna lo rek la xolaal dañu bi ma wax ko ne ko maa ngi yow ba yàlla feeñu dañu rek daju ma kuru ma Moussa xam ba ma xamise ko ne ko baax na merci wallahi ndeysaan minhum man kallama allah kun tir bi musa am ba nek kallimu la ko dum am lu ko wa rafa'a yalla yakati ba'dahum lan ñom darajat ay daraja tan len ñom ñu nek ulul azmi ha ibrahim ci la bok noh ci la bok du deug Muhammad alayhi salatu wasalam ak Isa tabarakallah ak Musa mi ñu wess ulul azm ba tay sama param mi lay won ni yonenti rawante wa atayna Isa te jox nañu Isa ibn Maryam al bayinat momit dar nañ ko loxo moy jox nañ ko injil ben wa ayyadnahu ñu dolal ko bi ruhil qudus te xel musallama jibril ah jibril mu ne kon yonenti gënante nañu walay te nga deg ñaan ngeen ci mbindeef ngeen ci yonenti sallallahu alaihi wasallam momit yalla du wax fi suñu waxe li du fi feñal ci reum feral la koy feñal ndax bu ko feñale fi titre lay doon ci daf ko teel na wax ne ko eh innal insana la yatha ra wa istaghna aw nit bu teele xam lim am day titre walay ba tax du ko wax fi waye limu yoni won Musa yoni ko Isa yoni ko Shuaib yoni ko Lut yoni yeb lim len yoni won la bolé jamono yakoon na yoni te sen jamono dal yakko yeb ñu bolé ko tek ko ci loxom mu reg la ko ci 23 ans sallallahu alaihi wasallam kon mo ngeen jimi def te yeb ba malaaka ñewé ne ko dañu tukal aduna mu ne upp na def ala ma yakhfi li qawmi fa innahum la ya'lamun baye rek baye ma ci kanam ba xam wallahi lisan yalna yalla dulli ci mom ay yoni yon walau sha Allah bunne xon yalla maqata la du xex allazina min ba'dihim ni gën ñew ginaaw yonenti yalla na suma neexon kenn du fi xex min ba'd ma ja'atuhum ginaabu len dikali al bayinat yulari walakin waye ikhtalafu dañu wuté ndonga ya wuté fa minhum amna ci ndonga ya man amana ko gem wa minhum amna ci ñom man kafara ko wetti ñaar ñu ndongal nak ndonga yunti yalla leena fofu la ciowle nak waye du ci yunti ndonga yunti amuñu parlé ba tay fi nek ni serigne ci ni am problème talibé am problème wallahi serigne ci ni am benn talibé waye talibé ñoo ñol ñali ndax bu serigne nekké benn affaire talibé di xawa wajiko té bu serigne ci doon tan di tejju yi talibé ñam xaliss ma tax ñu leen tej ay affaire la yo xam yu am solo ci wala sha Allah bu neexon yalla maqtatalu duñu xex walakin Allah wa yalla يفعل داي ديف ما يريد ليپ لوم بغا ديف يا يلسنا امنو ني نييو نك سي تامبلي بغا جيهال سار بي بغا جيهال نك داكاي واجال لو ياغ لغي داي تامبل ريك نيو سي والو ايكونوميك تامبلي وننا دون لا في الفاتحه fatiha nek ñetti xaj tawhid ak sharia ak social ñoom li doxal society bi nak comme fatiha lu la jexale won ila sirat al mustaqim ba ca jexlu ba legi nak mom tam day tambali indi walu li doxal society bi li tax and bi bax té la ci gëna reuy moy alal ji di joxalante suñu digënté walay motax nga néwon ihdina siratal mustaqim mun la bal siratal ladina an'amta alayhim ñu ngi xéewal ba seen xam xam ñuko jëfëndiko ghayril maghdubi alayhim yalla bobo yalla bobo bolé ci ñi ñu méré nga xam na dañu am xam xam té nanguñ ko jëfëndiko wala dalil yalla bobo bolé ci ñi sanku ndax ñoom amuñu xam xam loolu lay tambalé fi dalil sina amul yen ñi gëm nak légui waaw xassal na len tuba bi bañu sonu mo ngi di len fiq légui nak xana war ngeen na gëm ya la sina amunu an fi xoo joxe len mimma razaqnakum ti len ci len wërsegalé min qabli an yatiya bala muy ñew bala muy ñew yawmun bis bo xamne bu ñew la bay'un fihi jënd ak njaay amu fa ha la bay'un fihi jaay amu fa waaw bes bo bu ñëwé jaayum bir yi pour aljanna bi day jeex la bay'un waaw gisé fermé la bay'un fi wala qullatun qaritu amu fa bes bo fekk benay nga ko tak xarit ndax da am dara wala qullatu wala shafa'atun intervention amu fa chetete wal kafirun ñeto ñoon yalla dal tay ci humul zalimun ñoy ton kari rek ñawé di won yalla ñoy ton kari rek wa salaam wax du gatte gi ni te guddul lol te yalla wallahi dess yalla yalla dimbali acha Allahu yalla nga japp nak batu shafa'atu ram lay fokk mu firi ko alquran ñu ñew di firi morom ayatul kursi yo ni yunus bin ana sallallahu alaihi wasallam alquran jep mu ci gën ayatul kursi jëk na ci ati sama ne ci bir ayatul kursi dafa def ismu lahil azam nena sa boko ci ñaané ñett yoon rek yalla nangul la lan ko ñaan wala bok ñett yoon it ñew na ko ci bir alquran ismu lahil azam ñew na ci baqara ali imran taha ismu lahil azam lola gis la من بقرة موي الله لا إله إلا هو الحي القيوم تعالي عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم تطاها وعنت الوجوه للحي القيوم ابن كثير من تبارك الله فكي فراس الجروم لا أفر ببطن آجل كرسي hadis neena bo le def sa bo selmali julli jang ko boy de rek di dugal jang waaw dalen ci ala bolé ñun buñ dan dox guñ buñ dan yalwa yi mom lañu jangalo bo gene keur gi rek jang ayatul kursi bo nopi dal ni salamun ala nur fil alamin inna kadhalika najzil muhsinin rof sa baram ci sallox sa tank ci suuf sallox suuf sa lay koy tibbu def sa poisse da nga dem bu ñew te do jom bi inshallah ndo nga dara wallahi ni sa gina bu jang ajul kursi mo tax kero bu ñu ma saraxé tib mu daw ci bool ba te mënu mako lek da ñu war lol wallahi ni sa lar bi laram ñu jox ma tibu ci rek ñu def ni ci sama bir bool bi makoy def ni muy kilise di ma fente ni sa tabarak allah ay jul kursi do ne war lon yalla ni kala diglo program na nak wallahi ay jul kursi allah yalla la ilaha illa huwa bin yalla amul kulul koku boko xamul al hayy mom rek moy dund rudul mom day la musul dundul le ñu nako yow hayyu ngay doon mom nak al hayyu dundu ci amul fu mu tambale amul fu mu yebi al qayyum mom rek taxaw rudul mom da nga ma sa jiddan kon lu fi taxaw ne qayyum ngay wal nek way ne ko al qayyum motax ku yor day seeti ginnaw borom dayo ya suñu baro ko daan wax ku yor da nga dem ci yalla yor ci ginnaw mom du daan do daanu waye bo wéro ci li daan bu daana sa ndong tax suuf yalla la ta'khuzuhu du ko japp sinatun gemmentu wala namun waxuma la nelaw xam nga du wax du nelaw waxuma la di gemmentu dee day wax du gemmentu waxuma la di nelaw waaw yalla bu newon ni ben bis dajent xam nga yow bo yoro sa kurus bo ni ni le mod waaw o sa da na ci yak ni ci yum nak rek mu ni dajje rek kene ba ni gay farko nak o sa wallahi lisan way fi de mo ta jento rek li nga wax lu tout suite la yalla fi ne bu ne won dajj rek ak wut ki bi lay sa demé ke nga lim lay bëgg wax def ko da ngay wut ben pot nga bën fi def ci nox tak ci bom fi fi ak fi na bu ci bom bi di wëndel nox mi du do waye bo defé ni ñu fil ci sa loxo ñatt na lox lu mu tout suite nak ba tax vitesse bi aduna yi dawe demb tay fi ngeen ngal ni mel demb bok tay mu taw parce que da am bi yu bu ne fa digé ci suuf bu gëna digé suuf légui tay bu mo tullu ñu togal li ci yapp mo la ci bi yalla bayyi won ñet ak ñeent ñu ñu fu ñep la akbar yalla la ta'khudhu sinatun wala naw yalla lahu mom ma fi samawati lepp li ci asama wa ma fi al-ardi yusufu fi moko mom momam li ci asman momam li suuf mo li ci sami man zal lati ana kan moy ki nga xamne yashfa'u dala be intervention bu yowal khiyam indehu fa mom illa bi isni lu do ci tawale ku ngeen yaakar ne sañ na yowal khiyam mu juk amul ndigal amul len ne yalla yalla ne waw mu ki aljanna ak yer ki yalla mu ne laj na len kan do am illa bi isni dina joxe len ndigal isni dina koy joxe waye kep ko dem yowal khiyam te say not mutul 20 sur 20 du la ko jox mom kay dañ lay jambaré ba am 20 sur 20 mu dara ko jox ah new na nga dem ci école fekk élève bu joxe pi inspecteurie gouvernement ñu ñu joxe pi parce que jaar mu ci waye élève bu jox pi morom ata yo ma xiyam ñun ñi am tres ak ay 7 ak 8 ak yoon kenn du jaramu kenn ñi am 20 sur 20 rek xawma ñaar bala ñu yaram kenn nit da nga am 10.5 waaw 10.5 yoon la dese mom bu amé ñu am 20 sur 20 ñu boole li ca kenn mu ñew yapp sa loxo duggal la aljanna waye ay on ay 7 ak 8 ak 6 ak 3 koku mom yalla ngay wax ca sarba fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ken mu lenaram te ken du lenaram ma la ko xale ma tax ko yeb yu gor gor def ci kess gi waw ma me ko yeb yu gor gor le wallahi ndeysan bo demé nak xet ba xam bu li joxe ci fils da nga am même det فاما من اوتي كتابه بيميني ما فيام ومن اوتي كتابه وراء ظهره مجاحبات يلا يعلم ما امرك خم ما بين ايديهم لا سين كان وما خلفهم الا سين غناو مولم ني نك ادنا كول سي نيون يلا خم لي سي كانم كان لي سي غناو واي ني نك غير لي سي كانم ها لي سي غناو ليك ليك ني امل نتي خم استوار نتي ني كو مسور ني فات waye li ci kanam suba kep wala tay ci ngon xamni ko umpu lañu def bu lay ngay sax wala yuhituna kan muntabbi nak ma xam lepp bi fi in ci dara dara min ilmihi ci xam xam yalla illa bima sha lu dul ci la ko neex lu way xam ci xam xam yalla mo la ko te mosal was'adna ya tu kursiyuhu siyasan bi as-samawati djurum ñaari asman wala arda ak djurum ñaari suuf he seus yalla mo gëna yaatu djurum ñaari asman gëna yaatu djurum ñaari suuf te ñu la mang ko tek asman ci ete la na xare deg mo taw ulama yi buñ duggé ci tiif yi mi na bu len ko tawwi bu len ko jima fi bayi len ko non te yalla waaw waji da ñew ni imam malik yalla ñu toge fek muy fi bene yalla nga tok asaman mu ne ko yalla ñu toge mu ne ko tok ñun ñepp ko xam mu ne ko nam toge ni kenn xamuko mu ne ko salaaj nak laaju bi di ala acc dong ngay jog dal di japp waji nako aji waji

0: أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد متخ قل هو الله يعلمني أحد ت أحد بولاجي ني جان غرامير عرب بن كو بغي اندي المفرد مانام بن واو موي أحد واي بن كو بغي اندي ñar ولا ñet ak ñent لولم داي اندي چونم بري بري بري بري مانغ سي سورة فصلت آي جوروم بن إنما إلهكم إله واحد سين يالا جي كين رك لغنا فاستقيموا إليه واستغفروه فاستقيموا جبلن دخلن دخ بو جب تگلن سي يون وي سلال لن كو گم لن كو دف لن لو باخ نيان لن كو نجيغل يين نيب فاستقيموا إليه جبلن جيم سي موم واستغفروه تين جيغلو واو سو دمي سي سيركولاسيون بي ني police yi taxaw tabak kala di defar circulation bi yalla yalla jappale len ku ci taxaw ku nek ay di lay wax fastaqimu ilayhi moy day am ay auto yum won dund bi am yum won ginaaw ak yum won dund dañuy taxaw yum won nak loxom lay joram ak loxop chamoñam day lay tal lox bi jëmele ko ci auto yi dal len di joxagn fast chamoñam nek auto yi la ci chamoñam mu joxagn len fanda joram nek lola moy fastakhimu ilayhi rombu len ma te dem ma len may ngeen dem waye nak rombu len ma te dem yunti bi ali sallatu wasallam lolou lako yalla wax moy bu muneko police bi ci kaw tali bi so waxon auto bi nak joxon ko ci kanamam mu wuy ko mu joxon ko dennam auto yi dafa yenn manam lolou police du ko def taxaw ci tali bi dal di wax ab auto ni joxon ko ñaari baramam ba auto bi gis ko mu joxon ko dennam kon auto bi ci ko dunn bi lay jaar waye du ko def mum day koy joxon dunn bi won yeen auto yi ginaaw bi auto yi ci dund bi taxaw auto yi ci ginaawam taxaw bi ci nday joram nak mu joxoñ len nday joram dal len joxoñ chamoñum ñu romb ko ñeeta mu joxoñ fi ñu romb ko ci ginaaw ñi diko romb ci kanam ñi diko romb ci ginaaw ana fuñu jëm ilayhi yalla it kep koy wotel mu ngay def bu lu wo nit ñi len kay len ilayya da ngay son ilayhi ngay wax yu jaar ci yow rom la dem ca ki nga xamne moy wote mudu subhanahu wa ta'ala lool la nak ñi xamoon nak motax ku ñu mësa wo man la jariñ jariño la jangal la jangé ci yow légui nit bi lool xewé ba nga xamne nit day ñu wo nit ci mom motax ko wo ci sa bop bu ñëwé sonal la ndax nit atul nit fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu waxin la jaam solo ci alquranul karim wayl musyrikin yalla mu subuhum bokale kadi wa waylun lil mushrikeen subuhum bokale kadi ngana ko aw yalla ñen ñoy bokale kadi mu ne alladheena la yu'tuna az-zakata ñi nga xamne duñu joxe asaka ñi nga xamne duñu joxe asaka la yanfa'una al-khayr la yaf'aluna al-khayr wa la yatasaddaqun wa la yunfiquna fi ta'ati llah mu ne waylun lil mushrikeen subuhum bokale kadi fofu mushrikuna yalla joxnako niwo bu kawe ndax daf koy firé allazina la yu'tuna az-zaka nga gis na fimuy toll kon mom shirk bobu bu kawe kawe la qurtubi mun qara'ahum bis-shuhh allazi ya'nifu minhu al-fudala wa fil aya dilala ala anna al-kafir yu'azzabu biman'i az-zaka ma azabihi ala kufrihi mun ay gi de fugna noppi gaay won len ni ak ney lu baxul la ak beug lu baxul la bax dal moy li bax mun ay gi de woni kon yefur yi des na len mugal ñaar yon mugal ci ñaka joxe azaka ak mugal ci mugulum bammel ibn abbas mun المراد زكاة الأنفس ومعنى لا يطهرون أنفسهم من الشرك بالتوحيد ولا يقولون لا إله إلا الله بدمتي تفسير بو خامني بي موي ابن كثير نون لاكو تودي داريكوي وير ابن عباس من كون لول لا تي جبلو مفسرون نيوم دا نيو نيام كو جبلو تا ان المراد زكاة المال wax joji it ibn jarir lol la tan nun lako firé wallahu a'lam wa waylun lil mushrikeen allazeena la yu'tuna az-zakaa duñu joxe asaka waxum ñoom seen ñaare mu sikk ñetteel bopp ndax mushrikuna lañu duñ jax asaka seen ñetteelu sikk kafiruna bil akhirah wahum bil akhirati hum kafirun wahum ñoom bil akhirati ci al akhirah hum ñoom dam kafirun ñoo ñako yedd deug deug yedd suratu ghafiri suratu fusilat ngeen jéggal ma aya juroom ñaar ci lañu tollu ci la yalla tabaaraku ta'ala doon waxe wax joju innal ladhina amanu ñi gem nak bu alquran ne def len ñu def so alquran ne bayi len ñu bayi wa amilu salihati tay def lu bax ba deja lahum am nañu ajrun pay go xamne ghayru mamnun du jeex mukk du dok mukk ma nga len di xaar innal ladhina amanu wa amilu salihati lahum am nañu ajrun pay go xamne ghayru mamnun du jeex mukk waaw koko tay mom du jeex mukk tabarakallah fofu ci la xaj bu ñeek bi yam ci sar bi te moy li doon jangale diñu wonne yunus bi sallallahu alaihi wasallam mindeef la ni ñun yalla koy wahyu waye ñun nak ñun duñu wahyu ñun koy wahyu dañ xaj bi tambule ci ay jurum ñent bu ci fuk ak ñaar muy wax xalat bu am solo bo xamni bi ben tubab waxon nako ci jamono yele newon li ne ci kaw suuf doyul ni ci kaw suuf lolou la xalatu tuma bu waxon mune li ne ci kaw suuf ci ak lek li ne ci kaw suuf ci ak naan li ne ci kaw suuf ci kom kom doyul ni ci kaw suuf ñu ne ko waaw legi yow day jambar nga legi ñuy def mune ñuy fexé bu ñi ci kaw suuf bu ñu bareti dañuy fexé ba dal xalé yi bu ñu bari ñu bayyi fi mak ñi tabarkal xamna mak ñi jotol na mos dundu ño warna mëna nango bayyi xalé yi ñewugul ñew ndax bu xalé yi ñewugul ñew mëna am xalé yi mbañu murus mu ne ci ñoom wala soppi guñuy xalaat ci ñoom mëna soppi ni jamono tudde te soppi ku bu jamono soppi rek ay xalé koy def waye doon ay mak kon mom xalaatum boobu ne bu xalé yi bari nan fexé ba mak ñi bari wala bok bu xalé yi bare li ñu yor duñu doy ku yor sol du do doy ak yoy xalat bobu la suñu borom tabaaraku ta'ala di wax fi lu jitu waji diko wax mom waxon nako nax yalla xamon na ne waji dina ko wax surtout fusilat aya jurom ñent la ko yalla di wax yalla ne qul waxal nit ñi nako ñepp deg qul waxal yow muhammad yow mi nga xamni ya dox sama digeenté ak ñom baat la bu bari ci alquran qul waxal mune luma len di wax mune dang nan len ta innakum munax yeen am yeen futuutal ni la takfuruna ngeen di weddi bi sul jef bi lazi ci jefi ki nga xamne khalaqal ardh mu bi nusus yeb ngeen di gis fi yawmin ñaari fan dong ndax am yeen futu weddi koku wa khalaqal ardh fi yawmayni ainnakum lolu istifham litawbikh la wa ta'ajjub munax yeen am ngeen fitu tolni la takfurun billazi qalaqa al-ard fi yawmayni ku bind aduna si yeb ci ñaari fan mbokki sallaw ñu ndale le ngiss ko xamni ki keureum balé ko dom mu danaka leg leg mom ci ab fan keur guñuy tabax leg leg nga romb ko mu am wer ñaari wer ñetti wer wala am xol fi ma nek di wax ak kli ca tamba tok di ma deglu sama digeunte ak mom tay buñu bëggoon wax sénégalais yi na ngeen ko terrasse ak ñu ci sonu wala ñu bëggoon terrasse dakar wala ñu perangé dakar ak ñu ci sonu ay fan yu bari waxuma la perang dakar waye ñu fi nek balé dakar domu dañ ci sonu balé ko dong waaw légui ñun buñu bëggoon lal suuf ci kon fuñu jëm ñu fekk ko tol ni yalla lal suuf ci yépp ci ñaari fan wax ni da ngeen fi nek bu joggé fitali fi nek du jeex yalla mu ni waaw ku leen may fitu yeddi lolu allahu akbar ku leen may fitu yeddi lolu a innakum la takfurun billazi qalaqa al-ard fi yawmayn waaw kan mo leen may fitu ñu ne ko ben tubab di moko faxon ci at yele neena dal li nga fi wacce doyut nangam nangam yalla mu ni bu ngeen amone xel avion bi départ fi di yobbu awni war leena jele dakar yobulen ci dewala fenen waaw mu ndax moom la muy def ci biir avion bi ci ndox ak lu ñuy naan ak lu ñuy lekk ak gaz ak ya ci def yooyu mu ndax du doy, ñu ne ko sukk. Mu ne bàcc bi jóge fii di yóbbu gaa yi nekk ci géej gi war faa am juróom-benni fan, tabarkàlla ñoom njaay ñële ca ngéej ñu war ne ci géej gi war a dem ay fan, mu ndax ñoom bu ñëw bul doy. Ne ah akay, mu ne waaw ngeen defee ne man dinaa jël sama bato bu mag bii di adduna dugal leen ci biir, ngeen war cee nekk ba mu soob ma, bu àggee ci ara kenn wàcc kenn yéeg, mu mel ni sadraak bu àggee ci ara kenn wàcc kenn yéeg, ngeen defee ne man tam du ma wut lu doy ba baa ngeen di wàcc. Waaw fu ñu jëlee xalaat boobu, a innakum la takfuruuna billadhi khalaqa al-ard fi yawmayni, yàlla mu ne loolu jaaxal na ko. Wa taj'aluuna lahu, ngeen koy defal andaadan ay nawle, ngeen koy defal nawle, maanaam ngeen bëgg moom ñu julli adduna xam ko, xam kañ la ñuy yéeg ak kañ la ñuy wàcc. Ngeen bëgg nag benn tubaab wax moom xam-xam bu mën a dégg ko xam-xamu yàlla boobu wedd ko teg ko ci naaj wa. Yàlla mu ne zalika, ki wax lii rabbul alamin, yàlla rek moo ko mën a wax, waaye kenn wóoru koo mën a wax. Allahu akbar, zalika rabbul alamin, surtout fusilat ay juróom-ñeent. Yàlla mu ne dama leen bëgg a teqantalal ba ngeen xam ne li ma fi wàcc doy na te du jeex. yàlla mu ne yi mu ma ci defar adduna rek suuf rek. wa jaala fiha, daf caa def rawaasi ay daaj, ay daaj ay pont, pont yi nag mooy montagne yi rawaasi ya. fu mu ko def min fawqiha, ci kaw mu def ko min fawqiha ci kaw, ndax li allaa tamida bil bashar. soo demee université 6 jëm kaw sa kër ka ñoom seen yooyu doj yu dëgër yooyu nekk ci biir suuf, nga xam ne dañuy indi ay miin ñu koy miine suñu borom tabaraka taala neen su ma ko defutoon ci suuf léegi tey mu jàng ci yéen. xam ngeen mu dëkkoon ci géej gi fi nekk nii bët bi sa ñuy xuloy kër, mu dëkkoon ci géej gi fab suñuy kër teg ko ci géej gi ni ci bato yu dëkkee, bu ñu yeewul suñu kër yi bët bi sa ñuy xuloy kër, nga ñëw ne sama kër fii maa fi dëkkoon benn laa ne laa fii sama kër la de, nga xool muy 24/13 bee nga ne ko wax nga dëgg, fii de damaa jaawale ak yu demee nekk yooyu. maanaam suuf si bu doon rëmb-rëm bi ni ndox mi di rëmb-rëmbee ba bi sañ ñu xuloon. kon léeg-léeg ñuy xëy si sud nekkati yoo si defam fii mu nekk nii ci immeuble fa tabarkàlla, léeg-léeg ñuy xëy si kon fekk ko fële ci ginnaaw sonn nga, léeg-léeg ñuy xëy si fekk mu nekk Kolaban. kon su boobaa léegi dañuy am ay jafañ-jafañ, waaye suñu borom def rawaasi ay daaj suuf si dëgër kën fii ñuy bàyyi rajo bi incha allah. bu ngoon ne buñ ngoon see fi lañ koy fekk incha allah, bu subaa buñ ñëwaatee fi lañ koy fekk. waaye bu mel ni géej gi léeg-léeg ñu xëy si ñu ne ah seen rajo ba kat mën a pikin, bu ko defee ñu kari ko pikin coowli jàpp kaw jàpp suuf ñu sonn lool. kon nag yàlla mi def loolu def suuf rawaasiya min fawqiha, benn wa baaraka fiha, barkeel suuf. wa baaraka fiha akthara xayraha mimma jaala fiha min almiyaai wa zuruci wa duruci, yàlla barkeel suuf. tabarkàlla ku ci ji dara suuf dina jox mukk lu tanuñ la nga ji woon, lu ko ëpp rek. soo jihee ñaari loxoy gerte bu noppee suuf jox la juróomi loxoy gerte mbaa lu ko ëpp. tabarkàlla Serigne Moxtada mi ci tukki bi yàlla na yàlla dellu su ko ci jàmm, dafa ma sa dem ci dëkk ñu naan ko ah Mbacke dëkk bi day amuñu dara ren nawet bi, mu ne ah ñu ne ko waaw, mu ne ah nañ ko indil benn gooñ ca gerte ga. ñu dem guddi gooñ gi mu gis waa ji dem fekk gooñ ga gën a néew ay gerte bu def ñetti doom ak yooyu, mu guddi ko indi ne ko tool yi de nii la mel. mu ne ko ay yéen sant leen yàlla, ñaata doom ci nekk nii? mu ne ko ñetti doom. mu ne ko ñetti doom yi ñaata kemb ci nekk? mu ne ko juróom-benni kemb. mu ne ko juróom-benni kemb yi benn kemb ko jur? kon kay sant leen yàlla, benn kemb nga def mu jox la juróom-benni kemb, te kat waa ji dafa dem jël kem gerte ba gën a ñàkk a meññ, ndax woon ko ne ko tooli dara nekku ci, waaye mu woon ko ne ko moom it nag daraa ngi ci, ndax benn kemb nga ji woon léegi am nga juróomi kemb, plus bi nga ji woon mu juróom-benn kemb. noonu la suuf barkeele. moo tax saa buñ bàyyee mbay nag coow li bari, bu Dakar ñëpp nekkee ay jaaykat ci la coow nag tàmbalee bari, ndax njaayum Dakar moom weccoo dong la. kee day toog di jaaylee, kee di jaaylee, kee di jaaylee, soo jarlee jënd ci sa morom, moom mu jarle jënd ci kee, kii jarle jënd ci kii, xaalis bi dama ko ñëw dong, bu ko defee kenn doom xaalis. ngeen daal màq yéen jaaykat yi, waaye daal mbay day ci la bokk de. wa baaraka fiha, kon yàlla barkeel suuf. kon nag wa qaddara fiha, mu natt ca aqwaataha lawaa suuf war a dunde. Allahu akbar. Wa jacala fiha rawaasiya min fawqiha, muy benn. Wa baaraka fiha, mu barkeel suuf, muy ñaar. Wa qaddara fiha aqwaataha, mu natt liwaa suuf war a dunde ci kaw suuf ba ba ñu fi jóge. Qaddara arzaqa ahliha wa maashahu, muy lépp suñu borom def na ko, mboolem luñ fi war a lekk ci kaw suuf, war ko fee naan, war ko fesal ci yére, suñu borom tabaraka taala ne def naa ko ci suuf. Léegi nag tabarakallah, la woon a ngi fi, ñu ko def na woon a fi nekkut, taxaw nag di xulu rek ak di xeex. Loolu tam yàlla nga ko def fii arbaati ayamin, ci ñeenti fan. Sawaan lissailin, nee na sawaan lissailin, mu yem képp ci li waa suuf di soxla, ci li waa suuf di laaj. La ziyadata wala noqsan, kaamila mustawiya, la ziyadata wala noqsan, du manki mukk waa suuf. Doo dem mukk ba ñu dégg ne géej ji ngacc na, géej ji du ngacc, tàngooru jant bi noonu tabarakallah, jant bi dem ba mukk ngeen dégg mu gerew, asamaan su di gerew mukk mu ngi di taw, suuf si it noonu. Xéewlu yàlla nag moom moo xajul ñun sax, ndax gis ngeen boo demee ca wàllu ndar gële tabarakallah, ña nga ca biir ndox ma, boo demee biir Dakar gi sax am na ñoo xam ne ña nga ca biir ndox ma, muy xaw di métti ci ñoom. Te it nag ndox xéewlu yàlla la, waaye suñu borom tabaraka taala la lennam xajul ci ñun, ba sax xéewal yaa ngi ni ñun ñëpp kenn ku nekk di jàmbat. Su ko defee mbokk yi, teg leen seen baaraam ci ay fukk ci suratu Fusilat, ñu ñaan suñu borom tabaraka taala mu may ñu ñu dajewaat fii àjjuma ji di ñëw ci kattanam moom tabaraka taala. Weddi ko ba noppi bu kóowutal nag ay nawle. Mu ne woon ci jotaay bi weesu, dafa am ci xalaatkat yi ñu xalaat ne ni yàlla tëralee koom-koomu kaw suuf ak ñi nga xam ne ñooy ñëw kaw suuf dañoo wax ne dafa méngowut. Ñu ne ñi ne ci kaw suuf, li ne ci kaw suuf ak koom-koom daf leen a doyul. Suñu borom ne ah kay, xëy na séddalin wi moo dul jaar ci yoon, waaye li ma wàcce ci kaw suuf, li ma leen wàcceel ci koom-koom doy na leen sëkk. Ndax damaa wote budget boo xam ne li fee kaw suuf doomu aadama maa ngi fi, wala bàyyi ma wala lenn, li fi nekk ñu mën di ci jëfandikoo, duñu naan ndox mi ba mu jeex mukk. Ndox mi di jeex mukk mukk mukk ci kaw suuf, naka noonu yey meñ ñi te ñu leen dugal ci biir suuf, bu ñu leen séddooyee dañ leen war a séddooyee, te bayal na ñu leen war a bayee, loolu tam du jeex mukk. Yàlla loolu la wax, te it loolu moo am. Mu ne lu tax nag kon ngeen di am fitu weddi yàlla ba kóowutal nawleb, koo xam ne kii la yàlla ne du jeex moom sañ naa taxaw ne dana jeex, te ba waa ji taxawee ne dana jeex ngeen wut ñu taxaw ne ah yàlla wax na de, waaye li waa ji waxee ba yenu na maanaa dem ba far, ñu ne la yàlla wax daal, li waa ji wax daal moo gën a dëppoog jamono. Yàlla mu ne loolu day ak tooñ la, foofu lañ yemoon. Yàlla mu ne su mustawa ila sama, ginnaaw bi mu defee lii bind adduna wala bokk suuf ci ñaari fan, daa di bind ay doj yu mën a téye suuf, barkeel suuf, natt li waa suuf war a dunde ba baa ñuy jóg ci kaw suuf fi arbaati ayyaam. Xam nga suñu assemblée nationale yi, bu député yi dajee nar a wate budget yi, dañ ciy am ay fan. Ministre bu nekk ñëw, ñu nattal la sa kees, nga lay fi nga bëgg a dugal dërëm yi ak yu demee niki yooyu. Léeg-léeg mu nekk ay fan yu bare bare bari. Suñu gaa ñii di ca dem di taataan la ca xew, di indi budget nangam, yokku na ren nangam, daaw nangam la woon, budget mi yor pom yi nangam la, budget bi yor na lenn, mun nañ wax fa mu toll, waaye loola day ëpp ay fan. Yàlla it nag ngir mu wote budget bi nga xam ne nag yi moom la ñuy lekk ba baa adduna tukki, budget xar yi ba baa ñuy tukki, budget doomu aadama yi ñoom seen mbëpp ba baa adduna tukki, xata weñ ñiy naaw sax yi mellantaan yi tabarakallah, lépp lu ñuy ci kaw suuf yàlla lépp la wotee budget am. Ndax ñun kat suñu ministère yi ni mu toll noonu la budget yi di toll, ministère sàngam nangam nangam ak yu ruq-ruqaan yooyu. Yàlla it nag mun la def ba kaw suuf li feeg ñi ngi fii nekk, lu ñuy lekk mi ngi fii am, lu ñuy naan mi ngi fi am, tàngooru jant bi di fi am, oxygène bi di fi am, saani oxyde carbone di fi am, yooyu yépp dara lu ci jeex. Te yàlla bi mu ko wate, mi ngi ko wate fii arbaati ayyaamin, ci ñeenti fan rek, boo boole ñeenti fan yi ak ñaari fan yële fu muy juróom benn fan. Sama ginnaaw ga ba mu nappee ci yooyu nag istawa ila sama, mu yemoo ca asamaan sa yëg ne dara dootu manqué. Mu yemoo ca asamaan sa yëg ne nag dara dootul manqué. Bii saar bii tàmbali tanzil la tàmbalee muy wàcc. Ilaa nag day jëm ca kaw suñ borom kon yemoo ila sama. Léeg-léeg nag da nga dégg ay waxtaankat, ay jàngalekat yuy wax ne addis bi ni yàlla day wàccee asamaan ba ñëw ci juróom ñaareel bi ñuy bañ addis boobu, ndax di ko teg ci kaw xel. Ndax ñoom li ñuy wax ne su yàlla wàccee jóge ca asamaan bu juróom ñaareel ba ñëw ba ci asamaan sii, kon kuy nekk fam nekkoon, loolu xel a koy wax, kuy nekk fam nekkoon. Léegi xel mi koy wax mooy xel mu bëgg ne yàlla ak sàlla yem. Bu fekkee ne maag sàll maag yàlla yem, man fii ma nekk muy cinquième étage ci immeuble fa du, bu ma wàccee ci suuf fii ma toog du ma fi toogati, bi ma yéegee ci kaw nii it nag ca suuf nekkatuma fa, bi ma jógee sama kër léegi fii nag ku may seet boo fa demee doo ma fa fekk. Loolu mooy nit. Amma suñu borom tabaraka wa taala kera bi yonente bi alayhi salatu wasalaam di dem ca moom yàlla ca subhanallazi asra bi abdihi laylan, wala ca taarujul malaika moo xam, yooyu yépp ba nga koy def yonente bi alayhi salatu wasalaam nee na ba muy dem ma nga tasee ki malaaka ñu jëm si kaw suuf, te malaaka yu jëm si suuf ci yàlla lañ jëmoon, moom it ma nga jëm ca yàlla. Kon nag yàlla day wàcc nga ne du wàcc, ndax bu wàccee fa mu nekkoon dara duutu fa nekk, loolu xele koy wax. Yàlla dana wàcc, waaw dina wàcc, nu ñuy wàccee loolu nag la kenn xamul, te jéem koo xam mooy indi nga dugg ci yoo xam ne doo ko xam, ndax xel dafa am fu muy yem. Xelum nit lu nit rafet rafet xel, bu teg si ñëwutoon ay nusuus di ko ommat nit ci sànku lay jëm. Moo tax yàlla bàyyiwul nit am xelam, daf koo yónnee yonent, yónnee ko ay téere, ndax bañ xel mi jàdd wala xel mi nangi faaw, maanaam xel mi màmm. Looloo tax mu tënk ko tënk yooyu. Fi xel mën a yem fa rek la fa la war a yem. Tey su ma wàccee insha allah lu tag si maan mën a dawal, lu tag si maan muus doo ma teg sama kaw dal, muusuma dugg tag si ba mu yóbbu ma sama saal. Déedéet ci buntu kër gi lay taxaw rek, diggante kër gi daal ak salon bi, diggante saal bi ak lal bi, man maa koy dox. Gis nga diggante boobu nag doomu aadama yi dafa am fu mu yem. Fi taxi bi mën a yem moom it loolu mooy fi xelum doomu aadama mën a yem. La tàmbalee ci diggante tali ba nag ak sama saal, diggante saal bi ak néeg ba, loolu may dox nag léegi ngir dox ko, loolu iman moo koy dox xel munu faa àgg. Fi taxi bi mën a yem rek fa la xel mën a yem. Kon nag nit bu mu jël am xelam rek teg ko ci kanam nusuus yi, déedéet nusuus moo war a jiitu xel tege ca. Maanaam texte mooy ommat xel, waaye xel du ommal texte. Ku demee akum xelam ci suñu borom tabaraka taala daal di gëlëm, ndax du fépp lañu nangu logique. Boo laajee ñoom Abdoulaye Sakho tabarakallah bu ñuy def football, dañuy wax ne football amul logique, ndax duñ ko fa nangu. Ndax yaa ngi gis équipe su am ñàkk solo lool ci seen kanam, fekk équipe bu mag mu jaar ci kawam jaar na woo xam ne ñoom ñëpp bu ñu ñibbi lay man dal seen xel moo ñu rek ñu ne football amul logique, bu ko defee ñoom ñëpp ñu daal dal. Lu ko mooy rek dañ fa xuloo yoo xam ne kenn doo ko mos a gis. Waaye it nag suñu borom tabaraka wa taala ci imaanam dafa am foofu da ngay gëm rek, te topp logique moo génn woon aadama aljanna. Kera bi suñu borom bindee aadama dugal ko biir aljanna, su gëmutoon logique xanaa ne rek lii may def yàlla ma ko sant te sañ na ma koo sant, kon du lekk ca garab ga bay génn. Mastawa ila sama, kon nag yàlla mu yemoo ca asamaan sa, su bëggee wàcc tabarakallahu lol nak nan lay wacce suñu borom tabaraku taala rek moko xam al istiwa'u dal ma'lum wal kayfiyya majhula was'alu anha bid'a lol la imam malik imam dar al hijra waxon radhiyallahu anhu wahiya asman sinak duhan nek sar nang surtu fasilat aya fuk ak ben duhan nek sar lol tam ci kimtani al qur'ani la bok nit ñi diko doora xam ndax sahar la al qur'an tuddi fi ndax mo gënoo na jégué yek yegi sahaba yi ak ñu ando nak ñoom ca jamono yoya ci ñu xamone tay ne ab gaz la gaz li ñu tuddé tay gaz boko tudon jamono yoya day jafé ci tekantal ko waye bo ne duhan muy sahar tabarakallahu ma am sallallahu mom sahar soosu nak tabarakallahu mom la nit ñi jël di roof di def ci biiri butel diko taal diko def ci yenen diko taal mu nek gaz bo xani bi day bu andek alimet rek mana taal tabarakallahu ndaw ku nday togg ci agn togg ci reer togg ci en togg yoy yeb tabarakal wahiya duhan fa khala yalla wax laha asman walil ardi ak suuf ñom ñaar ñep mu ne len itiya taw'an aw karhan ñew len yeen ñaar tawan ci mu neex len ciobarew aw karhan wala ngeen ñew ci force qalata atayna ta'ihin ñew na ñun ñaar ñep ci top ndax yow ko wo ku ne daf la wara wuisi asaman ak suuf ño wax lu suñu borom tabaraku taala kay len ci limay santane tawan aw karhan su ngeen ciobarew ñu nun la su ngeen lanke nak ma def lo len ko ci dole tawu moy yow ya jogal sa bop def ko keuruf nak moy dañ la upp doole def lolako lolou ñu lañu lay tuddé ubudiyya tawiyya ak ubudiyya qahriyya amna ci nit ñoo xamne yalla ngi am yu muy santane dem leen julli ji def leen nangam lolé ñukay bañ waye am ñu yalla santane yu kenn mën ta bañ modi nelaw ak lek ak yéneme niki yoy tawu dal ngay def wala keur rek motax sallahu asman ak suuf ñom daan ne atayna ta'in ñew nañ ci ciobarew lolu mo ñu gënal ñuy tok ba nga di ñu forcer ñuy tok ba nga di ñu mistal motax arab yi dañ dan wax ne qala al ha'it lil mismar lima tashaqquni qala salman yadquni wa nenañu municipalité day daj denk wi mu dur ci pontu bi mu dugg ci bir denk wi dal ni pontu bi wa lutax nga dima beut denk wi dal ko wax pontu bi pontu yow lutax nga dima beut pontu mi nako laaj ko martu wa laaj ko martu lutax nga dima beut pontu bi ne denk wi laaj ko martu wa man lima la beuté du sama ciobaré dañ ma door ci bop mu beuté la lolou ben masalla bo xamné bi arab yi dañ koy wax motax ibnu abbas radhiyallahu anhu mun yalla def ni asman fi atli'i shamsaki wa qamaraki wa nujumaki wa qali al-ardi shaqqi anharaki wa akhriji shajaraki wa simaraki ta'i'in aw ta'i'atayn aw kaihatayn qalat atayna amraka ta'i'atayn wa dama ci al-qurtubi jukki fuk djom khatum ñet temir ak ñen fuk ak ñet cala ko wax mum ibnu abbas ñu andi ci wax joju radhiyallahu anhu surtu fusilat ay fuk ak ben bam ko defé suñu borom faqadahunna mu bindaleen mu defar leen sab'a samawatin ñu nek juroom ñaari asman ñom asman yi lool nak fi yow may nit ñaari bes waye nak bul boole ñaari bes yi ak juroom bel bes yi muy juroom ñet dedet manam li ci ñaar
1: wa anzirhum yalla mu ñu yëngu bi waan yi kuppale fatale le yawman azifati bes bu jage ba yawman azifati bis bu jege ba manam bis la boo xam ne dafa jege bañ tudd ko jege kera bañ ñu nii rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lañu ne woon bis bi daanaka agsi na. li ci def rek ñuy mel ni tàkkusaan yi dox diggante tàkkusaan ak jant bi sob nee na loolu moo ci def. mu ne li ci def ci guddaay mooy diggante baaraam bi ci digg bi ak baaraamu joxuñukaay ni ñu sutantee nee na fi ñu yónnee yent bi ak fi aduna tukkee noonu la toll. waaye ñun nag daa yàgg ci ñun waaw ndax doomu aadama lañu suñu la tukkaay moo ci mëtum. waaye tabarkàlla munu taamel ci ñun soo ko nattee ci ñu taamel ci weñ rek mu jox la ko. ndax am weñ nee nañu ñaar fukki waxtoon ñeent bu ko fi amee gudd na fan. waaw ñaar fukki waxtoon ñeent bu guddee fan lool am fi ñetti fan. te ñetti fan yooyu weñ dañu fi judd nam fi ba fer màgg fi dugg fi école jeexal primaire dem seconde dem université njàng ma jeex moom weñ. ñu daal di koy affecté mu tàmbali liggéey moom weñ takk fi ay soxna am fii doom lépp ci ñetti fanam yooyu wala 24 heures yooyu. waaye loolu li muy gàtt ci weñ moom gudd na lool ñun nag ci ñun du dara noonu la taamel fi yàlla subhanahu wa taala. wa anzirhum yowman asifa bis bi nga xam ne jege na. ñu tudde ko asifa ndax jege gi mu jege dégg mu caaxuraan ñu naan asifatin asifatu. ibnu kathir nee na al asifa ismun min asmaai al qiyama sumiyat bi dalika li qurbiha ka qawlihi taala asifatin asifa lu jege la jege na lu jege la jege na. ibnu kathir jukki bi ñu teel fatum ñaari téeméer ak fanweer ak juróom ñeent. is mooy cara bi nga xamee ni al qulubu fan yëpp la dal xanaa jiri day nekk ci pujj yi al xonjur maanaam wanaasukaay foofu muy nekk nit ñi yàqare yi tax na seen xol yi day nan day génn bay aksi foofu kaas mii nañu di ko wanaasu ngir muy delluwaat. waaw dañuy fias dool ak njàqare moom mumtaliina ghamman wa xasra si anul makroub gis na mer tiitaa ngi loolu tax na ba kenn ku ne sa xol day mel ni day ñëw di nekk sa bi sa put gi nga koy wanaasu muy dellu ndax njàqare ñaare bu dalee nit wala ak jaaxle loolu daf koy dal. da nga gis mu daal di suur biir bi am na ci yëngutu léegi sax ba muy tuum yebal ko ca wanawa ak yu demee ni que yooyu yowm al qiyama ci la yàlla lay wax yi. ma dema ci tafsir mu ne maana al aaya an al quluba qad saidat min al suduri li shiddati al qawf xata balaqat al xanaajir wa yaxtamil an yakuna dalika xaqiqatan aw majaazan cabbara bihi an shiddati al qawf wal xunjura xil xalq al tafsir li culumi tanzil jukkib ñeent xatum ñeent. nee na xol yi dañuy yéeg ba ñëwa ci dënn yi ngir tiitaange ba àgg ci put yi ngir tiitaange. nee na mën naa nekk nag xaqiqa mën naa nekk majaz lu dëgg lool wala lu ñu nattale waaye daal lu muy tekki rek mooy njàqare dana am tiitaange dana am yowman asifatu isil xuluubu la dal xanaajiri kaasimina. yàlla mu ne maa li valimina min xamim tooñkat yi duñu am benn xarit maa li valimina tooñkat yi duñu am min xamimin ku leen di xaritoo laysa li valimina sadiqun yanfauhum duñu am benn xarit boo xam ne dina leen mën a amal menn njëriñ. képp ku tooñ baax si foofee maa li valimina min xamim tooñkat duñu am ku leen di laq. moo tax ci adduna si fi mu nekk ñuy bañ koy làq tooñkat bañ koy ñaanal tooñkat bañ koy jàppale tooñkat. hadis ba nee na ku ñaanal tooñkat ndax mu mucc tooñkat nga man daa li zalimin fa wa zalim maa li zalimina min xamim wala shafii du ñu am ku leen di ram yu taa ñu mën koo topp ndax mu ram leen. yàlla nee na tooñkat yi laa shafia yashfau lahum li yunqidhahum min shiddati alazab. waaw laa shafii yu taa alquran suñu ko dee jàng ba ñëw ci ay baati ramm dinañu gis ne ramm am na waaye yàlla daf ko tëral tëral mu am solo programme ko tabarak Allah ba mu jaar ci yoon lol nax leen na dem fenn moy na kenn du ram mu do nangam nangam teul ci ay charte teul ci ay terelum yoya dalay wax ne kon yowul khiyamati ram amna waye ni lay amé ak ni ak ni surtu ghafili ay fuk ak juroom ñet tan moy yalla yalla moy ki nga xamni ya'lamu khanna fa'inat al-a'yun bati waqani bati wa yalla ya'lamu khanna qa'inat al-a'yun bati wa wama tukhfi as-sudur qamna it li dunni di neub wa qamna it li dunni di neub yalla wa'ala bat bi nga xamni batu warna di xacc di xol di jëm ci lu aram bobé bu yalla xamna ko ibn abbas man huwa ar-rajul yakun jalisan ma'a an-nas fatamurru al-mar'atu fayusariquhum an-nazar ilayha man moy waji toge ci morom bur jigen rom fa donte day wax ni ciul jigen ni baxu nit ñal baxu waye na mu fatti batam xol ñoñe yalla mo ni nit ñi day xamu sa xol bi waye man yalla xamna sa xol bi ndax xamna khaynatul a'yun wa ma tukhfi as-sudur wallahu ta'ala yaqdi day atti bil haqq tikman wallahu yaqdi bil haqq ma nga lay atti motax ko di war ci sey beut di wax ci salam ni te lan na ci sebeut wote ak lan ci salam ni lan na ci sebeut wote ak lan ci sedem yef yoy ben bu ci nek suñu borom neena xamna ko te budé atti ëlëk dina atti ci dëgg motax yamul qiyamati dina gis suñu borom ayu ñu ci neena dina gis ben borom xam xam bu ñu atté duggal ko sawar ay guti tam genn di ko wër nit ñi ne ko waaw yow lan mo la jot xana du yow yaa daan waaraante ca koñ ba xana du yow yaa daan wax lu baax la mu ne waaw maa daan wax lu baax te daw ma ko def maa daan def maa daan tere lu bon te di ko def wallahu yaqdi bil haq waaye yàlla moom maa nga rek lay àtt wallazina ñu nga xam ne yaduuna dañuy jaam min duunihi leneen lu dul yàlla laa yaquduuna bi shay ñoom duñu àtte dara والذين يعبدونهم من دون الله من الأوثان والأصنام لا يقضون بشيء لا حكم لهم أصلا فكيف يكونون شركاء لله نعم لب لو خمن دي الله نكو يجامو لولا بو أم سن سن أكتب بكم يالنك إن الله يالنك هو السميع موي كي دغ لي ني دي وخانتي البصير موي كي غيس seeni ngir te xam ko moom suñu borom tabaraka wa taala suratu ghafiri aya ñaar fukk suratu ghafiri aya ñaar fukk yàlla neena muñu may tooy démb ak tey ba bëgg fee bàyyi yàlla jëpp jéem a topp leneen aw lam yasiru fi l ardi ndax dañoo mosta tukki fa yanzuru ñu mën a xool كيف كان نكلي نك نكلي مجي عاقبة الذين نجحت الغاية خمي كانوا من قبلهم يولا جيتون يعني أنا بلا كن ديكو يم بلا كن ديكو مي ورنا خال نل جيتون من ملم جام نغتوكي دم تنعم سيتلين فيدكون أكلم ملم تدن ميسن بروم تبارك وتعالى xoola ñu nangulon yàlla tey ak ña ko gantu loon tey ñenn ñu nekk xool seeni doom seeni sët seeni dëkkuwaay mu ne kon awala nasiru fi l ard xanaa waa quraysi tukkiwuñu xanaa mushrikuna tukkiwuñu fi l ard fa yanzuru kayfa kaana aaqibatu allazina kaanu min qablihim ñu xool ne leen jiitu woon tooñkat yi jiitu woon te daan tooñ fa mu mujj ñooñooy ñen kaanu hum ashadda minhum quwwa ñu ëpp doole ñu may tooñ tey kaanu nekkoon nañ hum ñoom ñu jiitu woon ashadda minhum quwwa ëpp doole ñuy tooñ tey waaw da nga gis ndeysaan kuy tooñ yàlla tey yàlla jëy fi ku la ëpp doole fuuf gën laa rëy ñu ngi ñu rob denc ko tëj yed jubut pandu jubut daxal dañu nagé di ko toy té yalla jël nako mu gën la reuy ëpp la doole ëpp la katan kanuhum ashad minhum quwwa doole ëpp katan kon kuffar yi yeddi bu ñu sétal ci ginnaw dañu gis né ñi leen jitu won ñoon ëpp won katan wa atharan fil ardh ëpp leen luñ def ci kaw suuf ëpp leen jeexental yuñ fi bàyyi waaw maanaam liñ fi bàyyi ci ay tata ñu tey bàyyiwuñ ko fi liñ fi bàyyi ci ay étage ñu tey bàyyiwuñ ko fi liñ fi bàyyi ci ay soldats su am doole ñu tey bàyyiwuñ ko fi waaye kàttan gaag riyaay gaag am doole gaag yëpp teewul ba ñu weddee suñu borom tabaraka wa taala fi nekk nii rey na leen ñoom ñëpp te benn coow amut dara yëngatuwut loolu moom lu am solo la gis nga soo tekkee sa montor bii tey bu la yàlla jëlee tabaraka wa taala montor bi du yëg na yàlla jël na la moom day continuer dox heure yam ndon dox bu ko defee ñu jël ko jox ko keneen musul su ñu ne bi nga doon sali moom du yëg na yow génn nga àdduna moo tax dañ koy jël jox keneen mu jël yu bëree bëri ci yi nga yor sa yére yi sa dàll yi sa lunettes yi sa montor bi yooyu yëpp lenn lu ci nekk du yëg na génn nga àdduna moo tax day toxoo ca say loxo daal di dem ci yeneen loxo moo tax suñu borom tabaraka wa taala ñi fi nekkoon te amoon kàttan doon ko tooñ foog jaala ñoom nee na yéen ñu bay fi dafa am benn bis ci nëtti li bukki feebaroon feebar bu metti tabarakallah gaay ni ñu nekk buuru àll bi gis ko yërëm ko daal di koy indi këram di ko faj waaw tabarakallah laxasal ko ay gaañu gaañoom defaral ko ay góomam ñaasal ko yim ko waa ñaasal yépp ba bukki tamit léegi nag saa bu ñëwee jox bukki yàpp bukki di lekk ba tabarakallah jàpp ko lool ñu ko gaañu di waxee léegi bi nga xamee ne lekkli ko nag benn bis gaay ni ñëw rek daal ne ko feesal li ma jàpp mu ne ko nag aw bu jot commencé bi moom tam bi gaay ni demee rek mu natt ndomba gi mu yem ci mag mi rek mu jàpp ne kii moom léegi mën na koo dëgg daal di naqari na lool nag ne ko man nekku ma fi di fees ay yëf ak yoon seen yooyu bi gaay ni demee nag bi daal di ñëw indi bukki bu gën a rëy bi ci kër gi fuuf daal di koy agsi rek teg ko ci kanamam daal di dem di fi ñëwku bi mu agsee ne ko defar ko tabarakallah ñaar déggu leen yi mu tekki mooy daf koo wan ne ko yow mii ci kër gi kii ma rey moo la ëpp fuuf kon yi war nga cee jàng waaye njàng ma ci bukki jàng ci wàllu léeg am solo gi mu am solo tax na nii suñu borom wax ne ñi may tooñ am na ñu leen ëppoon doole ëppoon leen nañ defoon ci kaw suuf fa aqasahumullahu yàlla jàpp leen bisunoo bihim ci seeni bakkaar wa maa kaana lahum amuñu min allahi ci yàlla min waaq ci kenn ko mën a dox seen digganteeg seen borom tabaraka wa taala borom tabaraka wa taala mu ne ñu ñu ko doon tooñ yi mu leen jàppee wa maa kaana lahum min allahi min waaq amuñ kenn ku leen mën a fegal duma yo leen suñu borom tabaraka wa taala bëgg duma amul kenn wa maa kaana lahum min allahi min waaq ndax suñu borom bu bëggee duma fokk am na pexem duma tey tabarakallah su bëggee duma mën naa am ñëm bëgg a duma mu njëkk leen a dekkal duma leen ba noppi door a dekkal ña nga xam ne ñoom bëggu leen a duma wala mu dekkal ñëm bëggut a duma bañ jàll mu door a dekkal ñëm bëgg a duma dekkal leen duma leen xam nga fi mu ne tabarakallah yooyu suñu borom mën na ko lool doo yëg li nga xam ne moo xew te it bu ko defee ba noppi nag ginnaaw ba doo ca mën a dab-dabaatal leen surtu xaafir aaye ñaar fukk ak benn valika ndax loolu bi annahum ñoom li tax lii dal leen kaanat tatihim rusuluhum bil bayinaat kaanat yàgg naa nekk tatihim di leen dikkal rusuluhum seen yonant ya bil bayinaat yi ca wax yu leer yaag lay yu leer yaag njànga yu mu leer fa kafaru ñu daal di weddi yonant yaag la yonant yu indi lépp fa aqasahumullahu yàlla daal di leen di jàpp loolu ba di ma ci suratu bu ñu wax alxaaqatu ma alxaaqa wa ma adraaka ma alxaaqa saar boobu weddi bi yonant li muy wàññi rek lay jàngale tabarakallah إنه يلا قوي كو أم قتل يلا شديد العقاب كتام مبل كتام مبل مبل ممت لا يلا مبل يلا انت مسل ليلا مبل في أدنى بلاني تجن أدنى ليلا مبل في للو لا سكرات الموت ليلا مبل في بير قبر يوم الخيامة نيت داتي مبل كو يو يب مبل ممت لا تبارك الله مبل ميتي جنا شيء تي نيت نين كو دنج تي بير سوف رك لو رك لو لا دونك دنج لا الجان نغا جيميت يوني دا فرك لو نونو كو سونو تبارك الله موي جير ولي تي لوغا حاجي نجا نجاي دي واخي من يوني دا موم رك لو جيم رك لو تخنا نيهو تا نيمي تي موي داس ام فخ بوم خوت دنج لا تي تا نيب ان الله انه يلا قوي ان كام كتلنا شد العقاب وترم بغلنا سورة غافر آية نير فك أب نير بيالة تبارك وتعالى تدي لن رواتي كيفري كي أي مبغي لن رواتي كنيوم كي أي الكلي نيجي اندنا قصة موسى أكفر عونا نير دانا لكو حلم يونتي بي صلى الله عليه وسلم كي لكو يدل كي أي لر أكفر يدي سجن يي قصة موسى أكفر عونا dina xamne digeentem ak nitam ñu non rek la digeenté quraish ñi yeddi yoonte bi ak fir'auna may yeddi musa benn la mu jang ci ne yoonte baaxona ñukoy weddi andi suñu borom yaara ci ne teeralu ñu yalla ci kaw suuf ci toñ ci an toñ ka di ni rek la bu ci nopi tuddu taxawayu ke gemoon ci ñoon fir'auna ya te doon laahi biir mbokkam ya ak itam muy taxawaay boo xam ne taxawaayu jàmbaar la taxawaayu wone sa kanam bu leer ci kanam ñu bew ñi loolu la yàlla bëgg a nekkli ci tomb yi nga xam ne moom la ñu jublu muy aaya ñaar fukk ak ñett ba ci aaya ñaar fukk ak juróom benn yàlla neen wa laqad arsalna yeboloon nañ Musa yonent bañu wax ñamé bi ayatina ta sun ayaya wa sultanin mubin joxale ko it layu leer ad-dala'il al-wadihat wa bil barahin al-bayyina adh-dhahira muy mu'jizul yadi wal 'asa ak ci tegu yeb wa laqad arsalna Musa yebalon na ñamé bi ayatina boole ko suñu mandar gaya yay wone ne maa ko yónni wa sultaanin mubin ak kiimtaan yu leer bu talalee loxo ba mu am lu xew bu sànne yet ba mu am lu xew su bokkee loxo ba mu am lu xew su ñaanee mu am lu xew yu yëpp daa di jaaxal banu israel fan lañ yónni woon Musa ilaa firawna ca firawn wa hëmaana ak hëmaan wa qaaruuna ak qaaruun ci ñett ñii la yàlla yónni woon Musa فرعون هامان قارون نتني فرعون الطاغي الجبار فرعون مو نيكون بوربا نجيتم ريوما هامان نيكون منستر بي جيتو منستر ييب قارون نيكون بروم علاجا فا بروم علاجا تباري لول موتاخ با ديمي سي تفسير بني وخ البحر ولا بروم خم خم بني وخ البحر ايتيرم من وقص قارون وهامان بذكره لمكانتهما في الكفر ولأنهما أشهر أتباع فرعون ولما في البحر المحيط جكب جرم نار قتم ينتي من أجرم فك أجرم ينت في لقصني برام تبارك وتعالى وخ ما يلانجي أن موسى كفرعون كهامان كقارون فرعون نت kera ba mu faloo ca misra ba li ni astuwaar bàyyi yam doon def ku toog misra foofa tudd firawna moo tax ba léegi xewigul ndax équipe ba fa nekk firawna la tudd hëmaana it nomba tànk la fa woon qaaruuna it borom alal la woon moom nomba tànkam dañ mukk moom borom alal ila yowmil qiyaamati ñoom ñett ñépp fa qaalu ñu daal di wax ne Musa mi saahirun jabarkat la kaddaab waxkat lu dul dëgg la lim wax dara du ci dëgg yàlla yónni wu ko saahirun kazzab lolou lañ wax Musa ne ko yow sahir jabar kat nga ndax seet wi nga sanni muy nek jaan sama ko bi ngay bokk muy wex yow da ngay gissane waye munu dara jabar kat rek nga kazzab nak al kazzab muy wax ñu deug ñu ne ko nak yow yemo ci sax kazzib yemo ci kazzib dang ko wessu kazzab manam mom dal dafa jiggi dayo ci wax lu dul deug ñun lañ ko waxe ñom wasiqatu kazzab lil mubalagha wa min al sahir kazzab suratu ghafir aya 2:4 falamma ja'ahum min al andil bil haqq ci deug min indina deug gu joge fi ñun yalla mu leer ñep ñu xam ni li Musa di def kenn mënu ko ci ñoom kon mbir mi ci seen borom la joge ah lañu la di tambali bëgg ko andil ay jafeñ jafeñ qalu ñu ne uqtulu raylan abna alladhina amanu ma'ahu dami mbolem ñi ko gëm waaw dekkere bobu lañu genn mbir mom lañu genn yobbu ko assemblée nationale ñu wate ko uqtulu abna alladhina amanu ma'a kep ko gëm Musa and ak mom dom ju goor jum amati na de lo lañu leen teulal ñom ñep ray leen dom ñi nga xamne amanu gem nañ maahu and ak Musa ci diine ji ku yedd Musa nak and ak Firaun mom am jamm ci reew waye ku and ak Musa nak gem yalla dal di tambule am jafeñ jafeñ ci reew ñu tambul nak lay sax bo le tuñ leen ci reew ma ñu gem Musa and ak Musa ñu gem yalla and ak Musa legi amutuñ sañ sañ ci rew ma lutax ndax legi lañu gëm Musa mo tax lu metti lu metti yow la nga gëm lu wa dëkk bi gëmut da nga bëgg and ci lu wa dëkk bi andul yow legi bokkato ci tabarkallah tax leg leg ngay sam ay yu metti lay doon jigen ju musoru ñu ko ay bokkato legi da ngay def ni ñap def yaramu neen jigen ji tok kërëm di balel yaay mako fobéré ñu ne ko bokko ci jigen ñi liñu bëgg daal moy jigen ji and nak ñamuy andal di dem fu nekk tabarakallah lako moy bokkato ci xéew bi uqtulu abna alladhina amanu ma tabarakallah jigen ñi liñu bëgg moy ñom rek ñu melni ñom di and nak ñom di solo lañu solo waye degg na sax legi ci dëkk ñu xni ñi ñoy groupe sir ndax dañuy waddu té sir mom day tardé jigen inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñeray doomu jigen yi wastahyu nisaahum di fi baye jigen faaw na teural ne de len ray xale yu goor yi di fi baye xale yu jigen yi loolu faaw na teural ndax japp na ne buñu de ray xale yu goor yi di fi baye xale jigen yi mom du folliku muk motax mu daal di teural loolu uqtulu dhukura li alla yatanasalu واستبقوا الاناث للقدم للقدم ولا للقدمه بلن ري غور ني نخ اي دوم ني دوباريتي بلن باي جيجن ني نخ ني لن دي جيفانديكو با داما تي تفسير الساوي حاسب الساوي تي جوكيب نيانتل با خاتم جوروم بن من ري جي بوكوتك ري غوندكغا نخ فرعون ginaaw bi Musa juddo bayyi won ray ay xalé yu goor bañu yonne Musa mu lottu ci na galankor li Musa di def politigu Fir'aun politigu Musa man ko ci na Fir'aun dello ci wat ray gina nax mu meuna ay nit ñi al iman ak itam ñi gëm Musa buñu yakku ndax bu fekke ku gëm Musa dom ju goor ju am go am ñoy ay jigen kesse nek fi ay jigen ni kesse mënu ñu sakanal aw xeen loolu na Fir'aun na teural yalla yoon ci ñoom ay xéeti mbugal yu metti hasibu sawi ala jalalay ni moy wax jukki ñentel xatum juroom benn batay lu melni mortiyam leen yonne won lu melni teññam leen yonne won lu melni derajam leen yonne won lu melni tufan mam len yonne won ba yef yem metti ba metti ñu genn misra yalla labal len def seeni pexe ci seeni put lolu non la ko asiyatu sawi ci jukki ñentel xatum juroom ben tekkel kon Fir'auna dafa demone ba lott ci politique nan lay galankore Moussa tax mu daldi teural ne legui ku gëma ci Moussa dom ju goor jo am nan ko ray gis nga.

fexem ñu wedd yàlla du nekk mukk illa fi dalaal, lu dul tig cankute. Lépp lu ko wedd yàlla fexe lal ko, lu fexe ma yàgg yàgg, fexe ma baaxut, fexe ma fexem cankute la. Donte mu def na koo layal, wutal ko ay pàq, wutal ko ay càbb, wutal ko boromi xam-xam, ñu layal ko lu mu rafet rafet. Wa ma kaydul kaafirina illa fi dalaal, al kaydu pexe mu jug mbaa mu baax day jóge ci alquran, mbaa mu jóge ci sunna, wala mu jóge ci borom xam-xam yi ginnaaw biñ ko jëlee ci sunna, lu dul loolu rek. Wa ma kaydul kaafirina illa fi dalaal, suratu ghafiri aaya 2:5. Ba yëf yemetee nit ñi teewul ñuy kontine di gëm Moussa. Firaw naa ngi rey seen doom yi góor yi di fa bàyyi jigéen ñi, tëral tëral lu metti woowu teewul rek nit ñi kontine rek di gën di gëm rek. Wa qaala mu firaw daa di wax benn bis ci assemblé ba ne leen zaruni aqtulu Moussa, bàyyi leen ma ma rey Moussa. Zaruni bàyyi leen ma aqtulu Moussa, ma rey Moussa, bàyyi leen ma ma rayal leen ko. Waliyadcu rabbahu, na woo boroomam mu jàppale ko su fekkee gëm na ko. Waliyunaadi rabbahu xatta yuqallisahu minni, waaw su fekkee am na borom na ko woo ndax mu dimbali ko. Abu Xiyaan mu ne Firawna mi yàlla rëbb wuuroon na ko ne Moussa nabiyu la. Firaw na mi yàlla rëbb wóoroon na ko ne kintaan yii Moussa di wane dug njabar, waaye bon gum bon, jubadi gum jubadi, rey gum mën a rey, tur gumuy tur de rek tax na loolu du dara ci moom. Ndax koo xam ne du jot dara, du jot lu metti, naka lay amee yërmande ci yu mel nii? Loolu moo tax mu jéem koo rey. Ba demee ci albaharul muhit jukkib juróom-ñaar xatum ñeent téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent, moom moo doon wax wax jooju. Ba mu ko waxee nag waa réew ma xam ne Moussa kat citoyen la, Moussa kat ci réew mi la bokk, Moussa kat dafa am parti bu jooyoog parti Firaw na rek, waaye teewul ci réew mi la bokk. Ginnaaw am na sañ-sañ nag ba taxaw nii lii mu taxawal, kon nag biisu ko reye nii. Yow lu tax Firaw na nga bëgg a rey Moussa? Wa député yëpp daal di koy woo taxawal ko, daal di ko koy laaj. Mu ñëw nag ci assemblé taxaw ne leen inni axaafu damaa ragal an yu baddila musappar ci diinakum seen politique bi. Inni axaafu, man damaa ragal an yu baddila muy soppar ci diinakum seen politique bi ñu doxal. Waaw, ndax dafa tëraluñ politique, mooy dafa fexe woon ba ñi ko contre bari ñëpp samp seeni parti, mu nekk yu baree baree bari siyaan ñëpp, mu daal leen di wutal ñenn ñu nekk ñii ñooy féete woo lii ñii lii. Mu ne leen nag loolu laay ragal Moussa mii yàq ko, ndax moom partiam bii mu tëral day xeex yooyu. Ne ko waaw, ak lan? Mu ne aw an yuzhira fil ardi l fasad, wala mu feeñal ci kaw suuf si ak yàq. Damaa bañ mu yàq lii nga xam ne moo nekk ci kaw suuf si, wala boog fil ard ci misra, loolu laay bañ mu yàq ko. Ah, ñëpp daal ne ko lii de moom bu fekkee loolu la, moom may nañ la sañ-sañu nga rey ko. Mu daal di jóg ca pexe ya ndey saa daal di yëgal Fira Moussa ne ko na nga defaru, ndax dañu lay rey, tëral nañu ba d' accord nañ ci war laa rey. Ndeysaan wax ko Moussa alayhi salaam, te kat deful genn tooñ

0: fiir ko wala yooyu, waaye yàlla nee na ko demal mir. Wallati lam tamut fi manamiha it, kooku mooy na ci ruuxam ba tey. Bakkan ba nga xam ne dafa tëdd waral nelaw, la ñuy rocc ca moom bam nelaw it, yàlla nee na man mii la. Kon ñaari affaire la, dafa am loolu buñ ko roccee mu dee, ak loolu buñ ko roccee mu nelaw. Xiina mawtiha ak fi manamiha. Tey jii ci guddi insha allah bu ñu tëddee xiina mawtiha dana am, fi manamiha dana am. Waaw, moo tax fa yumsiku allati qada alayha almaut. Bu bakkan yi jógee fii dañuy fekki suñu borom tabaraka wa taala fa mu nekk, wala boog dañuy dem arash, ruu yépp nekk fa ba booru xëy na ay 4h30 ruu yi ñibbi si. Ko defee Bilal yi daal di yeewu noddi, ilimaan yi yeewu yeesal seen njàpp, tabarakàlla technicien yi daal di yeewu, oto yi jël si leen ñu ñëw ci rajo yi, tabarakàlla oustaas yi yeewu di préparer leçon yi yépp. Léegi nag foofu ruu yi di ñibbisee fa yumsiku yàlla tiye allati qada alayha almaut, ruu gam dogal ne day dee kooka moom bi ñibbisi ci borom foofu la ko yàlla tiye. Wa yursilu l'oxra, mu yebal beneen bi nga xam ne dafa war a yeewu ila ajalin musamma, waaye ba beneen app nag beneen yoon. Inna fi zalika la ayatin li qawmin yatafakkarun, lii day kéemtaanañ ci yoo xam ne képp kuy xalaat war naa yee bu baax a baax. Dinañ ci dellu si waat insha allah ci suñu dars bii di ñëw ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. Teg leen seen baaram ci ay ñun fukk ak ñaar ci suratu az-zumar. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñi déglu, assalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdillah. Mbokk ñi déglu, ginnaaw ba ñu santee yàlla subhanahu wa taala moom mi ñu may ñu am ak wér ak talko ba toog fii ni ñu ko toogee woon ci ajjuma ji weesu, yàlla nañu ko mayaat may leen ko yéen ñi déglu. Ñu ngi woon ci saar bu ñuy tuddee zumar, mu di saar bi nga xam ne mooy fanweereelu saar ak juróom ñeent ci alquranul karim ci niñ ko defee ci kaamil bi. Jàngoon nañ ko ba am ci ñun fukki aaya ak ñaar, bëgg dellu si waat ci aaya ji muy fi suñu borom doon waxe allahu yatawaffa al anfusa xiina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha fa yumsiku allati qada alayha almauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika la ayatin li qawmin yatafakkarun. Suñu borom ci aaya ji dafi jàngale lu am solo ci wàllu dee. Mu la fi won ñaari dee, deegu ndaw ak deegu mag, al wafatu al kubra ak al wafatu al sughra. Al wafatu al sughra muy deegu ndaw gi guddi gu jot ñu def ko, bëccëg léeg-léeg ñu def ko, ku sonn def ko, loolu mooy al wafatu al sughra. Al kubra nag bu ci nit demee muy dee yi gën a mag, moom danañ ko mën a jële ci kër gi yóbbu ko ca morgo ba, sàng ko jullee ko, sul ko ci mpax te du yëngutu. Waaw, maanaam gu ndaw gi bu la dalee yu baree bari doo ko yëg, waaye am na foofu buñ fa àggeeg yow rek nga yëg ko. Moom deegu ndaw gi mel ni suñ la tuuroon ndox mu sedd, mel ni buñ la dóoree, mel ni buñ waxee wax ju kawe, ndax nopp da dul dee. Moo tax bu deegu mag gi nag moom yu baree bari mën nañ ko def ci yow ndeysaan te doo ko yëg. Deegu ndaw gi nag mooy tax nit gëm deegu mag gi. Al wafaatu sughra mooy liy tax nit gëm al wafaatu al kubra. Ki lay fekk ngay fa ba ngoon jot nga reer ne ci sa lal mu am lu mu ropp ci yow, nga nelaw bay léeg-léeg nga romb julli fajar, kooka lam rocc su roccee la ko gën a mag, bu ñu julli fajar doo génn sa néeg, doo génn sa néeg sa bopp, dañ la cay génne te itam xam ca mpax nga jëm nelaw yi nelaw gu mag. Waaye ki lay yee nag ci nelaw yu ndaw yi, maanaam delloo si lam jëluñ ci yow ba nga jóg, soo nelawee nelaw yu mag yi it bu delloo see lam jëlewoon ci yow nga jugaat. Kon nelaw, yeewu, dee, dekki, lee moo lay tax a gëm lii, lii moo lay tax a gëm lële. Yàlla nee na Allahu yàlla yatawaffa mooy rey wala mooy faat al anfusa bakkan yépp, bakkan yépp xiina mawtiha ba nga xamee ne ma ngay dee, xiina mawtiha ba nga xam ne ma ngay dee. Wallati bakkan ba nga xam ne it lam tamut deewut, yàlla moo koy faat fi manamiha ci ay nelawam. Ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci nekk yàlla lay faat. Nga dégg mu naan wa huwa alladhi yatawaffakum billayl, wa huwa alladhi yatawaffakum billayl. Ibnu Kathir mu ne akhbara ta'ala bi annahu almutasarrifu fi alwujudi kama yasha wa annahu yatawaffa alanfusa alwafat alkubra kama yursilu min alhafaza alladhina yaqbidunaha min alabdan walwafat alsughra inda almanam. Mukhtasar Ibnu Kathir ci jukkib ñettel ba xatum ñaari témèr ak ñaar fukk ak ñaar. Ibnu Kathir mu ne lii day wane ne yàlla mbir yi moo ci doxal nu ko neex, di rocci yamuy rocci ca nit muy nelaw, muy am yamuy rocci ca moom muy faat. Waaye ñaar ñëpp yàlla. Maanaam su guddee fi mu nekk nii suñu ruuy yépp suñu borom da koy rocci, wala boog la muy rocci muy rawxaan ya wala nawi tudd day rocci yépp, yépp dajee ca moom, yépp dajee ca moom. Ñi ko yendoo tooñ, ñi yendu woon ci li ko neex, ñi yendu woon ci li leen neex, ñi doon jël yëfi jaamur, ñi fi nax nit ba jël alalam, ñi fi njuuj njaaj nit ba lekk lam yor, ñooñ ñépp seen ruyaa ngay fanaane ci suñu borom tabaraka wa taala. Bu ñu demee mu xool leen, ñoom ñépp ruu yépp suñu borom gis leen. Ci misaal ña nga xam ne ñoo fay liggéey it alxafasa muy malaayika yaag, ñoom seen ñooñu ñépp gis leen. Te ñi yengoo woon li neexul seen borom su ngoonee bu ruuya demee ñu xàmmee leen. Waaw dañuy gis jigéen ñi nga xam ne duñ solu mukk, bu ñu demee ñu xool ruuyi dañ ñee dañ ñooy jigéen ñi dul solu. Ñu ne ha, ñu ne waaw, ñu ne ah xëy na bu ruuyi delloo ñu solu, ginnaaw faatu nañ fi ba yeew, xëy na ñu jànge ci dara. Ñu doon jël yëfi jaambur yi yépp ñu ne gis ngeen ruu yële de ñoom ñooy yendoo jël yëfi jaambur. Ñu ne ruu yële nag ñoom ñooy carte kat yi, góor ñi bañ dépense ñooy ruu yële nga xam ne ku leen laaj dépense ñu lànk. Jigéen yële nag ñoom ñooy ñi waaj ñi seen dépense jëkkër yi. Ruu yépp nekk fa. Yàlla mu ne fa yumsiku yàlla tiye allati ruu goo xam ne qada aleyha almawta dogal na ca dee. Biro yi demee kum soxlaa rey foofu lay waxee malaaka yi numéro bële lan la, ñu ne ko bële de mooy 14,4 wala 5, mu ne jël leen bu mu dellu. Ruugale nag ñu ne gee de mooy ruu sàng, mu ne bu mu dellu. Duñ ci wax sax gee mooy ruuhuk diw, ndax foofu tuur ya du fa sotti ni ay raq mu rek wala numéro ya kitaabu marxuum ni yashhadul muqarrabuuna numéro yi rek ñooy compte. Su ko defee fa yumsiku mu tiyee moom yàlla allati ruu ya nga xam ne qada aleyha almawta dogal na ca dee. Moo tax saa buñ nelawee yeew rek guddi gu jot daal am ñu génn àdduna, li gën gàtt guddi gu jot rek dana am ñu génn àdduna. Moo tax boo nelawee yeew ba fajar ñu ne la assalaatu xayru min annawmi, nga jóg ànd ak sa ruux delluwaat ca jàkka ja te génnuloo fi àdduna, yow day war ngaa sant suñu borom def ñaar rakkay fajar, def ñaar rakkay suba, te it xëy ci li ko neex fas ci yéenaa gont, te xam ne su ngoonee sa ruu dana delluwaat, te bu ko neexee boole ko ca ruu ya muy tiye, te kenn du ko mënal dara, say mbokk duñ ci mën dara. Wa yursilu nee na mu yebal mu dellusiwaat ci aduna al oxra yeneen ruu yam dugalul ca ñoom dee. Waaw wa yursilu mu yebal al oxra yeneen ruu yam dugalul ci ñoom dee, ñoom ñu bàyyi leen ñu dellu si. Ruu gu ne dellu ca sa biir yaram ma nga nekkoon, te genn ruu du jaawale saw yaram. Man su ma ne la yow bay yeewu sama ruu du dem ca yaramu Pape Diokhaane ak ruuxam moom du ñëw ci sama yaram, kenn ku ne sa ruux sa lañ dellewoon ci yow ma ngay delluwaat ca yow, noonu la ko tabaraka wa taala di dogale. Wa yursilul ukhra, waaye amul kenn ku muy téye sa ruu nag indil la geneen. ni lañ koy defé rek fa yumsiku lati qada 'alayha al-maut wa yursilu ukhra fa yumsiku lati qada 'alayha al-maut wa yursilu ukhra non la koy jappé rek ba kañ ila ajalin musamma ba ci app bo xane bi mom lañ appalon roogi ne ko ñaat yon nga dem arash dikkat mu ne dem nañ nangam yon ñu ne ko bu tay bi moy sumu jëntal yon allahu akbar kenn ku ne natal nañ la say nelaw ni muy tollu su jeexé lu tonelaw ludul nelaw yi mag ya kenn ku nek natal nañ la say nokki ni muy tollu su jeexé du ton noy kenn ku ne natal nañ la say tibi ciet say tibi lek say gut yi ngay nan say jeegu yi ngay dox lu ci jeex lu ne nopi nga ko def du loko def ya aksi nga ci al ajal al musamma ca nga aksi motax fa nga yem so febaré ya xam so feburut ya xam lol dal lu yittel suñu borom tabaaraku ta'ala liko yittel dal moy al ajalul musamma aksina rogam dañ koy tiyé motax febar ak ñak febar mo ci bokk ya inna fi zalika nek na ci doxalin wi inna fi zalika nek na ci mbir mi la ayatin ay mandarga yu woné lutax ñu ragal yalla inna fi zalika nek na ci li la ayatin ay mandarga yu woné lutax ñu ni wara taxaw ci ndigal suñu borom waye li xawmin ci nit ño xamne yatafakkaruna danañ jëfëndiko seen xalaat kep ko jëfëndiko xalaatam de li warna tax mu ragal yalla baye ay teram tay jëfë ay ndigalam kep ko ragal yalla waye ku ragalul yalla ku nek nak li dula war nax waya tajannabuhal ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra ku nar dem sawara ku ne kenn mun la war buñu def warate do ko deglu yenen mo lay gëna saf ci warate suratu zumar ay ñin fuk ak ñaar yalla neen am ittaghazu wala nit ñi dañoo jappé min dunillahi lenen lu dul yalla shufa'a ñu len nara ñaanal intervention ëlëk wala ñu len nara ram ëlëk te du yalla xol neele awlaw kanu ndax bu fekkone yoyé dañoo nek la yamlikuna shay'an mumunu da wala ya'khuluna tikhluwunu yalla mune nax kenn ci yeen nanguna dem ci ku momul dara amul xel ngay ñaan ci mom shufa waaw kon yalla tabaaraku ta'ala fi mi ngi fi wax ak dooma adama mi ngi fi wax ak nit ñi nga xamne dañuy jël ay hayawanat di jël ay bant di jël ay yenen ak lenen diko def lo xamne ay shufa'a lañ yatlubuna minha shufa'a muni amit taghazu min dunillahi shufa'a gis nga tabarakalla xale bi ni ci kër gi so jele yar top ko fas ko yene dor mbollem ñu ni ci kër gi dina len xet du laqku ci papam du laqku ci tantam du laqku ci najaayam ca mamam lay laqku ji xale yu ndawi xale bo ci jël yar rek ca mamam lay laqku ji ndax xam nañ ni kër gi mamu fi gëna yëkëti kur mag ndax bay ak yaay kër gi amna kuy filif ñu koy wax mam so seen lo gonu go dag yar wutiko rek mu wuti mam motax ñi wax naan yarub mam baaxul ci gore mu rek lay tek yalla itam nak loolu lay bëgg ci ñun lu lay bëgg ci ñun motax mu tek ci qulillahi shafa'atu jami'a qul nal lillahi yalla momom ash-shafa'atu amran jami'a lepp la yamlikuha ahadun illa Allah ta'ala wa la yastaji'u ahadun an yasfa'a illa bi ithnihi ludul ci ndigal su joxe ndigal nak ñako wara def ñep am ko tabarakalla ñu wara ram ñep am ko waye ba'da ithnihi man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi ithnihi koku may suñu borom tabaaraku ta'ala yalla lahu momom mulku as-samawati mumilu asman wal ardi momom mumilu suuf ngoru asman moko mom ngoru suuf moko mom al-baghdawi muné huwa ta'ala malikul mulki kulli la yamliku ahadun an yatakallama fi amrihi duna iznihi wa ridha tafsir al-baydawi jukib ñaarel katum temel ak juroom fuk ak ñent muné yalla mu kawé mi momom ngor kenn momu ko kudul mom kenn sañ ta wax ci luddul mu jox la ndigal su yowmal qiyamati lahu mulku as-samawati wal ard. Motax do deg mukk ñu ne yalla manda ma ngi bëgg jeex campagne bi kañ la do ko deg suñu borom do deg ñu ne yalla tabaraku taala tam suba lay tambali meeting yi nangam nangam ak carte yi nangam yalla lool do ko ci deg mom nguram gi mom moko mom tabarakal malik yawmiddin motax ñukoy jang ci suratu al-fatiha thumma mune ginaaw ga ilayhi ci mom yalla turja'una lañ leen di dello yeen ñet masirukum ilayhi yawm al-qiyamah fayahkumu bainakum bi'adlihi wa yujazi kullan bi'amalihi. Yalla ñun ñet lañuy dello ci mom mu atti suñu digënté kenn ku nek mu fayla la nga xamne mom nga doon jëf suratu zumar aya ñen fukku ak ñent tabarakallah ni ma koy waxe sa suné rek sa bo ubbe radio rek deg ñu jang aya daal di lim aw gaay jangat aya liñu tuddé taggé ñoo ñe ñu taggé bu laaj fuñu jëm ilayhi ñinga jëm fa yalla subhanahu wa ta'ala tay dañoo doxé li ñene seen ginnaw rek way ñun ñepp ñoy top ci seen kaw motax ku dem ci khabru la ngay wax moy yalla ñi dañ ñoo jitu way ñi ngi top ci seen ginnaw yalla neen. Wa idha zukira Allah buñu tuddé yalla wahdahu yalla dong nga dal ni la ilaha illallah ci kanam mushrikuni la ilaha illallah. Wa idha zukira buñu tuddé Allah yalla wahdahu mom dong isma azzat bat bu naqay tuddula ndax araf yu jegente yi ci walu waxinu walaf ne du ci arab isma azzat mune day daldi daw daldi lemu qulubul ladina khulu molem ñinga xamne la yu'minuna bil akhirah gemuñu al-akhir fep fo degge batul la ilaha illallah mushrikuna yeb dal na ñom seen xol daldi foñu tuñu ko nangu bat bubu di la ilaha illallah la rasulullah don woti ci makka quraish ne ko duñ ko wax mukk bobu baat duñ ko wax mukk ñu ñew diko wax bu mu yakk ba bari ba bisu tay bi am nañu ko waxut fofu ci dekk ba bisu tay bi am nañu ko waxut wa iza zukira Allah wahda isma azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhir ñoñu nun rek lañuy mel sa bo tuddé len yalla dong in qabadat wa nafarat min shiddatil karaha قلوب هؤلاء المشركين واذا ذكر الذين من دونه بني تودي ينن ياغا خامن نك دو يالا اذا هم يستبشرون ني دادي بك ني دادي بك دادي كونتان سو تودي خرم بي مو ديف لي توبي خرم بي كو اني تبارك الله ديو بام دوجي تي خامبي يا كو دانيل با ني ديف نانغام تي نونغو تا بوك غيس نكو موكو ديف ني نينا يستبشرون ني دادي بك واو نيو نياب ني دادي بك ndax la nga tuddu te du yalla kesse kesse ama bo tuddé yalla kesse kesse nak ah xol yu bari mom man nañu gantu ndax dañ lay wax né yalla kesse kesse dedet yalla ak loolu lañuy wax tabarakallah lo am solo la suratu zumar aya ñun fuk ak juroom yalla neul qul waqal ya muhammad allahumma yahyu yalla فاطر السماوات اي يوم بند اسمان والارض تبند سوف باتو فاطر نك بند غوغ موي بند غوغ دنجكو بند تي غيسو وكو فن لول لا فاطري دي تك موي كو خامني ليغا ديف ياو ياكو خلات سي سا خيل генيكو генني ووكو سي خيلوم كينن دو ما داماي سنيي ديفار اي مير نياري نيب داي ديفار ملني مير نيب جيل تي مير ما ديفار لينن wala nit genni khalatam khalat bobé nit djel ko khalat bobé nit djel ko ñuy jëlanti khalat yi suñu borom day woné né asaman ak suuf dulum royé fenn asaman ak suuf dulum royé fenn ñun nak suñu neeg yi ñu dëkke dañu neeg bo ci dem rek ñu jëm ci topando asaman ak suuf asaman ci di terrasse bi suuf ci di perron bi ñun neeg bo dem non la waye suñu koy def dañ ci son ngir yegal suuf ci kaw ci terrasse bi dañ ci sonn lol yalla fatira samawati wal ard mu ne ko neel ee yow yàlla, ee yow mi bind asamaan ak suuf, aalimal ghaybi, ee yow mi xam kumpa, wa shahada, boole ci xam lu teew, anta yow yàlla taxkumu da nga atte bayna ibaadika sa diggante jaam yi fii ma kaanuu ci lépp loo xam ne nekkoon nañu yaxtalifuuna fii donte wuute. Alaxira, mboolem lu nit ñi doon wuute suñu borom tabaraka taala dina ca attee ñi nga xam ne ñoo ca doon wuute su alaxira. Maanaam loolu nga xam ne mooy alaxira, su ñëwee ñuy doon wuute ba ida zukira allahu wahdahu ismaazat qulubuhum, ba ida zukira allazina min dunihi ida hum yastabshirun, loolu ak wuute la. ñii di bëccale ñii di bëccalele suñu borom tabaraka taala ne su alaxira mu atte leen, kenn ku ne mu jox ko àqam, kenn ku ne moon ko lam nekk fii ma kaanu fihi yaxtalifun. Wuute nag du jóg ci kaw suuf mukk, waaye na ñuy demee alaxira dalay wan ne benn mooy am. Wuute moom du jóg ci kaw suuf, mboolem nit ñuy dund dañuy wuute, ñuy sol lii ñuy sol lee, ñuy nangu lii ñuy nangu lee, ñuy gëm lii ñuy weddi, ñuy ànd ñuy bañ a ànd, noonu la ñuy def ci àdduna fii ma kaanu fii yaxtalifun. Waaye nit ñi demee alaxira nag ñëpp ko bokkale moom, lu waay barile barile barile, lu waay néewle néewle, doo gis mukk ñu ne diw mii kat moom ab gouverneur la woon, kon nag léegi dañ koo war a jullee juróom-ñetti rakka, doo ko gis. Wala diw mii oustaas la woon, ginnaaw nag génn àdduna nañ ko jullee juróom-ñaar rakka, loolu doo ko gis mukk. Ñun ñëpp ñoo toolale ñeenti rakka rek, te rakka yi du am ayur koo, du am sujjur kàbbar doo mu ci sa kanam, bu ñu nappee ne fab leen ngeen dugal ci biir pax mi daal di koy suuli. Yàlla kon wane na xaat ni alaxira moom benn ngeen doon, fii nag moom mën nañoo dàqalikoo, du ñu jig na gaa dana métti, waaye alaxira moom mu ne yéen ñëppay nekk benn tabarkàlla, col gi yépp benn la. Bi ma dàmbali tàmbalee ànd ci borob ba léegi gisaguma ku ñu di denc ci biir suuf defal ko tëri bu bleu, tëri bu weex rek laay gis. Kon bu nit ñi jógee tëri yu weexee dana bari lool, xam naa muy gën a raw Arafat moo koy gën a xumb ndax ay tëri yu weex. Tabarkàlla, koo ci seen muy dem rek ma nga am tëni bu weex tal, ñu booleel ko ko jox ko ko mu ànd ak moom ci biir suuf. Ku ci dekki nag te jógaale sa tëni laa wax, ndax am na ñooñ buñ jógee duñ jógaale tëni. Waaw, am na ñooñ buñ jógee duñ jógaale tëni, dañuy jóg rek ak yaramu neen. Waaye su boobaa it yaramu neen yi yëpp benn la ñu doon. Surat Zumar ay ñun fukk ak juróom benn. Yàlla neen walaw ànd wóor na ne, wóor na ne su fekkoon ne lilazina zalamoo ñi tooñ am nañu, walaw ànn wóor na ne su fekkoon ne lilazina zalamoo ñiy tooñ dañoo am su alaxira, maa fil ardi li ci suuf lépp, maa fil ardi li ci suuf jamii an lépp, wa mislahu ak lu ni toll maahu dolli ca dikk alaxira gis sawara war ca dugg, laftadaw bihi danañ ko nangoo jotoo min suu il adabi ngir ngit mettik mbugal ga yowm al qiyamati bisab taxawaay ba. Allahu akbar. Yàlla nee na tooñkat yi ñu muy digal ñuy bañ, ñu sunnay digal ñuy lànk, ñu yonente bi di digal ñuy lànk, ñi xam-xam ak alquran ak yooyu di digal ñuy lànk, di leen tere ñuy lànk. Yàlla nee na suñ taxawee yowm al qiyam ñu nekk ay tooñkat, nga jox leen adduna ak li ci biir lépp, dolli laatal leen ca leneen lu toll ni àdduna ak li ci biir lépp, da nga gis ko nangoo joxe loola lépp ngir bañ a yenn sawara. walaw ànn lilladina zalamu ma fi l ard jamian wa mislahu maahu laftadaw bihi min suu il adabi yowm al qiyama. Allahu akbar. Yemul ci su moomal li ci Dakar ak li ci biiram de, te loolu ku ko moomal fi ne am nga lu bari. Waxul boo moomal li ci Afrique boolewul ñaari continent daf ne maa fi l ard jamian, ñi jóge fii di wuti Amérique lañ fay wuti, ñi jóge fii dem Italie lañ fay wuti, ñi jóge fii di dem Espagne ak feneen ñëpp lañu fay wuti. Bu ñu boole woon lépp jox ko nit, boolewaat lu toll noonu lépp jox ko, mu dekki nekk am tooñkat, yàlla nee na bëgg mucc ci mbugulum alaxira ma jaral na ko joxe lépp min suu il azabi yowm al qiyamati ngir mucc ci mbugal ma métti ma bu yowm al qiyama. Wa badaa lahum, ndaxte dafa feeñ ci ñoom minallahi jóge ca yàlla ma loo xam ne lam yakunu yaxtasibuna nekku ñu woon di ko yaakaar.
1: Waaw yooxu dafa jëpp fuñ ko fëggewut.
0: Waaw wa badaa mu feeñ lahum ci ñoom ñanaan tooñ minallahi bàyyee koo leen ca yàlla nañ jege woon baaxu yàlla, nañ jege woon lewetuk yàlla, nañ jege woon yërmande yàlla, mu jóge leen ca yàlla maa loo xam ne lam yakunu yaxtasibuun yaakaaruñu ko woon, nekkuñu woon di ko yaakaar. Zahara min anwaai al uquba maa lam yakun fi xisaabihi, ñu defee ne lii lii daal desu leen ko teg. Moo tax Abu Saoud mu ne wa hada gaayatun min al waidi la gaayata waraaha wa nasiruha fi l waadi fala taalamu nafsu ma ukhfiya. Nee na aaya ji dëhli bi ci yàlla dëhli amul benn dëhli bu ko féetee ginnaaw. Mu ne waaye dige bi yàlla dige ci fala taalamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati ayun, mu ne aaya jooji it benn dige féetewu ko ginnaaw. Tafsir Abu Saoud jukkib ñeenteel atum ñetti téeméer ak fukku ak benn. Wa bada lahum min allahi ma lam yakunu yaxtasibuun, ndax nit ñoom def nañ defi nekk yàlla moom dafa bëri yër ma nekk ba ku mu xas bind rek noppi na ci yow, loolu la nit ñi yaakaar. Def nañ ne ku mu xas bind rek noppi na ci yow. Léegi fi ne lu nit sàggan teewul ngir ñoom ku baax nga. Waaw lu fi nit sàggan rek boo laajte ñu ne la ku baax la. Moo xam nangu nga li yàlla yi santaane moo xam nanguloo ko, moo xam nangu nga li yonente bi santaane moo xam nanguloo ko, moo xam yaa ngi ci sunnam yonente bi wala nekkuloo ci ñoom daal ku laaj rek ñu ne diw ko baax la. Moo tax ba ñu demee yowmal qiyama ba yàlla indi mbëgal yi mat yii ñu gis fa loo xam ne lam yakunu yaxtasibuun, nekku ñu woon di yaakaar ne lii moom seen borom tabaraka wa taala dana leen ko teg. Wa bada lahum mu feeñ ci ñoom sayiaatu ma kasabu, li ñaaw liñ doon fàggu lépp daa di feeñ, lu ñaaw liñ doon fàggu lépp daan ko xeeb. Ndax adduna daf ci am bàkkaar yoo xam ne yu bare nit ñi dañ koy xeeb. Waaw bàkkaar yu bari, bàkkaaru di kafe lu dul dëgg, bàkkaar di caaxaane lu dul dëgg, yooyu yëpp bàkkaar yooyu nit ñi dañ koy xeeb. Dëkk yowmal qiyaamati ñu ne la acc. Bàkkaaru di yéex a julli, bàkkaaru di ko gaawal, yooyu yëpp nekk ay bàkkaar. Ba ñu ko dajalee nag mu bari lool. Ndax bakkaar yu bari rek nekkub jal. Moo tax Aïcha daan wax ne yonente ne bu leen di xeeb tuyaaba waaye bu leen di xeeb bakkaar, ñoom ñaar ñëpp benn bu ci nekk ëpp naa xeeb. Wa xaaqa bihim mu daal di yey ci ñoom wàcc maa kaanu la nga xam ne nekkoon nañ yasta'zi'una doon ko foye, yasta'zi'una doon ko caaxaane, te mooy lii nga xam ne moo ji alquran foo ko mësaan a tudd rek am ñoo xam ne defe ne moom du dara wala boog ay caaxaan la ak ay mbir, loole yamal qiyaamati mu ñëw daal di wàcce ci seen kaw. Suratu Zumar aaya ñen fukk ak juróom ñett. Yàlla nee na fa ida massa al insaana durrun daana, fa ida massa saa bulaalee al insaana nit durrun lor, lu lor wa tuuti daana mu wooñu ñun yàlla. Waaw fu mu tegi nit lu métti rek mu ne daana mu wooñu. Benn mu teg ko feebar wala jaaxle mbaak ñàkk daana mu wooñu. Bu examen di bëgg a jub isa masal insaan bu laalee nit durrun njàqare ci ne du at meeg yooyu nee na daana mu wooñu jàkk yi fees del. Fa isa masal insaan bu laalee nit durrun jaaxle ndax élection yaa ngi bëgg a jege si daana mu wooñu jàkk yi fees del. Fa isa masal insaan durrun bu laalee nit lor nee na daana mu wooñu, bi maana nit ki saa bu ko yàlla tegee lenn ci njàqare wala ci ñàkk wala ci yu demee ni que yooyu rek nee na daana mu wooñu, mu daal di woo suñu borom. Moo tax su jaaxlee tabarkàlla ak jaamu yàlla yomb ko, su feebaree ak jaamu yàlla yomb ko, su ñàkkee ak jaamu yàlla yomb ko, yooyu yépp lenn lu ci nit def rek ak jaamu yàlla daal di koy yomb. Isa massal insaana durrun daana mu daal di ñuy woo. Mu ne suma ginnaaw ga
2: bi muy tek ci moy ki fess lo xamne gisiwuko fenn ndax nenañu sahaba yi bi baddu wacce fatir samawati ñu togu dir rek benn bis ben way ñu fa sol kengaade mbaxana yoyu nit ñi sol bu ñuy ruj wala ñuy bay ci all bi te ragal naaj bi waj ñewé ñu ne ko waaw ana lak hadha fojel li mun len ana alladhi fatartuhu bi yadi ñu daal di jëg ne baatu fatara kon moy mako soste gisu mako fenn mu mbokk ci ñu ko déggé won yalla yalla may bañu dégg suratu fatiri ba mu jeex ndax ñu am ci ñu dugg ci suratu yasin inshallah bismillahir rahmanir rahim lolu jumla la yalla yi tambalé bepp sar ba mu def baraa mom amul bismillahir rahmanir rahim ndax saru jati la mom amul bismillahir rahmanir rahim yeen benen sar budul mom day am bismillahir rahmanir rahim muy ci tour yalla lay tambalé limay bëgg wax ci lay tambalé lepp lumay bëgg jëf bismillahir rahmanir rahim lepp lo xamne dañ koy def di waxuñ te bismillahir rahmanir rahim lolé du am barké kullu amrin zibalin lam yubda bi bismillahir rahmanir rahim fa huwa abtar bismillahir rahmanir rahim alhamdu cant yep lillahi yalla ko mom alhamdu cant yep lillahi yalla ko mom lola way meuna defal bo ne ko jerejef sa jerejef jojje na tegi ci loxo yalla alhamdulillah ndax yalla fi ne lepp koy sante motax leg leg mir metti ci nit nit jaara ca sante yalla ba nopi cante gogu ah yow ci sa bokk yow mi mir mi xew ci yow du neex ci yow masalan bu accident amé auto da di yaqku ñu andil ko tolier lu tolier wax alhamdullilah waye borom auto bi momit su xamul li xew day wax rek alhamdullilah do deli ko dal neexut su accident amé batay ben way bob ba toj deret ji genn weñ day dal di ñew dal ca bob ba nan ca deret ja dal ni alhamdullilah yow mi xañu wax deug yalla ah metti na ci yow waye batay alhamdullilah ni ki bu genné aduna tabarakallah waji nga xamne moy gas xabru ya bu gasé lay waji ba nopi ñi ñew mu tal mbaxnam ñi def ci témèr ñi mil tabarakallah mbaxnama fess ah momi day wax alhamdullilah donte ñom ni wa new bi tabarakallah son nañ ci ngir bañu mu gëna dun yeen ñi ci nek ci yoyu kon masaibu qaumin inda qaumin fawaidu lol la al mutanabbi wax shaair bobu kon nak alhamdullilah yaatuna lol ak ñaan la gu gëna re ci ñaan yi tabarakallah an ko dem misal kéro ci suñu mbokk momu al oustaz serigne bobu ñuy tuddé serigne salihu sow ko né firi muy alhamdullilah da koy firi firi mu am solo ndax néna bi muy wax né yoonte bi néna moy ñaan ji gëna re mu ne bu la benn waaye wutale am tabaski nga jékki ba weer tabaski wu dugg nga daje ak moom daal ne ko waaw waaw tabaski mu daawma day tabarkàlla suma mbokk yi sant nañ la naa la ci jërëjëf nee na sa jooju li muy ke mooy bu amaatoo nit ma jël tabarkàlla ñu xarit boobu Serigne Salihu Sow yàlla yàlla defal ko tawfiix kon gis nga alhamdulilah bu ko nit ki waxee yàlla ne ko maa ngi lay sant da ciy déggi ne kon dafa bëgg ndool lan ndaxte la in chakartum la azidannakum bu ngeen santee ma doli leen ba tax loolu yàlla defal lu ne waxal alhamdulilah yàlla moomu ne fatiris samawati mooy ki nga xam ne moo sos asamaan moo ko li ñu tuddee kerie amul benn misaal bu jiitu woon albarda wii day firi fatiris samawati lardi mu ne mubdiuhuma wa mujiduhuma ala xayri misaal moo leen sos moo leen génne ci lu dul mu gis ko fenn fum ko jële maanaam ne fii laa royé mbir mi ba dema ci alxamus almuhit maddatu booba ca la nekk mune wala maddatu bobu muy batu fatara soko ci sété dako ci gis mune yalla kon fatiris samawati moy kisas asaman wal ardi ak suf nit ñi ñi fepp dina ñuy defar waye ñaara dañuy fekk ku def ñu jima def la nga def wala nga def ne len genn len lima def ñu far jël ko def ci seen tour genné ko ne ñoko def ma tax ñuy top ndo yalla ci defaral suñu neeg yi asaman ci ko defaral suuf ndax mëna ne ci biir yalla nak asaman gisu fi won lu jitu asaman suuf it gisu fi won lu jitu suuf te mo len def ñom ñaar kan mo yalla yalla ja'ilil malaikati rusula moy ki tan malaaka yi def len ñu di ay ndaw fawlan fek ñi ngi liggey wasa'id baynallahi wa anbiya'ihi litabliqihim awamirallah ibn al-jawzi mune yursiluhum ila al-anbiya wa ila ma sha'a min al-umur non la ibn al-jawzi tazad al-masir jukib juroom ben non la ko waxe fatum ñen témer ak juroom ñaar ko ñett mune kon ja'ilil malaikati mom moy ci def malaaka yi rusulan ñu nek ay ndaw ñom malaaka yoy uli ajniha bi boromi laaf malaaka yi yépp dañu am ay laaf matna amna malaaka yo xamne ñaari laaf lañu am wa thalatha ak malaaka yo xamne ñett laaf lañu am wa ruba'a ak malaaka yo xamne ñent laaf lañu am lolu ci malaaka yi mën lañu mel su ko defé ya'ruju nabiyya ila as-samaa'i diko rañane di jëm asman malaaka yi ñom du ñu leen gis ñun waye ñom dañuy gis motax ku gëm malaaka nga yëg ne foo mën a nekk mi ngi lay gis ni safoor di ragale police bi koy gis ba bu doon dawal xel wu foor moromum safooram dajeeg moom taal lamp ya ne ko gaayaan ci yoon wi mu wàññi lim doon daw wala mu wàññi lim chargé woon noonu ngay yëgee mbir moomu ba tax ngay walbatiku wala na ñëw ci fa bi benn bu bi tàkk ne la bruce baa ngi bëgg a tàkk ni ngay teggee sa tànk yooyu mbir malaaka yi mel noonu la ñuy dox kii leen gëm ko ne buy bëgg a def lu ñuy tere xelam day dem ci ñoom ne li may def daañ ko bind buy bëgg a wax lu ñuy tere xelam day dem ci ñoom ne léegi tey ñu bind li may wax loola boo leen ragalee noonu ñoom malaaka yi di nga mën a topp sa borom tabaraka wa taala ndax fi mu nekk jant bii ñu tiim ab caméra la bu mag buy filmé mboolem lu ñuy yendoo jant bii ñu tiim te it fu waay mën a nekk ci biir néeg yeeg fu mu nekk yow leeraay gi dina la yëgal ne jant baa ngi filmé waale fi nga nekk nga am ñaari malaaka yoo xam ne bii mi ngi sa ndeyjoor yor bindukaay ak këyit bii nekk sa càmmoñ yor bindukaay ak këyit war a bind nag benn rapport ci bés bi buy jant bi di so moo tax ñaari malaaka yooyu su àllaaxira ñooy ñëwaat teggaat film nit ki nga di ko seetaan ñoom ñuy def reportage bi waaw mu def montage bu am solo ñu teggal sa film moo tax malaaka yi kon tabarkàlla ñi xam ne ñi ngi fi gëm ne ñi ngi fi def lu bon lu leen yomb moo tax ñu bari lool nag yàlla def leen ñuy ay rusul lu ne nag sañ nañ ko fu ne daañ fa dugg lu néeg xa lëndëm foo dugg fu nekk daañ ànd ak yow dugg fa waaw boo ñëwee ci buntu benn société wala yooyu yow la gaa yi laaj piyees waaye sa ñaari malaaka kenn du leen laaj piyees tabarkàlla te nag ñi ngi ànd ak yow kenn du leen laaj piyees ndax loolu mooy tax ñoom ñu mën a def seen liggéey te waji taxaw jël laj pièce mom ñaari malaaka am ñoom ñi ngi taxaw mom yalla ja'ilil malaa'ikati moy ki def malaaka yi rusulan ñu di ay ndaw uli ajniha di borom laaf masna ñaar ñaar wa thalatha ñett ñett wa ruba'a wala ñent ñent yazidu fil khalqi yalla moy dolli ci bindiga nak bindiga ma yashaw lu ko neex dam ci aya ji ñeuk ci suratu fatir yazidu fil khalqi ma yasha kayfa yasha min dakhamati al ajsam wa tafawuti al ashkal wa ta'addud al ajniha bi waxe na ñaari laaf ñetti laaf ba ñenti laaf ba nopi ne mo ci doli nu ko neex moy malaaka mi bëgg mu reuy mu reeyal ko malaaka mi bëgg mu am jëm mu amal ko jëm laaf yi bu ko neexé mu yok ko ne lañu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam gis na jibril guddi gara ñaan ga te bobu mi ngi firi juroom benn témiri laafam digënté laaf mu ne mi ngi tan digënté penk ak xaw hadith bi akhrajahu muslim an ibn sa'ud as-sabaqsiri mu ne ra'a rasulullahi sallallahu alayhi wasallam jibril fi suratihi lahu 600 janah juroom benn témiri laaf yasidu fil khalqi ma yasha kon modi bu don ci nit ñi beut yi rafetay ci bakkan neex wax neex baat dama dama da ngay seen mu ne jëm ni tabarakallah amna yu yalla def ci mom motu le ko bindam musaf xoram lol wala musaf lol wala mu ñak fulla ba mu am fulla ak yu demé ni ki yoyu yalla koy yok ci bind gi ndax non la ko sobe yazidu fil khalqi ma yasha inna allaha yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man yalla lepp la am katan inna allaha yalla ala kulli shay'in qadir lepp la am katanu def ko lepp lu mu bëgg def amna katanu def ko amna pouvoiru def ko inna allaha ala kulli shay'in qadir amul lenn lu mëna galankor jëf yalla su ko namé amul kenn ku mëna bañ lu yalla sant ci sant lu moñal ci yow ñaari mel yoyu di ala kulli shay'in qadir mel yu mag la ci suñu borom tabaaraku ta'ala ci xewale malaw ben moy bind gi bind asman ak suuf manam sof len te gisewuko fenn ak itam amul len lo xamne man na wulbati limu nam yalla tabaaraku ta'ala lolu moy magayu bi nga xamne mag nako moy reyaayu ni nga xamne rey nako subhanahu wa ta'ala yalla may ma yaftahi Allah lin-nas la yalla ubil nit nya min rahmatin ci ay xewal fala mumsika laha ken mun ko tie bu do agat ñom lepp yalla may jaam yi may len ko ci xewal jele ko ci bangase yermandem ya jele ko ci jox len lu melni khalis wergi yaram ko lutte xam xam hikma wursal ak yabal yonent ngir mu andi ak njub ak mbollem xeti xewali amu ci lenn lo xamne nit man nako galankor badu ak su ci kan ko jemale fala mumsikala o ma yumsiku lumutiye nak bagn ko joxe lumutiye ne du ag ci kan lolé fala mursila lahu min ba'di ken mun tayyabal lola ginaaw bi yalla ne mom du ko yebal li yalla ne do ci jot amul ken ko am katan ak xereñ ak musa yu meuna jog fekk suñu borom tabaaraku ta'ala famu nek nangu ko ci loxom daal la koy jox yow lolou du am ci kaw suuf suñu borom tabaaraku ta'ala may ko ken amul katan def ko ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد توحيد بام صلى الله li yalla na nga am ko kenn mun la ko te am li yalla na do ko am kenn mun ta tax nga am ko lolou la yoonte bi daan wax bu sul malan allahumma la mani'a lima a'tayta wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u zal jaddi minkal jidd su julle banapi daana ñaan ñaan gi mu nek ci hadith bo xamne ji muslim natil nako ca tere mbu werba allahumma la mani'a lima a'tayta ko jox kenn mu ko xaj wala mu'tiya lima mana'ta ko xagn kenn mu ko jox wala yanfa'u zal jaddi minkal jidd ko am cer num ceru ceru ceru so ko cerul munta ceru munta jarino ci cer ba lolou kon mom moy firi bi yonte lan firi aya joju suratu saba ayam ñaarel wa huwa yalla al aziz moy ko teddiki al hakim moy ko xereñki kon suñu borom tabaaraku ta'ala ni la ubbe suratu saba nu faatiri ubbino xamni wi bakku na ci alhamdulillah mu bok ci saar yi nga xamni dañu tambale alhamdulillah tabarakallah mu tambale ko ne woné nak ne mom moy ki nga xamni mo bind asaman te gisoko fenn mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu mom ci bopam moko bind teyit bimu ko bindé andé ko ni mu ko andé mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu dulum xolé fenn defé ko ni nga xamné non la koko defé lool fa la fi ak seen ci nga xamné fi lañu wara yëkëté jotaay bi di ñaan yalla mu defal ñu tawfiq ngeen tek seen baram ci suratu fatir ayat ñaaral bi di andak ci wala xarlu wi seen mbokk ablay jaxate ci def seen radio mo leen di andil seen tafsir alquranul karim ñu won nañu ci suratu fatir ba amon ci ñaari aya taxawon ci ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha وما يمسك فلا مرسل له من بعد وهو العزيز الحكيم وربرتيتي آية نت يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من قالق غير الله دي نيان بباخ أكا رفض لبباخ نيغا خمني تبارك الله نيغا بسين تيري دي عندك سيلة فمسان تجوكي تفسير القرآن الكريم بفي أم تبارك الله يعلم يعلم من نسمي كور من مليل سن كور في برام بمؤدي فار بيتي مقل نمتل وننمو بند أسمان أكسوف وننمو بند ملائكة دفلين أي لاف ني نيار لاف ني نيت لاف ني نيانت am yeen malaka yum dolli lu ëpp sax loolu da ci tek ne bëpp xéewal bu yàlla ubbil nit kenn mënu koo fonk waaye bépp xéewal bu yàlla fonkal nit kenn mënu koo ubbilaat yonente bi alayhi salatu wasalam bu masaana julli ba salmal loolu la daan wax allahumma la mani'a lima a'tayta wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u zal jaddi minkal jidd أخرجه مسلم في صحيحه إذا رأيتي فاتلي بي الله فاتلي بولم دم آدمي نيكو غم أت نيكو غم نيدي غور أت نيدي غور ني ناو أت نيغا خامني نيوي ماك يالا نانا يا أيها الناس إيه نيت ني كون كونيتي كوني دود نغا سي بير واخ جوجو كونيتي ووت نك واخوت اك يو nitewul ko ne yalla neena waxut ak yow ya ayyun nas e yeen nit ñi ko fatle ko len ni'matallahi qawl yalla alaykum juma ci ci kenn ko nek ñu yalla neena fatlikul xewal yim la defal ba de borom keur fatlikul xewal yi la yalla defal yow mi borom keur bo de surga fatlikul xewal yi la yalla defal ba tax nga nek surga ci nek ñu ko nek bo de njaatige fatlikul xewli yal defal ba tax yow nga nek njaatige te ki nga nek njaatige yam epplo ko len ma fenn ma nen ba tax nga nek njaatige bo defé ba nek njib fatilikul xewal gi nga tax nga nek njib ndax ñu nga jité am nak ño xam ni bu dew jang am nak ñu la raw barkallah bu dew doole am nañu ko fele ak ñu demé ko yoy kon xewal yalla moy tek ku ne fam
3: tay
2: xewal yalla moy tax ñi nokki nak yi ñi nokki xewal yalla moy tax ñi tim ñam diko ñam lamay saf ci ñun bu ko saf xewal yalla motax barkallah nga tebbi am jam yew juk doxi say soxla yu yeb ci xewal yalla la bok xewal yalla moy tax nit xey di wut dépense ñew indi walé bakanam ne kon nak uzkuru ni'matallahi alaykum hal min qaliqin nak am ngeen ben bind kat bu len bind ghayrullah kurdi yalla dedet am ni kenn kuy bind kudu yalla yalla ci bopam tabaaraku ta'ala mom mo ñu bind am ñu benn xaalix kenn ku dul suñu borom tabaaraku ta'ala benen tawhid ngok ñukoy tuddé tawhidul khaliqiyya tawhid al khaliqiyya modi hal min khaliqin ghayru allah al khaliqiyya benn xeer la ci xeer ci tawhid yi nga xamne suñu borom tabaaraku ta'ala da ko jago te moy al khalq bind gi nga xamne moko bind lefi nak la khaliqa ghayruhu ta'ala motax lan mudul mom do khaliq yalla yarsukum mo len di wursugal min as-samaa'i wursugu joge asman wal ardi ak wursugu joge suuf wursugu joge asman moy lu melni taw wursugu joge suuf lu melni gantax gi joge ci suuf suñu borom nima ko waxon ci bind ba la wessu dafa suñu wursuk fune suñu ci geej wursuk tabarakallah suñu ci suuf ci wursuk suñu ci asaman ci wursuk suñu ci bir suuf sax wursuk fenn fune nitam dafa nek bay fa bopam ngir am ba wursuk jamaa yi ni jo xamne wursukam yalla nko def ci ab dig ni bind rek jam wursuk nga xamne mom signé lay liggéey gënaay mi bo xamne wërsëg mën ci bopam day yëno ay faako ñukoy jox lañu am gënaay mi bo xamne wërsëg mom barkallah ci yeneen xéet lay nekk motax yarsukum min as-samaa'i wal ard motax lum téré bayiko gën lum digl rek def ko gën yalla la ilaha illa huwa kulul mom nak bo yalla la ilaha illa huwa la rabba wa la ma'buda illa allahul wahidul ahad kulul mom bo yalla mom rek moy Allah mom rek moy ki nga xamne mo yoyo ñu diko jaamu kenen ku dul mom yoyo wo ku la jaamu bi nga xamne li nak fa anna tufukuna nan lañ leen di walbatee ginaaw lu leer li ñi jaamu xerem diko jaamu ñi jaamu leneen diko jaamu di way gi kon moy fatali xewal yalla yi teural ci ay hujja yu leer tebal ko kepp ko xamne ki sa xel nek na sax ci bokale ibn kasir ben fi kan la mun nabaha ta'ala ibadahu wa arshadahum ila al-istidlal ala tawhidih bi wujub ifrad al-ibadati lah fa kama annahu al-mustaqil bil qalb wa rifq fa kadhalika yajib an yufrad bil ibada wa la yushrak bihi ghayruhu min al-asnam wal awthan مختصر ابن كثير جوكي نيتال خاتم تيمر اك فانوير اك جوروم نيت نانا واخ دي يالا واخ في فاي جوبانت نيت ني دين وون اي تتال يي وناني يالا مون لا ني ورا ويتال نيب كو ورا ويتال داختي غيناو موم دام مو بيند تي موي ورسغالي تي لا اله الا الله نانا كون كينن كو ني ديفال اك عباده مديت جادو defal nañ ko lum yoyowul waaw xam nga lolu kenn ku ne entreprise ba ngay liggéeye wala société ba lan lay fay tax na sañu loo xëyali beneen société wala beneen entreprise ndax su boobaa yaa ngay bokkaale nga xëy gaa ñu jox la soldu nga xëy nag yow dem liggéey ci beneen société bokkut ak boobu su boobaa loolu ngay def nii dañ lay dàq ci lu leer motax suñu borom it bu fekkee moom mooy wërsëgale tabarakallah ba noppi ne ñu war koo jaamu boko fi baye nak bi jamu lenen ba kenen ba fenen su baba momi nak wax deug yalla amna sañfañu taxaw nak wax ay bëgg bëggam ci yow wax ay yëmban ci yow

0: non la fattakhisuhu aduwa jappelen ko non shaytané sen non la fattakhisuhu aduwa jappelen ko non ci mi ci aarifuna billahi fadale jang ay yim ne ya ajaban liman asal muhsin ba'da ma'rifatihi bi ihsani wa ata'a al-la'in ba'da ma'rifatihi bi adawati ken ci aarifuna billahi mune yemuna koy moy ki def rafet ci mom ginaaw bim xame rafetal gim def buli Allah subhanahu wa ta'ala mune yemuna ci ki top iblis ginaaw bimu xame nono gim nono ak mom kon nak inna shaytana shaytan nakum
1: ndax djegi nga ko xamne mo gëna soxla wo alal joju te koka la la wax nga jox ko kon bo joxe kenen ku dul koku ya ngay toy li tax malay tere di tamfir nak moy innal mubassirin yaqkat yeb kanu dañu bokku nek ikhwan ash-shayatin mokki shaytané molem ko fi gis muy dépenser alalam diko joxe fo xamne fi du yoon yalla subhanahu wa ta'ala yalla neena koka boy wër mbokki shaytané ne ko yow ci mbokk cheikhane nga bok yeena bok nday ak baye wala yeena bok nday wala yeena bok baye wala bok programme bi setanu teural yaangi bok ci ñiko ci jappale su mu fekke ne amna parti yaanga parti ak parti bu fekke ma ngay campagne nga and ak mom mom cheikhane wa kana shaytan te shaytan nak yagna nek kafuran li rabbihi diko weddi boromam ku nek mbokam ku weddi nak bo moytul mu duwala ci weddi ga lolu kon moy bindi bi yalla tek ci borom subhanahu wa ta'ala ci aya ñaar fuk ak juroom ñet ne wa imma su fakena tu'ridanna anhum dangalena dumoyu dangalena dumoyu miskin bi da ñew na la lillahi wa rasul ibnu sabil bi won la bopam dal qurban mbokk mi won la bopam ndax sa mbokk mi nga bokal mom du ñew na la lillahi wa rasul du la wax nastata miskin mo la koy wax ñaari yalla leena bu fekkene ñooñu kenn ñew na ci wa imma su fekkene tu'ridanna anhum da nga leena du moyu ibtigha'a yaakar rahmatin min rabbika wala ibtigha'a diko sakko rahmatin min rabbika yermane bu joge sa borom tarjuha nga diko yaakar anam yaakar na su loolu ñewé nga man leena jox sen ak ca loolé su baba faqul lahum na nga leen wax qawlam maysura wax ju jappani soyor lo sara kanal bu nit ñewé nang ko wax xawlan layinan wax ju jappani jo xamne mom dina ci mëna japp waaw manam bari waana ku joxe sarax benn bis ka koy yalwaan ñew te lam ko dan jox neeku fa su baba nga wax ak mom wax ju rafet ah waaw dang ma koy muñal wala sarax ba yag na wala musuba nga jaar fi kaddu yi demé ni ko yoyu faqul lahum qawlan maysura nangalen wax wax ni ndiak alquran ne bari wa nak ngantu lu gën joxe bari wa nak ngantu lu gën joxe waaw manam nit ki ñew yalwaan joxo ko ba nopi waye wax nga ko wax jo xamne wax ju yiw la ju lewet mo gën nit ki ñew nga ne ko am yalla joxo la ba nopi tegal ko ca lakale ngeen lol yoyu su boba du tek dara lolou muy ñaarelu ndigle ki bindu tay bi yalla neen wala taj'al buldaf nak yadaka salakhat maghlulatan muy luñu lem takko ila unukhika ci sa dox gi bul tak sa loxo bi ci sa dox gi lol moy lan moy bul nay ba do joxe dara tak sa loxo bi ci dox gi wala day wax ne diw de loxo ba dañ ko dag ci kuñ ba lu muy tekki moy du joxe yalla neena na nga fexé ba bul bok ci ñooñ ndax nay kat yunus bi sallallahu alayhi wasallam neena ak garab la gu nekk ca sawara ciar yaangi lang ci aduna ku ci japp ci ben ciar ciar bobu moko duggu sawa kon nak wala taj'al bul def yadaka salahu maghlulatan muy lu ñu joñ tak ko ila unuqika ci sa dox gi nga kon de damay joxe rek yalla ne dedet wala tabsudha bulal salakh bi ibnak kullal bast ci gep ak lan bul baña joxe waye bul joxe li nga am lepp lu la yalla wax bul baña joxe waye bul joxe li nga am lepp ndax bo joxe li nga am lepp fa taqud da ngay tok ben bis ma lo man diko ñuy yedd mahsura nga nek koy reccu bu fekke ne nek nga ci nit ñi di joxe bul di baña joxe waye bo joxe li nga am lepp da ngay nek maluma diko ñu yedd da ngay nek mahfura diko xamne ci da fay dal di tok di reccu suma yegon dey duma ko defee ndax nit ñi ñi am li ñuy wër waye ku jéxal ñak say xayit legi yalla mu ne bayil xel kon ni ngay joxe bari waana ku amone ba bari la lol bari ay xarete ki andando lol du wet mukk waye bi mu tambule ñak xar ge tambule dem ba fi nek kenn rutuko te ki gëna am jafagne jaduna ci moy ki amone ba ñak dama damay dalay won ginaaw ndeysaan dem se ci kenen ndax beur na ci doom adamay ño xamne jikko yu weñ lañ yor fu toy ñu dal fu woow ñu dem yalla mo ne yobul ci lol fek bo yore sa alal dal del wañ ni di den ci di bayyi euleuk kal waye del joxe it li upp waaw alquran lu ñu joxe mu ne al afu lu def dal mu ne nako joxe lu def na nga jëfëndiko inna rabbaka sabaram yabsutu mayyatal arizqa warsak limay yashaw ci kiko neex wa yaqdir mokay qatali ci kiko neex waye yabsutu arizqa limay yasha wa yaqdir lutax ndax ti innahu suñu borom li woor moy kana nek na bi ibadihi ci jamam yeb khabiran basira di len di ku ci dañ ko mpa ci ñom di ko xam seen bi dafa am ci jami jam yo xamne yalla wax na ci hadithul qudsi neena dafa am jamam yo xamne bu len maye alal jubari seen diina day yaq mu am jamam yo xamne su len xagne alal seen diina day yaq yalla xam ni alal di defar seen diine mu may len mu xam ni alal di yaq seen diine mu xagne len kenn ku nek na yalla def ci yow nona gënte yow ndax nun la yalla seddelé yalla leg leg mu may la alal tek la febar boy def alal ja leg leg mu may la gu wir xagne la alal alal joy fajo ñak alal ko gën alal joy fajo ñak alal ko gën deug na ci waxtanu serigne cheikh muy wax ne ben nit da doon ñaan yalla fukki jundi ak ñun amé fukki jundi té la damu bo xamni bi fajana ko fukki jundi ak ben kon yalla kum jox ga gën ci yow kum xagn ga gën ci yow su ko defé boko xamni nonu daldi noppalu benen digle bi ci aya fanwer ak ben yalla neena wala taqtulu bulan rayati awladakum sayyidu khashiyata imlaqin ragal ñak nahnu ñun yalla milin bindu narsuquhum ñoy wërsegal doom yoyé nga xamni ñogut wa iyyakum ak yeen ñi fi nek ay ji day amna ay ji ko jitu won ci alquranul karim ci suratul an'am nga deglu ni suñu borom tabaaraku ta'ala tegg ay ji fi ak nam ko tegg fele motax bo demé ci mufassiru li bañu setlo yalla fele ci suratul an'am def ni won nahnu narsuqukum wa iyyahum fi mun nahnu narsuquhum wa iyyakum lutax fele mu ne won nahnu narsuqukum modi fofa min imlaq la waxa bi maana dom ji mi ngi dundu waye bay ji japp na ne domam xajul ci soldam ba tax mu jema sakal pexe dom ji ndax mu yaato soldam walu ray gogu nak leg leg ay xeet lay doon. ñaare du jël paaka teg ci baat bii rendi ko. Rey gii fi muy doon léeg-léeg mooy jël ko dem fekk benn waaye nga jox ko ko joxin woo xam ne mu génn say loxo nga ca bëgg. léeg-léeg mu nekk yarluwaan wala yu demee ni ko yooyu loolu aw xeetu rey la ci rey yi. bi muy wax nag nax na suquhum mooy doom ji juddoogut ngay def ay pexe ba du juddu. léeg-léeg nga jël appare def bu doom naree sosu dee léeg-léeg mu sosu ñu fexe ba mu génn mu dee ak yu demee ni ko yooyu. yàlla nee na ñaar yi yëpp bu leen ci lenn fekk seen wërsëg yi maa ko yor. naxnu ñun yàlla narsuqukum ñoo leen di wërsëgal yéen bàyyi wa iyaahum ak doom yee ñëw ëllëg. fii ci aay ñu toll mu ne naxnu ñun narsuquhum ñoo leen di wërsëgal wa iyaakum ak yéen bàyyi. kon way jur yeeg doom yeeg amu ci kenn ku yor sa bopp tabarkàlla amul kenn ku yor sa bopp kenn ku ne suñu borom subhanahu wa taala mooy ki la yor. benn bis dañ ciy waxtaan ñoog suñu mudir bi tabarkàlla benn baal muy wax ne wërsëg fu waay man di dem ci ab liggéeyukaay suñu borom day fab bit si bi mu la wateeloon ñëw yit ko sa patron boobee. kon bit si boobu mu ko yëg moom sa patron bi mu la ciy jox nee na jarul mu ci yëkkati am mbagg wala mu ci di ko denc ba la 15 mbaa muy weesu tabarkàlla ndax nee na bu la ko joxut rek boo fa jógoon boo demee feneen ñu jox la ko foofa. tabarkàlla wax la ju am solo le directeur doon ko sànni ay kàddu ci waxtaan ñuy doxale léeg-léeg suñu digganteeg moom. yàlla nee na inn qatlahum rey ngeen di rey seen doom yi kaana nekk na day qitaan di njuumte kabiira gu rëy. rey say doom bañ a bari lay doom bañ say doom juddu tur woo ko mën a tegal rek loola daal qitaan njuumte la kabiira gu rëy. doomu aadama day am ay doom yu bare bari ndax jigéen joo seen muy dem wala góor goo seen muy dem ñetti doom rek la doomu aadamay am. doom ju la yàlla nattoo doom jum la fayee ak doom ju la doon. da nga gis ku jur ba am ñeenti doom doom yépp nekk nattu. waaye da nga gis ku jur ba am ay doom yépp doom yépp nekk tabarkàlla payu yàlla doom yi gën la. waaye léeg-léeg nga jur doom yépp mel ni yow. ginnaaw xamuloo ko nag yàlla nee na soo dee rey wala ngay fexe duñu am wala duñu judd nee na yaa ngi ci njuumte lu rëy te nag naqari jamono du gën a yee ko def mag ñee. naqari jamono du gën a yee ko def mag ñee. Baye Mbaye Jaxate nee na àdduna yàqu na kat gën a yàqu ko kat mag ñee ko yàqati kat ndax ñoo fi def lu ñuy gere. waaw mu ne àdduna yàqu na kat gone yi yàqu ko kat mag ñee ko yàqati kat ndax ñoo fi def lu ñuy tere. wax na dëgg àdduna li fi yàqu du gone yi mag ñee li woon a ngi fi ñu ko def na woon a fi nekkul. ba ci yàlla jógee mu ne wala taqrabu te bu leen jege azzina njaaloo. wala taqrabu te bu leen jege azzina njaaloo. yàlla mënoon na ne wala tasnu te bu leen njaaloo. waaye njaaloo daa xaraam jege njaaloo xaraam. fa tàmbale ci jege njaaloo mooy allams laal sa loxo bii ci yaramu jigéen ci dul sa jabar dafa xaraam. ku ko def danay am bakkaar ndax ubbi nga buntu njaaloo yaa ngi jege njaaloo. naka noonu jigéen gu laal yaramu góor gu dul jëkkëram it ma ngay ubbi buntu boobee. wala taqrabu zina bokk na ci jege njaaloo alqubla mooy akolaat jigéen ci tuuru da nga koy nuyu wala nga jox ko kado loo ko mën di jox boo tegee sa lex ci lexam yéen ñaar ñi taxaw yéen a ngi jege si njaaloo te yàlla nee na wala taqrabu zina te yéen a ngi ubbi bunt boo xam ne bii su ubbee koo ëllëg fa mu leen di dugal yéen ñaar moo di rek ngeen ñàkk àdduna ñàkk àllaaxira. bokk na ci jege njaaloo annazaratu mooy xoolante xoolante boo xam ne da ngeen nekk ci biir mbooloo ku jigéen ki xool ko góor ki ku góor ki xool ko ñi nga xam ne ci ay bët loolu tamit bokk na ci bunt yi nga xam ne dafay ubbi buntu njaalo. moo tax Ahmed Ashawqi wala Ahmed Shawqi shaair boobu nga xam ne mooy imaam shuara dafa wax ci wayam yu mu ne nazratun fa ibtisaamatun fa salaamun fa kalaamun fa maw'idun fa liqaa. neena li tax yàllay aaye njaalo ba mu koy aaye aayewul moom def ji xanaa mu aaye jege ga moo di neena booba yàlla dafa bëgg a tëj bunt yi yóbbu nit ci njaalo bépp bunt boo xam ne day yóbbu nit ci njaalo danger bi nekk ci njaalo mën a yàq aw xeet mën a yàq am réew mën a yàq économique la ca nekk lépp suñu borom xam ko moo tax mu ne bu leen ko jege ndax biñ tàmbalee fàcc sida ak léegi ci àdduna si liñ ci def ci ay milliards defaroon na doomu aadama yi biñ tàmbalee xeex sida ak léegi liñ ci def ci ay milliards loola mën naa defar doomu aadama yi wala taqrabu zina bu leen jege njaalo innahu njaalo de kaana nekk na faaxisatan diw njombuteef aw njombuteef la wa saa'a sabila te yoon la wu ñaaw ngir indi doomu aadama ci àdduna yoon la wu ñaaw ngir indi doomu aadama ci àdduna bu kenn fexe ba indi fi doom joo xam ne jiir tëkkoo yaayam innahu kaana faaxisa wa saa'a sabila yàlla nee na ci beneen atte ci suratul isra aaye fanweer ak ñett wala taqtulu bu leen rey an nafsa bakkan ba bakkan ban allati bakkan ba nga xam ne xarama allahu yàlla daf koo araamal ku ko rey illa bilxaq lu dul ci dëgg moo di doomu aadama wërta rey bakkan bakkanu doomu aadama ni moom moo xam góor la moo xam jigéen la moo xam julit la moo xam lu julit allah mu lu dul ci njubte wala boog ci xeex xeexu lislaam bu jaar ci yoon wala taqtulu nafs allati xarama allahu illa bilxaq illa bilxaq nag moo di am na ñett yoo xam ne bakkan bu ko def yàlla nee na yéen julit yi na ngeen ma reyal bakkan yooyee su ngeen leen reyut bu ngeen ñëwee ci man dinaa leen def lu toll ni rey moo di bépp góor goo xam ne am nga jabar ba pare amaat ak jote ak beneen jigéen bu dul sa jabar yàlla nee na kooku na ngeen ma ko reyal na ngeen ma ko reyal wala góor goo xam ne wala sax nit koo xam ne dafa nekkoon ci lislaam ba mu yàgg mu génn ci lislaam yàlla nee na kooku na ngeen ma ko reyal wala koo xam ne dafa rey nit ni moom ku rey nit ni moom yàlla nee na bu ko mbokki ñële baalut na ngeen ma ko reyal ñett ñii yàlla nee na nañu leen rey suñu leen reyut nag fardu kifaayi la bu ñuy demee suñu borom tabaraka taala dana def ñu lu toll ñu rey loolu mooy illa bilxaq kon ñooñu ñëpp dagan nañoo rey yàlla tabaraka taala moo ci joxe moo ci joxe ndigal ci ñu rey leen yàlla mu ne wa man qutila képp koo xam ne rey nañ ko mazluman ci tooñ faqad jaalnaa defal nañu li wali yi faqad jaalnaa defal nañu li wali yi kilifaam sultaanan layu fayu képp koo xam ne dañ laa rey daal teg la ci kaw tooñ sa kilifa yàlla nee na defal naa ko sultaanan layu fayu waaye bu dee fayu nag falaa yusrif fi lqatli bu mu ñaawal ci li nga xam ne mooy rey bi innahu moom waa jooju li mu war a def mooy mu xam ne kaana nekk na mansuura di ku ñu dimbale suñu borom tabaraka taala moo ko dimbale kon maanaam bu benn waay reyee te tey ko mbokki ña mu rey ka nekk kilifa kañ rey te tooñ ko yàlla subhanahu wa taala nee na may na ko pouvaaru may na ko àqu mu fayu ca ka nga xam ne moo ko rey ndax moom suñu borom tabaraka taala bëggul kuy ëpp doole sa morom innahu kaana mansuura nekk na koo xam ne kii ku ñuy jàppale la nekk na koo xam ne kii ku ñuy dimbale la waaye nga fekk ku la rey nag nga bëgg a fayu nga koy daggate wala nga koy mej ndànk-ndànk wala nga koy kiyee mbaa nga koy tëj mbaa nga koy def yeneen yoo xam ne du naka si du noonu la kon su boobaa suñu borom tabaraka taala da lay wax ne loolu nga def du yoon da ngaa war a rey ki nga xam ne moo rey waaye bu leen jéggi li nga xam ne mooy dig wi reyee ko rey moo xam ne bokkut ak wi nga xam ne moom la rey su ko defee loolu mooy li nga xam ne moom la yàlla tabaraka taala tëral ci lu kon suñu borom subhanahu wa taala ci jikko yu tedd yi ak jikko yu teddadi mi ngi ñuy jàngal ñaar yépp di ñu digal ñuy def jikko yu tedd yi waaye di ñuy tere bëgg ñu bàyyi jikko yu tedd bi. Mu teg ci ne wala taqrabu, bu leen jege mukk maalal yatiimi alal jir, bu leen jege mukk alal jir illa lu dut billati, ca jege ba nga xam ne hiya ahsan, mooy bëgg na rafet. Jirin mooy ku bàyyam de te amagul fukki at ak juróom ñett mënalugul boppam dara, kooku mooy jirin. Alalam ji bàyyam bàyyi mu war koo donn, benn muy ay kër wala muy ay fekk nekk ci banque bi, yàlla nee na bu leen jege alal ja. Baatu bu leen jege alal ja mooy bu leen ko lekk. Ku yor ab jirin bàyyam bàyyee ko alal, sàmmal ko alal joojee, ubbil ko kon tegal ko fa, wala nga denc ko feneen mbaa nga jëlal ko ci lu dul yàqu. Bés bu màggee nga wut ay seede won ko ne lii sa bàyyi ko bàyyi woon, lii laa la ci defaloon, lii moo ci des. Alal jooju di alal jirim day ku koy lekk, yàlla ne na yaa ngi mel ni koy lekk sawara. Wala taqrabu maalal yatiim illa billati hiya ahsan, bu leen ko lekk mukk na ngeen ko ko dencal xatta yabluqa, ba mu jot ashuddahu dooleem, ba mu jot dooleem mooy ba mu xam xaalis, mooy ba mu mat góor sina rusdi wa yusinu tasarruf fi maalihi. Su ko defee ngeen jël alalam jox ko, daal di koy wutal ay seede. Waaye am ab jirim mu bàyyi alal, bàyyam bàyyee ko alal, nga jël alal joojee fekk yaayam nga dugg ci ci turu ne damay nekk borom këram, wala takkoo mbaab lu tabarkàlla yu demee ni que yooyu, ñu tàmbali di fab alal joojee, di la ca toggal ay ganaar, di la ca toggal ay mbir ngay jëme kaw, yàlla subhanahu wa taala nee na ku ko def boo ñëwee ci man da nga ko rëccu. Wa awfu, na ngeen matale nag bil ahdi, ci kullare. Ku siqa ci kullare nit mbaa nga siq ko yàlla, nee na nga matale kullare googa, ndax in al ahda kaana masula, kullare dañ koy laaj bu yemal qiyaamate ñi nga xam ne ñoo ko siqoon. Kon ku siq ak nit kullare, moo xam sa diggante nit ñi la, moo xam keneen la, na la wóor na yemal qiyaamati yooya dañ koy laaj ba kenn ku nekk ñu xam la nga siqoon ak nit ñi ci kullare, ndax sàmmoon nga ko, ndax defoon nga ko, yooyu yeeb tabarkàlla dañ koy laaj. Yàlla nee na wa awful kayla, na ngeen matal peese gi yéen ñiy jaay marché. Wa awfu, na ngeen matal al kayla, natt gi. Isa kiltum, su fekkee da ngeen di jaay njaayum natt. Marché dafa am ñaari njaayin, njaayum natt ak njaayum peese. Mu ne wa awful kayla, na ngeen matal natt gi, isa kiltum, ba ngeen dee natt. Am na ñuy toog yor pot di natt ceeb, am na ñu toog yor pot di natt gerte, am na ñu toog yor pot di natt pepp, ak yu demee ni ki noonu nga xam ne dañ leen di natt. Am na koo xam ne day toog yor ay ngus di natt di ca sotti. Na ngeen matal natt, natt ga wasinu, ngeen di pese bu ngeen di pese bil qistaasil mustaqim, ci ay pesekaay yoo xam ne yu maanu la, yu jub la. Bul fa boo xam ne poids bi dafa diis, gën a diis, mbaa mu màggat, mbaa nga yokk ci ay sagar, mbaa nga yokk ci leneen. Bis boo jëlee comp jaamur def ci sa al comp soosee nga ca def, mooy yàq sa alal ji. Wasinu bil qistaasil mustaqim. Zalika, nee na yii may wax de xayrun, mooy li gën. Wa ahsanu ta'wila, moo gën a neex a nettali. Lii moo gën. Wa ahsanu ta'wila, moo gën a neex a ta'wil, moo gën a neex a firi, moo gën a rafet am firi. Jaar fi yàlla jaarlu subhanahu wa ta'ala. Ahsanu ma'alan fi l axira, moo gën nekk ta'wil fa mujjuwaay bu àl axira tabarkàlla. Ba tey ci jikko yooyu yàlla nee na wala taqfu bul lu ñutu, wala taqfu bul lu ñutu maa laysa laka bihi ilmun, loo xam ne amoo ca benn xam-xam. Bul fekk loo amut benn xam-xam nga tàmbali di ca jéemal lu ñutu, fii lum dugab, fuñ ko gisee nangam ak nee na daal, bul jéem a càmbar loo xam ne amoo ca xam-xam. Sa yoon nikku ca, lu sa yoon nikku na nga ca génn. Moo tax xataada day wax ne laa taqul ra'aytu walam tara, wa samictu walam tasma, wa alimtu walam ta'lam, fa inna allaha ta'ala saa'iluka an dhalika kulli. Ba dama ci al-muxtasar l'ibnu kathir jukki ñaar katum ñetti téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom ñaar, noonu la ko xataada waxee. Bul wax ne gis naa ci gisoo, bul wax ne dégg naa ci déggoo, bul wax ne xam naa ci xamoo. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, loo xamul ne ca cell, loo gisul gumba ca, loo déggul dox ca. La tax inna sam'a ndax ci deg wal basara ak gis wal fuada aqal kullu ulaika ñi ñep kana day nek fi yawmal qiyamé mas'ulan anhu di ku ñuy laaj bi yawmal qiyamé al hawas yi mu tuddu legi len lu ci nek dañ koy wax waaw yow nopp li nga deg ku la ko deglu beut li nga xol ku la ko xollo xol li nga xalaat li nga faggu ci njubal ci ku la ko faggulo inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula motax ñooñu dañ fi ñew ci mission nga ñew fi yow tam ci nonu manam xol yeek yoyu da am lu leen taxajuk diko liggey ci aduna yow tam am lu la taxajuk ñu boole leen yeen nak ngeen and liggey bi su ngeen dem ba yamul qiyamati kenn ku nekk wax yalla la nga don def ana lo ci defagum kullu ulaika kana anhu mas'ula kon ku yor sa bet na nga xam li ngay xol ak fi ngay xol ak lutax ngay xol ku yor say nab xet la nga cey deglu waye sa xol bi tabarakallah la nga cey fasal diko def nang ko set muy wé ci jikko yoyu di téré jikko yu yewudi té moy di dox di pant wala tamshi bul dox fil ard ci suuf ci malahan ngit di pant pant wala fa dan wax moy kuy titeru manam lesal sa mbag mi men mbag ma jëm kaw nga melni kuy sox ci titeru do nga tax yalla neena jëru ko sol ay dal yu ri di sudal sutlante say tank di ciux lesal sa mbag mi boy beug la suuf mbag ma len nga acc ba ca kaw yalla neena dox jëru ko dox wala tamshi fil ard marahan titeru jëru ko innaka yaw lo titeru titeru ci bi ngay dox lan takhriqal ard muno khar sufsi titeru ba khar sufsi yalla neena kenn man ko lan takhriqal ard muno titeru ba khar sufsi walan tabluqal jibala tula muno gudini montagne yi lol lisal sa mag mi loko acc muno tolni montagne yi amu ci kenn ko meuna titeru ba tolni etage ci ñun amu ci kenn ko meuna titeru ba tolni doñu ngor we mune yalla mune kon jeruko doxal dox bu simple ci kaw suuf si rek titre bi jëru ko bul dox pour ñu xam ne yow diw innaka lan takhriqa al arda wa lan tabluqa al jibala tula kullu zalika yeep yalla di lim kana nek na sayyuhu nyaawteefam makruhan di luñu bañ inda rabbika fasa borom yi yalla doon lim lepp amu ci lenn lu baax tabarkal de nga sey ñaari wajur yalla mu ne baaxul de xañ sey mbokk seen ak baaxul xagn miskin ay aqam baaxul xagn ibnu sabil ay aqam baaxul sax saxé sa alal diko def fu yalla santane baaxul nay ba do joxe baaxul joxe li nga yor lepp baaxul ray sa dom ngir ragal ñak baaxul jégué ndialo baaxul ray bakkan bu deful lu ko wara ray baaxul ñu ray sa mbokk ngay fayu def lu ëpp baaxul jege alu jiri baaxul firi ko lere baaxul satti ci boy nat baaxul pese ci blanche yi baaxul baaxul lu ñu tullu sa yoon nekkul baaxul dox ci kaw suuf si di pant baaxul muy fukki jikko ak juróom ñaar yoo xam ne suñu borom tabaraka taala neena kullu zalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha yep dafa nek yo xamne ci suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa nek lol dañ ko téré kenn ko def ku len bayyi bokku ci ñu yiw ñi waye ku len di def rek daldi tambalé bokku ci ñu yiw di ñi tabarkal zalika yalla neena ko li nak mimma awha bokku na ci li nga xamne wahyu na lako wahyu nako ilayka ci yow rabbuka sa borom min al hikmati ci ay hikma ay philosophie ci ay xam xam al ahkam ba'd alladhi awha ilayka rabbuka ya muhammad min al mawa'iz al baliqa wal hikam al farida waaw yeb yalla tabaaraku ta'ala ci la jaar nak mom sallallahu alayhi wasallam momit yim ko ci tere yeb daf ko bayiwon yim ko ci digal yeb daf ko defon mo taxon mu nek al qur'an jo xamne yam shi day dox al ard ko suuf wala ko sahaba yi ba ñamit kanu ñu nekkon qur'an yamshuna al ard wala yamshi al ard yalla neena nak mu ñew nak ci walu tawhid wala taj'al bul jaamu ma allahi booleeg yàlla ila an xaaxara jeneen yàlla. Yàlla na nekk waaxit, bul ci boole keneen, bul ci boole leneen. Soo ko defee fa tulqaa dañ lay sànni fii jahannama, ci biir sawaraw jahannama ba noppi maloo man ngay nekk ku ñu yedd xas la madxuuraa nga nekk ku ñu dàkku dàq la yërmande yàlla du ñëw ci yow. Kon bokkaale yàlla subhanahu wa taala te mooy wutal ko ndend wala wutal ko nawle mbaa jëm koo wut, suñu borom tabaraka taala ne na ku ko def dañ koy sànni fii jahannama, ci biir sawaraw jahannama maluuman madxuuraa.
2: Ragal ngay dem nga bay ba 6h30 bu fekkee ñaqal dañu nag nga door tàmbalee julli, waaye si ba booba da ngay bàyyi xel affaire boobu. Moo tax kuy tukki mbaa kuy seet ndox wala yooyu ku ci nekk mbay nañ la nga ajal waxtu yi dem, waaw jam u taqdim wala jam u taaxiir aw rukbaana wala ngeen war war ci fas wi wala ci mbaam mi di julli kàkkusaan bu fekkee leen a ragal. Kon su boobaa fu mu jublu foofaay sa xibla, boo ragalul nag da ngay wàcc julli ba noppi door a waral. Fa isa amintum bu ngeen wóoloo ragal ga dañ, fazkurullaha dee leen jullee kama allamakum nam leen ko xamale. Fazkurullaha fii yàlla da ko julli zikru julli la wax rek, fazkurullaha na ngeen julli ndax julli day fàttali yàlla, ñu tudd ko zikrullahi. Aqimi salata li zikri la waxoon yun jàllam Moussa, aqimi salata li zikri ci àjjuma mu ne isa nuudiya li salati min yawmi ljumaa fasaw ila zikrillah, gis nga dem leen ci julli ga. Kon fii fazkurullaha mooy julli leen kama allamakum nim leen ko jàngale, ma lam takunu ba nga xamee da ngeen nekkoon nekku leen woon taalamoon doon ko xam. Su ko defee kon bu julli jotee ngeen wàcc ndànk sappe julli. Mu daal di ñëwaat nag ca mbirum soxna yaag yooyee wala siina góor ñi nga xam ne yu tawafaw na dañuy faatu, ni ma ko waxoon léegi minkum te bokk ci yéen góor ñi julli ji, wayagaroo na ñu bàyyi seen ginnaaw aswaajan ay soxna, wasiyatan nañu def testament nañu dénkaane li aswaajihim ngir seen jabar yi ñu fi bàyyi, booba mirage amagut. Balaa kenn dee booba da ngay bind aw këyit ne sama soxna sii bàyyil naa ko fi lii ak lii, mu nekk mataan ab yóbbal ilal xawli ba at ma fii ak fukki weer ak ñaar ba mu génn kër gi. Walaay ndeysaan di leen ko jox dépense bàyyi leen ko néeg bi mu yor nangam nangam fii ak fukki weer ak ñaar mataan ilal xawli xayra ixraaj ci bañ koo génne, lii lañ tëraloon. Yu mirage ñëwee nag lii daa dañ. Su boobaa léegi bu waa ji faatoo ndaw si am doom day am sumun huitième, bu fekkee amul doom waa ji amul doom su boobaa léegi day jël rubo kaaru alal ci lay jël daa di ñibbi. Léegi sii nag tubaab bi day fexe ba waa ji su deexee ba ñu mirage ko ba noppi jigéen ji continue di am lu muy amaat rek di wéy, xawma passion xawma nu ngeen ko tuddee, seet leen ko baax laaj ko fiqkat yi. Nit ku dee ba ñu mirage la ba noppi sa jabar kiñ la ba noppi amatu ci sa alal dara lu mu ca lekkat yi àq la ju muy lekk, seet leen ko baax nag yéen ñi nga xam ne ay julli ngeen. Ah fa in xaraj na buñ génnulee seen bopp nag yow bàyyi nga ko lu mu toogee mu génne boppam, fala junaha aleykum yéen amu leen bakkaar fii ma faalna ca la jigéen ña def fii anfusihinna ci seen bopp min maarufin ci njëkk. Waaw jigéen ji daal nga waa bàyyil ko fi lu mu fi toogee fukki ak fukki weer ak ñaar, mu ne moom day ñibbi xombal, nga ne ko mbokk yi na ko demal su boobaa benn bakkaar amu ci moom nag la gënoon ci moom moy mu tok tabarakallah ba wa keur gi misko xelam dal mu yelle ko ndank ñibbi ndax ñaari nek seen disey su jëkkeur faatu nga yëno say bagage ci toy toy ba dafay metti ci wa keur gi ndax de da doy war yalla ko xam la wallahu yalla azizun kutadla hakim ko meuna teural ay atté la waaw ko tam bi tabarakallah ñepp la arrangé ko de la fami bu yalla ñepp la arrangé motax mu tuddu hakim tabarakallah aziz ku tadal na bu su ko neexon teural ko nam ko neexé te bu neexé mu ne ma tay lul moy aziz waye du ko def ndax ku ñeeram la mom yalla walil mutallaqati jigen ñu fasé amnañu ñom tam mata'un yubal bil ma'ruf tinjak bepp jigen buñu fasé war nañ la wutal yubal tas bu la yobbu yir yo sal ak yi demene ko yoy haqqan yin durwala buñu tek alal muttaqin ci kep ko am ak ragal yalla kep ko am ak ragal yalla yil la tek motax so fasé fasé wu jekk wi bo soxlaate bo demé ñu joxal la ndaw ci ndaw ci boy bëggaan muy ñëwaat way amna fiqeeti fasé yo xane boko défé so bëggaate do jot dara wallahi ndaysan kazalika nina bi yubayyinu llahu li yalla ilaale lakum ñeelen ayatihi ayam la'allakum khayna ta'qiluna ngeen jëfëndiko seen xel te xamni li mo baax ci yeen leen lu teur mudul li yalla teural loole baaxul ci yeen wallahi ndaysan alam tara muy wone nak ña nga xamne dañu wedd yalla ba bu len teural le duñ ca jaar mune alam tara khana gisu ila allazeena ci ñi nga xamne kharaju genn nañu min diyarihim joge seeni kër wahum ta ñoom ba ñuy genn seen kër ulufun ay junni lañu ba ñuy genn seen kër waaw li leen tax genn seen kër hazaral mawti dawde rew ma am guer ñu tak seeni bagage dem ci benen dekk ay daw laq seenim xewé legi wallahi dessal ay daw laq faqala lahum yalla nelen faqala lahum allah yalla nel muto jelen ñu dal de ci yono ñom ñep wallahi dessal di daw di far yalla ne dele ak ñu de ñom ñep wallahi mu bayil al abir suma ginaaw ga ahyaahum mu dekkalal len ñom ñep lu yalla jangale fofu moy de jarul daw ndax lu nit def lu nit def de am na ko ko def mu jikko lu nit def de am na ko def mu jikko fetal len nit mu de fetal len nit deew nit xaruna de gis na ko xaw ci fan yi ne daan diiw ma ngi fajj bo moy do lu taxar muk wallahi ndaysan wallahi de kon jeru daw innal mawta allazi tafirun minhu fa innahu mulaqikum de mi ngay daw ma nga lakar kon bi re yokuy def yang koy dimbali waaw yang koy dimbali waaji daf ne jibril yobuma masiyati wer wi jibril lako mo sama borom joxe ndigal yalla jox ko ndigal mune ñu xet waaji nako cipp fofé malakul maut da ne ko waaw ki du suleyman mune akay domi maram ak bacc mune waaw mune ko xaar mu jul ñaar rak mune ko lu xaw mune ko yalla daf ne won fi la lay reey te tay la la wala rey te xomoon lu la fi indi comme ñew nga fi nek ma sante ko yalla mune jibril duñ delu jibril do wax fokk ma laaj digal ci tit neesa mune ko man tagumoon ay da sax mune ya xam de yalla ne ko day fur saw wallahi ndeysan mutu rek ñu ne suma ayahu mu dekkalal len inna allaha yalla la so fadlin borom ak mbax la ala nas ci nit ñi walakin akthar an-nas wa yashkuru nit ñi bu len yalla baxé la yashkurun duñu ko sant eskay li ëpp ci nit ñi bu len yalla baxé la yashkurun duñu ko sant yalla jarna sante bu baax alhamdulillah rabbil alamin wa qatilu khayalan fi sabilillah shon yalla wa alimu te ngeen xamne anna allah yalla sami'un aji qam aji deggul wa alim aji qam la lu xex bi bari bari ne koy xexal ak ne xexal sen bop fi sabilillah lu xex bi bari bari bari yalla xam na ne koy xexal ak ne xexal sen bop ha alam tara dedet man zal lazi ana kam moy ki nga xamne yuqridu allah adana lebal yalla qardan gor hasana bu rafet yalla mune koy lebal yalla bol bor bu rafet moy fu yalla waxe xare day wax alal ci wadga ndax ñom ñaar la bakkan ak alal té ñi defal yalla di xare ci ñaar buñu jekku seen bop yalla bëgg ñoñe ñu jox leen alal duñu mëna waji le soldar saat ya ci aju yépp ba tax ci rabam lebe li ba yalla lebe talal loxom ni man zal lazi ana kan moy ki nga xamne yuqridu allah day lebal yalla qardan bar hasana bar rafet fa yudha'ifuhu yalla fulandel ko multiplier ko lim ko jox adhaafan katira fulandi ko bari manam bu waji lebe yalla ben deureum mu fay ko juroom ñent Ousmane daal dem kërëm daal di fay jiitalee ñetti téeméeri gëlen daal di ñëw ci marché bi bëgg koo jaay gaa yi ne ko loo jënde mu ne dërëm ñu ne ko tegal nañ la ñaar dërëm mu ne gis naa lu ëpp loolu tegal nañ la ñett mu ne gis naa lu ëpp loolu tegal nañ la juróom mu ne gis naa lopp loolu gaa yi dem ba juróom benn ñu ne fi lañ ma yem mu ne ki ma koy jaay juróom ñeent la may tegal ñu ne ko demal jaay ko mu indi ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko ñett téeméer bi lim yépp lebal naa ko yàlla ci li may leb nii allahu akbar yonent bi day reer beesal njàppam di naafi la bañ ne asalaatu xoy mën a nawm mu wax Ousmane mu ñëw mu ne ko Ousmane mu ne ko dama laa fanaanee ñaanal mënutoo def yàlla lu ko naqari ba baa ngay dee loo fi defat yàlla lu ko naqari laa ilaha illa mu ne ko mënutoo def yàlla lu ko naqari yaa Ousmane maa darra Ousmane amalun baada yowm wallahi ndeysaan te teewlu Ousmane bu gisee ay xabar day jooy dafa bokk ci al asharatul mubashara bil janna yun ci waxaat ko lii muy ñaari affaire téewul bu gisee xabaru jooy fa ba dañ koy yëkkati ndeysaan yàlla ko yàlla yërëm wallahu yàlla yaqbidu mooy xomp wërsëgu ku ko neex wa yabsutu mooy yaatal wërsëgu ku ko neex baat boobu sëbi dañ ci def ak siin bu ndaw def ci sodd moo tax boo ne yab sutu baax na boo ne yabu sutu baax na su wala su boo ci wax baax na wa ilayhi turja'una yéen ñëpp ci yàlla neen delloo ñi bari le ci yàlla lañuy dellu ñu néew le ci yàlla lañuy dellu te ñoo bokk nañuy delloo ci yàlla waaw bu ñu xasee sàng ba dëral xanaa ñu la kii diwa waaye doo ko xam wallahi ndeysaan bu ñu xasee tëral moom te kenn waxu la kii ku mbër même dara wax góor laam jigéen néew bi góor laam jigéen ñu ne nan ñu ne góor la nga ne allahuma ixfir lahu ñu ne góor laam jigéen ñu ne jigéen nga ne allahuma ixfir laha waaye bu la ko doo ko xam góor laam jigéen ñu ne suñu osaas bi la ndeysaan rek yàlla yéex yàlla mu ne alam tara ilal malay min bani israil nun la def lolu moy guerru Goliath ak David mom la yalla netti David ak Goliath diko netti la ci netti ñun bu doy war ci walu koor dafa am lu naqay yow mi bi banu Israël ñu kaas ko ci karam seen yoonent yoonent bu jëk pour bëgg ko fañ lolu yalla ay netti alam tara khana giso ila al mala'i ci assemblée ba al mala'u ci al qur'an moy mbolo mi saña wax te tay ji mbolo mi saña wax ci rew mum don moy assemblée nationale ba qala al mala'u qala al mala'u rek lay dekk alam tara ila al mala'i assemblée ba min bani israël ci doomi yaqub ya min ba'd musa ginaabu musa demé té isa ñewugut assemblée ba dañu dajé isqalu kéro dañu wax né li nabiyyin lahum seen yonent ba daoud ñu nako ib'ath lana malikan wutul ñu ko jité xex bi xam nga général ngeen ko xawma ab général wutul ñu ko mu ne lu ngeen koy dé ñu ñu qatil fi sabilillah dañu bëgg xex ci yoonu yalla daoud dali am ma fek assemblée nationale ñu bëgg xex ci yoonu yalla lu ngeen wax gaay waxat ko ndax te ñaare borom ndom ba tank borom ndom ba tank jik jik juk rek juk ci daaw bi affaire bi jaxal ko lol mu ne gaay lu ngeen wax ñu ne ko waw waw nu khatil fi sabilillah qala daud ne he hal hasay hal hasaytum mu ndax yaakaru le in kutiba alaykum alqital buñ farata alayki alkhair alla tuqatilu ngeen di baña xex yeen ni ñu ndox mu sedd ni ñu ni ki yewal sa ni ñu ni lek xal da war de qalu gayno ko e wama lana la wama lana lan mo ñu jot alla nuqatil fi sabilillah bañ bañ xex ci yoonu yalla waaw question bu doy war lañu posé waye gaay nako lutax duñ xex te ñing ñi def lu yar xex li leen def mu ne waqad ukhrijna min diyarina xagn nañ ñu suñ kër yi wa abnaina xagn ñu suñ doomi waye war nañu xex kay dawul na wa li de mom jom deug la li de jom deug la deug yalla am dal ku ñu xagn sa dekk way xagn la say doom ak war nga jog jog na wallahi ndeysan ci tet mi ngi mel ni tay ndeysan ha jog jog na dal ñaan borom tabaaraku ta'ala ne ko dekk bi waxañ ma li wax nañ ma la yalla mom xam na lay ñew suba mu ne ko mu ne mu ne ko legi taluta na nek sen general acu yoon di bari ñew ne falamma kutiba alayhim wala bu yalla di nefi falamma kutiba alayhim buñu farata le ci ñom al qital khex ba nga xamne legi jonne tawallaw daw nañu illa qalilan minhum bam des tuti ñom legi nak na nga bang ko sa baram nga bind ben qalil dekk ba ñepp daw illa qalilan minhum bam des tuti bu de juroom ñaari million kañ lañ wax tuté ci dess wala juroom ñetti million xam nga bu fekkee ñeent ya daw kenn du wax tuuti dañu wax xaaj bi kon foog nga ne 5 millions yi ñoom daw na juróom ñetti million léegi 5 yi dem nañ 3 millions moo des diggante assemblée bi peuple bi. wallahu yàlla alimun ko xam le bi zalimin ci toñkat yi di ñi ay toñkat lañ parce que tax nañ ma wàcc sama logique tax nañ ma wàcc sama logique waaw yàlla da am logique bi muy jaaral ku ko taxawaat ci mu alag la yàlla bu yónni yonent lay wax ni gëm leen ko loolu mooy logique yàlla soo ko weddee day wàcc logique am mooy day indi kéemkaan wane ay yet wane ay jaan gis nga bi mu wàcce logique boo weddee yéen ñëppay dee moo tax mu ne ñii yéen tonkat ngeen tax ngeen maa wàcc sama logique wa qaala lahum mu waxaat leen nabiyuhum seen yonent ba inna allaha yàlla qad baaha lakum yabalal na leen taaluuta taaluuta malikan mu nekk seen général waaw gaa yi daw ne def na benn mbooloo mbooloo boobu nag lay waxal 3 millions yi 3 millions yi xaalu ñu ne ko daw di la wax mu ne yàlla taaluuta la tànn xaalu ñu ne ko anna yakun lahul mulk naka lay nekk suñu général wa nahnu ahaqu bil mulki te ñun ñoo ko gën a yeyoo yàlla daf ñoo war na tàgg ñu tànnal suñu bopp mais bu mu ñu tànnal daw dina seetéet yéen yéenu compliqué wax lu ñu waxoon daw di léegi du ñoo ne koon waxal yàlla mu wutal ñu yàlla wutal leen ñu ne non dañoo war na bàyyi ñu wutal suñu bopp ah allahu akbar ñu ne wa nahnu ahaqu bil mulki ñoo ko ci gën a yey minhu ci moom ñu ne benn walam yu'ta te kenn joxul taaluuta bi saatan min al mali yaatu waaye ci alal moom amuti million amuti million ay nelawam doyul amul xaalis ndeysaan jàpp nañ ne daal affaire bi il faut travailler sinon waroon nekk njiit balaay ndeysaan moo tax fi ne bu ñu fi amoon ilimaanu doomu sëriñ jàkka ji day fee chaque jour waaw bu ñu fi amoon ilimaanu doomu sëriñ ku sëlmal ne ko mbàkki mbaa nga ne ko si day fees rek te kenn du dekone te kenn du dekone comme ne kaay fii rek nga ñëw bu toogee fii bu laaje rek fii fees wallahi ndeysaan waaye fi ne ilimaan ndaw léeg-léeg nit ñëw def si jàkk ji loo xam ne lii kenn du ko mas a gis wallahi ndeysaan seetéetéet ah moo tax ci jamono yi maam Cheikh Alhaji Malick su ma saana jàngal ba noppi daf lay affecté fenn nga nekk fa ilimaan mooy ñëw samp la moo tax ma samp ami fii si fii ci biir samp Alhaji Rawane ngam ca taal ah di samp rek ñooñu ma samp nag naka jekk bu ñu ma saan nekk da affecté naan dégg doo dégg ñooñu ci jàkk benn misaal jàkkay ñaari jàkkay bentali léegi ngeen jullee fa ilimaan jooju ñu jëlee fa la indi ko samp ko fii mu nekk ni jàkka ji naan dégg kenn ñëwu faa wax di dekone mais su jàkk yi léeg-léeg dañuy jàpp ne ilimaan ilimaan rek léeg leen nga jóg rek ilimaan asalaamaaleykum au lieu nga non moo tax lu doy waar ngi nii te lu am solo la mais malheureusement gaa ñu waxuma la nekk ilimaan waaye jàkka ji tabarakalla yàlla daawuda di tontu xaale mu ne inna allaha astafaahu aleykum yàllaa ko tànn aleykum ci seen biir wa zaadahu te dolli ko ñaar dolli na ko ñaar yi nga xam ne moom la ab général bi soxla wa zaadahu mu dolli ko bastatan ak yaatu fi ilmi ci xam-xam wal jismi ak physique ñaar yi la kuy jiite xeex di soxla xam-xam stratégie guerre ak physique bu ko may cawarteg jiitu. Waaye alal alal ku bëri alal ñaare léeg-léeg bu ñuy daw di course mooy des ginnaaw. Bu ko defee ñu bëgg ci alal ji di des des la ginnaaw bañ ko waral naan ko dawal rek

0: nga balu ko ëpp. Asamaan si ne dëgg moom amul benn pied, loola war naa xam tax nit xam ne yàlla moom rekk moom mooy yàlla. Su ma ginnaaw ga ba mu yemalee asamaan yëkkati ko fee mu nekk, istawa mu yemoo moom yàlla alal arshi ca arsh, mu yemoo ca arsh. Ala fawqa al arshi uluwan yaliiqu bi jalaalihi min xayri tajsiimin wala takyiifin wala taatim. Ba demee ci aqwaalu salaf ci suratul araf ci tafasir yi leeral nañ fa leeral bu am solo. Yàlla istawa yemoo naa alal arshi ca arsh. Nu mu fa yemoo nag loola kenn xamu ko, ndax yàlla ni ñuy toogee ñun noonu lay toogee, ah loolu nag kenn xamu ko. Ma nga fa nay yemoo ca nam mel, na juboog ca nam koy defee. Moo tax ñuy wax ne al istiwaahu maalumun way kayfiya wal kayfiya majhula wa su'aalu anhu bidaa. Istiwa daal toog na moom ku ne xam na lan mooy toog. Na yàlla toogee kenn xamu ko. Laaj nag waaw naka la yàlla toogee, loola nag loola bidaa la. Yàlla daal kenn ku nekk ci ñun ñu ñuy bari bari ci kaw suuf, kenn ku nekk moo la gën a jege sa buumu xol. Huwa aqrabu ilaykum min abdi min hablil warid istawa ala arsh wa sahara shamsa. Mu tàggat jant bi yàlla tabaraka taala mooy ki nga xam ne moo tàggat. Sahara tàggat na ashamsa jant bi, jant bii nga xam ne ba mu tàmbalee doxam bii ba léegi, bi maanaa li ma jublu ci doxam bi mooy nga koy seen ci penku su ngoo ne nga seen ko ci sawu ba mu ko tàmbalee léegi. Amul benn bés buñ mën a xëy mës a xëy ñu ne jant bi day def ak giraw. Musta jadd ñu xëy rek seen ko mu jëm boori Mauritanie, musuñu xëy seen ko mu jëm boori Gambie. Si ko yàlla jaar loo tabaraka wa taala rek lay jaar. Nangu lool moom jant bi. Yàlla takk moo ci gën a amuk taalibe moom jant bi yàlla sàkk. Ndax li gën a ñàkk solo ci adduna si moom mooy sangub jant bi. Moom la ñuy tuddee nabaat gàncax. Ñax mii garab yii gerte geeg dugub jeeg yooyu ñoom ñi gën a ñàkk solo ci adduna si yàlla dafa tàggat jant bi mu nekk seenu jaam. Jant bi li muy defal gàncax gi, gàncax gi du ko defal. Moom daal dina leen indil tàngoor dund ak yooyu, waaye mosu leen gis mukk ak ngooñu gerte bu defal jant bi dara. Loolu tax yàlla da ngay wax ne dafa tàggat jant bi kon ngir gàncax gi. Mu tàggat gàncax gi ngir bàyyi ma yi fas yee xar yi, tàggat fas yee xar yi nag ngir doomu aadama yi. Moo tax doomu aadama day wàññeeku lekk xar, xar moom jóg lekk gàncax, gàncax du lekk jant waaye jant koy tàngoor. Moo tax bu fi doomu aadama bàyyee yàlla tabaraka wa taala dem fekk gàncax ne ko man kat dama bëgg am bayre, daal di takk dagg ca moom ab bant takk ko, yàlla ne ko dana maa tegul si nga ma war a teg. Ne boo ma tegoon si ma war a teg danga xam ne yow yaay sangu xar, te xar mooy sangu gàncax. Nag nga fiy jéggee xar yow dem ba ca gàncax di ci jéem wut lu la may bayre mbaa lu la may wërsëg mbaa leneen, te bàyyi ma fi ma ne yàlla tabaraka wa taala. Waxuma laa nag bu doomu aadama ñëwee ci xar ne ko sa béjjën bi laa soxla, daal di jël béjjën ba yett ko wala boog defar ko leneen dugal ci biir ay mbir, yàlla ne ko loolu tamit mi ngi bokk ci ñàkk xalaat. Ndax xar moo yilif gàncax, gàncax yilif jant bi. Yow nga yilif xar, yilif gàncax, yilif jant bi yépp nga yilif leen di wut looy làqutu ci ñoom te nga nekk seeni chef. Loolu du xel mu ñu xalaat. Boo jëlee mbindaan sa kër muy togg ak root ak a passé ak a def yi ngi def, am na ci yooyu foofa la mën a yem. Waaye nekk sangu kër gi nag wala bu kër gi jaaxle di ko di seen i coxla, yàlla ne na loolu ku amul xalaat moo koy def. Wa sahara shamsa, kon yàlla mu ngi tàggatal jant bii ñu ngi nii saa su nekk ñu ne ci moom énergie bi duy wàññiku mukk tabarkal. Wal xamara, mu tàggatal leen weer wi muy ñaari mbir, ashams wal xamar, mu tàggatal leen weer wi. Weer yi nekk ci liggéeyam su guddee ba gisuñ jant bi rek muy jël leeram moom ca jant ba di ñu ko tàppeel fi ñu nekk. Fa jant bay nekk lenn ci ñun mën nañoo jàng ba xam ne heure bii fi ne jant baa nga bërëb sàngam, waaye lenn ci ñun xamuñu ko. Waaye ñàkk daa xam téewul moom weer bi muy tibbe ca jant ba ak leer diko tapé fiñu nek ñun ñi nga xamné ñoy dox ci guddi gi mëna dox ci léru wër wi loolu tabaaraku ta'ala moko def waye it nak nga bañ xel ci ñoom ñaar nekkuñu fi rek jant bi ak wër dem ak ñew rek dem ak ñew rek dafa am lu ñuy dox so xeye jant bi dalay yendo film su ngone wër wi fanane la film bu jant bi xeye jakarlo yow ne la mba sa programme tay seen ndoko bu baax buñ sa wax la lool ne la li nga yendo lepp film na ko ma ngi ni ak vidéo bi man ak cassette bi bu yow la qiyamati danañ ko tegaat yow mu tobla sarayim fuma lo min quwwati wala nasir mané ñaari boko dé sét sa programme guddi dana baax sa programme bëcc dina baax wa sakhara as-samsa wal qamar kullun kep ci ñom ñaar jant bi ak wër ya jiri mi ngi daw li ajalin ci app bo xamné musamma app buñu tuddu la kenn ku nek ñom ñaar amna fu yalla tabaaraku ta'ala wax ko ne ko fi ngay yeb zallal ash-shamsa wal qamar li masali'i al-ibadi kullu yasir bi qudratihi ta'ala ila zamanin mu'ayyan huwa zamanu fana'i ad-dunya yamuna bi aduna jeex kenn ku nek ci ñom ñaar sa garanti jeex wajmi ash-shamsa wal qamar ñu dadi boole jant be wer yi aduna dadi tukki yalla yalla ñu dabbiru al-amra moy doxal mbir yi ngir musu dox mu nek yalla subhanahu wa ta'ala mom moy ki nga xamne mokay doxal yafassilu al-ayati moy tekantal kentani moy tekantal mandar gay yi wonane amna mom keppa fi nek la'allakum khayna sulen tekantale ni tukhinun ngeen wulu bi liqa'i rabbikum ci dajje ngeen dajje yalla bu len leralale ni tekantalal len ko benn par benn xeyna tuuxinuuna mu wóor leen bi liqaa'i rabbikum ca ndañeeg borom la'allakum waaw bu ko ma ngi daan jàng moom lañ daan tuddee la'allakum njool mi borom be kaag ma saddal ma laam nga kaag ni mooy aagi laam gi fokk day am saddal la'allakum bi liqaa'i rabbikum tuuxinuun wa huwa alladhi yàlla ki nga xam ne maddal arda moo tàllal suuf si nuy mu ne ne rek mooma su su talalu si nga ñëw dagg sa kër dëkk nga ñëw bëgg cee dëkk dëkk ci nga ñëw bëgg cee étage boo faatoo ñu denc la ci biir loo soxla def ko ci moom loola tabaraka wa ta'ala moo ko def suuf waaye moom suuf mi nag am na mission bu muy dox mooy bu alaxira dana nekk ñu kenn ku nekk ñun li nga defoon ci kawam yowma isin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha kon suufi da nga koy bàyyi xel ni nga bàyyi jant bi ak weer wi xel wa ja'ala fiha yàlla def ci suuf rawaasiya ay doj yu ko mën a tii ba mu dëgër këng wa anhaara mu def ci ay dex yoo xam ne moom it mooy ballal ndox nit ñi ñuy naan loolu yàlla ko def suuf saa ngi nii ay doj lañ ko dëgërale bu mu dëgër këng def ci it ay dex dex yi na ci biir ñu di ci naan di ci bay ndax bu suuf si amutoon lu ko téye la yàlla dana xam antamii de bikum mooy day daal di jàng daanu ndax ni ndox di rëmb-rëmbee géej gi bu ko suuf meloon foo fekk nit ñi ñi ngi coowaloo ku nekk naan kër gii sama kër ndax géej gi da ngay indi sa gaal mu taxaw ngay yeew fu ñu doon yeew suñ kër yi coono dugguñu ma tax yàlla dëgal suuf si boo ci gasee suuf si téyel la sa kër téye fie yi ñu ko jox ba baa nga koy soxla wala baa nga fi jóge kenn moom ko yàlla ne wa min kulli tamaraat ci bépp meññit mu ne ci kaw suuf jaala fiha yàlla def na ca zawjayni ñaari xeet isnayni yu nekk ñaar bépp lu fi nekk ci wàllu meññit yàlla def na ca ñaari xeet zakar ak unsa góor ak jigéen waaw mango gu góor mango gu jigéen tàndarma gu góor tàndarma gu jigéen darkase bu góor darkase bu jigéen gerte bu góor gerte bu jigéen lenn lu yàlla def ci meññit rek def na ca zawjayni isnayni loolu la Sayyid Qutb radiallahu anhu di wax ci Zilal mu ne hadhihi haqiqatun lam ya'rifha al-bashar min tariqi 'ilmihim wa bahthihim illa qariba wa hiya an kull al-ahya tata'allaf min dhakarin wa untha hatta an-nabatat allati kana madhunnan an laysa laha min jinsiha dhukuran تبين أنها تحمل في ذاتها الزوج الآخر فتدم أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث ومجتمعة في زهرة أو متفرقة في العود ودما في سلال القرآن جكب جروي ميلب كتم جرم يارفك أتنيار لولة سيد قطب وخ رحمه الله من اللي يالا وقفي دم آدم يحنكو خملول dama dama yeex na xamne lepp luy dund goor jigen la dama dama yeex na xamne gantax gi sax nekete amna ay goor ak jigen nga gis genn mango gu nek dakar soxnam nek ndar te muy jox soxnam ba nek ndar ak ay ci katanu yalla tabaaraku ta'ala ngelaw joge fi jeul la nga xamne moy ay ga yit ko soxnam ca ndar fekk soxna sa nek ci ay djiba tor tor lolé ñew mom la ko ñox la waqi haq daan ci ñew inshallah ba loolu dikké nak tor tor ya nak yalla yoni ca ñom nak ay yambak ay yulak yu demé nek yoy ñu ñew ñam sukkar ko lolé daadi gëmmat bu gëmmé nak doom daadi genn ci bir nga daadi japp mango mat mu neex tabarakallah yalla tabaaraku ta'ala bam koy sukkar yaangi nelaw wala xamulo won fone kon bokku na ci kentan yalla tabaaraku ta'ala lolou nga xamne mom lay doxal fofu mu la koy wonne wa min kulli samarat ja'ala fiha zawjayn ithnayn yalla yukhshi al-layla moy mure gudigi an-nahara beccig bi gudigi day ñew mur beccig bi beccig ba ngi ni reey lol kenn ku nekk ci ñun di gis ci ngay jaar di gis sa morom di xam moy kan waye mi ngi ni beccëk bi di dem nank guddiga ñi ngi gën di jégué guddigi ñi ngi koy gën di jégué rek ñom ñaar ñi muurante rek té nak sa bu guddigi muuré beccëk bi fukki waxto ak ñaar dañ na ci su dundu bi sa bu beccëk bi muuré guddigi fukki waxto ak ñaar dañ na ci su dundu bi bu ko défé 24 heures ñom ñaar lañuy roñ ci yow par bis bis bu set ñu yob fukki waxtu ak ñaar ci dund gi bu bi set ñukoy roñ ba ke ci mujju ndaysan nga xamne mo ñew jël ci minute ci mujju ya nga dal di genn aduna say mbokk wax waxi am pax bu mu ko bir sul la ca bo moytul man la fatte wala ñu siddu salal sa ginaaw tey sa men pex bi ci amati ndaysan bu fekke waji loko won yalla neena inna fi zalika nek na ci lima lan di nek li la ayatin mandarga muy wonal ne yalla amna li qawmin ci nit ño xamne yatafakkaruna dañuy xalat wa fil ardi amna tisus qita'un ay dogit mutajawiratun yujakarlo amna tisus qita'un mutajawirat yo xamne dañoo jakarlo fi nga bay fi mu bax lol fi nga bay fa du bax fi nek ak jor fi nek fasab xaram fi nek aw khur fi nek aw tundu fi nek lenen ñom ñaar ñepp yalla tabaaraku ta'ala mo leen sank tabaaraku ta'ala mu ne wa fil ardi nek na ci suuf ci qita'un ay dogit mutajawiratun ñu jakarlo ibn abbas mu ne ardun tayyiba wa ardun sabqa tunbitu hadhihi wa hadhihi ila janbiha la tunbit wa dama ci tafsir tabari jukki fuk ak ñet xatum juroom ñeen fuk ak juroom ñaar ca la ko indi wax ibn abbas julli mu ne kitaw mutajawirat moy tekki suuf su tey soo jiye mu baax ak suuf soo xam ne si dafa qorame soo jiye dar du ca baax buqaan muxtalifa mutalaasiqaat qaribun baaduha min baad nee na wa jannaatun ak ay tool maa ngi ci suratu raad aaya ñeent wa jannatun ak ay tol min a'naqin yu am raisin tol bo xamne dafa am garabi raisin bo lekke mu neex bu ñeuk ba ñu aramal gu sangara dañ ko dan nal diko ko def mu nekkon am kom kom ci walu may yalla mané wazarun ak mbay mu gatt zara mbay mu gatt moy ñoo men carotte ñoo men nawet supame ak salade ak mbay yu gatt yoyu man nga bay am ay mbay mu guddu waye ci bir mbay mu guddu mi nga amale ci ay mbay yu gatt moy zara wa nakhilun at tandarma garabi tandarma moné di lu yéme garabu tandarma yéme na lol ndax ni tandarma nexé su ko yalla wutul mbub mu tal doomu adama du ko mos dafa am ci meñ yi yo xamné nexé do tax na yalla da ko wutul mbub mu deugur mu diko sol tandarma su mu bam ayé fon pitié koy ñëkk lek nit ñi kon kenn du ma tandar gis nga banana ni mu nexé su mu ayé fon mom tamit day neex dara ci gaaji te dama dem bu ko jël xamne banana ku neex dara la mom sox soy xolli amul jafagne jafagne te kemb li nga xamne moy tax nga jiko am dom am banana mom bokay lek du yek ne yaay yek dom yi te kat budé ma nga fi nek ni bo dé mat da ngay dem ba gis ab sal bu ne ci bir nga wacc ko fele mo kong deug te sal bobu banana am nako lool ci kentani yalla yi tabaaraku ta'ala la bok tandarma momi am kenen ku nek mbokam ñukoy wax ron gis nga ni mu gudde bu dom bi meluto nonu mu mel te gaawa tat bi ñi lek ron du bay waaw ñom ko ni waye yalla tabaaraku ta'ala def nako ba ñoom bu ñoree su ko ngelaw uppe mu daanu bu ko picce laale mu daanu ndax dom adam man ci jot nonu la tabaaraku ta'ala def mbollem lo xamne am mbay la ñi noy nepp yi deugar keng lenn lu ci nek mu defal ko nam ko def mom jalla jalaluhu wa azza kamal wa zar'un wa nakhlun mun sinwanun bu nek ben xet wa ghayr wala bok bu nek ay xet wa ghayr sinwan ak bu nekul ay xet yusqa yep ñu di len arroser ñu di len toyal bi ma'in wahidin ci men ndox yalla neena may yi bule yi mel yep men ndox do nga len di suxal mudi ndoxum taw su nek so joge yow bëgg bay sa mbayum bop ñaare bu sa foras amé xorom da ngay la di indi tambalé am ay jafagne jafagne lo bay du soti wala du mel nam la gënalé waye tabaraku taala ndoxam mi di joge asman te joge won ci suuf mu acc ko indi wat ko mom dem bay yim jig bari na lol tabarakallah motax nonu mu joge mbay yi non la ñu jige ñin ñi nga xamné ci ñun lay wacc mom taw momi yalla ñu yalla may lu bare bare bare ci nawet bi nga xamné mom lañu jëm yalla mu ne wonu fadilu ñi dakalaté dakalé moy mu gëna neex ba'daha lam ta manjima ala ba'din ci lenn fil ukli ci boy lek xam ngeen yoyu di mel mango raisin orange pomme banana yoyu dañu dakanté ñi dañu neex lool yi xawa neex yi sajj xam ngeen ne dakar neex na waye amna ci bir lol su ci dañon ci lay gëna neex yoyu bel lu ci nek da ci am yu neex lol am yo xamne neex nañu waye tabarkal te am ci bir meñ yoy yo xamne ku len di lek sax amna febar yo dula dal ñoomen sumpu ci lañu bok ak ñoomen sidem nga xamne ñoom naqaru ñu deret lol tabarkal la ñu ngi ci marché bi neex am lol yalla mu ne wonu fadilu ba'daha ala ba'din fil ukl bokku ni ci kentani yalla meñ nit yi mu ñu meñalal da ngay gis rek tandarma rek nga gis ci ay xéer yu bari bi gëna neex bi gëna neex bari nga dik ci banana amna ko pom amna ko yoy yep tabarakallah ñuy lek ben bu ci nek amna ko bo dik ci gerte bi amna ko amna ciop amna law amna fure amna yeugër lepp nek ben xéetu gerte bo dik ci pep amna suuna amna saño ñu nek ben xéet te bo defé ci ndabli danaka gañ dañu ko xamé yalla neen inna fi zalika nek na ci lima len di wax la ayatin mandar ga muy woné né yalla rek yalla li qawmin ci nit ñoo xamné yaqiluna daan jëfëndiko seen xel mu ñew nak ci walbatiku ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mu nako wa in ta'jab bo de yew fa ajabun li yemi la qawluhum seen wax ñam ñi wéddi dëkk wa in ta'jab su fekke da nga yew mu ne ko fa ajabun li yemi la qawluhum seen wax mi ñi wax mu ne ñi wéddi dëkk dañu ne a iza kunna turaban ndax bu ñu nekké suuf inna nahnu la fi khalqin jadid, dañu bindat bindu gu bes. Waaw, loolu lañu laaj. Kuffar yi ñoom ñooy laaj loolu. Waaw, a isa mitna wa asbahna rufatan hal sanub'ath min jadid. Yalla tane fa inna alladhi qadara ala insha'i ma zakarna min as-samawati wal ardi wal ashjar والثمار والبحار والانهار قادر على اعادتهم بعد موتي من داخ سونو نيكي شوف داخ ما داما بونكو سوولي بو اي مبوكام بونيكو نيبي اي ملائكه كو فاي تك لاج كو لوم دون ديف ادونا كان موي بروامم كان موي يورنتم بان تيري تيرم جان ديني دينم بو نوبي نك ملائكه يي باي وات كو فوفه نك موي خار نك بلن اجيون باغا خا مني بي اورال لا digënté ak boromam subhanahu wa ta'ala waye digënté bi mu tuddé ba mu jox man na fé ñak sans suuf ci lek ko mom lek lañ ko sangé won lek ay ñaamam lek mbolem suuxu yappu nekkon ci mom lek ay siditam tambalé lek ay yaxam ba mu lek yax ye lepp té bayyi ci kaamu mbob ma wala lam cey bayyi waye nak bu nekké suuf dama dama day xalaat ni waaw nuñu yalla yi déclaré nuy yalla déggalaté yalla tabaaraku ta'ala ne la bo gëmul dékk da ngay wut ab gerté nga dem ba ci sa nda ci suuf nga wax bam xoot nga def ko ca nga wax ko bam yam nga def ko ca dali fa ndox soti ca bayiko fi ak ñaari semaine nga xol gerté bi ngui koy duggal dafa kongu ba faatu te ci kanam tuuti dana ñëwaat nekkalat benen gerté yalla mëna ñi wax ne a iza kunna ndax bu ñu nekké turaban suuf a inna mu ndax ñun la fi khalqin dañu nekkan ci bind jadid mu bes yalla mu ne ulaiika ñoy allazeena kafaru ñoy ñi wedd bi rabbihim ci seen borom wa ulaiika te ñoy al aghlal tiyaniya fi a'naqihim ci seen dokk ya lay nekk bu yum xiyam ñoy dañuy tak ay tiyen ci seen baat yi boole ko seen loxoy yew bu mu deugar wa ulaiika te ñoy ashabun nar ñoy wa sawar dañu weddi al-akhirah lutax ñi wa sawar moy dañ ko dul wajjal ndax li nga weddi doko wajjal doko bayyi xel buñu la won tay émission sangam day daw ci radio bi nga ne ah dañuy wax rek doko deglu waye bu fekke ne gëm nga ne dana am da ngay daldi xaar waxtu bu jotté nga taal radio te diko deglu ñi gëmul al-akhirah buñ ko wajjal ñu ko jëm sax lolo tax bu yom la xiyamé ñay duggu sawara yalla tabaraku taala neena du dam adam mo ñew ba ci mom ne ko yalla sawara la bëgg dugg mu ne gep nga ni waaw sawara dal la bëgg dugg ñaari ku duggu sawara non nga fay duggi nak aljana da yomb duggu fa sawara duggu fa da jafé waye dam adam ñew ba ci suñu borom tabaraku taala ne ko sawara la yeyo dama bëgg nga duggal ma ñu ne deet mu ne waaw mom la alquran di wax fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra deng lu yomb lango wa amma man bakhila kunay وكذب بالحسنى يدنا الجنة امر فسنيسره للعسرى دان كو يومل لو جافا لان موي لو جافا موي دغ سوار يال نون تال موسى يال من اولئك اصحاب النار هم يوم خالدون ويتخلن فيها تبير سوار يرمان يال ديكتي نفي با تخ وخوت ابدا نكون دا خالد نفي داني ابدا واي من خالد خالد دون فيها تبير سوار ولا ني صح داني فا ياغ دينا مسا توكو نك ñi nek sawara ñi ci ëpp dañu mësa taxo dañu ñëw aljanna fekk ci fa nga xamni ñoo fay dugg yalla ñu ci bokk wayasta'jilunaka dañu la yakamti ila fagnu yow yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bi sayyiati ci mbugal nan la waaw gaawal andi mbugal mi dila soñ bëtt bu set ñu la mbugal mi ñëwul qabla alhasanati lu jitu lu rafet ñom dal jamm bëggu ñu ko musiba lañu gëna bëgg te jamm mo gën fofu musiba yalla mena wa qad khalat wayun min qablihi lulen jif al masulat ni melni ñom yag nañ fe jaar wa qad madat uqubat amsalihim min al mukazzibin fama lahum la ya'tabiruna wa la yata'izun yalla mena waram nañu mena waru ndax ñu melni ñom jaaron nañ fi ma am fuma jaar ak ñom kon nak mune kon wuru ñu la yakamti dila soñi mbugal ci lu dul ñu lay soñé lu bax wa inna rabbaka tasabaram lazu maghfiratin borom ñu jéggal la yalla ñu jéggal wa inna rabbaka sabaram lahu maghfiratan borom ngeegal lin nas ci nit ñi ala zulmihim ci senuk toy yalla day wax na fofu wax jam sala ku meuna jeegal la ñu toñ ni reñ reñ day budul bokalé mu jeegal lako soko fatu walé lepp lo tuup ci toñ suñu borom tabaarak wa ta'ala wax na ni dama la ko bal man nako balé wa inna rabbaka lazu maghfiratan lin nas ala zulmihim yalla ñu bal suñu toñ ben jigen dafa toñ ci jamono yoonte bi alayhi salatu wassalam ñi diko atti bañ koy duma musamp aw xelam te fekk soñu na lu yalla nan yoonte bi setal ma bam yag alayhi salatu wassalam ne waaw ki amul mbokk mu am ak ndefe ñu ne dedet waye ci ra bañ koy setal diko dur musamp aw xelam daw ba mu dewe alayhi salatu wassalam ne sahaba yi mo ngeen ko bayyi giñ ñaacal na tuub na tuub go xamne tay buñ ko seddel won wa kaw suuf ku ne am ci yalla bal ko kon yalla neena wa inna rabbaka ta nga xamne sa borom la zu maghfira borom ñeegal la lin nas ngeen ci nit ñi ala zulmihim ci seen tol wa inna rabbaka ta sa borom nak la shadidul iqab ku tar mbugal la ku metti ak mbugal la waaw yalla tabaaraku ta'ala kon قرن تعالى بين سعة حلمه وشدته عقابه وشدة عقابه ليبقى العبد بين الرغبة والرهبة والرجاء والخوف عاجز لم يجيخ بوك دي جيرك وإن ربك لذو مغفر الناس على ظلمهم غني كون ليال دون نبال من وإن ربك لشد العقاب غني كون فنجم لول ليال بغ من داي كوما توج مبال غني كون الحمد لله من ماك من دوما غني moy da ngay nek digeunte yaakar ak ragal digeunte xammem ak tiit xammem aljanna yalla ji ak tiit sawaram wi tiit sawara ba defene buñ newon kenn fay dem nga ne man waye xammem aljanna ba buñ newon kenn fay dem nga ne man bu ci ben uppe nak man na yaq sa jëf tok fi rek nan aljanna mom falay dem nangam nangam leg kay mbiri bo moytul man na yaq say point sawara la na rejimit man na yaq say point kon nit ki day nek digeunte mbugulum yalla mom ak yermane yalla joju mu yaakar yermane waye ragal mbugulum yalla tabaaraku taala wa yaqulu day wax nak allazeena kafaru ni weddi nan lawla unzila alayhi lu teewon ñu wacce ci mom mom yoonte bi ayatun mandarga muy wone na yalla ko yoni min rabbi ni tukke ci borom
1: lasidarnaha harruhu dafa tang ba yem ci beteex buñu tek ci taal togg ko ba dama ci ñi sot ñi xelli xaaliss mba ñi xelli nikel wala armuñong tangor wu muy tang ba tang jir ñam woowe di sajaratu zaqum noné lay tangé kel muhli fu melni beteex yaqli day wañax day wañax wañax moy ci lu bax ba bax ba ag fa wara ag nga xamne tay bo ci sanni won ay ñebbe da len di sanni ci kaw lo ci sanni lu oyef rek baxay wi day tax da koy sanni bo timu jigeen ñi ñuy ruy wala ñuy fonde mbaa ñuy def seen togg yoyu bu agge ci wañax day sanni mbiri muy genn ci biti ko ko jégué mu lakala nonu muy wañaxé yalla neen day wañax fil butuni ci biiru ñakoy lek shajaratu zaqum day wañax ci biiru ñakoy lek ka ghali alhamim ni ndox mu tang di wañaxé non la lek gogu di wañaxé ci biir ni ndax tang jeer bo laje docteur yi lek gu tang li man def ci biir fi ci aduna buñu la ko waxe tabarkallah da nga ragal beul ci alakhir tabarkallah yalla ñi nga xamne ñoy lek shajaratu zaqum yalla ñu cyal musul ñun ñepp tabarkallah ñoña leg leg ñu wo kenn ñu jeppi ko lol yalla jeppi ko malaika yi jeppi ko tabarkallah ñu bax ñepp jeppi yalla dal di joxe ndigal malaika ni khusuhu jappulen ko wa mu wax ay malaika yo xamne epp na ñaar ndax arab yu wax kenn ku japp di wax khus khushu bu doon ñom ñaar mu ne khuzahu, bu ne khuzuhu moy ëpp nañu ñaar ay malaaka yu bari, te menn malaaka rek su taxawon jamñaaju gi bu yoxo Dakar kenn dutu fi dess, ñeppay genn aduna tabax yi fi nek yépp daanu menn malaaka. Salaw Jibril day yalla ñu jall musal, bu ko yalla neewon Dakar gi tay ji nangam nangam lafam wi kep man na fi def lo xamni tabarakallah dana doy sukk yi xew tay. Waye alakhirah yalla jëlul sax benn malaaka, xana ay malaaka daal ni waji khuzuhu japp len ko. Malaaka yi ñi japp ci lox yi, ñi japp ci tank yi, ñi japp ci bop bi di deglu seen borom. Yalla bayi len fu ba mu ñent téméré at yépp ñi ngi téy waji téy bu deugur. Yalla mu ne fa'tiluhu, kowel len ko, kowel len ko moy acc len ko, acc len ko. Bu don tay da ngay jang krasa dañ lox prise ko, nga daldi japp ci lox bi acc ko ba nga xamne waji day melni kuy bëgg jog, te day laal suuf ba nopi du laal suuf, pokotani di metti mbag yi di metti. Nonu la karate kay di def ben way leg leg wala sido kay dañ koy acc fuñ ko jeme ila sawahi jahim, ci digg sawaraw jahim. Yalla ñu cëlë musal ci digg sawaraw jahim. Ah malaakai ñom ñoo gëna degg ndigal la ya'sulallaha ma amaruhum, ñu daldi koy yobbu ci digg sawaraw jahim. Nang ci suratu Dukhan ay ñun fuk ak juroom ñaar. Suma ginaaw ga bu ngeen agge ak mom ci digg sawaraw jahim, subbu soti len fawqa ra'sihi, ci digg bop bi, min azabil hamim, ci ndox ci mbugulum ndox mu tang. Allahu akbar. Malaaka yobbu waji ba ci digg sawara, ñu fam ndox mu tang jir diko tour ci bop bi, kawar ga dañ der ba dañ tabarkal yuq yurga walbatiku, tekat suma la yamuti fiha wala yahya. Al-akhirah kenn du de ne kon su metti bo genn aduna dang koy fatte, waye fofu kenn du fatu, ku fatu fi so dem fofu lu mbugal ma metti metti rek do fatu. Yalla ñu cëll musul wajoju nak ñukoy ñaawal ne ko suq mosal, innaka yaw ca aduna yaane won antal aziz, yaw yaay ki tedd al karim, yaw yaay ki yiw, manam yaw yaane won yallaay sa morom. Yuqalu lahu ala sabil istihza wal ihana suq hadha al azab fa innaka antal muazzaz al mukarram. Ikrima dafa dajje ak yunus bi sallallahu alaihi wasallam, mune yunus bi dajje ak abu jahl daal ne ko yalla digal na ma manala awla laka fa awla, sawaraye ci yow sawaraye ci yow. Abu jahl daal di tek loxo ba ci dënd ba ne ko lo may nappe yow waral na la ci yalla ne yaak sa borom yeen ñaar bu ngeen ande munulul leen ma dara. Abu jahl wax lu yonent bi ne ko yow yaak sa borom su ngeen andi yeen ñaar ñep manulul len ma dara, man xur wi ñu nek ma ci gëna tedd ma ci man. Motax ci rabu mu dexe bisu badar yalla daldi wacc aya ji ne ko suq innaka antal azizu al karim. Abu jahl mom ngeen di jang ci suratul lahab, tabajida abi lahab wa tabba ma akhna anhu malu maks inna hazali ma kuntum, moy li ngeen nekkon tamtaruna don ko weddi, moy len kon mbugal mi nga xamne mom nga mostay, moy mbugal mi nga xamne da nga ko dan weddi ci aduna dan wax ni gemuloko yak ñi nga xamne ñom nga andal. Khan aya juroom fuk yalla neena innal muttaqina, mbollem ñi ragal yalla. Innal muttaqina, mbollem ñi ragal yalla. Ragal yalla nak bu don mag ñe ko fiir lañ nan mbollem ñi am jom ba kilifa gu toll ni yalla lum leen tere ñu bayiko. am jom ba kilifa gutal ni yalla lum leen digal ñu def ko mbolem ñi ko mel ndax at taqwa moy imtithalul awamiri wajtinabun nawahi te yalla teral mir nga bayiko ndax yeg ne soko de def dina la japp ci jom la bok yalla digal la mbir nga na ca te yeg ne mi ngi lay gis ci am jom la bok ndax bari wana barab yo xane bo ci nekké nek fa ka fa nek di sa kilifa amna yoy do ko def ndax lan legui tay ñu tekké la ku ñak jom su do mi ci kër gi bu amé dom ji def luñ koy téré ci ëlu suma defaat ko dang koy joxañ baram ne ko yow di amo jom lutax ñak jom gi moy li nga ne ko bu ko def wacc dafa jot morom di ñibbi ci midi mom midé demi lay ñew wala 1 heure mu def ko defati ko way juram wax ko waxati ko lan koy wax moy ne ko diw de yow amo jom innal muttaqina mbollem ñi ragal yalla fi maqamin amin dañuy nek ci barab bo xani bi buñu wulul barab bo xani ci aduna wala ci alakhirah barab buñu wul lay don te moy aljannatu lolou lañ yalla yene ba wacc ci ñun koor kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun innal muttaqina mbolam ñu ragal yalla fitam yalla tabarakallah du fi wax aw tour du fi wax aw melo du fi wax ab nationalité mom day wax rek innal muttaqina penku nga dekk sowu nga dekk bej salum bej ganar innal muttaqina tabarakallah fi maqamin amin fi jannatin wa uyun fi jannatin ci ay aljanna wa uyun ak ay beuti ndokh ay beuti ndokh ay sewnde yalbasuna ñu fay sol min sundus ci xeyatu yere bobu ñu tudde sundus muy soa wa istabraq ak yere bobu ñu tudde istabraq ñaari xet yere lañ bu fekke raqiq la moy bu noy bi oyef bi moy sundus budé bu samik bi la moy bu fat bi moy istabraq ñaari xet yere la yo xamné ña yalla ay téralé aljanna ñom mom la leen di solal ñu sol ko tabarakallah di yere yo xamné kenn du ko mësa gis rafet lol yalla ñu ci yalla solal mo tax suñu borom tabaraku taala yoonte bi mu yoni won sallallahu alaihi wasallam di jangalé solal nit yere ci aduna mu ne ku solal nit yere fi su alakhirah ba yere ñak yalla solal la yere tabarakallah gor gui ibrahim saxo rahmatullahi alayhi daana wax ni ñun ñi di dundu de ko ci amone ben yere dong nek ak mom nor ak nawet bu muy tul da nga raflé mu ne rawati na nga am ben yere ñu dencale la ko ci bir suuf nga am ak mom ci bir suuf jurom ñaari nawet neena bo joge bo moy tul yaakaru ni da nga joge ak yere waaw da na ko soñni tabarakallah ci wal woow yalla yalla yok ko rahma wa rida yalbasuna min sundusin wa istabraq ñom mutaqabilin dañuy jakarlo ci alakhirah ci aljanna ndax ku ni wetti sa morom mutaqabilin fil majalisi liyasta'nis ba'dhum bi ba'd waaw dañuy jakarlo ci alakhirah ndax lolu ci teranga la bok gis lo xamne am nga ko ci sa morom amuko te la la ko may moy liggey yalla day motuli teranga kazalika ni la len yalla defal ak itam mu teral len ci xet ci teranga yu mel ni wa zawajnahum ñu may len ay soxna bi hurin ayn ci jigen ñu tuddu hurul ayn manam al hur mo jigen ju beut ba wex ayn moy beut bu reuy manam soxna ye gor ñey am ci alakhirah jigen ñi seen beut yi day wex way day reuy motax ci deku hur ayn nax ñen balma dafa bok ci taru jigen beut bu reuy te wex manam ñaar ñom jigen bu beut ba sewé rek rafetut su gatte rafetut ñool ñaaw jëbërey lex yërey yooyu yépp tabarkàlla dañ koy wax ci sikki jigéen moom la ñuy tuddee tabarkàlla ak dëy ni ñu naan dëy ñool ñaaw gàtt jëbërey lex yërey lum sol mu ëpp ko ngeen bal ma ci baat yooyu waaye loolu la yàllay bañal ñuy dugg aljanna ñoom bu ñu fa duggee xóor iin la ñuy am waaye du ñu am jigéen ñu nga xam ne ay dëy ni la ñuy doon ndax tabarkàlla fii ci àdduna kuy denc ku ne doon nangoo denc ak dëy ni kazalika wa zawajnahum bi xuurin iin jigéen ñu nekk fii nag ku ca dugg ca aljanna tabarkàlla ah dañ lay tëggaat nag boole la ca xuurul iin ndax lu ko mooy dañ lay ëpp doole te itam dina am yoo xam ne danañ ko mën te yow doo ko mën yàlla kon tudd aljanna tudd dexya ak itam ya ci aju yépp ak wane ne njàqare dafay jeex foofu ci àdduna alaxira kon ak itam tudd alxuurul xisaan ndax dafa bokk ci texe nit ñett moo di ñu ne day boole muy ndox ak naataange ak kanam gu rafet yooyu yàlla tabaraka wa taala da koy may ñi dugg aljanna mu ne kazalika wa zawajnahum bi xuurin iin yadcuuna ñuy sàkku ñuy woo wala ñuy commandé fiiha ca aljanna ja bi kulli faakiha ci bépp furi bépp furi boo soxla ci aljanna rek am na fa yadcuuna fiiha bi kulli faakiha bépp furi fii li ñuy bari bari furi léeg-léeg nga toll jamono joj am na yooyu doo ko gis léeg-léeg nga toll période boo xam ne bii mango du am léeg-léeg nga toll période boo xam ne bii xaal du am gis nga ni xaal ji mel ci dëkk tabarkàlla yàlla lépp jar waaye léeg-léeg nga toll période boo xam ne bii doo fi gis benn doomu xaal alaxira nag boo duggee aljanna waxtu wu ne jamono ju ne meñ nit mépp nga fa te nag aaminin fa la ñuy nekk ci wóolu ci kóolute ndax duñu feebar duñu jaaxle duñu jàq duñu tiit duñu sonn aaminuuna min attaxumi wal amraad kenn du fa lekk ba fër waaw aljann dañuy lekk ci furiw ja waaye aaminin ci feebar yi jóge ci lekk gu bari adduna yu neex a ngi fi yoo xam ne boo ko doon lekk tey bu ci bëree mën naa am nga jële ci feebar mboolem yi ñuy lekk waaye su alaxira lu lekk ga bari bari rek tabarkàlla du wàññi dara moo tax xam naa bis bu fa ndaw ko ndaa yi demee ñoom seen mbir dana baax lool ndax lu bari bari bari rek duñ ca jële feebar duñ ca jële fër duñ ca jële dara tabarkàlla yàlla nañ ca ànd ñun ñëpp nag ñoo ñoom waaye xam naa ñoom bu ñu demee dinañ ci xir waaye tirangaanga noonu mbokk yi bu am solo bu yàlla di junj bi kulli faakatin aaminin surtout duxaan aaya juróom fukk ak juróom laa yazuquuna fiiha duñu fa mos almawta dee illa almawtata al ula lu dul deegu njëkk ga leen fi indi aljanna loolu bokk na ci li tax mu neex kenn du fa nekk di dee di tuxu adduna da nga fi am sa kër mu rafet lool nga bëgg ko lool waaye da nga màggat a màggat a màggat ba duutoo ci bëgg dara ndax duutu neex ci yow léegi nga tuxu dem àlaxira bàyyi fi kër gi ñu jaay ko wala ñu miraas ko wala yeneen waaw lu kër gi neex neex neex fi ne boo fi amee juróom fukki at rek ci sa kër gi wala juróom benn fukki at tabarkàlla añ bi neexoon ci yow tàmbale naqari lëwal bi duutoo ci man dara yàpp noonu guro buñ ko joosu doo ko yëy bari na ak bari na bari na nga dal ci tàmbali doyal waaw bu ñu taalee lii uppe nga ne ah man kat daf may feebar ama alaxira nag soo duggee aljanna moom laa yazuquuna fiiha almawta illa almawtata al ula wa waqaahum mu fegal leen azaab aljahiimi mbugalum sawaraw jahim yàlla na yàlla musal ci mbugalam sawaraw jahim loolu nag fadlan min rabbika baaxaayu yàllaa tax waaye dug ngóora dug njàmbaar zalika dugg aljanna nag هو الفوز العظيم موي تخي غوريغا موي تخي غوريغا ذلك لولا واي من دي واخ في تي ادنا ما لا من ما لا گن ما اگ في ما لا اپلي لي لولا ليپ دال اگول تي الفوز العظيم ذلك دغ الجان نا موچ تي مبغلوم سوارا ام سمبا خاي بروم الفوز العظيم موي تخي غوريغا واو سوف ترى إسن جل الخبار أفرس تحتك أو حمار نني بيدو مام شغل حاج مالك بقول له سوف ترى إسن جل الخبار أفرس تحتك أو حمار من بو فكان واخني وفصل ورا ولا مبام في ننا وقف في تيالنا ناني دم با الاخره تي غي خم فاس nga waron wala mbam سوف ترى إسن جل الخبار أفرس تحتك أو حمار تبارك الله سورة الدخان آية جرم فك أك جرم نار فإنما يسرناه القرآن جي سوك من جنك فإنما لفنك يسرناه دنكو ينبل باللسانك تسلمي ويا القرآن ديسنو لمي نخ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته قاشعا متصدعا من قشية الله كونك سكوني دي وخ ديكو جنغ ديكو موكل تيري بيب نك تي بوبم مو بولي والا تي قام لامي تيكي ليب نك تي بوبا مو بولي والا تي فق نك تي بوبا تاريخ نك تي بوبا يوي نك تي بوبا يالا موني فإنما يسرناه بلسانك دان كو يمبال رك تكو سي سلامي لوتخ لعلهم قين نيكوي دغ يتذكرون واروتي الله اكبر فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون دان كو ويفال سي سلامي وي خاينا نيت ني واروتي لول لا سي يالا جبلو تبارك وتعالى موتخ موم القران خاينا نيت ني واروتي نخ ليك ليك darsi bi muy bind bi ñuy firi melni marché la nek ci ëlëk su mu joge fa melni ku ne ca course ba mba lamb je mba terrain ba ci ëlëk su ay juñu dal buñ fa tol rek amna ko xamni ki yalla dafa day japp ne mom lay waxal ay ju nek nak la'allahum khayna yatazakkaru ñu daldi waru delu ginaaw kon nak fartaqib fuglun fartaqib qaral innahum ñom ñi nga xamne ño wedd yalla day tene al-akhirah amut murtaqibun ñom tam ñi nga xaar suratu duhan fofu la yam nek jurum fukki aya ak jurum ñent nek sar bo xamne mo nek ñin fukkelu sar ak ñent wacc makka nek jurum fukki aya ak jurum ñent bi jangale tawhid di jangale ne yalla yunu yununti di jangale ne kude da nga dekk sar baangi tambule won ci waxtani alquranul azim di mu'jisa yununti bi sallallahu alaihi wasallam bu fi nara dess ila an yarisallahu al-ard wa man 'alayha waxtani ne mom sar bi ci niko yalla wacce ci laylatul mubarak layla mubaraka te moy laylatul qadr leral maggaay gi nek ci laylatul qadr di guddig nga xamne ci la yalla yi tekkale mbiri jam yi yep yi nga xamne yalla moko tan ngir wacc ci téré bi nga xamne mo mujjo ci téré yi di alquranul karim wacc ko ci yoonte bi mujj ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya'i wal mursalin sar bi waxtane won taxawayu mushrikuna yi ci alquranul azim sikki sak yek deng deng yek yunimel ak ni alquran le rek ni mu tektale ni mu wéré sari waxtana na mbirum fir'auna ak la wacc ci mom ci mbugal ak itam bew gaak juba jiga fam ko yob ak itam lam bay ginaawam keur yaak tabax yaak tol yaak dex yaak yoy yep suñu borom tabaraku taala jël ko fétélé ko banu israël sari waxtana ci mushriko quraish ñi nga xamne neena ñu dekk amut ak itam wax ni dundu gi mom buñu faato rek mu daal di jeex. Saa bi muy jeexal léegi wane na ñi nga xam ne ñooy al abraar fu ñuy mujj, wane na ñi nga xam ne ñooy al fujjaar fu ñuy mujj. Loolu mooy suratu ad-duhan. Ñoo ngi ci suñu ñin fukkeelu saar ak juróom muy suratu al-jaasiya sukk. Màkka la wàcc ba mu des aaya fukk ak ñeent, aaya boobu moom wàccul Màkka Madina la wàcc. Mooy aaya ji nga xam ne mooy qul lilladina amanu yaghfiru lilladina la yarjuna ayyama allah liyajziya qawman bima kanu yaksibun. Aaya jooju moom ma nga wàcc Madina, waaye lu dul aaya jooju rek ma nga wàcc Màkka. Fanweeri aaya la ak juróom ñaar ginnaaw bi suratu duhan wàccee la suratu al-jaasiya wàcc. Ñu ngi jàngale gëm yàlla ak gëm ne yàlla kenn la, gëm ne alquran jii yàlla ko wàcc ci yonent bi, ak gëm ne yàlla moo yónni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ak gëm ne ku dee da nga dekki li nga doon jëf ñu fay la ko. Kon saar bi daal tuuti kon rek mu nekk fi nga xam ne fi lay jaar, muy fa ay moromam jaaroon, te mooy wahdaniyatu rabbil alamin. Dina tàmbali moom saar bi ci waxtaane alquran ak fa alquran jóge, te mooy allahu alazizu fi mulkihi. Dina waxtaane yàlla ni mu wàccee alquran mu nekk yërmande ngir jaamam yi, nekk lamp bu leen di leeral, leeral mbindeef yépp seen yoonu texe ci àdduna ak ci alaxira. Saar bi dina tudd al ayat al kawniya, yu leer yi nga xam ne dafa yaatu nekk ci asamaan si wala ci suuf si, ak bind gi yàlla bindi mbindeef yi ak mboolem li di ay mbindeef, ak itam guddi ak bëccëg ni ñuy jàllaw looxe bu kii demee dikk sa morom dikk, ak ni yàlla tàggate ngelaw yi, tàggate ko taw yi, mu nekk ay mandarga yu wane ne yàlla kenn la. Yooyu yépp shawahidu natiqa bi azamatillahi wa jalalihi, ak itam day wane màggaay yàlla ak benn gi mu nekk benn. Saar bi bu ci jóge dana waxtaane xéwal yàlla yim defal jaamam yi ngir ñu sant ko, ngir ñu xalaat ci xéwal yi nga xam ne mat na sëkk mu defal leen ko moom yàlla tabaraka wa taala. Yàlla dina waxtaane moom saar bi ni yàlla xee terale banu Israil ci xeeti teranga yam leen terale woon, waaye ñu faye ko lu safaanoo ak lañ ko warna faye. Bu yàllay jeexal saar bi waxtaan ci fay gi nga xam ne moom la ñuy fay yowmu diin, nit ñi xàjjali ko ñaari groupe fariqun fil jannati wa fariqun fi sarir. Yàlla ñu yàlla may ñu dégg ko moom saar bi ba mu jeex. Bismillahi rahmani rahim. Yàlla neen xamim, yàlla moo xam lim ci namm. Tanzilul kitabi, wàccub téere bii min allahi, ma nga bàyyi koo fa yàlla. Al azizi, yàlla mu tedd mi. Al xakimi, yàlla mu xereñ mi. Feneen fu téere bi bàyyee koo woon fu dul yàlla, te tol nii mu toll, te wàcc ci ñaar fukki at ak ñett, da nga ci gis ak wuute, gis ci ak njaxas, gis ci tere ak digle, te benn di ko def. Mboolem doomu aadama yi taalif téere fi nekk, ku ci liggéey téere nga yor ko fukki at, soo ko ko delloohee jox ko big bu big rouge, dina ci am ay phrase yoo xam ne, ay jumla yoo xam ne dina ko ca dindi, ndax yooye bu sañoon du ca nekk. Yàlla nag téeréem bii ba mu ko wàccee ba léegi li lay xamal ne ci yàlla la jóge. Jamono jam koy wax na arab yi doon làkke, ak jamono jii ni arab yi làkke amut ak wuute, te jamono ji alquran di wàcc na tubaab doon làkke tubaab, fi mu nekk nii bokkut ak ni tubaab di làkke tubaab tey. Tanzilul kitabi min allahi al azizi al hakim. Inna fi samawati, nekk na ci asamaan, wal ardi ak suuf, la ayatin mandrago yi wanene yalla wacce alquran lil mu'minina ci ñu ko gëm suratul jasiya aya ñett wa fi qalqikum nek na ci bind gi mlen bind wa ma yabuthu min dab ak li genn ci luy dukkat lolu day nek na ci ayatun ay mandrago yi wanene yalla kenn la li qawmin ci nit ñoo xamne yuqinuuna dañu am yaqeen dañu am

0: binde binde fi ayatun dab yi dukk ci kaw soosit lol tamit ayatun na xol ni yalla binde nit ak ni nit mel ak fi nit di jaar ba nek nit lolé day kudul yalla mënoko dab yi dukk ci kaw soosit mbott yeek ci ndax yeek jessig yeek beut beutor yeek jeun yeek lepp lo xamni mi ngi dukkat lolé ayatun li qawmin yuqinun واختلاف الليل ووتي غودي دي ووتي والنهار اك بتيك بي وما انزل الله اك لي الله يواتي من السماء مجوغي اسمان من رزق تي ورشك فاحيا به الارض مدكل تي سوفسي بعد موتها جنا بسوف ديه وتصريف الرياح اك نمي والبتي نغلاولي يوي ايدي اياتن li qawmin ci nit ñoo xamni yaqilun dañ jëfëdiko seen xam mbokk yi fi yalla tabaaraku ta'ala wax na fi ay mbir yo xamni lenn lu ci nekk wone na mom moy kenn ni binde asaman ni binde suuf ni binde nit daaba yi dukkat guddeek beccëk ni ñu wuté mbolem ko gis muy fay lu yaas beccëk taxut ndax fi ne bu beccëge ku ne man nga ciomelatu ci garam place yi tok fa ñuy dem ye tabarkallah bu gaay defé lañu def defal la bu xal ñëwé buñu xaré may la nga jëfëndiko ci waye ko gis muy faylu yaas rek ñaari guddé tax kon gis nga guddi ni mu wuté ak bëcëk ñaaral ba asaman li ciy wacc ci wërsekk nga xamné modi tawal la yu ni aji wo ak itam ngelaw li jekki jekki mu tang jër ñu jekki jekki mu sedd guuy ci lo xamne tabarakallah suñu borom tabaraku taala daf koy def te itam melni bouton yaang ci wetam bu ko nexe rek temps bi tang jir bu ko nexe mu sedd guuy xam ngeen fan yele bañu jubagul koor gi gis ngeen ni dekk bi tangi won waye gis ngeen tabarakallah ñu na koor ga nga ne suñu borom daan ñi climatiser Dakar fim nekk ni ma sha Allah xeyna sax liko wor ñom tam ñi ngi ci bëgg bok
1: tabaraku taala
0: noon la yalla tabaraku
1: mi ngi ñuy netti kon xew xew bobu ci pexe mi nga xam ne ñoom leen nag waaw ku jël pot bi moom kon lan lañ koy faye waxuñu ne dañuy dagg loxo ba lu ko neex def ubbeeguñu nag li nga xam ne mooy bagage yi maanaam tekkeeguñu saako yi ñu daal di jàpp ca xale delloowaat Misra indil leen Yusuf mu tàmbal lee seel mu magu leen nag fa bada'a mutambile bi aw'iyatihim ca seen saako ya qabla wi'aahi akhihi lu jiitu saakob rakam ji maanaam ndab lay baat di tudd foofu waaye ndab luy def boo dee mën naa ñàkk nekk saako yi mel ni suñu saako yi waaye wax ko saako muy gën a jële waaw mutambile ca nag yi daañu mag ña nag seet seet ba sonn daañu ah kon man ngeen a dem ñu ko dee seet nga ni suñuy saako ba mu jeex gisoo ko ci ñun jiñ ngeen ñu càcc seet leen saako xale bi ñu leen ah defe ngeen ne xale bi dana jël ñu fi jàmm xale bu ndaw bi ñu ne ah ginnaaw seet ngeen yépp daal seet leen ko rek daal di buuxante ñoom foofu ñu tey teylu ñu buuxante xëccante ba mu yàgg moo tax mu ne summa ginnaaw ga istaxrajaha génne na ko min wi'aahi akhihi ci saako b rakka ja mu ngoog baatu istaxrajaha mooy ñoom ñoo ko fa defoon xam nan ne ñu ngi fi ñu daal di koy génne ba mu ko génne rek ñoom ñëpp ñu daal di arrière daa dellu ginnaaw ub seen gémmiñ kenn ku ne naa ñun de buñ xamoon ne buñ ko indee fii mu sàcc buñ ko indi yàlla ne kazalika noonu nag kid naa la ñu fexeele li ñu sufa ci Yusuf maa kaana mënutoon li aqusa axaahu ngir téyee rakam ja fii diinil maliki ca nguuru buur ba illa an yasha allah lu jur mu neex yàlla pexe mii mu lal dal jàngal la ko ko yàlla jàngal ilham la bu ko yàlla ilham looloo tax mu mën ko yàlla mu ne narfaau ñooy yëkkati daraja cim ay daraja mën na saawu ku ñu neex

0: wa fawqa kulli fi ilmin, nek na ci kaw bepp borom xam xam alim ku ko gëna xam, wa fawqa kulli fi ilmin alim, kep ko xam amna ku la gëna xam, lu way man amna ku la ko dakk, lu way xam amna ku bëgg ku la ko gëna xam, wa fawqa kulli fi ilmin alim. Waaye bu ñu si joxalante woon ak ba àggee ci tabaraka taala nag, foofa la raay bi teene. Waaw, moom moo gën a xam ñëpp jàll jëlaluhu wa azza kamaluhu. Xaaloo xale daal ni in yasrikh, bu fekkee kii sàcc na day kon day seen néeg nday ñoo nekk sàcc. Faqad saraqa masnaa sàcc axun mbokkam mu mbokkal nday lahu, maanaam axun lahu mbokkam min xablu bu yàgg. Càcci gii day daa topp seen néeg nday, xale yi wax loolu. Ndax seen mag day mas naa jëlee fi daamu la, ñu ngi nii moom jëlati, xam naa ëllëg bu ñu doo jóg dun ko andi. Ba ñu waxee loolu nag, fa asarraha, mu den ci wax jooji Yusuf Yusuf fi nafsihi, cim xelam. Walam yubdiha lahum, te feeñalu leen ko. Qaala mun lan, antum yéen ñii ànd ak moom di ko jiinu cat, charrum makaana, yéene ko yées, yéen ñii yéene ko yées moo leen tane. Wallahu yàlla aalamu, moom rekk xam bima tasifuuna, ci lii ngeen di melal tey naan moom sàcc naag magam ja sàcc na, te ñoom xamuñu ne tey ji moom ab càcc amu fi. Léegi nag xale yi ñoo ne woon ku ñu fekk ndab li ci sab saako yaa fi toog. Léegi fekk nañu ndab li ci saakob seen rakk, te ñoo waataloon seen papa ne ko bu ñu faatuwul ñun ñëpp daañu la ko indil, te tey ñoo ne càcc gi moom lañ koy fayee fi nekk nii buura ko moom ci seen waxi buur daal di ne yóbbu leen xale bi ci biir. Ah, ñu daal di jàpp xale bi ndeysaan yóbbu ci biir. Maa ngi ci sourate Yusuf aaya juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar. Xaaloo ñu ne ya ayuha al azizu, ee yow ku tedd ki, ee yow buur bi azizu misra, ndeysaan xale bañ sànni woon ca teen ba naan ko sa suñu bàyyi daf laa tànn suñ kaw, xoolatee liñ ko woowee ya ayuha al azizu, tey ndomba tànk jii la am. Alquran it bokk na ci yéemeem, defe naa bisaar bi tàmbalee ba léegi jéggoo fi benn yoon mu ne Firaawna, ndax booba Égypte ci histoire wàllu faraana xewagu fa. Beneen téere bu la koy nekk ni day tuddee kii ànd ak Yusuf Firaawn, waaye alquran moom aziz la koy tuddee. Ba demee ci gëstu ko di gëstu histoire nag, bu ñu demee ca jamono yooyee dafa fekk al faraana xewagul Égypte. Ci jamono yi Moussa aziz xew yi Firaawn na xew, bi aziz xewee Firaawn na xew ci la Moussa ñëw, bi Yusuf ñëw aziz moo xew Firaawn na xewagul. Alquran gis nga bi saar bi tàmbalee ba léegi waxagu fi Firaawn, ci diggante Yusuf ak aziz Misra. Ku fa falu rek tudd aziz. Ba Yusuf ñëwee ca ko jëndoon moo nekkoon aziz Misra. Soxnaam sa tudd imraatul aziz. Tey jii nag moom moo toogee barab ba moom mën jëndoon jaam bañ jëndoon ci at yële. Allahu akbar, tey moo nekk aziz Misra. Ñe ko sànni woon ca teen ba bëggoon mu dee ñëw ñëw tey néew ñu ko Yusufa, néew ñu ko benn tur ñu ne ko yaa ayuhal aziz. Allahu akbar, sama borom moom rek a jar a jox sa bopp, moom rek a jar a àndal, moom rek a jar a wéeru, ndax laa ilaha illallah tabarakal. Inna lahu, ñu ne aziz Misra muy Yusuf, inna lahu, xale bii dafa am aban bàyyi, bay jo xamne shaytan am magat la kabiral magat muy mu kumur dafa magata magat ba beut ya nga lis te am luñ fikkon ak mom bañ fay joge lo xamne muñu ñu fay bay xalé bi leg dañu am ben profession buñ lay defal mu ne la lu ndal ina fa faqus jilal ahadana kenn ci ñun ko jël nak makanahu mu ñew place manam da nga jël kenn ci ñun yew def ko jam te jox ñu xalé bi ñew inna ñun day narata gis nañ la bañ tambalé def lañ te jow batay min al muhsirin la ngi bok ci rafatal kat yi kon nak tay ñu bëgg nga dimbalé ñu rek jël kenn ci ñun bayyi fi ñun fukk yi ñun ñibi te yu balé xalé bi ñun juroom ñent ñi bitu baala xale qala burdne ma asa allah yalla ñal musul ci lool ñu ngi musul ci yalla an naqus niyyati illa man wajadna ludul ci nga xamne mom lañu fek mata ana suñu bagas biñu reerle indahu fi mom ñun mandute al adl may ñu ñuy tiye kenn muy wootu ci nga xamne mo sacc ci nga xamne mom lañu japp tacc dal kooku lañu sañu tie waye sañu ñu tie kenen inna su fakke ñun tie ñu kenen izan la zalimun kon ay toñ kat lañu ta legi dal dem leen ngeen ñu bi tabay ko ah falamma stay'asu bañu nago jaluk muta falamastay asu bañu nago minhu ci yusuf ne dudu ñu jot khalasu daru nañu najiya di deeyante falamastay asu min ijabati talabihim ya'san tam wa arafu an la jadwa min ar-raja i'tazalu janiban 'anil nas yatanajawna wa yatashawaru wax la joom solo ci tintinu alquran khalasu najiya bañu ngago ñom ñep dañu daal di beru fe daal def asreño so xamne ci su doy war la alqadi iyad ci turim bu ñu wax ash-shafa neena ben arabiy dafa deg ben way muy jang ayi ji falamma stay'asu minhu qalasu najiya momu daal ne wat na ci yalla li xale bi wax mbindefu ko ni wat na ci yalla li xale bi wax ndindof ci guko waxuko mune ndaxte ay yi ni mu tudde beru gañi ak wetu bi ni wetu xalaal yi ni joxante walbati gi ni walbati ak xalaat bi ni teural ak ni ni ñewante len lu nek eemb nako ci walu qissa ba dem teere ñu wax ci tabu shafa bahsu ijaz alquran da ci fek wax joju alqadi iyad wax ko ne fa lam mastay asu bañu nago min ko ci xale ba xamne mun ca jot xalasu wet nañu na jiya di deeyante manam di reyno kenn ku ne joxo sa xalat bañuy waxtan fofu nak qala wax kabiruhum sen magbi mag da nga xamne mom mo jite won yoon wa te mo lajul ben yamin ban jox ko qala kadirum sen magene yel alam ta'lamu khana fatliku lenni ana khamulen an abakum sen bay qad akhasa alaykum jilun natiyan mawthiqan aqwat min allah gudduke ci yalla wa khana yin fatliku len de ngena waton ci sen kanam papa ne ko dana ni andi yusufa mba ñun ñepp de keneen yëkkati loxom ca reñal na leen wa min qablu ca bu yàggit ma farrattum amnu leen rëccoon njumte fi yusufa ci yusuf seen mag na leen xam ngeen lu xew falan abraha al arda falan abraha du ma jóge mukk al arda misra misra mii falan ufaariqa arda misra xatta yasmax li abi bil xuruj minha wallahi falan abraha duma takalikok al ard misra hatta ya'zani li abi ludul sama baye def ma jox ndegulu man nga ñew waaye duma fi tudd mukk ndax bët bu rusul tëj loolu la olof di wax. laajoon nañ ko ñu fa dem mu def ci àll ba ñu laaj ci Benjamin tey mu nar def ci àll bi mu ne moom duñu bi fii lay dee ku am jëm la. aw yaxkuma allahu wala yàlla atte aw yaxkuma allahu li wala yàlla atteel ma wowwati yàlla xayrul xaakimina moo gën attekat yi moo leen dàq atte. xam ngeen lu xew ñu ne ko ha mu ne irjiu ila abikum dellu leen ca seen waay seen bàyyi fa quulu ngeen ne ko yaa abaana yow suñu bàyyi inna bnaka sa doom dañ yóbbu woon saraqa sàcc na bëtti yi nan ko. bu ngeen demee wax ko loolu tey na ngeen am ci aw fit yaa abaana yow suñu bàyyi inna bnaka sa doom ja yóbbu nañ ko ba misra xamuñu woon ne sàcc la waaye saraqa sàcc na wa ma shahid naa séedewuñu nag illa bima alimna ludul li ñu xam lii ñu la wax lu ñu xam la wa ma shahid naa illa bima alimna loolu lu am solo la ci seede ñoo ko xam ilm al yaqin tiim gaañe ñu dindee pot bi ci biir ab saakom wa ma kunna nekkuñu nag xaafizina lil xaybi di wattu kumpa ndax suñu xamoon kumpa daañu xam ne bu demee misra dina sàcc te comme su boobaa duñ ko jële ci yow ndax ñu ñàkk ñoo nattal pepp moo ñu gën a yóbbu ko mu sàcc fa bañ téye ko wa ma kunna nekkuñu xaafizina lil xaybi di wattu kumpa xamuñu woon ne moos day jël yëf jàmbur nekkoon foofee lan koy bàyyi. léegi nag soo ñu gëmal wasalil qaryata laajal dëkk ba allati dëkk ba nga xam ne kunna fiha ca la ñu nekkoon waaw wasalil qaryata foofu tam ci alquran wasal ahla al xaryati maanaam wasal ahla misra an xaqiqati ma xadasa albaydawi mu ne arsil ila ahliha wasalhum an al qissati tafsir albaydawi xëtum ñaari téeméer ak juróom benn fukk ak juróom waaw laajal waa dëkk ba mu ne wasalil xaryata allati dëkk ba nga xam ne kunna fiha ca la ñu nekkoon ba ñuy génne pot ba ci saako benn wala ciira allati laajalit njëgg ma allati njëgg ma nga xam ne aqbal naa fiha ñoom lañ jàkkaaraloon ànd ak ñoom benn tukki ñaar wa inna la saadiqoon bàyyi waat nañ ne wax nañ dëgg. fii day bokk te kero ba ñu demee ca teen ba sànni fu Yusuf ba noppi ñëw li seen papa doo ñu gëm walaw kunna saadiqina même suñu waxuñ dëgg tey nag wax nañ dëgg moom waxuñ ñu dëgg ci ne daa sàcc waaye wax nañu dëgg ci ndab li ñu ngi ko jële ci biir ak saakom te ñoom ñu ngi ci teg seen bët. xaala seen bàyyi tontu leen tontul keroogam la bal li fi nekk kay sama dom ja sàccut de waaye sawwalat lakum daf leen rafetalal anfusukum seen bakkan amran mbir keroog seen bakkanu bopp ko tëraloon tey bakkanu magama ko tëral fa sabrun jamil muñ gu rafet lay muñ asallahu xayna yàlla asallahu xayna yàlla an yatiya nii mu indil ma bihim ca ñoom jamian ñoom ñëpp. waaw bu ñu déggoo waxam bihim jamian moo di Yusufa ma nga fa Benjamin ma nga fa xale bu mag ba ma nga fa moo tax mu ne bihim jamian ñoom ñëpp maa ngi ñaan yàlla mu indil ma leen ñoom ñëpp duriyatihim jamian asa an yajma allahu shamli bihim fa yuqira ayni biruyatihim jamian innahu yàlla huwa al alimu mooy aji xam ji ba nii mu tëral moo ko tëral al xakimu mooy aji xereñ ji nga xam ne du juum wa tawalla mudd mooyu xale mudd mooyu nag anhum ca xale daal leen di wan ginnaaw daal di mer ndax am aj njaboot ñuy roñ sa doom yi ndànk-ndànk di roñ benn par benn kenn kum nekkoo nit dina la métti am sa doom it jub-jub gii nga jub mu juba joom yi ku ko am ku nekk dina la métti moo tax mu fasiru na yi am ci ñuy wax ne doomi benn doomi yaaqub yi ay yonent lañ ñeneen ñeneen du ñu ay yonent ndax jikko yu mel nii ay yonent du ko mel fukki nit ak benn foo ñëw ñu te ronqat kenn ci xale yi njëkk ronqat Yusuf ak sànni cibteen te ñu yóbbu ki ñoo ak loxoy neen seen bay xol bi tang jër wata walla anhum mu dummoo yowan leen ginnaaw. Wa qaala mu ne yaa asafa ala Yusuf way maa am lu ma naqal yaa lahfi wa yaa xasrati wa xusni ala Yusuf way maa namm Yusuf waay wa biyaddat mu weex aynaahu ñaari bëtam min al xusni ngir mer min shiddati lbukaayi xusnan ala waladayhi. Mu fasirin yi nag wala ulama yi ñii dañu ne Yusufa jooy ya rek la, ñii ne déedéet dem na ba gumba wax ci wax yu bare bare bari tegtaloo ne alqaahu ala wajhi fartada basira, ñu ne yaaqub faqada basarahu min shiddati xusnihi ala Yusuf wa baqiya la yubsiru sitta sanawatin xatta kashafa allahu anhu addurra bi qamis yusuf wa tadallu bi qawlihi alqaahu ala wajhihi fartada basira, di wax ay wax yu bare bari ci wàllu woowu. Waaye alquran moom fi mu yem rek mooy wa biyaddat mu weex aynaahu ñaari bëtam min alxusni ci mer ma wa huwa kazim waaye teewul ma nga nëbb mer ma. Nga dégg ne alquran wa biyaddat aynaahu min alxusni ba noppi ni fa huwa kazim, kon su nëbbutoon mer mi ñu ne day waar lool. Qaalu ñu ne ko tallahi yow gin nañ ci àlla taftahu doo dañ mukk tazkuru yusufa di fàttaliku Yusuf di fàttaliku Yusufa xata takuna ba nga bokk ba nga nekk xaradan ci sukura aw takuna mel xaalikina mbaa nga faatu. Su ko defee mbokk ñi déglu di ñu topp agsi nañ ci aaya juróom ñetti fukk ak juróom ci suratu Yusufa di ñaan yàlla mu defal ñu dégg ab topp te defal leen ko, di jéglu doomi soxna yi nga xam ne maak ñoom ñoo bokk tafsir bi tema togal leen fi ji leen ko jotli te léeg-léeg xëy na ñu dégg baat bu naka sa du noona yàlla na yàlla defal ñu tawfiq te defal leen ko. Léeg-léegi benn mag tabarkàllah xëy na mën na ubbi rajoom di ko déglu mu yàgg aw fitam rek fekk ne nguur si rek tabarkàllah moo nekk ci mbir yi di liifantoo ko jéem. Yàlla na yàlla def tawfiq defal ñu ko defal leen ko.
1: Wassalaatu wassalaamu ala man unzila alayhi alquran Mouhamad ibn Abdillahi salawatullahi wasalaamu alayhi. Mbokk yi ñuy déglu ñu ngi woon ci suratu Yusuf, day war a nekk suñu juróom benneelu daje, taxawoon ci juróomeelu daje bi ci aayat juróom ñett fukk ak juróom ci suñu borom tabaraka wa taala di nettilee waxi doomi Yaaqub ya ca seen bàyyi. Qaalu tallahi tafta'u tazkuru yusufa xatta takuna xaradan aw takuna min alhaalikin, ñu ne seen bàyyi yow daal doo bàyyi mukk di fàttaliku Yusufa foo nekk rek ba baa ngay sukuraat mbaa nga faatu, li seen ngay dund daal ngay fàttaliku Yusuf. Foofu la ñu nekkoon ndax ñoom dañu bëggoon seen bàyyi bañ Yusuf, seen bàyyi Yusufa sori na ko waaye yëpp ne faatuwagul, ñu ngi koy namm ba léegi di ko bëgg ba léegi, xelam di nekk ci moom doonte gona yaa ngi ci moom. Ndax ñoom li ñu bëggoon mooy bu ñu jëlee Yusufa sànki ko dañoo waxoon ne wa nakuna xawman salihin wala min baadi xawman salihin. Yusufa sànk nañ ko ba noppi bàyyam gisatu ko waaye teewul xel ma ma nga ca moom ba léegi fu mu talu rek li ñu wax rek mu ne yaa asafa ala Yusuf. Yaa asafa ala Yusufa ji nag daal di nekk ci noppi doom yi ñoom ñëpp nag ñu daal ne seen bàyyi taftahu tallahi taftahu tazkuru Yusufa xata takuna xaradan aw takuna min alhaalikin. Ndax li yàlla laxas ci xol yàlla rek moo ko mën a laqar ci. Nit munta fekk lu laxasu ci xol nga laqar ci ko ca ay dóor mënu koo dindi, ay lenn mënu koo dindi, la ko mën a dindi rek mooy suñu borom tabaraka taala na ko laxasal. Yàlla moo laxas Yusufa ci xolu bàyyam takkale leen li mu koy sori sori, ñii ci wetam wër ko nga xam ne ñi ngi jàpp doom yi di roñ par benn roñ nañu Yusufa yóbbu roñaat Benyamin mu nar a sànku nii tey ñu ñëw bëgg a wax lii. Yàlla tabaraka wa taala mi laxas Yusufa ci xolu bàyyam, bàyyam continue rek di ko bëgg. seen bay nak tontu len muy fi suñu bindu tay bi tambule muy ay juroom ñet fuk ak juroom ben yalla diñu netti la len seen bay wax bañu ne ko bay yusuf bi ngay fatiliko qala min len inna ma lifnak ashku damay jambat bahsi samak nyaqare wa huzni ak sama mer ila llahi jalla batu inna ma nak moy sama nyaqare sama mer sama titangi yep duma ko wer fen duma ko jëm ci kenn ludut ci yalla subhanahu wa ta'ala inna ma adatu hasra la moy amul kenn ko xamne sama nyaqare li wala sama titangi li yow la koy wer ndax nyaqarel dom adama atunuko titangel dom adama atunuko ñaar yoyu yalla subhanahu wa ta'ala rek mo len atam motax leg leg nga deg ben way nit tass nga sama yaakar waw moy bu tege nit lo xamne atunuko bu onké yow ya ko def yow ma fab la nga xamne atunu nga tek ko waye suñu borom tabaaraku ta'ala mi nga xamne mom yépp la atan yépp la man yépp la xam lolo tax yaqub nako inna na domi inma ashku batti wa husni ila allah munalen wa a'lamu ta khamna min allah ta'ala ma la ta'lamun lu ngeen xamut ci yalla muné domi man xamna ci yalla lu ngeen xamut ci yalla xamna ci yalla ci lo xamne li malen magi motax xamna ci yalla lo xamne experience momako may waye xamna ci yalla lo xamne yonent gi ma nek momako may motax mat mu dund juroom ñaar fukki at neena ñi mat man na waxtaan ak xale bu jang juroom ñaari téré ba mu jax nax mat limuy xam ci aduna du sax ne jang moko koy xamal waye al adunya madrasatun la tantahi ulumha aduna xam xam la ko dunal ku nek ko dekkal ku nek ay jaar jaaram ak ci doxalinam ay leçon la ci yow yalla tabaaraku ta'ala di jox ak ko meuna don mo len kon wa a'lamu te xamnaani xamna min allah ta yalla ma la ta'lamun lo xamni yeen xamulen ko ci yalla lola nak mu jundulen ko xamna ci yalla lu ngeen xamul ci yalla moy kon mom xamna ni yusufa ngi dundu xamna ni benyamin ngi dundu satutit xamna ni sen frère ba ma nga fa momit munelen ya bani yeen sama domi izhabu dem len misra fatahassasu ngen xeyntu min yusufa ci yusufa wa akhihi ak rakam ja dem len delu len ngentem delu wat fofa faltamisu yusuf wa fata'arrafu ala qabrihi wa qabri akhihi bi hawasikum tahassus dañu wax tajassus di wax tahassus tajassus moy li ngay set do ko yegal nit ñi tahassus moy li ngay set nit ñi mën nañu yegni nangam ngay set waaji xeyntu fasam muñ sacc fu ñu ñew de wax ni gisulen fi fasam mi ngi def tahassus waye waaji nga xamne day jël ay xibaar diko toxal ci ñeneen moom bu ñewé du wax liko taxa jog day ñew ci seen biir rek ba jëlé fa lam fay jëlé yobul ko ñëlé ya ban yashabu dem len misra fatahassasu ngeen xeyntu min yusufa wa akhihi akrakam ja wala tayhasu bulen nagu nak min rawhillahi ciirmande yalla la taqnutu min rahmatillah wa farajihi wa tanfizihi bulen nagu mukk min rawhillahi ciirmande yalla innahu lim wurma la yayasu dunagu min rawhillahi ciirmande yalla illa alqawmul kafirun lujul nit ñi nga xamne dañoy wedd yalla dama dama bum nagu mukk ci yermande yalla nak rawhillahi wala rahmatullahi nit mënul xam fan la tambale waye nit mënul xam fan la yam nit mënul xam yaatu way bi nit mënul xamit ña wara dugg ci rahmatullahi ak ña ci wara dugg lolu doom adama mënu ko xam doom adama mënu ta xol doom adama ne ko yow ñi yalla dula yeeram lolu kenn duko wax kenn mënu ko xam nak netti nañu ne ben nit dafa ñew yawmul qiyamati wala bok ñaar kenn ki suñu borom ne ko kay nga dugg sawara rek mu sumpa aw xelam dadi wutu sawara di daw xel yo xamni kenn mësu ko gis malaaka yi daali degg seen digal borom te daf na len kar len ko japp ko laaj ko fum jëm malaaka yi kar ko ne ko wayo fo jëm mu ne digal lañ ma jox ni na dem sawar waaw ñu ne ko sa borom neena xana yow xamoo sawar wi nga jëm mu ne xam na ko de ñu ne ko sa xel yi melni ku jëm fu neex nak mu ne waaw ndax aduna dama fa nekkon luñ na ma def ko ma yeexam talu loola moma yobbe tay ji ñu war ma duggal sa war ma bañ nak lama dalon aduna dal ma fi ma bëgg legi buñ ma diggal rek ma gaaw def ko moma tax ma samp sama xel yi fasiyene dem sa war yalla tabaaraku ta'ala ne yeerum nako allahu akbar kenen ki yalla ne ko kay nga dem sa war mu ni dimut taxaw fim taxaw ñu wax wax mu ni lu dem ben malaakee ne wa yow lu la te dem sa war xana yeguna sa borom mo diggle mu ni ahakay mu ne ko lu la te dem nak mu ne damay xaar fi bu yermande yalla rahmani jeexé ma xaar ba rahimi jeex yépp te awma ci ben ciir su ko defé nak nga dem sa war legi damay xaar rek dana dem sa war way damay xaar ba ñaar yoy jeex yalla ne lena sama rahmani rahim mom du jeex dal di koy yeeram mu dem aljanna kon nak la yahas min rawjillahi illa alqawmul kafirun yermande yalla nit ki nga xamne mi ngi ci xelam ak xolam fas ci boromam tabarak wa taala xamni mom rek ka man kudul mom mun mom rek ka am kudul am amul kudul mom amul mom rek moy al hayy mom rek moy al qayyum moy alimul ghaib wa shahada moy ar rahmanur rahim lolé suñu borom tabarak wa taala koku bu nagul ci yermandem ku meuna am ci yermandem la yermande yalla kenn du ci nagu illa al qawmul kafirun waxi waxi yonentale nak muy yonentale yaqub alayhi salam munalen kon la yay asu ak ay li fa ngi fofu go xamne dañ ko yenn liñ ko yenn muy niru ab maska ben sifru wala bok zero ci tubab lolo tax yif gogu des ko jangalé waye yepsu day ci sangli li fa hamsa gi ci kanam bok gi ñu bok baat ñu sof ki ne ko yow man nga noppul mom ngay jang ci wala ana do wax wala ana abidu ma abtum da nga wax wala ana mbir momu nek na fofé ci teunk yu gatt ci walu wo sunu borom tabaaraku ta'ala moy diñu netti falamma dakhalu ba nga xamé na duggu nañu alayhi ta yusuf ag nañ misra duggu nañ ta yusuf ci xamu ñu ne ki ñu duggu tay moy yusuf te seen wayjur wu goor neena len dem len ngeen seeti yusuf ñu aksi daali duggu falamma dakhalu alayhi bañu duggé ci mom qalu ñu ne

nek ben wonni ko ci aduna fi yene si tambule ko ci ni ngay gise souf mu den lo xamne da fay ñak ganjax tabarakallah mu taw ci dundu tambuli ci am mom ni benen gis gis mu di guddigi ni koy fulle bam genn ci bir ba tegg mu dari ni andi ak lembam go xamni gi bu ñuul kokku lay doon ñettale gis gis bi ci wone katanu yalla ak nak di nek ben moy jant bi ak bu fenke wëndelu gi ni wëndelu ci katanu suñu borom tabaarak wa ta'ala ci ben jaw bo xamni bi du ko jéggi moy ni benen mashhad muy yar wi ni muy ramé ci bir kërëm yoyu ba ba mu koy jéxal moy ni benen gis gis ci li war nek yalla kenn la te ko am katan la moy jawu ju yaatu ji fess del ak mindef ñu jitu won ak yitay lepp nek ay dalail bahira ala qudratillah jalla wa ala menen tam bi ni waxtani alakhirah ak tita nga ci am wal buftu nga xamne ci lañuy dekke ak tafaro bu ñewé nit ñepp dal di jog ci seeni qubur seeni bamé yi leen soolon ahlil jannati dem al janna ahlun nari dem nar yalla yalla musul ci wa nar ni takala ci digeunte ñi gëm ak mujrimone yi te mo ñi mu wuton yalla yi teural ci bëf bo xane bi bëf bu raglu la ba su'ada yi nek fi rawdatin na'im wal ashqiya fi barakatil jahim ni taxé dem ci toli al janna ya bi xew ni taxé di dem ci suuf sawara bi falak musar bi di tej musar bi tej bi waxtane ben tombu bu amna solo te moy tombu dekki ak fay gi ñu yalla yi fay kenn ku nekk jëfum da taxawal ay tektal yu bare bare ci lay xew tabarakallah ñi ci de ko nak suratu yasin ndax yalla tabaraku taala ci lu ubbe sar wi tay ubegu am sala goy joxagn na gayu alquran karim yasin nak tabarakallah ben sar la bo xamne du am ay ngeneel so do sañ ci ci keur bo xamne gi dañu na da am ay jinne am na nokoy jange rek jinne jël seeni bagage bayyi la fa ben ñaaral ba bu nit tolle ci sokurat soko jange ali sallallahu alaihi wasallam neena yalla dina oyofal nitit sokurat wi ci mom yasin mom tamit lañ waxon ta zamzam lañ waxon ci mom yasin lima quria bari na lal ay mbir yo xamne xajul ci waxtu wi nekkon ñu jëm ci yenen dikna ci hadith bo xamne al bazar moko nekkul nitu bi ali sallallahu alaihi wasallam ne inna li kulli shay'in qalba wa qalbu al qur'an yasin وددت أنها في كل في قلب كل إنسان من أمتي من لن منك أم خل خل القرآن من سورة ياسين شما سنين دي كيف كباقي تسمى قيدوي موقع سورة ياسين ونهي أنت موقع وقت صلى الله عليه وسلم وقت جريل كما سورة ياسين نمنا barkalla ñu ñëw jëma tek ci li nga xamne moom la ëmb bismillahir rahmanir rahim yasin roof yi nga xamne dañoo daggato
dañuy tambali ca suratu baqara wala ali imran waxon nañ la ca nekkoon ci wàllu ay mbir moom ci ñaar ñaar yi la bokk yaa akuk siin yàlla xam lim ci nam waaye sa dama ci ibnu abbas ba ñu ne yaa siin moom def ni mooy yaa insaan ci laxatu tay noonu la ko tekke am ñu ne benn tur la ci turu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci lim na ko yaasin innaka la min al mursalin am ñu ne dañ ne yaa sayyid al bashar ñu ne abou bakar al warraq moom moo ko tekkee ni ñu yaa sayyid al bashar wax jooju boo demee ci al qurtubi jukki fukk ak juróom xëtum ñeent mën a ca ñun nag ci suñu réew mi dañoo gëm ne yaasin nuru ko ibnu abbas tekkee noonu la soo demee ci mbindum góor gi cheikh alhaaj malik mu nga naan yaasina wala yaasinu yaqra'u yaasinan fa jaa'a lahu wiqayatun mu ne yaasin ma ngay jàng yaasin kon yaasin moom mooy tur yonent bi yaasin bisaar bi tabarkal ba demee ca suñu maam maam musaka mu ne ku lay jaayitaar na sam xel dem ci yaasin ki taaru ba yàlla yónnee ko saaru yaasin kon moom it tabarkal la nangu na ne ibnu abbas ni mu ko tuddee wala mi ngi tuddee ne tur la tur yonent bi moom it dëppoo na ci moo tax Sénégal ngay gis yaasin mu jigéen barkal la yaasin yàlla mu ne wal qur'anil xakim giñ naa ci alquran bii nga xam ne dañ koo nase dañ koo nase nase moo xam ne amul benn wàññiku wala benn njaxas bu ci mën def mbaak soppi mbaa walbati alqurtubi mu koy firi mu ne uxkima fi nazmihi wa maanihi fala yalxaquhu xalal tafsir abu saoud mu ne dañ koo nasa nasa moo xam ne maanaa yeeg ni mu tëddee dunta am benn arqala benn gàllankoor bu ci nekk abu saoud ci boppam ci tafsiram boobu li war na wax léegi nim ci xurtu bi fka xatum juróom jukki fka juróom mu ne ay almutadammin lilxikmati aw naatiq bilxikma min xaysu nudum almujis almuntawi ala badaahi lxukmi loolu la ko abu saoud firee mu ne maanaam wala qur'an alhakim mooy ni alquran nose woo xam ngeen kurul yàlla tabarkalla sag xakim dafay des léegi nga tàmbulee tabax romb ko la dàqale nga toj sa bos defaat léegi nga jënd ko raase ko ba mu jeex tàkk nga yëkkatiwaat ne ko tabaxoon dañoo nekkutoon ay dañuy nekkutoon xakim nekkoon dama cay ñëw rek dëkkate noonu tabarkalla yaasin walqurani giñ naa ci alquran jii alxakimi alquran bi ñu nose jii mu jaar ci yoon innaka yow muhammad sal allahu alai wa sallam la min almursalina yaa ngi bokk ci mursaluna yi ñu yàlla yónni nga jóge ci rabbil aalamin ngir jubbanti mbindeefi ibnu abbas nee na kufaaru quraysh ñoo ne ko wan lasta yaa muhammad mursalan dóob yonent loolu nag xewagul ba léegi ñu naan ko doobu yonent waaye yàlla moom ne ko innaka la min al mursalina giñ naa ne yaa ngi bokk ci mursaluna yi yàlla mi yónnee nag moo ne ko ma yónni naa la kon ñun buñ doon cooy ñun ñëpp ni yàlla yónni wa ko du tee yàlla yónni na ko waaw yàlla daal nee na ko yónni naa la te giñ naa ne yónni naa la bu ñëpp maase woon nag ne muhammad du yonent salallahu alai wa sallam lool du tee mu nekk ab yonent ndax yàlla nim ñu xamee kenn du ko walbati di coow ba mu bàyyi nam ñu xame woon daal di ñuy fekk ci ni mu koy wax innaka
لمن المرسلين على صراط ينتون وقمن مستقيم يوم الجبل أمون جد جد أمون دنگ دنگ تموي الإسلام دين الرسل قبلك دين يونتي لفي جيتو الياب نخمن دينيو ديكون اندي الإيمان التوحيد تنزيل من واتش جنك واتشك العزيز ولا واتشك العزيز كتب كدي الله الرحيم كبري المند كدي الله سبحانه وتعالى كوكو ما واتش القرآن الكريم نقبل كن منتوت يالله كي واتش القرآن أمون شي دوام آدمي كمان وخ مباموس وخ لملني القرآن الكريم تنزيل العزيز الرحيم لغنك لتخمو اتشار القرآن لتنزر نخنغ منوار قوما نبني وخمني ما انزر كن وارد آباؤهم سين امام وارد سين امام وارد سين باي القرآن دالكون دانيو نرني وارات أبتن تنوام أبتنوام لتنزر قوما ما انزر آباؤهم dañu bëgg nga waar nit ñoo xam ne kenn mustawaar seen bàyyi kenn mustawaar seen imaam dañu waar leen fa hum ñoom liñ leen waaru tax na gaafiluun ñu sàggan lañ mboolem ñu waaru ñu dul déglu waaraate ñàkk déglu waaraate yi tax na gaafiluun ñu sàggan lañ jigéen ñu nii joo xam ne li tax du dem ci aw yaramam dañ ko waaragut mu bokk ci ghafilat yi ñu sàgg góor a ngi nii goo xam ne tabarkalla am yu bare bare ñu ngi koy def tegu ko muy dara oyofal ko lool lu tax dañ ko waaragut mu tax foo mu ghafiloon te it nga dégg mu ne dañoo waarub seen i bàyyi ndax baay ji waaru ku dëkk ak moom waaru yaay ji waaru ku dëkk ak moom waaru mam ju waru ku deug mo waru kon dal way jur yu waru li tun sira qaw mom ma unzira abaahu nga war ci nit ño xamne ken warum seeni bayyi fofu ñak war seen bayyi gogu tax na ñom ghafilun ñi ngi sagam di def yalla yi tere nit dina nek ci keur ñak war bu ñak waru mom gu pawi wala mom borom keur gi ngeen balma mom borom keur gi nga gis doomam génn ci biir kër gi sol pantalon bu jiin ay awraam nekk ci biti ginnaaw papaam waarut mbir mi du ko jaaxal day day toog fi mu toog rek di xool nga gis koo xam ne dafa ne ci bunt kër gi toog xale bu góor romb ko jàpp ci loxol doomam dug ak moom ci biir kër gi jàppaat ca loxo ba ànd ak moom génn mu di ko xool foofu mu xaafiloon ña nga sàggan da gis ko do ñew ci papa am ne ko papa may ma nangam dañuy baal nga yëkkati loolay jox ko wala mu indi aw këyit def ci mbir daa ne dañu am benn baar dañu def circulaire fekke nu lañ tudde baat bi nga yëkkati xaalis lem ko jox ko mooy dañ laa waaru loo tax tabarkalla waaraate ka di ñoom it ñu am aw sas rëy rëy ndeke wax ji li muy bari bari li muy yaatu yaatu ci rajo yi li muy yaatu yaatu ci bindukaay yi conférence yeeg yooyu ba léegi waaraate yi des na ma unzira abaahum fahum looloo tax ba ghafiloon lu sàggan kuñ waaru ku ne da ngay sàggan waaraate nag ñu ma ko waxee mooy ñu ko daan waxe bukk teg waxtaani diine waxtaani diine mooy waxtaan woo xam ne li nga ciy wax mooy na Khadija dunde woon te doo ci jële dara nag teg ko ci kaw nit ñi maanaam soo nee Khadija ku baax la woon daana taxawal ci sëriñam di Muhammad salaa sallam nangam ak nangam léegi nag boo ko indi ci jigéente yi nag seen taxawaay ak yooyu da nga koy wax rek daal di jàll su ko defee loolu waxtaane diina la soo dee waaraat nag da ngay daal di wane ne ah ma jigéente yii nag nga xam ne nit dina am xaalis bàyyi fi jëkkëram ci dëkk bi mu nekk ca hôpital ba yow nga dugg ci avion yi naaw dem mucc ko fi kooka wu ci na Khadija jigéen ji ku dégg day daal di waaru
su loola amatee mu toog ci wetu jëkkëram yëg ne am ndigalul jëkkëram muy gëm ci moom ñaareelu ajak ñetteel ak dem feneen fahu mu ghafiloon looloy sàggan. Yàlla neen laqad xaqqa yeyna alqawlu wax jëjëme nit ñu sawara ala aktharihim la ëpp ca ña sàggan fahum ñoom laa yu'minuun bima ji'tahum bihi ya Muhammad. Waaw, laqad xaqa yeyna alqawlu wax ja yàlla ne woon danaa feesal jahannama ala aktharihim li ëpp ci ñoom fahum ñoom laa yu'minuuna duñu gëm. Ñàkk gëm ga moo leen yóbbe loolu, waaraate woon moo leen ko jural, ñàkk waaru ga moo leen jural sàggan, càggante ga jural leen ñàkk gëm rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Gëm yonent bi nag ak bëgg ko. Léeg-léeg nit di wax ne aka ma koo bëgg te xamagul ndax waara duñu ko ba mu sàggan mu nekk ci càggante, te nee na bëgg na yonent bi laal, di def nag yu muy tere. Tabarkàlla, na muy solee du baax, na muy jëflantee du baax, ni muy waxeeg nit ñi du baax, ni muy musóoroo, yooyu yëpp tabarkàlla dar du ci baax, te mu naan moo ko bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Yàlla tabaraka wa taala mu ne inna ñun yàlla jaal naa def nañu fii anaqihim ca seen doq ya bañ leen di jëme sawara aghlaala ay gax. Gax mooy li ñuy takkal nag wuy daan ci baat bi, ab bant lay doon bu diis boo xam ne bu doon dàq nit diisaay ba tax na du ko mën a dini bay mbëkk kenn, te it bugguñu koy yeew du lekk ci ñax mi, ñu yeew ci moom bant bu diis boog bu tëbëm doon daw du mën a xelu ba dab nit. Loola mooy gax. Yowmal qiyamati am na ñu bare bari ñu ko yàlla di takkal subhanahu wa taala. Ñu naar ndox ñu ñeenti téeméeri at fañ dekkee ba baa ñuy àgg siraat, yéeg ñetti téeméeri at traversé ko ñeenti téeméeri at ku daanu dugg sawara wàcc ko ñetti téeméeri at. Loolu lépp ña nga leen takkal ay gax ca seen dox ya ñu di ko tiri ndax sàggante guñ sàgganoon ci diine ak weddi wuñ weddi woon dikku rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Fexe gax yooya diisaay ba tax na ilal azqaani ca seen pud ya fahum ñoom muqmaxuuna ñu nga sëgg. Maanaam liñ la takkal ci baat diisaay ba tax na munu siggi, nga sëgg jëmale sa doq ci sa put fab sa sikkim bi teg ko ci sa xóot boobu. Waaw, misaal la ba demee ta suru jëlaale yi ni mu ne haada tamsilu wal muraadu annahum la yusciluuna lil iman wala yuxfiduuna ruusahum la. Mu ne misaal la moom liñ ci jublu mooy ñoom duñu feeñal ngëm, duñu suufeel seeni bopp ngir gëm. Ci tafsirul jalaalay ni jukkib ñetteel ba xatum ñett téeméer ak fukk ak juróom ñett. Ibnu Kasir nee na wa maana al aaya inna jaalna haulaai al maxtuum alayhim bi shaqaa kaman juila fi cunqihi ghul wa jumiat yadaahu maa cunqihi taxta ziqni. Waaw, mu ne fii luñuy tekkee aay jimoom Ibnu Kasir mu ne ñiñ tëral ci seen kaw ñu war a nekk ñu texee di ëllëg ba ñu ñëwee yowmal qiyaamati dañoo def ci seen doq yi takk ca ay gax, boole seen ñaari loxo yi ci seen doq yi boole ko ci ron put gi takk ba mu dëgër. Loolu mooy mbir mi. Ziqnu nag benn bi al azqaan, benn mooy siqnu atabari loolu la wax. Mu ne wa ziqnu majmaul lixyayni fi ñaari ngaam yi daje naamu suuf yi foofu ñu daje. Loolu mooy ziqnu. Suratu Yasin aaya juróom ñett. Wa jaal naa ñu def min bayni aydihim ci seen kanam saddan ab gàllankoor ab géppant
bu kenn mënut a jégg. Wa min xalfihim, ci seen ginnaaw, saddan ak géppant. Géppant mooy baaraas, ñu def ko fa mu nekk seen digganteeg dem, ñu def ko seen ginnaaw mu nekk seen digganteeg bëpp. Wa jacalna min bayni aydihim saddan wa min xalfihim saddan, ak yiir ci sa kanam yiir ci sa ginnaaw. Ndax olof day wax ne ku xamul foo jëmoon da ngay dellu fa nga jóge, waaye yàlla kii dafa dem ba xamul fu mu jëm fu mu jëm, mu bëgg a dellu fa mu jóge, far gestu ginnaaw gis fi baaraas, baaraas ci kanam, baaraas ci ginnaaw. Fa amsaynahum, ñu niir leen, fahum laa yubsiruuna, kon nag duutuñu gis. Waaw, niiri sa kanam, ngay wax ñu niiri sa ginnaaw, ngay wax ñu baase la, duutoo gisati. Ñu nekk ci ndëng ca ba yàgg ca niir la yàlla jëflanteeg ñoom. Niiri seen kanam, niiri seen ginnaaw, baase leen, léegi duutuñu gis. Bi maam Cheikh Alhaj Malick di wax ca yaasiinu yaqra'u yaasiinan, barkal di ñu ne ci li siira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci téeram bu rek ñu tuddee qilaasu zahab. Téere boobu ci siira siira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog bi nga xamee ne mi ngi bëgg a jógee Makka ñëw Almadina. Wa is yamkuru bika alladina kafaru liyuhbituka aw yaqtuluka aw yuxrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah. Yéefari Quraysh ak mushrikoo ne dañoo daje ca Daaru Nadwa di def benn daje bu mag a mag ngir rey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, wala téyewaat ko mu mel niñ mel ci seen diine ja gëm lan gëm, wala ñu génne ko. Ci biir waxtaan wa ñu dëppoo ci nen léegi nan ko rey, ndax buñ ko génnee mu am mbooloo dellu si dal ci seen kaw, buñ ko jéemee dugal ci seen diine ji di sotti, kon nag seen pexe daal mi ci gën mooy léegi nan ko rey. Ñu jël ci waa Makka ak la wër Makka ak yépp ay waxa mbaane yu am doole, kenn ku ñuy jox ko jaasi ñu ñuy wër kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di fas yéene bu génnee ñu daal di koy songandoo, daal di koy gëj. Bi wëree kër gi suñu borom tabaraka wa taala jox ko ndigalu mu jàng suratu Yaasin ba fii ma toll ci fahum laa yubsiruun, mu nekk ak léemaay ci moom goo xam ne gii gu am solo la. Fahum laa yubsiruun, bi mu ko jàngee ba ci fahum laa yubsiruun mu wasaare ko suy ko, suuf sa walbatiku yàlla ba suuf sa jógee mu séddale ko boppi ñëwaroon kër ga, ku suuf sa laal boppam rek waajam nelaw fa mu nekk. Noonu lañ ko jàng ci siiratu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Moo taxit loolu nag bañagut ba léegi. Waaw, ku gëm Yaasin saw melo baax, say jikko jub, boo jëlee fi jaambur, boo tooñ, soo ko gàmnaayoo mu defal la nam defaroon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Waaw, suratu Yaasin ay juróom-ñeent. Wa sawaa'un alayhim, wa sawaa'un mooyam képp alayhim ci ñoom, am na ñoo xam a anzartahum ndax waar nga leen laa yu moom lu ñu gëm, am lam tumsirhum wala waaroo leen laa yu moom lu ñu gëm. Am na ñoo xam ne waar leen ak ñàkk leen a waar mooyam ci ñoom duñu gëm. Li ann man xayyama ala aqlihi zalaamu dalaal wa ashashat fi qalbihi shahwaatu tughyaan laa tanfacuhu alqawaari' waalzawaajir laa yu'minu. Koo xam ne niiru sankute dafa ñëw def ak cer ci xolam, bànneex ñëw tagg ci xolam. Soo ko dee waar, waaraate waa ngay yem ca kaw tàgg ma, waaraate waa ngay yem ca la muur xol ba.
kala barana ala qulubihim ma kanu yaksibun am nañu legi neesan kenn mu nutu len war wa sawa'un alayhim moyam ci ñom kep a anzartuhum ndax war nga len am lam tumsirhum wala waro len ñom la yu'minuna duñu gem muku muku yalla jalla musul dalen war war duñu gem duñu deg sax warate deglu yenen am to ak ay way ak kinjim kinjim yu ñatt solo mu ngi leen gënal di deglu warate motax ba la yu'minun dutuñu gëm motax ku am ak njabot ku nekk li ni ay ji don tambule legi nan li tunzira qawman ma unzira aba'uhum fum ghafilun war nga fexé bay warate dugg ci seen nop te ñu bayyi seen kinjim kinjim yi nga xamne bay wowal xol di waral ak nafiq ak yu demene ko yoy inna malifi nek dal tunziru dana waw manittaba'a dhikra ku top alquran wa khashiya arrahman muragal yalla bil ghaibi ci kup ki rek moy war waw manittaba'a dhikra ku top alquran diko jefe koku mom day war ben wa khashiya arrahman bil ghaibi ragal yalla koku yi day war ñu rek nga mëna ragal yalla ñu mëna war waye ku dul ñi so len waré du waru ndax deglu ji waraté mi ngi mel ni roti kuy roti su yobul ndax ndox mu ñu su ko def ci lox kuy roti su yobul ndox mu ñu su ko def ci pos naka mu ñu waraté so jégué diko deglu ji te bu lay dem yobbu won nak xana falklo ba mo la yobbu wajay wax mo la yobbu da lay dem yobbu won kayit yobbu wo bindu kay dem tok ci mbolo ma ñibi jëm nga ñibi lala la yalla don jangal sallallahu alayhi wasallam ca abasa wa tawalla an jahu al a'ma bu waratu ñewé ki am al qabiliya nak lu mu ko def koko moy waaw الشيخ محمد متولي الشعراوي موكو دون تودي القابليه انما انت منذر من يخشاها كان رك نا من وار موي من يخشاها كوتيد الاخر ني دم توتي يالا واتي تي موما عبسا وان كون كون ليمو دون واخ ني غومبا ني عبد الله ابن ام مكتوم واخريش ني نيك اي ministre ki député nga xamnañ leen di leen waar te yuru ñu nak ñu def waarate fi ak fukki at buñ waaru sa bu ngeen

0: ci walu xam xam yoyu dañu xam bu baaxa baax li ma bëgg jëñju ki da mag bëgg bu gis baax amna jëkër na ki nak mom dafa ndawé tawakkal amu jëkër nak yalla fi yakhluqu fele yaf'al mom dal yalla li tax teliwul dara fa qada amal su dogale mbir ba war ko teurel fa innama yaqul do ko wax rek kun fayakun daga wax kun nekkal fayakun mbir ma dal di nek kon ak bum la jaxal kon sunu borom lepp lu nar bu nekkun rek lolé fayakun motax ñankar ba gën ko wax nan yow mi nga xamne bo ne kun fayakun qatib qada hajati bi lafsikun Surat Al Imran ay ñu fuk ak juroom na sa ndam ji muna muné ko dama ko don présenté agaleguma nga jaar li ay wax ma bëgg na nga may ma mu continuer présentation bi lay ni sa sa ndam wa ya'allimuhu alkitab yalla dina ko jangal téré bi nga xamné moy ndey téré yi lawul mahfuz la ca nak wa alhikma sa ndam ji yalla dina ko jangal fiqh wa tawra su dom jall nako jangal tereb musa wal injil nako jangal tereb bopam bi di injil allahu akbar ci jido dom ji amna daraja aduna ak alakhirah dom ji dana jaga yalla dom ji dana wax bu muy nek lire dom ji dana wax su magge dana bok ci salihuna yi waaw dom ji dana jang tereb dana deg fiqh dana jang tawrat dana jang injil mu juroom ñent ci lu yalla def ci doom ji bi isa alayhi salam fukel ba wa rasulan ila bani israil ak yonent lay doon bu yalla di yoni ci banu israil ba fi ci baytul maqdis tay ngay xalem bu ko yonne nak mu mel melay yeb da dikat ñoom ne len anni qad ji'tukum andilna lim bi ayatin ci mandar gam yi wonana yalla ma yoni mir rabbikum joge sen borom wa pint mu yeb war ko ba do siray ji fi yeb war ne ko waw mu jël ban nap napal ko xejël koy tank xejël koy laaf ba mu jek rek mu ofku mu naw mun anni man akhluqu lakum mang len di tabaxal min at-tin ci ban bi ka hay'ati at-tayr ka hay'ati at-tayr mu melni jimi picc fa anfuqu fihi mu ofku fa yakunu tayran mu nek njanaw way nak bi iznillah ci ciobare yalla kon ben ngo fi dem de nga fi lañu don wax ci walu photo jëlat len dad akhluqu lakum waaw moy dafa tabax bam nek jëm mu uf ko mu naw waaw muy ben wa ubrihu al akma bana wëral lu fofu nak amul bismillah waaw amul bismillah muntu dal ubbi ko rek science ak medicine muntu bango xeyna man nañu dem ba man ko fum fi wax bismillah rek nu yag nit du ko man fum waxul nak bismillah sunu gor gor lo war na ko man man motax alquran mi yeme la mbok anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr fa anfuqu fihi fa yakunu tayran bi iznillah mo defarum picc def ko mu naw ni picc yi dom adama du ko man muku ila yawm al-qiyamah la yakhluqu dhubaban aw en sax mun ñu ko bind wo brewul akma fofu do am bismillah waaw meril febar la al akma moy nu al febar la wal abras wëral puune lol tam du wax bismillah waaw mom tam du wax bismillah wahyil mauta may dekkal ku de ah bismillah waaw dekkal ku de mom bismillah ken du ko man ba yamal khiyamah mu yag yag yag dom adamay duñu mana dekkal ku de waaw maaw nga teud faraw na nga teud roba guñu len waaw roba guñu len waaw waye dekkal len nuk xamna ko ko manon kenn la bu khalis tabarkal bu sepp li ni rek top waaw ko dekkal mu joxe 2 millions
1: wallahi ndeysan
0: waye kenn du ko man ndax bismillah je ko teung wa unabbiukum madran khibar bima taakuluna ci li ngeen di agni ko agn bo ñewé tok rek manela yow day tay suppu kañ nga agni waaw bu xolé gaay rek xol bir yi kenn ku ne ci pinj mu na la wax do agni ñi agni suppu kañ ja tabarkalla ndaw ku nday nga xamne ñom dañu agné mafé tabarkalla kenn ku ne dal loy agni rek bo ñew ci pinj ni wa unabbiukum bima taakulun wama tadakhirun ak la ngeen mbakar fi buyotikum ci keur yi lolou xamna waaw da la ko da la len xibar nga ñew ci penj mi añ ba nopi mu na la yow de sa añ ba jeexut seen keur nangam fa denj nga fa juromi temer nangam kenn ku neul mu na wax li sa poche fi tam amul bi ismillah ah fi tam amul bi ismillah waaw ma tax pexe yu yeb gis nga nit yi nit ñi di avancer tabarakallah ci ay caméra ci ay ñu demé ni ki yoyu mo tax amul bismillah ina fi zalika nek na ci lil ayatun lakum man rag mu len di won ne yalla mu yoni in kuntum mu'minin bu fekke ñuy gem ngeen bu fekke ñuy gem ngeen li war na la mëna jox ngeen gem ne yalla mu yoni ci yeen surat al-imran ay ñun fuk ak juroom ñeen wa musaddiqan lima bayna yadayya len di wax ni yalla mu yoni moy tawrat mi ma jitu dama koy deugal ak yonent du weddi mission bu yonent ak yonent du weddi mission bu yonent bok na ci li tax li ngay xamé nit ki nit ku bax la moy day ñak weddi kiko jitu bok na ci li ngay xamé nit ki nit ku baxul la moy limuy weddi liko jitu dafa bok ci yonent yi li ngay xamé ne yonent lañu moy ak yonent bu ñewé day nangol yonent bi ko jitu won waaw borom xam xam bi nu lañ dan def bu borom xam xam ñewé day jitt day nangul diko jitu won di référé wu ci mom di delu ci mom légui nak lool da xewu ci aduna ci borom xam xam bi day ñew da di fa borom xam xam yépp def lañ ci saako yew ñu ñepp li nekk du dëgg yalla moy wone ne momit la mu nekk tabarkal musaddiqan lima bayna yadi alquran moy wax waaw sa bo yëkëte sa loxam nday joor ne kenn nekkul ci faaléwuma kenn wala ne yëkëte bu tamoon ba ne kenn nu faaléwu waaw bis bo wedde ñepp yeugal ni ñepp lay wedd mu musaddiqa lima bayna yaday min at-tawra wa li uhilla lakum agin ma dagana la len ba'd alladhi lan ci li nga xamne harrama alaykum aramal nañ ko ci yeen dem waaw dina sañ sañ ci shari'a musa luñ ci aramalon ah mu ñew daganal ko motax ibn kasir mun fihi dalil ala anna isa nasaqa ba'da shari'ati at-tawra huwa sahih ma kun isa bu ñewé nasaqalna lenn ci shari'a bi musa andi won wa tabarakallah ndax shari'a yi yonenti ali sallallahu alayhi wasallam man nañu nasaqal sen shari'a yi morom aqid rek lañ dul nasaqal ndax aqid mom ben la yalla yalla moma yoni wa yalla yalla moma yoni وجئتكم نانا اندلنا لين بآية كي مندر كم يوالنا يالا مو يوني من ربكم فاتقوا الله رجل لين يالا يين بنو إسرائيل وأتيعون تنجن تقم رجل لين يالا تتقم قاف الله وأتيعوا أمي إن الله يالا ربي مو يسمى برام جان صلو قبل يالا ربي مو يسمى برام بكن قلن يالا نكن لن كمان مدد سمى برام inna allaha rabbi yalla moy sama borom wa rabbukum yinit moy sen borom fa'buduhu jamulen ko fa'buduhu ñeetal leen ko te gëm ne sama borom la seen borom la maryam nak moy sama yaay hadha li day siratun mustaqim moy yoon wu jëpp fu ngeen jaar fudul fi nak yeen ban israël yépp ma ngi leen di yëgal ne bu yoon wu jëpp fa inna taqwa allahi wa ibadah wal iqrar bi wahdaniyatihi huwa at-tariq al-mustaqim allazi la ujjaj fihi ba deme ci tafsir docteur ali sabouni ci djukki bu ñëk ba xatum ñaari témer ak ñatt lool la ci wax na kon sun borom tabaaraku ta'ala ni lañu defal ci walu isa ali salam mu ñëw di wéel batay necc leen bobbi modi aya jangi wey di waxtan ci qissat al-masih isa ibn maryam alayhi salam aya di nga xamne mo wessu yalla tudul nañ ci musharatu maryam bi sayyid al-masih tek ci mu'jizat yi nga xamne moy feñ ci mom yépp di tektale ni yalla ko yoni ak degeural bimu ko degeural ajitam nak fi mo ñew di ñu netti taxawayu al-yahud ci mom taxawayu al-yahud ci mom a'udhu billahi minash shaitanir rajim falamma ahassa 'isa minhum al-kufra qala man ansari ila Allah قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم سورة آل عمران الآية الرابعة والخمسون فلما بدا خمين أحس تم للنائب عيسى ينتال عيسى منهم تيهولي الكفر جد جد الكفر جد جد ومتنبلي يغني يهولي نيجي تنبلي جد تنبلي اندي tabarakallah tanku bukki qala mu def ben declaration ne len man ansari ila allah ñan ñoo nango jop nek samay talibe nek samay ndimbalakun ma def da'wa wote ila allah ana ñan ñoo bëgg dem ci yalla nañ ko wax qala da di koy tontu al hawariyuna sahaba ne ko nahnu ñun ansarullah waye ñu ko nahnu ansaruka dedet nahnu ansarullah fi tam jangal nañ fi digënté sëriñ ak talibé daf na leen kan moy nek sama ndimbala koon ñu ko ñun ñoy ndimbala koon yalla manam and bi ñi and ak yow andu ñu ko ngir yow dañu and ak yow ngir yalla waaw sëw bu am salal man ansari ila allah ñu ko nahnu ansarullah wolé ñu ko nahnu ansaruka ila allah dedit nahnu ansarullah direct waaw mom dal lu joge ci yalla ségal jox ñu lu joge ci ñun di jox yalla direct xam ngeen ne tafsir qur'an bi yeen nga don top ba ak suwon ci suratu ali imran muy sar bo xamne moy ñettelu sar ci alquranul karim bo tambale ca bob bu muy fajistul kitab yassoon na ci waxtaan wi nga xamne ci lañu nekkon yalla tabaaraku ta'ala doon ñu netti li ay kemtaan yo xamne mi ngi won ci isa ay maryam mi nga xamne mo jëru isa mu tegon ci ay mu'jisa yo xamne yépp day tektale ne isa alayhi salam yalla tabaaraku ta'ala mom moko yoni baari ñoo yépp wala tektal yo yépp teewul ñu tek ko baat bi nga xamne ñu ngi koy tek ak itam ni nga xamne nun la yahudi dogo pour fasiyenu ko ray yalla tabaraka taala dadi ko ci musal ci bat yo ñu jëm tay inshallah war ko tambale ci aya jurum fuk ak ñaar ba ci aya jurum ben fuk ak ñet ci suratu ali imran batay na xam ngeen ne alquranul karim bu ngeen setlo
1: ni ma koy waxe ci tafsir bi sa su nek diko bamtu ndax lu am solo la modi jokkolo gi am digeunte al fatiha ak sar yi nga xamne ci la nek ba bañuy ag suratul nas inshallah subhanahu wa ta'ala xam ngeen suratul al fatiha sar la bo xamne ñetti xaj yi nga xamne mom la xaj xaj bu ñeek bi di wax ci tawhid xaj bu ñeek ñaaral bi di wax ci sharia ñettelu xaj bi mom dafa ñew di wax ci walu liñu tuddé terlinu aduna wala terlinu dunni terlinu dunni woowi nga xamne mom la yalla tabaraku taala terel bim ci la ka ñew mi ngi ñewal ci terlinu dunni woowu ñaari nit ño xamne dañu nangutoon muy al maghdubu alayhim ak an nasara fa baqara ñew waxon ni ci lu am solo ci ben xaj bi al imran ñew di wax lu am solo ci benen xaj bi yalla kon ci ay yi nga xamne ci la nek qala tabaraku taala فلما احس بن خمني ابن عيسى يونت على عيسى منهم تيهوديا الكفر دنگغا ولا بوك ويديغا نخبات الكفر لمي تكي موي كو نيكون تي مير بامو ياغ nga jadd nakh kufru modi ak weddi doon ci xam ci dama dama dama dam bu nek diko yalla di sak ko sakon ci ak njub lolu yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam min ko jinj ci ab hadith kul mawludin yulatu al fitra bepp leer bo xane bi mi ngi juddu ñu ngi koy jur ci fitra mu di ak njub bu def ya so amé ci mom rek fa abawahu yuhawidanihi yaayam ak bayam ñoko jaddal def ko ab yahud wala ñu def ko ab nasran wala ñu def ko ab majus waye kuñ bayyi wutul su ñaar wajur def ñu yahud wala nasran wala majus yaagi nek ci fitra bo xane bi fitratullahi lati fatara an-nas 'alayha dama dama nak ngay dem bam ñag fitra bo bu melni lu muru muru gogo mo taxon ba ñu bax ñu doon jog ñamit kenn ku nek fa ca yene bay xaw war kenn ku nek xamne bo jogul bay du bax loola taxon kenn ku nek jog fi sa itam bi nga xamene yegna lidi al kufr muy jadd yoon gi nga xamne yahudi jadd nañ ko yoon dafa daldi wote modi fi bo sel la batu ahassa muy yeg gi ko yalla jefandiko dañu tudde ni istiara la modi bu waxon لما شعر بوكو تك بيمنه فلما احس نحس الحواس القمح نيو ييغ ييغا خامني جوروم لا نيو نوب ولا بت ولا لخو ولا لامين ولا بكان لون تدي الحواس ييغ ييغ ييغا خامني جوروم لا ييغ ييغ ييغا خامني عيسى امنا كون اك فيتي نيتام ني كون بات بي ني فاب تك كو في موي موم نيم كو ييغي ميغي مالني كون كاتا نيغا كو ييغي نون لا ييغي جاد جادو خيتام وو نخ lu jitu moy nek bi mu nek ak ñoom yeen na ci seen biir lepp ñi ngi woon jaar ci aw yoon waye nak ci seen biir lu jitu mu fa joge commencé na yeg moom jadd jadd yoyu bam ko yegge xala mu ne man ansari ila allah ana ñan ñoy samay lansar ana ñan ñoy ñi may jappale ila allah ñu jëm ci yalla ana ñan ñoy ñi nga xamne ñomay jappale fi da'wa ila allah mu wote jëm ci yalla mujahid neena yam baqi awalla bok man yattabi'uni illa allah ana kan momay topu ñu jëm ci yalla mun la ko wax qala dali tantu al hawariyuna hawariyun ya hawariyun muy al mu'minu al asfiya min atba'i muy way gam yi nga xamne ay tanif lañu te bokku ci xetam ba su don ci xetu yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dañu wax ni al hawariyun ñoy ay sahaba modi ku ma sa wote ko nek ñi la wuy ci te deggale la ni nga wote ñoñ ñoy setanef wote ko nak ñi la wuy ci te deggale la ni nga wote di jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala ñoñ ñoy setanef ndax ci biir njabot ñaari dina am ñoñu jabot gu nek ñaari dina am ñoñu waye ñi la wuy ci te yalla tax leena jog te ni nga wote ñu degg wote bu non and tege won non ñuy xasu nak ñoy don al hawariyun ñoy don as sahaba ñoy don ay andando ci waxtu nak bam ko waxe xala wax al hawariyuna hawariyuna ne ko nahnu ansarullah ñun ñoy ndimbala ko ni yalla yi ñun ñoy lay jappale ñoy ñi nga xamni ñoy lay jappale and ak yow ci li nga xamni ngay wote sadaqna billahi wa ma ji'tana bihi wa shaddu annana munqaduna li risalatika mukhlisuna fi nusratika ñe ko deggal nañu la li nga andi gem nañ ko na xede na ñun dañu amatu ci sa risala gi nga xamni mom ngay wote ci yoon wi nga xamni ci nga nek ci lañu and ak yow nahnu ansarullah amanna billahi gem nañ yalla wa shadna nga sedene bi anna muslimun ñun ñu amatu lañ ci li nga xamne mom ngay wote baati muslimuna de nga ko muy baat bul teeloon yàggoon na yonent bi fu mase ñëw soo woote rek bu say gaay nangoo da nga wax ni muslimoon. Kon baatu muslimoon rek li muy tekki ci gàttal mooy ku nangoo ommatu ci la sa borom tabaraka taala sant. Képp ku nangoo ommatu ci yàlla sant rek ñu ne istaslama ommatu na. Dañ ko jëfee baat boo xam ne bii mooy nit koo xam ne kii dañu la dirontay ngànnaay ni ngay def fab sa yaram yépp jébbal ko ki nga xam ne moom moo ànd ak yow ci noonu noonu nga nangale kooku nga nangale ko sa borom baatu istislam wala al islam nu lay tege. Ñu ne ko kon naxnu ansarullah ñun ñooy dimbalaa kon yàlla yi amanna billahi gëm nañ yàlla washhad na nga seedee wa isa bi anna naka ñun muslimuun ñu gëm lañu ñu amatu lañu ci yàlla tabaraka taala. Rabbana yow suñu borom amanna gëm nañ bi ma anzalta ci lii nga wàcce wattabana rasula te ñu topp yonent bii di isa fank tub naa ñoo ngi lay ñaan nga boole ñu nga bind ñu ma shahidina ànd ak ñi nga xam ne ñooy nekk ay shuhada ñi nga xam ne ñooy seede ñi nga xam ne ñooy jaar fi nga xam ne mooy jaar gu jub gi. Kon ñoom ginnaaw bi ñu nangulee yonent bii di isa alayhi salaam dañu daal di sàkku ci yàlla subhanahu wa taala ci moom mu nangul leen. Waaye nangul googu mooy dañoo gëm ba noppi dañoo gëm ba noppi ne ommatu nañu door na nga dégg seen loxo seen borom tabaraka taala ne ko gëm nañ li nga wàcce gëm nañ sa yonent bii topp nañu ko it ci li nga xam ne lañu bind léegi nag dañoo bëgg dañ lay ñaan faktub naa maa shahidin. Ñooñu di ansaar yi daal di ànd ak moom xabaar yu ne yi bi ñu àndeek moom ñu tàmbali di doxal mbooloo moomu nga xam ne ci la ñu nekk am benn waaye nag boo xam ne bi moom yahuza la tudd moom tàmbali nag lal ay pexe yoo xam ne yi ña ngi koy pexeel alquran dañu ko nettali moo di ñaare bu boo santaanee sa tool ñu lay bayal ña toog ca ker garab ga duñu bëgg ñay liggéey liggéey ñay liggéey ca naa yooyu sonn ngir yow ña toog ca ker garab ga dañ leen di woo ca ker garab ga luñu leen mën a wax ba indi leen ci ker gi ñu toog ni ñoom loolu daañu ko def. Saa boo santaanee bi liggéey rek ñaare ña nangu ñoom nga yor góorgóorlu waaye ña nanguwut ñu ne ca ker ga nag ñoom te fas yéene yokk waa ker gi waaye duñ fas yéene dem ñoom yokk waa mbooloom. Loolaa tax kon ñu daal di tàmbale laal ay pexe yàlla nee na wa makaru ñu pexe daal di tàmbalee fexeel isa wa makara allahu yàlla fexe lal nañ fexe ah yàlla fexe wallahu te nag yàlla xayrul maakirin moo gën fexe pexekat yi am pexeem moo gën pexeem pexekat yi. Loolu ñu tuddee babul mushakala moo di lafz bi yàlla yi jëfandikoo ci pexe li muy tekki ci doomu aadama du ko tekki ci nit waaw mushakala al ittifaq fi lafz maa al ixtilaaf fi l maana moo di baat bi li muy tekki ci nit nit di lan am pexe di jéem a def dara bokkut ak boo ne wa makara allahu yàlla pexe na muy jëfe fa yàlla yàlla moo xam moom nu muy fexee doomu aadama moom xam nañ am pexeem mooy day fekk lu mënut mënu ca jéem ñu ne ma ngay lali pexe yàlla subhanahu wa taala amul lum tële ba ñu naan moom ma ngay lal ay pexe moo tax bu jëfandikoo baat yi dina ko jëfandiko ci alxuraan lu bari mun nañ tuddee al mushakala mooy jëf ji nga jëf mu fayee la ko waaye ci kaw ñaari jëf yi ñooy niroo ci tafsir waaye ci biir maanaama nag ak ñuy tekke yàlla yàlla lamb moom mën nañ koo ñàkk niroo ñoom ñaar wallahu xayrul maakirin. Moo tax dikk na ci xadis yonent yàlla muhammad salallahu alai sallam mu daan wax allahuma mkur lii wala tamkur alayya allahuma yow yàlla maa ngi lay ñaan am kur lii fexeel ma fexeel ma maanaam fexe mi nekk lu ma moom wala tam kur alayya waaye maa ngi lay ñaan yàlla boo fexe fexe mi wàcc sama kaw ndax ku yàlla fexeel fexe mi wàcc sa kaw moom ba muyatul danga daa di son. Is qaala allahu jamono ba yàlla waxee muy fexe ma yaa isa ee yow isa inni mutawaffika man ku lay faat la wa raafiuka ku lay yëkkati laa ilayya ci man wa mutahiruka ku lay setal laa min alladina kafaru ci ñi nga xam ne dañoo jàtt. Soo jëlee baatu inni mutawaffika wa raafiuka mufassiru ni wax nañu ci mu di am nañu ne dafa am taqir ak taqdim moo di jiital ak defal ginnaaw bu ne inni man mutawaffika danaa la faat wa raafiuka te dinaa la yëkkati ilayya ci man dafa am ci mu fasiru ñu wax ne danaan inni naka man raafiuka dinaa la yëkkati ba nga ñëw ci man wo mu tawat fi kat na la fat su sa app joté am ñu ko tekkel am ñu tekké mu tawat fi kat nelaw ñu inna inni man mu tawat fi kat dang lay nelawal wa rafi'uka tilkati ilayka man am ñu ko ciré lool muy kon hadha min al muqaddam wal mu'akhkhar qatada lool la wax moy nelawal la door la yëkëti baatu nelawal la door la yëkëti nak wala baatu mu tawat fi kat al wafatu barina lu muy tekki nelaw ci al qur'an al karim motax ba so deme ci al qur'an da ngay fekk yalla tabarak wa taala di wax huwa alladhi yatawaffakum bil layl rabbi surat al an'am yalla nan huwa alladhi moy nga xamne yatawaffakum bil layl mo len di fat ci guddigi baatu fatu fofu lim fi tekki moy nelaw ndax bu sete ñaare gaay jogat dem ci seni liggey yalla waxat na ci al qur'an allah yatawaffa al anfus hina mawtaha yalla moy fat bakani jamono buy fatu walati lam tamut fi manamiha binul fatih budé ci manam bi deewutit budé ci manamam nelawam moy nga xamné mom mo koy fat yunus bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi dana wax mom ci ñaan isa qama min an-nawm alhamdulillahi allati ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur nga gis kon ba ci nelaw ni nga xamné nu amé ak jokkolo ci walu yoy motax bi nga xamé né wax nañ ni inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya mu tekki kon dina la fat waye baatu dina la fat ñu tekke ko ñaar ben muy baat bi nga xamne mo jitu rafi'uka muy dama lay yëkëti ba ci man su faatu joté ma fat la muy ginaaw bi nga wacce ci kaw suuf ba nopi wala inni naka man mutawaffika dama lay nelawal wa rafi'uka ñaar yu yeb ben bu ci nek mu fasiru ni wax nañu ko mu ne ko wa mutahhiruka dina la labal min allazina kafaru ci ñu wetti ina la labal ci ñu wetti baatu mutawaffika nak ma lay faat limuy tekki it ci waxin alquran moy mom isa mi kenn du ko ray dama du ko dur aw yeb dama du ko xagn dama du ko ray lutax yalla ci bop neen ko inni man mi mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min allazina kafaru ci nga xamne dañu jadd wa ja'ilu allazina tabi'uka may def mi nga xamne ñoo la top top fini wi nga wote tay di nga ne man ansar ila allah ñu la nahnu ansarullah ñu ñu dina len def nga xamne ñoo tabi'uka ñoo la top fawqa allazina kafaru ñu nek ci kaw ñu weddi ila yawmil qiyamati baba bis fi jidi taxaw moni bi nga wote sa wote bi ñu la nango fek ci ci ni nga wote su baba ñoo ñu ñom lay def ñu fete kaw ñi nga xamne ñoo jadd ila yawmil qiyamati wa bis taxaway thumma tapone ginaaw ga ilayya marji'ukum ci sen ci man la sen delu di jëm fa ahkumu ma atta baynakum sen digante ya isa ya sa ñoon fi ma kuntum fi takhtalifuna ci li nga non wuté nax wuté bari na way du té na len atté man tabaraku taala yalla neena mom mi nga xamne mom moy atté kat té mo dakh atté kat fa amal ladina kafaru ñi nga xamne dañoo weddi nga xamne dañoo weddi muy manam ñu jadd waxna legi ne weddi mom sa boko djegge deviation lay ko gay don tekke muy manam jadd jadd ndax mom sa su nek nekul ci sant nit ndax alquran bakkar bu surat nas do fi djegg fu yalla wax ne yalla amna dedet mom kay wax di moy yalla kenn la waye yalla amna mom alquran musu ko werante fa amal ladina kafaru ñi nga xamne dañu weddi fa u'azibuhum mum bugal len alaman shadida mugal mu metti fi dunya ci aduna wal akhirah mum bugal len bugal metti ci al akhirah muy ko xamne ki dafa am ab jadd jadd nak yonente bané fi la mune du fofu yonente bala ni la mune du non yonente bi mune ki la mune du koku yalla neena ñooñu dañ leen bëggal alaaba shadida mbugal mu metti fi dunya ci aduna wal akhirah ak su de ci al akhirah kon ndawul yalla wala yonente bi yalla kenn du ko weddi yonente bi yalla kenn du ko joy ak mom ba nopi di am jamm ci aduna am jamm al akhirah wa ma lakum dunya amit bu al akhirah min nasirin ci kenn ku leen di dimbalé bu len yalla dimbu ko bi yonal xiyamé néna du am kenn ku len di dimbalé ci yalla tabaraku taala laysa lahum nasirun yamna'u anhum 'adhab allah amul kenn ku len di dimbalé ñom ñi nga xamni ñoy di yonenti ayyu sallallahu alayhi wasallam bu len yalla jappé ba yonal xiyam di len fa mbugal wa amal ladina amanu mu ñi nga xamni na gem nañu wa amil salihati te def lu bax fa yuwaffihim dina len matal mom yalla ujurahum seen fay kep ko xamni ki gem na yalla wa amil salihati te def lu bax a fa yo fihim ujurahum yalla na len fay seen jef jef ya mu nek fay go xamni gi sa kamila lay nek khair man qusa man sukk cënd ko wañi ndax tabaraku taala do jëf ba dem ci mom mu nan la nangam nangam way dalay matal bu musuk wallahu ta'ala la yuhibbu zalimina yalla bëggul togn kat yalla bëggul togn kat togn kat nak moy ko xamni ki day jël day fekk ak jambur manam derab jambur wala alal jambur wala lol momeluk jambur la mu ñuy def ay tasarrufat yu bukut ak la ca borom bëgg bi maana sa bu nit toge nga tok bokku len tok nga wax ci mom baaju rafetut su baba lola togn lay tek su digënte yalla nena mom dafa arama ci bopam togn ni ñu nak bu len toñante mu am nak togn go xamni gi nit def koy togn bopam am togn gi muy togn boromam am togn gi muy togn moromam togn gi muy togn bopam ñaare ak togn gi muy togn moromam moko yagal yamul qiyam wala moko fi gëna yagal ci togn gi muy togn boromam ndax lay lay togn nga togn sa boromam nga jéggul mu jéggal la waye togn gi lay togn sa morom te yalla tabaraka taala nek ko xamni mom ko manu la du jël ak jambur lola mën na tax bo muy tut mu la la fa yagal yagal la fa lolu jarna moy tukon ci walu togn yalla neena walay wallahu ta'ala la yuhibbu zalimina bugul togn kat walik li nak natluhu alayka ñi ngi koy jangal yow yunus bi sallallahu alayhi wasallam min al ayati ci ay aya wa dhikri al hakim ak fatli gu leer ak fatli gu xereñ wa dhikri ak al hakim mu ñaari baat dhikr di tekki al qur'an al hakim di tekki xereñ nga xamni mom la ko yalla teureul li tabaaraku ta'ala do dem fenn benen fi wuruñu ko defini do dem fenn benen li wuruñu ko na waxe li lolu moy niko yalla tabaaraku ta'ala wacce mom alquranul karim la ya'tihi al-batil min bayni yadihi wala min khalfi tiaxan duko dikke ci kanam tiaxan duko dikke ci ginaaw kon tabaaraku ta'ala nonu la tere li alquranam ay gi ne ko jang li nga xamne moy sababu nusulam sababu nusul moy leg leg mbir xaw ay wacce leg leg ay wacce ñe ci li la wacc sababu nusul dinay waral suko topé na deug ni nga xamné mom la ci tabaraku taala waxe dina waral nga xam topi ni ngay topu maani alquranul karim so de topu ay baat ci tafsir tek sun loxo ci nga xamné moy mbind mi ñu ag ban la sababu nusul ay ju moy nangam dalay dimbalé bu baax ci xam bu baax ay ju nga xamné ci nga toll aya ji ñu tollu mu nekk ci Ali Imran di aya juroom ko juroom ñent sababu nuzul nenañu bi nga xamé né wafdu najran wala nasara najran dañu ñew dañu waxante ak salawatullahi wa salamu alayhi ci mbiru Isa alayhi salam ñu ne ko yow yoonte bi yalla bi waaw lu tax ngay aybal suñu waji mu leen wama aqulu la la wax mom ñu ko yow da nga ne ab jam la mo len ayal innahu abdullahi wa rasulu wa kalimatuhu alqaha ila al-azra al-batul mo len waaw jam ab yalla la ndawul yalla la baatu yalla la bo xane bi daf ko sanni ci maryama al-azra al-batul ñu daldi mer ñu ne ko ndax mas nga gis bi nga ñewé jamono ba legi nit ko xamni ki amul baye su fekke lolou kay deug la won ñu keneen ko melni Isa yalla dal di wacce inna masal Isa inda Allah ka masal Adam misalum Isa fa yalla moy misalum Adam fa yalla neena ñu bi nga xamé ne wax na leen lolou dañ la ko nak ñun kay su fekke lolou la qad kunna muslimina qabla li mom omato won nante bu yag yeen fi len dedet seen omato demi wut non ndax ñett yef munta and ak ko omato moy ne yalla amna dom di lek mbanxo di fi jotal xerm ñett yi munta and ba nopi ngeen di wax ne omato ngeen yalla daal wacce inna masli isa ba ca fu meuna tay muy mu baaxal بعضهم قالوا su ngeen defoon mubaaxale bi la ñunti bi di woote yi, kon da ngeen takk ni aw sawara. Mu ne ko kon yonent bi indi ñu leneen. Mu ne kon lii mooy am al islam aw al jizya aw al harb. Mu ne kon al islam ngeen ñëw amati ñu ànd, aw al jizya te mooy ngeen jëngoo joxe impo, aw al harb wala ñu ñu ngeen xeex. Fa aqarru bil jizya, ñoom ñu leen di saxal ni léegi nangu nañ jizya bi nga xam ne ci la leen di woo. Yàlla tabaraka wa taala nee na inna masala isa inda allah, misaalum isa fa yàlla ka masali aadam, ma nga mel ni misaalum aadama fa yàlla. Aadama xalaqahu yàlla bind na ko min turaabin ci suuf, fa ma qaala lahu mu ne ko ginnaaw ba nga ko bind suuf kun nekkal fa yakunu mu nekk. Moo ci kon ñaari misaal yooyu yàlla tabaraka wa taala bind na aadama amul ndey amul baay, mu bind mari isa mu am ndey te amul baay, mu bind xawa mu am lu ulama yi wax bàyyi te amul ndey, maanaam cosaan liñ ko jële ci aadam, mu bind yeneen doomu aadama yoo xam ne ñoom dañoo am ndey dañoo am bàyyi, mbir mi daal di man. Yàlla nag bi ñu waxee lii salawatullahi wasalaamu alayhi, mu ne ko nag ci leen di yéen ba ñu lay wax lii ci moom moog aadama ñooyam, su ko defee sa xel dem ci aadama, su xel dema ci aadama day dal yëg ne kon am na sax lu manqué fële lu gën a doy waar fii, ndax fii lu bon bon yaay mi ngi fi waaye fële yaay sax ne ko waxuma la nag bàyyi. Kon ñaari benn amu fa inna masali isa inda allah ka masali aadam xalaqahu min turaab, mi ngi ko bind ci suuf, fu ma xaaraloo ginnaa ko mu ne ko kun nekkal fa yakunu mu nekk. Alxaqu min rabbika, dëgg nag ci sa borom lay jóge. Alxaqu dëgg min rabbika, ci sa borom lay jóge. Fala takum min almumtarin, bul bokk mukk ci ñi nga xam ne dañuy sikki sàkk lu jóge fa yàlla. Mu ne yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi hada huwa alxaq alqawlu alxaq fi isa fala takum min alshaakin, bul bokk ci ñi sikki sàkk wax jii ma la wax. Bokk na ci gëm yàlla kon tabaraka wa taala nu mu présenté mbir nga gëmee ko noona mu ko présenté, fu mu teg mbir nga teg ko fa mu ko teg, lu mu wax ci mbir nga gëmee ko noona, lu mu jiital nga nangoo ko noona, lu mu defal ginnaaw nga nangoo ko noona. Bokk na ci yàlla tabaraka wa taala ak gëm gi nga koy gëm, mu ne ko fala takun min almumtarin, bul bokk ci ñi nga xam ne dañuy sikki sàkk mbir mi. Mu ñu yonente bi nag salawatullahi wasalaamu alayhi soo leen nettalee nii nag wax leen ne lii la alquran wax ci moom fa man xaajaka, ku weranteeteeg yow fii ci isa min baadi ma jaa ak ginnaaw bi mu la dikkalee min alilmi ci xam-xam, fa qul na nga ko daal di wax ne taalaw kaay leen nga woo leen, nadcu abnaana ñu woo suñuy doom, wa abnaakum ak seeni doom, mooy dan leen di woo ngeen rëdd benn rëdd cercle, ngeen woo seeni doom yu góor ak yu jigéen ci biir rëdd bi, ñoom tam ñu woo seeni doom yu góor ak yu jigéen dugal ci seen biiru rëdd. Ñaari rëdd yi nag dañuy sore ñee na ci seenu rëdd, ñii na ci seen biiru rëdd. Wani saa anaa ñu woo seeni suñuy jigéen suñuy soxna, wani saa akum yéenin ngeen woo seeni soxna, bu ko defee suñu soxna dugg ci suñu biir rëdd, yéen tam seen soxna dugg ci seen biir rëdd. Wa anfusa naa ñu woo suñu bopp, wa anfusakum ngeen woo seen bopp, mooy maanaam ñun suñu bopp ñu dugg yéenin ngeen dugg rëdd wa. Fa ma ginnaaw ga ba ñu duggee nag ngeen dugg seen njaboot dugg, seeni soxna dugg, ñun tam suñu njaboot dugg, suñu soxna dugg. Fa ma ginnaaw ga nag nabtahil, ñu daal di ñaan, ñu daal di ñaan. Fa najaal, ñu def laanatullahi rabbum yàlla alal kaasibina, yàlla na nekk ci groupe bi nga xam ne waxuñu dëgg. Yonente bi salaa sallam woo leen ci lii, mu ne bu ñu ñëwee kon dañu naan allahuma alin alkaasiba minna fi shani hiza, yow yàlla yàlla na nga def am rëbb ci ñi nga xam ne ñoo ne ca safaan ba ci ñii. Nee na ba ñu ko defee ñoom tam dañu daal di dellu ginnaaw. Ibnu Abbas nee na law xaraja alladina yubahiluna rasulallah la rajau la yajiduna ahlan wala malam, mu ni biñ na ne ñii nga xam ne ñoo doon bëgg def ak yonente bi mu baaxee la, bu ñu ko defoon bu ñu delloo seen kër duñ fa fekk ay soxna, waaye duñ fa fekk alal, duñ fa fekk leneen. Naka noonu Abu Hayyan loola wax, mu ne wa fi taaki nasaara al mulaana li ilmihim sidqin wala bi sidqihi shahidun alim ala sihati nubuwati isa alayhi salaam. yàlla nee na inna haha kon nettali bi ma la nettali la huwa alqasasu alxaq, moy netlib bu deug lahu wal qasasu al haqq moy netlib bo xamne moy bu deug wa ma min ilahin amul ben yalla illa allah ludul yalla bi allah wa ma min ilahin illa allah amul ben yalla bo xamne bi jaamu ga day am ñeri ñax ga jaamu di am lor illa ludul allah ben yalla bi imam jeneena واحد ما إله من ثاني ولم يزل جل عليم شان لأن كان أمول نار أي بيرم دايما دخل نك وخنا كو تي وخم يي باري باري تبارك الله دان تي نيو تي سورة النساء تي فاغا خامل فلا غنا ياتو الحكيم يالا ميغا خامل موي موي كيغا خامل موي غنا خري نياري تور لاج باتاي العزيز موي كو تيد باغا خامل لولا سن نكو ليف الحكيم موي كو خيرن باغا خامني دو ديف لو نجومتي نيك فاين تولوا سيني دو مويو فان الله نين خامني يالا عليم كو خاملا بالمفسدين تي يخكدي سوبابا كو ديبل تي لول ريك لا تاخا جوك موي يخك ديغا خامني القران تخاولنا حجي تخاولنا لا يولار يي تي يخ ليغا خامني مون لا ني تك تي عيسى عليه السلام تي ديكو ديف يالا dafa daldi wo ñaari groupe yeb mu di al yahud wa nasara ci nañu wëtal yalla kay la ñun ñap ñu topalo ibrahim alayhis salam ibrahim mi nga xamne dafa nekkon ci diina jo xamne diina ju set la ibrahim mi nga xamne mi ngi nekkon ci millatul islam ummatul yalla tabaaraku ta'ala ibrahim mi nga xamne nekkutun yahudiyan nekkutun nasraniyan ni nga xamne ne niñ la ko di waxe ci lenn ci ñaari xéet yoy qul yalla leena qul waxale yoonu يا اهل الكتاب ايين يهود النصارى ايين نونتيري تعالوا كايل يين نياري غروب ييب الى كلمه سواء تي بات بو خاني بات بو يمولا نيوتي بوك يم بيننا وبينكم سونو ديغنت نيون اك يين غا خامن نيوتي يم موم بات بي كلمه عادله مستقيمه فيها انصاف من بعدنا لبعد بات بو خاني بي نيون نياب نيوتي بوك يم بات با موي alla na'buda ñu bañu jaamu ñu bañu wëtal illa allah kudu yalla wala nusrika bihi ñu bañ ko bokalé say am dara ba ñu bañu jaamu kenn kudu yalla ndax ñoko waxon ci fatiha iyyaka na'budu muy ubudiyya wa iyyaka nasta'in kon tayit wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun muy kon kayel ñun ñep rek ñu wëtal yalla dong bañ ko bokalé dara muy ñaar ولا يك

suñu àndandoo nga suñu partenaire la. waaye seetaan nag moom ci boppam suñu noonu la boo xam ne bii bu leer la, boo xam ne bii moom dafa samp ndëndam wax lu leer nañ ne la aqudan lahum siraataka almustaqim, sa yoon wujju bi nga xam ne moo jëm ci yow fa lay toog, kenn du àgg si ci yow. su ko defee suñu borom tabaraka taala ci suratul isra yi ay juróom fukk ak ñett mu ne rabbukum, seen borom aalamu bikum, moom rek a leen xam. seen borom subhanahu wa taala aalamu bikum, moom rek a leen xam. xam nañ ñu baax, xam nañ ñu baaxut. in yasha' bu ko neexee yarhamkum, mu yërëm leen, aw wala boog in yasha' bu ko neexee yu'azzibkum, mu mbugal leen. wa maa arsalnaaka yabluna la alim, ñoom wakiila nga nekk koo xam ne kii yaay wéeruwoo seeni mbir. wa maa arsalnaaka yabluna la nag yow Mouhamad alayhim, ci ñoom wakiila ngay wéeruwoo seeni mbir. di maana wa maa jaalnaaka yaa Mouhamad xafiisan ala acmaali alkuffaar kafiilan anhum li tufassirahum ala alimaani innama arsalnaaka nadiran fa man ataaaka daxala aljanna wa man asaaka daxala annaar. yónniwuma la ngir nga nekk wakiil ci ñoom, yónniwuma la lu dul nga nekk yërma ne ci ñoom, ku la topp dugg aljanna, ku la may dugg sawar. loolu nag yàlla moo xam ay jaamam, dama adama yi du ñoom ñooy nattal yàlla jaamam yi. koo gis ne ko sa pas-pas leeru, koo gis ne ko amoo iman, koo gis ne ko naafiq nga, déedéet loola suñu borom tabaraka taala moom moo ko xam. munaafiquuna yi, mushrikuuna yi, kaafiruuna yi, suñu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu nee na rabbukum aalamu bikum, moom rek moo leen xam. ndax ak iman wala ak yeneen duñ ko xamee ci col, duñ ko xamee ci melo, duñ ko xamee ci yooyu, ndax ci biir xol la nekk, te xol kenn nekku ca, xol kenn mënu caa dem ku dul ki bind xol muy subhanahu wa taala. rabbukum aalamu bikum, seen borom rek a leen xam. moo tax yàlla kenn du ko wuutu ci jaamam yi di ko seetal ñi am pas-pas yu leer, di ko seetal ñi am pas-pas yu jub, di ko seetal ñi jubut, di ko seetal yooyu. déedéet yàlla dafa jàngale loo rek, moo tax mu ne ko maa arsalnaaka alayhim wakiila. soo jàngalee nag léegi bu jàngale mi leeree man ataaaka daxal aljanna wa man asaaka daxal annaar, ku la topp dugg aljanna, ku la mooy dugg sawar. loolu rek la tabarkàlla yi ci def nag moom ñu bàyyi ko suñu borom subhanahu wa taala. amaa nag di ko contrôleel ñi nga xam ne ñoom la seen pas-pas leer, mii seen pas-pas leerul. loolu nag moom dugg ca ci boppam mooy dangaa noppeegul ci sa bakkan. moo tax rek tabarkàlla nga yaakaar na yow mat nga, waaye tabarkàlla doomu aadama yi manqué bari nañu lool. wa rabbuka, sa borom aalamu, moom rek a xam bi man fi samawaati, ci ñi ne asamaan. wal ardi, moom rek a xam ci ñi ne suuf. ñi ci asamaan ñaata lañ, nu ñu toll, nu ñu pesé, nu ñu mel, suñu borom tabaraka wa taala rek moo ko xam. kaw suuf si it noonu yow li la jege ngay xam, waaye leen sax dana la jege léeg-léeg doo ko xam. ndax fu nekk nii gis sa ron sikkim bii boo yorut seetu mu jafe la, gis sa bët yi boo yorut seetu mu jafe la. bari na loo moom ci sa yaram wi te sa loxo laalagu ko ndax jotagu ko. sa yaram wi am na fi fas sa loxo laalagu ko ndax jotagu ko. ginnaaw nag sa jëmi bopp ji mu yotagoo lépp, suñu borom tabaraka taala nee na kon man maa xam fa nekk, fa lépp nekk. wa laqad faddalna, tànn nañu baad annabiyina, lenn ci yonent yi ala baadin, ci lenn. suratul isra ay juróom fukk ak juróom. wa laqad faddalna, gënale nañu baad annabiyina, lenn ci yonent yi ala baadin, ci lenn. yonente bu nekk am na lu la yàlla beral, lum beralul sa morom. fastafayna ibrahim bil xulla wa muusa bi taklim wa suleyman bil mulki al azim wa muhammadan bil israai wal miraaj wa jaalnaahu sayid al awalina wal axirin. yàlla moo moom yonent yi alayhim salaatu wasalaam. kenn ku ne am na fu mu jaar ak yow ba takkal la fa garaat boo xam ne bi takklu ko sa morom. ker ba muy takkal ibrahima al xulla, muy xaritooga fa mu jaar ak moom tabarkàlla loolaa ko jar. ba muy tànn Moussa di salaamu alayhi, doxal na ko ci sahaaba yi. kenn ku nekk mu teg ko foo xam ne fii tabarkàlla boo ko jàngee moom dong da ngay defe ni moom kese moo toll noonu. moo tax mu tànn Aboubacar Sadiq féetale ko loo xam ne kenn féetewo ko ci sahaaba yi, daal di tànn Seydina Omar noonu, Seydina Ousmane noonu, Seydina Ali noonu radiallahu anhu. kon yàlla mu ne wa laqad faddalna baada annabiyina ala baad,
waxat na ci bir alquran ca ginaaw tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd kon nak lol ci la bok mu def nak ñun ñi xet di wa gën di wa raw di wa melni dedet ñun ñu natukay bokut ak natukay suñu borom tabaaraku ta'ala natukay mom moy ragal yalla rek yalla mu ñu wa atayna te ber nañu jox daawuda yonent bañu wax daawuda zabura tere buñu wax zabur ni mu tané ñe jox ci li ibrahima bil qulla musa mu jox ko wax ja suleyman mu jox ko ngorga salawatu alayhi salamu alayhi mu rañane ko neena monté noni day la defal daawuda jox ko liñ wax zabur muy tere bo xane bi daf ko daan jang mu neex lol mu nek ay warate qul waxal ud'u jamulen allazina za'amtum ni ngeen ne ñom ngeen di jaamu min dunihi tadu yalla li ngeen ne mom ngeen di jaamu tadu yalla awa wey len diko jaamu rek fala yamlikuna lole ngeen di jaamu du ñilif kashfa durri muri ay lor ankum ci yeen wala tahwila munuñu ko walbati lor lu yalla tek nit ku dud yalla munoko muri ci mom ku dud yalla munoko walbati fala yastati'una kashfa durri ankum wala tahwila ngi jang ci mbinum ma borom tubar dara anhu munan ad-durru wan naf'u min al rahman laysa min al bidan was sudan lor mom bu lako yalla tege kenn munuko muri ci mom ngi gañ nit ñi nak leg leg ñu dugg ci ay ngir bindal la ay affaire ay ngir takal la ay ngir redal la ay ngir lolu luñ ci man lepp ya ca gëna jégué moy xana yoy dañ koy jaar ci suñu borom tabaaraku ta'ala jëm ko ñaan waye nak fokkar ci la nafa yalla subhanahu wa ta'ala kenn mënu ko wala tahwila wal batiko non ba ca gënu doy war nak mom modi amna ci réew bu ko yalla xasse xagn nit nak kenn mënu ci dara tabaarakal ulaika ñi nga xamne yad'una yene ngi leen di jamm ulaika ñi nga xamne yad'una yene ngi leen di jamm tuddu yalla ñom day yabtakhuna

soxla yàlla moomit ma ngay góorgóorlu ndax lu ko àggala ci yàlla. Ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasila, ñii ngeen di jaamu tëdd yàlla ndax bëgg ñu defar seeni mbir, ñoomit ña ngay góorgóorlu ngir yàlla defar seeni mbir. Yàlla mu ne ayuhum aqrabu, ayuhum aqrabu, ñoom ñaar ku ci gën a jege yàlla. Loolu lu jafee xam la. Tabarkàlla, léeg-léeg nga am waajoj da nga ko xeeb ndeke moo la gën a jege, nga am waajoj da nga ko naw ndeke yaa ko gën a jege. Suñu borom tabaraka wa taala ñi koy jege mooy ñi ne ci li muy santaane te bàyyi li muy tere. Loolu nag boo dee jokk bëgg àgg ci moom suñu borom, da ngay fexe ba fekk koo xam ne kii am na jokk. Jokk ci yàlla nag tekkiwul nit ki dox sa digganteeg yàlla di jële ci yow di jox yàlla. Li muy tekki mooy di jële ci yàlla di la jox, loolu moom am na, di jële ci yàlla di la jox. Waaye di jële ci yow di jox yàlla, loolu suñu borom tabaraka wa taala buntu boobu daf koo tëj. Gisuloo ñu dem yowmal xiyaamati ñëpp, fi ne ñun bu ñu leen téléphoné ñu dégg ñu, waaye ñoom bu ñu téléphoné ñun duñu leen dégg. Li ñu retour yi moo dul baax. Subhanahu wa taala wax dina jóge ci moom jaar ci bi yonente ñëw ci ñun, waaye mbir mi du jóge ci ñun nag jaar ci kii dem ci moom. Loola suñu borom di wax ni déedéet sama numéro téléphone moom mooy direct la, ku ma soxla rek na ñëw, te man yéen ñëpp da ngeen may soxla. Ngeen ma dee soxla yéen ñëpp nag, bu fekkee foog ngeen jaar ci escandar bi léeg-léeg ngeen di absi ci man da leen di jafe. Moo tax yàlla doo téléphone ñu la day réunion, doo téléphone ñu la daa tukki, doo téléphone ñu la daa nelaw mukk. Suñu borom boo ni allahu akbar rek yaag moom direct tabarkàlla. Moo tax boo jokk ci suñu borom tabaraka wa taala jóge bi ñëw ci yow noonu la, waaye jóge ci yow dem ci kaw loolu moom ñun ñëpp nañu góorgóol rek. Ku lay jàngal ku nekk nag mooy sa wasila. Luy mooy sa wasila mooy moo lay jëlal xam-xam yi nga xamul, jokk jotti li la ko ba nga jot ci xam-xam yooyee man laa jàngal ba nga defaru ëllëg si biir nga am ngërëm sa borom tabaraka wa taala. Loolu mooy wasila, loolu mooy wasila. Moom mooy jëlee xam-xam yi ci fa xam-xam ya nekk ñëw jotti la ko yow, ndax ñëpp jotiwuñ fa xam-xam ya nekk. Gis nga bu ñu baree ñun ñëpp ne ci oto lu gàtt-gàtt génn, waaye dong mooy yor direction bi di dawal, waaye ñun ñëpp mënu ñoo dawal. Waaw, ñun ñëpp mënu ñoo dawal, moom mooy dawal ba bëgg ñoo yóbbu fa nga xam ne fa la ñuy jëm. Wasila nag dafa am ay sharia ak bidia ak yu baree baree bari yoo xam ne ay xaaj la ci. Wa yarjuuna, te ñuy yaakaar ñoom ñi nga xam ne ñoom la ñuy sàkkoo àgg seen borom rahmatuhu yërmande yàlla. Wa yaxaafuuna, ñuy ragal azaabahu mbugalum yàlla. Mu ne kon léeg-léeg nga ñëw ci nit di ko yaakaar muy yaakaar yërmande yàlla, wala nga koy ragal muy ragal mbugalum suñu borom tabaraka wa taala. Ndax inna azaaba rabbika, sa mbugalu borom kaana nekk na maxsuura, di li ñuy moytu. Mbugalum yàlla di koy moytu door ca mucc, mbugalum yàlla di koy moytu door ca mucc. Yàlla neen suratul Israa yi ay juróom fukk ak juróom-ñett, wa in min xariyatin, amul benn dëkk, illaa lu dut ñun yàlla, illaa lu dut naxnu ñun yàlla, muhlikuha, daañu ko alak, muhlikuha, daañu rey ñëpp, qabla yow mil qiyamati, balaa adunay tukki. Dëkk boo fi gis balaa adunay tukki, dëkk ba dana raaf ba kenn dootu fa dëkk. Aw wala boog muazibuha, ñu mbugal dëkk ba azaban shadida, mbugal metti ci daatoon yàlla balaa ab boobu di ñëw. Moo tax ay politiciens dañoo ñëw ci maam Cheikh Alhaj Malick radiallahu anhu, ne ko sii dañoo bëgg ku ñu ñaanal. Mu ne lu ngeen di ñaanlu? Ñu ne dañoo bëgg a defar dëkk bi. Mu ne waaw, jar ngeen a ñaanal de, waaye jar ngeen a yërëm, ndax li yàlla defar moom nee na da koy yàq ba tam du na koo yàq. Ngeen ñëw da ngeen koy defar? Mu ne mu ne ko mu ne leen bu ngeen ko jaarewul fi mu santaane day du defaru, te da ngeen sonn lool tabarkàlla. Loolu maam Cheikh Alhaj Malick moo ko waxoon benn mbooloo bu ñëwoon ci moom. Wa in min qaryatin, amul benn dëkk daal, illaa lu du naxnu ñun muhlikuha, ñoo koy alak, qabla yowmal qiyamati, balaa bisab taxawaay ba. Dëkk yëpp na. Ba tax dëkk boo fi ràmb tabarkàlla tabax ya soppiku na, mbedd ya soppiku na, yëpp soppiku na tabarkàlla. Mu jëm na ki jeex balaa aduna tukki. Am na dëkk yoo xam ni seen borom jóge nañ fa tuxu nañu, am na dëkk yoo xam ni la fa des amul solo, am na dëkk yoo xam ni ay garab moo lay xam ne fii fi la gars yi dëkkoon. Yàlla nee na noonu lay def dëkk yëpp na qabla yowmal qiyamati. Dëkk yëpp sa étage bi nga dëkkee qabla yowmal qiyamati yàlla dina ko alak. Sa néeg bu sedd boobii xabla yamal xiyaamati yàlla dina ko alak. Sa oto boobu yi ngay dawal xabla yamal xiyaamati yàlla dina ko alak. Seen grand place boobu xabla yamal xiyaamati dana tas.
kon suñu borom neena nañu bayyi xel lolou nga xamne moy programme mbobi awwal gog mu'azzibuha mu mbugal dekk ba buñu toñe yalla azabun sharida.

0: محمد كان ذلك ييمك دا فا نيك مستورا في الكتاب دي لو ني رد سي تيري لاف المحفوظ دال بو سي ديمي بيند نانتي لي ماي واخ تبارك الله لا يتغير صفك مك يالا تبارك وتعالى واخ يونت بي عليه الصلاه والسلام تي نيكو وا قريش واخون واو لو تخدفو نانغام موي معجزات ياك يوي مونيل يالا نيل وما منعنا دوقت فنيو دغنتيك ان نرسل بالايات ني يبل كيمتاني الا لدب ان كذب بها الاول ني نك ني ويديكو ني نك ني كو ويدي وون دال ño xamni buñ ko ëndé ngeen wéddi ko té ku wéddi mbugal mu mbugal la lool dog mo ma ci ëndi kiyamtan yi ku wéddi kiyamtan mu mbugal la bi maana na yalla daan def nit ñi modi képp ku ma sa soxla kiyamtan yalla dalay waccël kiyamtan waye bu len waccé li kiyamtan buñ ko wéddé dalen di alat ñoom ñepp kenn du ci def lolo tax bi salawatu sallamu alayhi ñëwé yalla tabaaraku ta'ala bëgg gum bëgg xétam wi yalla tabaraka taala ormal gum ormal xetam wi tax namu dan doxale mom yalla terelin wowe mu bayiko legi ndagne duma len mbugal le fek yonente bangi sen bir duma len mbugal li fek yene ngi jegal wama mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzaba biha al awwal none gay wedde won yat musa none gay wedde won kimtani isa ak yi demene ki yoyu suñu borom xamna ne su wacce lon xetu alayhi salatu wasalam kiyamtan ñom tamit man nañu weddi kiyamtan la te ku weddi kiyamtan yalla dina la alak sey njabot alak sey mbokk yep tabarakal lolu la mufassilu ni wax ñune iqtaraha al mushrikuna ala rasulillahi mu'jizatin azima minha an yuqalliba lahum as-safa sahaba wa an yuziha anhum al-jibala fa akhbarahu ta'ala annahu in ajabahum bima talabu thumma lam yu'minu istahaqqu 'adhab al-istisal وقد التقت حكمته تعالى إهمالهم لأنه علم أن منهم من يؤمن وأن من أولادهم من يؤمن فلهذا السبب ما أجابهم إلى ما طلبوا ودمت أسباب النسون للواحد تبارك الله جكب ولا بوقة تيمر أجرم بين فك أجرم بين وخدوجو مانجا تبارك الله يا لنا وآتينا تجخون ننو جرين خمنا أمنا كتنو كيمتان na ngeen xamne joxon nañu samud ak gir gañu wax samud anaqata gilem gu jigen ga mubsiratan muy luñuy gis fazalamu biha ñu toñca gilem yalla dalay wax ni ali sallatu wasallam mi mënon na wacc ci mom gilem muy kemtan mënon na wacc ci mom yatu musa muy kemtan mënon na def muy dekkal ay nit muy kemtan waye neena yoyu suma ko wacce te xamni yeen man ngeen ko weddi te ku weddi kemtan ma alak la duma ko wacce waye daan xamal ni man na wacc kimtan ndax te wacc won na ca samuda gene gilem gilem gogo yalla da ko wacce kiir samuda ni salih dañu bëgg gilem gi jur gilem salih ñaan gilem nga daldi jur gilem gilem ga nak moy naan seen ndox mi sa bu ayé su ëlëk sa ñoom ñu rocc teen ba gilem goge ñu fa ben waxmbane comme waxmbane tay tawarkal la leg leg suñu tollé ci seen digg doole dañuy def na dara tawulen ñu ne ko bo rayé gilem gi dañu la may ayda ben jang naka mu daldi cior gilem ga yalla tabaraku taala alak len ñom ñep motax mu ne fazalamu biha togn gan ak ñom ñep lañ ko askanale nax ñoko programme ba nak ci tek ko ca loxo bo wajoje yalla nena wama nursilu duñu yebal nak bil ayati ci kemtan yi wala yalla amna illa ladul takhwifa xuppe ko jami moolem kemtan bu yalla wacce da ko bëgg xuppe jami tit lo len nax ñu delé sen borom subhanahu wa ta'ala al ayat al kawniya muy li na ci aduna ci lu melni bu suuf yëngutoo yalla da bëgg tit lo nit ñi bu asman dëmno yalla da bëgg tit lo nit ñi bu ñappé jantim ba wër yalla da bëgg tit lo nit ñi yoyep bakkar yi def moy waral yoyu di am suñu borom tabaaraku ta'ala bëgg su ko defé nit ñi tit da di delu sen borom tabaaraku ta'ala lolu la ci yalla bëgg motax mu koy def motax xata da mune inna allaha ta'ala yuqawifu an-nasa bima sha'a min al-ayati la'allahum ya'tabiruna wa yarji'un wadama ci tabari juk ci fuk ak juroom khatub temer ak juroom ñent ci lako xata da wax mune yalla subhanahu wa ta'ala day titlo nit ñi ci liko neex ci ay kemtanam xeyna ñu mëna waaru ya di wal beutiku wax ni la ilaha illa yalla rek yalla ila del suwa yalla neena wa is qulna laka masnin la wax in rabbaka sabrum ahata bin nas mo pek nit ñi li masna ko wax in rabbaka ahata bin nas mo pek nit ñi anna allah ahata bin nas ilman fil madi wal hadir wal mustaqbal nit ñep yalla len tek kenn ku ne la nga def dem li nga yendo tay li nga ra yendo bu suba suñu borom ahata bin nas mo pek nit ñi xam ko li nga yendo dem ñun boñu ko wax duñ ko xam li nga yendo tay yow rek ko xam yaa ñu ko andal suba nak mom yow ci sababu sax xamoko li nga yendo yalla nak tabaraku taala lepp la xam li nga yendo dembu li nga yendo tay ak li nga nara yendo su benen yone buma ja'alna ru'ya defñu gis ga allati araynaka wanon nañ lako illa fitnatan lin nas nudul muy fitne nat ci nit ñi wa shajaratal mal'una ak garab goog nga xam dañ ko rebb fil qur'an mom tam defñu ko ludut mu nek fitnal lin nas wa nuqawwifuhum ñu leen tidlo fama yasiduhum du leen dolli nak mom tidlo go illa tuqyanan kabira ludul dew gure kon bokk ñu don top ñong ci ayeb juroom ben fukk ci suratul isra ngeen tek seen baram fofu ñaan yalla mu dajal joon ci benen yoon insha Allah wa salatu wa salam ala man unzila alayhi alquran muhammad ibn abdullah salawatu llahi wa salamu alayhi nok ñi deglu di top tafsir bi den sunu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci jotaay bi nga xamne jotaayu tafsir la ngeen diko deg ci dakar ak liko wër ci 88.9 diko am ci ties ak liko wër ci 93.7 diko am ci kaolak ak liko wër tabarakallah ci 105.0 den sunu ci suratul isra'i di saaru fukkel ak juroom ñaar bo tambale ca suratul fatiha jar baqara ni li bi yass ñi ngi taxawon ci ay juroom ben fuk ci suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe nan wa isqulna laka inna rabbaka ahata bin nas wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin nas wa shajaratal mal'una fil qur'an wa nuqawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira mudi ay jo xamne ni borom tabaaraku ta'ala da fay woné né nit ñepp ko tek na leen yini wan ali salatu wassalam ci ay jëwëntam loola nat la ci nit ñi ñam leen lima koy woné ci garab gogu muy wax ci bir sawara muy ashjara al mal'una lool tamit da ci nat nit ñi fasiyen gëm tollu ndax degg ñu né amna garab bu né ci bir sawara di sax toy xet sawara di nak te du nak lolé ku amul ak gëm gëm fokk nga bëgg ko tek ci logique nan lool nak lay nekk waye fitna la lin nas ñu dal gëm nañ ko waye neena loolu du len di xop di len fatali mu ne nak yalla bu di xop ci alquran li ëpp ci nit ñi lam leen dolli moy ak daw lam leen dolli moy ak reey fofu lañu taxawon wara doore tay ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci wa is qulna lil malaikati isjudu li adam fasajidu illa iblis muy ay juroom ben fukk ak ben ni suñu borom net li nga xamne mo wess ci bind bi dal ñew nak tay ne wa is qulna lil malaika moy yow mi yalla wax ne yek na la ci anam bu nek wax na limay wan yunus bi alayhi salatu wassalam deug la mom gem nako waye yeen nak la ci yeen garab gi mo wax ci bir sawara it deug la waye nak la ci yeen muy xuppe aka wone ay maggaay neena amna ño xamne yoy du len yengal du len taxa def len mën nak lol nak dang koy nat ci wa jamane won su jotalal adam mom mu gantu lako dalon moy yow tam suma waxe defal nga gantu lola mën la dal yalla neena wa is fatlikul jamana ba nga xamé ne qulna waxon nañu ñun yalla lil malaikati tamalaka ya usjudu li adama sujudan lin adam fa sajadu malaki sujud illa iblis bamu def iblis ñepp sujud bamu def iblis sa bo degge ñu ne fa sajadu ñepp sujud bamu def iblis bari waana kuy degge bañ waxe illa iblis nga ne kon iblis da bokkon ci malaaka yi ndax su bokkuton ci malaaka yi duñ wax ne malaaka yi sujud leen daat ne bamu def iblis waye baatu bam def iblis buy jang kat dañuy wax ne istifna bi dafa nek munqati dafa xajjali ko ak wax ji wessu dafa xajjali ko ak wax ji wessu bo ne dekk ba de nit ñepp de nañu bam dess genn geleem ñi degg wax ji dañu xamne geleem dint waye bo ne nit ñepp de nañu bam dess kenn bo ne bam dess kenn rek baatu kenn bi day tekki ne kenn nit rek mo ci def lolu motax bu yalla ne illa iblis ci bopam jëmum du jëmi malaaka bu ñu demé tsar bi tegg ci tsar bi inshallah yalla dinañu nak kaane meneen jinni mi ngi bokkon ci dinne netti bi nak iblis ak adama suñu borom tabaaraku ta'ala netti nako ay yoon yu baye bari ci alquran ndax xamal doom adama ne len bari bi ñu nek du dak mukk ba ila yawmil qiyamati bari bobu di digënte chaxan ak deug te adama nek ci langub deug shaytan nek ci langub chaxan lola ba yawmil qiyamati du lañ mukk bi iblis bañe nak te ca tek ay wax qala iblis dane asjudu liman khalaqta tina mo ndax dama sujudal lo xamne dang ko bind mu nek ban manam mom dal iblis riyayam ak magayam wuru ko may dal muy sujudal ay ban mune asjudu ana al-azim al-kabir li hadha al-da'if al-akhir alladhi khalaqtuhu min tin كيف يصح للعالي ان يسجد للداني نانا لول مومن كو دغ دي سجودال دال بان واي دنجن واخيني اسجد لمن قلقت لو خامني غينغا كو ياو يالا تيانا موي بان يمو تي موم ايغليس ناخ نياكي تيجين تاخ بيمو نافي سيني بوروم ريك دغلو كو با سيني بوروم واخ تي واخين قال مو وخات ايغليس واخ دي نك جي قال ايغليس بو ويسو اجي قال ايغليس وخات manam lolou dalay tekkale ne niko alquran di inde moy ñakki teggil ndax ku wax kilifa bo waxe ba nga da nga waron deglu ko nank mu wax ba jeexal nga tontu wat way iblis qala asjud liman qalaqta tina qala dadi waxat ara'aytaka mune yalla saloma wala kana jisulo hadha alladhi ki nga xamne karamta alayya teral nga ko ci sama kaw ba mu jël barab bo xamne bi jëlumako nga tutal ma ci kanamam yëkëti ko ci sama kanam la in akhartani watna ne soma yexé ray ila yawmil qiyamati ba bisu taxaway ba la ahtani kan watna ne dana faagaagal ba mu jex tak zurriyatahu satamiyya domam yi illa qalila ba mistuti iblis kon sampu na fofu ndënd sampone fofu ndand neena yalla ki nga tek sama kaw terale ko teranga ji nga ko terale sama kaw toroxal ma ni ci kanamam la in akhartani ila yawmil qiyamati boma fi baye ma jëm bisu taxaway ba ma yag fi la ahtani kanna dhurriyyatahu la astasilanna dhurriyyatahu bil ikhwa'i wal idlal tabarina aqsama aduwwullahi fa qala rabbihi لئن أخرت إهلاكي إلى يوم القيامة لأستأسلنهم ولا أستميلنهم ولا أدلنهم إلا قليلا منهم بعدما تتبري دك فكك جروم قطن كيمي أفكك جروم بأن نولي لك تبري شري من الشيطان دفك جن ليالا سوما يخي ألك سوما يخي ري دوم باي كانت نيو إلا قليل منهم لدل لتوتي يتوتي نيو dañ ko ma salla sallallahu alaihi wasallam ne ko li shaytan wax ni dañ ko jël ci nit ñi ñu tallu ni mom dal xam na ni jinni bo seen muy dem kenn na ci shaytan ay bayyi million seen ñi dem 1000 personnes ben personne dong la ci shaytan ay bayyi la ci res yépp da nañu faaga gal yobul len sawar loolu soko waxe day rat lu lool ci nit te tabarakallah mo duggé ci ngeddi dugg ci dëkk bi xéer ko gis mu mel na sa l'islam santane nga ni alhamdullah kenn nga ni ci ni muccu ko gis mu mel na iblis santane nga ne kenn nga ni ci ni muccu dama ne bo fi yoron ak saxar di duy ki xéet lé dana am ñetti voyage waye ki du am yenn sax tabarakallah xala yalla ni iblis izhab demal فمن تبعك منهم كيف كل التفتين فإن جهنم سوروا جهنم جزاؤكم ويسينك بي يو يات نيوم jazaan muñ fay goo xam ne gii mawfuura fay gu ma fëkk lay doon. demal nag léegi du ma la rey léegi li nga wax dinaa la ko defal. Iblis bi ko yàlla bàyyee noonu daa di koy seetaan may ko fa mu gudd daal na koy wutal nag ñetti xeeti ngànnaay ndax yàlla wóolu na ay jaamam moom yàlla wóolu na ay jaamam ñetti xeeti ngànnaay yi mu jox Iblis amu ci benn xeetu ngànnaay bu mënal jaamam yàlla dara al muxlasi am naa nag képp koo xam ne kii duggloo ci biir zumrati ibadillahi yi mënoo muusaka waane ba te Iblis am na ñoo xam ne ñii nag sax moom parewuñu pour génn ci Iblis moom ñoom ñoom moom ñooy ànd ñooy bokk programme bu déggatal dama ko waxoon ci tafsir ba le tabarkalla ba ku baax ka nekkee ci benn sakket maam borom tabaar di la anu genn waaye ne ci mbedd mi rek aonse billahi min chaitan rajim aonse billahi min chaitan rajim mu ne ana kooku mu ne mën a diw la jublu ci li ngay wax mu ne ko mucc ci seytaane mu ne ko bàyyi diifa waaye bëri na ñu bàyyi wut ñu ci seytaane ba noppi di musu ci seytaane ndax seytaan daa am xeet bu muy solal nit ñi xeet bu muy jëfloo nit ñi ak xeet leen di waxe ak yum leen di digg ana lan mooy ngànnaay yi ngànnaay yàlla nee na ko wastafzis te baajeel man istataata képp koo mën a baaje minhum ci ñoom baaje la yëngal la jógloo la dox loo la wax loo la wastafzis man istataata minhum baaje leen mu ne yàlla lu ma leen di baajee yàlla da koy jox ñett yëf bi sawtika muy benn baaje leen minhum bi sawtika ci sa kàddu kàddoom moom Iblis Ibn Abbas nee na mooy kullu daain yadu ila maasiyatillah képp kuy woote jëm ci ak mooy yàlla yaa ngi yor kàddu cheytaan benn sëriñ bu ñuy wax mujaahid nee na kàddu Iblis mooy misik kàddu Iblis mooy mismar kàddu Iblis mooy tama nee na yooyu ñooy kàddu Iblis moo tax fu mu jibe rek dong ay Iblis yépp ñëw fu mu jibe it jigéen ñi ñoo fay njëkk ñëw ndax wog yére yi mu ne ko gis nga ni ngay wogg sa yére yi nag ba du tooy ci ndox mi mu ne mu ne ko loolu mooy digg ragal yàlla nun lay mel adduna si da ngay jàpp ne lépp am ndox la mbaa ay xaaxaam mbaay dëkk nga ne ci biir fas ci yéenee dox ba génn ko te sa yére du ci tooy ngay wog yére yi ba du tooy fenn nee na nun la adduna mel ndax soo xëyee tabarkàlla yi lay wër yépp yu mën a taq nit la yu ko mën a yàqal la yu mën a yàq jikkoom yu mën a yàq diineem yu mën a yàq ngoram soo leen dee moytu nag yooye moo la jural nga mën a mucc ba yooyu lenn du la ci taq tabarkàlla soo àggee sa borom nga am gërëmam suratu zumar aaye fukk yàlla ne na lillazina ahsanu ñi nga xam ne rafetal nañu am nañu fi hasihi dunia ci àdduna gii danañu fi am xasanatun loo xam ne lii lu baax la te rëy lool su àllaaxira it danañu ko fa am muy loo xam ne lu rëy lool la suñu borom tabaraka wa taala beral leen ko ñoom ñi nga xam ne ñoo ko ragal suñu borom mu ne lillazina ahsanu fi hasihi dunia xasana ñi nga xam ne dañuy def lu rafet ci àdduna gii yàlla nee na dinaa leen may lu rafet liman ahsana al amal fi hadihi dunia xasana azima fi l axira wa hiya al janna daaru l abrar ñi fiy def lu rafet su àllaaxira ñu am lu rafet waykat ba nee na inna al jamila wa in taala zamanu bihi fa laysa yaxsuduhu illa liman zaraa nee na def lu rafet képp koo xam ne def nga ko lu yàgg-yàgg kenn du góob la nga def lu dul yow ma nga xam ne yaa ko defoon dafa rafet nag mooy bëgg tuyaaba jàppale ñi nga tane ci sa doole mbaa sa xam-xam mbaa sa kattan loolu mooy def rafet di ko def nag te bañ caa séntu lu dul payug sa borom subhanahu wa taala jibril ba mu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di jàngal si asahaaba ridwanullahi alayhim. Dafa laaj alayhi salatu wasalaam ñetti laaj, bokkoon na ci laaj mu ne ko ma huwa al ihsanu, lan moo di rafetal? Yonent bi alayhi salatu wasalaam ne ko an ta'budallaha ka annaka taraah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraak. Rafetal mooy da ngay jaamu yàlla, rafetal ko ba mel ni yaa ngi jàkkaarloog moom. Soofu mun tàgg nga jaamu yàlla, rafetal ko te yëg ni mi ngi jàkkaarloog yow. Loolu moo di rafetal. Nga xam ne doo ci seet ci ngay defal mooy kan, fu mu dëkk, waaye da ngay def ngir sa borom tabaraka taala. Moo tax ñoo ñuy def lu rafet soo laaxira yàlla may la lu rafet. Wa ardullahi waasia, suufu si yàlla si lu yaatu la. Gàddaay leen fu ngeen dëkk te muy dëkkuwaayu kufru, ngeen dem ila daaril iman. Bu leen nekk ci barab di fa tëral ay lay di wax ni dama ca amutoon pexe. Wa ardullahi waasia, suufu si yàlla si lu yaatu la. Foofi dëkk ñu bundaxatal ci ak jaamu yàlla suñu borom tabaraka taala. Yii mu ne sama suuf si lu yaatu la, mooy kon nag mën ngaa jóg nga gàddaay feneen. Moo tax mu fasiru ne ñu ne mi ngi wàccoon ci Jaafar ibnu Abi Talib ak sahaaba ya ba ñu gàddaaye dem Habasha, te muy histoire bu am solo. Te ñu fekk woon fa an Najashi, te Jaafar waxoon fa waxam yu rëy ya ba nga xamee ni jàkkaarloo na ak Najashi, te mu nanguloon leen, aar leen, laq leen ba tabarkalla yi ci xew yépp xew ca. Yàlla nee na innama li fi nekk daal yuwaffaa, dañuy matal ak pay assaabiruuna, muñ ko di ajrahum seen ak pay bi xayri xisaab, ci lu dul di ko yemale fenn. Waaw, ñi nga xam ne dañoo muñ assaabiruun, ñooy jot pay gu ma sëkk. Ndax ku bokkul ci saabiruun yi doo tàmbali lu àgg. Saabiruun yi ñooy ak tàmbali mbir di ci muñ ba mu àgg seen pay door a mat. Ak a jafe nag innama yuwaffa assaabiruuna ajrahum bi xayri xisaab. Bari na jigéen joo xam ne ndeysaan dugg na cib sëy, la ko tee añ sëy bu jaar ci yoon, mooy ndeysaan daa bokkul ci saabiruun yi wala saabiraan yi. Ndax muñ ba mir ma jeex dafa nekkul lu yomb. Gis nga kuy door a dugg école ci bés bi munta xam lan lay am su école jeexee. Rawatina ka nekk ca primaire bëgg xam ne su jeexalee université lu muy am, ak digganteem ak université la fa dox yépp. Bu fekkee nag dafa bokk ci saabiroon yi muñ ba primaire jeex, mu muñ bala ca tege ca, mu muñ bala ca tege ca, muñ yooya mooy tax coono yam doon sonn kera bañ naan ko të naan ko p ba mu jeexal la mu jeexal ba am doctorat wala yam cay am, loolaay tax payam daa dimat sëkk di xayri xisaab. Nag bi xayri xisaab amul fu mu yem. Ku liggéey ba yàlla di la fay amul fu mu yem. Loolu nag misaal laa ci jiblu woon. Yàlla bu dee jox ña muy jox mu ne innama yu'ta assaabiruuna jazaa'ahum bi xayri xasr wa biduni adad aw wasna. Yàlla muñ ko dii bu leen di fay. Yaa ngi nii ne ci kër tabarkàlla ñu joxe la fa sëy, nga war a muñ. Muñ googee ngay muñ, su meññat jotee ba ngay wat du am fa mu yem, du am ab lim, du am poids. Ne lii nga fi liggéeyoon kon mi ngi nii, suñu borom moom buy fay lu ko jege rek mu jox la ko. Ñu demee insha allah ci suratul insaan, suñu borom tabaraka taala ma nga fay wax wax ji demee niki noonu. Waaw, yoo xam ne di fay rek di yëkkati di fay, di fay rek di yëkkati di fay bu la tàmbalee fay moom jàlla jalaaluhu wa azza kamaalu. Suratu az-zumar aaya fukk qul neel inni man muhammad sallallahu alayhi wa sallam umirtu, dañu maa digal an a'bud allaha, ma wiital yàlla. Loolu lañ ma digal, dañ maa digal an a'bud allaha, ma jaamu yàlla. Mukhlisan lahu din, selalal ko diine ji. Mukhlisan lahu din, selalal ko diine ji. Mu fasiru nañu ne
1: وإنما قص الله تعالى الرسول بهذا الأمر لينبه على أن غيره بذلك أحق وهو كالترغيب للغير ينبو يالله يوحك مومي روتنا نيغا خامني نك نيوكو فيتي سوف مني من ميغا خامني ماي محمد دي سين كليفا يين نيب دي سين نجيت دي سين جاورين man day umirtu an a'budallaha dañu ma digal ma jaamu yalla mukhlishan lahu din selalal ko dine ji kon nak rawati nañu wa umirtu digal nañ ma it li an akuna ci ma nek awwalal muslimin ki ñeuk ummatu ci lamuy wote manam lepp lu muy wote mo ci wara jitu القرطبي وكذلك كان فإنه أول من خالف دين آبائه وقلق الأصنام وحطمها وأسلم وجهه لله وآمن به ودعا إليه تفسير القرطبي جك فك جوم ختم نيار تيمير اك نين فك اك نيار قرطبي نانا ديكو يالا ني نغا واخ نيت ني ني و أمرت لأن أكون أول المسلمين nena nonu ko yalla waxe non la ko defe mune nax moy ki ñeuk juk wute diine imamam yi ben sanni xiram ya damata len jebbal jëmam suñu borom tabaaraku ta'ala gëm ko wëlbeetiku wooj nit ñi jëmelen ci mom wa umirtu li an akuna awwalal muslimin nax loy woote lu dañ ka wara jitu ab yarkat day wax melen ni man waye du wax melen ni gaay ab yarkat day fexé bay wax ni melen ni man mom nak mu fexé ba mel ni ñam bëgg ñam yar mel ni ñoña waye do mel nen ne yeen melen ne te bay ma mel ni lolu yarkat du ko mel surtu zumar ay fuk ak ñaar xul neel inni akhafu man de tibna in asaytu rabbi suma moye sama borom tibna azaba yawmin bugul bis azim bis buri suma moye sama borom de tibna mbugul bis buri mune nang ko wax nit ñi man mi di sen jawrin di sen kilifa di sen njit in asaytu rabbi suma moye sama borom tibna lol azaba yawmin azim bugul bis buri rawati na nak yeen tabarakal asawi muni wal maqsud minha zajrul ghayr an al ma'asi li'annahu sallallahu alayhi wasallam idha kana khaifan ma'a kamal taharatihi wa izmatihi fa ghayruhu awla wa dhalika sunnatul anbiya'i was salihin haythu yakhbiruna ghayrahum bima tasafu bihi liyakunu mithlahu hasitu shawi jukib ñettel khatum ñettimir ak juroom ben fuk ak juroom ñent mune liñu jublu ci ay ji moy soñu keneen ko dul yoonent bi ba nga sori ay jadd jadd ak manke manke mune su fekke mom moy tiit mom yoonent bi ak matayam ak setayam ak niko yalla aare mu ne ko dul mom ya wara gëna tiit loolu nak moy teralinu yoonenti yi alayhi musallatu wassalam ak ñu bax ni ndax ñoom ñu dul ñoom dañ leen di melal lo xamne moy seen melo ngir ñu roy ci ñoom alayhi musallatu wassalam qul inni akhafu in azaytu rabbi azab yawmin azim suratu zumar ay fukku ak ñett قل نال الله أعبد الله يل رك أعبد لا يجام وليس هذا بتكرار الله يل رك أعبد لا يجام يل رك لا يجام مم لن نوحتي إياك نعبد وإياك نستعين في سورة الفاتحة كن خل للي من دي الله يلا رك a'budu lay jam la a'budu illa allah wahdahu mukhlishan lahu ta'ati wa ibadati min kulli sha'iba waaw allah a'budu mukhlishan bi sallallahu ñal ko dini sama ummatu wala dini sama dine legi nak yeen nit ñi fa'budu jamulen ma shi'tum lu len neex min donihi kudul mom waaw lool nak du ndigal man de yalla dong lay jam ah yeen nak yeen fi nek bëgg jamulen lu mom ah baxna jamulen bes bu añ joté du ngeen añé sama jamu duma añé senu tagante fa'budu ma shi'tum min duni ma tax mu wax ci hadith ba mom ali sallatu wasallam mu ne so amul kersa defal lu la neex so amul kersa defal lu la neex ndax legi tabarakallah lo defati yalla du xol la cey bax ak lu bon yep safan lay don fa'budu ma shi'tum min duni jamu len len lu yalla man de yalla rek lay jamu xol neel innal khasirin subge xamne pert alef dina ñoo ñi nga xamne khasiru anfusuhum dañu pert sen bop bo bëgge xam ku ñak moy ku ñak bopam bo bëgge xam ku reer moy ku reere bopam innal khasirin alladhina khasiru anfusuhum allahu akbar innal khasirin alladhina khasiru anfusuhum ku ñak sa bop rek ya ñak ñak sa bop moy dem ba yek ni nekato wa dina am ci xet xet wu dem ba yek ni nekatul aw xet xet wu dem ba yek ni mom legi nekatul nit ku ñuul ak tubab la budé ku jigen mëna am mu dem ba bëggatul aw yaramam nek ci mom mu jël ay pomade wala yenen di diw ci yaramam ngir der wi nekkon ci mom dañ bu dootul nek lam nekkon waaw alladhina qasaru anfusahum wala bok ci walu cial gim dan cial ñukoy xam mu dem ba loola nungu wutuko ñoñu ñoñu nga xam ne qasaru anfusahum ñoo ñak seen bop waaw ñi ngi nekk ci tabarakallah ben jigen bu amon ab kalbom ab xaj nek ak mom dekk ak mom ba genn bes mu joge ca fa mu nek dem nak doon walli ci ampo ba muy dem ca pomo nag mel ni gone yi tey xeeñoo yeneen yum daawul xeeñoo sol yeneen yum daawul sol diwoo yeneen yum daawul diwoo ba mu demee ba ñibbi si nag xaj bi ne ko nag du yow song ko ba matt ko bare ko lu tax parce que xasiru anfusahum bi muy jóge ci kër ni ko xaj bi xamee woon kalbu bi bu ko teg tey ni mel bëri na ci nit ñi ñoo xam ne ni nga leen di xamee tey boo demee diir boo ñëwee doon xamee ci noonu kawar yañ amoon dañ koy dindi def ca yeneen bët yañ amoon ñu koy rëdd léegi ba du niru seen bët yi seen der yi ñu am yeneen yuñ ci diw yu tàng jur yu koy xolli tabarakallah boo dikkatee du leen xam xul neel nit ñi innal khasirina ñi ñàkk alladhina khasiru anfusuhum mooy ñàkk seen bopp ñi ñàkk ci ba der biñ amoon muy der bu ñuul kook rafet tabarakallah ratax boko xasse diw nak diw yoyé bam dañ mënu fexé nak ba amat ko nak ñak nga ko ila yum xiyamati du do ko am motax bo ñewlé bayil noné bo xéssé bayil noné jigen mom ñaar rek lay def day xéss mba mu ñewul wa amul ñettel amul ñentel buñ la bolé ci groupe bi xéss santal yalla buñ la bolé ci groupe bi ñewul santal yalla waye bo genné ci groupe bi dugg ci groupe balé duñu la xamé khul innal khasirin alladhina qasaru anfusahum moñi per sen bop yal nañu ci yalla musal wa ahlihim per sen ñepp yawmal qiyamati bisu taxaway ba ñak sa bop ñak sa ñoñ yawmal qiyamati bisu taxaway ba ala dama ne zalika ñak sa bop ñak sa ñoñ huwa al-qusran modik ñak al-mubin gubir lu rek nak modik ñak deug deug zalika huwa al-qusran al-mubin ibn abbas radhiyallahu anhu dana wax ni inna li kulli rajulin manzilan wa ahlan wa khidaman fil janna fa in ataa allaha u'tiya dhalik wa in kaana min ahli an-naari hurima dhalik fa qasira nafsahu wa ahlihi wa manzila. At-tafsir al-kabir jukki ñaar fuk ak juroom benn xatum ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom benn lañu ko indi. Mu ne koo gis muy dem dafa am kër ca aljanna, am ay soxna ca aljanna, am ay jànq ca aljanna. Su toppee yàlla di ca góorgóorlu ba dee ca, su demee ñu jox ko yooyee yépp, kër ga ñu jox ko mu dëkk, soxna yi ñu jox ko mu dëkkoo, tubaabkàlla jànq ji ñu jox ko ñu koy liggéeyal. Su mbokki su sàgganee nag ba bukkul ci ñooy jaamu yàlla, ñu daal di koy xañ loolee lépp, mu ñàkk boppam, ñàkk soxna ya, ñàkk kër ga. Noonu la ko Ibnu Abbas radiallahu anhu tafsiree tabaarakallah. Suratu Zumar aaya fukk ak juróom. Ñooñu dugg sawar. Lahum danañu am min fawqihim falentiim zulalun aw ak ker, maanaam noonu lañ koy waxe, zulalun ak ker. Waaye nag déele la ko olof doon wax. Déele mooy lu tal lu la tiim, mel ni tey bu doon ak mbàjj. Minan naari ca sawara muy benn. Lahum min fawqihim zulalun minan naar, dinañu am ay déele yu leen tiim minan naari ca sawara. Wa min taxtihim ci seen ronit ñu am fa zulalun minan naar. Lahum min fawqihim zulal minan naar wa min taxtihim zulal. Yooyu la ñu fa di am. Taxshaahum naaru jahannam min fawqihim wa min taxtihim wa tuxiitu bihim min jamiici jawaanibihim. Wa maana zulal ak baaxun min naari jahannam wa tasmiyatuha zulalan tahakkumun bihim li annaha muhriqa wa zillatu taqi min alxar. Waaw, zulal ker lañ ko tekkee, waaye nag waxin wi mooy jooyloo ña muy am, ndax ker da lañ ca xamoon mooy luy keralaate di seral, waaye luy lakke kay wax dëgg yàllaam du ak ker, waaye noonu lañ koy tuddee ci alquran yu kay. Zalika soo gisee yàllay wax li nag yuxawifu llahu, yàlla day xub bihi ci yi muy waxe ibaadahu jaamam yi, dafa bëgg ñépp ragal ko. Mu ne ah, ñi ngeen seen ñu may moy de di tejji yoon yu may jaarlu, di jaar fu ma jaarlu wut. Lahum min fawqihim zulal min annaar wa min taxtihim zulal. Te sawara wa alaaxira kuñ ci wutal mbàjj, menn mbàjj ëpp na. Waxuma laa ñu wutal la ca nag yetti mbàjj zulal nga sàngoo ko ak yetti mbàjj sawara yoolal. Te sawara wa alaaxira tàngooroo su ma la ko bëggoon a misaal, dana jafe lool, waaye su ma la ko bëggoon a misaal, mi ngi mel ni nga dem ca jël ca doomu tàndarma fuut ko, di ko fuut, di ko fuut ba muy ñin fukki yoon ak benn moom doomu tàndarma boobee. Nga jël ko nag moom ma nga doon fuut ñin fukki yoon ak benn, teg ko ci aw xeer. Xeer woowee nga ko teg, nga daal di dem fa nag teggi doom ba, doomu tàndarma ba, delloo ji ko sawara. Tàngoor wa des ca xeer wa mooy suñ sawara wii ci àdduna. Loolu kenn munta xam nu tàngoor wa toll. Moo tax alayhi salatu wasalaam di wax ci hadis ba bu lu toll ni doomu tàndarma ca sawara ñu woon àdduna, du ngeen bayati lu ñor, ndax suuf si day lakk ba yàqu. Kon nag zalika yii bu ko yàllay wax yuxawifu llahu, day tiitloo bihi ci yii muy wax ibaadahu jaamam yi. Yaa ibaadi, ee yéen sama jaam yi, fattaquuni, waay ragal leen ma. Yaa ibaadi, fattaquuni, waay ragal leen ma. Ah, jar naa ragal, tiit leen ma, jar naa tiit. Ndax koo xam ne su la reyee alhamdulilah la ñuy wax. Mu rey sa jabar ñu ne alhamdulilah, mu rey sa doom ñu ne alhamdulilah, lépp lu mu la mën def ñu ne alhamdulilah, santal yàlla, kooku jar naa ragal. Tabaarakallah. Kon suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu bëgg na lool ko ko ragal, di ko bàyyi xel. Moo tax mu ne yaa ibaadi, فاتقوني يا أوليائي خافوا عذابي ولا تتعرضوا لما يوجب سخطي بولن دمتي مك لو خامني داف لين دي جورال سما مير سوكو دافي كون سوني بروم تبارك وتعالى تي سوره زمر نين تك سين بارام تي آية فوك اك جوروم بن دي نان سوني بروم تبارك وتعالى مو دافال ني توفيق با ني داجوات في تي ادي مو جير نيو تي كاتنام ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مبوك ني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دلو سنيو تي كاتنو سنيو بروم تبارك وتعالى تي سين جتايو تفسير بلن سي دي اف ام سين راديو دي انديل اجي مجهت تي وقت وي تي كاتنو سنيو بروم تبارك وتعالى كي لن كاي دفال دي سين مبوك علي فال اندك تو لوخار لوي مبوكم صالح سو ngi won ak yeen ci ay bes di wessu ci suratu zumar ba ak ci ay fuk ak jurom ben suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe nan zalika yuqawifu llahu bihi ibada ya ibadi fattaqun wara do na tay ci ay fuk ak jurom ñaar ci suratu zumar سني برام تبارك وتعالى دي واخه والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عبادي سني برام كي تيري بري بيغا خامني موم لا واتي تي رسول الله صلى الله عليه وسلم تي خامله دي تي yare di ci xuppe len lu ci nek na ci biir téré bi tay mi ngi ñëwaat jëm ci walu ñi nga xamne ñoko nangul ginaaw bi mu waxe ci bind bi yaas ñi nga xamne ñoko gantul ak ya nga xamne mo leen di xaar ci seen kanam lahum min fawqihim zulal min an-nar wa min tahtihim zulal mu ñëw nak ci ñinga xamne ñoom lañuy añé lu neex lay doon lañuy añé lu baax lay doon mu ne walladheena tanabu taghut an ya'buduha ñinga xamne dañuy moytu taghut ba duñu ko jaamu ñoñu lay wax moy ya ibadi fattaqun yeen sama jaami ragal leen ma bu ko waxe ñaari xéeti jaam la yalla am ñi nga xamne dañu nekk ci al ubudiyya al qahriya ak ñi nekk ci al ubudiyya at tawiyya al ubudiyya al qahriya moy ñafay jaamu yalla jaam go xamne gi ak sañta bañ la yo xamne yalla koy tege ti ñepp ko nangu lu melni luway bañal yalla mom da nga nango de luway bañal yalla da nga nango de nako non luway bañal yalla da nga nango nelaw luway bañal yalla dang ko seugal ci walu yoy al ubudiyya al qahriya nak ñi ci nek al tawiyya ñi ci nek mo ñi nga xamne amon nañu dolay bañ waye bañuñu am nañ doole gantul yalla waye gantuluñ ko am nañ doole mu digal len ñu def mu tere len ñu bayyi ñu jaar ca nona mu ko santane ya ibadi fattaqul nga ne ko ñan ñoy say ibadu mu ne walathina te ñoñu bol ba nga xam mo ñi nga xamne ittanabu taghuta dañuy moytandiku lepp luy xiram lepp luy taghut taxout nak moy lo xamne dafa bewo ba jeegi dayo mo xam iblis la ci bopam mo xam doom adama la lu meuna don dana tekki ak njabar ittanabu moytu nañu at-taghut mbollem luri ak njabar ay ya'buduha ci deggal ko wala ci wetal ko ñoo ñu day ñu bax leen li di ak taxut duñu ko deggal ya taxut de santane ci walu teur lolé dañ koy gantu manam ab xërem dal sekku ñok mom lenn lu xéto xërem sekku ñok mom lenn lu len way di sante musafa nok la yalla santane diñ ko xéxo gëw lu lay seen jikko ci ñëk wa anabu ila allah ñu delu ci yalla wa anabu ñu delu ila allah ci yalla raja'u ila ta'ati allah wa ibadati delu ci yalla nak ay jaamo koy def manam nit su de delu ci yalla du aw lamiñ moy delu ci yalla waye jëf la wa anabu ila allah ñi mel ñaari jikko yi lahumul bushra ñom dinañu am mbette dinañu am al janna al bushra moy al fawz al azim bi jannatin na'im ñi moytu jaamu xiram moytu njabar delu ci seen borom sa buñu jaxlé anabu ila allah suñu gisé lu len jaxal rek wal bati ku delu ci yalla duñu jog di wuti ay pétaw duñu jog di wuti ku len ko sétal duñu jog di wuti ku len di defal yenn dedet wa anabu ila allah dañuy fak mbir ye wër ko yalla delu ci mom ñoñu lahumul bushra kon nak fa bashir ibadi begeelal sama jambi mune yonenti bi begeelal sama jambi allahu akbar xamna bu yalla santane ne sallallahu alaihi wasallam begeelal sama jambi mu yor lam yor wara begeel ay jambi yalla yanangul yalla ku ya bu fexé bokku ca ña nga xamni ñom la yonenti bi nara begeel ëlëk mbax gi na ci mom sallallahu alaihi wasallam ak labir ga ak yaatu ga ak bëgg doom aadama ci bopam bu ko yalla joxe ndigal mu begeel aw nit ñoñu mu wara begeel de waxuma la ay ji waxuma la ay naan yu sedd waxuma la ay soow ak yoyu waye yañuy naan bañu koy degg bañu koy fekke yoyé moy raw yi yépp tabarkal nax aduna ci ki fi dakk ganalé yunus ta ibrahima ko dakk ganalé waye yunus ta ibrahima rasulullah sallallahu alaihi wasallam moko dakk ganalé motax yalla sant ko ne ko fa bashir ibadi degeelal sama jami degeel len ci duñu am njaqare luñu ci aduna duñu am njaqare alakhirah duñu am luñu fitit nga na muné ko waw légui xamna
2: wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbok ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci waxu kay bi sen mbok aliun sall and ak ci walu xarla wi papa ja rajul ñam leen di andil sen tafsiru alquranul karim.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه بقي خمين نيجي سورة إبراهيم دي فكيل سار أكنيان تجي القرآن جنا بنيجي سورة الرعد نيون با أغتي fukki aya ak jurom ñaar fi suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe nan yatajarra'uhu wa la yakadu yusiquhu wa ya'tihi al-maut min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min wara'ihi 'adhabun qalis te ñu wara doore ci katanam subhanahu wa ta'ala ci aya fukk ak jurom ñatt masalul ladina kafaru bi rabbihim أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف يا الله سبحانه وتعالى بيغا خاميني نتيلي نانيو تي بند بي ويسو تخوايو ييفري تي كانام يوننتي عليه الصلاه والسلام اك لاغا خامني سونو بوروم مينكوي دنتال نيغا خامني نيو ييفري ci seen jëf yu ñaaw yooyu su alaxira ñu ngi ñuy saddal menn misaal mu am solo ndax misaal ci njàngale mooy waral soo duggee classe nga gis ab jàngalekat yor cré di rëdd ay fas wala ay nag wala ay xar ngir wan dong yi muy jàngal misaal yoo xam ne dina jegeel xam-xam bi ci ñoom da ngay gisit looloo jur li ñu wax télévision ndax lañu lay misaal nga far ne jàkk ak moom di boole gis ak dégg yàlla bari na loolu muy misaal ci alquran moo tax léeg-léeg ma tikki sax wa yadribu llahu al amthal lil nas la'allahum yatafakkarun moo tax tey mu bëgg ñoo misaal ñi nga xam ne dañuy suul jëf ndax ñaari baatu kafaru weddi ne ak laa yu'minuuna gëmuñu ñaari mbir la ki gëmul yàlla ak ki weddi yàlla ñaar lañ ki gëmul yàlla moom ci tàmbaleem ba ci mujjantalam gëmu ko ki weddi yàlla moom daf koo gëm ci waxam waaye xéewal yi ko yàllay xéewale subhanahu wa ta'ala loolu lay fakk kufru ni'ma noonu la yàlla bari la lool moo tax saar bi li ci des lépp day jëm ci wàllu xéewal ak ñi weddi xéewal chaque jëf tax na ba salawatullahi wasalaamu alayhi ba mu rañaanee dellu si waat mu ne jigéen ñi ah yéen day bari ngeen sawar lool ñu ne ko jigéen ñi ne ko lu ñu def mu ne da ngeen di fakk jëf leen seen jëkkër mën a defal lu mu bari bari bu ngeen mereende ko defaloo ñu tous su ga doon wax sax defal nga ñu nangam ak nangam waaye nangam waaye da ngay wax defuloo ñu dara yàlla nee na masalul lasina misaalum ñi nga xam ne kafaru bi rabbihim dañoo weddi seen borom bu leen jëfalee dañuy fakk jëf ji ba noppi nag ñuy jëf nag ci àdduna ñu ngi jëf yu baax di toppatoo nit ñi di may nit ndox di ko yóbbu di ko may ay yëre di ko may lekk nee na lu nekk ci lu baax daañu ko def alladina kafaru bi rabbihim la lay misaal waaye nag misaalu la nit ñi ci seen bopp déedéet amaluhum seen jëf la lay misaal nee na seen jëf jëf yu baax yi nga xam ne boo ko gisee xam jàpp ne lii lu baax la te it jëf yu baax la ndax dama adama fu mu fekkee morom ja nekk ci lott mu dimbale ko ci rek def na lu baax fu mu fekkee morom ja jaaxle mu jàppale ko ci ba jaaxle ga dañ rek def na lu baax fu mu yëkkatee am may ko ko rek def na lu baax fu mu fekkee xuloo mu fexe ba xuloo ba dañ def na lu baax kon doomu adama yooyu yàlla nee na ñu ngi def lu baax waaye nag seen jëf mu ne loolu la bëgg misaal ba yow loolu bu mu la dal mu ne seen jëf ji seen jëf yi karamaadin dafa mel ni doomu taal
soo taalee ànd wi ba xal yi géem ba fay la fay nekk nga jàpp ko mu noy nepp, loolu mooy doomu taal. Doomu taal boobu seen jëf yi la lay misaal yàlla. Doomu taal boobu bu fekkoon waa ji dafa am juróomi kilo yu doomu taal, te kilo doomu taal mi ngi jar 375,000 ci misaal benn kilo doomu taal, wala sax man nga ne mi ngi jar benn kilo doomu taal 3,000,000. Mu jël doomu taal boobu jox ko kim gën a fonk ne ko mu dencal ko ko. Kooku di ko ko dencal ànd ak jennwaay mu jàppale ko mu yéeg ba ca kaw terrasse ba, mu jóg fa nag doomu taal ba tuur ko foofa ngir dencal ko ko ndax xale yi bañ caa àgg, ndax kilo doomu taal dafa seer. Ba mu ko dencee foofee te terrasse bi li ko war lépp amul ay birigue yu jóg, dafa maasaloo. Ba mu ko defee rek istaddat, mu daal di tar bihi ca doomu taal ba ñu denc ar riixu ngelaw li. Ngelaw li tar lool, mel ni daal mu xiinoon xiin wa jóg. Fi yowmina aasifin, ci bis bu mbooyo, bis bu mbooyo ba noppi ngelaw la tar. Maanaam bis bi dafa mbooyo ba ànd ak càllmeer. Càllmeer mooy ngelaw, loolu nga xam ne day werangiku tey dem, day werangiku tey dem. Te léeg-léeg buy dem buñ ko séene muy werangikoo càmmoñ, ñu ne jinney, jinney lu dul julit la. Buy werangikoo ndeyjoor ñu ne jinney julit la. Loolu

a'maluhum seen jëf yooyu lu mu bari bari, lu mu rafet rafet. Karamaatin mi ngi mel ni kii denc doom bii, istaddat bihi ar-rihu, ngelaw la tarca nag ca denc ba. Fi yawmin, ci bis boo xam ne aasif, bis bu càng la mer la. Ba nga xamee ne nag càng la mer la weesu na ba ñu am fukki fan ak juróom, ñu ne tey la ñuy jënd doom bi, ci koy jënd ñëw na. Waa ji na man de dencoon naa juróomi kiloy doom. Ñu ne quoi, juróomi kiloy doom, kilo bu ne 2 million. Yow de nar nga am xaalis, 10 million ñett de war nga koo am. Waa ji daan ne ña ko dencoon yéeg leen ngeen seetal ma ko. Ba ñu ñëwee daal yàlla ne na laa yàq juróoma amuñu kattanu dajale. Mimma kasabu, ca lañu faggu woon ca doom ba ba denc ko fa, ala shay'in, ci dara dara dara. Wallahi ndeysaan, mu yëg fekk ca la mer la yóbbu na doom ba, ngelaw la ñëw, buub la ca des, mu agsi fekkuñu fa, ala shay'in, ci dara dara. Waaw, mu ngoog masalu a'mali al-kuffari allati amiluha fi dunya يبتغون بها الأجر من صدقة وصلة رحم وغيرها، مثل رماد عصفت به الريح فجعلته هباء منثورا. من داك لي مل ريسال ما تخ كوي جفال يالا كو نيك دا ناي ديفار سا بوب نيك كو گم لاج نك نيم دان جفلو نان دان ديفه ndax yàlla bañ ñuy def lu ñu neex, moo tax mu yebal ab yonent salawatullahi wasalaamu alayh ne def leen ni muy def, ni muy def laa leen defloo. Ku defut ni ma ni muy def, la ngay def du loo xam ne lii danaa ko jàppi ak def. Yàlla ne zalika, lii de li dal kii huwa dalaalu, moom moo jig sànku albaidu, sànku gu sori. Yàlla ñu jàllu musal. Kon lu lay suratu Ibrahim aya fukk ak juróom ñett. Tabaraka wa taala teg ca alam tara, xanaa gisut, wala alam tara, xanaa gisoo yow, gisuloo ni ann allah, yàlla xanaa xamuloo ni yàlla xalaqa samawati, muo bind juróom ñaari asamaan. Kon kuy jëf da ngaa war a jëf ngir kooku rek. Wal arda, muo bind suufi juróom ñaari it. Kon kuy jëf da ngaa war a jëf ngir kooku rek, te nag bil xaqi, ci dëgg la leen bind ñoom ñaar. Asamawaati fukk alxuraan waxee rek daf koy def ci jamcu, li ngeen di wax ñeen pluriel. Wal arda, mu def ko moom benn, ndax asamawaat ni ñu tegaloo bukkut ak al ard ni mu tegaloo. Al ard juróom ñaari suuf lañ, waaye dañoo taqaloo ñu lal leen ci suuf, mel ni ku laloon juróom ñaari tapi. Asamaawaat nag dañoo tegaloo mi ngi mel ni ku tegale woon juróom ñaari étage. Yàlla nee na xanaa xamuloo ne yàlla bind juróom ñaari asamaan, moo bind juróom ñaari suuf bil aq, ci dëgg. Aha kay in yasha, bu ko neexoon, in yasha, bu ko neexoon yuzhibu kum, mu yóbbu leen yéen ñi fi nekk ñépp ñépp. Yàlla bu ko neexoon mu yóbbu ñu ñun ñi fi nekk ñépp. Wa yati, mu indi nag bi xalqin jadid, ci mbindeef mu bees. Bi xalqin jadid, ci mbindeef mu bees. Ibnu Abbas mu ne yumitukum ya ma'shara al-kuffar wa yakhluqu khawman khayrakum khayran minkum wa atwa. Zadul Masir mu ne bu ko neexee mu yóbbu leen yéen ñi koy wet, di indi fi ñeneen ñoo xam ne ñu bees lañuy doon. Yàlla wax ne dëgg. Xalqun jadid moo di fi mu ne ku ñuy wax al bashar wala al insan moo ne ci kaw suuf, moo fi moo fi moo fi seef. Waaye bu neexoon yàlla mu jëli fi ku ñuy wax insan, muy ñun ñii, indi fi ku nekkul insan, muy xalq jadid. Waaye bu ko neexoon ñi ñi koy weddi ñëpp mu dindi leen fi, bàyyi fi ñoo xam ne kenn du ko ca weddi ca ñooñu. Wa ma zalika, loolu nag nekkut bi azizin, di lu jafe ala allahi, ci yàlla. Wa ma zalika, loolu nekkut, maanaam jële fi ñi fi nekk, indi fi ñeneen ñu bees, nekkut bi azizin, di lu jafe ala allahi, ci yàlla subhanahu.

0: yalla nena ba ñu démé yowmal khiyam wa barazu ñu genn lillahi ngir yalla jami'an ñom ñep yowmal khiyam mbolem kuñu suulon ci bir suuf mba geejji lekkon la mba nga deewon ci birub ten mba fo meuna nek wa barzu ñom ñeppay genn buñu jëfëndikoon baatu wa kharaju nak ñi ci bir suuf da ngay genn ñi def duñu genn waye wa barzu al buruz moy fu nit meuna faato rek bu genn joté da nga ñu wa barzu lillahi jami'a ñepp genn ñi amon doole ñi neewon doole ñiñ doon noggutu ak ñi leen doon noggutu ñu daal taxaw ci kanam suñu borom ña daan noggutu tey amuñu kàttanu noggutu ñiñ daan noggutu ñiñ daan noggutu seen néew doole dañ na léegi ba kenn mënatu leen a noggutu ndax kanam suñu borom buñ fa taxawee dañ dootul tanente kenn ku ne da nga sañ a wax lépp lu bëgg wax ndax yàlla dafa maanu ku bëgg maanu la bi nit ñi taxawee yowmal xiyam lu waay bëgg wax rek sañ ko wax am na loolu fii duñu ko sañ a wax ñun duafaa yi waaye bu ñu nekkee yowmal xiyam lu ne nit sañ na ko wax moo tax léeg-léeg mu nett la ñu ci lu mel noonu loo xam ne yow ci sa bopp boo ko déggee da nga naan ah waaye noonu la de bu yowmal xiyamee loolu ñu sañ ko wax déglu li gaay di wax fa qala daa di wax adu'afaa'u ñe néewoon doole bañ leen doon noggutu ñan la ñuy waxal lillazina stakbaru ñe bëri woon doole ba leen doon noggutu te àdduna si nag daanaka loolu dafee bëri ñu néew doole ña daat nañ amoon doole inna ñun ñii day kunna lakum tabaa yéen lañ doon topp kunna nekkoon nañ tabaan lakum doon leen topp lu ngeen ñu mas a digal ñu ànd ci ak yéen lu ngeen ñu mas a tere ñu bàyyi ko ñun duafaa yi yéen mustakbiru ne yii nag nga xam ne yéen a jiitu woon nekk saada nekk kubara nekk qaada ñun de yéen lañ doon topp yéen nekkoon suñu kilifa ci anam yépp léegi nag dañoo am benn laaj buñ leen bëgg a laaj ñun ñi néew doole malaaka yaa ngi taxaw jinn yaa ngi taxaw suñu borom subhanahu wa taala mi ngi teew wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa jii ayomay sim bi jëgan na ñëpp yi déglu duafaa yi daat ne mustakbiruuna yi fa xël antum mu ndax yéen mughnuuna anna man ngeen ñoo fegal mu ndax yéen mughnuuna anna da ngeen ñu fegal min azabillahi ci mbugalum yàlla mi min cheyin ci dara loolu la gaañu laaj mustakbiruuna yi waaye fii bëri na ay min azabillahi ak min cheyin muy ñaari min fa hal antum mughnuuna anna min azabillahi min cheyin min azabillahi ci mbugulum yàlla mi min cheyin ci dara xam nga boo toogoo nag benn waaye mu tiim juróomi tàngal boo ne ko jox ma ko mooy tàngal ji lépp la war a jox waaye soo ne koo jox ma ci mooy da cay teggi lu mu ca teggi jox la waaye boo ne ko jox ma ci tuuti su boobaa lam lay jox mooy gën a néew la fa des ñii dañu ne seen kubaraa yooyee ndax mën ngeen ñoo musal fegal ñu min ci azabillahi mbugalum yàlla min cheyin ci tuuti muy ñaari min ndax su fekkoon ne dañoo bëggoon ñu musal leen ci mbugal ma lépp dañu naan fa hal antum mughnuuna anna azaballahi wala rek min azabillahi rek yam ca waaye min azabillahi min cheyin ndax mën ngeen ñoo musal fegal ñu ci mbugalum yàlla mi ci tuuti lu mu tuuti bëgg nañ 1% sax bëgg nañ ko xaaloo ñu ne leen ah yéen daal yéene ko tey law hadana Allah bu ñu yalla jubulon la hadaynakum ñu jubal le lu lañu wax ndeysan law hadana Allah la hadaynakum bu ñu jubon jubal leen bu ñu yalla jubulon ñu jubal leen law hadana Allah lil iman la hadaynakum ilay waaw su ñu yalla jubulon ñu jubal leen tontu la mu nonu motax kon fi li alquran di waxe bu ñu nekké ci ak njubadi way way gaawal bayiko ci ak njubadem te jima xeyntu njub yow te nek ci ndax kat bo fi dugoon auto fi nek ni fay pass mu fas la yene yebbu te yow nga jëm nar auto bi dem ba ties mu jadd watu nday joram jëm ca boori course ba da nga ko saway ñun ndar lañ jëm ñu wa tok leen rek ñu nit fi du yoonu ndax fu mu bëgg jaari da ngeen di lank lolu moy ki nekkul ci hidaya ki na ci aw yoon fofu nga jaar ak mom motax borom lakhdari yu tere bu tuti bobu te jëg arab lolu ci mëna jangale fiqh day wax ne kuy roy da ngay roy borom xam xam yi da ngay roy kon ci top sunna waye boy laaj nga laaj borom xam xam yi wa yas'al al ulama wa yaqtadi bil muttabi'in li sunnati muhammad sallallahu alaihi wasallam borom la xdal yu neen boy laaj nga ne ha mu ne laajal borom xam xam yi soy roy mu ne ha mu ne ko mu ne royal ki top sunna sunu dibi ali sallallahu alaihi wasallam ndax borom xam xam man na xam te du top sunna nit man na top sunna te du xam mu ne nak legi yow bu len jaxase bo len jaxase rek du soti kenn ko ne jox ko ci reum al ulama wal muqtaduna bis sunna qalu law hadana Allah bu ñalla jubulun la hadaynakum ñu jubal len kon ñom man nañ len fa bayyi ginaa woor na len ne ñom jubuñu dara len fay bayyi jema topi ak njub ndax ñu am ci ëlëk la len sama borom tabaaraku ta'ala di bëjjal ñu tek ci ne sawaa'un 'alayna moyam ci ñun ajazi'na ndax tiit nañu di onk am sabarna wala muñ nañu suñu muñ geek suñu ñakkab ge muñ moyam kep malana min mahis amuñu fenn ab rawukaay bi maana bañu leen waxe ne dimbali leen ñu ci mbugal gi gañu dañoo daal di tok ñoom ña nga xamni ñoy mustakbiruna ya ñu doon reey reeylu ak du'afa ya ña nga xamni ñoom lañ doon neewal doole tabari mu ne in ahla an-nar yajtami'una fa yaqulu ba'dhuhum li ba'd inma adraka ahlu al-jannati bukaa'uhum bi bukaa'ihim wa tadarru'ihim ila Allah fa ta'alu nabki wa natadarra' ila Allah fa bakaw فلما رأوا أن ذلك لا ينفعهم قالوا تعالوا نصبر فصبروا صبرا لم يرى مثله فلما رأوا أنه لا ينفعهم قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا تبري جك فك أتنيت ختم نار تيمير نانا واسورا دانيو غي سوا الجانا نكتي خيول ñu daan ne ñii de li leen may xéewal gi du dara lulul seeni jooy ñu daan ne kon nag nañu jooy ñoom maa sawar ñoom ñëpp ñu tàmbali di jooy muñul fu jëm ñu ngi alku lakk gi métti na mbugal mi métti na dañoo xiif dañoo mar way jiit yi métti na way jaane ñi matt way suñu tumbranke gi lu nekk ñu dugg ci lu nekk ñu dugg ci mu xaatil nee na ba muy juróomi téeméeri at loola jëre kenn faalewu leen ñu ne léegi nañ muñ ñu daal di muñ ne cel waxatuñu dara jooyatuñ onkatuñu xasanoo tuñu ba muy juróomi téeméeraat kenn faalewu leen ñu ne kon kay léegi sawaahun alayna ajasina am sabarna maalana mi mahis duñu am benn rawukaay suñu borom tabaraka wa taala muy nettali fii kon waa sabara yooyu ñu ne sawaahun alayna mooyam ci ñun képp ajasina mondax ñi ngi jàmbat am sabarna wala ñi ngi muñ maalana duñu am min mahisin ci ben rawkay min malja'in su ko defé kon nonu ko tabari waxe muqatil wax ko mune jaza'u 500 am wa sabru 500 am sadul masir qatum ñetti témèr ak juroom fuk ak juroom ben ci jukkim ñentel ba ñu ngi ci suratu ibrahim ci aya ñaar fuk ak ñaar yalla dañu nekk li fi khutba bo xamne iblis la'natullahi alayhi dana ko def su yowmal khiyam def ko ben meeting bu reuy ñepp ño xamné ño andon nak mom farak mom dañu ko fekké képp ku and ak iblis da nga fekké ndaje mu reuy mom al khutbatul batra allati yakhutubu biha iblis fi mahbalil ashqiyahi fi jahannam yalla ñu yalla mussal ci dajé bobé ba buñu ko fekké wayé fimné mi ngi ci campagne bu reuy mom iblis ndax bu sañon meeting collectiram bobbi bu sañon dana fess del akou gay te alquran won nañu ne dana fess dana bari lol ndax fim nek mi ngi ci campagne bu reey mom iblis waaw wer wu jot mu indi lu bes so jëron tay jigéen yi da ngay wax ni wéru jot mu indi len mod bu bess bu len di gëna dello ginaaw ci walu ciol bu dé gor ñi wéru ne mu indi len lu bess lu len di dello ginaaw ci walu aw melo ak jëfëlenté nit ñi di gën di jëgë sheytaane di gën di sori suñu borom tabaaraku ta'ala muy continuer campagne rek bari aw gaay lool ñukoy jappalé momit muy gor gorlu di affecté gañ ci ruqsu nek fu gëna bari aw nit rek mu yebale fa sey buñu tak mu fexé ba tassaré ndaw sa jaar na li jëkër ji jaar na li mi ko gor gor rek waye buñu démé ba yawmal khiyamati ñu défal ko nak ben tante bu reuy wala bok nu lay niru tégal ko ben tribune mu taxaw ci ya man xiyam du jar tak ay radio ndax li tax fi suma waxe nit ñi dima degg appare lak ay mbir yo xamne technicien ya koy samp fi samp fele ñu bolo nga am ab appare yow muy aw suma wax di ci jawu ji duggal ci sa appare bi nga diko degg yi tax suma waxe fi du ñew fofu so amul appare lola la yalla yi dindi bu yamal khiyamé té moy li la ci jawu ji té war ko laxasu ak li nek tangoru jant wé yu dem nik yoy yépp day dañ yamal khiyam mo jumi ash-shamsu wal qamar su baba kon du jar kenn ité appareil fu way nek ko wax nga deggu ko Allahu akbar motax ngay deg xam na wanada ashabun nari ashabal janna ak yenen wa sawara wa al janna wa al janna wa sawara té baba buumi téléphone yi du fa am radio du fa am télévision du fa am tan ngay wotante kenn ku nekk di deg sa morom moy li nekk fi ba tax so amul appareil radio japp 88.9 dima deg fofa mom yoyu du fa am te lu teñu degante ndax li warona kal wax di bamuy ak sa ciew lola moy dañ bu yom xiyam bi iblis waxe rek ñepp degguko ñu ne yalla waw legi discours ba lan lay wax lan la sheytane nara wax surat ibrahim aya ñaar fuk ñaar wa khala sheytane dadi wax lama qudiya ba nga xamé né atté ñu al amru mbirma bañu atté ba nopi groupe bi wara dem sawar groupe bi wara dem al janna groupe bi dem laraf groupe ba jëm aljanna moy ñi nga xamne bañu sété seeni not ñi am nañu 20 bay ram ñi am 19 ñi 18 bañu am 12 ba 11 ñepp dem aljanna waaye nag duñ bokk ay aljanna nag, ndax nangami aljanna ñu am. ñi am 10 kese wala 10,5 kese te amuñu ñu leen ramm, ñoo ñëpp ñii bu leen raaraaf. ñi am ay 9 ak 7 ak jëm 3 yooyu yëpp fa ma tanfaahum shafaatu saafiin, ñooñu kenn mu leen ramm. ñooña nag ànd ak cheytaane nag ñu ñëw ba buntu sawara, mu daal di samp benn turbine bu mag daal ne inna allaha yàlla waadakum digoon na leen ca àdduna waad alxaq, dig bu dëgg. cheytaane mi ngi wax na discours bi mu ne ba ngeen nekkee àdduna yàlla daf leen a digoon dig bu dëgg, ne leen ku ma topp soo ñëwee aljanna ma fay la, ku ma mooy boo alaxira kon ku ma mooy boo ñëwee ma mbugal la. loolu la leen yàlla waxoon ci àdduna. waadtukum man cheytaane may ma dig leen, ne leen aljanna amut, sawara amut, dekki sax amut. ba ngeen demee ba gëm ne dekki am na, ma leen waaw dekki am na, waaye xam ngeen yéen ñu baax ngeen te da ngeen a am ñu baax, yéen kenn du dem sawara ci yéen, ndax boo defee nangam dem aljanna, boo defee nangam dem aljanna, ba aljanna yi bari lool. mu ne fa axlaftukum, ma fexe ba ngeen moy la leen yàlla tëraloon. allahu akbar. fu ñu ne woddu leen rek cheytaan ne loo ciy woddoo sipp moo xew.
1: jant bi sa dëkk bi lëndan, loolo tax danaa dama wut ay texeem ba bu jant bi feeyee dëkk bi lëndan, ñu mën a wut ay mbir yoo xam ne mooy jéema wóotu jant bi ak weer wi, ndax ñu mën a gisante, mën a xam ni ñuy def muy ay leer yu ne ci biir kër yi. fa izaa hum mubliimuun, suratu yaasin aaya fanweer ak juróom ñaar. wa dafay kéntaan yaa ngeeti de liy kéntaan yi asham si jant bii ngeen di gis, te jiri day daw li mustaqarri laha, jëm ci saxawaayam boo xam ne moo ko moom, jëm ci saxawaayam boo xam ne moo ko moom. li mustaqarri laha ñaari wax am na ci, li mustaqarraha mooy saxawaayu barabam boo xam ne dafa nekk taxtal arche dox digganteem ak suuf. ñu ne xadisu Bukhari ba ne yaa Aba Zar atajri ayna taqrubu shams, Abu Zar ndax xam nga fan la jant bi fa? mu ne ko allah wa rasulu aalam, mu ne ko fa innaha taz'abu atta tasjuda taxtal arche, day dem di dem ba sujjóot ca ron arche. al hadis ñaareel wax ji mu ne bi mustaqarriha mooy muntaha sayriha wa huwa yawmul qiyama, mooy fi ñuy jeexe garanti bi ko yàlla defal nga xam ne ci la alaxira di am, nga xam ne dox bi dootul amati, yëngatu bi muy def dootul amati, werengof gi muy def dootul amati, nga xam ne fii lañ ko jëmale woon mooy gaayaam ak sina léegi. am nañu jàng sax ci alquran wa shamsu tajri la mustaqarra laha, waaw am nañu jàng noolu ci njàngenu alquran wa shamsu tajri la mustaqarra laha, fii nag nga jàng fi wa shamsu tajri li mustaqarri laha. bu dee danga ne la mustaqarra laha mooy la xaraara laha wala sukun, waaye li muy def mooy saa'ira laylan wa nahaara, guddug bi cëg jant baa gi dem du taxaw mukk. yaa ko doon gis fii rek, waaye saa boo tëddee di nelaw am na ñu jàkkaarloog moom moom jant bi, du sonn, du yoqat, du giraw, lu giraw yi bari bari bari jant bi ci bokk, comme ci kéemtaan la bokk. te tam ñu fi gën a rëy, gën fee naqari der, gën fee bañ ku ko yeb moom jant bi, waaye du giraw mukk, ndax suñu borom moo ko tàggat. te jiri li mustaqarrin laha, mu nekk fa mu nekk di waraju ko na muy waraju ko. zalika defin ñii nag taqdiru mooy nattuk al aziz ko tedd ci faña def lune al alim ki xam lu ken xam jall jalaluhu wa azza kamal kon dayen wowi mom jant bi nga xamni daf koy maw ci nefin wo xamne wu nefewu la ak ci xifaat bo xamni bi du doy war la loolu yàlla mi ko tëral rek jàll jëlaalu boobu moo ko xam waaw mais fa mu woo xam ne kenn du yëg këram këram mu ngi jaar fii di ñu tiim ñuy seen te xam-xam wane ne suufa koy wër moom day weralu ko Sayyid Khoutoub rahmatullahi alayhi wa radia anhu ci tafsiram bu rëy ba ñu tuddee Zilal dana jant bi day weraniku ci boppam dana ñi nga xam ne ñi dañu yaakaaroon ne dafa sax dëkk ci benn barabam te du ca wëndeelu waaye nee na xam nañ ne ci jamono yu yàgg na jant bi dafa sax ci barab ba nga xam ne ca la nekk waaye dafay daw ci benn jubluwaay boo xam ne bii lu ñu ci alfadawul kaw nii ci gaawaay boo xam ne bii ñi nga xam ne ñooy def ci xam-xamu jaww nee nañu mat na fukki mayal ak ñaar ci benn seconde fukki mayal ak ñaar ci benn seconde la witeesu jant bi daw foofee yàlla mi nga xam ne mooy boromam te nekk xabiir mag lépp mooy dawal ak mu jëm te lu fa mu jëm moo ne tajri li mustaqarillah li mustaqar boobu mooy fa mu jëm nga xam ne kenn xamu ko ko dul subhanahu wa taala mu ne saa booy seet nag di xalaat màggaay yoog riyaayu jant bi dangay gis ne toll na ni million ci ay yoon wala ñaari yoon ci riyaayu suuf si mu ne tey saq boobu nga xam ne moom lañu tuddee jant bi dafay yëngatu di daw ci jaww ji nga xam ne dayin boobu muy daw amul benn wéeruwaay boo xam ne bii loolaa koy téye muy lang te loolee nga xam ne moo ko def moo tax suñu borom tabaraka taala def ko ci kàttanam ak ci xam-xamam daal ne zalika taqdiru al aziz al alim liggéey sam woowul fi nekk nii bu ci wàññi ko amoon rek adduna tukki liggéey foofu muy def bu amoon wàññi ko rek adduna tukki soo jëlee sa tag tey daal di ci def ndox bënn ko ñaari bën-bën ñu lëkkërle def ci bu mbaa filtar di wëndeel fat bi fat bi mën nay juuti ca kaw di juuti ci fan lay joor di juuti ci càmmoñ di wëndeelu sa xéeréer bi tóoru waaw benn waa ñu fil sa loxo rek fan ba tóoru ndox ma ca nekkoon zalika taqdiru al aziz al alim wa ne bokk la ci kéemtaan yi lay wan ne yàllay cat ba tey de bàyyigu la de al qamara weer wi xabbar naaku nappal nañ ko manaasi la ay kër weer yi mu ne amu ne ca bokk de nappal nañ ko manaasi la ay kër yoo xam ne ca lay jaar ngeen di xam weer yi mu nekk ñaar fukk ak juróom ñett ci ay kër nekk ñaar fukk ak juróom ñett ci ay guddi guddi gu ne mu fanaan ci génn kër moom jant bi wala boog moom weer bi moog ay wel ñooyam wel bu gasee ay taxam ba noppi benn bés la cay fanaan daa di dem yeneen rab ya ñëw dëkk ko waaye ku di ku ñëwit dangay wax ne wel yi ndax ñoom ñoo ko gaseen tabarkal manaasil yooyu nag nga xam ne guddi gu ne weer yi fanaan ci benn laa yataxataaha wala yataaddaaha lu ko jéggi te du tardé ba du ca dem fa isa kaana fi axiri manaasilihi daqa wastawqafa bi ñu ñëw ci këram gu mujj nag comme fan yi ñu nekk nii dañay seen mu tàmbalee sow tàmbalee lemu mel ni lu lemu lu ñu koy séeni moo tax qaddar naagu manaasila ñuy dugg par kër fanaan ci gi xëy xanaan ca dële hatta aada ba far muju kala urjuni alqadim kala urjuni mel ni banqaas alqadim bu yàgg ba wow wala urjuni mooy ñi nga xam ne dañuy bay feela wala bësi su doora fëcc nañ ñi dafay jug rek waaye su demee ba ci kanam day nekk urjuni mooy day lemu mel ni ngay lemi sa loxo bi boo ko tàllalee ba noppi lem baaraam yi noonu muy mel noonu lay xaw a mel kale urjuni alqadim ka xusnu naxli al yaajus wu wa unquudu tamri ba tey ni tàngoro may lange di liis noonu la weer wi mujj liise ko noonu buy feeñaat mel noonu di màggaat ba mata ibnu kasir mu ne jaala allahu alxamara li maarifati shuhur kama jaala shamsa li maarifati alleyli wa annahaar moo tax ñaar lañ fu nekk l'an 2000 moom jant bi am na ko ci ñu koy wàññi ndax dañoo njëkk a tàmbalee wàññi ñuy wàññee weer wi ñu wàññee jant bi ñoo njëkk a tàmbalee wàññi moo tax ñoom àgg nañ ci l'an 2000 atum ñaari junni ñuy tàmbalee wàññee weer wi ñoom ñu ngi tàmbalee ci biir ñu ci bi gàddaayee sallallahu alayhi wa sallam min makkata al mukarram ila al madinati al munawwar moo tax seen wàññi mi ngi nekk ci junni ak ñeent téeméer ak ñaar fukk kon ñu leen ñoo njëkk a tàmbalee wàññi nit ñi ngi tàmbalee wàññi ci biir ñu ci bi gàddaayee sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñoom seen l'an 2000 ñoo bët def na ndax junni ak ñeent téeméer la ñu am seen seetlu bii des na tabaarakallah lu mat juróom ñett fukki at laa lu ko jege loolu tax ñu njëkk wàññi ñi ñoom ñu nekk nii kenn ku nu yaa ngi noonu sa morom bonne année déwén na ci bonne année déwén na ci ñun ñu jëwoon ñi ñoom loolu jotaguñ ci ñoom moo tax ñoom waxaguñu bonne année déwén na ci tabaarakallah des na tuuti ndax ñu ngi ci ñoom seen niveau muy juróom-ñeenteelu weer di weeru koor kon dese nañ tabaarakallah ñetti weer door a wax ñoom seen bonne année loolu ci yooyu ay mbir la yoo xam ne suñu borom moom lay junj fii kon jant bi am na calendrier weer wi am na calendrier bu jant bi moo njëkk a tàmbali àgg na ci ñaari junni léegi bu weer wi moo mujj a tàmbali àgg na ci junni ak ñeent téeméer ak ñaar fukk ci ay at tabaarakallah surtout yasin aaya fanweer ak juróom-ñeent la chance mu ne la chance biir jant bi duñ ko bàyyi mukk yan baxee laha muy sañ an tudrikal xamara di dag weer wi an tudrikal xamara laa yumkinu li chance wala yasixu laha an tajtamica ma alqamari bi leyli loolu yàlla nee na jant bi yanuwu ko moos mu naan ko doxal mu nekk fi ji taxawaalu ba weer wi fekk waaye sañul moosit ñu ne ko nigal ba sa teer nangam nga door a fenk mu jékki-jékki ne tëll pour bëgg foo fekk weer wi la sant yan baxi laxa an tudrikal xamara waaw loolu sañ ko li muy rëy moom weer yu jant bi nga xam ne ëppure suñu suuf si ay yoon suuf si ñu ëpp ñu ay yoon ñun doom aadama yépp suuf sa ñu ëmb ba noppi def gën a yànn boo ñëwee ci ñun Sénégal yeeg su ne liñ am ci suuf liñ ci dëkkee ñoo ko ëpp waaw nga xam ne fi nekk liñ ci dëkkee ñun doomu aadama yi liñ ci dëkkee itu ëpp suuf kon suuf si moo ñu ëpp moo ñu ëpp doole suuf te nag suuf si sañuta lankal yàlla mu ne la sant yan baxi laha an tudrikal xamara weer jant bi sañuta dab weer wi bokkat moom guddi bi li ñuy def déedéet li am na zalika yuxillu bi talwini nabaat loolu day indi ak yàqate day yàqi jaam yi nga xam ne ñoo nekk ci kaw suuf atabari mu ne la samsu yaslahu laha idraku alxamar fa yusibu daw'uha nuruhu fa takunu al awqaatu kulluha naharan laa layla fiha waaw loolu la atabari wax mu ne jant bi bu dagoon weer bi ñu jaxase seen leer bi mu nekk léegi leeru jant bi kese mu ne kon léegi guddi bëccëg loolu am guddi bëccëg kese rek mu ngi daal di am te su boobaa bëccëg kese moom ñun buñ ci nekkoon di baax yàlla mu def tàggatu jant bi tabaarakallah nekk nag bu fi dab weer wi mukk waaw yor wi dem muy dem su ki demee kii ñëw barkal wala leylu guddi gi it fañut saabiqun nahaara di juutu ba tëgg guddi gi it fañuti juutu ba tëgg wala leyla yasbiqun nahaara hatta yudriko man fañut rawanteeg moom guddi gi ñëw fi ba tëgg fees ko fi yàlla mu ne loolu sañ ñu ko wala leylu saabiqun nahaara guddi gi sañu fee fekk ba tëgg jant bi sañu ko dagu yar wi yooyu yooyu yëpp kenn ku ci nekk yàlla la nefeel sa nefe boo xam ne bii fa mu la jaar loo fa lay jaar rek waaye ñeme woo weesu fa mu la weesu loo fa mu la yem loo yi def yeneen ñun nag doomu aadama yi tubarkàlla bi ñu tàmbalee di yeewu defar oto léeg-léeg oto dab morom la ñu fenqaloo ñu bari dee bi ñu tàmbalee defar saxaar léeg-léeg saxaar dab morom la wala ñu tafe ñu fenqaloo ñu bari dee léeg-léeg avion def ko ñu naawal képp mu fenqaloo ñu daje dee yàlla nag ñun yim ne fe amu ci lenn luy fenqalo sa morom la sam si yan baxilaha an rudagal xamar wala leylu saabiqun nahaar tabarkàlla na tax ñu borom li ñuy won ay kéemtaan yoo xam ne nee na war naa tax ñu ragal ko te yépp ne dekki am wa kullun képp ci ñuy ma la limal wa kullun képp ci ñuy ma la limal fi falakin ma nga ca jawwu yasbaxuuna di fii kenn ku nekk alchams walxamar walnujum kenn ku nekk taduuru fii falaki sama yaa ngi ci jawwi asamaan si di fii riyaay gi jant bi rëy ak riyaayu weer yu rëy ak riyaay guddi yu rëy xajuñ suñu espace bii di suuf espace yële rek la ñu xaj mu di asamaan moo tax alxasan mu ne alchams walxamar walnujum fii falakin bayna alsamaai walard gayru mulsaqa bi cheyin walaw kaanat mulsaqa maa jarab tabarkàlla mu ne jant bi ak weer wi ak guddi wi ñu ngi ci diggante asamaan ak suuf kolewuñu fenn taquwuñu fenn bu ñu kolewuñ fenn baa ñu taq fenn bi ñu daw kon nag aay jii suñu borom tabaraka wa taala mi ngi ci wane qudratuhu kàttanam ci doxal yii nga xam ne mooy yuri yii ak doxali moo xam ne muufewu la nga xam ne jant baa nga fa mu nekk weer waa nga fa mu nekk bidi yaa nga fa ñu nekk kenn ku ne doo jéggi fa nga nekk di dew di songi kale wala kii di songi kii xataa day mu ne li kullin xaddun wa ilmun laa yaadu walaa yaxsiru duuna kenn ku nekk ñoom rek yaa nga fa nga nekk suñu borom di la fa bàyyi nga daw wa kullun fii falaki yasbaxu moo tax bokk na si kéemtaan yi alquran baab bii ne fii falakin moom tam wala kullun fii falakin soo ko beenee kullun fii falakin soo ko jëlewaate ci kin la fa fii lun ku boo ko beene nun bindatteet da lay joxaat kullun fii falakin maanaam boo ñëwee kaas ndeyam laam fa yaabu ko xëcc faa laam kaaf su dëppaatoon da ngay am kaaf laam faa yaabu ko xëj faa laam kaaf ndax wan na rek ne bo baaje yi ñuy baajeeg ànd yi ñu ànd baat di koy jàngale sax moom tam foo ko deen mun lay def warkàlla boo jëlee baat li mel ni bi rabbi boo dëppaate yi day jox bi rabbi moo tax daf ne fii ci kéemtaanu yàlla di la jàngal ne ñii dañoo ne ci liggéey waaw alxamar dafa na cib liggéey alchams na cib liggéey al nujum na cib liggéey baat bi koy jàngale ni cib liggéey fii kullun fii falakin nga deen ko dambuleet fi mu joxaat la kullun fii falakin kon kuy ngelaw ku ne yàlla nee na dangaa nar a tardel nit ñi dangaa nar a yàq mbir yi waaye ñëpp ñoo war a jóg di kër kër di liggéey ni ay xorandom kullun fii falakin yëf na surat yasin aaya mille yàlla dafay bàyyeegu ñu de ndax wan ñu mooy ci am kàttan tabarkàlla waaye tun dawati na leen kéemtaan lahum ñeelleen nga ne ko lii kéemtaan tey bi bu ñu am naa ñun yàlla xamal naa ñun ñu safoon zurriyatahum seen doom ya seen sëb ya fil fulki ca gaal ga al mashuun gaal bu fees ga loola mu ne beneen kéemtaan la zurriyatu aadam la yàlla safoon ca gaalu nuux ga nga xam ne maam la digaloon ko mu def ci biir gaal ga min kullin zawjayni ithnayn. Waaw, yàlla tudd ko nag fàttali ñu lu am solo loolu nga xam ne moom la ci def. Tafsiru tafiil boo ca demee mu ne wa innama qassa zurriyatahum bi zikri bi annahu ablaqa fi l imtinaani alayhim wa li anna fihi ishaara ila xamli aqaabihim ila yawmi alqiyaamati. Waaw, ndoo mu ne kon wa aayatun lahum day nag kéemtaan anna ñun yàlla xamalnaahum ñoo leen fëf fil fulki ca gaal ga al mashuun gaal gu fees ga. Tabarakallah, ñu sëf leen ca ñoom yëpp. Mu ne wa xalaqnaa lahum ñu dundal leen min mislihi lu mel ni gaal ga maa yarkabuuna loo xam ne fuñ toll di ko mën a war fuñ toll di ko mën a war. Tabarakallah, gis nga kon yàlla mu ne moo ñu bëgg leen al fulki mashuun gaal ga, mu ne danañu gën a laat lu ñu mel maayar ko bëgg lu ñu war. moo tax ba àllaafara lu fi ñu di war rek loola dugg na ci wax suñu borom jii mu ne waa min mislihi maayar ko bëgg. Tabarakallah, boo demee ca tafsir Kamba Ibnu Abbas mu waxoon ko al ibilu wa sairul markubat gileem ak lu ñu lépp lu ñuy war mu di ci géej jeeg ci jéeri ji ak yeneen. waaye loola foofa la tolloon. waaye tey bi oto amee day toll ci maayar kabuuna, bu avion amee toll ci ñu mësli bi maayar kabuuna. am na yeneen waruwaay yoo xam ne ñii bis bu ñu génnee adduna ba am ab yow bu yàgg warukaay yooyee xew ñun duñu ko xam, duñu ko fekke ñu ñëw suñu ginnaaw. dàq yi ñu war fuuf gën koo ngaaw fuuf te gën koo jàppandi. tabarakallah, xëy na doomu aadama mën naa dem ba essence bii muy sott ci oto sax mu koy dawale neneen moo xam ne nii ci tàngoor jant bi lay doon, wala mu doon am ndox mu koy sol. su boobaa yooyu mooy gën a yomb ci ñoom. kon nag wa xalaqnaa lahum min mislihi maa yarkabuun. wa in nasha' bu ñu neexee ñu xir ñu labal leen loolu jëgal ñu labal leen ñoom ñëpp. yàlla nee na su ko neexoon ngeen yëg ci gaal dem ba ci biir ndox ba mu labal leen ngeen ñëpp. moo tax ngeen di dem ne tabarakallah si defee seen ndaje léeg-léeg ñu leen di wax ne géej gi kat tey jii nii la kawee, géej gi kat tey jii nii la suufee, géej gi kat ngelaw la nangam la. lu tax ndax wa in nasha' nukhliqhum jooji su neexoon yàlla mu labal leen. kon nag su ko neexul yéen na ngeen bàyyi xel ci géej gi ndax xawma maare baas la xawma maare fa noonu muy def ngeen ci bàyyi xel dina tax lab boobu tabarakallah nit mën cee mucc bu fekkee coobare suñu borom tabaraka wa taala ñëw ca. bu ci coobareem ñëwee nag na ñu def mooy doo déggu rajo bu lay wax ne géej gi yëkkatiku naa gàcc na, wala sax soo ko dégloo doo ko gëm. lu tax parce que wa in nasha' jëm moo jot nukhliqhum su boobaa ba nga dem da nga lab ak noonu lekk mool mool ak loo mokkal mokkal géej. yàlla na su ma leen jàppee ba leen di labal fala sariqa lahum seen yuuxee du jëriñ. fala sariqa lahum du ñu am ku leen xasil, wala hum yunqasuuna tey du ñu sañ a du ñu am kattanu xeple seen bopp. la ahadin yastatiu an yunqasahu min alxaraq. waaw, ku yàlla jàpp ci biir géej gi jaxase ko ba ngay lab fala sariqa lahum wala hum yunqasuun, yuuxu ba du leen xasili du ñu mën a xasili seen bopp, dara mun leen xasili illa rahmatan minna ludul yër mën a jógit ñun yàlla. wa mataan ak nar leen fee bàyyi di leen bànneexal ila xiin ba beneen jamono. su ko defee ñu daal di mën a ñibbi soowaat seen kër ñu ne diw moom sawe na wala yi demee ni ko yooyu. maanaam suñu borom kon ñu ngi ne fii ne warkati gaal yi warkati batu yi ci géej gi ñu leen di jàngal moom it ay kéemtaan te ñoom it war nañ ko mën a dégg. doxi na bato ci biir géej yor ay nit ñu baree baree bari, yor ay bagage yu baree baree bari, tege ci kaw ndox mi jóge fii jëm feneen. loolu ci tëri yu suñu borom tabaraka wa taala la bokk yoo xam ne yi ci ndox ak ci ngelaw mu boole leen mu mën a dem. fokk nga lay am ndax bata ñaare wala gaal ngelaw da koy mën a puus wala yow ngay fab ab joxukaay di ko def ci biir ndox mi di ko xëcc loolu tam di teg ci ngelaw ndax yaam ndox mi yéene jaŋante wala mu am moteur boo xam ne bii day wal ngelaw di yokk géej gi di dem yooyu moom fokk rek mu am ci suñu borom tabaraka wa taala mu koy jàngal di ko wan ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir ndox mi mu ne sama yërmande moo leen fët yëpp suratu yasin ay ñun fukk ak ñeent mu ne waaye bu istaxira la nit ñi am nit ñi nga xam ne boo ne leen ittaqoo na ngeen ragal ittaqoo moytu leen maa bayna aydikum li ci seen kanam ragal leen maa bayna aydikum li ci seen kanam wa maa xalfakum ak la ngeen nar a bay ginnaaw ëllëg laalakum turhamuuna ñiiram leen soo leen ko waxee rek mujj mooyu la waaye jawaab bi dañ ko xasaf wa taqdiruhu illa kaanu anha muaridin waaw mooy ca kanam tabaarakal nit ñi soo ne leen ragal leen yàlla ah ragal kéemtaan yi nee nañu du mooyu la wan la ginnaaw fi yàlla tàmbalee di wane ay kéemtaanam te moo di dëkkal suuf si mu tooy xeet gàncax judd lan nit ñi ragal leen kooku ah loolu amu solo yàgg nañ koo gis mu ne ni mu def xeet wu ne mu def ca góor ak jigéen nga wax ko nit ñi ah ragal leen kooku ah loolu amu solo neneen ne guddi di génn ci biir bëccëg bëccëg di génn ci biir guddi la wax leen ko ñu naa ñu fal nga ne xool leen jënk bi riyaa yéen gii ak ni mu nangulee suñu borom yow nga nekk koo xam ne tabarkàlla boo ko xoolee sax wànnant te nangulee sa doom ñu naa amul solo yàlla ko bëri yéen mu dal ñu xool leen yoor yi nga xam ne guddi gu yot mu ñëw fi sedd guy neex deret nekk ak ñun ba ñu këri nga ne ah ñu amul solo ñu xool ak jënk bi ñi mu wut a jiitu weer wi guddi gi ni ñu tuddee ci bëccëg bi ñun ñëpp a ngi daw nga wax leen ko ñu naan solo wa isa qila lahum buñ leen waxee ittaquu ragal leen maa bayna aydikum li ci seen kanam ci aw nit li ci seen kanam ci ay jëf ngeen war a waaw wa maa xalfakum ak li ci seen ginnaaw ci aw nit laalakum turhamuuna ngir ñeem leen nee na boo waxee loolu rek ñu gànt nit ku ne nit ñu la jiitu woon mën nga caa jël lu tax nga ragal yàlla nit ku ne nit ñi ñëw sa kanam nga dekk ak ñoom di dund war na caa jël lu tax nga ragal yàlla waaye wa maa taatihim min aayatin amul benn kéemtaan bu leen di dikkal min aayaati rabbihim ci seen kéemtaani borom yi illa kaanu anha muaridin lu dul nit di mooyu ko woon ko ginnaaw mbooleen kéemtaan bu leen dikkal rek lu kéemtaan ba réeréer yi lu ci yàlla mën di def rek lu tee nit di mooyu kéemtaan boobee te moo leen war na waar kéemtaan yi suñu borom fi nekk ñu ngi indi ay kéemtaan yooyu lu yéeme la télévision bii ngay jàkkaar lool di gis nit muy dem ak ñëw ba mu yàgg mu génn adduna lu génn lépp nga di ko xool ci kéemtaan la bokk rajo yi ñu yor toog fii di wax ngeen nekk fi nga nekk ñoo di sa antenne ngelaw li jël ko sànni ko nga am lu koy aw sama wax jii fi nag mu ngi wër adduna si yëpp ñu si kéemtaan yàlla la bokk waaye ku am appare nag foo mën a nekk mën koo aw koo bul appare boo ko jot loo ma jege-jege si yëre appare bii mën a aw wax ji mu nekk foofu boo ko jot fokk dangay am ab rajo bu mën a aw wax ji nga nekk fi nga nekk mu aw ko dëgtalak nga dégg ko loolu mooy mën a am kon mbokk yi tabaarakallaa surtu yasin ay ñun fukk ak juróom benn teg leen ci seen baaraam ñu ñaan suñu borom tabaraka wa taala dañu fi ëllëg ci kàttanam mën a
2: tim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli mbokk ñuy déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ci microphone bi seen mbokk Aliou Fall ànd ak ci wàllu xarla wi seen mbokk Cheikh Kane si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsiru alquran alkarim tabaarakallahu di jataay bi nga xam ne boo moytuwul mënees naa jàpp ne mooy jataayu jeexantalu weer koor wi yàlla mën na ko dogal. Ñu ngi woon ci suratu Yasin, amoon nañ ci ñeent fukki aaya ak juróom-benn. Si suñu borom jalla jalaluhu di waxe naan wa ma taatihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Mu ne kéemtaan gu ma mën a wàcc ak lu mu yéeme yéeme am na ñoo xam ne dañuy dummooyu rek wan kéemtaan la ginnaaw. Foofu lañu taxawoon war a doore ci aaya ñeent fukk ak juróom-ñaar wa isa qila lahum anfiqu mima razaqakum allah qala alladhina kafaru lilladhina amanu an nut'imu man law yasha'u llahu at'ama in antum illa fi dalalin mubin. Suñu borom nee na wa isa qila lahum bu ñu waxee ñu weddi yàlla wa isa qila lahum bu ñu waxee ñu bëgg koom-koom wa isa qila lahum bu ñu waxee ñu nga xam ne intérêt rek mooy seen yitte waysaa qil lahum bu ñu waxee ñu nga xam ne ndokk sa bopp rek la ñuy lëggee waysaa xila lahum bu ñu waxee ña nga xam ne njariñ loo fekkee mooy seeni xalaat bu ñu leen waxee ne anfiqu joxe leen mima razaqakum allahu ci li leen yàlla wërsëgalee qaala wax alladina kafaru ña gëmul payog yàlla ëllëg lilladina amanu wax ko ña gëmte nekk faqir ñu ne leen yéen an nut'imu ndax ñun danañu jox man koo xam ne law yasha'u llahu bu neexoon yàlla at'amahu mu jox ko lu mu lekk. Loolu la ñu wax dinaaw nii ngeen yàllaay joxe lu teewoon mu jox leen yàlla mi leen joxut looloo tax duñu leen jox wekkee yàlla mooy joxe na leen jox in antum illa fi dalalin mubin ñun nekku leen lu dëg fi dalaalin ci ay xalaat mu biinin yu leer yu tarde. Maanaam ñii di ñi weddi suñu borom buñ leen mësaan a wax jox leen faqir yi wala jox leen miskin yi ñu ne ñun du ñu jox ko bu neexoon yàlla mu jox ko te yàlla joxu ko li tax yàlla xañ koo tax ñu war koo xañ ñoom loolu lañu wax. Ñu ne yéen ñi fekk ku yàlla joxut ngeen koy jox yéen da ngeen amul xel. Waaw ñoom loolu lañuy wax yéen ñi fekk ñu yàlla joxut ngeen di leen jox yéen amu leen xel. Ibn Abbas nee na ma nga daan xew ca ña jubati woon ca mag kuñ ci digal sarax ci miskin yi nga ne laa wallahi laa naf'al duñu ko def. Ku yàlla ñàkkal ku la bëgg a jox loo am sonn tafsiru Qurtubi. Suñu borom kon lii muy wax ci wàllu nettali nit ku am ba defal ñu lay laay biir naanal joxal kii nga ne du ma ko jox ndax li tax yàlla xañ koo tax ma war koo xañ ba noppi kay jox ñooñee nga jàppe ko ku réer loolu ak réer foofu rek la yem. Moo tax ñoom ñu jàpp ne nit ñii jéem a joxelul ñoo réer waaye ndekete yoo ñoom ñoo réer réer goo xam ne gii bu wér la. Ñu laaxi leen biir ne leen lii ngeen di joxe soo laaxiraa ngeen ciy jot wa yaquluuna ñu ne mata haza alwaadu loolu ngeen di digge naan alaaxira alaaxira kañ la

0: جهنم التي تتوقد على أهلها. تفسير طبري جك نيار سنيار خطل جرم نيار فك أك جرم نت من مام طبري شيطان اللي هو أي فرندوم نيكي جاكل نيكي فرل من يوم نير من بوك سنيو سخشا سوارا ونغ خمي تبارك الله نيوم نيو نك متما متخ شيطان ni mo tal ni nek ci hisbu bu appartient ñu ñu nek li ngi koy defal man nga ne bo do ñu faal mo ëpp mom li muy def ndax mom mam dat na legi tabarakallah mu nga tuddu ci gi gën tuddu jaxam ci tabarakallah loolu mu tuddu muy gandu nawam da wala ba muy tilianam da dañu yebal gaay nak ñu ñu defal ñu moy jaxase gool ñu digeen ñu balay xew xew ñoko defal lool ñu ñu dugg ci kar yu tax yi ñu bu yar yaré ba nit ñi ni seen liggéey ñu yar nank dem ci xala bu sey waxal ko tax sey ñu day liggéey ñala tek fa lay liggéey jéema def sa digënté sa patron wala ñu lu may ci teural moy ñu la war jappé lu ñu ñu sétane mo lañu jaxé tabarkal wala bok partner sétane ñu ñu jaxé ndax ñom ñep li yakku ñu ñu asabu fayu na ay gaay bare bare bare yo xamné fal na leen ñom ñoy jaxase nit ñi ñoy jaxase goor ñi jigen ñi ci turu ay way turu ay fecc turu ay yu demene ko yoyu tabarakallah alladheena kafaroo ni yedd yalla surat fatir ay joom ñaar ni yedd yalla ñom ñet lagum am nañu azabun shadid ndugal mu metti ñom ak seen kilifa gogu bi iblis walladheena aamano ni gem nak وعملوا الصالحات تيلف لباخ لهم ام لنو مغفرة نجل واجر كبير اتاي غري يالنا جال بولي ني گم يالا تيلف لباخ ام لنو مغفرة ام لنو اجر كبير وا نيو ني گم يالا گم بو دغ موتاخ فالايمان تصديق وقول وعمل موتاخ نيوم ايمان اك عمل صالح بيو تاخاليكو iman ak amal salih duñu takaliko real iman bil amal salih yusira ila annahuma la yafriqani fal iman tasdiqun wa qawlun wa amal innal ladhina wal ladhina amanu wa amilus salihat gëm nga ñu wax ñu xaf ko ci seen xol ñu tasdiq wax ko ci seen lam muy qawl way seen ciir diko jëfé muy amal ñoom lawum maghfira wa ajrun kabir yalla ñu gala defal afam ñu ñina lahu mo nak ci nga xamni dañu rafetal suu amalihi jefam di ñaaw faraahu mu gis jef ja hasanan di rafet wa ko xamne dañu rafetal jefam faraahu mo mu gis jefam di ne hasanan jef ji rafet la lu istighram la jawab bi dañ ko xasat dañ ko dindi manam so ko dañ taqdir dañ nan afaman zayyana lahu wala zayyana lahu shaytanu amalahu sayyi hatta ra'a hazanan wastahsana ma huwa alayhi min al-kufr wa dalal ndax ko ko dana melni kaman istaqba'ahu wa tanabahu wa ikhtara tariq al-iman bi hasaf wahdi dari wax lenen mo yalla men mu ndax ci nga xamne setané rafetal lamay def faraahu hasanan mu jappé ko né rafet na gis ko né rafet na ndax dana mel nit nga xamne bu defel rafetul ba kanam mi yedd ko conscience mi yedd ko mu yedd na lim def baxul ndax ñaar mi lañ yëm dedet ñaar ñi du yëm ko ndax ké ba kanam moy al amara bisu ki rek ba kanam moy an nafs lawam mom bu defé lo xamne rafetul bakkan bi day wax ak mom ne ko du li nga def rafetul nangam nga war na def nga dem di def nangam du sa yaram non yi ci mbad mi rafetul du sa tel bu gatt gi rafetul yu yarax yi lolu shaytané mo amala ba lolu nas lawama da koy wax nit motax ndaysan day leen tafé da na mu jigen go xamni gi nas lawama la yor waye nak du ci gor gor day xëc ak mom su toge ci auto yim sel gat ndaysan day fa sag bi tek ko ci poj yi ngir xam limu def baxul
1: lolé muy dox ci mbéd mu yagg mu koy xëc ci ginnaw ndax mu wacc ci suuf day faan ba gis na ki bakk na mi nan ko xam na li ngay dox ci mbéd mi day wax deug yalla am du ñoon lolé ci solo ci gog nga xamné moy rob yo xew légui tabarakallah nga xamné dañ koy xar ba ci ndigli dal koy yew yew fofu ak laxafay muy naw muy tey ci boor om bi li tax muy tey moy xam na né awram mi ngi genn ci biti waye mu ko tey nu ndeysan da gis né bakk na mi nan ko ni ngay dox ci mbéddim baaxul parce que ñi ñu ngi gis sa yaram bi ndeysan mu diko ñëddi waye nafs lawama bi mu yor mom xalé bi xam ko te yarñu ko ci dimbali ko ci motax legi joge fofu daf koy jafé pour dem ci an nafs mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati koku ko dimbali rek mu dem kep koy dox ci mbéddim sonu gatt sonu yarax sonu lu la

تنزيلا من أفضل خمد أن يعرف له إتمام سوء عمله جفم جناو فرعاه مجس جف جا حسن مجرفة نخدن ملنك كما خمد مام سجف جف جناو جنا خمد جناو نمو توبكو يعلم من يار نيب يم فإن الله يالا يدل موي باي مسانكو من يشاو كوكو ميخ ويهدي موي جبل من يشاو كوكو ميخ فإن الله يالا يدل موي باي مسانكو من يشاو كوكو ميخ ويهدي موي جبل من يشاو كوكو ميخ أيجي تي ني وقتاني دوغل manam nit niko yalla moñe munu ko teggi ni ñewé al qadariya ak al jabriya ni fi ñu ké dañ ne lu nit def yalla ñene ñu dédé bu nit défé lu bon moma bu défé lu bax yalla ñu fi dé yalla def né yadul moy sank may shaaw ko ko neex wayadi moy jibal may shaaw ko ko neex waaw liñ koy waxe waaye soo ko déggee noonu rek yow da ngay di gis ne kii caaxaan kii fo kii carte kii mariage kii bëlut kii sol lu baaxut kii jël yëfi jaamur kenn ku ne li ngay def dinaan rek yàlla nga xam ne bu waaye defee benn mbir ba mbir ma jurul ko résultat baaxut ñu ne yàlla waaw yàlla tabarakallah moo maye doolay def lu baax maye doolay def safaan ni maye doole nga mën a jël xaalis jënd ci almet taalub néeg nun la maye doole nga jël xaalis jënd ci tàngal macc moom nag ginnaaw moo maye doole yi jënd almet taal kër gi maye doole yi jënd tàngal macc kon ñaar doole yépp mooma waaye nag taxul mu digle jënd almet taal kër gi misaal kenn ku ne bu nga amee sa doom buñ jógee ci école ba ñëw ne la furniture yi lañ ñuy laaj kenn ku ne la muy jar ñu ne la juróom benn téeméer la waaye waaye sa nga amee sa doom junni nga may la ñoom ñaar ñëpp ku ne junni kenn ki jënd ba noppi moom la mu defal mu ñëw may ko yaayam ka de def jënd ba noppi la mu defal mu dem jënd ca almet ñëw taal saal bi wala mu jënd ca marto ñu toj tele bi ñoom ñëpp yaa leen may doolay li mu def waaye ki jënd marto toj tele bi ay jëfam du yow lañ koy laaj loolu mooy bu yàlla mais fa inna allaha yudillu man yasha mooy seetaan mu sànku ku ko neex waaw kooku yàlla mën naa yebal malaaka malaaka mu ñëw téye ci marto ba waaye loolu programme yàlla du noonu parce que yooyu suñu mbir la ndax yàlla defal kenn lu man wayahdi man yasha yàllay jubal ku ko neex loolu mooy ñaari bir yooyu kon nag fala tazhab nafsuka bul yóbb sa bakkan bi xasaraatin alayhim xasaraat ñuy réccu ci moom fala tazhab bul yóbbee nafsuka sa bakkan bi alayhim ci ñoom xasaraatin ay réccu jëriñoo réccu bàyyi di ñu bàyyi iman mu ne mën a jëriñoo réccu jërudeccu ci yow inna allaha yalla alimun ko xam la bima yasnaun ci lépp lu ñuy def yalla alimun ko xam la bima ci lépp loo xam ne yasnaun ñu ngi koy def suratu fatir aya juróom ñeent wallahu ta yalla allazi mooy nga xam ne arsala riyah mooy yebal ngelaw yi ba mu ko yebalee fa tusiiru ngelaw li di yëngal sahaban aw niir fa xarrakat sahaba wa ahajathu yàllaay yebal ngelaw ci kàttanam moom subhanahu wa taala bi ngelaw li ñëwee yëngal aw niir su ko yëngalee yàlla mu ne fa soxnaawu ñu ammat ko ilaa baladin jëme ko ci ak dëkk mayitin bu bekkoor ilaa baladin mayitin jëme ko ci dëkk bu bekkoor ba mu demee ca dëkk bekkoor boobee fa ahyaynaa bihi ñu dekkal ca al arba suuf sa suufu dëkk ba waa mi wàcc taw ba bari baada mawtiha

0: بكبدكوري كذلك مي الله دكلي سوسي كذلك مي الله دكلي بكب كذلك مي الله دكلي غانتاخ دي نك نونو ان نشور موي دتي دي تي بي خبري كون يالا مثال نفي نك لاي دكلي ني دي ادكاي ني امو ني نابت يالا يبل نغلو ngelaw dem yëngal niir niir jog suñu borom omat ko ngelaw ak niir and ba dem ila balid mayit ci bëkk ba bekkor ko defé météo daali gis ngelaw li daali gis niir wi mu daali xamné daw bi mi daw vitesse bi nangam la te ngelaw la na toll ba raf sangam ko leenu aksi fa ahyayna bihi al-arda ba'da mawtiha kazalika naka nonu yalla mun an nushuru moy dekki al imam ahmad nekena di jele ci abi ruzayn al aqili ne dafa am ben bis mun ne yow yunit bi kayfa yuhyi allah al mauta wa ma ayatu zalika fi qalqihi naka la yalla dekkale ni fatu ak lan moy mandar gam lolu ci bindé fi yéne tim néko ndax masnga romb aw xur sa xuri mbokk yi mu néko waaw mu néko na rombaat fa ginnaw ga mu yëngutu bañ ca tawé mu nék lu am vert gantax ji sax mu néko waaw ya rasulullah mu néko nun la yalla dékkalé al mauta nun moy ayatuhu fi qalqihi akhrajahu امام احمد وابو داود وابن ماجه ابن كثير تفسيرا بمنه برنا لو يالا تيتالو تي والو ليكي اب دكال تي دكال غيمي دكال شوف غينا دي شوف دي من نخ شوف داي نيك لو خامني دا فا نيك لو دي دكور امول بن غانتاخ كو سارتي كو ويكم سو يالا يبالي نيري مو يانو ندو indiko taw ko ca kawam ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bayi mune naka nun la yalla dekkale al ajsadu yaram yi su yalla beugee mu dekki mu dekki mutafar ibn kasir ci jikum ñettel ba xatum temer ak ñun fuk motax taw bi yalla dekkale li de bu ko tawon ci kaw nit ñi fimne tabarkallah bu suba ñe nekkon yoof te ñu rob len fa ca xabu ñu dekk ñe ngi robon feneen ñe ngi robon feneen ñe ngi robon feneen ñepp dañ jogat ñu waat seen kër la yalla rofon as rappi won ci ashabul kahfi bañu tedd mu rappi waat ko ca mu rofaat len ko ñu dekk lolé bu ko yalla rofaaté ñi nga xamné ño faatu ñom ñepp ñoy dekk waat kon dal من كان يريد العزة كيف كبغ تيرانا فلله العزة يالا مو يرتانا جميعا تيرانا جب من كان يطلب العزة الكاملة والسعادة الشاملة فليطلبها من الله تعالى وحده فإن العزة كلها لله عز وجل بتي بعض العارفين عم نتكلم من اراد عز الدارين فليطع العزيز كبغ تراناي نياري كري نتاب بروم ترانا بروم ترانا دي مو يالا تفسير قرطبي لنجو جيلي جك جوكي فكا نينت كاتوم فانير اك نيار فوك اك جيرم نين سوره فاطر اي فوك من كان كيب كو نيك يريد العزه دي بغ ترانا ما خمن فلله العزه يالا موم ترانا جميعا ترانا جك yépp luy teraanga ci loxo suñu borom la teg mooy séddale teranga yi moo tax ku ko xam bu jar ngay jaay sa ndor mbaa ngay def looy génn ci mbedd ñaan moom mee moo ko def mbaa ngay wax dañu dégg naan ah moo ko wax waaye gëmuñu ko ndax ti limb moo defam nangam teranga yi aduna jarul jéema sàkku ci nit ba far ngay jaay sa ndor bu loola adis ba noon yabiicu diinahu min addunia bi aradin qalil teranga yi aduna amu ci lenn jar jaay diine amu ci lan lu jar jaay ngor dama ne amu ci lan lu jar jaay dignité
1: barkal man kan yurdu li izzata dal na ngel nek fi bu suba ngel nek fele xam li bu suba ngel xam la wax li tak lu lepp sun borom neena falillahi al izzatu jami'a ilayhi fi yalla yas'adu layyak al kalimu tayyib baddu tay kep ko wax al kalimu tayyib baddu tay ilayhi yas'adu fi yalla layyak lepp baddu tay ko fek baddu yek wut sun borom ko du'a ñaan baddu yek wut sun borom ko def tilawatu qur'an jangal qur'an baddu yek wut sun borom ko def tasbih subhanallah baddu yek ilayhi wut sun borom ko nam dal sun borom ak yu demni ko yoy ak yenen dox ci mbok wax lu ko defar baddu yek wut sun borom dox ci xam xam jeen ko yaatal baddu yek wut sun borom إلى الله يسعد ذكر العبد إياه وثناؤه عليه إليه كي الله يسعد لي الكلم الطيب بعد بثي ولكن يقول والعمل الصالح جفجباق يرفعه موكيدا والعمل الصالح يتقبله تعالى ويثيب صاحبه عليه قتال منه لا يقبل الله قولا إلا بعمل ومن من قال واحسن العمل قبل الله منه عمله او تقبل الله منه عمله يلا كن كما هم لباب بتاي ديي نيف جو باخ نك موكو ييغال بو نيون تي سي ديفن سن راديو بوغ ييغ te xamuloo bouton bi ngay bës ci li lay yéegal machine bi lay yéegal boo ko jaawalee da nga ñuy romb jëm ca kaw soo ko bësee te àgguloo ca doo ak si ñu kon amulu saalih foofu jëf ju baax mooy nga xam bouton bi ngay bës ba machine bi ngay yéegi buwoo ba fi si defam nekk mu taxaw ubbeeku nga wàcc jëf yi ci kaw suuf yépp lu waay jëf ci lu baax wala lu waay jëf ci ay wax bu yéeg lu dul jëf ju baax moo tax léeg-léeg nit dina yor kurus di zikr wala mu yor téere di jàng te la muy jàng du yéeg di romb asamaan su jege sii lu tax al amalu saalih da koy yéegal nga xam ne yarfa'uhu doojale dul def benn misaal nit koo xam ne kii dafay carte te yor sa kurus yor sa téere yor sa satala jëf yooyu ngay jëf al amalu saalih ba koor ni yéegal booba la defut nit koo xam ne kii dangay wor ndaa ngay lekk ger ñu lay koromp ngay nangu jëf kàddu ya lay wax muy kàddu yu baax du yéeg lu tax al amalu saalih ba koy yéegal moom la yor foo nekk fu ne booy yéeg dafay am la fay teg benn esel bu gudd ngay teg wala nga jël yéegukaay yi ñuy yéege waaye su jëm bopp rek na cob pep ak tege ci kaw loolu ca mënu ko moo tax wax yi ngay wax ak yu sikkar yi ak ñun seen yooyu su fekkee ne andut ak jëf ju baax yàlla ne na du yéeg ilayhi yas'adu al kalimu tayyib waaye wal amalu saalihu yarfa'uhu jigéen joo xam ne daa ne ci biir kër jëkkëram di fëj dàq fee junni dàq fee woor dàq fee natt asaka dàq fee sarax waaye nag bët bu set mu wax jëkkëram lu ko jonn génn kër gi wala mu on ko wala mu def ko yekk si lun noona yooyu muy jëf la yàlla duñu toppatoo bu jëf gi du yéeg ndax du am laaf yu ko yéege ci kaw ndax laaf ya ko doon yéege mooy al amalu saalih ginnaaw moom nag du def al amalu saalih jëf gi du yéeg إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه متخ نجس بن واي بن تخدم مجنكو أيون يون جرنكو الدار ملك من من أن دنجن وانك جانج من نجس بن واي بن كدو نتام بلكو تاي دول كدو من ياريون أثر بسات متخ نخ العمل الصالح يرفعه جاكي يكتي جو جليلف كنت barkalla zikr yi baax na yërde yi baax na jinn yi baax na woor yi baax na waye al amalu salih moko yëkëti, al amalu salih yarfa'uhu moko yëkëti. Kon ku bëgg say jëf di yëkëtiku, nga bokk ci ñi nga xam ne ñoom la yàlla yëkëti seen i jëf, seen i al kalimu tayyib, ah da ngay jëf jëf ju baax. Koo mën a doon nag booru jëf jëf ju baax, al amalu salih du amut al kalimu tayyibu laa yasadu du yéeg ila llahi subhanahu wa taala. wala dina ñi nga xam ne nag fu ñu toll yankuruna sayiati, ñu ngay lal pexey def lu bon, ñu ngay lal pexey def lu bon, lal pexey def lu bon ñu jéem a fay noorullahi, lal pexey def lu bon ñu jéem a tas mboq bi, lal pexey def lu bon ñu jéem a tas sëyi, ñooñu lëbum am nañu azabul shadid, mbugal bu metti. wa makru ulaika huwa yaburu, wa makru ulaika pexe ñooñu huwa mooy li nga xam ne yabuur mooy alake, ñooñu seen pexe mooy li nga xam ne moo leen di alake. haalikun wa baatil li annahu ma asara ahadun suuan wa dabbarahu illa abdaahu llahu wa asara wa laa yahiiqu lmakru sayiu illa bi ahli. mufassireel na ne walisaaratu huna ila makri quraish bi rasulillahi hina ijtamacuu fi daari nadwa wa araadu an yaqtuluuhu. danañu aay ji mi ngi joxañ pexe ma quraish laloon fexeelan ko rasulillahi, daje woon ñun ñëpp ca daaru nadwa, fasam ko yéenee rey mbaa ñu tëj ko mbaa ñu génne ko. alquran waxoon nañ ne wa is yankuru bika alladina kafaru liyuhbituuka aw yaqtuluuka aw yuxrijuuka. barkalla mu fasiwu ne ñi ngi ko wax ba dama ci tafsir al kashaf jukki ñetteel ba katum ñeen téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom benn foofu la wax ñu jóge. dañoo daje benn def ci daaru nadwa, def réunion bu am solo ci ñoom, fas yéenee def ñett ci yonente bi. benn bi mooy tii ko ci diine ci li ñu nekk ñoom ci ay caaxaan, buñ ko amul ñu rey ko, buñ ko amul ñu génne ko. wa islam kuri bi ga loolu lay tekki suratu fatiha yi ay fukkeel. suñu borom nag ñu jóge ci loolu ñu tuddale ci dalailu tawxid yi wal bahs, ñuy tegtale ne moom yàlla kenn la ak ñu tegtale ne dekki am na. ndax wax naa la ne alquran loo fi jégg mukk mu naan yàlla am na, loolu alquran weesu na ko, ndax xam na ne kii wax wax ji yàlla, kon alquran moom du wax yàlla am na. nit ci saa bu nangoo ne am nga rek léegi wax nag li mooy kenn moo ci des. soo fi jiñoon benn waaye ne ko yaa jël suma téeméer, mu ne jël ko ba mu yàgg mu ne la mu naa laa avance juróom fukk, kon li muy tekki mooy moo jël téeméer bi, li muy tekki kon moo jël téeméer bi. kon toogal moom ba mu nangu ne moo jël téeméer bi ba lay avance, kon su boobaa moo ko jël. kon yàlla moom xam na ne am na, moo tax alquran it du wax mukk naan yàlla am na ak ni mooy tegtal ne am na, day wax ne yàlla kenn la, li mooy tegtal ne yàlla kenn la. wallahu yàlla xalaqakum mooy ki leen bind, min turaabin ngeen jóge ci suuf, yàlla moo leen bind min turaabin ngeen jóge ci suuf. ndax lu waay di lekk lu ne loola muy lekk mooy jur ci yaramam dereet, dereet jooje mooy jur ci yaramam maniyu, maniyu moomee. kon man ni maa ngi jóge ci deret, deret bi jóge ci lekk, lekk bi jóge ci suuf. suma ginnaaw ga min nutfatin mu bind leen ci nutfa, nutfa mooy li na ci góor ak li na ci jigéen bu ñu àndee ñoom ñaar ci roxu mu jigéen, léegi nag nutfa la tudd. waaw xalaqa aslakum wa huwa aadam min turaab suma xalaqa zurriyatahu min maain mahin wa huwa almaniyu allati yusabu fi ruxum. suma jaalakum mu def leen azwaajan ngeen di ay xeet, góor ak jigéen, góor dem ci jigéen ca këram, amaat ca yeneen doom, ndax doomu aadama mën a sax ci kaw suuf bañ fay jóge. waaw mu def ñu azwaajan ñu nekk aw xeet, ndax ñu mën na ci kaw suuf góor ak jigéen di ànd, góor si dem ci jigéen, jigéen nag ñu denc ko ay doom di am, ndax doomu aadama bi nekk ci kaw suuf. wama taxmilu du ëmb min unsa ci jigéen, amul jëmm jigéen ciy ëmb. wala tadaru duwa si nit illa bil bi'lmihi ci xam xamu yàlla. Allahu akbar. Cere ji nit fanaanee ci biir yaayam tabarkàlla gis boobale yàlla xam ne bi muy ëmb na. Wa ma yu'ammaru min mu'ammar, kenn du gudd fan ku ñu may fanu gudd. Wala yanqusu min umrihi, kenn du ñu wàññi fanam ci ñu wàññi seen fan. Illa fi kitabin mudul loola mu ngi ci ab téere. Inna zalika loolu nag yasirum lu yombala ala llahi ci yàlla. Kon mbokk yi nga xam ne yow ñu doon topp ak sinañ fi nga xam ne fi lañu war a taxawal tafsir bi, ngeen teg seen baaram ci ay fukk ak benn ci suratu Fatir.
0: Rah li sadri yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñi déglu, assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall, ànd ak ci wàllu xarlu wi seen mbokk Abdoulaye Diakhaté. Si des FM seen rajo moo leen di indil seen tafsiru alquranul karim. Tabarkàlla, ñu ngi woon ci suratu Fatir, taxawoon ci ayat fukkeel ak benn. Wallahu khalaqakum min turab thumma min nutfa thumma ja'alakum azwaja. foofu suñu borom tabaraka wa taala di fi jàngale tawxid, di fi jàngale tawxid bu ñu tuddee alxaaliqiya. wallahu te ni ngeen xam ni yàlla xalaqakum mooy ki leen bind, amuñu keneen koo xam ni ki xalaqa naa. suñu borom tabaraka wa taala moo di allah, moom mooy nga xam ne xalaqakum min turab ci suuf. ma waxoon démb ni min turab ci suuf, dinañu wax rek léeg-léeg ni mi ñu bind aadama ci suuf ñu ci des ci nangam, waaye def ne xalaqakum daal ni min turab. tabarkàlla suñu góor gooy Cheikh Alhaji Abdoul Aziz Sy radiallahu anhu daan wax ne bëri na koo seen muy waaxu te cosaanam karot la. tabarkàlla, loolu waxin la waam solo. moo di nit li nga xam ne moo koy amal mu di toq maniyu, looloo ngi jóge ci dereb, te dereb mu ngi jóge ci ak lekk, te ak lekk mu ngi jóge ci suuf. wallahu khalaqakum min turab. sama ginnaaw ga mu jàll tuuti min nutfa, jógee koo ci nutfa. moo di su duggee ci ruxumu jigéen moom almaniyi tasafaak albowayda almuqasaba, ñoom ñaar suñu andee mooy min nutfatin am shaajin nabtalii. mu ne sama ginnaaw ga jaalakum, mu def leen azwaja, ngeen di aw xeet. ndox mi nga xam ne ci li ñuy bind al unsa wa zakar, maanaam li ci bind góor ak jigéen wala jigéen ak góor, ndox moomu menn ndox la. ndox moomu menn ndox la, ndox mi jóge jigéen menn ndox la. waaye ñoom ñaar seenu boole ñu wax ne bu siin ak siin dajee mu nekk nangam, bu siin ak saab dajee mu nekk nangam. sew sew yooya suñu borom tabaraka wa taala moo koy def. wa ma taxmilu bi ëmb nag min unsa, ci jigéen ju mën a doon, jigéen ju mën a doon aw fel, aw mat, aw yoo, bileen, xar, nag bëy, nit, lépp luy ëmb nekk jigéen. gis ba nga ëmbee rek ci xam-xam suñu borom nga ëmb. illa bi ilmi, wala tadaw kenn du wasin illa bi ilmi. moo tax bàyyi may bàyyee seen bopp yàlla dinañu ëmb wasin te duñu dem maternité. wa ma taxmilu min unsa wala tadaw illa bi ilmi. jigéen yi nii ci kër gi ëmb, nekk na fi ak muus, muus bi ëmb. yow benn dem nga ëmb, mu ëmb ñeent, mu ëmb ñeent. ngay dem maternité di jël taxi dem ak ñu jënd sa carnet, barkàlla di ñisitu di joxam xaalis ba bis bi ngay am doom. soo boolee lépp ci xaalis bari na, temps bi nga ci am bari na, coono bi nga ci am bari na. yaa ngi wër ci guddi, yaa ngi wër ci bëccëg, am na yow mënatu di lekk, am na loo mënatu di def,
1: lendek sa bi dafa la yoy yoot nekk ci moom mos mi nag mu ëmb ñeenti ni nga ëmb du weccu du dem maternité amul carnet amul ñu koy seet si moo fanaa nekk mooy yemboo ndax ñoom dañoo bayee seen bopp yàlla loolu nag barkal la suñu gërgë Cheikh Hadji Abdou Ahad yàlla na yàlla yokk ko yërmandeeg leer daana wax ne soo gisee kiwél yi ci àll bi boo leen a xar bëy yi ci kër yi dana gis ne kiwél yi ñoo gën a am yaram ndax ñoo gën a dal xel ndax dañoo bàyyee seen bopp yàlla ma tax suñu mag ñoo ñu barkalla seen njàngale dafa barkeel te sakan lool ndax fii daan jëlee radiallahu anhum jamia kon wama taxmilu bu ëmb men un faa ci jigéen ju mën a doon wala tadaa du wasi nit illa bi ilmihi nitul ci xam-xamu yàlla ku jël lu weer yàlla
2: bañ def ca moom moo dindi isamul kawafir ba ca nekkoon alquran ne woon wala tumsiku bi isamil kawafir tabaraka wa taala nee na kitaballahi lii faratay yàlla la aleykum ci yéen li yàlla rëdd ñu bañ ko jéggi yem ci li nga xam ne moom la ñu jox mu di yii mu fi wax mu jigéen ñii nga xam ne mu la doon lim léegi ba mu ko limee nag mu teg ca ne wa uxilla lakum daganal nañ ci yéen maa waraa zalikum lépp lu nekk ci ginnaaw jigéen ñii ma lim rek dagan na bépp jigéen boo xam ne bi may lim léegi déggoo ko ca tabaraka wa taala nee na jigéen joojee dagan na an tabtaxu ngeen sàkku nag denc jigéen bi am waalikum ci seeni alal jigéen moom boo koy takk na nga fexe ba def ca alal alal ja nag waxuñu la ne fokk mu toll nangam mbaa du baax am na ci ulama yi ñuy wax ne lu tuut tuut na mat rubu dinar ñu natt rubu dinar waaye lu bari bari amul fu mu yem lu tuut tuut amul fu mu yem waaye dal am waalikum alal moom mënu ca ñàkk ngeen takk jabar nag muhsinina ngir sañew ngir sañew sañew mooy ñag sa bopp yow mii góor bu doo dugg ci jote geneen jigéen goo xam ne du sa jabar góor su tollee ci denc loolu dafay yàq ay mbiram yàq kanamam yàq ginnaawam yàq aw turam yàq ab deram tabarkàlla moo tax yusufa kera ba ndaw sa ne ko xëytalak mu ne ko maasallah yàlla mu ci yàlla musal nga ne lan tabarkàlla ndax moom xamul nan la ko ndaw sa doon woo gayra musafixin mu ne ci lu dul ngeen koy jàppee njaaloo maanaam li nga xam ne moom ngay jox jigéen bëgg koo takk na nga ko def ngir sangewu waaye bul ko def ngir di ko fay di joteeg moom fa mastamtaatum bihi nu ngeen ca bànneexoo minhunna ci jigéen ña fa aatoohunna jox leen leen ujuurahunna seeni can faridatan mu nekk farat jigéen ju nekk balaa dagan ci yow dangaa joxeeg may may nag balaa ngay takk ngay tuddul li nga nar a maye soo tuddul li nga nar a maye bañ may la ba noppi muhrul masal da nga ko joxe dangay tudd li nga nar a maye dinaa joxe 4500 waaye dugal naa ci 3000 wala dugal naa ci 2000 ñay takk dégg ko seede ko xam ko lu tudd loolu suñ la xase may ba noppi muhrul masal moom ngay joxe mooy may ga nga xam ne moom la ñuy maye jigéen ñi wala junaha aleykum amul ci bakkaar amul leen ci bakkaar fii ma taraadaytum bihi ca la ngeen dëppoo min baadil faridati ginnaaw farat ga ginnaaw bi nga xam ne farat ji ñëw na leneen la ca def nag nga xam ne du force bu ngeen ca dëppooxee lool nag du am benn ngaañ ca kee du am benn ngaañ ci kii aay ji am na ci lenn ci arawafid wa chia dañ koy jël li ci daganale nikahul mutaa muy takk jabar ci contrat nga xam ne bu diir bi nga xamee ne moom ngeen waxante jeexee nga bàyyi ko mu dem sa dikke ci sunna sunna moom tabarkàlla loolu daf koy tere moo di nika boobu tabaraka wa taala dogal na sallallahu alayhi wa sallam tere ko boo demee ci benn tere bi ñu wax rawaihul bayan te docteur Ali Sabouni bind ko ca jukki bu njëkk ba xatum ñeenti téeméer ak juróom fukk ak juróom ñaar da nga fa fekk benn baxs bu am solo bu mu ca def ci wàllu takk jigéen ci contrat amoon na nag ca tàmbalib islam mu ñu demee ci barab takk fay ay jigéen suñu dee ñibbi diggante ba dañ waaye salawaatullahi wasalaamu alayhi raamal ko Omar ibn Khattab taxaw ca minbar ba wax ko benn sahaba delluwul ca wax jane ko du noonu iqraar bañ def ñu ne bokk na ci li nga xam ne moo aramal loolu ilal abad ku ci bëgg lu gën a leer soo demee ci téere boobu rawaihul bayan boobu daa ko ci fekk insha allahu subhanahu wa taala inna allaha yàlla kaana nekk na alima di ko xam xakima di ko xeriñ yàlla xam ne yi yëwen ci jaam yi waaye mën na xereñ na ba lim leen bi pérlal ci sharia moo baax ci ñoom lépp lu yàlla tere lu baaxut la lépp lu yàlla digle lu baax la moo tax kenn du dégg ndigalu yàlla naan lu tax mu digle ko kenn du dégg tereb yàlla naan lu tax mu tere ko yàlla bu diglee rek da ngay daal di def bu tere da nga war a daal di bàyyi ca saasa lépp lu mu digle ku njëkk a bàyyi gën le ka mujj a bàyyi wa man lam yastati' minkum képp ku amul kàttan ci yéen góor ñi tawlan ci loxo bu jot loxo bu gudd ñaare dañuy dàkkantele al ci loxo bu gudd ci waxin wolof boo déggee wolof ne loxoom jotul ginnaawam mooy lim yor daa bariwut yàlla ne képp ku sa loxo jotul ginnaaw sa ginnaaw ci yéen góor ñi an yan ki xàcci mu takk al muhsanaati gor yi gor yi gor yi ca bu yàgg mu di ñu ñu jàppe ci xale di ko jëndantee ka jaay gor yi ba tey nag yàlla waxul ci baat bi fii al xaraair min al muminaat mu jël baatu al muhsanaat mu di tekki kon ki bëgg a takk soxna na seet jigéen joo xam ne waa koñ bi xamuluñ ko baat bu rafetut mënuñu koo xas-xas bay laal say doom kooka ku gore la ndax jigéen ji denc cërëm dencu yaramam denc kàddoom denc faydaam ak ngoram kooku koy denc ku nekk ca na war a dem ji ñi gëm fa mimma malakat aymanukum ngeen yem ci li seen loxom nday jor moom min fatayatikum ci seen jànq ji al muminaati yu gëm yi seen jànq ji gëm ne yàlla kenn la salawatullahi wasalaamu alayhi yàlla ko yónni wallahu yàlla nag aalamu xam na bi imaanikum ci seen gëm yow mii tànn jabar di tànn ku gëm yàlla nee na tànnal ku gëm waaye na nga xam ne man xam naa seenu gëm bu fekkee ne yow nekkoo ku gëm di tànn ku gëm day jafe ndax kuñ dul taamu soo dee taamu doo barile dangay fexe ba defar sa pas-pas ba mu baax nga tànn beneen jigéen indi te mu am pas-pas su ngeen boole yéen ñaar juri doom muy ay doom yu am ay pas-pas ba demee ca suratu al ahzab inna al muslimina wal muslimaati wal muminina wal muminaati wal xaanitiina wal xaanitaati ba aayee jeex noonu la ko tabaraka wa taala toppe moo di ku bëgg kër goo xam ne gii islaam dafay jolli saa su nekk da ngay seet jigéen joo xam ne ji dafa am pas-pas bu baax boo xam ne bii islaam daf koo ñor nee na nag su ngeen munta am ci jigéen ñooñee ngeen yem ci jaam yi min fatiyatikumul mu'minat waye lu man di xew rek na ci iman am da ngay deg tunkahul mar'atu li arba'in li jamaliha wa li diniha wa li nasabiha wa li maliha waye fasfar bi zati din taribat yadak tanal borom dine yalla neena ba'dukum len ci yeen min ba'din ñu ngi joge ci len goor ñi jigen ñey seeni yaay jigen ñi goor ñey seeni baay jam ñey ci yeen len joge yeen ngeen joge ci ñom ndax yeen ñepp yeen nga joge ci adama ba'dukum min ba'd fa ankihuhunna taklen len ñom jam ñooñu bi izni ahlihinna ci seen ndigelu kilifa kep koy tak jigen dang koy tak ci ndigelu kilifam jigen nak du maye morom ja du maye bopam jigen du maye morom ja du maye bopam sayitam day am kilifa bi izni ahlihinna sayiday am kilifa la nikaha illa bi waliyin la adisbah jigen buñ koy maye day am kilifa kilifa gu gor mo koy maye wa atuhunna joxlen len ñom jigen ñi ujurahunna senu may senu cyan cyan gi na am ngeen jox len ko bil ma'ruf ci ñek ngeen xamne cyan gi ngeen di joxe du ak ñep cyan gi ngeen di jox jami pour takale nit du ak ñep te it na ngeen len jox senu cyan bu len len tak rek ne duñu ay gor kon nañ len takki ni dedet ngeen jox len senu cyan muhsanatin su ko defé ñom ñuy sangewu ghayra musafihatin du ciageek nak ñuy jaay seen bop wala mutakhisati akhdan du ciageek nak ñom jigen ñi ñuy jappé ay nekkale dafa haram ci jigen mu am xarit bu goor bo xamne day nekk ak mom té su soxla li goor du soxla ci jigen mu fajal ko ko lool dafa haram ibn abbas neena al qitn هو الصديق للمرأة يزني بها سرا فنهى الله تعالى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن بعد ما جاء تفسير بنيت دي البحر المحيط مانجا من خدنا موي جيجين غو ام خريط بو غور بو خاني بي داي نيكاك موم لولو اسلام داكاي تري فإذا احسن بو ني سانغي و نيوم جيجين نغا خامني ماي نين لين با ام نيو كير لغي fa in atayna buñu ëndete nak bi fahisatin ci njaalo fa alayhinna warna wacc ci seen kaw ci ay duma nisfu ma 'ala al muhsanati genn walu li nga xamne mom lañuy tek gor yi min al azabi ci mbugal manam gor go xamne dafa am jëkkeur ba nopi joté dañ koy ray jam bo xamne dafa am jëkkeur ba nopi joté keneen dañ koy dor témèr ya mu fekke ne amuñu jëkër ku gor ki dañ koy door témèr ki nekkul gor ñu door ko juroom fukk nisfu ma 'ala al muhsanat min al 'adab nonu la islam terele bu baati walika tak nak ci ñinga xamne duñu ay gor ci ko wara def liman khashiya ñeel na ku ragal al 'anata gacce min kum ci yeen manam al wuquf fi zina ci ko ragal mo war tak ci ñooñe wa an tasbiru ngeen muñ nak ba am ci gor yi khayrun lakum mo gën ci yeen wallahu ta'ala ghafurun balikat la rahim ku bari yer mande la yalla ñu balte yeeram ñu yalla neena yuridullahu yalla dafa bëgg li bayina lakum ngir mu leralal len yi mu wax lepp neena djiblu mu ci dara nudul leralal len rek so xarewuma len añanewuma len xatuluma len waye dama len bëgg leral rek ndax yalla mom mo xam ñun kenn ci ñun xamul Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun mu bëgg ñu reddal redd yo xamne buñ ca jaaré dañu gis résultat lim ñuy sant buñ ca jaarul nak duñu gis dara nit ki nga xamne dafa jënd ben magnétophone mu am ben notice bu ne ci bir mu xol ko gis yi nga xamne moy bouton yi ñu bind ci ben bouton ni bi boko bëssé ci la band bi dox ndank tay wax bi soko bese band bi day daw bu xeer te jëm ginnaw bi soko bese day daw bu xeer te jëm kanam bi soko bese cassette bi day fay bi soko bese day ubbeku ngana nak legi nim ko waxe duma ko defé nonu bi mune moy play bi duma ko beus est ce bi lay beus te dana deglu da nga nara bari ciow rek ak ciono waye do deglu muko ñun ñok alcorane nonu lañ mel yi alcorane teural suñu ko jëlé rek daldi am jamm mën ko jëlut nak duñ am jamm muko yuridullahu yalla dafa bëgg rek li bayna lakum ngir mu leer la leen wayahdiyakum dafa bëgg it orienté len tek len sunanal ladina ci kaw yoonu ñinga xamne min qablikum ñoo leen fi jitu won daf leen bëgg tak ci yoonu ñu leen jitu won ñu jitu won ci bo jëlé alquran ji te doon na fi ben fami bu ñu tuddé ali imran ku baax ku ñu wax zakaria ne ci bir ku ñu wax isa nek ci bir ku ñu wax musa nek ci bir ku ñu wax maryam nek ci bir ñu bax ñoo ñi nga ne waw man dama bëgg bax mu ne la bëpp xéet bo gis mu bax seenu jigéena bax motax ñu jéxalé saaré rek tek ci sourate nisa yi pour tété jigéen ñi amat leen tek leen fo xane buñ ci tégué bax société bu aw jigéenam bax rek société ba bax mu bëgg leen tek ci yoonu ñinga xamni ñu qablikum jitu won nañ leen képp ko fi dégg ñu ciow ko it tabarakallah bu bisub tay bi bax da ñaara du joggé ci bayja ma nga joggé ci yaay ja ci li ci ëpp kon yalla dafa bëgg léral lan leen dafa bëgg it tek leen ca yoonu gañ nga xamni min qablikum ñoo leen jitu won wayatuba alaykum bu ko défé mu balé wayatuba alaykum bu ko défé mu balé wallahu yalla alimun ko xam la hakim ko xereñ la té mëna teural ay mbir wallahu yalla yuridu an yatuba alaykum daf len beug bal daf len beug bal dafa beug nangou tuba alaykum ci yeen muy daf len beug bal xam nga ki la ne ñaan ma montre daf la beug may montre waji tak montre am ne la ñaan ma montre daf la beug may montre yalla meur ñeegal ne la dama la beug jéggal way daf la beug jéggal ak ma xama tax wurdul la yoon waxane bo ci jaaré mu jéggal légui nak suñu la jaar ci nak nga ne duma ci jaar nak su baba dafa melni bëggo jëgël motax bu féké ben ñu ni kaar képp mo fi nek jëm dagana nga bëgg dem dagana té ñu do dugg ci mini kaar bi moy yow da nga fassiyene dem dagana motax yalla né kayfa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim naka la yalla yow bo nit ñu gëmut né mini kaaru yalla bi mo jëm dagana naka la yalla yobbu dagana nit ñoo xamne gëmuñu ko ñu ni mini kaaru yalla bi mu jëm dagana allahu akbar muñu sati da ngay gëm ni mini kaar bi kep mo fi jëm dagana nga dem ba fam garé nga dugg ñu laaj la pass nga joxé té tok bu yagge inshallah da nga dem dagana waye nangu wo dem fa garage ba nangu wo dugg ci kaar bi nangu wo fay pass té na nga dem dagana ah lolou du soti ñun ñok alquran batay ñun lañ mel yalla daf ñu bëgg baal way yuridu te dafa bëgg nak te dafa bëgg allazina yattabi'una shahawat ñi top banne ñom dañu bëgg antaminu ngeen jeng yeen ñepp yeen ak ñom maylan azima jeng guri top banne shahwatul buruz shahwatul ghalaba shahwatul milk shahwatul nisa shahwatul mal sawatul awlad rek neena banex yoyu ñi top banex suñu sañon yeen ñepp ngeen andu top banex yoyé yalla ne man nak suma sañon ngeen bayyi fa banex yoyé te top limay teural di len ko digal ndax dama dafa bëgg banexu feñ dama ku bëgg banexu feñ la fitna bobu nak moy fitna bi gëna reey ci jigen ñi banexu feñ motax jigen buy dem aw xew su solo tay loolu bu ko salaté dem ci mu xew ñettelu xaw mu du ko sol mu lutax parce que day bëgg bu demanté ñu gisat ko motax suñuy demit dañuy xol seen yir yi gëna ray ci seen yir yi mom lañuy sol pour bëgg ñu xol le nit jaral na leen seen bëdd yi ñu def ci ab couleur seen tuñ ñu def ci ay couleur wat seen yeen lepp jaral leen ko waye nañ leen gis rek motax fimu nek bo ci waxtani jigen ne ko xewma kéro kassolon nangam ja mëna la waw parce que ñoom lepp ñoom lañuy xol fitna ju reey mu nonu muy fitnatul buruz bokku na ci fitna yi wala bokku shahwa yi muy shahwatul ghalaba moy ma fi man ma ub lamboj waye lu fi way man dañu massa yebal ben bis kifi man mu ñew tok ci sa kollu bi dadi roppi sa rogi ndank yet ko suñu borom tabaaraku ta'ala nga joge ci etage dem ci qabru min al qasr ila al qabr ben shahwa muy shahwatul milk shahwa mom mako mom ma mom li ma mom la dugal na ci nit ñi fi ne amna ñuy jënd luñ soxlu wut lutax parce que mako mom rek shahwatu nisa banexu jigen jo xamne dencu loko woro banexu ci mom bul banexu ci lettam bul banexu ci waxam al kalam bul banexu ci doxinam bul banexu ci len lutax parce que su boba ya ngay bok ci groupe ba nga xamne dañu bëgg jeng maylan azima jeng gu reey yuridullahu yalla dafa bëgg an yuqaffifa ankum mu'ayfal len wa khuliqa al insanu tibind nañu ni da'ifa muy lu neew doole fu ngeen neewé doole nak te faraluma len man yalla mune su baba kon fu ngeen bëreek iblis mu gañé len waaw dama dama ko neew doole la suy bëreek iblis yalla nek arbitre lamb ji ci misal mi nga xamne legi yow su reppé ay loxom rek mune la daan nga so gorgorol rek daan waye su la jappalewul do ko daan fim lay jappale nak moy dilax jaral fi soko defé daan so nungutu def nak fim lay jaar bobu tabaaraku ta'ala do daan ke nak masnil do am kon dañ lay daan ya ayyuhallazina amanu yen ñu gem la ta'kulu bulen lek muk amwalakum seeni alal baynakum seen digeunte bulen lekante alal bu kenn lek ci yeen alal li morom ja bil batil ci ay tiaxan nax sa morom ba lek alam bulen ko def illa an takuna tijara ludun mu nek commerce jënd ak jaay anta radim minkum nek ci ak depo ci yeen modi jënd ak jaay mom ku koy def ku nek fokk nga lek alal jambur waye nak lek gang koy lek moy da ngeen di ca jubo nak moy anta radim moy bi nga ñewé nak montre bi limu jar mu la 3000 nga nako fayna la 1500 te fekk mom 1200 la ko jëndé won sa 300 du dem ci mom waye su boba comme entradin la da fay dagal lolu tax jënd ak jaay dagal wala taqtulu anfusakum bulen ray sen bop ben bulen xaw wala bok bulen jema lek alal jambur ndax koy jema jël alam day jema jël sa bakkan te nak sank alu jambur bam gañ la ci su boba nak legi ya xaru yunus bin anas sallallahu alaihi wasallam ku dee ngir défendre alalam dafa shahid inna allah yalla bu ngeen gisee mu len di téré ray sen bop kana bikum rahima daf leena yeeram yalla ku len yeeram la wa man yaf'al kep ko def zalika lolu ray sa bop mo xam xaru la mo xam benen ba udwanan ci kaw nono wa zulman ak ak togn fa sawfa nuslihi dañu ko dugal naram sawara ko xaru yalla neena dam lay dugal sawar yoonte bi neena bo duggé sawar it la rayon mom ngay yor diko jam sa bop su fekke da nga jamon pa ko sa bop su fekke poson nga nanon ngay nan poson bu fekke da nga xawi ko won ci kaw daanu ngay xawi ci kaw daanu te do de mukk nak manam li nga dajon ba de dang koy daj bu set te do de ndax day yalla day wax ne ci dafa yakamte ñew ci man bu ñewal bopam wofu gula nga yakamte ñewal sa bop wa kana zalika li nak nek na yasiran dil yomb ala allah ci yalla dugal ni sawar ak yomb yalla ni ñuy mucc mu ne su ngeen bëgge mucc in tajtanibu su ngeen moyto kaba'ira bakkar yu ri ma yi nga xamne tun hauna anhu ñing leen koy téré su ngeen fexé ba moytu bakkar yu ri nu kaffir ankum sayyi'atikum ñu faral leen seen ñaawteef yi ndaw wa nudkhilukum ñu dugal leen mudu khalin karima keur gu neex keur gu tedd te moy aljanna dañu fa yalla duggal bakkar yi reyi sa'id ibn jubayr neena ben way dafa ñew ci ibn abbas ne ko kaba'ir yi di bakkar yi jurom ñaar la ibn abbas ne ko jurom ñaari timir le gëna jégué ci jurom ñaar waye nak la kabirata ma'a istighfar wala saghira ma israr mune kabira du andak jeglu waye bakkar bu ndaw du andak saxta lu bakkar tuti tuti so ca saxé dina mujj mu nek bakkar bu reureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureure waye soko don def bam am am at te yoonte bi neena tol na nit ñu jam le ab pontu pontu yu mag yo ñuy daaji neeg yi ñu daaj la ci benn ci bop bam dugg ci bir yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ali neena lolu mo gëna oyef la ngay am ci bakkar yi ëlëk yowul xiyam nga continue yow defé na du dara diko def ba def ko lu ma fukki at ak ñent fukki at ak ñent bëb bu seen nga jox fukki jigeen ak ñent loxo so calculer ñu door lu ko ay pontu yowul xiyam xamna bo di dugg aljanna da nga gëlem da nga melni ko mandi sukara wama hum bisukara walakin azab allahi shadid mbokki ak julit du xeb lu ñuy wax bakkar bakkar lu tuti tuti sallallahu alayhi wa sallam alayhi neena bu len ko xeb mi ngi melni nit ñu ne ci all bëgg taxan kenn ku nekk nga ba bant fukki nit suñu nga be bant indi day nekk fukki bant suñu delu waati ñewaat indi muy ñaas ki bant buñu delu waati indi mu nekk juroom benn fukki bant wa legi bala yag bant yi bari lool modi kon ku ne ci ay bakkar bu xeb say bakkar bakkar bi ko xeb su ko defé kon bepp bakkar bo degg ci alquran gi ñi jang buñu ko waxé ba nopi tuddu ci sawara wala ñu tuddu ci merum yalla wala rebbum yalla wala mbugulum yalla bakkar bobé minal kaba'ir ci bakkar yi la bokk su ko defé kon fofu lañuy taxaw insha allah ci kattanu borom bi tabaaraku ta'ala di ñaan yalla mu may ñu bañu fekke aljuma ji di ñew ki leen doon defal tafsir bi modi sen mbokk aliou sall anduna ci walu xaral wi sen mbokk papa dia ci tewa yu suñu xarit professeur ousseynou cissé di jéglu doomi soxna ni makay waxe sa su nek ndax itam di déglu ko xamni ki ya ko raw neexut tabarakallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala ci sen tafsir qur'an bi len defal aljuma jot ci waxtu wi ci iza'atu dunya sawtul qalb nekkon ci sar buñu tuddé suratul nisa jangon ko ba am fanweri aya ak ben taxawon fi nga xamné fi la sama borom tabaaraku ta'ala do waxé né in tajtanibu kaba'ira ma tun'auna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima so ngeen moy to bakari mag yi ñu faral leen bakari ndawi dugal leen duggin wo xamné waratan la té modi aljanna waratam le tay ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala aya fanwe ak ñaar ci sama borom di waxe wala tatamannu ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd alquranul karim kon so jeli binub kerek bi ak binub tay bi modi bind be wessu yalla mi ngi don ñu tuddel ñi nga xamne ñom la aramal ci jigeen ñi ñu takaleen mu ñuy tuddel na tay ginaaw bam tuddé lolu ak ñi nga xamné ni la goor wara appelé jigéen ci mirage ñu tuddal tay téré go xamné dafa ñukoy téré ñuy xémmem lam défal kenen mu gis jigéen ñi wala ci goor ñi kenn ku nekk da am lu la sa borom tabaaraku ta'ala défal lo xamné dalay wax boko xolé da na la luy sukk ci nga bëgg ko bayyi dugg ci leneen lo xamné mom la kenn am ku neen li nga am na la doy nenañu ci sama bu ñu solo ay ji jëlé nañ ci ku ñu wax mujahid mune ummu salamata dafa ma wax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yawmi yalla yoni goor ñi dañuy xaré te ñun duñu xaré te su miras joté fuñu amé junni goor amé fa ñaari junni waaw lool nak yalla da di koy tontu ne bismillahir rahmanir rahim wala tatamannu bulindi mabtadi ma faddalallahu li yalla appelé bihi ci lola ba'dakum len ci yeen ala ba'din ci len li yalla defal nit te defal lu ko yew lola bum tax nga ñe ko ci lam nek mom ndax ñeetaane day sabab mbañel di sabab kañaan kon kenn ku nek nayam ci liko tabaaraku ta'ala defal ndax للرجال نصيب مما اكتسبوا goor ñi am nañu wall ci liñu fagu walin nisaa'i naseebum mimma kasabna jigen ñi am nañu wall ci liñu fagu mudi soko jëmele ci wall mirage modi goor lako yalla reddal moko mom jigen lako yalla reddal moko mom soko weso modi goor liko yalla reddal ci daraja moko mom jigen liko yalla reddal ci daraja moko mom kenn ku nek ci ñoom ñaar amna lu yalla defal lum deful sa morom waye lolé mu la defal nak sam ko ci so nekke ci aduna mo lay jural fi jamm jural jamm fele ku nek ci ñoom motax mu jigen xolé li goor am tax mu ñe ko ci lim yor da xolul mom lim am na jigen tabaaraku ta'ala bimu ko bindé moñu na ko moñu wo xamné kudul mom mëno lepp
3: alhamdu ji ak jëf ji daldi and yalla daldi bëgg mën nak wala in kafartum bu ngeen wedd bu ngeen wañu sant wala in kafartum su ngeen fulé jëf mu jëfël leen ba nopi kafartum ngeen ful jëf ja bañ ma sant ah inna azabi sumu mbugal de la shadid lu tar la yalla ma lu teem ak mbaxam motax neewul wala in kafartum la u'azzibannakum yalla bu fekkon nitu tay la te du don nitu tay moy kon fune la in shakartum la azidannakum kon day wax ne wala in kafartum la u'azzibannakum su ngeen ma sante ma doli len su ngeen suule jef ma duma len kon nu lay waxe waye deggal rek suñu borom tabaaraku ta'ala yermandem juroy gi li tax xol nim ko waxe la in shakartum bu ngeen ma sante la azidannakum wat naane dana len doli ñu ko waw mune wala in kafartum bu ngeen suule jef nak bañ ma sante ñu ko noy def mune lima len di xamal dal moy inna azabi sumu mbugal la sadidul metti la yalla jalaluhu wa azza kamalu qala rek ci dafa yegle nak ñu mbugal metti na waye waxul nak na len mbugal jalla jalaluhu wa qala musa musa dadi wax mbokami ne len yeen deg wax joju in takfuru bu ngeen weddi won antum yeen wa misra gep gep gep wa man fil ardi ak ni ci suuf jami'an ñep yeen ñep su ngeen addan weddi yalla yeen wa suuf yep fa inna allaha li wur mo yalla la ghaniyun ku doylu la hamid ko sant la yalla ko doylu la doylu gu yalla mi ngi bok ci sifatul wujub yalla tabaaraku ta'ala dafa doylu doylu go xamne ji mutulakh la amut lu manki nin mel ñun ñun doom adama bo meuna gis jurum ñenti manki mi ngi ci mom wala jurum ñatt ñaar lay am dama dem bo gis nak ñi dañ mat ba tabarakallah waye mag mo ñent lañu am defé juroom ben motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di jangale ci ben hadith mathalul mu'min fi tawaddudihi julit yu ci seenu bëggante dañoo wara melni ben yaram yaram buñu xajjaliko duutu ñu man dara waye buñu andé duutu ñu tele dara naka nonu dama dem bu yalla sak nun nga mel ben way day nek ko xamni ku bax la waye ku ney la gis ko xamni ki ku tabe la waye ak naqari dere gis ko xamni ki ku neex dara la waye dafa yambare gis ko xamni ki ku bari ay retan la waye su mere du bayyi merma su dama adama yoy ande nak ci lañuy nek jëmmu ju mat yalla tabaarak wa ta'ala yoyu manketé amu ci ben la ghaniyun ku omal la yalla du am cieur manki dewlin mba mu am dewlin manki xoram mba mu am xoram manki lenen di bëgg def yi mi def nan xaram abdu diwle mba ni yalla tabaarak wa ta'ala buñ ko weddi won ñun ñep la ghaniyun hamid ku omal la ku sant la motax ba waji amé domam yalla jël dom de jël soxna sa reeral ñaar fukki junen mu ne nag dootul julli mukk tabarakallah. Waaye loola moom moo ko yëg, moom moo ko yëg. Yàlla nee na alam yatikum xanaa dikkalu leen naba'u alladhina khibaru ñi nga xam ne min qablikum ñoo leen jiitu woon. Yàlla nee na tee ngeen naa bañ a wet bi, tee ngeen naa bañ a wet bi. Alam yatikum xanaa dikkalu leen woon naba'u alladhina khibaru ñi nga xam ne

0: ne ubbi ko li ngay wax moy ku ubbi sama neeg bi bo fekke sa lampe yi tak nga ne ku taal sama lampe bi lenn lu nek nga jign ne da am ku ko def aduna si kon war nga ne waw ku laal suuf si geej gi nga ne waw ku dawal ndox mi jant bi nga ne waw ku ko acc jox ko tangoram wi koko yalla motax ben bind ke bu reuy dafa ma sa tok ne day bindul won nit ñi ne len yalla amut loolu la fas yene mu teju nak di bind danaka dal bind na ñor fukki at ma lu ko jégué ci bëgg wone ne yalla amut bis bu muy expose lim bind nak wo nit ñu bari ak ci tambali nak di def introduction bi di wax gañu fim jaar ci mbidi bel yoyu bi mu ne amna ci ñaar fukki at nak ben way ni ñokket ci bir mbolami ku ruy dal ni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah mu ne ko lo xam mu ne ko bala ngay expose li nga bind mu na mu ne ko yow ni nga ponkale di défendre ben mbir ci woné ne amut yow lo mas bi jëm do ci yallu yi nga jëm ñaar fukki at ak ben su amuton batay daanuna kon lola amna ashhadu an la ilaha illa anna muhammad rasulullah waje laf minde mom momit dandi ashhadu an la ilaha illa anna muhammad rasulullah afillahi shakkun mo ndax yalla gis ni sikki sak ci nan amna ak amut yalla mi nga xamne fatiris samawati mo bind asman fatiris samawati mo bind asman mo bind asman nak ci batu fatiri moy moko sas te ken jitu ko ci batu fatiri di makna moy mo bind te ken jitu ko ci lolu khaliqul ard asqaliqus samawat wa mubdi'uha ala khayri mithalin sabiq motax sahaba yi ci batu fatiri daan ci nek di waw fatiri lu muy tekki ba jenn jamono ben baykat ñew ci ñom sol ci ngade bi ñuy waxtaan ba nako waw man sana'a hadha ku defar li mun lan ana allati fatartuhu sabini allahu akbar kon fatiri samawat moy yalla mo sof asaman te gisuw ko fenn wal ardi ak suuf asaman ak suuf amul fu ko yalla gisee topando koka keneen ku def lu melnu nak yow yaang ko gisee ci yalla topando ko motax ñun ko defar ñun ci neek dang koy defal asaman ak suuf suuf si na tek sablal asaman da nga def sab lampe muy tak asaman si na def ci sab lampe mu nek jant bi suuf si nga tek ci sablal ñun ku defar sab neek bu ci ñaari amul du satti waye nak pour nga def ko yoy it xiar bu na dang ko ci def sima bu na dang ko ci def waye asaman suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi deg ci ko rek yalla rek kay yalla mune yunti na len yad'ukum mi ngi len di wo mom yalla yaghfir lakum ngir mu balen min zunubikum ci seen bakkar wa yakhirkum mu balen fi ila ajalin musamma ba ci app buñu xam modi bu ngeen de top yalla de lañ nga jéggal seen bakkar waye lañ fi bayyi ba appu de ci lal jot ngeen de ci seen lal walay accident yu demé ni koy waye bi yebal jibril mu taw ci seen kaw muy taw seen kaw wala mu len door ay xeer dede ñi top yalla yalla di len mbugale nonu qalu mbokk yonenti ya daane yonenti in antum yeen nekulen illa basharun ludul mindef misluna melni ñu mbokk yonenti loolu lañ tontu yonenti ñok yene yam mbindef ngeen mbindef lañ waaw turi doona yeen dal yonenti yi yeen gaay di wax ni ay yonenti ngeen da ngeen bëgg rek an tasudduna ngeen galam koor ñu amma kana bañu bayyi fi lamu nekkon ya'budu don ko jaamu aba'u nas ñi bayyi yeen dal yeen ñu nan ay yonenti ngeen da ngeen bëgg ñu bayyi fi la suñu maami daan jaamu ñew topu len yeen su ko defee ngeen am ci intérêt yeen ñun suñu intérêt sank xalaat boobu li feeg doom aadama ngi koy am ci morom du ko topp mukk xalaat boobu li feeg doom aadama ngi koy am ci morom du ko topp mukk du ànd ak mukk ci moom ab xalaat yeen li ngeen def gëmu leen ko da ngeen ñoo bëgg a gàllankoor ba ñu bàyyi la suñu maam ya nekkoon legi su fekke yonent ngeen fatuna andil len ñu bi sultan mubin ci lay wu leer wuy wone yalla len yoni lolu la nit ñi wax yonent ya ali sallallahu alaihi wasallam qalu yonent ne wala qalat lahum rusuluhum seen yonent ne deug la in nahnu min nikku illa basharun ludul bindef rek mislukum melni len mindef la ni len ndax legi yonent ni won in antum illa nit ñi dañ newon in antum illa basharun mithluna yonent ni len wax ngeen deug in nahnu illa basharun mislukum ngeen ngeen nit len ni len waaw nit len ni len duñu ay malaaka duñu ay jinne duñu ay bayima ñi ñu bëgg tek yonent yi da ngay gis ñun tam leg leg bo fi tuddé nit ku baax dañ lay wax ni koku du nit waaw leg leg nga ju sangam sangam wax ni la koku du nit dédé nit la dama dama ñu bëgg rek fexé ba yow nga tayal ci jëma roy koka ñu la du nit su boba nga ne kon lim man duma ko man ndax nit la fék na yonent yi nenañ ñom basar nit lañu niñam kon ñun ñepp ay nit lañu wal yu yeb seen ñu ñep yonent ye sidiqone ye su adayi in antum illa basharun mithluna in nahnu illa basharun mithlukum mu def nak walakin allah wa ya yalla yamun moy xewal ala man yasaw ku ko neex min ibadihi ci ay jamm bi ñepp nekk ay jamm yalla nak yalla santaleen ay mbir ñukoy def ñi ci gëna gor gor lu la yalla yi tan takal leen ay ndombay tank yum dul takal ñi ca def ndax ku xey su keur santane sey surga surga yépp gantu am ñaari surga yu nekk ci la ngay santane bu neexal joté ñaari surga ya nekk ci la ngay santane ñom ngay neexal ñun ñepp ay surga yalla lañ bi yalla santane li ngoy defal amna ci ñun duñ ko def waye am nit ñu duñ ko bayyi yalla nak buy tan day tan ci ñene ci nek xam ngeen ne bo ñibé ci suñu po yi ñi fo lu melni ay football ak ñom seen yoyu tan kat yi nga xam ni ñom lañu tuddé ay tan kat te ñom ñoy tagat xalé yi ñi football bu ñu dé tan am na ñu duñ leen tan ku melni man duñ ko tan ci ay équipe nan ko kay nga jël football li yalla it nak ci biir doom adama yi bimu ñu santé julli santu ñu wor ibadat yi ci tégué yépp yunus bi ali sallallahu alaihi wasallam indi sunnam fi bu boba ñete jambaare diko defé ne ko yalla yi santani subhanahu wa ta'ala bu yalla yi tan ñoo ñalay tan salawatu alayhi wa alihi bu tan ekibam nit dafa am ñu may tan kon yalla yamunu ala man yasha'u moy xewal ku ko neex tan nako min ibadihi ci ay jamam def ko muy yunent dun nubuwa wa risala motax sama xel ben firikat la bi mu jange ay ji diko fi mune xolama rek yunuti ya ali musallatu salam ak seen tebbi lam yazkuru fadlahum tawadu'an minhum wa sallamu liqawlihim wa annahum basharun mithluhum fil bashriya wahda fa amma ma wara'a dhalika fa ma kanu mithluhum al kashaf juk ñaaral ba khatum juromi temer ak ñen fuk ak ñent wa mune ñom yunuti tudduñu seen ngeenel giñ gën seen nit ñi ndax ko yef leen dal ñoo gi yeen ñoo yam nek ay mbinde waye la te ginaaw ga tudulu ñu yeen ko ndax seenu ko yef ñoom yoonte yi alayhi salatu wasalam yoonte yi kontine di tonk seen mbokk yi ne wa ma kana lana jadul ti ñun mu nta nek an na'tiyakum ñu andil leen bi sultanin ci ben mu'jiza illa bi iznillah ludul ci ciobare yalla ludul ci ndigalu yalla amul ben yoonte bu meuna indi mu'jiza kimta nak yoy lu dul ci ciobar yalla subhanahu wa ta'ala wa 'ala allahi yalla falyatawakkal nawiru almu'minuna ñi nga xamne ño gëm kep ko xamne da nga gëm yalla na nga wëru ci yalla tabaaraku ta'ala mi nga xamne mom moy wëru way bi wa ma lana lutax lan mo ñu jott sax alla natawakkala ba bañu bañu wëru allah ci yalla mu ñun li ñuy té wëru ci yalla wa qad hadana te mo ñu jubal subalana suñu yoni ñun yonenti waaw ba bañu ñu layal ñoom ñent yi wéeru gi ñu wéeru ci yàlla ñu ne ñun lu ñu tey wéeru ci yàlla iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'in falyatawakkal wa 'ala allahi falyatawakkal almu'minun. Léegi wa maa lana allaa natawakkal, lan moo ñu jot ba du ñu wéeru allahi ci yàlla. Wa qad hadana subulana, te moo ñu teg ci yoon wi ñu teg ñun yonent yi alayhi salatu wasalam. Wala nasbiranna ala ma azaytumuna, dig nañ ne daañu muñ ala ma ci lii nga xam ne azaytumuna yéen ñu koy lor. La nasbiranna ala azakum. Ibnul Jawsi naan wa innama qussa haha wa amsaluhu ala nabiyina li yaqtadi biman qablahu fi sabri wa li yaclama ma jara lahum. Zadul Masir, tafsir boobu jukki bi ñeenteel xatub ñetti téeméer ak juróom fukk. Ibnul Jawsi mu ne li tax ñu nett li yonent bi alayhi salatu wasalam nett li yi ak yu mel ni yi mooy ngir mu roy ci ñu ko jiitu woon cib muñ ak xam ne li nit ñi di añe buñ ko moyee su ëllëgee moom la ñi koy moy di añe. Képp kuy woote ci yàlla it nag mbaa ngay jàngale mbaa loo mën a doon da ngay jël baatu wala nasbiranna ala ma azaytumuna, gin nañ ne daa ñun muñ lore ngeen ñu teg. Ndax kuy waxal yàlla mbaa ngay jëfal yàlla mbaa ngay wéetal yàlla baat bu nekk yaa koy dégg duur ak xafak tuutal ak léeg-léeg sax mën nañoo jël aw yet ne la ko képp ci bopp. Waaye wala nasbiranna ala ma azaytumuna, sabru moo mayoon ñi am li ñu am, sabru moo mayoon Nuux la mu am, sabru moo mayoon Ayuba la mu am, sabru muy muñ moo mayoon Yusuf la mu am, muñ moo mayoon ñu baax ñi nga xam ne moom la ñu am ci réew mi li leen may li ñu am sabroo leen ko may. Wala nasbiranna ala ma azaytumuna, muñ rek. Wala nasbiranna, giñ nañ ne daañu muñ ala ma azaytumuna, ci lor yi ngeen ñuy teg. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu bu lor masaana tege ci nit nga ñëw di jàmbat mun la muñal, bépp lor bu la dal ci dalul ci sa diine rek mu naa mu ne mën nga koo muñ. Wala nasbiranna ala ma azaytumuna wa ala allahi, ci yàlla falyatawakkal, na wéeru almutawakkiluuna, ñi nga xam ne ñooy wéeru. Waxoon na ko léegi waxaat ko, waaye laysa hadha takraar wa innama ma'nahu althabat ala altawakkuli ay falyadumu walyathbutu ala altawakkuli alayhi wahda, moo di nañu sax rek ci wéeru ci yàlla tabaraka wa taala, nañu sax rek ci wéeru ci yàlla tabaraka wa taala. Tawakkaltu ala allah wa amantu bihi. Wa qaala, wax alladina kafaru, ñu wér gi ñoo ngi ci suratu ibrahim ba tey aaya fukk ak ñett. Wa qaala, wax alladina kafaru, ñu wér gi li rusulihim, seen yonent ya, ñu ne yonent ya lan nuxrijannakum, waat nañ ne daañu leen génne yéen yonent yi kenn par kenn, kenn par kenn min ardina, ci suñu réew yi. Waaw, yéen yonent yépp la ñuy génne min ardina, ci suñu réew yi, loolu la ñu waxoon seen yonent. Aw wala boog la leen di may jàmm, la tacuudunna, da ngeen dellu si fi millatina, ci suñu diine ji, loolu la ñu wax. Wallahi la nutridannakum min diyaarina aw la tarjicunna ila diinina, ñaar daal mooy mënaam, ngeen génn réew yi ba seg la ci yéen yonent yi, maa ngeen dellu siwaat ci suñu millatu bi muy suñu diine ji, loolu lañ waxoon yonent ya. Coono daal tàmbalee dugg nag. Fa awxaa, mu daal di waxyu ilayhim, ka yonent ya rabbuhum, seen borom yàlla waxyu yonent ya alayhim asalaatu wasalaam, ne leen muñ leen. La nuhlikanna, waat nañ ne ñun yàlla daañu alak azalimina, tooñkat yii leen di dëkk lépp. La nuhlikanna azalimina, muñ leen rek, daañu alak tooñkat yépp. Suñu deesee nag wala nuskinannakum, ñu dëkkal leen al arda, suuf si réew mi ngeen dëkkiku, min baadihim, seen ginnaaw. Loolu la yàlla waxoon yonent ya alayhim salaatu wasalaam, ñii leen daal leen génne ndax li ngeen doxal neexu leen wala ngeen dellu ci li ñuy doxal, muñ leen rek, danaa leen alak ñoom ñëpp, ginnaaw ga nag ma dëkkal leen ci suuf si ngeen dëkke ko, min baadihim, seen ginnaaw. Waaw, loolu la olof di wax gaay nga dee nga noote sell ba. Yàlla ni leen zalika, loolu ne ki koy am li man xaafa ñeel na ki nga xam ne moo ragal maqaami sama dayo. Yàlla ne kii am loolu ma alagal la sa non moy ko xam lan moy sama dayo nan la tollu man yalla wa khafa mu ragal wa'idi wa'id sama diglante sama dig man yalla ba dama ci taxib ñu al bahr lama aqsamu ala ikhraj ar-rusul ay al-'awd fi millati aqsama Allah ta'ala ala ihlaki ya taxir al bahr jukib jurom khatim ñen fuk wala ñen temer afk ben dañu genn dañ genn yoonenti yalla momit genn dañ len alak ñom yeb bañu ko defé wastaftahu yoonenti daabi sakko khatliku wastaftahu ñu sakko khatliku istanthar ar-rusul billahi ala qawmihi bañ sakko khatliku te moy yoonenti bu yalla ma ci yoni saw xet dila moy bo demé ba muñ gam metti ciow da ngay talal say loxo ñaan sa borom mu daldi def ndimbalam te moy mu alagal la gaayal ba yoonte sakko xatliko nak yalla nangul lan ñaan nga wa khaba mu daldi faddu moy mu perte kullu jabbarin bepp ko xamne ku fetteru la won ani te nek ab lank kat khalaka kullu mutajaddirin mu'anidin lil haqq mbolam ku fetteru won nak yalla daldi koy alag ñu deugar bop ñep min waraihi nek na ca kanamam mom mi de mang koy xaar ca kanamam jahannam sawaraw jahannam batu wara fi ginaaw la wara di tekki waye ki de di dem bo waxe wara yang koy tekke la ca kanamam bo ne won mi ngi ci ginaaw mit day aaja nga sarako moy nga ne mi ngi ci ginaaw bi mu de min waraihi nek na ca kanamam jahannam sawaraw jahannam yalla jalla musal wa yusqa danagn ko jox mu nan bu demé jahannam mimma al-sadid ci ndox mo xamne ndoxum deut la sawaraw jahannam amul boisson bu sedd amul glace amul ndoxum nda dedet amul ndoxum roduna dedet ndox ma fa am moy ma sadid moy deut wanjar moy gumbu neub bamu nebe la ca nekkon di dere di xasan ci bir gomba buñ ko toje muy genn xet gogu muy andal xasaw ci naqari lola la wa jahannama dinan ngana yalla lol mum neexu di muné waaw yata jarruhu koko jox mu gox ko wala yakad yusiquhu waya du ko xawa mana wanaf yata jarruhu dana ko gox yaakar ne ndox la ndax bëgg ndox ndax tangorom nekk wala yakad yusiquhu waya du ko xawa mana wanaf akka naqare wanafu xet ga xasaw kun mu naqari lool mom deut joju ñuko ci deut ci wanjal wa joju dug sawara jahannam di jema gox ndox mom ci duko meuna wanafu wa yatihi te iddakul dikkal al mawt de da koy dikkal min kulli makan ci bepp barab manam ya koy dal fenn fu nek la ko dal man nako ray nan deut ji man nako ray sawara yum dug man nako ray xef ba muy xef man nako ray xef lin mamuy nan man nako ray dara mamuy lek man nako ray yoy yep man nako ray wa ma huwa bi mayitin waya du de ku dug al sawara do de fuma la yamutu fiha wala yahya la alquran waxul yalla jalla musa ci dug sawara wa min waraihi nakmati kanamam batay bi mu duge sawara jahannama azabun min bugal qalis mugal mu deugar mugal mu tar azabun ashad mimma qablahu wa aghlas mugal mo xane mi moy gëna tar mugal mi nga xamne ci la nekkon lool lepp ñu ko yobbe ñoom moy fetter lu guñu fetter lu baña jaar fi yalla jaarlu lank guñu lank baña jaar fi yalla jaarlu lank guñu lank baña top ñangalam yunuti ya alayhi msalatu wassalam baña top ñangalam nifi yunuti ya alayhi msalatu wassalam bay tey ñoon ñoy nga xamne ñoy fecc tax yi nga xamne mom la yalla tabaaraku ta'ala indi ci suñu kanam fu ko defé kon mbokk yi nga xamne yene doon top tafsir bi ak sina ñu fi nga xamne fi lañu ko taxawal moy ay fuk ak jurum ñaar ci sourate ibrahim ñi ngi déglu doomi soxna ñi déglu tabarakallah di top tafsir bi ci diko rafetlu sa su nek yalla yalla def tawfiq te defal ñuko ci doon def tafsir bi seen mbokk alim fall and ak walu xaral wi mbokam mu ñu wax papa ja yalla yalla defar ay mbirum te defar suñu mbir wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: allazina ñi nga xamne yazunnuna yaakar nañu ne annahum ñom mulaqu rabbihim dañu ne yek seen bop ñi yaakaar ndanje jeeg yàlla ñoo ñoom julde yëmut ñoom wa annahum te ñoomit raajiuuna ilayhi ci yàlla ñuy dellu moo tax ñoom tabarkàlla julli day yomb ci ñoom dañ koy bëgg dañ cay sawar fu ñu not dañu ñëw léeg-léeg ñu ñëw sax bala ñoo not ya bani israil ee yéen doomi yaaqub uskuru fàttaliku leen ni'amati sama xéewal allati sama xéewal gii nga xam ne an'amtu alaykum xéewalee naa leen ko wa anni te ngeen xam ne man na faddaltukum maa leen tànn alal aalamina teg leen ci mbindee fi maa leen tànn teg leen ci mbindee fi banu israil faddaltukum alal aalamin moo di xoole rek ni ñu tuute ak ni ñu ràññi koo ak ni ñu bëree xam-xam ak ni ñu lakkalee waaw li leen yàlla defal wutul lu xanaa war nañoo mën a am ñëpp faagagal leen te noppalu waaw li am war a sa daa doon fexe séetatit faddaltukum allah alamin wa taqoo ragal leen yéen banu israil yow man bis boo xam ne laa tajis yi du jañ nafsun benn bakkan an nafsin ci benn bis boo xam ne amul benn bakkan buy mën a jëriñ morom ja lenn kenn munta res kenn ah benn wala yuqbal min haa du ñu nangu ci benn bakkan shafaatun intervention amul benn bakkan bu ñu ñaanal intervention ñu koy nangu wala yuqas du ñu jëlit min haa ci benn bakkan aadulun njëg joxe njëg mukk wala hum yunsaruuna te kenn du leen dimbale boobu bés jar naa ragal lool bis boo ñëw daan ne oustaz ni séqu naa yal leen nga ne ilimaan ne xaw ma la woon nga ne papa mu ne xam nga ne yaay mu ne teeluma la ha laa tajsi nafsun an nafsi shay'a nga bëgg la ñaan la intervention yàlla ne fi yemu fi nga bëgg ku ne la léegi wutal biyee te ñëw dugg yàlla ne biyee jeex na wala am yun saru waaw aljanna gisee fermé la ñuy duggee fii la biyee yi nekk waaye ba dem foofu duutoo mën a jënd biyee fii rek yàlla ñaal defal jàmm wa isfatiliku leen yéen banu israil ñun de najjaynakum ñoo leen sooy woon min aali firawna ca mbokki firawna ya yàlla ak leen di wax rek yim leen defal mbokki firawna ya yasumunakum dañ leen doon toote suu al azab ndugal mu metti système bu doy waar la firawna tëraloon mooy lan yusabbihuuna dañu daan rendi abnaakum seen doom yu góor ya loolu tax ñu sadda baat bi bu ñoxoon yasbahuuna mooy day rendi rek waaye yusabbihuuna mooy di rendi système ba dafa yàgg loolu tax baat bi am sadda yusabbihuuna di rendi abnaakum wa yastahyuuna ñuy déeg nag di fa bàyyi nisaakum seen jigéen ñi système la bu banu israil tëraloon ku jur muy góor ñu rey ku jur muy jigéen ñu bab motion de censure ñu leen jox waaw lii président def c'est pas normal firaw na léegi ni ñu mën daal mooy nare ga waaye 99 bi moom bu mu firee kenn waaw l'an 2000 nag may nañ ko ma rey l'an 2001 bu mu firee kenn kon day rey at jëlal at assemblée la koy wate daa di ko jox premier ministre xamaan mu jox ko firaw na firaw na doo retëral affaire boobu xaw na leen a rey xam leen rey. moo tax ci at mi muy rey ci la Moussa jub, ci at mi dul rey ci la Haruna jub. yàlla xam ne bu Moussa juddoon ci at mi muy rey, da nga am nga sens mu indi ko ci at mi muy rey mu judd ci. yàlla dénk ko mu nampal ko yefal ko ba mu nàng, yàlla récupéré dem formé ko ba mu formé wu ca yonent yàlla cuwaay bu dëllu si ko mu rey ko.
2: allahu akbar. waaw borom mooy ngand.
1: wa fi zalikum nekk na ci seen liyin banu israil balaau nattu nattu min rabbikum bu jóge seen borom azim nattu bu rëy. nattu bu rëy la ndax wax dëgg yàlla, ndax loo jur mu dee nattu gën koo rëy. yàlla mu ne man mi leen reyal saa na wax dëgg yàlla waroon ngeen maa sant. ah war nañ koo sant wallaay wallaay. waa ji bombar di Irak bu ñu ko yàlla reyaloon tey man de dinaa julli ñetti rakk, wallaay daa julli ñetti rakk shukran lillah. yonent bi nee na fu ngand ak muy tooñ yàlla dee waxee alhamdulilahi rabil alamin. nu ne ko alquran wax fa qutiha daabiru alladina zalamu walhamdulilahi rabil alamin. moo tax yonent bi nee na kuy ñaanal kuy tooñ tooñkat nga, waaye ku dul ñaanal kuy tooñ ba tey tooñkat nga, da nga koy ñaanal mu dee xunoot ko. bu fi yonent bi nekkoon bu xunootee nga dégg ko ja de billahi maa la ko wax. wa fi zalikum balaaun min rabbikum azim wa isfaatiliku leen yéen banu Israil faraqnaa bikum ñoo leen xajjalee loon albahra géej jo ba ngeen mën a jàll te booba firaw naa ngi leen topp fa anjaynaakum ñu sawee leen ba labu leen firaw na jàpp leen wa aqraqnaa ñu labal aala firaw na ànd nooy firaw na yépp wa antum tansurun te booba yéen a ngi xool. lii jar na ngeen sant ma wallaay ndeysaan. way fàttalikul fàttaliku leen waaxat naa ñun ñii ñoo joxante woon daje Moussa Moussa 40 laylatan ñun fi ci guddi yéen banu Israil suma ginnaaw ga ba Moussa demee attaxastumul ijla ngeen jël sëll wa min baadihi def ko ginnaaw ga def ko yàlla wa antum zalimuna ci fekk ay tooñkat ngeen. dafaa jóge dem ca yàlla ci rendez vous bi rek war faa am 40 jours moom daal fukki fan la am ñu def fa benn nag wu rafet wu tuuti waaw boo ko laal nag mu ne bon comme nag yi saamoor yu ne leen haza ilahukum wa ilahu Moussa yàlla Moussa ji dafa jógee ak Moussa. xam naa léegi xam naa léegi Moussa ñëw seet ko gars yi commencé koo jàmm di ko raay di fóor ak di ko sujjootal ak di togg di ko yàqal su ma taxastu mu ne ijjale min baadi Moussa moom ma nga ca rendez vous ba moo tax rendez vous Moussa bi 40 jours yu am solo. gis nga sa kër bu fekkoon fi nekk da ngaa bañ a banque da ngay fexe ba 40 jours yi sa kanam kenn du fa faat waxtu te ñëppay jàpp di def ci at mi yépp du doo ci banque ma waxaat ko 40 waa ak a jafe 40 jours ngay am sa kër kenn du fa faat waxtu kenn du fa julli te jàpp. bu dee jigéen ñi dañuy dindi seen mèche ba mu set muuru bu jot buñ ko defee 40 jours kër ga kenn dutu fa banque wa amur ahlaka bi salaati wastabir alayha naxnu lu ca dege nansukukum waaw naxnu nansukukum bu ngeen ko defee rek maa res wërsëgu wala aqibatu mu jeex takk. waaye bu dee ba tey ñii julli gën la lu sa ñii léeg-léeg maire bi sax maire bi sax moo tax 40 lay la am na solo lool. ñu daan dugg xalwa yi moom la ñuy am 40 lay la ñun fi guddi ñu daan dugg xalwa moom la ñuy am yooyu nag ay mbir la yoo xam ne yu am solo la ci wàllu yàlla tabaraka wa taala jikki-jikki tëral sa programme 40 jours yii warloo naa ci nangam balaa jeex. Subhanallah. Tey benn borom xam-xam bu ñuy wax maam borom tubaab radiallahu anhu dafa jékki-jékki rek ne 40 jours yi duma ci tàllal sama tànk yi mukk nii rek ndax day jàpp ne bu ko tàllalee rek mi ngi toog toogin wujubut te pour moom ku toog toogin wujubut yaa ngi ñàkkee teggin yàlla mu ne 40 jours yi duma ci tàll mukk sama tànk yi moo tax gis nga bi ne mu bu toog ci pegg sëriñ bi nu muy def nii rek te bon ay affaire la waaye banu Israël nee nañ ñoom tamit 40 jours yi li ñu am sawara ñu ne bu jógee sawara 40 jours danga lañ fay am parce que moom la seen maam de kii woon mooy rendu ko tey mu ne suma ginnaaw ga afaw naa am kum baaloon nañ leen jaamu ngeen sa luwa teewul ma baal leen laallakum xëy na tashkuruuna ngeen sant waaye sant de wa isbatilikum aataynaa Moussa joxoon nañ Moussa te seenum yonent la yéen bana Israël alkitaaba tawraat walfurqaan ak lawan ci àlliwuya les 10 commandements laallakum xëy na yéen bana Israël textadoona ngeen jub ndax da ngeen xam ne yonent bii seen famille la bokk seen mbokk la téere bii mu yor kon ci man la jóge ngeen ànd ca waaye taxul ñu ànd ca waaye fàttalikul qaala Moussa Moussa waxoon na li xaw mi nitam ni yaa xaw yow yéen sama nit innakum yéen de salamtum anfusakum tooñ ngeen seen bopp bittixaatikumul ijla ca la ngeen jàkk woon sa luwa def ko yàlla kon nag fa tuubu ila baariikum tuub leen ci ki leen bind faqtulu anfusakum rey leen seen bopp rey leen seen bopp mooy kenn ku ne na jàpp mbokkam ma bokkoon ca nag war rey ko loolay rey leen seen bopp ku ne xam nga sa mbokk ma bokkoon ca nag wa na nga ko jàpp ne ko deq ren di waaw zalikum jëf jii xayrun lakum moo gën ci yéen inda baariikum caka leen bind su ngeen ko defee fa taaba aleykum mu baal leen lii rek ka tax nag mën leen a baal bàkkaar ku ne na jàpp mbokkam mu bokkoon ci mbir ma rey waaye defuñu ko de rey sa mbokk ndax bàkkaar ñu laa dee def dërëm innahu yàlla huwa tawwaabu mooy tuubaa ko nangu waa koonu tuub bi arrahim mooy jégalekatu bàkkaar yaa nañ nangul suñu tuub ci jégal suñu bàkkaar saa bu waxee tawwaab da ngay gis da koy sadda waaw gi daa mane baale bàkkaar ba nga xam ni ku dul moom mënoo loolu yonent bi nee na benn waaye ngi nii dëkk ba mu dëkkoon ku fa mas a dee buñ la suulee dana la sulli jaay sa mbaraan ba pare sëy la moo xam góor nga moo xam jigéen ak bar tey rey nag ba rey juróom ñeen fukki nit ak juróom ñeent ñëw ci benn borom xam-xam ne ko man day sama mbon gii laa bëgg a tuub mu ne ko loo def mu nekkile ko mu ne ko yow yàlla dina nga sa tuub mu dagg baat ba daal di am sang ñëw ci beneen borom xam-xam daal di koy wax li ko tax a jóg waaji ne ko loo def mu nekkile ko bàkkaar bi ne ko ndax yàlla dina nga sama tuub waaji ne ko waawaaw parce que nee na ko nag borom xam-xam moomu jël laaj nag yow nag mu ne ko ah yow yàlla dana nangu sa tuub waaye fii ci Dakar moom du ko fi nangoo il faut nga dem Tamba da ngay dox dem Tamba boo ko tuubee mu ne ah mu ne ko yàlla dana ko nangu mu ne ko waaye bu ko defee mu nangu mu ne ko waaw mu ne ko jërë jëf waaye daal di yëkkati àddee jox fas yéene dem Tamba dèjà mu dem ba Kaffrine daal di dee dem ba kafir daal di dee malaaka yërmande yi ni jomeet parce que yéenay yóbbu aljanna malaaka yi mbugal yi na jomeet parce que yéenay yóbbu sawar yonente bi na coowre na ko ru yàlla yebal jibril mu nekk nit ni jëpp ne leen léegi misée la diggante Dakar ak Kaffrine diggante Kaffrine ak Tamba lu ci gën a gudd bu feeg Dakar gën a gudd mu sawe bu Kaffrine ak Tamba gën a gudd mu dem sawar malaaka yi lu daal d' accord nañ ci ñu commencé misée yonente bi nee na yàlla fat fii tuuti maanaam yokk fii tuuti genn wa lu mat genn wàllu xasab rek la ko ëppee ñu yóbbu ko aljanna yàlla mën a baale yàlla ñu yàlla baale mu ngoog tabarakàlla arrahim yërëme ibu saaxo nee na yowmal xiyaamati ci yërmande yàlla yàlla def ne benn waaye kaay dem sawara mu ne déw ma déw ma fenn ah xanaa du ma sama rom mu ne akay lu la dee dem yàlla xam xam na lu ko dee dem mu ne ko dama dégg ñu wax ne yàlla ko bëri yërmande la ma bëgg a xaar yërmande ji fii bu jeexee te aw ma ci ma xam ne sawaraay sama sens yàlla ne ko yërëm naa la ko ñu yóbbu aljanna séedéedéedéed kenn ki mu ne ko ee demal sawara wàcc sam bu xelam di daw sam sawara la jëm de di daw sam malaaka yi kaaku sa borom ne xanaa xama fi nga jëm ne sawara laa jëm wa sa kël yi nag mu ne damaa bañ la ma daloon àdduna dal ma fii àdduna luñ ma ma sant ma lànk tey moom luñ ma sant rek dana ko def yàlla ne ko yërëm naa la yàlla ñu yàlla yërëm ki ma bëri yërëma de moo tax innahu huwa attawaabu arrahim mooy baalekatu bakkaar bi mooy yërëmekat yàlla ñu yàlla yërëm wa id qatilikum qultum waxoon ngeen yaa Moussa lan nu'mina laka duñ la gëm mukk xatta nara allaha lu dul dañoo gis yàlla jëhratan ci jàkkaarloo banu israel ñu ne Moussa xool nga googu caay caay rek da ngaa bëgg ñu gëm la ñu ne waa ñu ne wàcceel yàlla fii jàkkaarloo ko invité ko añ mooy nara ñoo gëm lan nu'mina laka xatta nara allaha jahra ma ni ko waxee fa aqadat ummu jàpp leen assaiqatu yuuxu jibril ga wa antum tanfurun ci yéen a ngi xool maanaam jibril dafa leen tuug waay ñoom ñëpp ñu dee wax ja daam bu njëkk ba ma daan wax loo di lax tuug ba mu xewee la gone yi mën a saal fu ma ginnaaw ko ba ngeen deee baax naa kum dekkal nañ leen mim baadi mawtikum ginnaaw seen deega lu tax laallakum xayra taskuruuna ngeen sant lay ndeysaan ba tey sant wa dalalna alaykum ñu keral leen alxamaama niir wa wa anzalna alaykum ñu wàcceel leen almanna lem ga wa salwa ak picc yu ñor ya ba nag saa dañu xiif rek ne Moussa ñaanal yàlla ñu lekk Moussa ñaan rek ñu seen picc yeeg ndabi lem yi di wàcc loolu lañ daan lekk dana ñëw jëkkaram ñu jëkk-jëkk rek ne Moussa affaire bi sàkk nañu kulu lekk leen min tayibaati ma saqnaakum ci yu tee yu liñ leen wërsëgale ñuy lekk ba mu yàgg rek ñu tooñ yàlla yëf ya dag yàlla mu ne wa ma zalamuuna tooñuñ lu ñun walakin waaye kaanu dañoo nekkoon yazlimuuna anfusahum di tooñ seen bopp seen bopp lañ tooñ waaye tooñuñ yàlla subhanahu wa taala ndax li ngay tooñ yàlla du ko yëg ci yow lay wàcc ci waat. Wa ispatilikul kera ba nga xamee ne xul naa waxoon nañu leen ne udxulu duguleen haadihi al qaryata dëkk bii benn dëkk la bu yàlla li la moon duguleen ci ndax dañu bëggoon yàlla baal leen seen i bàkkaar yàlla ne bu ngeen defee ñaar rek am satisfaction ñaar rek mooy udxulu al qarya fakulu minha ngeen lekk ci dëkk bi xaysu chi'tum fu mu leen neexe rabadan ci neexaay wa dxulu l baab waaye nag sart mooy bu ngeen dugg ci bunt bi nag da ngeen dugg sujjadan sujjóot muy benn wa xuulu xitta ngeen ne astaxfirullah ñaar yi daal bu ngeen ko baax waxee naxfir lakum ñu baal leen qadaayaakum seen i bàkkaar li leen yàlla wax bu ngeen dugg ci dëkk bi na ngeen sujjóot na ngeen wax astaxfirullah xitta xam nga lu ban fi daal def ñëw ba ca dëkk ba sunu seen tubay di darbu noonu lañ duggee ca dëkk benn ñaareel ba au lieu ñu ne xitta ñu ne xanba mi ngi mel ni koy wax kaani mbaa mboq baat bi ñu leen waxoon ñu indi fa beneen baat bërxal ko ci te bëgg yàlla baaleen seen i bàkkaar bu sotti yàlla leen wasa na siidu te nag daañ dolli al muhsini na ñuy def lu rafet waaye fa baddala musaffar ci alladina zalamoo ña tooñ xaw lan jeneen wax xayra lati wax di bokkutal ja nga xam ne xëy na loogu moom la leen waxoon yeneen wax daan la ñu wax fa ñu war a waxe xibba ñu wax fa xanza fa ñu war a sujjóote ñuy darbu waaw léeg-léeg mu dal équipe bi fubali nawetaan yee champion am ñëw terrain fas yéene doo njëkk a dugg ci biir terrain bi ndax sa sëriñ moo la wax ne boo njëkk a dugg dañ lay cartonné wala mbër muy ñëw ñu ne ko bul duggee làmb ji ci bunt bi da ngay tëb ci mur bi ndax boo tëbul mur lay kawate fa baddala alladina zalamu qawlan xayra alladi qila lahum fa anzal naa ci wàccee ala alladina zalamu ca ña tooñ rijji seen mbugal min assamaai mu jóge asamaan bi ma kaanoo yasxuun ndax lañ génnoon ak tog lañ caay-caayoon Moussa ànd ak ñoom nekk ci desert bi àll bi amul ndox amul ay ker ñu ne Moussa fii nga ñu indi faru ñu jëlee ko gën man nga ñu bàyyi ca firaw na ñu négocier ak moom buñ xamoon ni fii nga ñu indi ñoo ngi nii amuñu luñ naan yàlla nag di wallu Moussa ngir gaa yi am luñ naan wa isfatilikul kera ba nga xamee ne istabqa sakku naa naan Moussa li qawmihi ngir nitam ña faqul naa ñu ne Moussa idrib tegal bi asaaka ci sa yet wi alxajar doj wii sa yet wi dóor ko ci doj wii Moussa daal di jël yedd ba daal di koy dóor ci rajo fa ca saafa rek in fajarat daal di ball min hu ca rajo wa isnata asrata ayna fukki bët ak ñaar ginnaaw bani israil fukk lañ am ñaar fukk ak benn plus yusuf doomu yusuf ah léegi bu yàlla bënnee benn robina dong mën nañoo buuxante ba dee am fukki mbooloo ak ñaar fukki délégation ak ñaar ñu indi leen benn robinet kepp maama nel na rey yaa dëkk fukki bët ak ñaar yu soree waaw mu jeex xade alima daa di xam kullu unaasin mbooloo mu nekk masala boobu seen naanukaay waaw yen banu fulan dem len nanfe yen banu fulan dem len nanfe yen banu aramil dem len nanfe ke ñen ñu nek dem nan fa ñu nan sangu du sen ndox tabarakallah yalla karim la mu defal te ko banu israël waye batay banu saal na ngut yalla lan ko lu lek len ci meññit mi wajrabu te ngeen nan lepp nak na rizqillah jog ci wërsegu yalla wala ta'taw bil ndox fil ardi suf mufsidina di way yaq bu len yaq waye teewul banu israël ko dina di yaq way fatilikul qulna waxon nañu wala qultum waxon ngeen ya musa e yow musa lan nasbira munitu ñu muñ ala ta'amir wahidin ci benn poj pecum jola pecum jola moy benn poj du changer fecc mukk benn poj ci keur moy genn tok agne ciep rere ciep ndike ciep agne ciep rere ciep ndike ciep lu moy benn poj pecum jola bala Israël ni Moussa munutu ñu muñ benn poj xam nga tay keur gu dëkk yon lekk maafi rek agne maafi rere maafi ndike maafi xëdde maafi han da ko wër day mu jàng sa organe dañuy tébal ne tan de mësoon nañu dal dëkk bu ñoon jàngalé ciéb ki jax rek kat moo kat moo pecum jola kat moo ñu ne mënta ñoo muñ légui dal fad'u lana rabbaka ñaanal ñu sa borom wax ko yukhrij lana mu gennel ñu mimma tumbitul ardu li suuf di ñaal légui soxla ci liñ dan lek légui li ñaar ci suuf lañ soxla min baqliha ci ñambi jeuf ñambi wa khisaiha nula de ñambi je wa khisaiha ak ci karot ja wufumiha ak ci sobat ki ñu koy waxati wufumiha ak ci lajja waadatiha ak ci ñebbe ja wa basaliha ak ci sable yi lañ bëgg lek lek ñambi karot laaj ñebbe soble yi lañ bëgg léegi mooy yi ñoo ci suuf ah bëggatu ñu ay ceeba yi jóge kaw bëggatuñ ko man na salwa xam nga boobu yoon duñ ko toog dañuy toog rek Moussa dëkk la xam daal ne rabbana rabbana anzil alayna ma'idatan min as-samaa تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين رجل سين بولي نيو كتي يوان نفر فقط لك بولي نيو سبتي لمجي لك سي بو نينا بغتو نيوركو لك نيوركو لن بغ مودخ نيك نوت nawet bu ñor ko amé ñor suuf du am bu ñor suuf amé ñor ko tardé fi nek bu xaal bare dakar du bari bu dakar bare xaal du bari

0: kaya nga kalma ko.
1: Mansour, kaya nga takalma ko. Bul fo xalam nak. Lolu ngir yugo yak Mansour. Mansour bu jotté ndaw ci rek lola njaaw lañ koy atté. Amma ndaw ci yugo da amu ci benn bakkar. Mari man len ci am benn bakkar. Tabarakallah. Non la ko suñu borom tabaraka taala teureul. Kon fain talaqaha fala tahillu lahu ba'du min ba'du hatta tanjiha zawjan ghayra. Fain talaqaha bu ko kiko ba'da zawjatak fate deng bobu tam fala junaha amul bakar alayhima cham digeund ndaw si ak jeuker ju ndek je ay yataraja'a ni takante wat ni faylanteti in zanna bun yaakaare ñom ñaar ay yuqima ñu taxawalat hududallahi rabbi alayhi su baba takante ba day wir wa tilka hududullah li nak moy atte yalla yubayyinuha min koy leral li qawmin ci nit ñoo xamne ya'lamuna dañu xam motax jang fiqh baxna lol way jang fiqh bi mo ci gën wa jang fiqh bi ci te baxna lol ah baxna lol ndeysan ndax lay li nga tollu ci soxla ko wa di wër borom xam xam bi te lu setti way way sa talaxtum acca way sa talaxtum mu ngeen fasé an nisaa jigen fa balagna ñu jégué ajalahun sen abu ibje bëgg jeex fa gaaw leen gaaw am ci ko hun tiileen bi ma aro fu ci jekk ndax bu jeexé kat da ngay sant awwal ba sarrihuhun ngeen taxaliko ñoom bi ma aro fu ci jekk wala tumsikuhun bu leen leen fi ci kër gi diraaran ngir bëgg leen la li taatadu ndax ngeen jalgati rabbi yalla yi ku wax maqal ibn yasar dafa tekkoon dafa mayewoon benn rakam benn waay ci jul ji ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu yore ko nag daal di koy fase léegi nag fayyu ko bàyyi daja jeex mbokk wala bata ah waji nak nako dama la doralon may la sama sœur nga toroxal ko dina ci yalla do la ko delawat nak yalla tabaraka taala indi acte buy wone ne ndawsi goor gi sañna jotat ci mom ndax ay ndaji jeexna waye ba legi amna sañ sañu takat lol lay wax ne fa balaghna ajlahunna fa amsikuhunna bi ma'ruf aw sarrihuhunna bi ma'ruf bo yore jigen yor ko ci ñek bokay wacc wacc ko ci ñek wala tumsikuhunna bu len len tiye dirara yor jaba ci kër yi fasé boko dan nan fasé indi ji bëgg jeex nga takat wacca indi ji bëgg jeex fi wa fa neer yoon kenn sañ ko tak mo tax bi ko yalla limu te ci do jigeen yaari am jamm boko da ngay def ni ndaysan fajj wacc mu japp ay bi ndaysan ba indi ji bëgg jeex nga takat bo takate wacc mu japp indi muy bëgg jeex nga takat da xani fi fi aduna tukki du doon jabar du doon ka yalla ma legi ti ñek ma wax ci ñek rek wa ita asadu wa may yaf'al zalika ku defati lolu galan koor jigen ba muñta sey fenen faqad zalama nafsuhu toñ na bop ku ko defati toñu ndaw ci sa bop nga toñ wa da lañ koy def leg leg ko ci jigen ba nafi bañ kenen tak ko dede bo wacce rek bayil kenen tak motax bok la ci toñ wa ci jigen ba nafi di wax ay baat ci mom nan ndaw si daana xarit dara toggam daa neexut dafa mbarim dox yàlla mu ne sa yoon neku ci wacc nga daal bàyyil gi neen góor takk moom waaw ndam li dal comme yow bëggoo mos na ceeb bi wéx na xoram sóor nga jógal benn waaye mën naa sukk moom muy xoram nga waaw noonu la jigéen ñaar noonu la jigéen joobi seen muy wax rek am na góor goo xam ne gii fi ne su amoon xaalis koo lay tekki waaw noonu la yàlla góor goobi seen muy wax lu mu ñaaw ñaaw ñaaw am na soo xam ne daan tey waaye kii su ma tekkoon loolu la yàlla dogal dara rek la ci mënul nag dara rek la ci mënul moo tax yàlla nee na bu leen sikkal kenn buy sikkal nag ba far góor ñi bëggatuñ ko yàlla mu ne faxal dala mën a sa wutal ne boppam kon bu sikkal kenn bàyyi rek la la ci naqari mën na caa meex keneen wala tattaxisu bu leen jàppee ayatillahi luwaay yàlla yi xusuwa foyekaay bu leen di foyee aay yàlla yi mooy jàng leen fase ba xam ko xam nu ngeen di fasee ak nu ngeen di faylee ayatillahi xusuwa waskuru fàttali ko leen ni'matallahi xéewal yàlla aleykum ci yéen yéen góor ñi mu ne ah mu ne fàttali ku leen xéewal yàlla ci yéen fekk jigéen ci kër bàyyam nga ñaan ko ñu may la ko ci baati yàlla wóoral la ko indil la sa kër mu mel ni surga su xëyee nga bu mbuus dem marché dugg indi togg yekk mu neex ngeen bokk lekk guddi la mu lalal la sa néeg tàll cuuraay jàll sa ginnaaw di la wax yu neex yor kër gi yëpp yàlla mu ne ah boogu xéewal lay war ngeen saasu nekk ngeen ma ci sant ndax boo ci gën a ñàkk solo ci kër bàyyam sañoo dem ne may leen ma ko waaw góor gi gën a ñàkk solo kër bàyyam moo ci defoon 3 millions ñi ma wëne may leen ma kii ñu ne xanaa da ngaa wéré di te jigéen yi moom ay 2500 ki 3 millions rek ngay sànn ñu may la ko nga muur yóbbu sa kër yàlla mu ne xéewal yàlla boog xéewal yàlla boog ndax bëri na yoo xam ne boo amu tam jabar fi ne yaa koy def waaw boo ko laajee célibataire yi tabarkàlla ñooy bale seen niit ñooy fobeere ñooy booleel seen bopp ñooy tal cuuraay ndey saan sonn lool yàlla leen yàlla yow kon soxna xéewlu yàlla la moo tax yàlla wax ba noppi ne walkuru ni'matillahi aleykum fàttali ko leen xéewal yàlla ngir alxuraan wan na la xéewal gi bi jeexit moo tax taa bii mu ko binde bindewu ko taa bi ñu xamee rahmatu wala ni'matu mu bind ko rahmatu taajoor pour nga gis ne xéewal yoom dafa ne yaa def nii tabarkàlla walkuru ni'matallahi aleykum wa ma ansala ak li mu wàcce aleykum ci yéen mine alkitaabi ci téere bi jàngal leen ko ba ngeen xam ne ngeen yëre jabar mu ne loolu xéewal la wala xikmati fiq bii mu leen di jàngale loolu xéewal la kon yaaisukum bi mi ngi leen di waar ci téere bii na ngeen waar wa taqullaha ragal leen yàlla te xam nu ngeen di yore jabar wa alamu xam leen ne annallaha yàlla bi kulli cheyin alim lépp la xam lépp la xam la ngay seq ak ndaw sa la nga koy tooñ lam lay tooñ bi kulli cheyin alim lépp la xam moo tax mu bëgg ñu yor yor mu rafet tabarkàlla yàlla ci yàlla jàppale wa isa tallaqtum su ngeen faseetee annisaa jigéen fa balaxna ñu jot jege ajalehunna seen ab nga xam ne ibi jaa ngi bëgg jeex fa laa taadiluuhunna bu leen leen gàllankoor an yan kixna ba ñuy baña sa yëpp azwaajahunna seen jëkkër ya leen bëggaat isa faraadaw bu ñu dàkkooree baynahum seen diggante bil maarof ñu njëkk ci fii ñaar la yàlla waxal jëkkër ji ci boppam ak gorob bi ak gorob bi léegi nga may sa doom mu fay ñëw ci kër gi wala boog tas ñëw ci kër gi waaye bëgg a delluwaat ci jëkkëram nga naan ko bu fi ñàkk fayda day tax góor ñeb la ba pare di xoññal jëkkër ji foog nga joxe nangam yàlla mu ne loolu ba sa yoon nekk daa bëgg a delluwaat ci jëkkëram dimbale ko mu delluwaat yow mi jëkkër boo cee ba noppi xamal loolu bul jéem a gàllankoor fekkee gën góor bëgg na waaw moo tax waa ji daawa ci jabar ji ba noppi ñëw nag bëgg koo fayliwaat saa bu ñëwee rek bu waxtaanee bay kii rek waa kër gi bañ papa yaay ji bañ ba bés bi si rek waa yi ñu ànd aksi rek naka ñu toog di waxtaan rek jabar ji commencé fak balis bi duggal ci auto bi waaw dem nañ fa nak ñent yon ndaysan bi jiwa fay li mangom waye bis lañu ak ci rek nek ci tabu di ko nuyu rek ci ndaw ci di jël bagage ci duggal ci auto bi wallahi ndaysan roñu roñu baax ñu nawu won ci dara ñu la laaru do nak rek ñu ñu ñu mer bi rek fekk mu dugg ci auto bi taal ba xom dugg ci auto bi tok fofu ndam ci ñun dañu la ñëw taal auto bi wu ci Dakar ya nan ko ya xam bo meete bu fi yow ñu la ñëw goor gi defar ré papa defar ré bu ci nit gi ba waaw yalla mu ne bu leen ko def fala ta'dhuluhunna an yankana azwajuhunna idha taradaw bainahum bil ma'ruf ki bëgg naa delu si jëkkër yàlla mu ne bu ko gàllam koor jëkkëram la bàyyi mu dem fase benn yoon doxu ñàkk jabar waaw zalika lii daal yuwaasu bi ñu ngi ciy waar man kaana képp ku nekk minkum ci yéen yu'minu billahi di gëm yàlla wa li min axiri ak ku gëm al axira képp ku gëm yàlla gëm al axira ñu ngi lay waar bi lii bu sa doom tasatee ñëw sa kër te fekk ñu mën koo fayli na nga bàyyi jëkkëram mu fayli fase ba bul ko gàllankoor bu fekkee gëm nga yàlla ak yunt wala yàlla ak àlaaka zaalikum seen doxali wi nag te mooy ku ne ñu may ko këm bëgg wala buñ fasee bu bëggee dell ñu bàyyi ko mu dellu azka lakum looloo gën a sell ci yéen wa adhar moo gën a set lii moo gën a neex rek leen wallahu yàlla moom yaalamu moom rek a xam wa antum yéen la taalamoon a xamu leen yàlla rek a xam yéen xamu leen ginnaaw moo xam xamu leen nag ah bàyyi leen rek tabarakalla ni mu bëgg tërale mu tërale ko noonu ngeen doxale ko noonu ah léegi nag dangaa fase jabar ji daa yor doom ju naw léegi bi nga ngeen tee yàggut nga fase jabar ji wala sax ci ëmm nga ko fase mu am doom yàlla mu ne foofu tam ndaw si moo war a nàmpal loolu lay wax ndax léeg-léeg jigéen tax ne fa ñukk doom ji dem ne ko tiin sa doom ndax ma mën a doxi waaw léeg-léeg nga fase muy baale yàlla nee na wal waalidaatu nayyi ndayyi yurdi'na nañu nàmpal awlaadahunna seeni doom xawlayni ñaari at kaamilayni yu mat sëkk yurdi'na du xabar maanaam du yàlla daa wax ne ñooy nàmpal ndigal la wal waalidaatu yurdi'na jumla inshaiya nay dañoo war a nàmpal awlaadahun wax ji it yàlla jàngalaale ci ne bépp doom bu juddu nàmpaluñ ko soowu nit du nite bépp doom ju juddu nàmpaluñ ko soowu nit du nite doom juñ nàmpal te nàmpal ba matut du am xel doom juñuy nàmpal nàmpal ba matut yaayam mën naa teele ëmbaat nef maanaam fii li fi suñu borom laxas dafa bari lool tabarkala sooy nàmpal daa yi planifier sax léegi ñu ngi jëlaat naan deleen nàmpal sooy nàmpal mooy sa doom buy màcc sa ween dafa am ndox si ñuul suy toq ci sa bopp bi yow jigéen di toq ci sa ween bu sa toqee la ko daan formewu ci ñaar fukki fan ak juróom ñett di nekk régal ndox soosu su koy toq da koy yàq bu ko defee doo gis régal ba baa ngay feral bu ma cee ween wi yi noonu soo ragalee nàmpal di nàmpalee wenn ween fii ngay gis régal nga nef soo nàmpal soo ragalee di nàmpale bi fii ngay gis régal parce que
0: ñeen wu amul ndox bu tok rek fofa la fay formé wu ci 28 jours nga dal gis rek legi motax bo bañé li yalla santane rek am problème ma la ko wax dem wu ci biberon di jox dom ci fokk nga def motax jigen Dakar ñu upp ci ñom ñi liggé ci biro neuf lolo ko jox légi nak ñi planifier motax ñi dello wat ci ci nampalé len sen yeen gaaw parce que wéen am na li am na la té buñu ko xana xamal nañ ko donc kon bëggal la taxut dafal bëgg la taxut dafal ñu dëgg ben ñaaru ba xale bu juddo yaayam jox ko wéeram joru ñak xale bu juddo yaayam jox ko wéeram joru ñak ndax soow si muy ñëk ñoddi ni ko yalla def moy bëpp fièvre bu jogu ci biti yalla dina ko ci defal ay anticorps yo xamne ñoy xex fièvre yoyu té ciow ci muy ñëk mëcc té muy joon moy raxal biir bi dafa ko bam baax jël la wat biti bi ni mu wara mel té mo nampalé sa doom ñaari wër yu ma sukk mu sur kël kum bëyel dal la kum xalaata ndol raw la bu démé école raw ñëpp waye bu soom mudul fum bëri la bu soom mudul fum bëri la waaw mu téelé lek ci sun lek yi néw doole mu téelé bari bu ma gëra la waaw nam ko bu baaxa baaxa ba da ci baax mu ne wal walidatu nayy yurdi'na nañu nampal awladuhunna sen doom yi hawlayni ñaari at كاملين يمتسك لمن أراد تكون أن يتم الرضاعة ممتل نمت جاتيون أن يتم الرضاعة ألف لله موي نمت جاتيون سوك بجي نمت لنياريا واسو نمت لنياريا تن نمت لنمت جاتيون دو في أمو نمت لنمت جاتيون تيب سو خالبي فريد lolu dal wacc dina am katanu xex affaireu regle lu wara ma 3 mois wala 4 ko defé nga dara gisat baxu jigen eugat ko defé lolu nun la yalla planifier waye bo jeli ay dom nan yaangi xex der joxna ji day xex momit nan dana genn de affaire man ko do genn de bu ko fe man dana genn de do genn de legui nak lu ci monté ñu sama bi rek yow jigen man nga dé tout bu amé fièvre jëw na tay dal ben fièvre bu nekk sa yaram bi bo dugulé ben xawma sir li nga xawal sa yaram bi rek man nga ta doxé dé ndax yalla ñun teural baye non rek yalla ñun teural baye non rek té ko yalla dal fukki doom ak gën ci yow ko wara dal fukki ñaar ko ñaara gën ci yow ko wara dal ben ben gën ci yow ndax am lu ko amul tous wa lolou tax mu équilibré wu am ci ñu jël ñu xam dañu am do am ñu am do nañ baye ñi am am ñu am buñ am té xéxa ba xalé jigen yi nga xamné am guñu jëkkal ñoom buñ am do wa ala al mawlud lahu wa na ci ki ñu jural dom ji wa ala al mawlud lahu wa na ci ki ñu jural dom ji moy baye ci rizqu an nasin wursak ñoom nday manam bo fasé té nak muy balé sa dom ya ko war di jox limuy lek wa kiswatuhunna ya len di wodi bil ma'ruf ci ñek sa dom rew diko nankal ah légui ya ko war di jox de tas muy lek ci bu jeun ndax am so jox sa dom waaw ya ko jox limuy lek ndax bu lek ku dom so kon ya ko jox limuy lek mo meuna nampal sa dom ji ci li muy lek ya koy wadi ndax meuna nimbal sa dom ji wenam yi nga xamne mom lay namp ba pouvoir bi ci dem donc ñaar ya ko gade nako way ma so nako ci fayal ko ya sa yoy deet waye li muy lek ak li muy sol ya ko gad yow ni ko fasé dem yor sa dom ji namp ba la muy fer bu féré nak assalamu alaykum bu féré assalamu alaykum la nga gadu legi moy dundou xalé ba dundou xalé ba la tukallafu desul tok desul tek nafsun ben bakkan illa wus'aha
1: luddul la man manam yalla du tek goor gi ne ko ya koy wutal de ko way ya koy jox defense ya koy waddu ya koy jox lu muy dugge super lu mu ya koy jox yalla mu ne duma tek kenn lu mu atur way ñaar xamna ne atal nga ko moy jox ko lum lek ak wutal ko yere fofu nak lay tay bu ci nek nak bil ma'ruf waxuma ne koy wutal lu mu dundé ñu ne 150,000 par yar mu yalla mu waxo lolé waxuma xoti ñu ne saka lay sol ba la muy feral waxuma lolé bil ma'ruf rek ci ñëk la tudarra ken wërtlo walidatun nday bi waladiha ci domam la tudarra wërtlo walidatun nday bi waladiha ci domam manam nday wërtir dom lor ja diko nampal rek sa su nek te amul lu lek diko nampal sa su nek te rafle yalla mu ne lolu wërt am la tudarra wërtlo walidatun nday bi waladiha ci domam wala mawludun lahu bayit wërtlo bi waladihi ci domam ñom ñaar kenn wërtlo ci domam ci bay wërt buñu ko def lolu mu ñu waye nday wuñu ko def lolu mu ñu motax daggu sol du bay di jox dom degul daggu sol du bay di jox dom degul bu fekke ne top na lu muy dundé ndax ndaw si geddu abdulam dom je rek nga dabbi abdul bu fekke day namp nak ya gaddu li ndaw si dundé ba mëna nampal sa dom lolu l'islam wax bil ma'ruf ngay ji bum loru bay ji bum loru la tudar walidatun bi waladiha wala mawludun lahu bi waladihi wa ala alwarisi wa ana takay don nit mithlu zalika lu tol non manam kep ko xamne su dom ji de won bu li ci de le mirage ma da nga ci am ci su fi bayam nekut war nga gattu nampal gi ba ma ak kep ko xamne bu xala bi de won bu ni koy mirage da nga am ci ci aral ja su fekke bayam da faatu bu mën ta fay fam bi lu ko nampal yow ya war ñew fay lu ko nampal wala bu fekke ay mbolo lañ ñom ñoy kut ci luy nampal xalim wa ala al warisi mithlu zalik tabarakallah fa in arada bu ñu bëgge nak jëkër ak jabar fi salan xalal xalibi am tarajun ci d'accord ci minhuma bu joge ci ñom ñaar wa tashawurin ak diiso fala junaha alayhima bakkar ne ku ca ñu faral xale bobé ñu faral xale bobé manam ñaari aji ma tugul bay d'accord ci faral yaay d'accord ci faral ñu faral waye bu ñaari aji ma tugul bu bay d'accord bu kenn faral bu yaay d'accord bu kenn faral fofu tamul ya bay xal moy fa in arada bu ñu bëgge fi falan feral xalib an taradin ci d'accord minhuma bu joge ci ñom ñaar wa tashawurin ak diso fala junaha alayhima bakar ne ko ci ko defé ñu nañ ko feral nax nangam dafa wëré di wala nañ ko feral nax docteur bi neen nañ ko feral wala nañ ko feral nax yaaji ne dama sel wéré ma febar ci wéré yoyu leen ci leen di wax dafa nan damay feral nak sama sow du lu rom du deug sa bo deug ñu na sow mi du deug sow mi baaxul du deug ana wéen yi am ta wala wéen yi am ta lola bobu feral mom dak manes nako deug waye wut sa biberon rek di xoyal di jox xalé bi muy nan ci ne sama sow da du lolu deugal ya ngi lor ak jaamu te yalla ko defalon sow mom ci sa wéen yi motax soko xagne rek am lu yalla xagn so nangul rek dal yam borle ben say len ne gugu ma nga nef legi motax nef du febar bu yalla tek jigen nef mo ci da ñoyam ya koy tek sa bop kep ko nef moko tek bopam waaw kep ko ci da ñoko tek bopam sa bo bañe nampal rek da nga def ndax li ñot di lay def le moy xalé bi mo lay fay ko ci sa soow xëccël la silil wala xaliya buy tee nga nef. Joxu ko soomi du ko mën jox kat. Wa in aradtum su ngeen bëggee an tastardiu ngeen nàmpallu ngeen nàmpallu mooy sa soxna sii nangu ta nàmpal nga bëgg yóbbu sa doom ci beneen jigéen mu nàmpal an tastardiu ngeen nàmpallu awlaadakum seeni doom fala junaha aleykum amu leen benn bakkaar isa sallamtum bu ngeen joxee ma aataytum la ngeen war a joxe bil ma'ruf njëkk joxe li nga war a joxe maanaam waxtaan ak ndaw si ne ko dama bëgg ko ma nàmpalal mu ne 35,000 par weer 40 par weer moo xam bu ngeen ci d'accordee nga fay mu tàmbu leen nàmpal waaye fay nit mu lay nàmpalal moo gën di vraiment nàmpalal la fay nit mu lay nàmpalal moo gën di vraiment nàmpalal la loolu la ay wax yeneen ci bi alayhi salaatu wasalaam nàmpewul Makka ma nga nàmpe ca Albadia namp soowu nit ku ñuy wax Halimatu Saadiya namp ca ñaari at yu ma sëb ba mu ca jógee te fekk ndaw sa di ku dégg arab li dégg arab yonent bi ca gën a dégg arab mboolem li dégg arab yonent bi ca gën a dégg arab moo tax bu benn waaye ne xaar rasulullah boo ko dégloo ci dégg arab su waxee ba nag nga xam ak islam dégg bu benn waaye waxee ne xaar rasulullah wax ba noppi ci dégg arab su noppee rek yow boo déggee arab da nga xam ndax yonent bi waxoo la dégg su ñu yokkee noonu benn misaal da nga dégg ku ne xaar rasulullah sallallahu alayhi wa sallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin bu ne wu muslimatin rek ne ko déggu arab yonent bi waxul loolu tala sàkk xam-xam fardal ki bépp julit lu ci indi bu góor ak bu jigéen yonent bi di waxee noonu moo tax moo muslimatin bokkul ci hadis bi sàkk xam-xam fardal ki bépp julit kay wax nga ñëpp nga naan nag bu góor ak bu jigéen su boobaa loolu yonent bi di waxee arab noonu sallallahu alayhi wa sallam li ko waxal mooy dafa nàmpa ci nit xale yi nàmp nag ci yeneen yooyu dégg olof gis nga tabarkàlla léeg-léeg sax nga dégg maan sama olof léer dégguma olof nangam nangam doy na kéemaan nge wattaqullaha waay waay ragal leen yàlla waalemu ngeen xam ne annallaha yàlla basirum kuy gis la bima taamaluna ci lépp lu ngeen def basirum ku xam la bima taamaluna ci lépp lu ngeen def jëkkër yeeg jabar yi lay waxal ba léegi lépp lu ngeen def ci biir sëy bi tàmbale yi ci am njóoj njaaj yi ci am wallahu annallaha bima taamaluna basir na nga croise si jëkkër tooñ ko ba ñu dagg soldam jox la waalemu annallaha bima taamaluna basir xoññal bi ngay def sa jëkkër sa jabar waalemu annallaha bima taamaluna basir wallaay ba tax ko ragal yàlla moo mën a sëy waaye ko ragal yàlla moo mën a yor jama ndax yàlla ngay seet ci moom yàlla ngay seet ci moom ñu ragal yàlla léeg-léeg ñu koy taxaw seen bunt kër sax si leen demal ne sa baax mu joxee dépense bi mu ne neeku na débrouiller jàngal riba yàlla mu ne allazina ñi nga xam ne yaakuluna riba dañuy lekk riba dañuy lekk intérêt laa yaqumuna duñu taxaw illa ludul kama yaquumu ni muy taxawee alladhi waa ji nga xam ne yataxabatuhu daf koy doxloo alcheytaanu cheytaani min almassi ci raay gum ko raay ki seytaane shadd ni muy doxee di kayti kayti di jayang jayangi yalla neena ki la koy ba non lay doxé ndoxé wo nak am nañu ko firé ci alakhirah su lekké la koy def waye ñom sayyid qutb jang kat yi bes yoy té jambar lol tabarakallah neena ñu économique nit ki fi ci aduna su dé lekk riba moy jay ak jay gi manam da ngay dem ba am astout mune fess nga dama da am astout mune fess do fexé ba dajal dara ndekete da ngay def mbirum riba do tax leg leen nga dégg ben entreprise wala ben société mu jog taxaw koy lol ri lol nga jek jek rek deg ñu na salam aleikum liggey kër ya ngay gaw wala ñang koy gedd wala nangam nangam lutax parce que mbirum riba da ca dugg lolou yaatuna lol tabarakallah ci suñu dundu gi tay waye yalla wax na fi lu am solo zalika liko waral bi annahum ndax te ñoom ñi jëfëndiko riba qalu dañu ne innamal bay'u jay mithlu riba mo riba yam ñi jëfëndiko riba yeb li tax ñu ñëmé ko dañu ne riba mo jënd ak jay ñoy yam kep ndax ki jënd li jay dafa am lu mu bëgg tek ca lam jëndé muy bénéfice mu def ci poosam ñu ne kon nak ki am ñaari téméram lebal ko ben way mu tegal ko ci ñaar fukk mu ñaar téméri ñaar fukk ñu ne lolo jënd ak jaay ñoyam kep buñu kenn ray yalla la bu fekke ñoyam wa halallahu yalla sanna daganal al bay' an jaay wa harrama riba sanna harama riba ñu jax tak yalla ne même suñu yemon man sanna harama riba sanna daganal jaay te njaay la daganal riba dama ko haramal bok le nga ne ben way khalis bala ligi moram lañ ci war ñak mu ne kon pey mi dagal na ndax ma ngi ci ñak yoy bokut yoy bokut riba akum jënd ak njaay bokut tawarkal ak ñoo wuté faman jaahu ko xamne dikal nako maw'izatun warati wi min rabbih ci borom yara ko riba fanta mu dadi bay riba falahu subaba mom mom mom ma salafa li nga xamne mom la wessu bama am ko wa amruhu miram nak ila allah dañ koy delo ci yalla waji deg ni riba arabe fet na waron def lin ci ko nga bayiko yalla neena li nga momon te leble won ko ya ko mom sey mbir nak yalla dal tabaaraku ta'ala wa man aada ku deg waratay wona fi nak continue jef riba faulaika ñooñu ñak ashabun nar ñoy wa sawara yalla jalla musa hum ñoom khaliduun fiha ci sawara wala ñi sax ci lañuy dekk diir bu yagga yagga yagga mu jiral nak ñi walbati buy dar yi ñoré yalla sa fuat yenen der jox len suma laye mot fiha wala yahya yalla jalla musa yamhaqullahu yalla moy far arriba intérêt wa yurbi moy sakanal as-sadaqati farah yalla neena barke bi na ra nek ci riba mo koy far mo sara xé nak mu barkel ko wa yurbi as-sadaqat kon riba baad moy yokku motax mu ne wa yurbi as-sadaqat ndax mu ne gëna yalla liko yalla jangal fi ci digënt ñaari baat yi moy waji boko joxe 1 million mu tegal la 500 000 yalla neena alaykum salaam wa rahmatullah so ñewon ci man ñu jëfëlante ko bu yema lay tegal 500 000 9 million la lay tegal ci sa million bobu waye yalla neena loolu nak neexu ta gëm ñu bari ci yeen gëmuñu ko qaribu tawbi rek yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat amna dama adama yo xamne deureum tay mo len gënal jinnib suba waaw amna dama adama yo xamne jinnib tay mo len gënal fukk jinnib suba wallahu yalla la yuhibbu mustabagg te du bëgg mukk kull kaffarin bepp yéfer afim bu mëna bakkar alaykum salaam kaffar moy ku wedd yalla ba ñepp xamni ki ku wedd yalla moy kaffar afim moy ku mëna bakkar ba neubati ko kenn yalla jallu musal innal ladhina ñi nga xamne amanu gëm nañ non la de wa amilus salihati tay def lu baax muy ñaar wa qamus salata tay taxawal julli muy ñett wa atuz zakata tay joxe zakka lahum amnañu ajrum seenu pay inda rabbihim fa seen borom wala khawfun alayhim duñu ragal dara wala hum yahzanun te duñu tiit gëm yalla def lu baax di julli tay joxe zakka azaka bokk kon ci li nga xamne moy

jamono yele président wu France don na wax ne day bëgg africain yi jaarale azaka ci yoon ba doon ci def ay liggéey xawma nak fum ci yëm mu ne daal dañ ko war a wutal beneen tëral lu bokkut ak wii ma ne xam naa ñun ne kenn gën ñoo ñàkk solo wax dëgg yàlla nekk suñ diini jii ni sàggan ba jënd waaye jóge fële li ñu ko juvantil daal wax dëgg yàlla moom solo daal waaw ndax ni asaka war a tëdd moom tëddwu ko Sénégal mukk ñi ngi koy génn ne waaye joxewuñu ko ma tax yàlla di wax bu yuxru jo sa kaafe ci alquran mu yu utoo lay wax ndax génn gi yomb na joxe ngay jafe génne asaka moom yomb na joxe gi moo jafe jox ko ñi ngi ko war a jox looloo jafe yaa yoo la seen aamono ee yéen ñi gëm noonu la de ittaqullaha ragal leen yàlla wazaru te ngeen bàyyi maa baqiya li des ci seenu dund lépp min arriba ci intérêt ragal leen yàlla te bàyyi intérêt bàyyi riba in kuntum mu'minina bu ngeen gëme yàlla loolu muy teg comme mooy kuy jëfandikoo riba gëmoo yàlla yàlla ne na ragal leen yàlla te bàyyi riba in kuntum mu'minin sàkk la mooy kon soo jëfandikoo riba rek pour yàlla gëmoo yàlla ittaqullaha wazaru ma baqiya min arriba in kuntum mu'minin ragal leen yàlla te bàyyi jëfandikoo riba bu fekkee gëm ngeen yàlla fa in lam tafalu bu ngeen ko defut bu ngeen bàyyiwut riba su ngeen bàyyiwut jëfandikoo riba fa'zanu bi harbin min allah déclaré leen guerre contre yàlla wa rasulihi ak bi yonentam yàlla ne na bu ngeen dee lekk riba déclaré leen ma guerre ndax kenn na ngeen xam ne déclaré naa leen guerre maasamam yonent contre moolem koy jëfandikoo riba nga xam ne kon su boobaa waa ji munta fexe ba am dara ndax yàlla déclaré na ko guerre moo tax kenn munta jaay ci riba am mën ngaa am nag ak jël booy gis jël booy gis loolu mën nga ko am waaye li xaalis di jariñ la la sa xaalis boobu dul jariñ xel mu dal jàmm wérgi yaram naflaay loola nga dul am bu la yàlla déclaré guerre ci sa économique tabarkàlla mën ngaa sonn lool te doo am tus boo fi gisoon transporteur buy jëfandikoo riba day jékki-jékki rek oto yi yaag ñu naan ba oto sàngam accident na yoonu Fouta ba ca des yoonu Kisiganchor ba ca des yoonu nang Tamba rek ngay dégg ba yëfe yi ne këyëng mu tegale tànkam riba dinay am ci sëy yi léeg-léeg moo tax muy gaaw a tas am na nag lu ñuy tuddee mudaara ba l'islam di ko jëfandikoo ci système bankam banku léegi ñoo koy xeex ba du ko mën a def muy banque yi yahudi mooy da ngay ñëw banque bi lebal la 100,000 nee na la nga ciy liggéey bu jeexee biir sàngam nga ñëw ma jël sama capital la nga am ñu séddoo ko ñetti cër nga jël ñaar ya ma jël benn bu dee banque bi nga xam ne du islamique moom xaalis boobu du ci liggéey da koy lebal aw gaay am lum ca teg bu ko jëlaatee jox la ca loolaa koy xaraamal mu te nañu tuuti islam dagan na ci nga ñëw lepp ma xaalis ma lebal la 100,000 nga dem jaay lem wala loo xam boo ñëwee jox ma sami capital ma denc li nga am ci bénéfice ñu séddoo ñetti cër nga jël ñaar ya ma jël benn dagan na it nga ñëw mën laa

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yalla neena wa yasamassakum bulan lale adurrul lor fil bahri gej balla dal len di reer man ta duuni kep ku ngeen don jam illa iyyahu kulul yalla min qasene ci gej bi mu jaxaso ñi yor ni ndom ndom yi reer len ñi yor ni bejjen bejjen yi reer len ñi yor ni xaw xaw yi reer len ñi yor ay jet jet yi reer len illa iyyahu kulul yalla kep ni yalla rek ci def ñi di wax la ilaha illallah ñi di wax astaghfirullah ñi genn seen kurush tabarakallah falamma najjahum mum lam sawa ila al barr ba ca tefasga ñu daldi wacc dox nank yor seen bagage a'raftum ñu daldi du moyu watna mune ngeen du moyu daldi fay bayyi wat suñu borom tabaraku taala kenn ku nek naan man kay bima yeet sama ñaari gaw yi bima ko takke xamona na dana wacc ñu ne man de bamu ande sama nangam ñu ne man de bat sangam la wax yalla mune wa kana al insanu mit yagna nek kafura bi sulkatu jif wa kana al insanu mit yagna nek kafura sulkatu jif yalla neene def jojje du kenn man mi len war nañ biñu wacce ñepp tok daal ni ma alhamdullahi rabbil alamin sant ma delo ma ñukkal nax fofu ma doon sooy ñooñu suñu borom tabaaraku ta'ala neena kenn mënu fa sooy kenn ko dul man motax suñu melna ma mu baax bu muy julli ci geejga baal yam doon wax da fay tektali ay ji wasiqtu bi rabbil arshi fil jodi wal afi wal wasiqtu bi rabbil arshi fil jodi wal afi ma al mustafa wallahu li muhlidun safi modi nit ki su nekki ci ak jaxle su nekki ci ak jaq su nekk ci ak ki bay dëkk ay loxom na ko dëkk tabaraku taala waaye bu weesoo it nag bu mu fàtte waat di dellu si waat ci keneen tabaraku taala ku sowe moo la soweel tabarakallah yàlla nen surat isra yi aaya juróom benn fukk ak juróom ñett asa amintum mu nax yéen ñu génne ci géej gi mucc ba ñëw ci tefes gi wacc fi yàlla làq feneen ndax da ngeen a wóolu an yaxsifa bikum mu wan na loo leen jaani bal barri gen wettu tefes gi maanaam di ngeen génnee bay dox xanaa yàlla mënuta ne suuf jàppal ma gaa yi akay yàlla mënu ne suuf jàppal ma gaa yi ndax xaaruna suufa ko jàpp Suraqat ibn Malik ba muy dabi alayhi salatu wasalam suufa ko jàpp yàlla mu ne da ngeen def ñu mënu ma loolu wallahi tabaraka taala mënoon na ko mënoon na tey ku ko may tey tey tey jii da ngay dox suuf ne la nii téele ba si ndigli tabarakallah bàyyi la foofee nga yendu ko ci naaju tàngal yàlla mënoon na loolu waaye su ko doon def kon day yàq programme am aw wala boog yursila alaykum mu yebal ci yéen xaasiban taw daj ndax yàlla munuta yebalaat ci yéen taw daj akay yàlla mënoon na ku ko tooñ rek benn kilo doj ne ci sabab bi tël wala doj bu mat juróomi kilo ne ci sabab bi tël te kon su boobaa li muy tere lépp ñëpp koy bàyyi su boobaa li muy tere lépp ñëpp koy bàyyi te suñu borom wóor na ne mën na ko jàll jëlalu wàll sa kamal ndax asamaan si li ci nekk ci ay doj bu ngeen ko xamoon ba suñu borom yoroon dana ci indi yu baree bare bëri summa mu ne te kat su doon wàcc doj yooyu wala mu wan leen suuf si laa tajidu du ngeen am wakiilan lakum ku mën a wéeru woo seen i mbir ne làqu leen sama ginnaaw ma dox seen diggante seen borom yàlla neena su ma ko doon def amul kenn ci yéen ku ma dox sama diggante yéen am wala bokk amintum da ngeen a wóolu an yuidakum mu dellowaat leen fii bi ca géej ga taaratan oxra beneen yor da ngeen defe ne du ngeen soxlawaat ci géej gi yàlla neena bi ngeen nekk ci géej gi woo ma ma génne leen génn ci tefes gi waaw da ngeen defe ne du ngeen amaat soxla ci géej ga akay ndax munuñ caa ñàkk a dugg mi ngi mel ni oto rek boo si door accident fi nekk nii doo ca ma ngoo dugg waaye doo ci mën a mucc foog nga duggaat ci boo romboon accident boo xam ne bi juróomi nit di jafaatu it oto bi nga dugg du tee ca nga dugg wuti fa nga wuti mënu leen ca mucc ginnaaw mënu ci mucc rek làqul sa borom rek benn waaye nee nañu dañu ne ko dafa doon seetlu waa ji ne ko yow di oto lay rey mu ne ah kon di fas yàlla ginnaaw wax nañ ko yéen ci mucc ci ngay gisee ne gisaane kat seeti ko sonoon sa bopp la ndax bu la waxoon ba lool nit ki dëgg du la ca mën a muccal waa ji bàyyi dootul dugg oto du jël taxi du super du lenn dox rek ndeysaan ba benn bis mu dégg oto buy ñëw ginnaaw sori woon na mu daw nag di làqu ndeysaan oto boobu mooy bérle yu rëmër ko yu gudd yi ñaari ruuy ñu boole ci ginnaaw ñaari ruuy ñoo fàq fekk ko fa mu nekk tabarakallah ni ci ko jël mu far tiit daal di faatu gisaane kat bu wax la dëgg waaye moom sonoon na ko yàq na dundam bi ci diir bu yàgg tabarakallah kon yàlla suñu borom nee na su ngeen rëccee ci géej gi génn ci biti gëmaat leneen na leen wóor ne mën naa leen delloowaat ci biir labal leen foofee su ngeen ci man dara fa yursala mu yebala aleykum ci yéen xaasifan aw saan min ar riixi ci ngelaw ni leen def mu ne fa yuxriqakum mu labal leen bi maa kafartum ci li ngeen suuloon jëf fa yuxriqakum bi maa kafartum ca la ngeen suuloon jëf ca wa kaana al insaanu kafuraa jal suma ginaaw ga nak bu len ko defee la tajidu du ngeen am la tajidu lakum du ngeen am alayna ci ñun yalla bi ci ca loola ma len def tabi'a ku len di ñaanal ben appel bi ma amay yalla neena suma yebalon ngelaw mu alak len yeen ñep amul kenn ku mëna ñew nek avocat di len plaidel pour lu tax ma def ko amul kenn ku jël aw yeb di ma top mbok yi legi nga dem ci bëj bo xani bi ku baax ku rafet ku yiw ku am la yalla jël waye do fi deg ciow do gis yeb wu juk ñep nan nem rek nan ko santal yalla ma tax nga xamne yalla kuri la kenen ku won ku dul ni yalla da ngay deg ñu ne ubbi ñu enquête bi ku dul yalla bo fi reey dañu xamni ubbi ñu enquête bi waye suñu borom Allahu akbar ben waji de ci kaw dalam muy am ben problème xana lijeenti kay di sul ko jaxam waye kenen ko fi durun aw yet mba nga def fi lenen tabarkal deug dug kon suñu borom neena suma la tajido du ngeen am suma la tajido lakum alayna bihi tabi'a du ngeen am kenn ku ñuy top naan waaw da la fayul wal naal def nangam kon suñu borom tabaraku taala nonu la tere yalla neena wala qad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila ay ji ci ay yu siiw yi la bok wala qad karramna bani adam ci ay yu siiw ci alquran la bok alquran dafa am ay yu siiw yo xamne fofu ci rek gay deggu am ay sar yu siiw am ay sar yo xamne xarit ci senegalay lañ ak sar yo xamne duñu seeni xarit falqi annasi ina anzalnahu yoy suñu xarit lañ mom fo dem rek mom lañu jang ta badi da kenn ko jang mom ñaan ge julli gi tuba timis ak danaka do julli ci gënaaw iliman bam wax ta badi da abilahi wa tab manam mom dafa melni buñu sele mu genn kutiba alaykum siyam bokna ci ayu siw yi ak wala qad karramna bani adama jinu tim lan la yalla di wax fi yalla neena wala qad karramna teral nañ dafa am la aqad la aqad laqad day def tahqiq day deugural waye suñu ko andale ak fi'lu madi dañ ko dul firé ci deug teral nañ da ngay wax rek teral nañ wala qad karramna teral nañ teral nañu juri teral nañu kuñu teral bani adam domi adam yi jox len xel jox len xam xam jox len wax way dama dama yeb waye teral nga ji ak rek waye shaytan dina fexé ba teral nga ji duñu ko yeb ba legi nek bani adam duñu ko nangu nek lenen mo ñuy gënal nek bani adam man gis na waajo xamne dañ ko boole kalbu xaj xaj bi diko dakk ba dab ko tiyé ci tuguy ji nekata da am lum def ci posam lo xamne dañ koy ayé xaj bi da dikoy japp ci tuguy ji ñod diko manam su nekkon xaj bi day wax dakoy wax ni yow mi day man mi mala tane ndax li ngay def man duma ko def da dikoy ñoddi da dikoy jébal ñat ñako dañ sét gaay da dikoy japp def ci auto bi ndeysaan lolu mom la alcorane di wax am na ño xamne dañu sanku ba melni bayima yi wala sax ñu gëna sanku bayima yi wala qad karramna bani adam kon karama gi yalla defal bani adam do mo adam daf ko wara yek xamne mom du bayima gis nga nit ko xamne jigen lay doon di dox ci mbeddi di doxé ni fas di dox ci mbeddi mi du waddu du fermbu te lolu aw fas dama la jik su boba legi karama gi defal bani adam yang ko fe bëgg bayyi motax da ngay deg fenen sumardana asfala safili wala qad karramna bani adam ben ana teranga yi wa hamalnahum fil barri wal bahr wa hamalnahum yusuf len fil barri buñ nekké ci jéri ji ci nekké ci jéri ji war ci fasi wala ñu war ci mbam yi mbañu tak mbam saret mbañu tak fas saret mbañu war gelem mba auto yi tabarakallah auto bu rafet bu nekk nit ñang koy war wa hamalnahum fil barri do ma dem rek ngay gis mu war menen bindef yenen bindef yi dañuy dox nun rek bindef mo fi seen nak yi dañuy dox xari dañuy dox kenn ku ne da ngay dox lek ci dox ñew ñun ku xey war dara mu yobbu la fa ngay liggey ji bo wacce war ko andi wat ko wa hamalnahum fil barri wal bahri ajit geej ge bo dem ci geej ge fi xeba am fa bato wala lo ci mbali len nga war ca mu tegal yow ca kaw ndox ma lol ci taranga yi yalla defal tabarak wa taala warzaqnahum min at-tayyibat ñu wërsegal leen ci yi nga xamne dafa lew wursagal len ci nga xamne dafa lew min at-tayyibat li lew muy ben xewal suñu borom tabaaraku ta'ala wursagal ñu min at-tayyibat wa faddalnahum ñu tanaleen ala kaseerin mimman qalaqna ci lu bare bare bare ci ñu yalla bindu yalla bindu subhanahu wa ta'ala yi ci gëna bari nitako ci gënal min al-makhluqat من الجن والبهائم والدواب والوحش والطير وغير ذلك ييب بن بوتي نيك دوم ادم لا گن دوم ادم فمو فك جن من كو تانگات باي ما نونو نك نونو نك منتي اك بيتي اك دوم ادم تبارك الله متاخ دا فام جامونو جو ياگ گاي نني دا فا سخلا دوم ادم باسكو دال ني موي داف نيي باخو ورنكو نك وري بري كوم گيس نلا ياو گنا دومان گيس گنار گيس نيب waye keur bam gisee nit ne ko yoy bani adam muniko defarul man ci sa kaw ndax yow deg na ne da nga ñuy war da nga ñuy lek da nga ñuy jaay waye karama bi yalla defal dama adam ci al aql wal ilm dama adam daal ne gayndi wax nga deug de waye dama bëgg su fekke da nga bëgg ma xex ak yow comme yow yaangi say ngannaay yaan say wé ak say sel da nga may bayyi ma dem sama keur jël sama ngannaay neñu gayndi nako demal liye mu dem rek mu dal dem bam yag mo ñëk waat ñëw na gaynde ah man dal xamna suma demet ragal nga da ngay dem bayima fi su ko defé suma ñëwé duma la fekk mu ne ko dedet man duma daw mu ne ko lool woruma mom dal fam ne dama lay yew ci garab yi ba nga deugër ndax suma ñëwé fekk la fi gaynde nako waaw yewal mu yew ko yew yew ci garab bu mu deugër kën daldi wut aw yetam dooro dooro ba doyal daldi won gaynde ne ko man doom aadama karama bima yalla defal moy mala gëna moos xam nga ko fuf kon wa faddalnahu ala kaseerin mimman qalaqna tafdila tan nañu doom adama tek ko mu gën kep ku dul doom adama tafdila ak gënale yalla ne teranga yoy nak lum bari bari bari so ci bayiwul xel da nga ag bis bo xani bi teranga yoyé dut la saf doj josti lan motax mu sos ci ne wa yawman ngeen balma ci wabi yawman du'u bis bañuy wo kulla unasim mepp mbolo bi imamihim tisen njit kulla unasim yalla suñu borom waxul yawma nad'un nasa bi imamihim kon yunus bi lay jital rek ñu taf waye kulla unasim mepp mbolo ñu wolen bi imamihim fokadi ñu wo sen imam mu jitalen jaxankat yi nonu tay nit ñi legi ku fo ba ki rek nga deg ñu ne fam su kele bu diw pomé ak ñom seen yoyu ñen ñu nekkal ñeleen jitté ci loola nek seen iliman ci loola tabarakallah fokat yeek fecc kat yeek taxuran kat yeek yépp kèn ñen ñu ci nekk dal dinañu am ku leen jitté ci loolé bu ñu démé ñu yëkëti téré ñoña jox leen ndax ci walu farata dafa am lu ñu tuddé fardu ayni ak fardu kifaya fardu kifaya moy lo xamne ñepp ko bokk waye bu ko ñene defé mooy ñu ci def fardu ayn nak moy lo xamne ko ne da la war gis nga bepp jakka bo dem tay wala juma iliman jak ñafay julle ñom ñepp dañu am benn fardu kifaya bu len war moy ñepp de ku dëkk ci koñ ba tay julis jakka ja da nga dégg fiq loolu ñom la war ñom wa jakka ji ñepp gona ju fa nek war nga jang alquran war ko dégg ñom la war mbolam ko fa nek tay jigen war nga xam sa diine lolam ñom la war buñu ko deful seen fardu kifaya bobu def lena war ñom ñepp tabarkal yawma nadu kullu unasin bi imamihim ba demé ci mufassiro ni nak dañuy wax ne al imam al kitab allati sijila fi
1: koy duy ak mus mo xamne mom mo koy duy mus mi yalla di duy nak moy biram bi mus mu mara duy mom moy qabrum bi mu ne kon ku muus mooy ku fas yéenee duy muusa mëna di xabru te bàyyee yàlla muus bi muy duy mu ne ku muusa di mooy ku fekk yàlla ci muus bi muy duy muy biir bi saa boo xëyee di ko ci dimbale te muus mëla nga xam ne moom du ko duy dar bu ci nekk al kayis man daana nafsahu wa amila lima baadul mawt njàngale mu leer la tabarkallah سيدي صالح قال في عبد تير الخليفة العام للطائفة المريدية وحكتي بنتي وخبي أمصلة يوي تبارك الله تي ديكو تنك وحكي ديكو تنك وعي دي أمصلة الله تبارك الله قال لي الله يوكو كوير alquran ya isni borom suratu yasin ay ñaar fuk ak ñent inni idhan la fi dalalin mubin suma tappe li ngeen di def ay yalla day kon nañ sankut gureul inni man nak dalal worne amantu bi rabbikum gemna sen borom bayina fi khirmi ndax bima gaana mat na jurom ben jurom ñaar fukki at mayor sama ngaana gi and ci ak yeen jurom ñaar fukki at kana ya'kifu ala ibadati al-asnam 70 sana yad'uhum la'allahum yarhamunahu wa yakshifuna darra waaw jurom ñaar fukki at nek na ko diko jaamu xerem mog wa dekk ba kera bu mu gëme yalla yonent yoy ñaanal ko la ngaana ga wër moy len inni man tay amantu bi rabbikum gemna sen borom fasma'un way way deglu len sama warati bi te jarñoko wa fasma'un deglu len sama warati bi te jarñoko tabarakallah mufassirene ñu lamma qala lahum zalika wa nafahum wa a'lana imanahu wa sabu alayhi wa sabat rajulin wahid faqataluhu wa lam yakun lahu ahadun yamna'u anhu azaw mufassiru bi ñay bi nga xamé né waxna len warati wi la ilin birni ba nopi nak yikati loxom ne len ashhadu an la ilaha illallah wa anna ha'ula'i rusulullah ñu dal di tebundo tebu ben goor rek dal di koy songando dal di koy xoj dal di koy ray ba mu de amul kenn ku taxaw suñu digënté ak mom ba démé ci Mukhtasar Ibn Kathir ci jëkki ñettel ba xatum témir ak juroom fuk ak juroom ñent nekk li bo bi mu fasiru ne nekk li fofu lañu ko jëlé tabari mu ne wasabu alayhi fawati'uhu bi aqdamihim hatta mat dañu jëg ñom ñep diko napaje ba mu dé am neena am ñoy ramu bil hijara hatta mat dañ ko am ñoy dañ ko sabbi xeer ba mu dé lu ci man di xew dal ray nañ ko tafsir qurtubi jukki ñaar ko ñaar katum témir ak ñent kon nak waji ndeysan bo ñu warate ñeme deug lol ni Musa ñeme deug lol ni Musa alayhi salam ci kanam Firaun ñeme deug lol ni Ibrahim ci kanam Namrud ñeme deug lol ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci kanam Quraysh tabarakallah la dal gaaya dal ko ray nañ ko nak legi tabarakallah waye ba mu dexe xila ñu ne ko udkhulil jannata duggal al janna udkhulil jannata duggal al janna yow da nga andak shuhada yi da nga andak abrar yi ñu fayela ko sa iman gi tabarakallah at bañ ko duggalé kon al janna manam mu yeg ne neexna qala mu ne ci al-akhir ya layta qawmi akane xon sama nit ñima rayon akane xon ñima don wo ya'lamuna ñu xam tay bima ghafara li ci sababu lima jeggele rabbi sama borom waja'alani mubalima min al-mukarramin te ñam ñu teral akane xon sama nit ñaxam ko walay di wo nit ci njub di wo nit ci mbax nga ray ko bang ko re yalla mu yor teranga ya ne ko kay tud bi fi ci sama keur teranga gi mu tud ci bir khabrom muy aljanna ci mom neex sedd yiw amul titangi amul dara waaw udkhulil jannata duggal aljanna neesan mu nek ci alakhirah ca neexay di wax ne ak neexon sama nit ñi xam sababu limu yalla jéggelé té boole ma ñi muy jaral xana kon ñom daan ca nek kon ñom daan ca nek yalla di nekk li lolé ndax mom rek mo nek fofa motax nit ñi ñom tam man diko jot fi tabarkal waaw lolu mune Abu Saud mune wa innama tamanna ilma qawmihi bihalihi
2: ليحملهم ذلك على اكتساب الثواب والأجر بالتوبة عن الكفر والدخول في الإيمان جريا على سنن الأولياء في الترحم على الأعداء. تفسير أبي سعود ديك نينتل خاتم نيار تيمير أجر فقاط نيار. نانا أبو سعود yene bi mu yene ak mebet bi mu mebet bëggoon nitam ña xam xaala bi mu nekk ndax loola yóbbu leen ci ñu faggu ay tiyaaba tuub bayyi kéefar ndax ñu dugg ci iman neena loolu mooy doxalin wàllu yu yàlla yépp ci yërëm seeni noon ndax noon bi ngay yërëm moom du la yërëm waaye yow da nga koy xam moo tax nga di ko yërëm. xolal rek rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ci taxawaaya ba wun ca taif woo nit ña ñu sedd ko ay xeer naccal ko mu sonn lool tabarkàlla yàlla bëgg indi intervention ba mu gën indi mu ne ko ixfir li xawmi fa innahum la yaalamun baal leen rek dañoo xamagut loolu lu day waar la. ibn abbas mu ne nasaha qawmahu fi xayaatihi ونساهم بعد مماته وارنا يمبكم بميدون وارلن بمديه تبارك الله لهم صلى الله عليه وخنو حبيب النجار ميت على الآخرة يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين من المكرمين بولفت نمتال واو يعلمون في سورة ياسين آية نار فك أب جرميت وما أنزلنا واتنو واتنو من على قومه تنتم من بعده جناب واجفاته من جند تيس الدار من السماء سجل أسمان يالا نانا جملين جرم مواتش أي أي سلدار مانام رأي من نيا ألغلين jarlud yàlla muy wàcc ay soldaar yi jóge asamaan mu ne mu jaru ko déedéet wama kunna munziliin jaruluma wàcc. allahu akbar nit ña tooñ nañ ko tooñ goo xam ne yàlla nee na jaralu ko muy wàcc ay malaaka yu jóge asamaan ngir rey leen jaralu ko it wàcc moom ci boppam kon loolu taxxiirun lahum wa tafqiirun li sha'nihim ndax da ngaa wàcce ay malaaka ñu rey leen mu ne déedéet jëru ko ndax yaa wàcceel sa bopp yow yàlla rey leen mu ne loolu jëru ko waaw noo def mu ne in kaanat illa say

0: amay suñu ko ni ngui koy tekkalel yalla sore nañ ni ngui koy tekkalel kep kuñu tekkalek yalla sore nga yalla sore na la mo la gëna kawé mo la gëna reey mo la ëpp dalé was samawati matwiyatin bi yamini subhanahu wa ta'ala amay shirku motax kuy jullu ku ne boor ko ay wax fa ay subhanallah kuy jullu ku ne bo su joté wax fa ay subhanallah ndax lan ngir tagge ko suñu borom tabaaraku ta'ala ibnu kathir من وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية والطريق فيها وفي أمثالها مسألة السلف وهو إمرارها كما جاء من غير تكييف ولا تحريف وفي الحديث يقبض الله تعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض أخرجه الشيخاني واللفظ للبغاري ابن كثير mune biñu déggé ñu naan yalla day dank suuf si day len asaman si mune ay hadith yu bari ñew na ci ay ji yoon wi ci nek nak ñu war ko ci jël neena moy yoonu as-salafu salih ñu bax ña wootu woon sahaba ya lan ca japp lan ca taxawé woon ñun taxawé woon moy rek ñun ko gisé ñu jappé ko nonu duñu jéema sét nak nan la yalla yi dank suuf si nun lay ñëbé asaman ci lolé duñ ko sét lan duñ ko def tahrif di ci jëm wal bëti ak naan ay ji ni lay diké ak yoyu ñom dal niñ ko jëss ci jax non lañ koy jàng rek motax hadith ba mu né yalla day dang ko suuf ci tiyé ko lén asaman ci tiyé ko ci mbay joram bu nopi nak daal né anal malikum man rek may bur légui nak ayna mulukul ard ana buri suuf ñe ne won ci suuf ñoom ay boor lañ ñe ne kon ci suuf moomon nit ñi ana ñooñe ki borom laaj bobu tontu daal di jëfé lool tabarakallah subhanahu wa ta'ala amma yushrikun ñu dem nak wonu fi khafi suur ñu wal buftu wonu fi qa ñu wal fi suur ci buftu ba yanfuqu fihi israfil ali salam bi amrillah wal muradu بالنفقه هنا نفقه زحق موي ولا دي ولا بوكتي بوفتو بن بي جنل ني بي جنل مل من ملاكا كا يور نيكو تي سوو مو يور لو مل ني لي تري لول امب ادنا لولو خالاي دي فور nga xamni ni koy sepp ci lu mel ni ndox yekati ko wala ko muy naw oyof di dem bu malaka ma walé nun la aduna di oyofé ci mom di dem dina am bes nak wonu fi khafi sur ñu wal buftu bi suñu ko walé fa sahiqa mudé man fi samawati mbolam ku nekkon ci asaman ak lu nekkon ci asaman waman fil ardi ak mbolam ku nekkon ci suuf ak lu nekkon ci suuf illa man sha Allah ba mu def kanex yalla kon nak ñaar wala ngi ni wal go xamne gi ngir del waye lu jitu walu degi dafa amone nafqatul faza moy wal gitital nit ñi wa gi nak moy an nafqa thaniya allati yamut biha al ahya'u min ahli as-samawati wal ard mutafar ibn kathir jukib ñettel wal gi mëna am nak ñu bari mëna leen ñu ñak leen fay fek wal buftu waye dal ci ñu raju bi ngi deglo nonu ñi ko yokke bu mu seuf say nopp da koy meuna ñak deku waxuma la nak su fekkon bafali mak yoy nga xamne voltage yi dafa gëna fort nga yok bu mu seuf da nga gis ñu lay deglu na la way ñu jëdi bi way li gogu nak malaka mi di wal voltage bo fi gis ci kaw suuf lu mu fort mutul afakay boba motax sama bobu nopi nit ñi mënu ko deku kuko degg ti kuko degga de duñ ko déggaatee dekk su ma nafiqa fii oxra ñu walaat ko fa isaahum ca saasa mboolem ko deewoon ñoom ñëpp xiyaamun ñu taxaw yanzuruuna di xool xiyaamun yanzuruun mboolem bindee fii yaquumu al amwaatu min al qubuur yanzuruuna maasa yu'maruun kenn ku ne di xool wax naa la ne doomu aadama ay noppam mooy njëkk fonctionné buy ñëw àdduna ay noppam moy mu jeffonsene bu fi genn waye su de dekk ay beutam ñoo ñëk fonctionné moto xiyamu ngeen ko won ku nekk ra xol ngir dina juddu ba ci kanam muy doora mëna gis dem bam ñaan muy doora mëna xamé waye alakhira ku dekk gis tabarakallah qiyamu ngeen ko won ñepp di xol wa ashraqatil ard suuf daali leer bi nuri rabbiha ci leeru boromam wa wudi'a alkitabu ñu tek téere ba jëf ñepp nekkoon wa ji'a bi nabiyyin ñu indi ñun tepp wa shu'ada indi ñi sédé wa qudiya baynahum ñu ak seen digënté bil haqq ci dëgg wa hum la yuzlamuna ta kenn du leen toñ tabarakallah jamono yele ngeen wessu amon ngeen fi ben xalé bu fi ñewoon ganashi won fi ci réew mi ay ji jangalon nako nit ñi wa asraqatul ard bi nur rabbiha waye ak seen ñi fi ñew wara yëkëté suñu jotaay inshallah di ñaan yalla mu defal ñu jamm defal ñu tawfiq ñen tek seen baram ci aya juroom ben fuk ak juroom ñen te dañu jël ci aya joju inshallah bu ñalla maye fekke katal barakallahu delu ci nañu ci jotaayu tafsir bi taxawon ak yeen ci aya juroom ben fuk ak juroom ñen waye war ko jëlé wat ci aya juroom ben fuk ak juroom ñet ci suratu zumar di ñaan yalla yalla ñu defal deg ak top bolé ñok alquran fi dunya suñu génné aduna nek ak mom fil barzakhi suñu dékké and ak mom yalla ci ay ñu tollu mi ngi waxtané mashahidu yawmal qiyamah lenn ci bala bok ab mashhad ci mashahidu yawmal qiyamah mu di xew xew yi nga xamné dina xew mi ngi ci suñu kanam diñu xaar ñun ñepp ñi di goor ci ñun ak ñi di jigen ñi di mak ak ñi di aw ndaw ñi nga xamne tabarakallahu ñoo ne ci kaw suuf ñepp loolu mi ngi leen di xaar loolu nak bok ci ponk yi nga xamne moy ponk gëm yalla yi mu di ponk dekkii ponk ñu fay la sey jëf yalla neena wa nufiqa fi sur فصحيق من في السماوات ومن في الارض الا ما شاء الله ننا ونفق بني ولا في السور تبفتبا ولا نيارلغا مانام امنا ول بجيتو مي نفخه الفزع موي ول غيتيت لو نيب ونفق في السور ني ول بفت بي ول بي نك فصحيق مفاتو مودي man fi samawati mbollem lu nek ci asaman lepp lu nek ci asaman daldi de wa man fil ardi ak lepp lu nek ci suuf illa man sha Allah ba mu dess kanex yalla subhanahu wa ta'ala manam dal lu yalla reey lu nek du de waye lepp lo xamne dogal nañ ci moora dess boba leppay de neena illa man sha Allah ba mu dess kan neex yalla wala la neex yalla subhanahu wa ta'ala lolou nak moy waluk ñaarel ga nga xamne fa kharra maytan kullu man fi samawati wal ard lepp amna nak lu borom xam xam ni won duñu de ka hamlatil arsh lu melni malaaka yi gaddu arsh lu melni al hurul ayn wal wildan yoyé ñom duñu de summa ginaaw ga buñu toge dir bu yagg baatu summa buñu togaate dir bu yagg nufiqa fihi ukhra ñu walaat ko benen wal te moy wal gu mujj ga muy waluk ñettel ga fa iza hum ñom mbollem ko faatu won khiyamun ñepp jog taxaw yeen suruna di xol ñepp jog taxaw yeen suruna di xol ndax yowal khiyamati tiita nga lay tax ku jog tambule xole tabarakallah di xol fi gesu sa ndey jor gesu jamoñ xol sa kanam gis nit ñi de mbugal yef yi metti lol khiyamun yanzurun waxon na ci bind bi yasu ne dama dama bu ñew aduna nopp yaay ñeuk song sene su de genn aduna yit nopp yaay mujjé dañu sool nit ba ñibbi muy degg suñu tanki dañu sool nit ba ñibbi muy degg tanki nit ñi tabarakallah bu ñu de sang nit di waxtaan ñay waxtaan ñepp mi ngi leen di degg suñ koy yobbu diko julle ñi koy julle ñepp mi ngi leen di degg buñ koy sool buñ ko soolé bay dem sax di ñibbi
1: alayhi salatu wasalam neena dana deg qara mi alihim sen dalle ni muy kepet kep sur di ñibi waye buñu dekké nak beut moy ñëk fa ngi xiyam ñen zurun ku jog rek tambalé xol ndax tita nge la moy tax ndax dama dama ñaara su tité yim am ci beut lepp lay génné tax ñaara ku tit nga gis ni nan da fay xulli ba di tabarakallah day defene force la ci mom wa ashraqat al ard suf dadi lir bi nuri rabbiha ci liru boromum subhanahu wa ta'ala suñu borom dadi tambale waj nak ngir ñew atte jami wajay gi muy waj nak ngir ñew atte jami rek suf dadi ci lir nañ wa ashraqat al ard bi nuri rabbiha suf dadi lir nañ li an allah tabaarak wa ta'ala tajalla laha لفصل القضاء بين العباد سوف داد لير ناني سوف لير ناني اتاسي دوت في نك دو في جس بن اتاسي كو سوف سبابا دو في جس مونتاني سبابا دخي جي جي نماسل كو لب نكم نك سوف دوت الامتي منوخ نخ سوخ لا تنكو نخي ني سوخ لا فوف لي نك وطي دوت في سين بن تبارك الله في نك سوي دوخ تي دك بي اي انر 2 heures jëm fajar lélé nga dox fi heure bo xam dalay fatali al-akhirah nga dem ci barab kenn du fa nek tabarakallah nga xey barab ba fess del wa ashraqat al-ardu bi nur rabbiha wa wud'a yudadi tak al-kitab téré bu mag ba def jëf nit ñi téré bu mag ba def jëf nit ñi lawhul mahfuz wala bok bu don tay ñu né register bi téré bu maga budon ci jamono ji nga xamne xam xam da jëm kanam ni sax ñu ne legi ab machine lay doon ab ordinateur wala yoyu bo xamne te la jëfi doom adam yépp nek téré bobu lañu indi wa wudi'a al-kitab téré bobu kenn ku ñew ci kaw suuf ku ne ba nga ne fi jeef aksi lañu bindoon bis ba nga fi ñew bind saw tur bind saw sant saw askan saw jur bu goor bu jigen li nga fi wara am li nga fi wara lek li nga fi wara nan kañ nga fi joge téré bobu kenn ku nek am nga ci page bo xamni bi nonu ko élève yi di amé wala étudiant yi ci barab yi ñuy jàngé nga xamni bo ñëwé ci kayor walu note ya élève ya di def nga laaj ko mën na la élève sangam bi sangam la fi ñëw togn na fi togn sangam nangam nangam wax la yoyal téré bu mel non la suñu borom tabaaraku ta'ala yoon malaaka yi ñu ngoroñ suñu jëf yi ci yëb wa wudi al-kitab ñu andi téré bobé tay fina so xeye amna malaka mu la jongru ba nga julle fajar fas fiyene nek ak yow ba nga julli takusan ba nopi malaka mo gontu yobbu li nga yendo lepp dem def ko ci tere bobé ñu enregistrer ko mu dali woni ku ñewat mom suba lay ñewat waye bi muy lata dem amna malaka mu ñew mom fas yene fanan ak yow lo def mu bind ba beset mu joge fi mom tam yobbu la nga yendo bind lepp ñu arrêté ci téré bobé téré yoyé ñun ñi ñepp kenn ku ne lo ma sa jëw ma nga ñu bind fa lo ma sa wax ci lu jubadi ma nga ñu bind fa lo ma sa togn ma nga ñu bind fa togn yalla bakkar yu mag yeek yu ndaw yi lepp ma nga ñu bind fa kenn ku ne fo ma sa jiyok alcorane ma nga ñu bind fa fo ma sa andek alcorane ma nga ñu bind fa téré bobé lañuy indi nak dal di koy tek muy registre bu maga kam naane bu lan ci jamono ye yele ci ginaaw boko bëgge misal day jëfé lool waye fi ne gis ngeen ordinateur yi tabarakallah yiñ ci ngabak yiñ ci tek ci barabu kay liggéey kay ak yoyu yiñ ci doxëñ ci ay document kenn xamul nu mu tollu ci bari way téré suñu borom bobé nak xéet bu mel noon rek la wa wujal kitab mira tekkir waji'a bin nabiyina ñu andi yonenti kep ko xamne nabiyu nga won wax diñ waxul nak wal mursalina xana ne won nabiyina moy yonenti lu jitu ali sallatu wassalam ak borom xam xam yi ginaaw yonenti bi sallallahu alayhi wasallam waji'a bin nabiyina moy yonenti ginaaw lu jitu yonenti bi nak ulama ummati ka anbiya bani isra'il tabarakallah waji ñu andi bi nabiyina ci yonenti yeb ndax ñu mën leena laaj tabarakallah li nga xamne mo fi xew wa shuhada ñu andi shuhada yi neenañu moy ñi nga xamne dañu wara sédé moy ñi nga xamne dañu wara sédé amna ñu ñoy al hafaza alladhina yashhaduna ala an-nasi bi a'malihim ñi nga xamne dañuy sédel nit ñi seeni jëf lolu wax la jo xamne ibn zayd non la ko firé te bo demé ci ak docteur ali sabuni mom tam neena wax joju mom la tan ndax waji waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid tabarakallah ñaari malaka yoy sa'iq jital nit ki shahid di sédé ñu la di koy indi ba indi ko fi nga xamné fi la ko suñu borom soxla kon nak waji abin nabiyina wa shuhada ci yépp xewé nak wa khudhiya ñu atté baynahum seen digënté bil haqq ci maanu ñu atté seen digënté bil haqq ci maanu yalla atté digënté yépp tabarakallah ci démocratie bo xamné bi bu leer nañ lay doon modi ku ne dinañu la indi wan la nga jëfoon atté la ca kentoñu la waaw wa khudhiya baynahum bil haqq wa hum ñom nak la yuzlamuna kenn du len togn duñu togn kenn su kéro ge ndax togn day xewi ndax suñu borom moy atté du togn surtout zumar ay juroom ben fukk ak juroom ñent yalla neena wufiyat ñu matale ak fay kullu nafsin ma amilat bakkan bune lam jëfoon ñu fay ko ko ba ma sukk duñu togn kenn wa huwa yalla li tax mu mëna fay ni a'lamu mom rek mo xam bima yef'aluna ci mbollem lu doom adamay di jëf kenn ku ne li nga doon jëf mu daan la koy fay fay go xamni gi fi nga nek da nga xamni xel li ya ko fay ya ko defal wuhum la yuzlamun ibnu jubayr mun la yunqasu min hasanatihim wala yuzadu ala siyatihim kenn ran kenn bu fekk kenn wañi ay tiyabam waye duñ yokal kenn nak ay toñam manam mere nit ba yokal ko ay toñam du fa am beug nit ba yokal ko ay tiyabam du fa am tabarakallah ni limuy nek ci école leg leg ñu ne sa professeur daf la mere may la zero wala dafa bëgg ci yow defal la ni fofu yow mal xiyamati du fa am mom kenn ku ne la nga jëfoon rek lañ lay fay wuhum wa huwa a'lamu bima yaf'alun suratu zumar ay juroom ñaar fuk yalla neena wasiqa ñu jital alladhina kafaru mbolem ñu weddi won alladhina mbolem ñi nga xamne kafaru weddi won nañu yalla yonenti bi alquran sunna yo yalla ñu weddi won kafaru batu kafaru nak waxon nako ci bir ne len febar la al kufru maradun ken duko judduwale da ngay ñew milier bi nga nek walu le virus bi virus bi nga nok ci ko wala nga dund ko febar bi dal la bimu lay ñeuk dal nak mom kafaru daf lay dal ci shirk tabarakallah buñ la teye fajj mu yok wala bok nifaq la lay ñeuk andil yok ñew ci shirk yok ñew ci kufru nun lay def mom febar bi ku nek ci milier bu mu amul nak dula dal milier kufru manam virus bi ku nekul fu mu nek dula dal ni febar yi walé la nit di nekké fu ko febar bi di al kufru di walé ndax kullu mawludin yuladu al fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunsiranihi aw yumajjisani kon ko fi deg ñu nek kafar rek modi kon marabu bi ñuy tuddé al kufru daf ko dal ñoñu nak ñu jital leen fuñu leen jëme ila jahannama ca sawaraw jahannam yalla ñu tallu musal zumran ñu nek ay mbolo jamaa'atin jamaa'at ñu jital leen tabarakallah melni ci aduna ni ñuy jital leen nit jëme ca kasofa ndax jital siha dana ñew ñaar yoon allazina kafaru allazina amanu waye ni allazina taqaw waye ni jitele ñaari jiti yi bokut ndax ñaari ay yi seeni baat lu tuutu ko wutale wasiqa allazina kafaru ila jahannam zumra dama gis legi wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumura waaw ay niro la buma agale ci be dana jima woné sen nironté ñom ñaar wasiqal ladina kafaru fulen jeme ila jahannama zumura ñu nek ay mbolo bari lol ndax li iblis di liggéey fi ne moy fexé mbolo moma bari lu rek moy liggéey iblis fexé ba mbolo ma nga xamné dañ leen di jital ila jahannama ku leen xol gis bari way ga lool la iblis di liggéey motax su xeye ma ngay lal ay pexé su ngone ma ngay lal ay pexé fu nit ñi lalé pexé yu xatali nit ñi mu lal fa pexé yu leen di duggal mom wa khala la attaqizanna min ibadika nasiban mafruda motax fo wote lu jëm ci yalla iblis dina fa wote lu jëm ci aw yonam momit fi lu dajje reey dajje diine fop nga gis ñu ne ci wet ga def fa ndajem po bo de setlu bu tabaski jotee wala korite pota lampi ci koñ yépp xalé dañ koy taf ay kola daraat ay kermes ak yoyu mak ñena ca lé sheytaane fexé ba ñom ñu na ca lé motax sheytaane bëgg na ba bu boba mu bari lé lool yalla ñu yalla musal ci suñu jabot ñu jëm ak ñom ila jahannama di dem hatta iza ja'uha bag biñu agge futihat ñu ubbi abwaabuha buntu ya wa gis nga baat bobu it bo demé ci allazina taqaw rabbuhum wa futihat dafa am ak waw ñi dañ leen indi bañu ak si jahannama ñu doora ubbi buntu bi ñi bokh la ñele nak lu jitu ñi ak si fekk na ubbi nañ buntu yi bu yagg angel leg leg tabarkallah ñom mansour kanjeg abdoulaye sako am fi ay fubal bu fekke lañuy dimanche la ñu don tambalé jaay yañ cey démé alhamis aljuma samedi bala bisba ñepp dañ am lañuy duggé buñu démé mën na am buñu ubbé seen buntu yépp ñu dugg nañu bëgg duggé waye buñu leen bayé won ba dimanche ñepp ñew bëgg dag no biyé ñu ubbé leen benn buntu lañuy dugg bëgg nañ ko ba nopi dañ fa boxanté bude fele nak gis nga ko motax ñay dem sawara suñu borom bëgg wone ne legi dañuy am ay jafañ ñu andi lu bañ taxaw ci buntu ba futihat abwaabu hañu dur ko ubbi yalla ñu tallu musal kon dama don misal fuñuy dugg te tel ko wajal ci ubbi buntu ya ak fuñuy dugg te wajaluñ ko ubbi wuñu buntu ya mu misal ko ci ab fowkaay wala ab terrain leysaan buñu ubbe buntu ya malaka yi day gardé sawara xol len waaw ñu bari lol ñu dal len di laaj nak laaj bu daw yaram waaw ndax sawara tabarkallah da ngay gis ni sawara aduna wi tang te wasu alakhiru gën ko tang liir yaram mi nim mel nim noy yaramu doom adama naramel nonu ëlëk ñu nar ko duggal ci sawara wu tang wé rek ndaysan malaka yi xol len wa qala lahum wa khlan ghaznatuha ñakoy gardé ñay wattu sawara nga xamne ñoni ci buntu ba ku ñew yow ñom nga jox sa biye wa qala lahum ghaznatuha ku ñew ñom nga jox sa biye ñoña dal ne alam ya'tikum rusulun minkum xana yeen amulen won yonent bu joge won ci yeen ha alam ya'tikum rusulun minkum xana amulen won yonent yu joge ci yeen motax bi ñu don jema tafsir laqad ja'akum rasulun min anfusikum xol nga bi laaj bi yeeng ci degge moy kon kuy amon yeg yegu ne rusulun minkum ñewon na ku amon yeg yeg gogu tenangul lamu andi bil mu'min raufur rahim tenangul lamu andi malaka yi ñom yek nañ ne ku def lol da nga sowe ñak ko def nak day ci sowe alam yatikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum di jang ci yeen seen ayay borom yi seen diglay borom yi seen téré borom yi ayati rabbikum seen loi borom yi ayati rabbikum mandar ga yi len di wonne yalla ken la xana amul len woni yonenti bu len don jangal lolou وينذرونكم مدلن وار دلن فاتلي لقاء يومكم هذا سين دجي بيس بي خانا نيوني داول لي واخني سين دجي بيس بي دي نانتي مسا نيو قالو ني نه بلا احكاي يوننت نيوون ياغنا نيو وار ياغنا نيو واخ ميروم الاخر سا سنن نكوي دغ دنجكو دغون نك نانغلو نيو لين dañu waxon ak ñun lañu doon wax ñu defé né ay kaf la lañu doon wax ñu defé né du non bala hakay walakin haqqat kalimatu al'azabi 'ala al-kafirin waye dal batu mbugal mo yey 'ala al-kafirin te moy la al-qur'an ni won la am la anna jahannama min al-jinnati wan-nasi ajma'in al-qurtubi mu ne هذا اعتراف منهم بقيام الحجة عليهم من لي اك نانغولا بو خامني لاي بي ني لن تك نيوم وور لن ني لاي بو وير لا تفسير القرطبي جوكي فك جوروم خاتوم نياري تيمير اك جوروم نيت فك اك نينت قيلا ني لن نك ادخلوا دغلين يين نيو ادي وون يالا تي دغلو لا وون سين يوننت deglu wulen won lam len don war ci mbirum alakhir dugulen abwaaba jahannama bunti jahannama su ngeen ci duggé khalidina fiha ci ngeen di sax fa bi'sa akan naqari maswal mutakabbirin dekk wayu ñi dan reey reeylu maswal mutakabbirin dekk wayu ñi don reey reeylu suratu zumar ay juroom ñaar fuk ak ñaar lolay guru biñu jëkko amat yobulen dugal len jahannama ni ko yalla suñu borom tabarak wa taala netile dal di ñëwnu ci benen groupe bi wasiqa alladhina ittaqaw rabbahum ila aljannati zumra gis nga baat bi lañ tuddé sarwi zumur nena wasiqa ñu jital alladhina ittaqaw ñaragalon rabbahum sen borom alladhina ittaqaw ñaan moytu rabbahum sen digal sen téré borom alladhina ittaqaw rabbahum ñaan moytu def luy merlo sen borom ñu jital len fuñu len jëme ila aljannati ta aljannati zumran ñom tam ñu nek mbolo mu bari thulatun min alawwalin wa thulatun min alakhirin mbolo mu bari waye jital ge ñu jitalon ñe ila jahannama bokut ak jital gi ñu jital ñi ila aljanna jahannama baad bi boko waxe sax baad bi mo gëna naqari janna ya ñaari baad bi ila jahannama ila aljanna ku ne xamne ne bo di tuddu baadi dong aljanna mo gëna neex ci tuddu jahannama waaw lu rek motax ñi biñu leen jitalé bokut ak ñi biñu leen jitalé ndax kiñ jital jëme kasso bokut ak kiñ jital diko won kër gum wara amé tiranga ñi dem hatta iza ja'uha ba'aksi wa fek mu jitu ñu aksi futihat abwaabuha ubinu ñu buntu ya gis nga be amuton wa araf wi li ngi koy xeb xeb amuton fe motax ci walu teural leenu arab bone bu sobe yalla ak waw gogu yoonte bi ko dan ay sahaba yi bu sobe yalla ak insha allah wa bo waxe wa gogu rek yoonte bi ko dan ay sahaba yi ndax musharaka la jef ci day and cefele bañu ak se ñomit wa qala lahum ghazanatuha ñinga xamne ñoy wattu buntu ba te moy buntu aljanna di laaj biye daan len di wax nel salamun alaykum yendey jamm nga ci yeen fi duñ fi def alifun nan assalamu alaykum ndax kon dañ len di ñaanal yalla na jamm nekk ci yeen waaye ku yor sëg bii aljan
0: bi mu nettalee kon ñaari nettali yi wees yépp te am solo lool muy xale yi duggoon ci xunti ma mu nopp ñëw ca borom tool la lépp di la wan ni nit ñi déggee ni adduna li fi nekk adduna ko moom borom tool ba dégg nga la ko morom ja waxoon ca waaraate moom ma gëm ne adduna li fi nekk adduna ko moom waaye moom ma mamoon tool ba dégg nga lam ko tontu ndax moom jàpp na ne mbir ya moo ko moom yàlla ngi ñëw ci nettali ñetteel bi muy ki nga xam ne mooy Moussa alayhi salaam Aqadir ñoom ñëpp di nit yàlla ulama yi am na ñu ne Qadir ab yonent la layal ko lay yu am solo yu wér ñeneen ñu ne du ab yonent ñoom tam layal ko ay lay yu wér ku ci bëgg ab yaatal da ngay dem ci tir yi nga xam ne ñooy wax ci yooyu tabarkàlla Moussa alayhi salaam bi mu sampee daaraam jooju kon dégg ko ko raw dafa daal di taxawal daaraam fas yéene dem ca ka ko raw loolu tam moo di maanute noonu la mag ñi doon def moo leen tax a am xam-xam saa boo sampee sa daara tàmbali jàngale boo déggee ku la raw te demuloo ca xanaa toog sa daara la say dong ngay def mooy di la sikkalal borom daara jële ba mu jàng yow tam nga sikkal borom daara jële di gis sa xam-xam ak sa rëy su ko defee su boobaa léegi sa daara jii li ngay téye nit ñi ba duñu àgg ca daara jële loolu day tax léegi seen xam-xam day daal di yem ci sa daara yow su ko defee seen dégg nekk lu gàtt ñu dégg daara joojee rek képp ku déggut nag li ñu dégg rek ñu daan lay boole yow bokkoo ci julit yi wala bokkoo ci nangam fekk na loolu lim ko war mooy yem ci daara dong Moussa bi mu déggee ne am na ko ko raw daa daal di jël ay bagage am wut mbuusam wal cereem fiir aw jënam daal ne dong bi ati ñu dem ànd ak moom ñoom ñett ñoom ñaar ñu daal di ànd fas yéene koo wëy nag yàlla di ñu ko nett ni mu ne wa isfatilikul kera ba nga xamee ne qaala Moussa Moussa waxoon na li fataahu waxbaanem wa li fataahu dongoom ba taalubeem ba mu ne ko sama taalubeem man de laa abraxu dootuma noppalu laa abraxu dootuma noppalooti dootuma am jàmmati xata abluqa mudul dama àgg majma al baxrayni fa ñaari géeje daje aw am bi xuqba wala ma dox lu ko gën a sori wala ma dox aw am at Moussal Kalim xista ñetteel bi kon ci saar bi yàlla mi ngi wax yonent bi ne ko fàttaliko bi Moussa waxee taalibeem ba Yusha ibnu Nun ne ko laa azalu asiru wa utaabiu sayra xatta asila ila multaqa baxri faris wa baxri ruum damay dem ba fa baxru faris ak baxru ruum fa ñu dajee fokk ma àgg fa mimma yali jihat al mashriq wa huwa majmaa al baxrayn ba demee noonu la ko tabar yi indee jële ko ci Qatada ci fukkeelu ga jëf ak juróom xatum ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar wala juróom-ñaar fukk ak benn Moussa ne ko wala boog aw am di xuqba wala boog ma dem lu gën a sori loolu maanaam daal danaa dem ba fa ñaari géeje daje maama weesu ko su fekk ci gisuma ki nga xam ne moom lay seet muy kii ñu ne moo ma raw kii ñu ne moo ma raw bala maa am jàmm dama koo gis tabarkàlla wane na foofu moom Moussa ak woyof ci wuti xam-xam waaye wane na foofu li xam-xam jaar ndax wuti xam-xam bu ci sa bakkan laxasoo léegi-léeg doo dem ndax coono ya la cay dal doo ko def moo tax Moussa fas yéene lu borom xam-xam ba sori sori sori dina dem fecc ko waaye it nag dafa yóbbaaleb taalibeem wanaani taalib bi ne ko gis nga gim bi ma gisee ku ma raw rek kaay ñu ànd maa yow fu ma jàngee nga jàngee fa ah falamma balaqa ba ñu àggee majmaa bayni ima fa nga xam ne moo boole ñaari géej ya muy baxru Rome ak baxru Faris ca wetu penk ga ah bañ ca àggee nasiya xuutahuma tëdd ci benn doj wu gudd ñu tëdd ci suuf ci cer gi mëkk seen muuraake naan seen ndox di jóg nag fàtte fa jën wa bañ fa fàttee jën wa fattaxasa sabilahu jën wa nag jën wu mag la ndax xuutahuma la alquran wax bañ fa fàttee seen jën wa
2: fattaqasa sabilahu jin wa dekni dadi jël aw yoon nak fil bahri ci geej ga saraba dadi saraban di dox di dem mom jën wa dal siriron nañ ko ñor na xam tabarakallah lek ci leson mu jël rek mom dadi dekki jaar ca geej ga jël ca maslakan di dem motax mu fasiru ni ñu ne mom ki nga xamne moy Musa alayhi salam dafa dadi jëlon aw jël siril ko ba mu bax mu dadi and ak dongom bi dadi dem fekk yalla tabaraku taala wahyu won nako neko sa bo xamne ne jën wi deccina fofé mu deccé fala ba waju bax di ngay set nek señ bob mu fasiru ni ne kan la hutu masmiyan fa kharaja min al miktali wa dakhala fil bahr wa amsaka Allah jariyatal ma ala al hutu fa sara qattaq alayhi wa jamada al ma hawlahu wa kana zalika ayatan min ayati Allah al bahira li Musa alayhi salam jeñu dal ñoron nakam waye bañ ko fatte fofé mufassirun neñ ñi ko dugulon ci mbusma waye da genn mbusma yalla teyel ko nox mi fum jaar day neñ da galaté ne deug ne kett deugër kën jeñ way dem mu bok ci tiim tan ni yalla tabaraku taala defal Musa ngir won ko ko nga xamné mom lay xet ñi gëm na fatte fa jeñ wa dem falamma jaawaza bañu jallé yalla ba wala def qala Musa mu qala mu dali wax mom Musa li fatahu wax mbane wow dongam bobu muné ko atina qada'ana andil ñu suñu andi and biñ defaron mayo lekh giñ defaron andiko laqad laqina dajena ñok min safarina hasa ci suñu tukki bi nasaban ciono

xam laay wuti jaral na ma ko, waaye nag duma la ko nëbb, sonn naa na ko. Waaw, njàng munta ñàkk coono, njàng munta ñàkk coono. Njàng xam-xam buy wane yàlla mooy xam-xam boo xam ne fokk nga sonn. Xam-xam bi wane aduna sax day sonnalaate, waxuma laa xam-xam bi nga xam ne dafa bëgg a wane aduna, wane alaxira, muy xam-xamul islaam wala xam-xamul diine. laqad laqina min safarina xasan nasaba, ànd nañoo coono. waxul nag ànd nañoo taaban kese nasab baatu nasab mooy sonn nañu. tànk yaa ngi métti, mbagg yaa ngi métti, fépp ngi métti daal, coono bi daal tabarkàlla foo ko takk wesu na ko. te fekk booba dox nañu laylatan wa juf an min annahar, dox nañ guddi gu ma sëg ak xaaju ba cëg bi. xam nga sore nañ fañu fàtte jën wër, te war nañoo wëññikuwaat ba demaat fa. te loolu boo ko xaajoon fii daanaka dina to xaw a tol diggante Dakar ak Thiès, mbaa mu xaw ko weesu tuñ diggante Dakar ak Tivaouane. boo fi doxoon guddi ba mu jeex tàkk, dox bëccëg ba mu xaaj muy fukki waxtu ak ñaar nga dox ko, boo moytuwul danga sori lool. foofa nag la toon nag ne ko nañ añ, mu ne ko fàtte naa jënoo Dakar. ñu nar a wëññi kuwaat nag ñëwat fii. doonga bi ne ko xaala doonga bi ne ko araayta mu ndax gisuloo de is away naa démb ba ñu toogee, démb ba ñu wéeroo ila saxare ca doj ma fa inni man sa tong sa taalibe bii nasiitul xuuta, foofa laa fàtte jën wa. foofa ñëw yu sóonu woon daal doon noppalu mar yow, mu ne ha, mu ne ko foofee laa ko fàtte. mu ne ko ha, mu ne waaw. mu ne wa maa ansaanihu, fàttelu wu ma ko nag illa seytaanu, lu dul seytaane an azkurahu, ci ma fàttaliku ko. seytaan daal moo dox sama diggante fàtte ko, ba fàtte naa ko ba fi nekk nii, fàttaliku ma ko ba ni nga ko waxee rek la sama xel door ne ah, ndeke naa nga fàtte jën wa fa ñu toogoon démb ca xeer wa tabarkal. qaala Moussa ne ko zalika ma kunna nabaxi, lool nag la ndur wut. xisa bi tàmbalee yéene, kii nga àndal muy sa taalibi ngeen dox ba mu fàtte dara, yow sëriñ bi nga yëg ne fàtte géggan. bu fekkoon ne Moussa mësatu nu sëriñ daf koy mbëj pestil la koy wax, lu tax añ bi nga koy fàtte? ndeke fàtte bi mu fàtte añ bi far loolaa gën. xoolal lu yéeme loolu ci tàmbali xista bi xaar. fàtte nañu aw jëm te mooy seen añ. diggante Dakar ak Thiès dox nañ ba Thiès, warawal ñu ko ñëwaat Dakar jël si waat jëm yi. Moussa ne ko nag looloo gën, zalika ma kunna nabaxi, looloo ñu tax jóg. ndekete kon yàlla tabaraka wa taala tëralin ñu muy tëral ñàkk a xam ni mu tëddee moom rek moo am, waaye nu mu tëral moo gën. sa alxaaji Abdoulaye daana nekk li mu ne benn waaye daa toog, morom ji ñëw ne ko am mbég te li ci yax bi tabarakàlla ñëpp daal di jóg si taalibeyam yooyu mooy leen toog leen mbég mii moo gën ci man. seetetetet dan la ko yàlla yërëm. zalika ma kunna nabaxi, acca nañ delluwaat. fartadda ala aatharihima, fartadda ñu daal di walbatikuwaat ala aatharihima, ca seen jeexantal ya xasasan, ci xeyntu. xasas mooy xeyntu, topp tànk ya tànk par tànk wuti fa nga xam ne fa lañ nekkoon démb te fàtte woon fa jënu. fartadda ñu daal di dellu ala aatharihima, ca seen jeexantal ya seen tànk ya xasasan, ci xeyntu. ñu daal di tàmmali di dox nànk te xool seen jéego ya ngir bañ a réer. waaw xasasan ay rajaan fi tariqihima allasi jaa minhu yatatabiaani atharahuma al awal li alla yuxriga an ltariq, ngir bañ jàdd yoon de. xasasan ñaari boo doxee ci ñax mu tooy boo wëñi koo xam fi nga jaaroon, boo doxee ci ñax mu wow ci lay gën a jafee, boo doxee ci fu ñu ruj ba noppi nag day yomb a jaar. baatu xasasan nag mooy fa ñu doon jaar dafa naqaree jaar, naqaree gis si nga jaaroon. loolu moo waral ñu wan ñu ko di toppaat seen tànk yi ndank ndax bañ a réer, ndax bu ñëwoon réeraat tabarakàlla mu gën faa mbëti ñu di topp ko baax si. ba ñu àgsee fa wajadaa, ñu fekk abdan ab jaam min ibaadina, ci suñu jaam yi, benn jaam ci suñu jaam yi. yàlla mu ne abdan min ibaadina, benn jaam ci suñu jaam yi, te moom mooy Qadir alayhi salaam. dikk na ci xadis ci yonent bi alayhi salatu wasalam mu ne anna Moussa wajada alxadir musajja bi thawbihi mustalqiyan ala alard, mu fa mbala mu fab yiréem sànge ko bobba daal di tëdd ci suuf si noonu moom
mom xadi.

0: فقال له السلام عليك نينم موسى نيكو فرفع راسه قال داد يكتي بابا نكو وانا بارجك السلام في نان لا في جامو دي امي واخ جوجو بو ديمي كي اديس لغو غودا غودا غودو مو نيو تيكانتال تايتام ديك نا كي تيري ني خاج لاكو بامو يات لون فما جدا ني فك عبدا اب جام من عبادنا سن جام يالا مني جام بوبو نك اتيناه جوخ نانكو رحمه يرمله اتيناه جوخ نانكو رحمه يرمله من عندنا بو جوغي تي نون يالا تبارك وتعالى yermande yalla mi ngi ci jambo bi te moy al karamat yi nga xamne mom la yalla feñal ci ay loxom khadir ali salam kon lolu la yalla jox ko rahmatan mu joge ci mom yalla neena wa allamnahu tayt khamal nagn ko min laduna fi ñun ilman kham kham yalla khamal nako min laduna fi ñun ilman kham kham mom lañ tuddé ilmul ladni xam xam bobu jang du ko joxe ay mu bi nga xamne mom la xaj jang di joxe moy al kasbi ne ngay fonna am ko al luduni da ngay jëfé sa xam xam am ko dafa am ben xam xam bo xamne bi li la koy taxa am moy jëfé sa xam xam nak ku jëfé sa xam xam yalla mu ne ma xamala lo xam wa ragal len yalla mu xamal len itaqullaha wa yuallimukum ak ragal yalla mu jëf ngey jëf sa xam xam mo lay may xam xamu al-lutmi xam xam nga xane kasbi nak la mom ci téré lay nek da ngay ubbi téré bi net li ko nako téré ba waxe lola mom mo gëna yomb benen xam xam balé xam xam bi nak la suñu borom tabaaraku ta'ala xamal ki nga xamne moy qadir ali salam وعلمناه من لدنا علما خم خم لبام سلام اه موسى داري اخسي نيوك موم مفايكو ني جام سانتي فو جوغي لولا تاخا جوغ نانغام نانغام لين موخو تبارك الله كوليفه بان كو وخانتي باغا خامني نوبينا نك موسى داري كوي واخ نك ليكو تاخا جوغ قال له موسى موسى نك هل اتبعك ndax señ na la top ala an tuallimani nga xamal ma mimma ci tuuti ci li nga xam ne ullimta xamal nañ la ko rusdan te mu nekk njub waaw Musa wax na ko waaye wax na ko xam-xam jim bëgg kon mu fasiru nañu ne hadihi muqataba fiha mulatafa wa tawadu'un min nabiyillahi alkarim wa kadhalika yanbaghi an yakuna alinsan ma'a man yuridu an yata'allama minhu waaw mu fasiru ne ni Musa waxe serigne bi kep ko dem ci sa serigne ni nga wara waxtane ak mom su fekke xam xam bëgg nga bëgg ci mom waxtan wu tegginu la te am teggin ci sa kanam serigne dina tax mu yene la xam xam jangal la xam xam baamba xolal qala lahu Musa Musa daf nako hal attabi'uka ndax sañna la top ala an tuallimani ci kaw nga xamal ma mimma ci tuuti ci li nga xam ne ullimta xamal nañ la ko ullimta xamalees na la ko rusdan te mu nekk njub tabarkal ku yaru la te jàngal na fi ak taalibe nan la war a def ci kanam sëriñam su dee wax qaala qadir ne ko innaka yow day nangoo naa la lii waaye lan tastatia doo am kàttanu maayi ànd ak man sabra muñ ni may dunde ni may dunde mu ne amu ne ko mënoo koo muñ wa kayfa tasbiru jaaxal na ma sax nag ngay muñe alaa maa ci xew-xew yoo xam ne lam tuxit bihi xubra musoo am xibaar bu mel noonu loolu jaaxal na ma ndax lu nekk gan ci yow rek yéem la xadir gan la wala am na gan bu ñuy wax Musa wóor na ko ne ni muy dunde moom mënu ko ndax kër sëriñ ñaare léeg-léeg nga dem fa xool sëriñ bi tabarkàlla kanamam leer mu am yaram nga jàpp ne li muy añe lu neex la bu ñu la wooxee ci añ waa kër gi nga ne añ sëriñ bi laay xaar bu ñëwee nekk laa ko daqaar doo ca mën a añ kër sëriñ ñaare léeg-léeg nga dem fa fekk ñuy xaar seen bi génn gun boo di nitu adduna nga fab say bagage sol say dàll ni man duma xaar kenn ci bunta mu tor dina la. Maanaam li nga nekk gan di garam duuru ca dalay jafe. Xaale innaka lan tastatia maa yi sabra ba ñu ci kër sëriñ si ñoo xam ne fi nekk ku leen fa yónni woon bu ñu fa demee dañuy dem ne damaa fekk muy nelaw loolu rek la ñu daal di wax daal ñuy bis. Waaye toog fa di xaar wala ñu ne yéeguma la nga bëgg faa am ñaari semaine wala lu ko jege loola moom am na ñoo xam ne bu ñu nekkee gan ci kër gi duñu ko mën. Moussa wax na kii lim bëgg Khadir wax ko lu am solo innaka lan tastatia maa yi sabra wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi qudra. Li may def ci xamoo lan la noo koy muñe li may def ci xamoo lan la noo koy muñe ndax li may def yow yaa ngi koy natt ca fa nga dëkk li may def yaa ngi koy natt ci milieu ba nga nekk li ma def yaa ngi koy natt ci jamono ji nga nekk ak yu demee ni que yooyu te man lii may def teguma ko sama bakkan teguma ko ci sama xel teguma ko ci bëgg-bëgg teguma ko ci nakale. Ah qaala Moussa ne ko dégg naa li nga wax lépp satajo di ñuy danga ma fekk insha allah su neexee yàlla saadiran may munkal wala axsi laka amra du ma la moy ndigal bukk du ma moy sa ndigal jeneen wax ngoobu satajo di nii insha allahu saadira danga ma fekk ma muñ ndax kuy wut xam-xam dangay muñ imaam janee na kon kaatiman li durri wal buqsa te nal qasdan wa taalu l jiile yaa mutaallimu dangay muñ dangay muñ mu ne ko sataj dunu insha allahu saabira danaa muñ mu ne ko waaw wala axsi laka amra doo ma jox ndigal mukk man la du ma ko def loo ma digal danaa ko def loolu tam taalibe day topp ndigal sëriñ bi day digle taalibe di topp ndigal ah xaala mu ne ko kon baax na fa in ittabaata nii boo ma toppee fala tasal ni bul ma laaj am say in ci dara xatta uxdisa laka minhu zicra lu dul maala ca waxtaanal fàttali la ne la gis nga la ma doon def nangam moo tax ma ko doon def. Moussa ne ko waaw kon balaa départ moog moog taalibeem boobu moom sëriñ bi xanaa dañuy yemale foofu tafsir bi insha allah di leen jox daje suba ci waxtu yi ci kàttanu suñu borom tabaraku
1: amin muhammadin ibni abdullah salawatullahi wasalaamu alayh. Mbokk ñuy déglu di lu sëriñ ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala ci seen tafsiru alquranul karim bi ngeen di déglu ci rajo bi nga sawtul qalbi bis bu jot ci waxtu wi insha allah. Xam ngeen ne ñu ngi woon ci suratu alkahf ñëwoon ba am ci juróom benn fukki aaya wala juróom ñaar fukki aaya fi nga xam ne fi la Moussa alayhi salaam di sartonteeg sëriñ bii ñuy wax Khadir ndax bëgg mu jàngal ko. Ginnaaw bi mu xamee ne sëriñ bii di Khadir moo ko raw raw googu tax na ba ulama yi ne Khadir yonent la ndax lii na ci moom ci bi yonent rek la mën a nekk ndax ku dul bi yonent mënoo raw bi yonent ni ma ko waxee woon ci bind bi weesu wax nañ ci ay wax yu am solo xëy na daañu ci mos a ñëw ci benn bis. Moussa it yonent la waaye ku bëgg xam-xam la tax na ba bi mu gisee ku ko raw mu taf daaraam toppi ko moo tax bi ñu ñëwee sartonte Moussa ne ko damaa bëgg ku ma jàngal mu ne ko mënu dëkk ak man Moussa ne ko muñkat laa bu soobee suñu borom doo ma digal dara ba ma may la ci ndigal loolee. Sëriñ ba ne ko nag man kon danaa la sartonteeg yow mooy soo ma toppee ma lay yóbbu sama kër ngir jàngali la lu xew lu nekk na nga ci téye sa lami bul ma laaj dara ndax ak sëriñ jeesu ko laaj yamuy def mu ne ko ñu dem. Fantalaqa xatta ida rakiba fi safina xaraqaha fantalaqa ñu dem ñoom ñaar ànd ak taalibe Moussa ba di dem xatta ida rakiba ba ba ñu waree fi safina di ca gaal ga xaraqaha mu fuq ko ñoom ñaar xatta ida rakiba mooy fi ñuy war a ware gaal dañu faa yàgg mel ni ko xëyoon di xaar gaal gaal yi di la romb koo alité mu lànk ndax si mbubbu yu gàtt ndax sëriñ bi tabaraka allah mbubbu ma tax ko woon a gudd te tax ko na set yor ak kalaak ñom seen yoy ñaari boko defé leg leg ci ñi xol ci mbub duñu la téla rasulallah amna ño xamne mom bo leen ni séti da ngay sol kos cravate ba deugur keng sol dal yu ñool lako moy dogaawu dug ngab ak alisé ci sa loxo amna ño xamne ñom buñu gisé ku mel nonu mom duñu xam ndax yaay kan lañ la lay duggal rek tabarakalla defé ne yow am nga solo budé nak ab sëriñ la bo xamné da fay solum lafa daari kalaawu sol ay mbiram yoy ñaari leg leg dana xawa yag ci buntu nonu la qadir def taxaw rek ci tefes gi gal bu ñew ñu arrêté mu lank bu len xolé rek daari fil loxom ñu nekk ci rek ba danaka ñenti waxtu ngon di bëgg jot ci ko xoyon ci 8 heures ben way jaar fa wala ñaari xala jaar fa yor seen gal ñu arrêté len ñom ñu taxaw fu ngeen jëm ñu ne barab sangam ñu pass bi ñaata la ñu na yeen len rek mag ñu tol ni yeen kenn di len gis di len def ci gal ba nopi di len fayu yeeg len rek yalla jox len ah xadir ne len walen gor daadi yeeg musa yeeg bi nga xamé ni xadir yeeg na rek dama gënu lu mat ñaar fukki metam xadir daadi jenne simu yum yoron daadi tej gal gi saqar ci denk yi di sanni ci geej gi mu yaq musa xol li xadir def xol bi mën ko muñ qala musa ne ko wayo yow goor gi le yow serigne bi le aghraqtaha ndax da ngay xotti gal gi ndax da ngay fokk gal gi li tokhori xa ngir nga bëgg labal ahlaha wa gal gi a yow dal ndegete li moy sey ngir da nga bëgg fokk gal gi bu ko defé malap nga lap ñaar ñi yobale lap ak seen mbaxay gi yow dañ la yobulal yobale rek yow ci nga tok wax jeun nga wacc laqad ji'ta def nga dal tay ji sey an mbir mo xamni imra mbir mu ñaaw la yow dal señ bi def nga lu ñaaw ah benn mbir nga serigne bay koy bëgg jangali ne ko won lu xew bul wax gis na mu fokk gal bu dar fikut mu ne ko nak wayo yow si yow sey way bi ak sa baxay bi ngay fokk gal jamur qala serigne bi ne ko alam aqul innaka lam tastati'a ma'i sabra alam aqul qana wakhuma won fi nak amut laka ndax ay mbir alam aqul qana wakhuma won ni innaka yaw waji yaw talib bi lan tastati'a munu munu ma'i andak man sabra muñ limay def yaw mato talibé yaw mato gok talibé li feek li may def yang koy waxe ni mato gok talibé qadir na wax nga deug de ndax ma la lewon ne lo wax lo def sama yoon du ci nek kon nak qala qadir musa ne ko la tu'akhisni bul ma jappe bul fayanto ak man bima nasitu ci lima fatte man ma fatte lama la waxon suma ko fatte wuton soy fokh gal gi sama yoon du ci nek waye dama fatte na nga ma jegal wala turhiqni bul ma toggu min amri ci sama mbir mi usran jafegnal bul ma gal jafegn jafegn legui dal fatte mom ken momuko yalla da def ma fatte legui na nga ma jegal te ñu dem nga jangal ma ndax sa xam xam bëgg nako xadir nako ñi dem ñu daldi wacc bañu wacce gal ga nek ci dekk mu nak di dox ñu dox tuti fantalaqa ñu dem hatta iza laqiya bañu dajje qulaman ab xale ben xale bu rafet aw waxambaane ci seen wu tallu ci fukki at ak juroom ñaar ma fukki at ak juroom ñett taru lol tabarakalla faqatalahu qadir dali koy ray xale bu rafet qadir dali genn jassim rek dagga badda cior mu dadi daanu ah musa dadi war qala mu ne ko waw yow aqatalta nafsan ndax da ngay ray bakkan zakiyatan bu selle li bakkan bi xale la beregu li bakkar rafete ni ay wajuram yaakar ko mu mel ni mu mel kay dem ci liggeyam mak mu tol new nga and ak mom fab sa jaar ci geejju batam bi mu deni bi khair nafsin ci reyul bakkan yow de laqad jita defati nga sey an mbir mo xane nukura mbir mu ñepp bañ la li mom bula bula wa kaf bi yegge fokk ñu tij la kaf def nga tay lu ñaawa ñaawa ñaaw qala serigne bi ne ko waw alam aqul laka xana yow wi waxuma la wonne innaka lan tastati'a ma'iya sabra, xanaa néewma la woon ne munoo muñ nguru si ne muñal téel sa làmmiñ bi damay dëpp de. Ha, loolu daal di doyaat waar ci Moussa lool, ndax moo ne woon du wax. Gis nañuy fuq gaal ga mu wax, waaye noonu na duut wax. Mu gis nag tey lu gën a garaaw fuq gaal mooy dox ci mbedd mi ba mu yàgg, nga taseeg benn waaye dagg bopp ba ca nee nga ab sëriñ nga. Ah, mu xaala Moussa ne ko in saaltuka bu ma la laajatee an shay in ci mbir mu mën a doon baadaha ginnaaw mbirum tey nii falaa tusaahibni bul ànd teg man, sañ nga maa dëpp. Gis bu ma la laajatee daal, léegi comme laaj naa la laajati la, léegi may ma beneen occasion, waaye bi bu ma la laajatee rek na nga ma dëpp. Fay qaala in saaltuka su ma la laajatee an shay in ci dara baadaha ginnaaw tey gii falaa tusaahibni bul ànd teg man, su boobaa qad balagta àgg nga nag usran ci ngant min la dunii fi man. Kon daal boo gàntoo wax dëgg yàlla am kenn du la wax dara, ndax nii nga def ak man léegi tabarkàlla kenn duut la ci wax lenn tabarkàlla. Moo tax foofu nga xam ne fi la ko reye xurti bi àgg nga nag usran ci ngant min la dunii fi man. Kon daal boo gàntoo wax dëgg yàlla am kenn du la wax dara, ndax nii nga def ak man léegi tabarkàlla kenn duut la ci wax lenn tabarkàlla. Moo tax foofu nga xam ne fi la ko reye xurti bi moom day wax ne anna Moussa alayhi salaam lama xaale li xadir aqatalta nafsan zakiya xadiba wa qatalaa katifa sabiy al aysar wa xasa al laxma anhu fa ida maktubun fi azmi katifi kafiran la yuminu billahi abadan. Xurti bi nee na bi mu ko waxee ne rey nga bakkan bu sell, dem na ba sax yëkkati dënnu sëriñ ba Xadir. Xadir daal di yëkkati okkutaanu xale bi, gis ñu bind fi kii ab yéefar la du gëm yàlla ba mukk. Loolu la ko xurti bi waxe moom ca tafsiram ba fukk ak benn xatum ñaar fukk ak ñaar.

0: faaji nekk ku ñu xam ne tënkee nañ ko xad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbihi fa salla. tabarakallah. mat nag li naa ko ca tafsir bële ca ginnaaw dana taale bu dafa ñëw ci maam Thierno Ibrahim tabarakallah ci daaru mu tàgg ci maam lool moom laa mu ne ko jiw mu ne ko am mbàkke mu ne ko kaay nga yooyu ko ndax mu ne am mu ne ko tabarakallah defar la yëmbul mu ne ko lu tax mu ne ko da nga am sikk su naqaree gi ni da ko bëgg jàngal da ko yaraale ne ko ah mbàkke te ma koo wax loolu mën a moytu mu ne ko dandul baale mooy sa sikk dandul baale tabarakallah kero ma ko waxee nguur ga la feebar ñàkk a baale génn ci moom bi feebar ñàkk a baale génne ci moom léegi day baale nee na loolu mu ñëw ci jàkka ka jaawalee dàllam moom day dina tànku leen këram werkal la daa di defaru ba mu ko defee rek daa di bàyyi baale ca saafa sëriñ ba yaa da koy seexal radiallahu anhu mu sàll moom sore ci tëskiye nit loolu taxoon na it ñu daan yalwaan loo nit bokk tam yalwaanu tey nga ñëw ruñ lool bëri fiitar lool jóge fu am ndamba tànk ak suñu jox la bool ne la nga demal nga yalwaane añ nga jóg di yalwaane añ ah loola it daana dal ab ndongo su ko defee ruñ ji tàmbale dañ ci yow léegi nag yalwaane tabarakallah réew mi àlla ba moo soppeeku sirin ci yëpp jël seeni dongo am nag dongo yaag seeni soxna ñëw ci capital bi ñun ñëpp nag ñëpp ñëw ñu ñëw waaw ñu ngi seen fii la ñëw mécanicien yi fii la ñëw tourné yi fii la ñëw tabarakallah journaliste yi fii la ñëw jàngalekat yi sax quoi affecté fenn mu dem si waat fii la ñu ñëw ñëpp ñëw fii waaw waaw sëriñ yi daal it ñoom daal ñu waale ñoom it bu ñëw nag indi seen i dong la indi seen i soxna waaw léegi nag comme am ñu ay bureau am ñu fu ñuy xëy waaw léegi ni ñu def fan dong yi ñu xëy ci bureau yi ngeen dal kër ci mbedd mi di tàllal bàtt yi leen di defal ñu yëpp sëriñ bi muy xotti soxna yi ak di fay liyaas waaw bu àlla ba defarwaatoon nag ñu jiwaat bu àlla ba amaatoon ay dex ñu mën saa bay mu am yeneen isin ñu ñuwaññi ko yóbbu ko foofee su boobaa ñu mën a delluwaat ñoom ñëpp ndànk ndaa kenn ku ne fa nga dëkk ñu tabaxal la fa ak classe boo xam ne bi danga cay jàngale ñu wut ay wecca di la jox nga jox soxna yi kenn ku ne toog fa nga toog wa illaa ñun ñëpp ñëw Dakar dànk la fi tabarakallah waylillahi lmasir kon loola moo doon yalwaan wa illahi lmasir mujj nag ñu lépp yàlla ñuy mujj tabarakallah man te zakka ci yàlla ngay mujj ku deful man te zakka ci yàlla ngay mujj yàlla daal marjiu lxalaiqi yowma alqiyamati fa yujaasi kullan bi amalihi waaw ngeen dal yàlla mu ne suratu faati aayu fukk ak juróom ñet wa ma yastawi duyam al ama gumba wal basiru ak njàccaar gumbaak njàccaar duñ la mukk mukk mukk misaal la lil mu'mini wal kafir al bahru al muhit jukki juróom ñaar gumba mooy ku nanguta gis alquran nanguta gis dëgg njàccaar mooy ku nangoo gis alquran nangoo gis dëgg nangoo gis liggéeyi ko baax ku ne kooku mooy njàccaar gumba nag mooy ku gëm ci yooyu kon gumba am njàccaar duñu yemm ko moo tax tabarakallah fobal bi dañoo bare bare bari Dakar dafa bëri nawetaan jour yëpp man gisuma ci benn jour gumba gisuma ko ci arbitre yi dañoo bare bare bari tabarakallah gisuma arbitre gumba fas yi course gisuguma ci soroket gumba gisuguma ko maanaam daal loolu misaal la ñu dawit di wëri stade yi seen course yi foor yooyu gisuguma ci tabarakallah ak gumba waxin la maanaam yàlla da lay misaal ne ki gis dëgg ak jëf yu baax yeeg topp ko ñoo ñu yëmuñu laa yatasaawal ama maa al basiri fa kazalika laa yatasaawal muminu al mustaniru bi nuuri al quran wal kafiru alladi yataqabatu fi zalam mu ne wala du yem ba tey al zulumaatu lëndëm yi wala nuuru ak leer lëndëm ak leer du yem lëndëm ak leer du yem ba tey al kafiru wal iman rek al kufru wal iman duñ yem ba tey laa yatasaawal nuur wa zalam tabarakallah ndax bëgg ak leer moo tax ñëpp yi xëcc ci quran seen kër wala zullu wala al xarur tangori li yam ak ker wala ker ak naj wala zillu ker wala al haruru bi tay naj ker ak naj di yamuk ker gi da sedd naj gi da tan wa ma yastawi bi yamit al ahya'u mudun wal amwat ak newi ni dun ni day dun yam barkal kenn du dem ci soxna su genn aduna kenn du fekk ko xamne ki da genn aduna nga jël ko furuga ko fat dedet ñun tam dun yam inna allaha yalla yusmi'u moy degtal may yashaw ku ko neex lool tam ben yegul ci madarij salikin ni dun ci yalla tollu way la yusmi'u man yashaw tollu way la moy nga deg rek bayilu bon wama anta bi yow muhammad nak bi musmi'in yaay deggal man fi lqubur ni ci bammel in anta illa nazir yow waarate kat rek nga yàlla yàlla defal jàmm defal ñu tawfiq ñu tax suñu baaraam foofu
1: yasrah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokk ñuy déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ci waxukaay gi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarla wi seen mbokk Cheikh Kane si DFM seen rajo moo leen di indil seen jotaayu tafsir alquranul karim mu leen di indil bés bu jot ci waxtu wi ci weeru koor gi tabarakallahu ñu ngi nekkoon ci suratu Fatiri taxawoon ci aaya ñaar fukk ak ñaar wa ma yastawi al ahya'u wala al amwat إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نظير إن كل ذو الفاتل كان وارات كان ففرن يتخوان في سورة فاتل تبارك الله سنة برم تبارك وتعالى جاهي من تبي صلى الله عليه وسلم يالا يسمع من يشاء يالا يسمع man yasha yow nag ne ko bi musmiin man fi lxubur man fi lxubur tekkiwul ñañu rob denc leen ci biir xabr yi ak misaal la ca ibnul jawsi mu ne araada bi man fi lxubur al kuffaar wa shabbahum bil mawta mi ngi namm ci ñenn ci xabr ya yéefar yi nee na niroo leen nag ak ay néew ndax kana ca xabri ya wax du ko jëriñ du ko dégg waaye kiy dox te dékkul kuy dundit wax du ko jëriñ du ko dégg Cheikh Omar Fouti radiallahu anhu daana wax ne bëri na kuy waaxu te ma nga ñu rob ca xabri ya bëri na kuy rob ca xabri ya te ma ngay waaxu waxin la waam solo inna allaha yusmi'u man yasha moo di dégg jëriñoo ñëpp lu ñu ko def alquran baqar ba naas nit mën na koo dégg ba mu jeex te du tax mu bañ wàññi aw meloom du tax mu soppi aw meloom na meloon lay mel yam doon def lay def tabarakallah nekk kam nekkoon te dégg na alquran baqar ba naas waaye dégg googu nag du dégg jëriñoo ko gis koo xam ne kii aay yu gàtt aayu néew lay dégg ci alquran tàmbali koo jëriñoo nga gis muy bàyyi ya alquran di tere di def ya muy digle balaa yàgg mu gën fi yow muhammad nag in anta ila nazir waarante kat dong nga del xupp ñi nga xam ne ñoo weddi mine azabi naar ku jaar si ngay tere ku ne na nga ko yëgal ne ila naari sawar la jëm ci loolee bu ci yàddul ku jaar fa alquran di tere ku ne na nga ko yëgal ne foofee mu jaar tam fa mu jëm ak moom mooy ila naari ca sawara yàlla nu ci yàlla musal suñu boroom mu ne yonente bi kon in anta ila nazir ñu war a doratey ci aaya ñaar fukk ak ñeent mu di inna arsalnaaka bilxaqi bashiran wa nazira wa in min ummatin illa qala fiha nazir yàlla ne na ko innaa ñun yàlla arsal naaka yónn nañ la bil xaqi ci dëgg bil xaqi dëgg gi yow la ñu ko jox bashiran la ciy bégale ci képp koo xam ne kii gëm na la wa nazira di ci waar képp koo xam ne kii wedd na la ca xurwam nar a dem ëllëg. Wa in min ummatin amul benn xeet nag, amul benn xeet ba yàlla tàmbalee bindi bindee fii ba tey ji illaa lu dul xalaa fiiha nazir, ñëyoon na ca benn waaraatekat boo xam ne day ñëw di leen waar. Maa min ummatin min al umam fi l usuur wal azmina al xaaliya illa wa qad jaaha rasulun. Bépp xeet bu mata jaar amut lu dul suñu borom tabaraka wa taala yónnee na leen ab yonent boo xam ne moo ñëw di leen waar. Kon nag wa in yukazibuuka bu ñu la weddee faqad kazzaba yàgg na ñoo weddi alladina min qablihim ña leen jiitu woon jaatuhum dikkaloon na leen rusuluhum seen yonent ya ñu weddi leen bil bayinaati indil leen la yu leer téewul ñu weddi leen wa bil zubur ak téere yu bari ya téewul ñu weddi leen wa bil kitaabil muniiri ak téere bu leer bi nga xam ne mooy nekk seen sharia di téewul ñu weddi leen. Al zubur al kitaabil muniir al zubur mu di asuhuful munazzala ala al anbiya al kutubu samawi wa bil kitaabil muniir al kutubu samawi al muqaddasa al muniira al muwaddaha wa hiya arbaa al tawraat wal injil wal zabur wal furqaan. Ñu jël téere yëpp nag dugal ko ci benn téere tuddee ko al quran mu yor téere yooyu yëpp kon moom moo fi nekk. Suma axastu yàlla mu ne ginnaaw ga ma jàpp allazina kafaru mboolem ñu weddi yàlla jàpp leen jàpp leen seeni mbokk takk leen dugal leen ci biir xabru fa kayfa kaana nakiir mu ne naka la suma mbugal. Suratu Fatiri aaya ñaar fukk ak juróom benn suñu borom muy indi ay kéemtaan dañu jógee ci yi mu doon wax muy indi ay kéemtaan yu am na solo lool yuy wane wahdaniyatullahi bil adilla yuy wane wéetugu yàlla gi ci ay tegtal ci asamaan ci suuf ci gox bu ne yàlla di ca wane loo xam ne day wane wéetu gisuñu borom wéetu ci nekk gi mu nekk benn. Yàlla mu ne alam tara xanaa gisoo anna allaha yàlla anzala min assamaai mooy wàccee ci asamaan maa antaw benn kéemtaane ko yàlla mooy wàccee ci asamaan si taw muy jóge ci ay xiin xiin yi jóge ci suuf di dellu ca kaw maanaam puuri suuf yi ak yi fiy taa ak yi fiy tooy tàngooru jant yi xëcc ko mu dem ca kaw jóge ca kaw nag ñëw ci suuf nekk ab taw sedd guy ndox bu neex te lewet te oyof. Ne loolu war nañ ci xool ni ko yàlla tabaraka wa taala liggéeye moo tax fa muy jeexale mooy innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama ku ko seet ku nekk seet sirrul quran al karim loolu la lay jural. Mu ne alam tara anna allaha anzala min assama maan fa axrajna bihi samaratin muxtalifan alwan fa axrajna ñu génnee bihi ca taw ba samaratin ay meññet yu bari muxtalifan alwanuhu te nag couleur ya wuute mela ya wuute mela ya wuute yaram ya wuute lii mel ni pom lee nekk retin lee nekk granate lee nekk tiin figg lee nekk inab yépp yi mboq bu ñoree yi xonq su ñoree yi verte te teewu koo ñor yooyu yépp suñu borom tabaraka wa taala mooy ki ngay xam ne moom moo koy def ci wàllu ay meññit wàllu ay yoo xam ne ñu ngi di ko am. Yàlla mu ne wa min al jibaali am na it ci doj yi wa min al jibaali ci doj yi it am na ci dududul tara'iqa al-mukhtalifatu al-azan judud yo xamne dafa wote nek ay dele yu tegalaw bidun amna ci yu wex wa humrun ak yu qonq jududun bidun munya suñu borom mi ngi andi fi kentan ci ni dem ci montagne yi di geustu ji xam xam di set nature bi nga xamne ñoom ay mbir lañu yor yoy li ñu bëgg xam moy ni montagne yeek yoyu bindo ci walu tégalo ci walu ay couleur ci walu ay yidem ni ko yoy bidu mune humrun amna ci yoy dañoo xonk te xonkaay ba it am xonk yu wuute xonk curr ak bu ci agut muxtalifun alwanuha nena seen kuloor yi mu wuute la wasuudun garaabiibu mune wasuudun ak bu ñuul garaabiibu kukk waaw wasuudun garaabiibu ak bu ñuul kukk arab nag kukk lay jiital door indi ñuul wa garaabiibu suud olaf ne wasuudun garaabiibu bu ñuul daal di kukk kon qaddama alwasfa al ablaq wa kana haqquhu an yata'akhkhar mun lako tafsir kadi waxe ku mel ibnu jazzi wa zalika li qasd at ta'kid wa kaseeran ma ya'ti mithlu hadha fi kalami al arab arab barna li ñu jëfëndiko lolu nga xamne mom la jëfëndiko mom suñu borom tabaaraku ta'ala wa gharabib durni sud olaf nak borom daan wu sudun gharabib ñuul kukk yalla mom ne kukk li ñuul kukk li ñuul kon nak suñu borom liñ ci jiblu rek moy leral magayam du rek wute kulul bi rek yam ja ci gantax rek la yam ci ay pom ak yoy rek la yam waye tabakhatul ardi montagne yu deugari lol tamit ndeke mukhtalifun alwan sayyid qutb shahidul islam fi tafsirih az-zilaq min hadhihi لفتة كونية عجيبة من اللفتات الدالة على مصدر هذا الكتاب من جست بي لفوي جو طلو دي وقت مونتانجي دي وقت جانجي دي وقت كوريه جوري من دي جست لو كيب كو خامي يانجي جانغ القران نقول في تامبلي تي واتشتاو mu joge asman mu genn ca gancax goo xam ne melo yi dafa wóote joge ca toxu ñëw ci melo yi doj yi ndekatee doj yi ñoomit am nañ ay melo yu yéeme yoo xam ne dafa am jokkaliko ak melo gancax gancax nooy nepp ñoom ñu dëgër këm xoolal ni ñuy xeetoo ak ni ñu limoo mu bëgg laa joxe nit ne la noonu mu xeetoo noonu mu limoo lépp daaxilul lawnil waaxid su ma waa loolu day yëngal xol di ko yee mu am ak yëg-yëg ci taar bi nga xam ne mooy am ci nature bi nga war koo gëstu mu jóge ca nag daal di indi nag wa min an-nas ci nit ñi day loolu mo ci am nit ko xamne ki dafa ñuul ke la xex ki se xereer ki xawa ñuul ñu am ay couleur yu wote ñam loolu tam bokku na ci kon gancax ci la ñëkke ñew ci montagne yeek yoyu wone na ni ci mel wa dawabi ñana yi li nga xam ne mooy jur gi xar nag bëy gëlëm yooyu yëpp moom tamit zatul alwanil wal asbaxil ajiba والدواب والأنعام الدرج مولم لي دوكا قالو فم نك ني نيومن لوب لوبان سين كولور ني يور نيومن سوجت ني دانيو موك ني ويخ ني بوله خونخ اك موخ اك كولور بولي نك الدواب دا دم سي الله بي غولاي غيس غولو غو خامني ген غولو نام كولور بو بلو bu xonq ak bu sokola war kàlla ñoom ñaat ñu def noonu wal an'ami momit muxtalifun alwanuhu kazalik ñoom ñaat seeni melaw wute sayyid qutub mu ne fi hadha alkitab alkawni aljamil safahat alajib fi takwin wa talwin sayyid qutub moo ko waxoon ca téeréem ba ñu tuddee siraal quran bu muy firi ay ji kon yàlla nee na فأخرجنا بي ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء مواتي نخ مجوغي تكو ميبال فأخرجنا به ثمرات مجنة منيت مباري منيت مختلفا ألوانها منيار كبتا ومن الجبال تي مونتانيت جدد عملت أي دوتي تغلو تغلو تووت أي ملو ndax am na ci biidum bu wextal wa xumrun ak bu xonq muxtalifun alwanuha moomit melale daa wuute na gàncax ga wuute wa suudun garabib ak daj bu ñuul kukk muy beneen gàtt wa min annaas ci nit ñiit wa dawaabi ak jur gi maanaam ñiy dukkat ci suuf wal anaam ak jur gi ngeen dëkkal yooyu yëpp li ci nekk muxtalifun alwanuha alwanuhu seeni melo dafa wute kazalika nako non xar mu weex xar mu xonq nagu weex nagu xonq nagu ñuul xar mu ñuul mu tippitam ba benn melo tabarkal yooyu nag soo ko deboole di ko gëstu dalay jox xam-xam innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama ñuy ragal yàlla kon mooy ñi nga xam ne ñooy al ulama ابن كثير من إنما يخشاه حق قشيته العلماء العارفون به لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير أتم والعلم به أكمل كانت القشية له أعظم أكثر مختصر ابن كثير جبت من التلبة قطم تيمر أن ينفق أكجوان بان من ابن كثير ni koy ragal dëgg-dëgg ragal mooy borom xam-xam yi xam ku yàlla ndax noo ko gën a xame ak màggaayam noo ko gën a xame ak xam-xam bi gën a mat ragal yàlla gi gën a rëy gën a bari moo tax fii innama yaxsha allaha innama li fi nekk yaxsha allaha ñii rekk ñoo ragal yàlla man la العلماء ني ام خم خم من عباده تبوك جام خم خم بي دو خم خمو فقه رك نيت دنا ام فقه ت نيما يالا نيت دنا خم خم خمو فقه ت نيما يالا دو خم خمو موكل القران ناخ ليل ليغا غيس كان مو نيما يالا خوري نيما يالا يو ييب دنا ام موتاخ سونو غورغا تبارك الله mam cheikh ahmadou bamba radiallahu anhu ci masalikul jinan muni inna alladhi lam yakhsha rabbal alamin laysa bi'alimin walaw afna alfunun muni ki nga xamne ragalul borom binde fi bu ko kenn woxe borom xam xam du borom xam xam donte jeexal na fann yep donte jeexal na fann yep man na hadith man na fiqh tajwid adab xam xam yep mu xam ko waye ragalul yalla muni koku laysa bi'alimin walaw afna alfunun du borom xam xam donte jeexal na fanni xam xam yi diplôme yi wekk ci neeg bi tabarkalla fenn fu nekk mu nekk fa ci kayit yi nee na kooku du borom xam xam kon kii borom xam xam fii mooy nga xam ne ni taw di wàcce da koo xam ni meññi ni juuyoo da koo xam xam ni ñuy amee ay meññit ci wàllu jiw wa cay jóge fa ñuy jaar la jiw wa bu mu am am na jiw woo xam ne wii doom adam yépp bokkuñ xam fañ koy jaarale ba am ko ak borom xam xam yi dem ci montagne yi di dugg ci biir di gis na doj njolaay bi ci kaw nun la xooti ci suuf ndeke montagne day am day yaatu nim tàllaloo nii samp ab reenam ci suuf am lu door génn gis na ndeke montagne yi couleur yu wuute na wax na fi ñetti couleur weex xonq ak ñuul kukk nga dem ci bàyyi doomu aadama yi gis ñu am ay couleur nga dem ci lépp luy dukkat muus yeeg xaj yeeg yooyu yépp am ay couleur nga gis ne jur gi ci kër gi it am ay couleur te it fa bu ñëwoon peinture di leen peinture ki xam loolu dina xam ne yàlla rekk mooy yàlla innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama ko seetlu bu baax dina la jox ak ragal yàlla nga gën koo ragal waaye loo xamul lu nekk doo ko ragal gone mi ragalul gaynde bu gaynde ñëwoon ci penc mi gone yaa fay des waaye mag ñi xam koy gaynde tabarkàlla bu gaynde ñëwoon ci penc mi menn mag du fa des ñëppay dugg seen i kër yàlla it nag noonu la mboolem ñu ko xam bàyyi nañ koo tooñ mboolem ñu xam yàlla bàyyi nañ koo tooñ ñi koy tooñ ñëpp xamuñu ko innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama ñi koy tooñ ñëpp xamuñu ko bu santaanee ku defut mën naa am xamu ko waaye ñu ko xam ñëpp bu santaane ñu def ko moom jalla jalaaluhu wa azza kamal inna allaha yàlla azizun ku tedd la bas ñu def lu ne ghafur baalekat la yàlla ñu baal suñu bàkkaar suratu fatiri aaya ñaar fukk ak juróom ñett yàlla ne inna alladhina ñi nga xam ne yatluuna kitaaba allah dañuy jàng téere bi yàlla bi waaw mu def ko rek benn téere waxul ne yatluuna kutuba allah ndax yàlla xam ne ne tabarkàlla fi nekk benn téere la fi am inna alladhina ñi nga xam ne yatluuna dañuy jàng kitaaba allahi téere bi yàlla bi alquran yudaawimuuna ala tilawati alquran ana alleyli wa atraf annahar fu ñu toll ña nga jàng alquran ña nga yor seen jukki jukki bu jeex ñu jël beneen kaamil bu wàcc ñu jóg beneen inna alladhina yatluuna kitaaba allah wala boo demee ca pinc ma ajuma ju jot ñu song ko wàcc ko yatluuna kitaaba allah wala boo demee ca seen daaray kaamil tabarkàllaa bés bu set ñu wàccee ko inna alladhina yatluuna kitaaba allah di ko jàng-jàng yoo xam ne nag jàng tilaawa la jàng tilaawa mooy jàng ko tey bàyyi la muy tere yatluuna kitaaba allah bi jàng yaqrauna kitaaba allah qiraat ak tilaawa foofu la wutale qiraa nit ki moom mi ngi mel ni bu yoree ab journal ni mu koy def romb ko mu jeex mu sànni loolu mooy qiraa tilaawatul quran nag mooy loo ci romb la muy tere nga bàyyi ko la muy digle nga def ko inna alladhina yatluuna kitaaba allah tabarakallah wa aqamu ssalaata te ñuy taxawal julli di ko jooxe ca na gën a mate ca waxtu ya ca ragal yàlla nga ca war a am ca teggin ya ca charte ya ca ponk ya moo tax alquran du wax ne wa yusalluuna du ko wax wa aqaamu ssalaata moo tax muqiimi ssalaa ci alquran baqara ba naasi doo gis fu ñu leen digge sawara waaye almusalluuna ñuy julli kese nag am na fu ñu leen digg sawara fa waylu lil musalliina alladhina hum an salaatihim saahun ndax julli ak taxawal julli lu loo koy wutale mu ne kon wa aqaamu ssalaata ñu taxawal julli muy ñaari jikko ñaari melow wa anfaquu mimma rasaqnaahum ñuy joxe ca lañ leen wërsëgal ñuy joxe ca la leen yàlla wërsëgale sirran wa alaaniya sirran ci lu secret ñoom dong ñu yëg ko ak kañ ko jox wa alaaniya ak lu feeñ ñu yëg ko am ci nan ko yëg anfaquu bada amwaalihim fi sabilillah wa ibtigaa ridwaanihi fi sirri wal alam ñuy def loolu ñetti melo di jàngal quran njàngum di jëfe li muy digle di bàyyi la muy tere di julli na julli ware di joxe ci li leen yàlla wërsëgale ci lu nëbbu di ca joxe ci lu feeñ yàlla mu ne ñii yar jëw na dañuy yaakaar tijaaratan njëndëkum njaay yaxantu boo xam ne lan tabuura du perte tijaaratan lan tabuura du yàqu manam commerce mudul perte hada tijara rabiha lan taksuda walan tahlika bil qasran abadan du perte muk ki julli nam waré di jang al qur'an nam waré di joxe ci yoonu yalla ci lu feñ ak lu neub yalla mu ne koka du perte aduna ngay joxe leg leg faxafay lako waye yalla di su ko jox bu nopi faxafay lako ngeen jëgël li wafiyahum yalla dina len matalal wujurahum sen ak pay su alakhiramum fay len ba mat ak fi ci aduna wayzidahum min fadlihi mudali len ci wursugum fay len doli len ci wursugum tawfiyatul ujur huwa ma yastahiquhu al muti' min al thawab wa ziyadatan moy at-tad'if fawqa zalika aw an-nazar ila wajhi Allah ta'ala mun lako tafsil tafsire ci jukim ñettel ba xatum temer ak jurom fuk ak jurom ñett mune bu yalla ne dina len fay seno pay bu le pay ga moy lañ yeyowo ca lañ don top yalla do len doli nak lolum di len di doli wat ca lañ amone bokku na ca neena ñu xol seen kanamu borom tabaaraku ta'ala su al-akhirah gis ko innahu yalla qaburun balikat la shakur ku sant la yalla ñu bal shakur ku sant la suratu fatiri ay fanwer wallahi awhayna li nga xamne ndax la tax mu koy net li yoonent yele amna ko ca kon netti ko ye ci dess lay guddal netti li mu dal koy netti legi mom nak ak dundam alquran du ko netti li ndax su baba dañuy da day melni kon alquran mi mom yalla wacci wuko ndax ki koy wax muy alayhi salatu wassalam te yalla diko ko wax lu ci duggal yalla du ko netti li ne ko sa dundu ni la ndax nit mën ta roy ci dund ak bopam kon lamuy mëna roy moy dunduk ñako jitu mu jël ci programme motax nak nit ñi ñamit wala deg netti yoonent bi sallalahu alayhi wasallam ak dundal minal miladi ila al wafati wala sax lu qabla al bi'sati wala sax qabla al miladi motax tabarakallah nga deg suñu mak ñi diko netti ci ay jotaay diko netti ci ay téré ndax ginaaw al qur'an duñu netti hayatuhu sallalahu alayhi wasallam wa hayatu sahaba nuzul leg leg mu sann ci ay kaddu neko li sa jikula lola motax ñuy soxla qissa yunitu sallallahu alayhi wasallam minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka tabarakallahu ci suratu ghashiy ay jurom ñaar fuk ak jurom ñet yalla ne wa ma kan li rasulin jaadul ci ben yunent wala sax munut mun ta nek ci ben yunent ay yati bi aya muy indi kawteef muy indi kiyamtan illa bi iznillah ludul ci ndigalu yalla manam mu'jiza ci yunent luñu tok tok rek dal koy indi motax bi yunent yi deme borom xam xam yi len wootu lay rogalat ci ñoom moy mu'jizatul anbiya manam karamatul awliya athar mu'jizatul anbiya wa kim tani karamay wallu yi ay defit la ci jeexental ci mu'jizay yunti alayhi musallatu wassalam nabla yalla yakalun yunti alayhi musallatu wassalam buñu añé ba nopi la ca dess ci la al awliya dadi sukk tabarakallah motax la don toro ci nabla ba yunti ay añ bañu joggé ba al awliya toggé lola batay moy sen ca nabiya wala mo ca yi toro معجزات كرامات الأولياء معجزات آثار معجزات الأنبياء فإذا جاء بوجتينك أمر الله ميرم يالله فإذا جاء بوجتين
2: amrullahi mbirum yalla te wara alak ñako yoddi khudiyal khudiyal bil haqq ñu dogal mbir mo ci deug wa khasira mu dadi ñak hunalika fofe al mubtiluna mbolem yaqkan bisbu suñu borom tabaaraku ta'ala namme alage nak wara alak yi nga xamne ño don weddi yurunti alayhi musallatu wassalam la suñu borom teural daat len di alak ñom ñep daat len di teural ci suuf ñom ñep lolu suñu borom tabaaraku ta'ala non la koy dogale kan mo yalla allah alladhi yalla yi nga xamne ja'ala lakum mulin bindal al-an'am jurgi dinaay wax ne ja'ala ak fa'ala amuñu ay tekki ndax defna mom ci arab li mu def la baat ba di tekki waye defna rek du tekki dara motax suñu ne fi ja'ala tekta lakum al-an'am kon ja'ala moy molin bindal ja'ala lakum molin bindal al-an'am jurgi yen am yu ngeen ca mana war wa minha ta'kulun am yu ngeen ca mana lek kon nak ñaari xet la muy jurgi li tarkabu minha ngeen am yu ngeen ca mana war wa minha ta'kulun mu am yu ngeen cay lek ñaari xet yoyu lañu yalla bindal ci walu ay jurgi

barkalla war rek waye duñu len lek ñoo men fasit non gis nga li dekk bi manke manke yap mbam yaangi taxawalu te ken añewulen ah xana ci ñu yegut bok waye dal fimu ne mbam yaangi ci dekk bi ak fas yi waye degg guma ci fas wu ñu len bi tabarkalla fan yeb nak yaangi noplu xamna ñi ngi ci ñam dam vacances fasine noplu ay fan tabarkalla ken lalu len ñu len nan lalé ndax ay ñet témer ak ñeen témer ak yu upp yoyu lañu ci daan lek par bis tabarkal ñom tamit wax deug yalla ah xawmu lu xew waye jël nañu vacances touti ma ngi dégg suñu journaliste yi di wax yu xawa dem ni ki yoyu waye loolu day am solo lool tabarkal ci ñom amul solo nit ci ñun waaw ñun nak amul solo ci ñun ndax ñepp ñu naan yapp da manki waye ñom de buñ xañu yapp manki tabarkal xawmu nak kañ lay jax yalla dal neena mal binul jurgi yi ngeen di len war yi ngeen di len lek ya ngeen di war yem len te di len war ya ngeen di lek ngeen yem ci di len lek motax ci mazahibi ngay dem ci men mazhab gis mu daganal lek fas nga dem ci men mazhab nga dem ya li tarkabuha wa zina mom pour war la waye du pour lek tabarakallah suratu ghafiri aya jurum ñaar fuk ak jurum ñent ولكم ام ين فيها تجربتي منافع ينن جاري ام ين تي ينن جاري جاري يو باري باري باري مو جورجي امنا تي يو خامن دا فا ام اي كوار يو نوي ام يو ام دربو نوي ام يو ام صو صوما دي نكوي ديفار با تي ديفار بير ولا ديفار كو با تي ديفار فرماش يو ييب دي اي نجارين يو خامن ني نكوي امي تي جورجي motaxib nak nekete baye xel ci jur gi di len yar man na jural rew mu nek jam man na jural rew mu nek kom kom ndax kom kom ci walu yar jur daf ci am solo walakum fiha manafi'u am ngeen ca tabarakallah yenen njari yo xamne su de li da nga jël kawar ga wala bok derba amna fof boko fa jaaye mu am njari amna ci ñing ci defar ay dal dal yu bare bare di joge ci deru jur yi waaw amna ño xamne tay ba la ñu ndik rek dañu am lu joge ci jur mo xam meew la mo xam beur la way ndik yu bare bare bare tabarakallah jur ge koy defar yoy yeb yalla na baye xel walakum fiha manafi'u ajitam leg leg nga omat ko bank dem ci baram ñu jox la xaaliss nga def ci sa poste fa bum nga jox koko mom mu yobbu jur ga tay beuri wul koy jaay ak jur jur gi na la doma fi jaaye te fi nan lu nit bank bank ndeysan du yewi ci keureum ke gëna ñak solo ci keur ga dem ci marché bi ne len lu ngeen man ci ki amma jur gi na ndeysan nu ñu reey reey rek lay la nga dem ci marché ba joxe bum gi ñu jox la dara nga def ci sa poste lañ la jox kenn ku nek dem walakum fiha manafi'u waye djurgi it kan niko yalla tagate bam nangou kenn ku ne am mousa ngi ci sa keur le djel bo xane boko sañona jaay wala nga sañ ko sakal men pexe nga def ko waye suñu borom mi ngi wonne limu tagat moy li nangou waye lim tagatul kenn munu ci dara tabarakallah xam ngeen ni tabarakallah fe ne bu jana xam ci jo xamne bo ci amone men pex lu fi fanan tay waye pexe yi bari tabarakallah lu ne nang ko jënd pour djel lil fi ñu lank rek walakum fiha manafi'ukum moy jur gi yalla tagat ca lañuy am jariñ yoy nang ci suratu ghafiri aya jurom ñet yalla ne walitablughu alayha haja walitablughu ajin ngeen mëna ag alayha ten ca kaw jur ya hajatan aju bo xamne fi sudurikum ma nga won ca seeni den manam amna lo aju wo won te moy bëgg bëgg bo bëgguna am wala tukki bo bëgguna am mu nekk ci sa biir xol yow rek nga xam ko haaju fi sudurikum yow rek nga xam ko te nit ñi xamuñu ko mu ne loolee ak jur mën na ci lu bare bare bare soo de yar katu bëy boo amee gan dugg ci biir bëy jël ca benn bëy rendi ko tabarakallah loolu haaju fi sudurikum lay tekki yonent bi alayhi salatu wassalam amna benn bis mu genn kërëm abubakar genn kërëm omar genn kërëm tabarakallah ñoom ñëpp ñu genn seen kër
ngir haaje fi sudurikum wala bokk.

0: fastabiqu rawantelen al khairat ndiekelentelen lu bax sa bu yalla wax lu bax rek day wax dawlen o fi zalika falyatanafasul mutanafisun jangel ko waye bu de mbirum aduna muna jaru daw famshu fi manakibiha aduna dara jaru fe daw moy wuti alal famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi waye mbir aljanna fastabiqul khairat dawlen daw dara jeex Allahu akbar dama damay nak mbirum adun lañuy dawal mbirum alakhirah dañuy dox ndang mbañu tarbe wallahi ndaysan aynama takunu fu ngeen mëna nek aynama takunu fu ngeen mëna dehe yati bikum Allah yalla na leen indi wat ngeen dajje jami'an yeen ñepp su alakhirah inna allaha yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man ha ka gayne lek ka de ci ten ka de ci geejju ki de ci ndox ka lak ñepp yati bikum allah jami'an ñepp la yalla indi wat ayna ma takunu fu ngeen mana de yati bikum allah jami'an motax fo mana de mi la fa soole yit ñepp ay dekke ndo rek bu la jele fi yepp la fele yit nek rek yalla ne fu ngeen mana nek rek ma dekkal len kon fuñ sul sa wax fu ngeen sul yeena xam malaaka mi dana xam fuñ sul waji dina ko laaji su pare ñu denc fa bu dekk jote ma jeli ko andi ayna ma takunu yati bikum allah jami'a su ngeen sulé fi nak xam na dañ fay fay impo bu len neex ngeen taxal ko sulé fenen waaw bu ñewé france mba italy mba espagne nga xamni fi ku fi sul da ngay fay impo new buy fay impo fab len indi dakar ngeen sul ko gratuit alam najal al ardh kifatan ahya'an wa amwata mu doy sok na ñu ngi sun de kenn da fay lepp cialle bu la fusule do fay dara xawma nak fi wa ila al fil sul rek khayru ومن حيث خرجت فومنا جن وخون نكو ليغي ده فولي وجهك نغا جمل سكنم شطر المسجد الحرام كون بانكا سبارام مو ñaar نون لا ده وانه تلي لا يالا وخكات لا الحق موي دك من ربك سي سبارام لا جول لا جوي وما الله يالا نيكوت بغافل دي ساغاني عما تعملون لي نغي ديف li ngeen def wallahi amul ci lu yalla sagane subhanahu wa ta'ala wa min haythu kharajta waxatna ko de fa walli wajhaka jamal al sakanam satr al masjid al haram ci walli kaaba ko mune dama ne wa haythu ma kuntum fu ngeen mana nek bu ngeen di julli fa wallu wujuhakum jamal len sen kanam satrahu ci wete kaaba ko kon ñetta gi ni wa min haythu kharajta wa min haythu kharajta wa haythu ma kuntum ومن حيث خرجت بنجك بماي نيكو سي بير كابا ندا واخو نكو لين فولي وجهك بو نيك تا كابا بوسس كانم جي دالول سي خيل دو ام جولي مانام داكاي داك ماك ولا دو ام جولي بو نيك سي بير ماك سي بوبام باتاي فا خير وا نيك bo nekke medina wala yeme nek yoyu fawetu fa xair wa nek fawetu fa xair wa nek motax ñun fi fawetu fa xair wa nek ci lañ bok wa motax keur go nek bala nga tok nga wut busal tek ko fa ba won la penku nga tambale julli so ñewal sen xamu fuy penku it nga laaj xamu ñu penku da nga japp sen rek dani fi la Allahu akbar julli ga bax mo xto genné ñola du fi dé fi la bi bax na waye bo julli waté fi du bax fi nga jiblu so ne kon ci digg bi julli ñaar wa assalamu alaykum fi du penku kat penku bi sanday jor la da ngay def ni rek ñaar yi bax mo salmalon tok nak nan subhanallah ben waye fi nga julli bi nga jiblu wala bok fi nga djublu bi nga julli nga ne waaw ñent ba am penku na nga ne bobay penku wa lool moy ijtihad dañuy bañ nga julli te djiblu wo penku ndax day yaq bi ci penku bi fi kaabu fi wato fi kaabu gi fete ñu nak penku rek lañuy wax waye leg leg jant bi genné fudul penku lutax ya allah yakuna ngir mu bañ nek lin nas ñel yahudi alaykum ci yenu hujjatun wa nalay illa alladhina zalamu ludul ñi toy minhum ci ñom yahudiya fala takhshawhum bulen len ragal waxew ni ragal len ma man yalla wali utimma dama bëgg matal ni'mati samay xewal alaykum ci yenu wala alakum ajid qayna tahtadun ngeen jup yalla nañ jup kama arsalna kon ben até ngi nonu ci fiqh ak até bi done wax legui walu wal beuti aya moy ñaar wala ta kama arsalna de kama arsalna ni yebale fiikum ci yeen rasulan yunt minkum ci yeen lol tam rabb ngeen sant ma ci ak ngeen djub motax ma yone len ko yonent bi yatlu alaykum mu len di jangal ayatina suñu ayi wa yuzakkikum mu len tazkiya waxon nako legi wa yuallimukum alkitaba mu len jangal tere bi wal hikma mu len jangal fiqh wa yuallimukum mu len xamal ma lam takunu ta'lamuna lu ngeen xamutun wallahi mu len xamal ci mbiri aduna lu ngeen xamutun sallallahu alaihi wasallam motax ba ñu fi joge muy xamle lu nit ñi xamutun ba bisu tay bi amna yum xamle te xamaguñu ko sallallahu alaihi wasallam xol na lim wax ci tandrama bokoy doge lenn munta remplacer tandrama ci dok lu melni tandrama docteur yi set nañ ko ba gis ne tandrama rek lim man ci dok mom rek moko motax bu dom juddo encore ñukoy defal tandaram li buy doora juddu buti di da fay takalo dara di mako ci balan ci def soow yaayam muy am ëlëk ay fièvre bi da ngay yeey tandarma ba mokk tafsilidi ya nga defal ko lire bi mu dugg ci biir bi jaar fu boutit nek yang boutit yi acca yang len saw ma ngi bëgg ñew walaay ndeysaan ñaaral ba la ci ñëkk tege moy nga raxa sa wen nek ko juux jox ko mu ma ci saw mu joon mi ñew saw mi dugg ci biir bi momit def na tangama ja defon jaar fam jaarom tabarakallah su ko defé xalé bi tambalé namp mën na am du am fièvre biir yi metté ay ulcère ak ñom seen yoy ñi am légui ñun loolu lañu am tabarakallah ndax dañoo sopp sa doom ci du légui ñu wuti mewum bay légui sol ko légui li ngay def xamoko parce que li and ci mewum bay bir bi atunu ko soo mu ndik la atam sa soo mi motax yalla da koy def dafa xaw mel ndox oyax am couleur te couleur bobu muy am li xale bi ndika genn ci sabe najafat couleur bobu lay mel don ci xale bi nam fagul docteur yi ba legi xamaguñ najaso yi fu muy joge yow tam bo woré ba ngon nga lek juroom ñaari tangama dang koy tolal set ndaw ko nday dañ so roc sunu sos sept ngay nak ngay yey yoy yu bu dugg ci bir bi te buli di da nga xifon bu buti di wonante xoot xoot xoba legi tay nga deg ci ben bir bu na mo ta fa ñew dal koy degaat ba fer bi ki nga dal di mo so ndox mo tang so bo timé ci bi ma sha Allah sallallahu alaihi wasallam kenn mom ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون يالا مو نكون فاسكوروني فاتلكو لين ما اسكوركم ما فاتلكو لين ليس fatale ko len mom bayilen xel yalla dang koy fatale ko so jaxle woko mu ñew ay boko fatte ma jaxle boko wexam washkuru li sant len ma wala takfurun bulen ma weddi wallahi washkuru li wala takfuru li jara sant yalla beur na lol han washkuru li wala takfuru ya ayu lisina amunu yin ni gam bel na ngok de wallahi tay day digle ista'inu bisabri dimbe ko len muñ wassalati abdil lila jafé ci sey jikko nga defar ko lila jafé ci mbirum aduna sa gawa mer gi sa nakari deran ci ha su yek sa bop gi sa beuy ci ter gi so beugé mu dañ wasta'inu bisabri wassalati muñ moko meuna dindi ak nafila guti salatu fi di julli juroom nafila la kon nakare dere ko wax nga mer da ngay muñ tay nafila guti lay mu dañ ba doto mer ak julli dugaw mer lo wax rek nam fous nga jay da nga mer ñu kecc do day tass keur borom keur du mer day re rek di muñ ndeysan ay mer rek inna allah yalla na ngeen xamne ma sabirin mi nga and ak muñ kat yi allah yalla may ñu tawfiq ak si nañ fi ñu koy taxawal ndax
1: suratul baqara aya 153 wala bok témer ak juroom fuk ak ñatt بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بكجي لي السلام عليكم ورحمة الله yalla yalla nangul ñu suñu koorte nangul leen seen koor ñi ngi woon ci suratu al-baqara suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe ya ayyuhalladhina aamanu ista'inu bis-sabri was-salaa innallaha ma'as-saabirin e yeen ñi nga xamne gëm ngeen yalla na ngeen dimbandiko muñ ak julli da ngeen xamne yalla ma sabirin mi nga andak muñ ko di wala ñu tollon dem wala bok barki dem wala dora tay ci aya timere juroom fuk ak ñent wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un ولكن لا تشعرون لولو سني بوروم دا فا ام لوموي تيري في ني گم يالا موي فما دمسو گيني ادنا تي ليكو نيه بوكو تك سو گيني ادنا تي لي نيه يالا motax dama wara sam ak dundam ba budé dé mu dé ci li neex yalla motax nit di wax inna salati wa nusuki wa mahyaya wa ayni wa mamatiya dé ci li neex yalla ki dé ci li neex yalla nak la yalla wax dé déwul wala taqulu bulen waqati liman ci wajo xamne yuqtalu diskoray fi sabilillahi jon yalla amwatun ñu dé de nga mëne ko ñu ray ba nopi ne bu len wax ne déna ko ñu ray yuqtalu ba nopi ne bu len wax ne déna kon ki ray jon yalla pour yalla déwul waye képp ko xamni da nga dé ci lu dul yon yalla koko da dé ko dafa dé motax ñoo nga xam dañ leen ray ci yon yalla subhanahu wa ta'ala sulen sang desu len sang diñ len sang diñ len sang dañu sul non rek alaykum salam yunus bin nabiy wal khiyamati sen gom yoy ñu len gañon bamuy genn deret misk lay do misk lay do motax neena bañu reyé jaafar bañu ko laajé suñu borom ne ko lo gëna bëgg mu ne dama bëgg ñu dello waat sama roogi te sama yap wa ndax ñu reyat mu ñëwaat ndax xam nañu lolu ñi mu amé solo mu ne ko bu len wax ni am waat bal na ngeen wax ni ahya ñoño ngi dundu ba legi walakin wa ayyun dundu goge la tashuruna yeen du ngeen ko yek gi nak mbokk yi andina ciow lu bari gaña nga dund me yeen du ngeen ko yek andina ciow lu bari ndax leg leg da nga japp ne kun sul rek fouti nga ba demé ci téré yi wax ci walu ziaré ay xubur garanté day bari lol yow mi gëstu ko nak bo gisé may wax li moy bul ci jël ben version rek dal di wey ndax yalla fi def ne bal ahya'u walakin la tash'urun gaay nga dund ne yeen du ngeen ko yek ana kon lolu jarna tey bu baax ti diko gëstu ba xam version yi ci gaay di wax yeb ndax genn way deena te mokul na alquran ñu rob ko benn jigéen ne ma gis saare di nocceeku di dem ma ciy teg sama bët ba mu des baqara ak al imran lu addis bu wér la te waa deena ba ñu sool ko jigéen ji mën a gis saar bi di jóge ci dënn bi di yëg ci asamaan si ba mu des ñaari saar loolu kenn mënu koo layal ñaareel ba ci yonent bi alayhi salatu wasalam daana toog mu yàgg mu ne fay leen jaafar jaar na fi léegi te booba gaj nañ ko jaasi ba ñu denc ko daana ko wax ak mbir yi demee ni ko yooyu bare bare moom ci boppam nee na bu ajuma bu ngeen waxee allahumma salli ala muhammad wa sallim yàlla daf may wan seen julli yooyu ma fay leen te moom mi ngi ci biir bàmmeelam kon yooyu jaraa bàyyi xel la te di ci teey waaye dafa ne kun sul rek salaamaaleyka léegi ay suufa ko des ak ay yax yu fu nu loolu ëpp nay wax ci bàyyi xel bu baax walakin la tashuruun waaye yéen du ngeen yëg dund ko wala nabluwannakum daañu leen nattu wala nabluwannakum daañu leen nattu bi shayin ci tuuti min alxawfi ci ragal yàlla mu ne danaa leen nattoo tuuti ragal ngeen tiit tiit seen mbir tiit mbir yi yeneen dee wala ñàkk min alxawf léeg-léeg ma teg leen ko wal juwu léeg-léeg ma teg leen tuuti ci xiif waaw jékki-jékki dara du am bekkoor bi am nawet ñàkk am ak yu demee niki yooyu wa naqsim min al amwal ak alal joññeeku léeg-léeg ma nettoo leen économique bu daanu tabarakallah ngeen retraité wutub oto muy pan rek le ma nettoo leen ko wa naqsim min al amwal wal anfusi ak i bakkan it nag léeg-léeg ma jël ay bakkan rek ngeen bëgg lool fonk ko lool ma jël ko wa samarat ak meññit léeg-léeg ma xañ leen garab yi meññ wala tool yi meññ waaye yooyu yëpp wa bashiri sabirin bégalal ñii muñ bégalal ñi nga xam ne su ma leen nattoo tuuti xiif ñi muñ su ma leen nattoo ragal ñi muñ su ma wàññee seenu stuut ñi muñ su ma jëlee seen mbokk mu dee ñu muñ su ma leen nattoo ci meññit ñi muñ mu nekkoon wa bashiri sabirin bégalal muñkat yi muñkat yan allazina muñkat yi nga xam ne isa asabatuhum bu leen jotee musibatun musiba wala ak tekkiwut baat boobu musibatun musiba wala tekki wuko musiba moy lola dal rek lola dal nak leg leg day neex leg leg day naxari waye arab mom musiba da koy wax wala nak sabuni musiba moy neexul wa di musiba da ko dal te musiba baad bi moy dal na la rek asabatkum musiba bu len musiba dalé qalu ñu ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñom lool lañuy wax wala nak day waru fu koy wax day wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un fekk na bokay wax da nga wara wax ci walu gëm ne inna ñun lillahi yalla ñu mom wa inna ta ñun raji'un ilayhi ci yalla dañuy dal motax muy jël par kenn ku deele li ngay wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un nenañu Umar ibn Khattab mom lu ko ma sa dal rek muni alhamdulillah ñu ne ko ndax lan muni ñett taxna lu ko dal rek muni alhamdulillah ci ñett yu mel ni ñu wess lu ko dal ci dalul ci diinem muni graw lepp lu ko dal ci dalul ci diinem muni graw su fekke ne dalut ko mu mel lu wess lam melon bu ñëk muni alhamdulillah ku fekke ne febar la mu xamne yalla da ko cey fay muni alhamdulillah ulaika alim salawatu min rabbihim la yaltaji ay yunus bi sallallahu alaihi wasallam neena bu doomi jaamu yalla faato yalla day wax malaaka yi jël ngeen doomi sama jambi malaaka yi ne ko waaw mu ne jël ngeen meññu to xolam malaaka yi ne waaw mu ne waaw bayam lu mu wax ñu na sant na la de ndax yaa ko mayon jël ko neena inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ndax xam na ne fii doom bi ñëw fi la ñëw yàlla ne malaaka yi kon nag dem leen aljanna ngeen tabaxal ko fa ak néeg ngeen tudde ko baytul hamdi ngeen tudde néeg booba baytul hamdi hadis boobu imam ahmad nettali na ko ak tirmizi ba tax kon ku deele da ngay bañ a yuuxu da ngay wax rek inna lillahi wa inna ilayhi raji'un jooy nag moom dagan na sa doom jeeyee mën ngaa jooy mbaa sa mbokk koo deele rek mën ngaa jooy waaye yuuxu nag moom dëgënul wuy sama ndey dëgënul fan lañ jëm dëgënul ñàkk nañ dëgënul déedéet mën ngaa jooy rek fomp say rongañ parce que am na ko koko ñàkk jooy ko yonente bi ba ibrahima faato doomam jooju dafa jooy saaba ne ko ah yow da ngay jooy mu leen waaw yër mëne la bu yàlla def ci xol waaye li bëdi jooy day taxul lam ñuy wax lu naqari borom al aynu tadmau wal qalbu yahzan wala naqulu illa ma yurdi rabb tabarakallah yàlla ne na ulaayika ñooñu nga xam ne su ma leen natoo ñu ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un alayhim yàlla nekk ci ñoom salawaatun xéewal bi rabbihim bu tukkee seen borom wa rahma ak yërmande wa ulaayika te ñooñu hum ñoom dong al muhtaduuna ñoo jub lañ ci yàlla boole moo tax benn jigéen daa faatule jëkkëram yonent bi ne ko da ngay wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mu naan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yàlla yàlla nag moo yëfal sama musiba mii waaye yonent bi daal koy denc mu ne ah man de yàlla moo yëfalal ma sama musiba waaw di ko yonent bi dencee mu ne musiba moo yëf na léegi ndax jëkkër ya ma ñàkkoon day xam naa ne jii day c' est bon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saar bi indiwaat beneen atte kon tey muy Safa ak Marwa Safa ak Marwa ñaari daj lañ ñu nekk Makka dañoo jëkkërle Kaaba gaa nga nee ci sa càmmoñ Safa mi ngi nii Marwa nga nële seen diggante xaw a sore am benn descente bu fa nekk suñu yaay wala suñu maam Hajara ba doom ja jaaxlee ndox te ñaari xeer yooyu luñ yëg bi séntu ko am ndox bi bu muy yëg fii day yaakaar ndox bu muy yëg fee muy tiib doom ja muy diggante ragal wala boog yaakaar ak ragal mu nekk ci diggante boobu ku aji Makka ku nekk yalla na la def ko dundal ko sunna sosé waye nak yahoud lañ ko daan def bi l'islam ñewé sahaba yi ñom duñ ko def parce que ñi ay yahoud lañu liñuy def ñu waru ñuko def yalla na dédé ñom momu ñu doji momu ñu jami man ma mom doji ma mom jami kon nak sa ngeen ko def motax ko dem makku nek da ngay daw safa ak marwa joge fi dem ci bele tambule ci safa dem ci marwa joge ci marwa ñew ci safa mu juroom ñaar yoon amna ay sunna nak ak ay yuñ fay téré ak yo xamne moy shartiya yu yeb amna ci daw safa ak marwa lolu la yalla di indi ci benen atti fiq ci suratul baqara yalla nañ fa dem ba bagante ko ñun ñaar wa buñu jikee tuddu alaaji yalla leena inna safa naka daj bañu wax safa wal marwata ak daj bañu wax marwa min sha'airillahi mi ngi bok ci barabi jaamu kay yalla yi nga xamne ci lay santane ñuko fay jaam faman hajja kep ko xamne ziyar la al bayta kaaba ga muy ajmak awi atamara wala nga umra fala junaha alayhi amul bakkar ci koku ay yatawafa mubagante bihima ci ñom ñaar ay yatawafa mubagante bihima ci ñom ñaar dem yek ci bele wacc yek ci bele waccat yek ci bele bo nappe nga wañu sa kawar bu fekke da ngay umra wa man tatawwa ku ci abarew nak ku ci abarew khayran def lu bax fa inna allaha na xamne yalla shakirun santala alim ku xamla manam bo defé la yalla faratal ci yow fofé ba nopi nak yok ci lenen lo xamné ken faratal ko ci yow yalla shakir la yalla alim la li nga def kontan na ci din la gërem te xamna ko subhanahu wa ta'ala lo waral ñu leral la sahaba yi ne len sañ ngeen ko wër sañ ngeen ci abadante yek ci dajju wala yek ci wër yalla neena innal ladhina ñinga xamné nak yaktumuna dañuy neub ma anzalna li ñu wacce minal bayyinati ci layu leer ñu diko neub ni wal huda li ñu wacce ci ñub ñu diko neub ni min ba'di ma bayyanahu gina bañ ko leralé lin nas ci nit fi kitab ci téré ulaika mbolem ñu di neub xam xam bobu yal'anuhumullahu yalla rabbuna len ñepp ñi neub xam xam bobu yalla rabbuna len motax yoonte bi di wax ne ali sallatu wasallam ko am xam xam boko nebe ba alakhirah yalla day wut lab ñi lab fas yi mu nek weñ go tang ci sawara ñu lab lako yow mi ne ba xam xam yow mi ne ba xam xam waaw man ataahu allahu ilman fakatamahu aljamahu allahu bil jami minan nar wala bil jami min nar motax xam xam kenn duko neb le nga wax ko fo xamne fi kenn soxlo wuko aye boko nebe du bax la nga do fof da ngay xamne li boko waxa ju neex gaay waye fof nga wax ko xam xam ken du ko neub parce que boko nebe ba demé bu yalla jappé tabaraku taala

0: ci yow fekk gannaar ñu ne gannaar ji deesu ko lekk fekk dama nekk yooyu yëpp tabarakallah ay rab yeeg yooyu te muy nekk yàpp yu baree bàyyi ñu di leen dunde suñ ca duggee di dal indi néewal koom-koom néewal li nga xam ne mooy wàllu al iqtisaad te su boobaa du ñu jëg kon wa yuqawifunaka billadina min dunihi dañ lay xupp rek boo tojee naal yi da ngay faatu boo reyee rab yi da ngay faatu boo taxanee matt gi nangam loolu dañ lay xupp dong wa mu yudillahu ku yàlla sànk nag bu nga gëm yooyee fa maa lahu min haadin duuto am kenn koo xam ne ki dana tegaat ci wam yi ba nga jub tabarakallah yàlla mu ne kon wa mu yudillahu fa maa lahu min haad ku yàlla bàyyi ba nga sànku kenn mënutu laa jubalati te foofu moo di wàllu rek aqida mooy wàllu pas-pas mu di wàllu al imaanu soo xasee am duaful iman góor góorlul ba mu yëkkatiku jëm kaw waaye su jëmee suuf loola mën naa am jural la loo xam ne lu nekk loo bëgg wa man yahdillahu fa maa lahu min mudil ku yàlla jubalit mënutoo am ku la dëngal ku yàlla jubal ba yooyee dootu ko gëmati kooka fa maa lahu min mudillin dootul am koo xam ne kii dina ko mën a dëngal man arada allahu saadatahu fa hadahu ila alxaq wa waffaqahu li suluki tariqi almuhtadin falan yaqdira ahadun ala idlalihi waaw ku yàlla jàppale teg la ci yoonu njub ba nga tege ci yoonu njub nar a texe fi dunia texe alaxira ba yooyee nga bàyyi leen bañ leen fa maa lahu min mudillin keneen dut la mën a sànq keneen dut la mën a andil yooyee naan la yii nangam yii fi la jaar alaysa allahu bi aziz yàlla mu laaj benn laaj alaysa allahu bi aziz ndax yàlla nekkul koo xam ne ku tedd la ba lu ne sañ na koo def ndax yàlla nekkul ku tedd ba lu ne sañ na koo def ku ko neex mu baal la nga ne akay mu ne waaye nag sintiqaam day fayu it nag kon yàlla ñaar la boole fii aziz ak zuntiqaam dana baale ba lu ko nit def su ko neexee mu ne la baal naa la waaye zuntiqaam lu ko nit defit sañ naa fayu loolu nag mooy di mbir mu am solo mooy ki baale te sañ a fayu bukku tag ki baale ndax daa sañu te fayu l'islaam day wax ne sañ ngaa fayu baalee gën lu dul l'islaam day wax ne buñ la tooñee sañoo fayu da ngay baale rek moo tax yàlla boole fi ñaar yu am solo yooyu ngir wan la ko moo tax ki nga sañ a fayu ci moom ba noppi baal ko loolu ni muy amee solo moo ëpp ki nga am sañ-sañ ci moom ba noppi fayu waaw war a fayu te fayu woo moo ëpp doole fuuf war a fayu fayu waaw war a fayu te fayu woo moo ëpp doole fuuf war a fayu fayu yàlla aziz la soon ci qaam ku bëri njëggal la mu laaj nag benn laaj bu am solo moom suñu borom tabaraka wa taala surtout zumar aya fanweer ak juróom-ñett yàlla nee na wala in saaltahum boo leen laajoon ñoom doomu aadama yépp hum ñoom doomu aadama yépp ñi ciy góor ñi ciy jigéen ñi ci weex ñi ci ñuul ña ci nekk ay arab ña ci nekkuli arab africain yeeg ña nekk europe ak doomu aadama yépp rek wala in saaltahum boo leen laajoon laaj mii bëgg a wax loo leen di laaj man xalaqa asamawati wal ard ku bind asamaani juróom-ñaar yi ak suuf si nga laaj ku leen bind la yaquluna allah danañu la wax ne allahu yàlla ko bind tt loolu boo ko laajee rek lañ la wax léegi nag allah ci la ñuy wuute ndax dangay dem ci ay gaay allah la ñuy tudde moom nature bi la nature bu fekkee noonu la ñuy waxee baat bi am ñoo xam ne allah al qudra lañ koy tuddee am ñoo xam ne ñoom dañuy daandi rek allah waaye li fi nekk bindul boppam li fi nekk bindul boppam la nisaa fihi bayna jumhuri alqalaiq wa fitratu alaqli shahida bi sihati hada alilm xel mu sett wér koo ci ne ku bind asamaani juróom-ñaar mu ni allah koo ci ne ku bind suufi juróom-ñaar mu ni allah ba ñu ko gisee ba bisub tey bii mosuñoo dégg jenn waay ju ne man maa bind asamaan wala man maa bind suuf tey li fi nekk léppit su fekkoon lu ci yàlla bind lu nekk dafay def ab diplôme am brevet daal ni modèle wala dañuy tere ku ko def reproduction interdit su yàlla doon def noonu kenn du fi def lenn soo laajoon ku bind asamaan ak ku bind suuf la yaquluna allah ndax ku seetlu bu baax
1: kemtan yi nek ci asaman kemtan yi nek ci souf ganchax gi mudi ñax meek yoy ñi dundé ñi saxé barab yañ nangoon nek barab yañ nangou ta nek waaw yoy yep nga set ko wal hayawan nga set baymay picci yeek xali yeek yoy picci barab ba ñi ñu dekk ak niñ xame fu om picci yi nawetani walo ak yi norani walo du ben waye picci yi nawetani salum ak picci yi norani salum du ben bu noran joté da nga gis picci joge walo xamne mbay mi jeex na fa ñu dem salum nawetani yobbu senu njabot jur fa ay dom wagne ko ak ñom bu walo di ñorle sen cieba ak yoyu picci yi joge salum dem walo lolu ko len ko jangal ndax dom adamay ño am fi ay école am fi ay université di ci duggal picci di len ko jangal suñu borom tabaaraku ta'ala mo jangal lolu wala in sa'altahu man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna allah so setlo do yaramu dom adam ak kemtan bi ci nek tabarakallah nga xol nit rek ba bi gis nop bi deug bakkan bi noy yaram wi fenn fu ci nek boom ya fa yalla jaarale muy joxe deret ak joxe ndox ak yu dem ni ki yoyu kemtan bi nek ci dom adam lol tamit wala in sa'altuhum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna allah ak li nga xamne mo nek ci kemtan ci walu wo dama ne yoy yeb soko sete suñu borom tabaaraku ta'ala mom rek ngay wax ni allah wax ji mo dañ wax al faqru razi moko bind ci at-tafsirul kabir jukib ñaar ko juroom ben katum ñaar témer ak juroom ñett fakku ak ñaar kon nak kon fi laj ko bind asman rek mune yalla ku bind suuf mune yalla yalla mune wa xul kon nak waxal ma len ñom ñi nga xamne nangu nañ ma bind asman nangu nañ ma bind suuf laajal ma len afara'aytum ma tad'un ndax gisulen li nga xamne mom ngeen di jaamu min dunillahi tadu yalla li nga xamne mom ngeen di jaamu lepp lu ngeen di jaamu ragal ko deggal ko diko moytu diko bayyi xel tadu yalla ngane in aradani allahu bidur suma yalla narona tek lor hal hunna kashifatu durrihi ndax yoyé man na dind lor yi yalla dafa yëkëti dé narkotik ak nit yalla mune ndax amna ci suuf bant bu naran té nit ki dé ndax amna ci suuf ak wuñ wala lenn lu naraté nit ki dé yalla mune lolou amut né kon tabarakallah da ngeen fi gis waju jaay bejeen yo xamné ko tak do faatu kon koku moy ëpp ay millions ci dëkk bi ko fi amon lol ko ko tak do genn aduna tabarakallah motax goor gi ibsaax bam ne amna ko amna lo xamne day suma len ko digele bu ngeen ko defee du ngeen de lola bu ñepp deppo ne ko goor gi lan la mo len ñaka juddu rek kep ko xamne dal fexé nga ba do juddu man na la watal man haji ibrahima saxone do de waye nak ku fi sagam nak bu juddu mu ne amul mënul mala dara fokk da nga de kon nak bu yalla nemme ci nit ki dor lor yoyé nga xamné du yalla ay samp la ay bant la ay yenen la hal hunna kashifat durr ndax mu yoyé ñoy dindi lor gi dedet muni aw aradani bi rahma wala mu nam ci man yermane yalla nar la may fukk juni wala mu nar la may virgi yaram wala mu nar la may xel mu dal hal hunna mumsikatu rahmati ndax yoyé mën nañu tiyé yermane yalla ji ba du dem ci yow lolay kenn mënu ko bu yalla nembe ci yow yermane kenn mënul na yermane ji do dem bu la yalla yonne wërseuk kenn muñtete wërseuk wo ñu ci yow waaw bu fekkon sax yalla dalay yor wërseuk bu seen ngay teddi nelaw du tém wërseuk dina ñew rek waye su yalla nembe ci yow ak banket tabarakallu bu ñepp dajé won gi dajalé dila joxit day melni ngelaw ma fay jaar di lepp xaaliss ba diko yobbu do am ñaari dërëm yo xamni mom ngay dajalé kon nak ñaari yalla ko yor ad-durr war-rahma ñaari yalla mo len yor subhanahu wa ta'ala kon mune qul waxal nit ñi afara'aytum salalen ndax gisulen ma tad'una mbolen li ngeen di jamu min doon lay tedu yalla wut ko ngir mu dindi len ay njaqare yooye ngeen di wut ngir mu dindi leen ay njàqare, yooye ngeen di wut ngir mu dindi leen wér gi, mu dindi leen wér gi yaram, yooye ngeen di wut mi dul lay tëdd yàlla. In aradani allahu bi durrin, su yàlla namoon maa teg lor, hal hunna kaasifaatu durrihi, ndax mën nañoo dindi lor ga, aw aradani bi rahma, wala yàlla namm ci man yërmande, hal hunna mumsikaatu rahmati, ndax mën nañoo téye yërmande yàlla ja. Déedéet tabarkàlla aay ji bari na ci alquran lool ju ni mel, ci la lan doon misaale mbokk mii nga xam ne dafa wutoon ab vélo, vélo yii di am moteur, waaye benn waay ne ko nag soo ci bañee accidenté da ngay ñëw mu bindal lëb téere, bindal ko téere ndeysaan booleel ko ci benn béjjalu tabaski boo xam ne bii tabaski ga alxames la woon, mu yew ko ci ndigli. Bi mu ñëwee ba benn barab muy wëndeelu ak moom far mbir ma daaneel ko béjjën ba xuri ko ci ndigli xuri xuri bu métti, mu taxaw nag daat ne yi ko wóor mooy su takkutun béjjën bi tey mën naa am sax dana daanu, waaye nag xuriku bi moom du ci am. Mu ne kon li ko yóbbee xuriku bi mooy lim ànd ak béjjën bi, cerog foofa la teg béjjën ba tabarkàlla, te may li ma gëm mooy insha allah mën naa am dana daanuwaat, waaye bu daanuwaatee xawma la koy xuri, waaye du noonu béjjën boobu mu bàyyi foofee. Ab bind bu am solo laa ci amee man ca roog naak ña ko fekk woon ñëpp, xel mum si kaasu rahmati, xul neel nit ñi daal man day xasbi allahu yàlla doy na ma, xul xasbi allah yàlla doy na ma. Waaw baat yu am solo la, xasbuna allahu wa ni'mal wakil, xasbi allahu yàlla doy na ma, te alayhi ci moom yatawakkalu la war a wéeru al mutawakkiluuna mboolem ñuy wéeru. tabarkàlla Serigne Babacar Sy moo daan wax kuy wéeru day seeti gannaaw boroom dayo ya, mu di yàlla jalla jalaluhu. Alayhi yatawakkalu al mutawakkiluun, mboolem ñuy wéeru ci yàlla rekk lañu war a wéeru. Waaw ndax yàlla doy na ku ci wéeru, ku ne jarul ngay gestu leneen mbaa yeneen, ci moom daal yatamidul mu'tamiduuna. Waaw yatamidul mu'tamiduuna, jubluwaay bi yàlla tabaraka taala di jubli fii nag moo di indil layu leer mushrikuuna yi ci jaam gi ñuy jaamu maa laa yadurru wala yanfau, loola la yàlla tabaraka taala di wane fii. Alayhi yatawakkalu al mutawakkiluun, wéeru ci yàlla. Waaw mu sakkanal say mbir, sakkanal sa poche, sakkanal sa yépp, tabaraka taala dala sam xel. Suratu Zumar aaya fanweer ak juróom-ñett yàlla neen xul waxal nit ñi ne leen yaa xaw mi yéen sama nit ñi, yaa xaw mi yéen sama mbokk yi, i'malu jëf leen ala makanatikum ci seenu yoon, inni mayit aamilun maa ngi jëf ci sama yoon, na kenn ku nekk nekk ci aw yoonam di jëf. I'malu ala makanatikum inni aamil wa sawfa ta'lamuna, da ngeen masa xam nag man yatihi azabun yuxsihi, kan la mbugal di ñëw ba gàcceel ko, wa yaxillu alayhi, wàcc ci kawam azabun muqim, mbugal mu métti. Waaw dox leen nag fii ci àdduna, i'malu ala makanatikum inni aamil, àdduna noonu la mel. Ñenn ñu ne ña nga ca lañ nekk rek di coow ñee di leen joxoñ, ñii di coow ñii di leen joxoñ, yàlla mu ne waaw wuyu leen ci loolu rek, waaye da ngeen mas a xam kan moo yeyow mbugal ak kan mooy nekk ci azabun muqim, mbugal mu ko gàcceel ak koo xam ne kii azab bu mu xim ca lay nekk, ku boole ñaar yooyu yépp. Mu ne kon nag dem leen rek, moo tax àdduna moom loo fi ne baax na nit mën naa ñëw ne la baaxut, loo fi ne jub na nit mën naa ñëw ne la jubut, waaye ku ñu xas denc ci biir suuf nag ba nga jóg la yàlla ne woon baax na dong loolaay wéy di baax, la yàlla ne woon baaxut loolaay wéy di ñàkk baax. Amaa ci àdduna si nag moom nattu kaayu natt yi ñuy natt ne diw baax na, loolu la nit ñu tëralal seen bopp. insha allah bu ñu demee ca suratul hujurat danañu gis na yàlla tëralee nattukaay, waaye fii ci àdduna moom nit ñi dañu war seen nattukaay. Mooy ku baax daal day am xaalis, wala day rafet, wala day sawar, wala yu demee nekk yooyu, foofu ay nattukaay lañ fi am, wala day bokk barab sàngam wala nangam. Waaye suñu borom tabaraka taala dafa wut benn nattukaay boo xam ne bii bu am solo la, muy ak taqwa, mu wut ko mu di nattukaay. Lu waay ñaaw ñaaw ñaaw boo amee taqwa rek ku baax nga, lu waay ñàkk-ñàkk xaalis boo amee taqwa ku baax nga. waaye ndax lan, ndax ci taqwa nit kee koy wutal boppam góorgóorlu ci ba am ko, ya ca des nag nit ki day judd fekk ko fa, su boobaa kon buñ ko ci bëggee tëral ña ngi koy indil coono ak jafañ-jafañ. Ma nga ca suratul hujurat yàlla neen inna anzalna alayka, wàccee nañ ci yow Muhammad sallallahu alayhi wasallam al-kitaba tere bi dal Qur'an waye nak linnas ngir nit ñi wacce nañ tere bi linnas ngir nit ñi nga war ko jang te jangal len ko war ko dundu te yar len ci inna anzalna alayka al-kitaba linnas ngir nit ñi tere bi dal Qur'an nako nit ñi xam tere bi dal Qur'an nako nit ñi dundu na nga len ko xamal sa kemt lay katan bu ci len leunt motax bimu fi lati joge mu laaj sahaba yi ndax ne len ndax mba mbir mi amut lu leunt ñu ne ko dara lu leunt ci dara leunt ci fal ballaghtu ñu ne ko ballaghta ya rasulullah mu ne yalla kon sedel man lool nga ma santone kon nak sama liggey jeexna mu daldi waccu liggey mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam kon nak inna anzalna wacceena ñu aleeka ciow alkitaba tere bi linnas ngir nit motax am dom bam nag sam pukerte munu ko yow mi bayam day am nga ak mom xaar ma yalla tok ñi seddel kamil kene seddul it lol ab jul mom warna ko barna ci baye xel fep fo tok ñi seddel di jang alquran war nga nangu ñu la fo ma jox baxna bu lol munut war nga man fenn nga ne joxal ma baraf sangam ama ñuy seddelé nga na joxal ma fal xek nasi loola jukki bu tol ni fal xek nasi amut ndax ñaari sar la yo xamni ci yenn keuyit lañuy nek kon nak téré bi dal qur'an ñun la ko yalla waccel lin nasi bil haqq ci fulle li ci na ci téré nang ko bayyi li ci nek ci diglé nang ko def nang ciar suñu njabotit nak waaw nang ciar suñu njabotit jangal len ko balañu jang dara ñu man ko xam ko ndax itam fim nek bokku na ci kiyam tan yalla yi ñëk jang alquran dina tax lettre yi ne ci alquran bu ko sa baat jëlé ak say kaddu benen lettre yo mën di jangit du ko jël xam nga be yenen jang yi yenen lak yi so leen jëlé bañu jël sa ra mu nek r ñu rulé ko bo ñëw ci alquran du ta mëna wax ra xë rek ngay mëna wax waaw bo bëgg wax bismillahir rahmanir rahim mutal nga wax bismillahir rahmanir rahim té rahmanir rahim bokku tak rahmanir rahim lutax ndax da nga ñukuti jang alquran ba sa kaddu jël araf yim wara jël nga jël leneen lo bëgg jël ndax fi ne bo ñëk ci alquran ba nopi leneen loy jang du alquran du yaq lettre yi la ndax ko manu la waye leneen lo jital na ci alquran araf yim ci jël budé anglais budé français budé indo lo mëna ñëk jang rek bo nopi di jang alquran rek bo muytul du la joxat say lettre yépp waye bo jëkke alquran nak so nopi leneen loy jang tabarkal ni la jox sa lettre yep du yam sax ci jox sa lettre yep waye ni nga bëgg prononcer lettre yoyu ni la ko alcorane di joxe leneen du la ko joxe mo taxone tabarkal bo masana dem ndar ku judd ku nek bo xamé sa nday jor sa cham ñu la acc ci daara ja li war lon sax agn midi ci ndar lool rek la won agn midi nga xamné bo agné midi dem ci daara ja 1h 2h 3h nga dem gontu ci fa nga daan jangé légui si nak gis nga tabarkal dekk bi dañu agn ay 1h rek ay 2h rek ndaw ku nday rek la fa gis ñom 1h demi ñu agn tabarkal kon nak inna anzalna alayka alkitaba linnas bilhaq faman ihtada ku jub falinafsihi bapam la jubal waman dalla ku sanku fa innama yadullu alayha bapam la sank waaw yalla neena yoon waam nu rek faman ihtada ku jub falinafsihi mayna ko katnu jub waman dalla fa innama yadullu alayha gis nga ayati da nga gis ci bir alquran yalla nan ku deung mala deungal ku jub mala jubal nan fi ku jub ya jubal sabab ku deungal ya deungal sabab legi nak leg leg nit deg ko beug indi ci bir alquran ay safano li ngeen tuden ay contradiction waye lolu dedet suñu borom tabaraku taala ni muy waxe buñu ko degud rek buñu ko walbeete dali tambule togn ta alquran ken du ko tawile ni nga xamne moy saxarat fa man yastadal li nafsihi wa man dalla fa innama yadullu alayha modi yalla mom ko mandula momaye katanu def lu ne bo fi amé tabarakallah sa ñaari soxna nga yëkëti ku nekk nga may ko 5000 kenn ku nekk am na xaaliss waye ki jël basam am yum ci jënd yu la neexut ci jël basam am yum ci jënd lu la neex ñaar yëp ben bu ci nekk yow mi len may 5000 kenn ku ne 5000 yow yaay ka def ja waye nak do am bakkar ci bi nga maye sa soxna 5000 mu jënd ci lam ci jënd lool mom moko ci jënd tabarakallah وما انت عليهم بوكيل يوم محمد عليه الصلاه والسلام وما انت نيكلو عليهم تي نيوم بوكيل دي ويرو سيني مير لست بموكل عليهم حتى تجبرهم على الايمان نيكو كو خامني دا لي جوخ او يات كو ديم داري كوكاي دور نيكو ايمانال ولا عمل ايمان لولا موم دو لو خامني دنج لاكو غال motax bo demé ca as-sawi barkala ala al-jalalayn jukki ñettel khatum ñaari téme ñett téme ak juroom ñaar fuk ak ñent suñu borom tabaaraku ta'ala ma nga tay wax ju ma nga tay wax mom as-sawi wax jam solo ci jubbe ci firi ay ji laysa hudahum biyadika hatta tuqhirahum wa tujbirahum alayhi wa innama huwa biyadina fa in shi'na hadaynahum wa in shi'na abghaynahum ala ma hum alayhi min ad-dalal bu fekkene deg nga muné ko senu njub ne ko ci sa loxo ba nga len di door di len nat nan len kay len njub wa ci suñu loxo la nek ñun yalla tabarak wa taala suratu zumar aya ñun fuku ak ben yalla neena الله يلا يتوفى الأنفس موي فات بكامي موي رتش روي حين موتها ببكامي دي ديه واو مين يكون مسير من اللتش نخول كون نمير ليمل يرم بي تبارك الله دار بجسك waaw waye roogi dal rocc nañ ko mëna lacc dootul yëngutu dootul xef du yëkëti loxom du yëkëti tankam koku yalla koy def Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtiha kudud yalla nak ñimo def déclaration bi kudud yalla so defé sax lu ñu naan yaaray dim da ngay laqtu ñuy enquête ko wër yalla mom fi mu def déclaration bo xane bi ragal ko xana moy tax ñu naan di wëray waye déng lim wax fi Allahu yatawaffa al-anfus suñu andando nga suñu partenaire nga waye setan nak mom ci bopam suñu non la bo xani bi bu leer la bo xani bi mom dafa sampu ndendam wax lu leer nañ ne la aqudan lahum siratakal mustaqim sayon wujub bi nga xamne mo jëm ci yow falay tok kën do ak ci yow su ko defé suñu borom tabaaraku ta'ala ci suratul isra ay juroom fuk ak ñett mune rabbukum sen borom a'lamu bikum mom rek len xam sen borom subhanahu wa ta'ala a'lamu bikum mom rek len xam xam nañ ñu bax xam nañ ñi baxul in yasha bu ko nexé yarhamkum mu yeram len aw wala bok in yasha bu ko nexé yu'azzibkum mu mbugal len wama arsalnaka yablunna alim ñom wakila nga nek ko xamni ki yaay wéru wo seen biir wama arsalnaka yablunna nak ya muhammad alayhim ci ñom wakila ngay wéru wo seen biir di maana وما جعلناك يا محمد حفيظا على اعمال الكفار كفيلا عنهم لتفسرهم على الايمان انما ارسلناك نذيرا فمن اطاعك دخل الجنه ومن عصاك دخل النار يونيومالا نجيغا نيك وكيل تي نيوم يونيومالا لودول غا نيك يما ني تي نيوم كولا توب دوغ الجنه كولا ماي دوغ سوار لول لك يالا مو خام اي جامم dama dama yi du ñoom ñoy natal yalla jaamam yi ko gis ne ko sa pass pass leeru ko gis ne ko amu iman ko gis ne ko nafiq nga dedet loolu suñu borom tabaaraku ta'ala mom moko xam munafiquna yi mushrikuna yi kafiruna yi suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu neena rabbukum a'lamu bikum mom rek mo leen xam nax ak iman wala ak yenen duñ ko xam ci ciol duñ ko xamé ci melo duñ ko xamé ci yoyu ndax ci biir xol la nek te xol kenn neeku ca xol kenn munu ca dem kulul ki bind xol muy subhanahu wa ta'ala rabbukum a'lamu bikum sen borom rek lañ xam motax yalla kenn duko wootu ci jaamam yi diko setal ñi am pass pass yu leer diko setal ñi am pass pass yu jub diko setal ñi jubut diko setal yoyu dedet yalla dafa jangale lo rek motax mu ne ko ma arsalnaka alayhim wakila so jangale nak legi bu jangale mi lere man ata'aka dakhala aljanna wa man asaka dakhala an-nar kula top dugu aljanna kula moy dugu sawar lo rek la tawarkalla ci def nak mom ñu baye ko suñu borom subhanahu wa ta'ala ama nak diko contrôler ñi nga xamne ñom la seen pass pass leer mi seen pass pass leerul lol nak mom dugu ci bopam moy da nga noppegul ci sa bakkan motax rek tawarkalla nga yaakar na yow mat nga waye tabarakallah dama dama yi manki bel ndol wa rabbuka sabarum a'lamu mum rek xam bi man fi samawati ci ni ne asaman wal ardi mum rek xam ci ni ne suuf ni ci asaman ñaata lañ nuñu toll nuñu pesé nuñu mel suñu borom tabaraku taala rek moko xam ko suuf ci it nun yow li la jégué ngay xam waye len sax dana la jégué lek lek do ko xam nak fu nek ni gis saron sikim bi bo yor setu mu jafé la gis sa beut yi bo yor setu mu jafé la bari na lo mom ci sa yaram wi tassal sa loxo laala guko ndax jotugoko sa yaram wi amna fi fof sa loxo laala guko ndax jotugoko ginaaw nak su jëmi bop ji mu yotugo lepp suñu borom tabaraku taala neena kon man ma xam fa nek fa lepp nek ولقد فضلنا تنننيو بعض النبيين لنتي يوننتي على بعض تلن سورة الإسراء آية جروم فك جروم ولقد فضلنا جنلنيو بعض النبيين لنتي يوننتي على بعض تلن يوننتي بنك أمن الله يلا برل لم برل السمر فاستفينا إبراهيم بالخلة وموسى بالتكليم وسليمان بالملك العظيم ومحمدا بالإسراء والمعراج وجعلناه سيد الأولين والآخرين يلا مومم يونتي عليه الصلاة والسلام كان كوني امنا فم جارك يوبا تكلف غران بو خاني بي تكلو كو سمرون كير بومي تكل ابراهيم الخله موي خريتوغا فم جارك موم تبارك الله لولا كو جار بامي تان موسى دي salamu alayhi doxal nako ci sahaba yi kenn ku nek mu tek ko fo xamne fi tabarakallah boko jange mom dangu dagay defini mom kesse mo tol nonu motax mu tan abubakar sadiq fetele ko lo xamne kenn fetu woko ci sahaba yi dali tan sidna umar nonu sidna usman nonu sidna ali nonu radiyallahu anhu kon yalla mune wala qad faddalna ba'da an-nabiyyin ala ba'd wa qad nasibil alquran ta ginaaw tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd kon nak lolou ci la bok mu def nak ñun ñi xet di wëgeun di waraw di wa melni dedet ñun suñu natukaay yi bokku tek natukaay suñu borom tabaaraku taala natukaay mom moy ragal yalla rek yalla mu ñu wa atayna te ber nañu jox daawuda yonent bañu wax daawuda zabura tere bu ñu wax zabur ni mu tanne ñe jox ci li ibrahima bil qulla musa mu jox ko wax ja suleyman mu jox ko ngor ga salawatu alayhi wa alihi mu rañane ko neena monte noni day la defal daoud jox ko liñ wax zabur muy tere bo xane bi daf ko dan jang mu neex lol mu nek ay warate qul waxal ud'u jamulen allazina za'amtum ni ngeen ne ñom ngeen di jamu min dunihi ta du yalla li ngeen ne mom ngeen di jamu ta du yalla awaw wey len diko jamu rek fala yamlikuna lole ngeen di jamu du ñilif kashfa durri muri ay lor ankum ci yeen wala tahwila munuñu ko walbati lor lu yalla tek nit ku dut yalla munoko muri ci mom ku dut yalla munoko walbati fala yastati'una kashfa durri ankum wala tahwila ngi jang ci mbinum ma borom tabaraka taala anhu munan ad-durru wan naf'u min al rahmani laysa min al-bidani was-sudani lor mom bu lako yalla tege kenn munuko muri ci mom nit ñi nak leg leg ñu dugg ci ay mbir bind la ay affaire ay mbir takal la ay mbir reddal la ay mbir lolu luñ ci man lepp ya ca gëna jégué moy xana yoy dañ koy jaar ci suñu borom tabaraku taala jëm ko ñaan waye nak fokkar ci la ne fa yalla subhanahu wa ta'ala kenn munuko wala tahwila wal batikoy non bi ca gëna doy war nak mom modi amna ci reew bu ko yalla xasse xagn nit nak kenn munu ci dara tawakkal ulaika ñi nga xamne yad'una yene nga len di jam ulaika ñi nga xamne yad'una yene len di jam tud yalla ñom de yabtakhuna ñi ngay sakku ila rabbihim jëm ci seen borom al wasilata lu len ci agale manam ci ngay jamu tud yalla ngir soxla yalla momit ma ngay gor gorlu ndax lu ko agale ci yalla أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ني نين دي جامو تي يالا ناخ بوج ني ديفار سيني مير نيوميت نياغي غور غورلو غير يالا ديفار سيني مير يالا مني أيهم أقرب نيوم نيار كو تي گنا جيغي يالا
0: loolu lu jafee xam la. Tabarkàlla léeg-léeg nga am waajoj da nga ko xeeb ndeke moo la gën a jege, nga am waajoj da nga ko naw ndeke yaa ko gën a jege. Suñu borom tabaraka wa taala ñi koy jege mooy ñi ne ci li muy santaane te bàyyi li muy tere. Loolu nag boo dee jokk bëgg àgg ci moom suñu borom da ngay fexe ba fekk koo xam ne kii am nag jokk. Jokk ci yàlla nag tekkiwul nit ki dox sa digganteeg yàlla di jële ci yow di jox yàlla. Li muy tekki mooy di jële ci yàlla di la jox, loolu moom am na, di jële ci yàlla di la jox. Waaye di jële ci yow di jox yàlla, loolu suñu borom tabaraka taala bunt boobu daf koo tëj. Gis loolu ñu dem yowmal xiyaamati ñëpp, fi ne ñun buñ leen téléphoné ñu dégg ñu, waaye ñoom bu ñu téléphoné ñun duñ leen dégg. Li ñu retour yi moo dul baax. Subhanahu wa taala wax dina jóge ci moom jaar ci bi yonent ñëw ci ñun, waaye mbir mi du jóge ci ñun nag jaar ci kii dem ci moom. loola suñu borom di wax ni déedéet sama numéro téléphone moom mooy direct la, ku ma soxla rek na ñëw, te man yéen ñëpp da ngeen may soxla. ngeen ma dee soxla yéen ñëpp nag bu fekkee foog ngeen jaar ci standard bi léeg-léeg ngeen di absi ci man da leen di jafe. moo tax yàlla doo téléphone ñu la day réunion, doo téléphone ñu la daa tukki, doo téléphone ñu la daa nelaw mukk. suñu borom boo ni allahu akbar rek yaag moom direct tabarakàlla. moo tax boo jokk ci suñu borom tabaraka wa taala jóge bi ñëw ci yow noonu la, waaye jóge ci yow dem ci kaw loolu moom ñun ñëpp nañu góorgóorlu rek. ku lay jàngal ku nekk nag mooy sa wasila. luy mooy sa wasila mooy moo lay jëlal xam-xam yi nga xamul jokk jottali la ko ba nga jot ci xam-xam yooyee man laa jàngal ba nga defaru ëllëg si biir nga am ngërëm sa borom tabaraka wa taala. loolu mooy wasila, loolu mooy wasila. moom mooy jële xam-xam yi ci fa xam-xam ya nekk ñëw jottali la ko yow, ndax ñëpp jotiwuñ fa xam-xam ya nekk. gis nga bu ñu baree ñun ñëpp ne ci oto lu gàtt-gàtt genn, waaye dong mooy yor direction bi di dawal, waaye ñun ñëpp mënuñoo dawal. waaw ñun ñëpp mënuñoo dawal, moom mooy dawal ba bëgg ñoo yóbbu fa nga xam ne fa la ñuy jëm. wasila nag dafa am ay sharaiya ak bidiiya ak yu bare bare bare yoo xam ne ay xaaj la ci. wa yarjuuna te ñuy yaakaar ñoom ñi nga xam ne ñoom la ñuy sàkkoo àgg seen borom rahmatuhu yërmande yàlla. wa yaxaafuuna ñuy ragal azaabahu mbugalum yàlla. mu ne kon léeg-léeg nga ñëw ci nit di ko yaakaar muy yaakaar yërmande yàlla, wala nga koy ragal muy ragal mbugalum suñu borom tabaraka taala. ndax inna azaaba rabbika sa mbugalu borom kaana nekk na maxsuura di la ñuy moytu. mbugalum yàlla di koy moytu door caa mucc, mbugalum yàlla di koy moytu door caa mucc. yàlla neen suratul Isra yi aaya juróom fukk ak juróom-ñett. wa in min xariyatin amul benn dëkk illaa lu dut ñun yàlla, illaa lu dut naxnu ñun yàlla muhlikuha daañu ko alak, muhlikuha daañu koy daañu ko daañu rey ñëpp qable yow mil qiyaamati balaa addunay tukki. dëkk boo fi gis balaa addunay tukki dëkk ba dana raaf ba kenn dutu fa dëkk. aw wala boog muazibuha ñu mbugal dëkk ba azaban shadida mbugal metti ci daa tooñ yàlla balaa ab boobu di ñëw. moo tax ay politiciens dañoo ñëw ci maam Cheikh Alhaj Malick radiallahu anhu ne ko sii dañoo bëgg ku ñu ñaanal. mu ne lu ngeen di ñaanlu? ñu ne dañoo bëgg a defar dëkk bi. mu ne waaw jar ngeen a ñaanal de, waaye jar ngeen a yërëm, ndax li yàlla defar moom nee na da koy yàq ba tàmbali na koo yàq. ngeen ñëw da ngeen koy defar? mu ne mu ne ko mu ne leen bu ngeen ko jaarewul fi mu santaane day du defaru te da ngeen sonn loolu tabarkàlla. loolu maam Cheikh Alhaj Malick moo ko waxoon benn mboolo bu ñëwoon ci moom. wa in min qaryatin amul benn dëkk daal illaa lu dul naxnu ñun muhlikuha ñoo koy alak qable yowmal qiyaamati balaa bisab taxawaay ba. dëkk yépp la. ba tax dëkk boo faram tabarkàlla tabax ya soppiku na, mbedd ya soppiku na, yépp soppiku na tabarkàlla. mu jëm nag ci jeex balaa aduna tukki. am na dëkk yoo xam ni seen borom jóge nañ fa tuxu nañu. am na dëkk yoo xam ni la fa des amul solo. am na dëkk yoo xam ni ay garab moo lay xam ne fii fi la gars yi dëkkoon. yàlla nee na noonu lay def dëkk yépp nag qable yowmal qiyaamati. dëkk yépp sa étage bi nga dëkkee qable yowmal qiyaamati yàlla dina ko alak. sa néeg bu sedd boobu bii qable yowmal qiyaamati yàlla dina ko alak. sa oto boobu yi ngay dawal qable yowmal qiyaamati yàlla dina ko alak. seen grand place boobu qable yowmal qiyaamati dana tas. kon suñu borom nee na nañu bàyyi xel loolu nga xam ne mooy programme boobu bii. aw wala boobu muazibuha mu mbugal dëkk ba bu ñu tooñee yàlla azaban sharida mbugal mu metti. kaana zalika lii nag dafa nekk mastouran fil kitab bi di lu ñu rëdd ci téere bi. lawful mahfouz daal boo ca demee bind nañ ci lii may wax tabarakàlla laa yataxayar du soppiku mu ko. yàlla tabaraka taala wax yunti bi alayhi salaatu wasalaam ci ni ko waa quraysh waxoon. waaw lu tax defoo nangam, lu tax defoo nangam, lu tax defoo nangam muy mucjisaat yeeg yooyu.
1: mune len yalla ne len wama mana'ana duqut fuñu digentek an nursila bil ayati ñu yebal kimtani illa ludut an kazzaba biha al awwal ñu ndek ñu weddi ko ñu ndek ñu ko weddi won dal ñu xamni buñ ko ënde ngeen weddi ko te ku weddi mbugal mu mbugal la lool dog moma ci indi kimtani ku weddi kimtani mu mbugal la bi maana na yalla daan def nit ñi modi kep ku ma sa soxla kimtan yalla dalay waccel kimtan waye bu len wacce li kimtan buñ ko wedde dalen di alat ñoom ñepp kenn du ci def lolo tax bi salawatu lillahi wa alayhi ñewé yalla tabaaraku ta'ala bëgg gum bëgg xétam wi yalla tabaaraku ta'ala ormal gum ormal xétam wi tax namu daan doxale mom yalla terelin wowe mu bayiko legi ndax ne duma len mbugal le fek yonent ba ngi sen bir duma len mbugal li fek yene ngi djeglu wama mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba biha al awwal noné gay yedde won yet musa noné gay yedde won kimtani isa ak yene nek yoyu suñu borom xamna ne su wacce lon xetu alayhi salatu wassalam kimtan ñom tamit man nañu weddi kimtan la te ku weddi kimtan yalla dina la alak alak sa njabot alak say mbokk yep tabarakal لولا مفصل نيوخ ني اقترح المشركون على رسول الله معجزات عظيمه منها ان يقلب لهم الصفا صهبا وان يزيح عنهم الجبال فاخبره تعالى انه ان اجابهم بما طلبوا ثم لم يؤمنوا استحقوا عذاب الاستئصال وقد انتقد حكمته تعالى اهمالهم لانه علم ان منهم من يؤمن وان من اولادهم من يؤمن فلهذا السبب ما اجابهم الى ما طلبوا بدمت اسباب النزول للواحد تبارك الله جوكيب ولا بوقتم تيمر اك جرم بن فوك اك جرم بن واخ جوجو ماغا تبارك الله يالا نينا واتينا تجخون نانيو غير نين خامني ام نان كاتنو كيمتان نين خامني جخون نانيو سمود غير غني واخ سمود اناقه غليم غو جيجين غا مبصره موي لو نيي غيس فظلموا بها ني تونجا ñu togn ci gëlem yalla dalay wax ni ali sallatu wasallam mi mënon na wacc ci mom gëlem muy kemtan mënon na wacc ci mom yetu musa muy kemtan mënon na def muy dekkal ay nit muy kemtan waye neena yoyu suma ko wacce te xamni yeen man ngeen ko weddi te ku weddi kemtan ma alak la duma ko wacce waye da nañ xamal ni mënon na wacc ci kemtan ndax te wacc won na ca samuda gëna gëlem gëlem gogo yalla da ko wacce ci samuda ni salih dañu bëgg gilem gi jur gilem salih ñaan gilem nga daldi jur gilem gilem nga nak moy naan seen ndox mi sa bu ayé su ëlëk sa ñoom ñu rocc téen do gilem gogé ñu fa ben waxambaane comme waxambaane tay yé tawarkal la lég lég suñu tollé ci seen diggu dole dañuy def na dara tawulen ñu nako bo rayé gilem gi dañu la may ayda ben ben jang naka mu daldi cior gilem nga yalla tabaraku taala alak leen ñoom ñep motax mu ne fazalamo biha togn gan ak ñom ñep lañ ko askanale nax ñoko programme ba nakki tek ko ca loxo bo wajoje yalla nan wama nursilu duñu yebal nak bil ayati ci kemtan yi wonan yalla amna illa ladul tahwifa xuppe ko jami mo leen kemtan bu yalla wacce da ko bëgg xuppe jami tit lo leen nax ñu delu seen borom subhanahu wa ta'ala al ayat al kawniya muy li na ci aduna ci lu melni bu suuf yeenguto yalla da bëgg tit lo nit ñi bu asman dunu yalla da bëgg ti lo nit ñi bu ñappé jant bi ba wër wi yalla da bëgg ti lo nit ñi yoy yeb bakkar yi def moy waral yoyu di am suñu borom tabaaraku ta'ala bëgg su ko défé nit ñi tiit dal di delu ci seen borom tabaaraku ta'ala loolu la ci yalla bëgg motax mu koy def motax khataada mune inna allaha ta'ala yuqawifu an-naasa bima sha'a min al-ayati la'allahum ya'tabiruna wa yarji'un wadama ci tabari juk fuk ak juroom xatub téeméer ak juroom ñeent ci la ko xataa da wax mu ne yàlla subhanahu wa taala day tiitloo nit ñi ci li ko neex ci ay kéemtaanam xëy na ñu mën a waaru daal di wëlbatiku wax ne laa ilaha illaa yàlla rek yàlla ñu daal di dellu si waat yàlla nee na wa is qul naa laka mas nañ laa wax inna rabbaka sa borom ahaata binnaasi moo peeg nit ñi lii mas na la ko wax inna rabbaka ahaata binnaasi moo peeg nit ñi أن الله أهات بالناس علما في الماضي والحاضر والمستقبل نيت نيب يالا لين تيك كين كوني لاغا ديف ديم ليغا يان لو تاي li nga nara yendo bu suba suñu borom ahata bin nas mo pek nit ñi xam ko li nga yendo demb ñun boñu ko wax duñ ko xam li nga yendo tay yow rek ko xam yaa ngi ñu ko andal suba nak mom yow ci sababu sax xamoko li nga yendo yalla nak tabaraku taala lepp la xam li nga yendo demb li nga yendo tay ak li nga nara yendo su benen yone kuma ja'alna ru'ya defñu gis ga allati araynaka wanon nañ lako illa fitnatan lin nas nudul muy fitne nat ci nit ñi wa shajaratal mal'una ak garab goog nga xam dañ ko rebb fi alquran mom tam defuñu ko lodut mu nek fitna lin nas wa nuqawifuhum ñu leen tidlo fama yaziduhum du leen dolli nak mom tidlo goow illa tuqyanan kabira lodul daw gure kon bokk ñi doon top ñong ci ayeb juroom ben fukk ci suratul isra ngeen tek seen baram fofu ñaan yalla mu dajal joon ci benen yoon insha Allah wa salatu wa salam ala man unzila alayhi alquran محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه نوك ني دغلو دي توب تفسير دي دين سنيو تي كاتن سنيو بروم سبحانه وتعالى تي جتاي بيغا خامني جتايو تفسير لا نين ديكو دغ تي دكار ليكو ور تي 88.9 ديكو ام تي تياس اد ليكو ور تي 93.7 ديكو ام تي كاولاك اد ليكو ور تبارك الله تي 105.0 دين سنيو ci suratul isra'i di saru fukel ak jurom ñaar bo tambale ca suratul fatiha jar baqara mi li bi yass ñi ngi taxawon ci ay jurom ben fuk ci suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe nan wa isqulna laka inna rabbaka ahata bin nas wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin nas wa shajaratal mal'una fil qur'an ونقوفهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا مودي اي جو خامني سي بروم تبارك وتعالى دا فاي وانيني نيت نيب تيك نالين ني وان علي الصلاه والسلام تي اي جونتم لولا نطلا سي نيت ني نيم لان لي مكاي واني تي غراب غوغو موي واخ تي بير سوارا موي الشجره الملعونه لول تاميت لا تي نات نيت ني فاسين گم تولو ndax deg ñu ne amna garab bu ne ci bir sawara di sax toy xet sawara di nak te du nak lolé ku amul ak gëm gëm fokk nga bëgg ko tek ci logique nan lool nak lay nekk waye fitna la lin nas ñu dal gëm nañ ko waye neena loolu du len di xop di len fatali mu ne nak yalla bu di xop ci alquran li ëpp ci nit ñi lam leen dolli moy ak daw lam leen dolli moy ak reey fofu lañu taxawon wara doore tay ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci wa isqulna lil malaikati isjudu li adam fasajudu illa iblis muy ay juroom ben fuk at ben ni suñu borom ne le li nga xamne mo wess ci bind bi dal ñew nak tay ne wa isqulna lil malaika moy yow mi yalla wax ne yek na la ci anam bu nek wax ne limay wan yunus bi alayhi salatu wasalam deug la mom gem nako waye yeen natula ci yeen garab gi mo wax ci bir sawara it deug la waye natula ci yeen muy xuppe aka wone ay maggaay neena amna ño xamne yoyu du len yengal du len taxa def len mën nak lol nak dang koy nat ci wa jamane won su jotalal adam mom mu gantu la ko dalon moy yow tam suma waxe defal nga gantu lola mën la dal yalla neena wa isfatilikul jamana ba nga xamé ne qulna waxon nañu ñun yalla lil malaikati ta malaakaya usjudu li adam sujudan lil adam fa sajadu malaaki yep sujud illa iblis bamu def iblis ñep sujud bamu def iblis sa bo di gëñu ne fa sajadu ñep sujud bamu def iblis bari waana kuy degg bañ waxe illa iblis nga ne kon iblis da bokkon ci malaaka yi ndax su bokkutoon ci malaaka yi duñ wax ne malaaka yi sujood leen daal ne bam def iblis waaye baatu bam def iblis buy jàngkat dañuy wax ne istifna bi dafa nekk mun pase dafa xajjalikoo ak wax ji weesu boo ne dëkk ba day nit ñépp dee nañu bam des génn gëléem ñii dégg wax ji daañu xam ne gëléem dint waaye boo neoon nit ñëpp dee nañu ba mu des kenn boo ne ba mu des kenn rek baatu kenn bi day tekki ne kenn nit rek moo ca des
2: lolu motax bu yalla ne illa iblis iblis ci bopam jëmum du jëmmi malaaka bu ñu demé sar bi tégué ci sar bi inshallah yalla dinañu na kaana menen jinni mi ngi bokkon ci dinni netti di nak iblis ak adama suñu borom tabaaraku ta'ala netti nako ay yoon yu baye bari ci alquran ndax xamal doom adama ne len bari bi ñu nek du dak mukk ba ila yawm alqiyamah bari bobu di digënté taxan ak deug te adama nek ci langu deug shaytan nek ci langu taxan lola ba yawm alqiyamah du lañ mukk bi iblis bañé nak te ca tek ay wax qala iblis dane asjud liman khalaqta tina mo ndax demay sujudal lo xamne dang ko bind mu nek ban manam mom dal iblis riyayam ak magayam wuru ko may dal muy sujudal ay ban mune a asjud ana al-azim al-kabir li hadha al-da'if al-akhir alladhi khalaqtuhu min tin kayfa yasihu lil-'ali an yasjuda lid-dani nena lolou mom mu ko deg di sujudal dal ban waye de ngeen waxe ni a asjud liman qalaqta lo xamne gindi nga ko yow yalla tiyana muy ban yebu te mom iblis ndax ñak teggin tax bi mu nepp suñu borom rek deglu ko ba suñu borom wax ci waxin xala mu waxat iblis wax di ñek ji xala iblis bo weso ay ji xala iblis waxat manam lolu dalay tekkale ne ni ko alquran di inde moy ñak teggin ndax ku wax kilifa bo waxe ba nepp da nga waron deglu ko nank mu wax ba jeexal nga tontu wat way iblis qala a asjud liman khalaqta tina qala dadi waxat ara'aytaka mune yalla saloma wala kana jisulu hadha alladhi ki nga xamne karramta alayya teral nga ko ci sama kaw ba mu jël barab bo xamne bi jëlumako nga tutal ma ci kanamam yekati ko ci sama kanam la in akhartani watna ni soma yexerey ila yawm alqiyamati ba bisu taxaway ba la ahtani kan watna ni dana fagagal bam jextak zurriyatahu setami ye domam ye illa qalila bam nastuti iblis kon sampuna fofu ndand ene yalla ki nga tek sama kaw terale ko terane gi nga ko terale ci sama kaw toroxal ma ni ci kanamam la in akhartani ila yawm alqiyamati boma fi baye ma jëm besu taxaway ba ma yagg fi la ahtani kanna dhurriyyatahu la astasilanna dhurriyyatahu bil ikhwa'i wal idlal tabarina aqsama aduwwullahi fa qala rabbihi la in akharta ihlaki ila yawm alqiyamah la astasilannahum wa la astamilannahum wa la udillannahum illa qalilan minhum wa dama ci tabari jukki fuk ak jurom khatum temel ak fuk ak jurom ben noni lako tabari firi mune shaytan dafa djinn ne yalla soma yexhe alak soma yexhe ray duma baye kenn ci ñom illa qalilan minhum ludul tuti yu tuti ñoyu dañ ko masalla ci sallallahu alaihi wasallam ne ko li shaytan wax ni dana ko jël ci nit ñi ñu toll mu ne moom dal xam ne ne junni boo seen muy dem kenn la ci shaytan yi bàyyi million seen ñuy dem 1000 personnes benn personne dong la ci shaytan yi bàyyi la ci res yépp dana leen faagaagal yóbbu leen sawar loolu nag soo ko waxee day raglu lool ci nit te it tabarkàlla boo duggee ci mbedd yi dugg ci dëkk bi seet ko gis mu mel na sa l'islam santane nga ne alhamdulillah kenn ngi ni ci ni mucc ko gis mu mel na iblis santane nga ne kenn ngi ni ci ni mucc dama ne bo fi yoron ak sahar di doy ki seet ye dana am ñetti voyage waye ki du am yenn sax tabarakallah xala yalla ni iblis izhab demal faman tabi'aka minhum kep ko la top ci ñoo fa inna jahannama sawara jahannama jazaa'ukum moy seenu pay yow yaak ñoom jazaa'an muñ pay go xamni gi mawfura pay gu ma sekkale doon demal nak legi duma la ray legi li nga wax dina la ko defal iblis diko yalla baye nonu dali koy setan may ko fanu guddu dal nakoy wutal nak ñetti xéeti ngànnaay. Ndax yàlla wóolu na ay jaamam, moom yàlla wóolu na ay jaamam. Ñetti xéeti ngànnaay yi mu jox Iblis, amu ci benn xeetu ngànnaay bu mënal jaamam yàlla dara al muxlasi. Amaa nag képp koo xam ne kii dugguloo ci biir zumrati ibadillahi yi mënoo muusa ko waane ba te Iblis. Am na ñoo xam ne ñu ne sax moom parewuñu pour génn ci Iblis moom. Ñoom ñoom moom ñooy ànd ñooy bokk programme bu dee bëccëg. Dama ko waxoon ci tafsir ba le tabarkàlla ba ku baax ka nekkee ci benn sàkket maam borom tabaar di la anu génn waaye ne ci mbedd mi rek aus billahi min cheytan rajim aus billahi min cheytan rajim mu ne ana kooku mu ne mën a diw loo jublu ci li ngay wax mu ne ko mucc ci cheytaane mu ne ko bàyyi diifam. Waaye bëri na ñu bàyyi wut ñu fi cheytaane ba noppi di musu ci cheytaane ndax cheytaan daa am xeet bu muy solal nit ñi xeet bu muy jëfloo nit ñi ak xeet bu leen di waxe ak yum leen di digg. Ana lan mooy ngànnaay yi? Ngànnaay yàlla nee na ko wastafzis te baajeel man istataata képp koo mën a baaje minhum ci ñoom. Baaje la yëngal la jugloo la dox loo la wax loo la wastafzis man istataata minhum baaje leen. Mu ne yàlla lu ma leen di baajee yàlla da koy jox ñett yëf bi sawtika muy benn baaje leen minhum bi sawtika ci sa kaddu. Kaddoom moom Iblis Ibn Abbas nee na mooy kullu daain yadu ila maasiyatillah képp kuy woote jëm ci ak mooy yàlla yaa ngi yor kaddu cheytaane. Benn sëriñ bu ñuy wax Mujahid nee na kaddu Iblis mooy misik kaddu Iblis mooy mismar kaddu Iblis mooy tama nee na yooyu ñooy kaddu Iblis. Moo tax fu mu jibe rek dongay Iblis yépp ñëw. Fu mu jibe it jigéen ñoom ñoo fay njëkk ñëw ndax jant bi sa dëkk bi lëndan dagoo tax dangaa dama wut ay texeen ba bu jant bi feeyee dëkk bi lëndan ñu mën a wut ay mbir yoo xam ne mooy jéem a wóotu jant bi ak weer wi ndax ñu mën a gisante mën a xam ñuy def bu ay leer yu ne ci biir kër yi faisahum mutalimu suratu yaasin aaye fanweer ak juróom ñaar. Wo da tey kéntaan yaa ngeeti de liy kéntaan yi a chams jant bii ngeen di gis te jur yi day daw li mustaqarri laha jëm ci soxawaayam boo xam ne moo ko moom jëm ci soxawaayam boo xam ne moo ko moom li mustaqarri laha ñaari wax am na ci ñu ne mustaqarraha mooy soxawaayu barabam boo xam ne dafa nekk taxtal arche jox digganteem ak suuf. Ñu ne xadis Bukhari ba ne yaa Aba Zar atadri ayna taxrubu chams Abu Zar ndax xam nga fan la jant bi fa. Mu ne ko allah wa rasulu aalam. Mu ne ko fa innaha tazabu atta tasjuda taxtal arche day dem di dem ba sujjóot carano arache al hadis. Ñaareel wax ji mu ne bi mustaqarriha mooy muntaha sayriha wa fa yowmul qiyama mooy fi ñuy jeexe garanti bi ko yàlla defal nga xam ne ci la alaxira di am nga xam ne dox bi dootul amati yëngatu bi muy def dootul amati werangof gi muy def dootul amati nga xam ne fii lañ ko jëmale woon mooy gaayaam ak seen léegi. Am ñu jàng sax ci alquran wa chamsu tajri la mustaqarra laha waaw am nañu jàng moo la ci wee ci njàngenu alquran wa chamsu tajri la mustaqarra laha fii nan nga jàng fi wa chamsu tajri li mustaqarri laha. Bu dee dang ne la mustaqarra laha mooy la xaraara laha wala sukun waaye li muy def mooy saa'ira laylan wa nahaara guddu bi ci jant baa ngi dem du taxul mukk yaa ko doon gis fii rek waaye saa boo tëddee nelaw am nañu njàkkaarloog moom moom jant bi du sonn du yoqat du gerew lu gerew yi bari bari bari jant bi ci bokk
3: kon ci kentan la bok te tam ñu ci gëna ri buñ fe naqari dér buñ fe bañ ko yat mom jant bi waye du jorom muko nax suñu borom moko tagat te diri li mustaqarin laha mu nek fa mu nek di waraje ko namuy waraje ko zalika defin ni nak taqdir moy natuk al aziz ko tedd ci fañu def lu ne al alim ki xam lu ken xam jalla jalaluhu wa izza kamal kon dayen wo wi mom jant bi nga xamni daf koy maw ci

0: loolu la ñuy sallaxa bi boo ko tàllalee ba noppi len baaraam yi noonu muy mel noonu lay xaw a mel kallixul jawnul qadim ka xusnu naxli al yaajus wuwo unquudu tamri ba tey ñu tàngr may lange di liis noonu la weer wi mujj liise ko noonu di feeñaat mel noonu di màggaat ba mata. Ibnu Kathir mu ne jaal allahu alxamara li maarifati shuhur kama jaal alshamsa li maarifati alleyli walnahar. Ba tax ñaar lañ fu nekk l'an 2000 moom jant bi am na ko ci ñu koy wàññi ndax dañoo njëkk a tàmbalee wàññi ñuy wàññee weer wi. Ñu wàññee jant bi ñoo njëkk a tàmbalee wàññi moo tax ñoom àgg nañ ci l'an 2000 atum ñaari junni. Ñuy tàmbalee wàññee weer wi ñoom ñu ngi tàmbalee ci biir yonte bi gàddaayee sallallahu alayhi wa sallam min makkat al mukarram ila al madinati al munawwar. Moo tax seen wàññi mi ngi nekk ci junni ak ñeenti téeméer ak ñaar fukk. Kon ñu leen ñoo njëkk a tàmbalee wàññi ñi ñu ngi tàmbalee wàññi ci biir yonte bi gàddaayee sallallahu alayhi wa sallam. Moo tax ñoom seen l'an 2000 ñoo bët def na ndax junni ak ñeenti téeméer la ñu am seen seetlu bii def na tabarkàlla lu mat juróom ñett fukki at la lu ko jege. Loolu tax ñu njëkk a wàññi ñoom fi nekk nii kenn ku ne yaa ngi naan sa morom bonne année déwé na ci bonne année déwé na ci. Ñu mujj a wàññi ñoom loolu jotaguñ ci ñoom moo tax ñoom waxaguñu bonne année déwé na ci tabarkàlla def na tuuti ndax ñu ngi ci ñoom seen niveau mois muy juróom-ñeenteelu weer di weeru koor. Kon defe nañ tabarkàlla ñetti weer door a wax ñoom seen bonne année déwé na ci. Yooyu ay mbir la yoo xam ne suñu borom moom lay junj fii. Kon jant bi am na calendrier weer wi am na calendrier bi jant bi moo njëkk a tàmbali àgg na ci ñaari junni léegi bu weer wi moo mujj a tàmbali àgg na ci junni ak ñeenti téeméer ak ñaar fukk ci ay at tabarkàlla. Suratu Yasin aya fanweer ak juróom-ñeent la chans mais la chans bépp jant bi duñ ko bàyyi mukk yan baxi laha muy sañ an tudrikal xamara di dal weer wi an tudrikal xamara laa yumkinu li chamsi wala yasixu laha an tajtamica maa alxamari billeyli. Loolu yàlla nee na jant bi yañuwu ko moos mu naan ko doxal mu nekk fi ñu taxawaalu ba weer wi fekk fi waaye sañul moosit ñu ne ko nigal ba sa teer nangam nga door a fenk mu jékki-jékki ne tëll pour bëgg fee fekk weer wi la sams yan baxi laha an tudrikal xamara. Waaw loolu sañu ko li ñuy rëy rëy rëy moom weer ji jant bi nga xam ne ëppiroo suñu suuf si ay yooni yooni yoon suuf si mu ëppiñu ay yooni yooni yoon ñun doomu aadama yëpp suuf sa ñu ënd ba noppi def si gëna yàng day ñëwee ci ñun Sénégal yegg si ne liñ am ci suuf liñ ci dëkki liñ ci dëkki wut moo ko ëpp. Waaw nga xam ne fi nekk liñ ci dëkki ñun doomu aadama yi liñ ci dëkki wutuk ëpp fuuf kon suuf si moo ñu ëpp moo ñu ëpp doole fuuf te nag suuf si sañu ta lànkal yàlla mu ne la sams yan baxi laha am ci dirakal xamar weer jant bi sañu ta dab weer wi bokkat moom guddi gi la ñuy def déedéet li am na zalika yuxillu bi talwini nadaat loolu day indi ak yàqate day yàqi jaam yi nga xam ne ñoo nekk ci kaw suuf. Atabari mu ne la sams yaslahu laha idrakul xamar fa yusibu daw'uha nuruhu fa takun al awqat kulluha naharan la layla fiha. Waaw loolu la Atabari wax mu ne jant bi bu daboon weer bi ñu jaxase seen leer bi mu nekk léegi leeru jant bi kese mu ne kon léegi gudd bëccëg bi du am guddi bëccëg kese rek muy daal di am te su boobaa bëccëg kese moom ñun buñ ci nekkoon du baax yàlla mu def tàggatam jant bi tabarkàlla mu ne ko nag bu fi dab weer wi mukk waaw weer wi dem muy dem su kii demee kii ñëw tabarkàlla. Walal leylu guddi gi it fañut saabiqu nahaara di juutu bëccëg bi guddi gi it fañut juutu bëccëg bi wala layla yasbiqu nahaara xata yudrikoo maan sañu te rawanteeg moom guddi gi ñëw fi bëccëg bi fekk ko fi yàlla mu ne loolu sañu ko wala layla saabiqu nahaara guddi gi sañu fee fekk bëccëg bi. jant bi suñu ta dagu yar wi yoy ñoy yeb kenn ku ci nak yalla lam na sel fa nga bo xamni bi fa mu la jaar lo fa lay jaar rek waye ñima wéssu fa mu la wéssu lo fa mu la yam lo ñu def yeneen ñu nak da nga damay tabarakallah ñu tambulé di yew defar auto leen leen auto dag moram la ñu fenxalé ñu bari dé bi ñu tambulé defar saxar leen leen saxar dag moram je wala ñu tafé ñu fenxalé ñu bari dé leen leen avion def ko ñu nawal tepp mu fenxalé ñu dajé dé yalla nak ñun ñu ñu fay amu ci leen muy fenxalé sa moram la sam fi yam dakhilaha an dudal qamar wala al-layl sabiq an-nahar tabarakallah na tax ñu waram ñu ñu won ay kentaan yo xamne neena warna tax ñu ragal ko te yeb na dekki an wa kullu kep ci ñi na la limal wa kullu kep ci ñi na limal fi falakin ma nga ca jaw yasbahuna bi fi kenn ku nek ash-shams wal khamar wan nujum kenn ku nek taduru fi falaki samaa yang ci jaw asman ci fi riyaay gi jant bi re ak riyaay yor yi re ak riyaay gi di re xaju ñu ci espace bi di suuf espace yi rek lañu xat mu di asman motax al hazam mu ne as-sams wal qamar wan nujum fi falakin bayna as-samaa'i wal ard ghayru mulsaqa bi shay'in walau kanat mulsaqa ma jarat tabarakallah mu ne jant bi ak wer yi ak bidi ñu ci digënde asman ak suuf kole wuñu fenn taxuñu fenn buñu ko leen fenn ba ñu taq fenn liñ daw kon nag ay ji suñu borom tabaraka taala mi ngi ci wone qudratuhu kàttanam ci doxal yi nga xam ne mooy yuri yi ak doxali moo xam ne ñeexewu la nga xam ne jant baa nga fa nekk weer waa nga fa nekk bidi yaa nga fa ñu nekk kenn ku ne doo jéggi fa nga nekk di dew di songi kale wala kii di songi ci xataa day mu ne li kullin haddun وعلم لا يعدو ولا يحصو دونه كان كنت نيوم رك يا ما فنا نك سني بورام دي لا فا باي نغ داو وكل في فلك يخضع ما تخ بوك نك كيم كان القران باب بي ني في فلك منتم ولا كل في فلك سوكو باني كل في فلك soo ko jëlewaatee ci kin la fa fi lun ku boo ko benn nun bindatee da lay joxaat kullum fii falakin maanaam boo ñëwee kaaf ndeyam laam fa yaabu ko xëcc fa laam kaaf su dëppaatan da ngay am kaaf laam fa yaabu ko xëcc fa laam kaaf ndax wan na rek ne boo baaje yi ñuy baaje ak ànd yi ñu ànd baat di koy jàngale sax moom tam foo ko deen mun lay def warkàlla boo jëlee baat lu mel ni bi rabbi boo dëppaate yi day jox bi rabbi moo tax daf nga fii ci kéemtaanu yàlla di la jàngal ne ñii dañu na cib liggéey waaw alxamaru dafa na cib liggéey ak sams na cib liggéey ak nujumu na cib liggéey baat bi koy jàngale ni cib liggéey fii kullun fii falakin nga deen ko dambuleet fi mu joxaat la kullun fii falakin kon kuy nelaw ku ne yàlla nee na dangaa nar a tardel nit ñi dangaa nar a yàq mbir yi waaye ñëpp ñoo war a jóg di kër-kër di liggéey ni ay xorandoom kullum fii falakin yasbahu suratu yasin aaya ñin fa yàlla da koy bàyyeeguñu de ndax wan ñu mooy ci am kàttan tabarkal waaye sun dawetu na leen kéemtaan lahum ñeel leen nga ne ko liy kéemtaan tey bi bu ñu am naa ñun yàlla xamal naa ñun ñu safoon zuriyatahum seen doom ya seen sëbya fil fulki ca gaal ga al mashuun gaal bu fees ga loola mu ne beneen cimtan la suriyatu aadam la yàlla safoon ca gaalu nuux ga nga xam ne moom la digaloon ko mu def ci biir gaal ga min kullin zawjayni ithnayn waaw yàlla tudd ko nag fàttali ñu lu am solo loolu nga xam ne moom la ci def tafsiru tafil boo ca demee bu ne wa innama qassa zurriyatahum bi zikri li annahu ablaqa fi l imtinaani alayhim wa li anna fihi ishaara ila xamli aqaabihim ila yawmi alqiyaamati waaw ndox ñu ne ko wa ayatun lahum dayna kentan anna ñun yalla hamalnahum ñu leen fef fil fulki ca gal ga al mashhun gal bu fef ga tabarak allah mu sef leen ci ñoom lepp mu ne wa khalaqna lahum ñu bindal leen min mislihi lu mel ni gal ga ma yarkabuna lo xamne fuñ tollu diko mëna war fuñ tollu diko mëna war tabarak allah gis nga tam yalla mu ñu ñu bëgg leen al fulki mashhur dal ga ñu ne dañu ñu gëna laat lu ñu mel ma yar ko do lu ñu yar mo tax ba al akhir lu fu ñu di war rek loola dugg ni ci wax suñu borom di mu ne wa min mithlihi ma yar ko dal ka la bo demé ci tafsir kan ba ibn abbas mu waxon ko al iblu wa sa'iri al markubat gilem ak lu ñu lepp lu ñu yar mu di ci gejje ci jere ji ak yenen waye lola fofu la tollon waye tay bi auto amé day toll ci mayer kabuna bu avion amé toll ci min mislihi mayer kabuna am na yeen war way yo xamni ñi def buñu genn aduna da am abdi bu yagg war ka yoyé xew ñun duñ ko xam ñu ko fekke ñu suñu ginaaw dakk yi ñu war fuuf gën ko ndaw fuuf te gën ko jappali tabarakallah xeyna do mo adam mën na dem ba essence bi muy fatte ci auto sax mu koy dawale neneen mo xamni ni ci tangor jant bi lay doon wala mu doon am ndax mum tay fal su ba wax yoy moy gëna yom ci ñoom kon nak wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun wa in nasabu min nakhih yaqul ummu labal len jegal ñu labal len ñoom ñet yalla ne su ko neexo ngeen yeb ci gal dem ba ci bir ndax mu labal len ñeen ñet mo tax ñu indi dem ni tabarak allah ci defé mu sen dajé leg leg ñu leen di wax ni geejgi kat tay ji ni la kawé geejgi kat tay ji ni la soufé geejgi kat nga lay leen nangam la lu tax ndax wa in nasa nughliq um joji su ñu xon yalla mu labal leen kon nak su ko neexul yeen na ngeen bayyi xel ci geejgi ndax xamu mare ba sa la xomo mare ho mo ñu ñuy def ngeen ci bayyi xel dina tax lab gogu tabarak allah nit mu ci mujj bu fekkee coobare suñu borom tabaraka wa taala ñëw ca bu ci coobareem ñëwee nag nan ñu def mooy doo déggu saa jox bu lay wax ni géej gi yëkkati ku naa gàcc na wala sax soo ko dégg loo doo ko gëm lu tax parce que wa inna sa jëm moo jot ñu xuruq um su boobaa ba nga dem da nga lab ak noon lekk mool mool ak loo mokkal mokkal géej yàlla na su mën a jàppee ba leen labal fala sariixa lahu seen yuuxee du jariñ fala sariixa lahu duñu am ku leen xatil wala hum yunqasuna tey duñu sañ a duñu am kattanu xefle seen bopp laa ahadin yastatiu an yunqasahu min alxaraq waa ku yàlla jàpp ci biir géej bi jaxase ko ba ngay lab fala sariqa lahum wala hum yunqasun yuuxo ba du leen xatili duñu mën a xatili seen bopp dara mun leen xatili illa rahmatan minna lugul yermane jurit ñun yàlla wa mataan ak nar leen fee bàyyi di leen bànneexal ila xiin ba beneen jamono su ko defee ñu daal di mën a ñu bisoo seen kër ñu ne diw moom sore na wala yi demee ni ko yooyu maanaam suñu beneen kon ñu ngee ne fii ne warkati gaal yi warkati batu yi ci géej gi ñu ngi leen di jàngal moom it ay kéemtaan te ñoom it war nañ ko mën a dégg doxi ñu bato ci biir géej yor ay nit ñu baree baree bari yor ay bagaas yu baree baree bari tegg ci kaw ndox mi jógi fii jëm feneen loolu ci tëri yu suñu borom tabaraka wa taala la bokk yoo xam ne yi ci ndox ak ci ngelaw mu boole leen mu mën a dem fokk ngelaw am ndax bato ñaare wala gaal ngelaw da koy mën a puus wala yow ngay fab ab joxukaay di ko def ci biir ndox mi di ko xëcc loolu tam di teg ci ngelaw ndax yaa ndox mi yéene jamante wala mu am moteur boo xam ne bii day wal ngelaw di yokk géej gi di dem yooyu moom fokk rek mu am ci suñu borom tabaraka wa taala mu koy jàngal diko wan yi nga xamne ñe nek ci bir ndox mi mu ne sama yermane mol fat ye suratu yasin ay ñu fuk ak ñet ñu ay ko isaxere lepp nit ñi am nit ñi xamne bo na len ittaqu na ngeen ragal ittaqu mol fu len ma bayna aydikum li ci seen kanam ragal len ma bayna aydikum lik sen kan wa ma khalfakum ak la ngeen nara bay gina ëlëk la'alakum turhamuna yërem leen soo leen ko waxee rek mu jumooyu la waaye jawaab bi dañ ko xasaf wa taqniruhu illa kanu anha mu'ridin waaw mooy ca kanam tabarkal nit ñi soo ne leen ragal leen yàlla ragal kéntaan yi neena ñu du mooyu la wan la ginnaaw fi yàlla tàmbalee di wane ay kéntaanam te moo di dëkkal suuf si mu toy xeet gàncax judd lan nit ñi ragal leen kooku naa loolu amul solo yàgg nañ koo gis mu ne ni mu def xeet wu ne mu def ca góor ak jigéen nga wax ko nit ñi ragal leen kooku naa loolu amul solo ñu ni guddi di génn ci biir bëccëg bëccëg di génn ci biir guddi la wax lañ ko ñu naa ñu fa ne na xool leen jant bi riyaayam gii ak ni mu nungule suñu borom yow nga nekk koo xam ne tabarkàlla boo ko xoolee sax wànnant te nungulee sa doom ñu naa amul solo yàlla ko bëriyee mëndal ñu xool leen yoor yi nga xam ne guddi ko yot mu ñëw fi sedd guy neex bi rek nekk ak ñun dañu këri ñu naa ñu naa ñuy fa ñu xoolal jant bi ñi mu wuta jiitu weer wi guddi gi ni ñu te jiitu bëccëg bi ñun ñëpp ngi daw nga wax leen ko ñu naa ñu solo wa isa qila lahum buñ leen waxe ittaqu ragal leen ma bayna aydikum li ci seen kanam ci aw nit li ci seen kanam ci ay jëf ngeen war a waaw wa ma xalfakum ak li ci seen ginnaaw ci aw nit la'allakum turhamuna ngir ñeem leen nee na boo leen waxee loolu rek ñu gànt nit ku ne nit ñi la jiitu woon mën nga caa jël lu tax ma ragal yàlla nit ku ne nit ñi ñëw sa kanam nga dekk ak ñoom di dund war na caa jël lu tax ma ragal yàlla waaye wa maa taatihim min aayatin amul benn kéemtaan bu leen di dikkal min aayaati rabbihim ci seen kéemtaani borom yi illaa kaanu anha mu'ridin lu dul nit di mooyu ko wan ko ginnaaw mbooleen kéemtaan bu leen dikkal rek lu kéemtaan ba réeréer yi li ci yàlla mën di def rek lu tee nit di mooyu kéemtaan boobee te mooy ngor ma waar kéemtaan yi suñu borom fi nekk ñu ngi indi ay kéemtaan yooyu lu yéeme la télévision bii ngay jàkkaar lool di gis nit muy dem ak ñëw ba mu yàgg mu génn adduna ñu génn lekk nga di ko xool ci kéemtaan la bokk rajo yii ñu yor toog fii di wax ngeen nekk fi nga nekk ñebbi sa antenne ngelaw ni jël ko sànni ko nga am lu koy aw sama wax bii fi nag ñu ngi wër adduna si yëpp ñun si kéemtaan yàlla la bokk waaye ku am appare nag foo mën a nekk mën koo aw koo bul appare boo ko jot loo ma jege-jege ci yore appare bii mën a aw wax ji mu nekk foofu boo ko jot fokk dangay am ab rajo bu mën a aw wax ji nga nekk fi nga nekk mu aw ko dëkkala ko nga dégg ko loolu mooy mën a am kon mbokk yi tabarkàlla surtu yasin ay ñun fukk ak juróom benn teg leen ci seen baaraam ñu ñaan suñu borom tabaraka wa taala daje fi ëllëg ci kàttanam mën a
1: tim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Fall ànd ak ci wàllu xarla wi seen mbokk Cheikh Kane si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsiru alquranul karim tabarakallahu di jataay bi nga xam ne boo moytuwul mënees naa jàpp ne mooy jataayu jeexantalu weeru koor wi yàlla mën na ko dogal ñu ngi woon ci suratu yasin amoon nañ ci ñeen fukki aaya ak juróom benn si suñu borom jalla jalaaluhu di waxe naan wa ma taatihim min aayatin min aayaati rabbihim illa kaanu anha mu'ridin mu ne kentan guma meuna wacc ak lu yeme yeme amna ño xamni dañuy dumoy rek won kentan la ginnaw fofu lañu taxawon wara doore ci ay ñin fuk ak juroom ñaar wa itha qila lahum anfiqu mimma razaqakum allah qala alladhina kafaru lilladhina amanu an nut'imu man law yasha allah at'ama in antum illa fi dalalin mubin suñu borom neena wa itha qila lahum buñu waxe ñewet di yalla wa itha qila lahum buñu waxe ñe bëgg kom kom wa itha qila lahum buñu waxe ñinga xamne intérêt rek moy seen yitté wa itha qila lahum buñu waxe ñinga xamne ndokk sa bop rek lañuy liggé wa itha qila lahum buñu waxe ñinga xamne njariñ lo fekke moy seen xalat buñ leen waxe ne anfiqu joxe leen mimma razaqakumullahu ci li leen yalla wërsegalé qala wax alladhina kafaru ñeugumul payu yalla ëlëk lilladhina amanu wax ko ñeugumte nekki faqir ñu ne leen yeen anut'imu ndax ñun danañu jox man ko xamne law yasha'u allah bu neexon yalla at'amuhu mu jox ko lu mu lek lool lañ wax dinaaw ni ngeen yalla joxe lu teewon mu jox len yalla mi len joxut lolo tax duñu len jox rekke yalla moy joxe na len jox in antum illa fi dalalin mubin yeen nekul lu dut fi dalalin ci ay khalat mubin yu leer yu tambe manam ñi di ñi gaddi suñu borom buñ leen masana wax jox leen faqir yi wala jox leen miskin yi ñu ne ñun duñu jox ko bu neexoon yàlla mu jox ko te yàlla joxu ko li tax yàlla xañ ko tax ñu war koo xañ ñoom loolu lañu wax ñu ne yéen ñi fekk ku yàlla joxut ngeen koy jox yéen da ngeen amul xel waaw ñoom loolu lañuy wax yéen ñi fekk ñu yàlla joxut ngeen di leen jox yéen amu leen xel Ibn Abbas nee na ma nga daan xew ca ña jubadi woon ca mag kuñ ci digal sarax ci miskin yi nga ne laa wallahi laa naf'al duñu ko def ku yàlla ñàkkal ku la bëgg a jox loo am sonn tafsir Qurtubi suñu borom kon lii muy wax ci wàllu nett mi nit ko am ba defal ñu lay laay biir naanal joxal kii nga ne duma ko jox ndax li tax yàlla xañ ko tax ma war koo xañ ba noppi kay jox ñooñee nga jàppe ko ku réer loolu ak réer foofu rek la yem moo tax ñoom ñu jàpp ne nit ñi jéem a joxelul ñoo réer waaye ndekkate yoo ñoom ñoo réer réer goo xam ne gii bu wér la ñu laaxi leen biir ne leen lii ngeen di joxe soit laaxira ngeen ciy jot wa yaquluuna ñu ne mata haza alwaadu loolu ngeen di dige naan alaaxira alaaxira kañ la

الرحمن الرحيم دوك ني جانو فاتحه جان علم نشرح فمجيح جان فلخ اك نافي نيان يالا ليغي بي ني دوك يال نانكو اغلتي الحمد لله رب العالمين يالا نانو ليغا خامني مام نجي ديف لا ما بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انا بني سانتي يالا سبحانه وتعالى ني ورسغالي اك دوند با نيو تكي وات وير كور ني كوي نيان يالا ني كو ديفالا bi fasiyene tekki téré bi nga xamné ab lettre la bu suñu borom bind mbinde fi bërna la ñuy jaaxlé diko séti fenen té téré bi def ko bërna la ñuy jaaxlé bu ko faj té téré bi faj ko bërna la ñuy jaaxlé bu ko défar té téré bi défar ko waye li ëpp ci juliti légui téré bi di alquran lan ci am moy jang baat yi rek jang lool nak su fekké nak ci lañu yam rek mën na am liñu bëgg faj duñu ko mëna faj ndax itam duñu xam lan moy téré bi lan moy taxawayam lolo tax biñu ko wacce ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam mu nek téméri sar ak fuk ak ñent fam ay sar yu ko daan fekk makka bam fa taxo dem al madina sar ye continue diko fekk foté juroom ñett fuk sar ak juroom ben fekk nako makka ñaar fuk juroom ñett fekk nako madina saare li mu doon jàngale mooy changé li nit ñi gëmonte warees koo gëm pas-pas yeeg yépp saar yi defar ko ci diiru fukkiat ak ñett saaba yi toxu ak yonent bi alayhi salatu wasalam gàddaay ñëw madina saar yi wéy di indil beneen indi nag te mooy ay orientation mooy wàllu luy defar société bi wàllu luy defar nekkin bi yunusi bi sallallahu alaihi wasallam nak moko fi re sahaba yi ci mom nim dan pratiquer téré bi sahaba yi ñomit tambali diko jangale buñuy wax ibnu abbas radhiyallahu anhu don ko firi motax mom mo ñëk firi alquran nit ñi diko firi ba tafasir yi bari lol ndax kenn ku ne ak na mu déggee alquran waaye jamono ju nekk lañ dégg ci alquran mooy defar seen dund bañu ca nappee nag damaa damay jël ñoomit kenn ku nekk di jéem a tekki alquran ci sa làkku bopp te couleur yi di ko jéem a tekki pël yi noonu olof yi noonu loolu moo waral ñu wax film alquran jafe woon na lool bu njëkk bari léegi lool bari léegi lool ba daj dëkk bi tey jii ba wëree jàkka yu bari ak juma yu bari danga fa fekk aw nit tooge ko tooge téere bii di ko tekki di ko firi ñi nga xam ne ñoo koy firi ñoomit sas bi ñu am mooy sas bi wëree ci kaw suuf te mooy waxi yàlla ji ñu bëgg koo jële ci lammiñu yaaram sottindiko ko ci lammiñu wolof dinay waral ñaari boo jéggul ñaari làkk yépp sottindiko ma du am solo ba ca tege mooy tafsir it léeg-lekk li nit ñiy bëgg mooy bu weeru jeexee téere ba jeex loolu it nag dum fëri
bu yaru jeexé téré bi jeex mom lolou may tékki badi jall rek su baba kenn do xam liñ wax lan la moy waral fay di film lu bari bari bari dama adamay mel niñ melon lu film yi bari bari rek dama adamay mel niñ mel ndax kenn du gis sa bop ci film bi li fay do gis sa bop ci film bi nak do xamne yalla yow lay waxal da ngay def ni ñam doon waxal moy sahaba yak ñaan nak yoonte bi rek bu ko defal wax est ce kay film est ce kenn ko nek def ñi ba deul waye film alquran dafa doon lo xamne leg leg ñun ñi tok ci biir jakk ji leg leg mu nek kenn baram dënd ci sa dënd wax say mbot dindi say mbir ba yow bo moytuul ba yalla baaxul musla do ñew ndax da ngay wax ne waji nangam ak nangam fekk na dedet tabarakallah nonu la doxé ñun ñangi bok ñi yalla nato ñuko jëma tecc yalla ñu yalla jappal ñun ñepp defal ñu tawfiq defal len ko ñu tambali kon ci suratu al-fatiha al-fatiha moy sar bi nga xamne mom lañ tek ci kaw tambale ko tere bi juroom ñaari aya la wala ma yepp defo nañ ci waye nak defo wuñ ci ne bismillahir rahmanir rahim ci fatiha la bok lu mu d'accordu ci ñom ñepp dañu wax ne ma nga bok ci suratul naml ñu wax ko nak tek ko ci bop sa bu nek bam def baraa waye fatiha momuko lo wax len ci ulama yi bu ñuy jang duñ jang bismillahir rahmanir rahim ci seen julli ci kaw ndax japp nañ ni bokul ci al fatiha a'udhu billahi minash shaitanir rajim yalla tabaraka wa taala daf ñu jangal bala kenn jangal qur'an na wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim loolu yi limuy tekki moy alquran day wax du sel gëna reuy ci wax yi te dama dama ñaare lamiñam da mëna reuy leg leg muy saara leg leg muy jëw leg leg muy ayibal julit te yooya baax su bëggee jàng alquran nag mu ne a'udhu billahi minash shaitanir rajim yàlla fóot aw lamiñam mu doora mën a jàng téere bu tedd bii lu ko moy su dee jàng ci biir sheytaan mën a ca jaxasoo yàq li muy jàng mbaam bàyyi ko fa dem mu tax kuy jàng alquran ku nekk su fekkee da ngay tàmbalee ci bopp saar da ngay wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim wax bismillahir rahmanir rahim bu fekkee ci digg saar yi nga nekk nga wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim kese daal di tàmbalee jàng bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim moom la yàlla ubbee saar wu ne ci alquran bi ñu jàngal ci nu ñu war a defee mooy ab julit balaa def lenn na wax bismillahir rahmanir rahim lépp la jul di def na wax bismillahir rahmanir rahim kullu amrin zi baalin lam yubda bi bismillahir rahmanir rahim huwa abtar mépp mbir mu am solo bu ñu ko dee def di waxuñu bismillahir rahmanir rahim barke ba day dañ mbir moomee du am barke te la waay def boo sañoon barke na ca ñàkk koo wax dina tax la ngay def doo ca am la nga ca bëgg moo tax kon bu nit di def mel mbir na tàmbalee ci bismillahir rahmanir rahim saar bii di alfatiha saar la boo xam ne li mu ëmb ci wàllu sharia moo ko may ñu teg ko ci bopp kaamil bi ndax iqra ko jëkk a wàcc yaa yor mu zammile ko jëkk a wàcc yaa yor mu dassire ko jëkk a wàcc noonu wala xalamee ko jëkk a wàcc saar yi yëpp dafa dee daa ko jëkk a wàcc moom mu ñëw door a wàcc juróom benneel ñu fa ba teg ko ci kaw fii ndax téere bu waay liggéey dañ koy jox benn waay mu defal la introduction wala mu defal la benn kalima ci biir téere bi ñu ne diw moo bind introduction téere sàngam dinañ ci xamee borom xam-xam dinañ ci xamee téere fatiha rek moo mën a introduire alquran
benen sar mom ko fatiha rek mom mana introduire alquran benen sar mom ndax fatiha limi gadd gadd mbolé maani maana yi nek ci alquran du ko am maani mbolé maana yi nek ci alquran lepp ñu ngi ci alfatiha usul din muy pass pass bi nga xamne mom motax sa yi wacc makko wacc lepp ñu ngi ci alfatiha tay ñetti xaj yim def rek moy alquran te moy ibada aqida tashri' lolu moy alquran ibada moy walu jaamu yalla gi aqida moy pass pass bi tashri' moy tereliñ wi yoy yeb fatiha daf ko ambalé te lolu tax alquran do jangale al iman bi yawmil akhir moy gem alakhirah jangale melo yalla yi nga xamne melo yu kawel jangal na yalla rek lañu wara wëtel subhanahu wa ta'ala kuy sukkandi ku nek ci yalla nga wara sukkandi kuy ñaan ku nek yalla rek nga wara ñaan kuy wut ku la orienté jubal la subhanahu wa ta'ala rek ci nga wara wut ndax moy nga xamne moy jubale as-siratal mustaqim kuy torox lu it bëgg la nga net na tax ja ci yalla rek nga koy def subhanahu wa ta'ala tay nga ñaan yalla musal la ci yoonu tubaab yi nga ñaan yalla mu musal la ci yoonu tubaab yi ñaan yalla mu musal la ci bëpp yoon wo xamne ab jaat jaat la bu jëme nit fu baaxul mo tam ci saal bi umul kitab ngay téré yoonte bi nekk la ci ben hadith bo xamne Ubay ibn Ka'ab moko nekk ni mu ne sallallahu alayhi wasallam dafa jang Fatiha bam jeex mu daldi wa wallazi nafsi bi yadihi ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته من الجنة تبقى خم سمروا جيم تلقى التوراة لمن القرآن نكتب لمن الفاتحة نكتب إنجيل لمن الفاتحة نكتب زبور لمن الفاتحة نكتب القرآن جيك بطن لمن الفاتحة نكتب ñom moy juroom ñaaré yalla ni mom lama jox ak alquranul karim moy alquran wala qad aatainaka sab'an min almatani wa qur'an azim min bi alquran benefit daf né sa'id ibn mu'alla ben sahaba da ko mom ci bir jaxu ñu yag mu ne ko sa'id sa'id ne kel fekk da doon julli mu ne ko sa'id sa'id ne kel ci julli gi beusel ma ñew ne ko na'am ya rasulullah mu ne ko xanaa déggoo bi ma lay woo mu ne ko ama kay waaye dama doon julli mu ne ko xanaa yàlla waxoon ne bu leen yàlla akub yonente mu woowee na ngeen wuyu mu ne ko ama kay mu ne ko sooy jullee ti su ma la wooyee na nga dagg julli ga te wuyu dama la bëgg jàngal tey loo xam ne saarla ko wax ne bii moo gën a màgg ci alquranul karim di waxtaan may bëgg a dem saaba ba nag defe ne yonente da ko fàtte mu jàpp ci loxam ne ko saar ba laa lay laaj mu ne ko alhamdulilahi rabbil alamin lolu moy sar bi moy al fatiha dari ko jangal ba borom xam xam ba xam kon al fatiha mom ci lañuy doore insha allah subhanahu wa ta'ala bismillahir rahmanir rahim yalla neena alhamdu jant yeb lillahi yalla ko mom alhamdu jant yeb lillahi yalla ko mom rabbil alamin yalla mi nga xamne moy borom bindef bindef ya dama adama ya yidul do adama yalla moy sen borom lutax yalla tambali rek dal ne mamam kent te mamam bindef yi moy yalla xamana ne bu ñewé ba jamono ji des na xëccoo mom bindef yalla xamana ne bu ñewé ba tay dina am ñu xëccoo mom bindef yi bu bëgg am na ma tam gi am mom subhanahu wa ta'ala ke ci gëna fess ci jamono tay ji moy Bill Clinton ke gëna fess ci jamono tay ji ci dëkk yalla nako Fir'aun defé won nako Namrus defé won nako ñeneen defé won ke ci gëna fess tay moy Bill Clinton lahnatullahi alayhi yan ko yalla rek yalla neena kon rabbil alamin man may borom bindif yalla ar-rahman moy ki yeeram wa aduna ci yeb lu way dëng dëng mu yeeram la
lu way dëng dëng mu yërëm la. waaye bu fekkoon ne nekkul rahmani ku nekk bis kat dee ku nekk bis koo dee ku nekk faxamaan dee waaye yàlla mooy rahmani loo dëng dëng dëng du tee mu yërëm la. waaye boo deexee nag yàlla mooy rahimi mu commencé segg gaa yi. kon arrahman mooy yërëmaa bi si yëpp lu waay juba di juba di bokk ca arrahim nag mooy yërëm moom ñeya yoo yërëma ni bu àllaaxira te bala leen a yërëm day wax saay saay si génn leen ndax du ngeen mas sama yërëma de wamtaasul yowma ayuhal mujrimoon ba mu jurimoon yépp génn mu door a yërëm ñu muy yërëm yal nañ ca boole yàlla maliki yowmi diin mooy borom bés bénc am na ñuy jàngit maliki yowmi diin ñaar yépp jàngin la boo ne maliki mooy borom bés bénc boo ne maliki mooy buuru bés bénc am na ñuy jàng maliki yowmi diin am na ñuy jàng maliki yowmi diin am na ñuy jàng maliki yowmi diin juróomi jàngi nag noonu yoo xam ne yépp dañ koy jàngee baat bi waaye li muy tekki lépp rek mooy yàlla mooy buuru bés bénc moom moom bés bénc bu yow wax yaa ne moom dong ngay toog ci sées ñëpp ci suuf la ñuy toog sëriñ seeg yonent yeeg xutba samaan yeeg wàll yu yeeg ñëpp ci suuf la ñuy toog toog sax du am ñëppay taxaw moom Jalla Jalaluhu moom dong mooy toog moo tax mu ne maliki yowmi diin yowmi diin nag mooy bisub fayante ba bis bi nga xam ne ku ne loolu li woon na la yàllay fay diin mooy dayna mooy borom kenn ku ne boo ñëwee aduna da ngay commencé liggéey di def ci sa compte ci banque bi di liggéey def ci banque bi bis boo deexee yàlla daa di lay laaj saw këyit nga joxe sa këyit ñu xool li nga defoon ci banque bi ñaari banque nag moo fa nekk banque banque caay caay ak banque njub banque njub gi boo fa defee benn dërëm yàlla yokk ci juróom-ñeent muy fukk mu teg fa banque caay caay comme fa yàlla caay caay nekku fa boo defee sa caay caay mu tegal la fa ndànk boo ñëwee mu jox noonu la yàlla mandoo mooy maliki yowmi diin aduna yit xamoon na ne dina fi am ñuy xëccoo ay bés sama bés bi fonk leel ma ko sama bés bi moom rek laa am yàlla ne bàyyee naa leen bés yi comme bés yëpp kàll ngeen ko man maay maliki yowmi diin pourtant moom mooy maliki yowmi lusneen yi bii de tey maliki yowmi sulasaa maliki yowmi aljaan bés yëpp moo ko moom waaye comme ñun ci la ñuy xëccoo ku ne damaa moom bés bi mu bàyyi xam ngeen ne fi nekk ni semaine bi yeer bés bu ne am na ko moom ku ne tànn nga benn bés ci bés yi yàlla ne ma maamum bi ñun ci ne quoi julli ci bi sax daal ne maamum bés bi sama bés bi waaw boo ci amee ngénte ne sama bés bi boo ci amee ceeb ne sama bés bi yàlla ne jël leen ma xaar leen ci bii yàlla iyaaka yow dong naabudu la ñuy jàpp foofu tam mooy gest la ñu tuddee gestu li ma wax léegi da nga wax xibaar léegi nag mel ni da ngaa jàkkaaroom ne ko iyaaka yow dong naabudu la ñuy jàpp wa iyaaka te yow dong nastaiinu la ñuy sukkandikoo loolu li muy jàngale mooy jullit yi dañoo war a nekk benn iyaaka naabudu te waxoo iyaaka aabudu waxoo na yàlla yow dong laay jaam yëmale wa bir ñu sa bopp da nga ne ko yow dong la ñuy jaam wa iyaaka nastaiinu yow dong la ñuy sukkandikoo loolu li muy jàngale mooy jullit yi dañoo war a nekk benn waaye nag jullit yi bëggu ñoo nekk benn yàlla ihdina yàlla na ñu teg te safal ñu ak siraata yoon wa al mustaqima wu jubbo yàlla yàlla na ñu teg te si yoon wu jubbo ihdina siraata al mustaqim yoon woowu mooy yoon woo xam ne ku ci tege sa dund dana neex aduna da nga dee deegu sedd da nga texe dem aljan muy al siraata al mustaqim yàlla it yonent bi nee na fii mi ngi fiy jàngale ñaan ndax bu yàlla ne woon iyaaka naabudu wa iyaaka nastaiin def deux points boo moytuwul da nga gis ñoo xam ne la ñuy ñaan du bokk lañ war a ñaan kenn ku ne da nga ñaan kon yàlla yàlla nga may jabar ñu naan yàlla nga may ñaareel ñu naan yàlla nga may oto kenn ku ne di ñaan na nga bëgg waaye li ñuy ñaan fii lépp lu waaye di ñaan ci àdduna al hidaa yi ñu bëggu gën ihdina siraata al mustaqim siraata allazina yoonu gaa ya nga xam ne an amta alayhim xéewal nga leen yàlla
ma ngi lay ñaan nga teg ma ci yoonu gaa yi nga xam ne an amta alayhim xéewal nga leen gayril maghdubi alayhim. Yàlla yàlla booba teg ci yoonu ñi nga xam ne dañoo mer ci ñoom wala dalin. Yàlla yàlla booba teg ci yoonu ñi nga xam ne dañoo sant. Fii ci bi Fatiha di jeex jàngal na la fi njàng mu rëy. Dalaa jàngal fii ne ñetti yoon ñoo am ci àdduna si, ñetti yoon rek ñoo am ci àdduna si. Siraatu llazina an'ama llahu alayhim, siraatu lmaghdubi alayhim ak siraatu ddaalin. Yoon ñi yàlla xéewal ak yoon ñi ñu mere ak yoonu ñi sal, ñetti yoon yi ñoo fi am. Ñi yàlla xéewal mooy ñi am xam-xam di jëfe seen xam-xam, ñooñoo danañ ko tekkee yahudi ak nasara, dañ ko tekkee shuhada wa salihina. Waaye mooy rek képp ku am xam-xam fii jëfe sa xam-xam yaa ngi bokk ci siraatu llazina an'ama llahu alayhim. Almaghdubi alayhim mooy ñi am xam-xam te nangu ñu jëfe seen xam-xam, mooy yahudi, mooy ñi am xam-xam te nangu ñu jëfe seen xam-xam. Waaye bu yem ci yahudi donc mooy jullit bu mën a doon boo amee xam-xam te jëfewoo sa xam-xam yaa ngi dugg ci biir ñii. Ma tax xam jafe yomb na jëfe moo jëf. Sénégalais li ñu xam kenn xamu nu mu toll, waaye tuuti la ñuy jëfe. Wala boolin abdaalu na mooy ñi nga xam ne ñoom amuñ sa xam-xam, mooy nasaraan yi. Nasaraan ñu amuñu xam-xam ndax ku amul yonent doo am xam-xam ci nasaraan yi. Amuñ yonent, amul benn yonent bu yàlla jël yónni ko ci nasaraan. Fexe nañ nag ba placé wu ci Isa jël ko muy seen yonent, dañ ko xee. Waaye yonent bu yàlla yónni ci yahudi la ko yónni rek wala ci junit yi banu Israël, te nasaraan yi duñu banu Israël. Waaye nag fexe nañu ba buux booxlu ci benn programme ñoom Simon, benn programme ndongo yi Isa yi. Bu ngeen seetaanee film bu ñu leen teg démb ci dimanche bi ci ngoon bi ñu bëgg a dogu, da ngeen gis ndongoom lu dëngalu lu nga xam ne dox gaa yi yóbbu ci lañ wax ñoom moo doon laqu ci ginnaaw di xool. Waaye la muy tekki mooy ñoom amuñu benn yonent, ndax bu doon dëgg la yonent doo ko am mukk fas ko yéenee ray, ndax ne da ngay koy sàkkal pexe ginnaaw nga ne moom moo bëgg a dee, ndax suñu bakkaar yi mu ruusal ko. Yàlla ne wa maa qataluuhu rëyuñu ko, bu ñëwee ci suratu nisaa yi daañu ko gis insha allah. Kon mbokk yi, bu ñetti yoon yi amee, waaye ko bëgg a njub fexe la tege ci siraat al mustaqim. Waaye boo fi jaar ci al maghdubi alayhim wala nga jaar ci dalin, ñoo ñëwee tubaab yi. Fajar bu jot iliman wax ko fi, fajar bu jot booy julli wax ko, yàlla maa ngi lay ñaan nga teg ma ci siraat al mustaqim. Yàlla maa ngi muslu ci yow, yàlla boo ma teg ci yoonu tubaab yi. Loolu la ñuy ñaan fajar bu jot. Waaye li ñuy defal yàlla mooy bu ñu xëyee tere ci yoonu tubaab yi, soloo ni tubaab yi, di wootoo ni tubaab yi, di jëflantee ni tubaab yi, nekkaay tubaab fii koo ne ci tubaab nga mu kontaan. Te ku ci nekk ci tubaab yi ba dee ci tubaab yi wa ma amru firawna illa fi tabaab alkorek alkorek. Yàlla ñu yàlla musal ci àll, yàlla ñu yàlla musal ci bëgg tubaab su boorun tubaab bi. su boobuntubaab loolu ci tënk mooy suratul Fatiha. Yàlla ñaar defal jàmm. Ñaareelu saar ci alquran mooy suratul baqara. Al baqara mooy tekki nag nag yi ñuy gàmmoo di leen ceetale yab leen bay bëgg a dee ñoom la yàlla jël saar yi gën a ngand wàcc ñu fa ñun tudde ko nag waaw. Te ñun fu jekku nag rek saar bi Madina la wàcc, nekk ñaari téeméeri aaya ak juróom ñett fukk ak juróom ñaar.
waye moy bu don ci tuba tay fi ngay amé virgule boy wax loloy aya moy tax ñu ma xamni alquran ngalé alquran sar nangam aya nangam mel ni nga né parcel azini unité nangam vila nangam adresse wala leer alquran boni alquran moko wax suratul baqara aya 30 la nga wax dal di leer adresse dal leer nay ku man alquran te min ko day ubbi rek baax ci te ab julit nak da wara xamal alquran min ko suratul baqara mo gëna gudd ci alquran alquran ya baqara ci gëna gudd mom nak walu sharia lay jangale ak firi fatiha da fay ñew mom pour firi fatiha bu ci joge jangale walu tashwir constitution wala bok tere li ay loi loi sharia yi nga xamni julit da ko soxla wo ci dundal yoyé lu ci bare bare bay baxara andi nako lu melni al aqaid muy walu fas fasi wax na ci lu melni al ibada muy walu jaamu yalla gi wax na ci al muamalat muy jëflante gi leblante leb leg demalante sa wax na ci al akhlaq muy jikko jikko wax na ci ak mbirum sey mbirum sey labat jabar tak jabar fate e oyda tax na ba jigen ñepp war nañu deg suratul baqara malheureusement jigen bu deul tafsir ci senegal jigen senegal ñom ñu ci gërgu nekk ni di wuré ak jiw ak maria bu koor gi jeex bu ñuy jël jeex yi ñu tok ci gënde xalli kom bi jeex loolu la setan liggey ñom ñu wara jur gëna yi ëllëk am xam xam war leen ca jangal setan ak xana bu ñuy jang duñ ko fekk te bu ñëwé légui ci xassa adama inshallah bako yalla yu duggal al janna pour jangal ko def na soxna ci jom lu mu xam nañ ko xam wa ya adam uskun anta wa zawjuka al janna waye gis nga ko tabarak allah la la xam doyna mo xaw fu ñëpp ak yeen ak inshallah yu nekk ci saar bi yu am solo yu yepp jëm ci walu sharia saar bi bi ñuy tambali dafa jog rek daldi wone julit nan lay mel bam ko nabi mu wone yéefar nan lay mel bam ci jóge mooy nar yo nan lay mel te ñak ñi dama ñu xam julit yéefar nafiq amul benen léegi nag su wonee ba nopi ku ne ci ñun dana xam ne aha man de groupe sangam laa bokk waaw la yàlla di mëñ bañ boo ko ci groupe bu ñëkk parce que boobu moo gën moo tax mu leeral xaqiqatul iman leeral xaqiqatul kufri wa nifaq ngir ñu mën a lënkale diggante bi daa di waxtaane qissatu abil bashar muy aadama alayhi salaam digganteem ak cheytaane la nga xam ne moo fa jaar daa di commencé nag daa di xuus nag banu israil ñoom ñi nga xam ne mu yahudi ñoo dëkkandoowu nag yonente bi alayhi salatu wasalam biir madina yàlla bëgg jàngal yonente bi ñi nga dëkkal ñooy ñan ndax xam leen yo tax nga am foo leen di classe moo tax baqara bañ fintambulee ba bañ ñu am téeméeri aaya ak ñun fukk ak juróom ñett yàlla bay xulu rek lay xulu rek su boobu tubaab bi su boobu tubaab bi tubaab bi yeeg bon fekk ba am téeméeri aaya ak ñun fukk ak juróom ñett su ci nafee loo bëgg ci tubaab dara man saar bee tax mu bañ tubaab waaw mag maam borom tubaab ak Omar Fouti ñun ñett moom ñun ñett ñëpp bañu tubaab su booxoon tubaab yonent bi yàlla wan ko mbon gi nekk ci yahudi caay caay gi ñu nëbb ci seen xol

or jox ko yalla su magge yalla delo sil lako bo amé sos ngor nga jox ko yalla su magge rek yalla delo sil sa ngor sa waye bo amé sos ngor xagn ko yalla bu magge ming ko xagn won yalla yalla xagnelako yoonte bi neena sallallahu alaihi wasallam kama tudinu tudanu lolé lañu faylako kama tudinu tudanu lolé lañu faylako yalla neena kon dekk bi xewal yim amon nako dindi bima kanu ma nga joge ca la nga xamne nekkon nañu yasnauna don ko def ci ak jubadi waye du suñu borom tabaaraku ta'ala moko def ci añaan len wala dara lutax wa laqad ja'ahum ndax def len dikkalon ñom dekk ba rasulun ab yunant minhum bu bok ci ñom ab yunant bu bok ci ñom ba yunant bi dikke ne len li la yalla bañ li la bëgg lu way def te yalla bëgg ko mu la dunoon lu way deful te yalla bëgg ko mu la del def nangam fa kazzabuhu ñom ñep ñi wedd yonent ba ne ko yow ndo nga daara nga xam en do intellectuel yow yonent yi mëno nangam yemal ci sa kurus gi yemal ci sa sajaad gi yoy lañu wax yonent ba fa kazzabuhu ñi wedd ko lolu mo jangi qissatu su'aybu jang koy xamé Shu'aybu dafa ñëw ni wa dëkk ba ku ci pécéti na mat ndax lu ko may dëkk bi dana yaqku ñu ne ko ah ya Shu'ayb asalawatuka ta'muruka an natruka ma kana ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la anta la halimur rashid lu lañ waxon Shu'ayb Shu'aybu wa sa jull gi ci nga xamé ni ñi def jull ba tax nga bëgg ñoo ayé ñi ñu fekkon suñu bayyi di def yow de Shu'ayb la nga bir te nga delu te la nga nekkon te bayyi ci jun ci li ñu nek yalla tabaaraku ta'ala kon ñu ngi net li ñi yi leen dikkal te la leen ko yebbe moy weddi gu ñu weddi seenu bi yonent rek mo leen ko dikke waye du dara nak suñu borom subhanahu wa ta'ala nekkul ko xamni ki day soxere mba muy doore mba muy def lenn ci suñu kaw waye li ñu dal la ëpp ci lañu dal ñu waye fa kazzabuhu ñu wedd yonent ba ba dem ci atasirun kabir jukim ñaar fuk xatum témèr ak ñaar ko joom ñet al faqru razi neena hadha mathalu ahli makkah li annahum kanu fil amn wa tumanina wal qisb ثم أنعم الله عليهم بالنعمة العظيمة وهو محمد صلى الله عليه وسلم فكفروا به وبالغوا في إيذائه فعذبهم الله بالقحط والجوع 7 سنين حتى أكلوا الجيف والعظام نانا مثال مي داي وماك لنكو صدل وأين العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لولا مفسرون دي واخ wa makka lañ ko saddal waye ku jaarati fa makka jaaron rek da ngay dugg ci bir wa makka dañu nekkon ci kolute na tangé yalla xewale len xewal gën re ci kaw suuf te mo yonne len rasulullahi muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu weddiko lol mbugal ko sanal ko yalla mbugal len indi len qahf muy bekor indi len jo mu def teef juroom ñaari at ba ñu mujju di lek nit motax mom lay wax ni wala qad ja'ahum rasulun minhum fakazzabuhu fa aqadhahum mujappalan al azab mbugal ga wahum ta ñom zalimuna ñu di ay ton kat suratul nahl aya temir ak fuk ak ñent yalla neena fakulu lekalen mimma ci li nga xamne razaqakumullahu mom la len yalla di wërsegalé halalan mu nek lu dagan tayiba te nek lu lew fakulu lek len mimma batu min ak ma ñaar lañu lek len min ci ma li nga xamne ñu xassaf nun gi ndax hukmu li idgham bi fi am ñu idgham ko ala al mim dal ni mimma wayna su degge batu mimma moy li ne ci kaw suuf doom adamay mënuñu ko lek ba mu jeex li la ci kaw suuf doomu adama yi doyna len sukk ba def mënuñu ko lek ba mu jeex loolu la baatu mimma di tecc su yalla ne won fakulu ma razaqakumullahu

Dom yalla wërsegal nit lepp lay mëna lek waye bu ne mimma moy amul dom adam bu mëna lek su wërsegal ba mu jax su biir wërsegal su mur rek nga ci mëna lek ben waye ñu di liggey ba wër dañu jox ko 300,000 mu def ci posam 300,000 yoy mën ta fexé ba lek lepp kenn mën ko su mur nga ci mëna lek da nga ci joxe dépense ñu togg sa jabar tibbi ci muram nga tibbi ci sa mur sa dom tibbi ci muram sa yaay tibbi ci muram leg-leg genn gan ndox ba jaar fa tibbi ci muram muus mi ci biir kër gi mënoo ko cee tere tibbi muram leñ wi ci boppam sax ci kër gi tibbi ci muram mbindaan mi nga am ci kër gi tibbi ci muram yàlla nee na mënu leen a jeexal seen wërsëg mimma razaqakumullah. Dama adama nag dem na ba ne yàlla subhanahu wa taala li nga wàcc ci kaw suuf doyul nit ñi nañ sàkk ay pexe yàlla ne leen déedéet li woon a ngi fi ñu ko def na woon rek moo fi nekkut waaye li ci kaw suuf du jeex mukk yéen a dem ba nangu wootu leen a def li tax ngeen di am li ngeen di am ngeen bëgg ma koo jiñ waaye wa ma min dabatin fi l ardi illa ala llahi rizquha yàlla mu ne kon min ma rizaqakumullah waaye nag sarte mooy bu ngeen di lekk na ngeen lekk xalaalan lu dagan tayiban te lew li ngay lekk bu mu dagan képp yem ca bu mu lew képp yem ca da ngay fexe ba mu dagan te lew xar dagan na waaye jël xarum jaamur lekk ko yewut mu ngo day lew waaye day dagan booy boole di lekk lu dagan ak lu lew doom ji juddoo ci deret ji juddoo ci lekk gi doom ja day neex a yar waaye booy lekk lu xaram mbaa lu lewadi doom joo ci amee day dëgër bopp day naqari deret day génnum réew wala boog day génnu xeet kon moo tax ba boo dee lekk lu lew boo dëkkee say loxo ne yaa rabbi yàlla nangul la waaye booy lekk lu lewut benn tibb bu ne ci sa biir bi benn tibb bu dugal ci sa biir bi te lewut alayhi salaatu wasalaam nee na di nga ñaan ñin fukki fan ak benn yoo xam ne kenn du la nangul sa ñaan loolu la waxoon sahaaba ba mu ne kon lekk leen min ma rizaqakumullahu xalaalan mu nekk lu dagan waaye tayiba mu nekk lu lew dërëm bu lew baax na lool digg na maam Cheikh Alhaj Malick radiallahu anhu benn nit ñëwoon na këram añ fa ba noppi génn naan ah waa ji sëriñ bii moo naqari kër moom de moom laax bi du am sukar nde mu daal di koy dégg ne ko waaye ak lew tabarakallah yàlla nee na kon bu ngeen lekkee li dagan lekk li lew ñetteel ba mooy washkuru na ngeen sant nag nicmatullahi xéewal yàlla washkuru nicmatullahi na ngeen sant xéewal yàlla yàlla nee na la in shakartum la azidannakum su ngeen lekkee ba suur sant ma bu subaa ma joxewaat dépense ngeen lekkaat suur sant ma suba ma joxewaat dépense waaye bu ngeen ma dul sant ah la ngeen di am de du ma ne du bari waaye ba muytul ma nafaa yem kon washkuru ngeen sant nicmatullahi xéewal yàlla yi in kuntum bu fekkee nekk ngeen taabuduuna iyyahu di ko jaamu moom dong su fekkee moom dong la ñu jaam moom subhanahu wa taala bu ñu lekkatee ba suur raxasu def ya ñuy def ñu ni alhamdulilahi rabbil alamin waaye suñu déggee xaya ala sala ah nañu daal ne ko waaw yàlla yépp nañu xéewal gi ñu defal daal di solo suñu daal dem ca loola mu ñu woo yàlla nee na innama xarama lii dong la xaraamal aleykum ci yéen innama xarama lii dong la xaraamal aleykum ci yéen ñu ngi bëgg lim yi nga xam ne moom la xaraamal ci ñuy lekk ndax yi ñuy lekk li ci araam dafa bëri wut yu néew a néew la mën nañ ko def liste waaye yi dagan moom bu ñu ko bëggoon a def ab liste mooy gën a rëy alquran bu fa yàlla nekkoon naan xar dagan na bëy dagan na gëléem dagan na tabarkal na jën dagan na yooyu bu ñu ko doon lim fi ne ab liste lay doon bopp kenn du ko mokkal yàlla tuddal la yiy xaraam loo gisut fii rek boo bëggee lekk lekkal soo bëggati lekk nga bàyyi waaw loo fi gisut rek léegi-léegi nag mu am lool sa da nga koy seexlu alayhi salaatu wasalaam ba mu ñëwee madina fekk gars yi di lekk mbët daf koo xool sahaaba yi ne ko ah waaw lu xew mu ne leen man dama koo seexlu moo tax ñoom ñu continuer di lekk mbët ndax mbët dagan na waaye alayhi salaatu wasalaam moom daf ko seexlu naka noonu xam nga ne njéeréer yi muy soccat yi di naaw dagan na waaye fi ne nga gis ak sénégalais mu jàpp ci soccat yi loo war a mat kilo mu saaf ko di lekk loolu moom li nga koy gis bëriwut lool te nag tabaarakallahu dagan na waaye dan koo seexlu yàlla ko nee na innama xarama lii dong la xaraamal aleykum ci yéen nga ne ko lan mu ne almaytata medd ma nga xam ne
mbedd mooy li dee te kenn rendi wu ko waddama ak deret ja deret jan deret ja nga xam ne bu ñuy rendi gàtt wala yooyu moo cay tuuroo mbaa ñu bëgg koo jam ay paaka mu cay tuur wa lahmal qinziir ak yàpp mbaam xuux mbaam xuux dafa xaraama lekk ci ab julit mbaam xuux mooy mbaam yooyu nga xam ne bakkan bi day gudd muy furqu furqi génn di gàtt mu xaw a salte te it doon kiyamtaan lool ndax bu juddoo rek sampaawu xelam daw wa fu ko neex moom mbaam xuux lahmal qinziir waaye nag baatu lahmal qinziir tekkiwul ne yàpp bi doon nga xaraam ci julit déedéet lim ëmb ak lépp feppam yëppam ñëppam dafa xaraam moom ko xaraam jaay ko xaraam ci ab julit wa aram na ba tey maa lépp loo xam ne uhilla tër nan ko tudd ca cerendi ga li xayrillaahi lu dul yàlla bii cerendi ga lépp lu ñu tër di ko rendi te ak garab tax ñu rendi ko mbaa jinne mbaam tuur mbaa géej mbaa dex mbaa garab lum ci mën di doon xaraam dafa xaraam yàlla nee ne kenn wur koo lekk wa ma uhilla li xayrillaahi bii lépp lu ñu tër tudd ca turu leneen fas ci yéene leneen wala yu demee ni ko yooyu suñu borom subhanahu wa taala nee na kenn wër ko lekk kon al maytata dafa xaram ak dama muy deret ji tuur biñ koy rendi deret ja taq ci yàppoo nag waxuñu ko moo tax mu ne wat dama def ci alif ak lam pour devenir ko wa lahmal qinziri yàpp maam xoox ak ma uhilla li xayrillaahi bihi yuy ñeent yépp dañu xaram fa man ni turra ku loolu nag gayra baaxin te bew taxut la muy def mu koy def wala aadin jalgati taxut jéggi dugu yàlla wi mu xiif gis medd mu bees sori ay dëkk mu bëgg rawale bakkanam mu leen mu dagg ca lekk-lekk dagg ca ngàbb yàlla nee na fa inna allah su boobaa yàlla gafurun baalekat la rahim ku bari yërmandi la rahim ku bari yërmandi la yi ci des nag moom tabarkallah mun a ci cell yàlla nee na wala taquluu bu leen waxati lima tasifu ca la nga xam ne ma ngi koy melal alsinatukum seeni lammiñ alkasiba wax judul dëgg ngeen naan haaza lii xalaalun dafa dagan wa haaza lii nag xaraamun dafa xaram yàlla nee na moytu leen loolu wala taquluu lima tasifu alsinatukum alkasiba haaza xalaalun wa haaza xaram yàlla nee na moytu leen ñaari baat yooyu haaza xalaal haaza xaram nee na na ngeen ko moytu bu baax a baax a baax ndax dafa mën a jur li taftaroo ngir ngeen sosal alallaahi ci àlla alkasiba wax ju dul dëgg loolu dafa ci lool kon kuy wax xalaal di wax xaram na indi dalil na indi burhaan yooyu daa war am dalil ak burhaan waaye topp rek mbir mu jóg nga ne xaram mbir mu jóg nga ne xaram suñu borom subhanahu wa taala nee na nañu ko moytu wala taquluu lima tasifu alsinatukum alkasiba haaza xalaal wa haaza xaram ñaar yooyu lu jar a moytu la lii dafa xaram ak lii dafa dagan lii bokkaale la lii bidaa la baat yooyu dafa jar a moytu lool lu dul nga am ci dalil ak burhaan loo lépp loo am nag dalil wal qawlu maa lam yu barhan fa huwa makzoub lépp loo am dalil nag moom su boobaa léegi wax ko ja du la ca wàññi dara tabarkal li taftaroo allahi alkasib inna allazina ñi nga xam ne ñépp yaftaruna dañuy sos dañuy sosal alallaahi ci àlla alkasiba wax yu dul dëgg ñoom ñépp laa yëflixoon duñu sawe adduna te duñu sawe su àllaaxira ñooñu mboolem nañ ci amee mataaun ab yóbbal lay doon qaliil bu tuuti walahum am nañu nag di leen xaar bu àllaaxira azabun aliim mbugal mu métti yàlla ñu ci àlla mosal kon ku sosal yàlla ci ne lii daa dagan sosal ko ci ne lii daa xaram la ne tey amee yàlla ne lu mu tuuti tuuti mataaun yóbbal la qaliil bu tuuti te nag walahum daa ñu am azabun mbugal goo xam ne gi aliim mbugal gu métti lay doon subhanahu wa taala mu ne kon wa ala allazina suratu nahli aya téeméer ak fukk ak juróom-ñett wa ala allazina ci kaw ñi nga xam ne haadu nekk nañu ay yahud xaram naa la ñu araamaloon maa qasasna alayka lañu la nettali woon min qablu bu njëkk yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam te mooy ci suratul an'am yàlla dafa tuddoon ay mbir ne da koo xaraamal ci yahud yi mu di greesu nag greesu xar
ak lepp lu am wé suñu borom aramal ko ci ñoom ndax nuuf ko yoyu la leen doon aaye ak aaye leen feñu ndax dañoo defoon ay mbir yo xamné modi yedd suñu borom subhanahu wa ta'ala motax mu ne wa alim lazina te ca nga xamné hadu nek nañu ay yahud harramna lañu aramalon ma qasasna la nga xamné nek la won nañ ko alayka fi yow min qablu bu ñuk ay asar bi di ñew wa ma zalamnahum tuñu len yalla mu ne tuñu ma ken walakin waye ñom kanu ñu nekkon yazlimuna anfusuhum di toñ sen bop ñom ñoo toñ sen bop ndax fa yalla jaarlu lañ jaaru kon bi toñ ñewé ñom ñoo toñ sen bop loolu bari lu ko yalla wax li ni mbir dal la yalla na la tuñu ma la wallahi ndax yalla aduna ci ci ay loi la ko teurel li ngeen di wax yeen ay loi physique nga mar dem ca fils d'herbe ñoddi ko mu ubbe ko nga jël bitel xel ci kaas naan ni nga xamé ni yoon boobu nga jaar pour naan ñun la yalla teurel ci kaw suuf yoon bo xamné ku ca jaar am jamm aduna am jamm alakhir so teggé yoon wowe nak tok ci kër gi mar bay bëgg dé né do dem ci fils d'herbe do ko tijji do jël kaas do jël ndox té do naan ba nopi nak tok naan yalla fa dogal su dogalé ma naan dina naan fofu ngay dé ak saw mar fofu dé ak saw mar nak wa ma salamuhum allah walakin kanu anfusuhum yazlimuna tabarakal yalla néna summa ginaw ga inna rabbaka sabaram lillazina amilu su'a ci ñi nga xamné jëf nañu bakkar bi jahalatin ci kaw reer suma ginaaw ga bañu xamé ni li ñu def bakkar la tabu tub nañu min ba'di zalik ginaaw lolu wa aslahu ñu defaraat lañ yaqoon inna rabbaka sabaram min ba'daha ginaaw tub ga la ghafurun balikat la rahim ku bari yermand la yalla ñu bal teeram ñu kon nak ko def bakkar ba yeug ni def nga bakkar yalla neena mom mi ngi lay xaar ngir nga tuup mu bal la summa la mag ñi daan wax summa ñakul sadda nak ñakul be jaaw gone ñakul chay chay la lakum ñol mi so weso kan ma saddal ma lam nga tabarakallah kon sunu jefe bakkar daari dem ba xam ni limu doon def ndeke bakkar la mu tuub bakkar ba tàmbale def lu baax inna rabbaka min ba'daha la ghafurur rahim waaye ni ci bakkar xam ne bakkar la te ku la ko wax doo ko nangu yàlla ne nag koo gis nanguwul waaraate koo gis nanguwul waaraate yasla naar al kubra waaw da nga koy dégg ci xabiis ma wa yatajannabuha al ashqa alladhi yasla naar al kubra yàlla ne nag koo gis nanguwul a déglu waaraate rek yasla naar al kubra daa nar a dem sa war a yàlla ñu ci yàlla musal te déglu waaraate mooy tax nga xam yàlla yi tere ci yow nga dem ba ne ah ndekete man li may def bakkar la daa di tuub dell ci sa borom suratu naxli aaya téeméer ak ñaar fukk yàlla nee na inna ibrahima naka yonente ba ñuy wax ibrahima moom dong kaana nekkoon na ummatan aw xeet ibrahima kaana nekkoon na ummatan aw xeet baatu kaana suñ ko doon def ci mudaari yakunu la ñuy wax ak waaw mooy nekk kon diggante kaaf geeg nuun gi mel ni kon boo ne inna ibrahima kawwana ummatan ibrahima defar naw xeet waaw ibrahima kaana ummatan moom dong nekk naw xeet lu tax moo ne ibrahima bi denc soxna jotee ci moom dafa denc jigéen ci ñuy wax saarata ànd ak moom ci ngor ak teraange ak yiw yàgg ak moom lool ci amuñu doom saarata tànnal ko ci jaam yi ci kër gi benn pël bu ñuy wax hajara mu denc ko ci ngor ak teraange ak jom hajara jur ak moom doom ñuy wax ismaïl aaw ba daa di door a am doom ñu tudde ko ishaq ibrahima yëg ni ismaïla denc na soxna musal aw dàllam jóge sham ba fecc ko makka fekk mu takk ci
bani jurhum ñew set soxna ci soxna sa tontu ko ay baat yu ñagas ay baat yu naqari fiif ko lol te soxna ci domam la ibrahima xamni ki bu ko baye ci seen biir njabot gi fi la askanu ibrahima ismaeil di yam te kon du soti mu ne ko seppet ci biir kër gi daal koy génne waaye nag ci defin wu jëkk daf ne xale bi bu sa jëkkër ñëwee nga ne ko bunt néegam bi fii mu féete baaxut ba muy wax ko mu ne ko sama papa nee na naa la wàcc daal koy génne ci njaboot gi lu tax ndax Ibrahima dafa nekk ummatan xeet woow dañoo war a rabbaloo ci ëllëg ci la yonent yi alayhi salaatu wasalaam war a génn kon ndaw si wur tasoy ci seen biir allahu akbar tey ci tey boo ko defoon nga ne ko góorug tey jaral na ko xeet wa yàqu waaye ndaw si moom bu dee kaani ci kër gi lay nekk bu dee soble lu mu mën doon ci kër gi lay nekk te waa kër gi yépp ay gura la ñu doon moom mu ñëw nekk si ab kaani nga xàpp ci biir kër gi wasaare ko su ko defee càllal la gi nga doon baax mi ngi yem ci moom Ibrahima mii lii moo tax mu nekk ummatan aw xeet moo tax ba Ismaïla di am ay doom ba salawatullahi wasalaamu alayhi génn ci Ishaq di am ay doom ba ñoom Yusufaak Isaak Moussaak ñu demee ni ko ñoom ñëpp banu Israël génn ca tabarkàlla inna Ibrahima kaana ummatan nekkoon na moom doom benn xeet qanitan nekkoon na jaamukatu yàlla qanitan lillahi nekkoon na ku mën a jaamu yàlla moom Ibrahim ummatu ci yàgg li ko yàlla subhanahu wa taala sant xanifan Ibrahima nekkoon na ku jeng lépp luy caaxaan xanifan yaani mailan an kulli diinin batil ila diin alxaq wa huwa diin alislam Ibrahim lépp lu dul ab njub kenn mus caa ñëw fekk ca Ibrahim loolu mooy xanifan lépp lu dul ab njub kenn mosu caa ñëw fekk ca Ibrahim muy beneen dalo walam yëku Ibrahima musta bokk min al mushrikina ci ñuy jaamu xiram ci ñuy bokkaale mbaa ñuy xalaata bokkaale walam yëku min al mushrikin sama borom ñi xam ko baax mooy tagg jennwaay ju baax tey ci it yàlla du tagg nit ngir bëgg ci moom xaalis mbaa dara moo tax ba mu taggee Ibrahima fële ba nopp mu ne lillahi maa fi samaawaati wa maa fil ardi maa moom asamaan ak suuf wax ay jikkoom bugguma ci xaalis mbaa lañ ma may mbaa lenn ndax koy tagg ngirub xaalis bu la ko xañee nga xas ko waaye Ibrahima mi moom tëggutoon yàlla tëggu ko woon ngirub xaalis mbaa lenn Ibrahima daal daa baax rek yàlla nag moom ku baax mu wax sa mbaax ku baaxut mu ne la baaxoo ndax moom moo ñeme ñëpp mooy alqaharu tabarakàlla yàlla yàlla mu ne Ibrahima dafa nekkoon shakiran li an umihi di santaakoonu xéewlu yàlla lépp lu ko yàlla defal subhanahu wa taala rek Ibrahima sant ko ci lool kon Ibrahima kaana ummatan muy benn qanitan lillahi muy ñaar xanifan muy ñett walam yëku min almushrikina muy ñeent shakiran li an umihi di sant xéewlu yàlla muy juróom yee tax nag ijata baaxu tànn ko moom yàlla wahadaahu mu jubal ko ila siratin mustaqim teg ko ci yoon wu jub mu ne ca cawwu moom Ibrahima fi dunia wa fil axira ku jar roy la wa ataynaahu ñu jox ko yàlla mu ne ñu jox Ibrahima ndax mbax ga fi dunia ci aduna xasanatan ak mbaax aduna gii ñu jox ko ci xasanatan ak mbaax soxna su baax ñaareel bu baax taaw bu baax ñaarlu taaw bu baax sët yu baax sët sëtaat yu baax tabarkàlla Ibrahima baax ba lu ko jege baax wa innahu ti Ibrahima kat baaxam gi ci àdduna teewul fil axirati bu àlaxira la min asalihina ma ngay bokk ca ñu baax ña bu ñu tàmbali listu lim ñu baax ña boo déglu rek dëgg ca Ibrahima wa innahu fil axirati la min asalihina waaye mbokk yi programme moo ko may Ibrahima ak dogu yàlla gënal ko lu dul yàlla mi ngi nii tey coonoom yaag na xaram yaag métit yi yépp ñu koy nettali tabarkàlla noppalu na léegi moom Ibrahima alayhi salaam yàlla mi mu nettali lii nag mu ne summa awxayna ilayka ginnaaw ba ñu wax yu la yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an ci ne la
ci tabi topal kon millata ibrahima dine ibrahima ja hanifa nga jeng yeewit bayi fi lepp lu dul ak njub wama kana minal mushrikina ibrahima nga xamne bokku don ci nga xamne jami ka taxiram lay mufassirone neenañu atfu bi yalla atfu thumma ci thumma awhayna ilayk ina bokku diglo bax da nga xamne ta'sim limansilati rasul sallallahu alayhi wasallam wa ijlal mahallihi faka'annahu ba'da an 'addada manaqib al-qalil alayhi salam qala wa huna ma huwa a'la min dhalika kullihi qadra wa ardafa rutbatan wa huwa an an-nabiy al-ummiy alladhi huwa sayyid al-bashar muttabi'un li millati ibrahim mustamsikun bi shari'atihi wa kafa bi dhalika fa'ra mufassirun ñu wax lool ñen dal tag yalla tag ibrahim ak nim toll mu ne ko nak suma awhayna ilayk neena fofu rek la faqriyam fofu rek la magayam salawatullahi wa salamuhu alayhi yalla neena innama ju'ila li fi nek dal moy defon nañu asabtu gawba samedi ja ala alladhina ikhtalafu fihi te nga xamne ñoo wute won yalla mu ne samedi arama luma won ku ci liggey waye natu won na ci ay yahud taxna ba legi yahud dooti ñu liggey samedi muk far walal nañ ko ñun tamit innama ju'ila as-sabtu allatheena ikhtalafu fihi neta wute won te moddi حيث نهاهم سبحانه وتعالى عن الاصطياد فيه فاصطادوا فمسقهم قردة وقناصر لان لما خون بولن رب جن سامدي ني دم رب جن سامدي يالا سوبيلون اي غلو اك اي مبام خو وان ربك تصبرن لا يحكم دنا ات بينهم سين ديغنتي كان يوم القيامه بسب تخواي با fima kanu ci lepp lo xamne yaxtalifuna fihi ñing ci wuta tay su ëllige yalla tabaaraku ta'ala ñu leen atti suratul nahl aya timir ak ñaar fuk ak ñent yalla neen ud'u wotel yaw sallallahu alayhi wasallam bi nga degge li mala wax net net ye la ko ci xewal ci saar wi net ye la ko ci ay jaar jaar wan la ko ci ay mbir sant la ci yemal ci sant tere la ci yemal ci tere legi nak ud'u wotel ila sabili rabbika jeme ci sa yoonu borom ud'u wotel wote moy li ñuy wax da'wa da'watul anbiya war rusul was sahaba wat tabi'in والسلف والصالحين والعلماء لول موي دعوه يونت يالا نوح موك نديكي

0: yeen sang naa leen ragg naa leen soral leen lu nim wax ko, waaye loolee du jariñ dara. Yàlla nee na walaw nasaaw bu ñu neexoon la tamasnaa ala ayunihi, bu ñu neexoon la tamasnaa danañu far ala ayunihim ci seen bët ya, fastabaxu ñuy rawante assiraate yoon wa, waaye fa anna yubsirun nan la ñuy gise te far nañ seen bët ya. Waaw, fa anna yubsirun ku yàlla far ay bëtam yowmal xiyaamati du mën a dem. Ibn Abbas ne law nashaau la amaynaahum an alhuda fala yahtaduna abadan ila tariqi alxaq. Tafsir alqurtubi jëkk fukk ak juróom xatum ñeen fukk ak juróom ñeent. Walaw nashaau bu ñu neexoon la masaxnaahum ñu soppi leen ay golo ala makaanatihim ci kenn ku nekk fa nga taxaw, fa maa yastatiuuna mudiyan dootuñu mën a wéy wala yarjiuuna dootuñu mën a dëpp. Waaw, dem foo xam ne doo mën a wéy doo mën a dëpp nga tàgg témbi. Kon nag wa man nu amirhu képp koo xam ne may nañ ko fa nu gudd nu nakkisuhu dañ koy gannaawal fil xalqi ci bind ga bam nekkaat gone. Afala taaxiluun xanaa yéen jëfandikoo leen seen xel. Waaw, ab liir ngay gis mu nekk ku nekk xale nekk fi ba am ay at gis bu amee téeméeri at ak nangam daanaka nekkaat gone ba gone guy nampotane ko. Yàlla nee na loolu war naa waar ku ne kook boo ci tollee xam ne yaa ngi ci tukki boo xam ne bii bët bu set nga gën a jëriñ sa xabru. Wa man nu amirhu nu nakkisuhu fi lxalqi afala yaaqiluun, mu ndax duñ jëfandikoo seen xel. Moo tax bët bu set rek yaa ngi gën a jege li nga xam ne mooy sa bis penc, li nga xam ne mooy sa xabru, kenn ku nekk ñun sa fan yi bu dee yokk yaa ngi gën a jege ji. Waaw, inna la nafraxu bil ayami naqtauha wa kullu yawmin mada naqsun min al ajli. Mu ne dañuy romb bés yi kenn ku nekk bu yàgg ndey saan, ñu daan wax lan 2000 nangam lan 2000 nangam, ba tey ji ñun ñëpp tabarkàlla ñu bari ci ñun agsi nañu. Am na nag ñu agsi wut ndey saan, waaye gis nga ko ñu ne agsee fi nekk nii ñuy dem kenn ku nekk yaa ngi dese te xamoo loo dese. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu ne alquran dafa neex, wala boog ñu ko doon déglu waxuñu sax dafa ne dafa neex, waaye dañu ne lii daal ay taaxuraan la. Yàlla ne wa maa allamnaahu jàng nañu ko ashaara taaxuraan, wa maa yambaxi lahu jaaduwul ci moom muy taaxuraan. Taaxuraan kat yi kay nañu dem ak seen taaxuraan, way kat yi dem ak seen way caaxaan, waaye moom wa maa allamnaahu shaara jàng nañu ko taaxuraan, wa maa yambaxi lahu jaaduwul ci moom it muy nekk ab taaxuraan kat. Tabarkàlla mission am weesu na muy nekk fi di wax ay taaxuraan. Al imaamu Shafii rahimahullah mu ne wa innama al insaafu ashaaru kalaamun wal kalaamu minhu xasanun wa minhu qabiix, waaye alquran moom du shaar wa maa yambaxii la in huwa alquran nekkut illa zikrun lu dul waaraate fatali wa quraanu mubiin, ak alquran ju leer wa quraanu mubiin waaraate wu leer ak alquran ju leer. Lu tax liñu zira ngir ñu mën cee waar xupp ci man kaana xayyan kuy dund wa yaxiqa alqawlu dëggu ga dëggu ala alkaafirina ci yëfër yi. Kon surtu yaasin mu ngi noonu def na ay aaya yu néew, ñu ngi ci aaya juróom-ñaar fukkeel insha allahu subhanahu wa taala dinañ ciy dellu si. Di ñaan yàlla mu defal ñu jàmm, di ziyaara doomi soxna yi ñi nga xam ne saa su nekk ñu ngi ubbi seen i rajo di ñu déglu, di ñu topp ñii di ñu topp ci seen i tafsir, ñii di ñu topp ci seen i kaamil. Am na ci jàkk joo xam ni yëg naa ne bu tafsir bi tàmbali waan dañu daan boole rajo ba ak rajo jàkk ja tabarkàlla di ko déglu. Am na ci élément joo xam ne ji émission bu ñu def da koy enregistré en jël ko def ko ci rajo ba teg ko, nee na ñett yoon ak ñeent balaa émission beneen bi di ñëw. Yooyu yëpp ñu ngi jégalu ñi nga xam ne ñoo ñoom ñoo koy seq. Di ñaan yàlla yal nañ fekk deugul
1: rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñi déglu, assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci walu xarla wi Marcel Koli. Si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsiru alquranul karim. Tabarakallahu, di ndokkeel ñëpp, di ñaanal ñëpp yàlla nañ fekk déwén, yàlla nañ bokk jariñu ci alquranul karim, yàlla nañ bokk waaru ci waaraatey alquranul karim, yàlla nañ bokk xupp ragal yàlla ci xupaatey alquranul karim. Li ci yàlla dige ci aljanna ki xéewale ki njariñ yépp yàlla nañu ko yàlla defal. Lim ci dëxle ci ay duma ak nattooki yépp yàlla nañu yàlla féewaleeg moom. Ni ñuy woon ci suratu Yasin, amoon nañ ci juróom-ñaar fukki aaya. Taxawoon fi suñu borom jalla jalaluhu di waxe li yunzira man kaana hayyan wa yahiqa alqawlu ala alkafirin. Suñu borom fii dafay wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dub taaxuraan kat, wa ma allamnahu shi'ra, dub taaxuraan kat, du musicien, du waykat, du tabarkalla, yooyu yépp du ci lenn. Wa ma allamnahu shi'ra, te it wa ma yanbaghi lah, jaaduwul ci moom, yeyul ci moom muy nekk lenn ci yooyu. Ndax ku am ay responsabilité yu toll ni yim am doo nekk koo xam ne kii say mbir mooy mbiri fecc ka way. Wa ma yanbaghi lah, ab julit bu fekkee xam na li ko fi tax a ñëw ci àdduna muy samp mbootaayu jàmm, fexe ba ku marati am loo naan, ku xiifati am loo lekk, ku bëgg a tëdd am foo tëdd, ku bëgg a faju mën a faju, ku bëgg a jàng gis ku la jàngal, yooya ki nga xam ne moom la ko yàlla teg ci loosam muy ci gëm yàlla te nangul ko nekk ci réewam, kooka wa ma yanbaghi lah jaaduwul ci moom muy nekk ab waykat, fecc ka way rek tabarkàlla lu yàqu yàqu yàq. Mu ne kon yonent bi wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin. Mu ne lii muy wax nekk dul zikr te mooy fàttali, wa qur'anun mubin ak alquran ju leer. Kon li muy wax lu mu neex neex neex lu mu mën di mel du ay way, alquranul karim la. Moo tax al-allama ibnu kathir rahmatullahi alayhi mu ne li nga xam ne nag moo amoon ca yowmal xandax te alayhi salatu wasalaam doon ko baamtu muy way ibnu rawaha allahumma lawla anta mahtadayna, wax jooja mu daan wax, ak itam yowmu xunayna ba mu waree baxlaam ga naan ana nabiyu la kazib ana bnu abdil mutalib, ak ba nga xamee ne fakastal woon na baaram bay nacc, mu ne ko hal anti illa usbuun dumiiti wa fi sabilillahi ma laqiiti, ak yu demee ne ko yooyu yooyu du shicra, yooyu ay mbir la yoo xam ne nee na dafa jaar ci lammiñ jara ala lisani hafawan, waaye yooyu taxul ñu naan shicra la, rawatin nag alquran ji nga xam ne moo la doon wax. Loolu boo demee ci Mukhtasar ibnu Kasir jukkib ñetteel ba xatum téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn la ko ci tënkee. Kon nag yonent bi alayhi salatu wasalaam yàlla mu ne jàngaluma ko ay taaxuraan, ëndeewuma ko fi ay way, ñu koy tëggal muy way, ñu koy gitaaral mbaa xalamal muy way, yooyu tax koo ñëw. Wa ma yanbaghi lah, jaaduwul sax nag ci moom, su ko yàlla jàngalutoon sax jaaduwul mu koy jéem a jàng moom yonent bi sallallahu alayhi wasalaam. In huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin, li muy wax zikr la fatli la warate la alquran la mubin ju leer alquran liko tax ñew du way ko ci ay way liko tax ñew du jaxase ko ci ay fent way way fental sa bop la nga fentu jibul nga gaddu alquran dugal ci bir tabarkalla ni mu xewé légui nga xamné nit ki bu dé way day jël alquran ba jéma dugal ci bir lamuy way inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ay ayak ñomel ayatul kursi yo ikhlas ak falah ak nasib yi ci gaay mokkal yépp ñu dugal ko ci seen bir yoy waye yëmu ñu ci sax dé lég lég ñu jël ak kilifa gu baax ak sëriñ ay mbindam ñu jël ko dugal ci diko jang jang mo xam dañ yaq masiya di sadde fuñu warta sadde di xëcc fuñu warta xëcc di gattal fuñu war fuñu wara guddal barkalla yoy yeb lu taxul alquran ñew yoy yeb ku bëgg say way way way fental wax sa waxi bop jabutu barkalla lo ci xame xam ko ci e ci def na nga bayiko suñu borom tabaraku taala neena alquran in huwa illa dhikru wa qur'anun mubin liko tax ñew nak li yunzira man kana hayya war kep koy dund alquran kep koy dund sa xol nek lo xamne xol buy dund la sa ruh nek lo xamne ruh buy dund la alquran dafa ñew ngir war la yow momu ya ko tax ñew wa yahiqal qawlu ala al kafirin su ko defee wax ja daadi yeey ca yeefar ya ñewed yalla te moy dugal gem leen na dugal sawar motax alquran ñi dund ñoo ci wara ëppale ñi de man kana hayyan ñoo ci wara ëppale al amwat waye safan bi moy am alquran gis nga ñu bare bare ño xamni ñi faatu ñoo leen ci ëppale jenn waye ñi ni di dund jo xamni la koy boole ak alquran moy iliman jitu ko sunna pe nopi na ca duko jang duko jangale duko lijeenti du ci jema xam len bu ko defé ñinga xamne nak ñom ño nek ca khabru ya tabarkal mom leg leg ñu dajé jangal len ci ñatt wala juroom mbalu ko upp te itam leg leg ñinga xamne ño ci aduna ci duñ ko ci jangalu tabarkal la do ci gis kenn ko xamne ki ñaare da nga am lu matum at nga ñew nak lo mokal mu ne legi ma ngi sar sangam dedet jeen way ni jo xamne meuna am ñenti at yo xamne ben sar dong mu mokku ko ci ñenti at yoy falax ak nasi dal cialayam wala lam ko uppi bari wut waye bu yomul khiyamati ba ñu wax tare len teye su boba ku xamne li nga mokal ñetti sar la sab etas du kowe motax alquran ñi dund ci wara upp le ñi fatu wa yahiqal qawlu ala al kafirin bi yalla ne al hayy nak man na ne al maw al amwat wala al ma al mayt waye wonane al hayy mi ngi jakar lok al kafirin te moy kal amwat la yaqiluna ma yuqatabuna bihi matax al baydawi ci tafsir mom ne وجعلهم في مقابلة من كان حيا إشعارا بأنهم لكفرهم وسقوط حجتهم وعدم تأملهم أموات في الحقيقة تفسير البيضاوي جوكيب نياريل قتم تيمير اك فانوير اك جيروم بن فوفو لا ني تاخاو دون كو جاب مخان اولم يروا خنا خمو ني دي انا نون يالا خلقنا لهم نولن بندل مما عملت تي ليغا خامني لغي نكو ايدينا سوني لوخو نون يالا انعام اك جور يالا مني ني جي نيونتي بي نانكو تاخوران كنغا نيغا خامني نيو ودي القران تي نوار لين سي وار مني الوار غو وارنا يومب nga ne ko luy waru gi mu ne ci bayima gi ci kër gi rek bayima ji ci kër gi xar momu ne sa kër han mimma amilal aydina an'aman xar momu ne sa kër wala bode gëlem gogu ne sa kër bo amé gëlem kon ngeen bal bode ku am aw nak wo nek sa kër an'aman yalla mu ne kiyam tan la nana ko luy kemtan yi mune fukum laha malikun ñom ñoo len yilif xar mi ci kër gi nga mom ko momel go xamne leg leg nga jël ab pak omat ko ba ci barab nga ne ko fa dekk mu teud nga dag baat ba deret ji genn nga dali tagale derba ak yapwa fa bi yapwa def ci ciñ togg mu ñor nga lek te do deg ko bind tagge waaw motax rendim tabaski ba nopi waru wo rendim tabaski ba nopi waru wo lu doy war la an'aman fahum laha malikun ndax tabaski mi da nga ñew fekk xar mi mu ne ci biir ay soxnam yor ay ñett soxna wala ñent tabarkan la yor ay doom mom xar mu goor mi nga ñew amate ko fofé yow ne ko nekkaren bi téralé ko say doom ak sa soxna tabarkan la jëndal aaw bam xar jëndal ñaaral bam xar fu ne nga jënd fam xar rendi len ko teyit do deg mukk ci lefem ubbi di tagg ñu lo xew ñu ne xar sangam lay tagge gañu na demb kenn duko yek te xar yu bare bare ngeen len ci dekk bu tabaski jote te kat ben xali bi gëna ñak solo ci kër gi fi nek ni bu ben way ñewon nako dekk ren bi bo muy tul tabarkal dana am ay fan yu bare bare bare ci bir kasso bi yalla mu ne kon kay way way li mu def na ci waro womatum xar ne ko dekk ren di ay mbokam duñ jël yat kenn du jël yat mune lol man nas na ci waro surtu yasin ay jurum ñaar fuk ak ben wazallalnaha lahum ñaar ba mo ñu tagatal len ko bañu nango tagatu nga fekk xale bu tuti jurum ñaari at jëm kaw do amatu gelem su ko nexé ne ko goral gelem gi gor su ne ko jogal gelem gi jog mu japp ci nas ba di amat tayit su juroom ñaari téeméeri gilem toppoon ci ginnaaw gilem googu xale bi mën naa ommat gilem gi mu njëkk ommat rek yi ci des yépp daal di cay topp tabarkalla fa subhaana man saxara haada li ibaadihi ibnu kasir jukkib ñetteel xatum téeméer ak juróom ñaar fukk kon mbokk yi beneen mbir ngoog wa zallalnaha lahum moonte yàlla tàggatu day mënuñ leen a tàggat sa kër jenn janax ñu ci jaaxal la jaaxal goo xam ne yooyu ñuy jaay di ko rëbbi ay janax est ce que jëndoo ci ñett wala ñeent ndax rek rey janax dong moonte ay mbuute ngi lakkal la lool am na ko sax ay matt ci boppam moo ko lakkal lu tax ndaxte matt yeeg mbuut yeeg yooyu suñu borom tàggatu leen waaw muus mi ci kër gi nag nga xam ne du dem marché du duggi du jëndi yàpp du jëndi dara moom muus mi ci kër gi tayit leen mu am fi juróomi doom wala ñett nga jël di sànni di ak moolu muus mi mu nekk fi rek te loo togg mu mos ci nag waaw léegi kon li yàlla tàggatut dara lañ leen mënalut moo tax yim tàggat yàlla mu ni war dëgg yàlla war ngeen ca mën a waaro wa zallalnaha lahum yim tàggatul fi mu nekk nii gaañee nekk ca àll bee ñu tuddee toolu buur tabarkàlla park ba su fekkoon tey da ngeen a ubbi fii seen rajo dégg kenn ci journaliste yi toog fii daal ni mbokk yi am na xibaar bu ñu fi dikkal wala inspecteur joxaane toog fii daal ne li xew tey ñu ne ko lu xew mu ne ñetti gaay de ñoore ca ci tabarkàlla park bi ba ñu nga jëm sànd ga dama ne tey njaay ma boo moytuwul du neex lool lu tax ndaxte yooyu suñu borom tàggatu leen xol yim tàggat nag fas wi ndeysaan nga war takk teg ci sare teg ci ay saako yëcc ko ju dóor muy dem ak yeneen mu ne kon wa zallalnaha lahum dañ leen koo tàggatal fa minha rukubuhum mu ne ci ngeen di war wa minha yaakuluun ci la ñuy lekk waaw yii ñu war leen bu ñu dee tukki lu mel ni gëleem yeeg tabarkàlla wa minha yaakuluun lu mel ni xarag nag ak bay waaw lekk yi war yi ngoob mu bindal ñi yoo xam ne ngir lekk la ak yoo xam ne ngir war la moo tax alal masabil maliki radiallahu anhu day wax ne ba yàlla ne fa minha rakubuhum wa minha yaakuluun ca la ñu yéegi ne kon duñ lekk yépp waaw moo tax moom ci masabam bu ñu lekk fas te yeneen masab yi léeg-léeg nga dem ci masab boo xam ne lekk fas dañu ne foofa dara nekku ci. Kon nag yàlla nee na lii doy na kéemaan ku bëgg a waaru ku ne waaw jurgu na ci kër gi yee ngir war yee ngir lekk walahum fiiha am ngeen ci jur gi it manaaficu yeneen njariñ wa masharibu ak naanit nag waaw boisson am ngeen njariñ yu bari yoo xam ne bukkut ak lekk bukkut ak war lu mel ni der bi deru xar bi deru nag deru gëlim dàll yeeg ak yeneen ya ci aju lu mel ni kawar gi kawar gu noy geeg kawar gu dëgër gi ak ya ci aju yépp ak yañ ca mën a def yu mel ni wey yañ ca mën a def bi jën yi yañ ca mën a def ak yeneen walahum fiiha manaaficu ay njariñ yu bari wa masharibu ak naanit waaw jàpp gëléem mu indi soow mu bari nga naan jàpp nag mu indi soow mu bari nga naan jàpp xar mu indi soow mu bari nga naan xëy na léegi nag yi tabaarkàlla seeni soow demee tul noona ndax tubaab bi